0: יוצא יום טוב ושבת, אז אנחנו בעצם מכניסים את המכשיר בארבע שעות לפני כן, כדי שהוא יעשה לנו מים רותחים גם לשבת. ככה שבעצם הוא הכל אוטומטית. מכשיר, מה אני אגיד לך, פאר הטכנולוגיה והמעצבים והמעצבות, תקשיב טוב עמי, אמרו לי משפט אחד, כזה בחיים לא ראינו. דבר כזה קטן, קומפקטי, וכזה יפה, טאבלט, פשוט ככה, כזה עוד לא ראינו. אז עכשיו, כרגע, מי שיש לו נועם אחד, מי שיש לו נועם שתיים, מי שגם אין לו, עכשיו זה הזמן לחייג לכוכבית 6265. בואו נפתח את הקווים עמי, החום בחוץ מעביל.
1: חברים יקרים, רגע,
0: קוף מים.
1: 6265 זה מספר הטלפון. אני רוצה שתיתן לי מבצע למאזינים. האם אפשר לשדרג את המכשיר הישן, לשים לכם אותו, לקחת חדש? מה, תן לי איזה מבצע פה.
0: בוא נעשה את זה ככה כמו שצריך. אתה יודע לעשות את זה ואיך אומרים להוציא את זה כמו שצריך את המאזינים. אז אנחנו נעשה את זה ככה.
1: כן.
0: כוכבית 6265. מי שמחיה כרגע, יש לו מחיר שדרוג מיוחד. שימו לב, אני מדבר על מחיר שדרוג. לא דיברתי לא הובלה, לא התקנה, לא מפחית לחץ, לא בקבוק טרמי דיגיטלי, לא עד 36 תשלומים. מה שזרקתי עכשיו כרגע זה מאות שקלים בהנחה. אני מדבר על מחיר שדרוג מיוחד למאזינים של חידודון כרגע שמחייגים לכוכבית 6265. כן, כן, אתה שנמצא בצפון, אתה שנמצא בדרום, כל בן אדם כרגע תתפסו מכשיר, לא, כי לא נבוא סתם, לכם גם לא בראש שנה, כי יש פה לחץ אדיר.
1: לא סתם אמרת לי צפון, אתה יודע למה?
0: לא.
1: אנחנו משודרים בצפון, זהו.
0: כן, באמת? לא
1: כן, כן, כן, כן, כן,
0: יפה מאוד, השתבח הבורא,
1: חבר'ה, צפונים, צפונים שעדיין חיים בחלומות באספמיה, הטלפון כוכבית 6265, ובואו תחגגו איתנו.
0: לשדרג לנועם 3 ננו, רבותיי, תהנו ממכשיר הכי, הכי, הכי קטן בקטגוריה, הכי גדול בטכנולוגיה, קטן וקומפקטי, כל טאץ', נגיעה, לחצה, ליטר, כוס, הכל מדוד, פשוט פלא הטכנולוגיה, פלא הטכנולוגיה והנדסה.
1: אני נכנס לך למטבח בבית, איזה צבע יש לך בבית?
0: אני יש לי לבן אבן, יש ככה, יש ארבעה צבעים, לבן אבן, לבן רגיל, יש לך את האפור גרפיט, ויש לך לשחור כתיפה, שזה בעצם ארבעה הצבעים הכי מובילים בציבור, ולכן זה מה שהבאנו כרגע. אני אומר ככה, שהמאזינים רק חייגו, כי אני מקווה שהקווים מתפנו מהר, לא יודע, עמי, עזוב, אני כבר לא...
1: יאללה, חברים, כוכבית 6265, כוכבית 6265, כוכבית 6265, יאללה.
0: תודה רבה לך, עמי, ולהמתין על הקו בסבלנות ובסבלנות, ותהנו, ואיך אומרים, תיצאו לחופשה ותהנו ותעזרו חיל וכוח כדי להמשיך הלאה ביתר סט וביתר עוז.
1: אין עליך, הרב שמואל אמיתי, הטלפון כוכבית 6265, חבר'ה, ננו 3, מבצע תרללת עם שדרוגים, הרב שמואל אמיתי, תודה, תודה נסיך. וזה היה, רבותיי, הרב שמואל אמיתי מכוכבית 6265, חייגו ותהנו ממכשיר עם הלב והבלב.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: ועכשיו במסגרת התוכנית שלנו, רבותיי, איתנו חבאבו הנסיך על חלל. חבאבו הזה הוא בדרן על חלל. ביקשתי ממנו שיכנס עכשיו לכתוב חדשות, והנה הוא כותב חדשות, ועכשיו הוא מגיש לנו את החדשות. הנושא הגיוס וכל הדברים והתייחסותם של גדולי ישראל, הכל בהומור, רבותיי, אין פה שום דבר על מנת שאנשים ייפגעו, רק יחייכו.
2: קול ברמה, החדשות.
3: צהריים טובים, שלום רב, חידודון, והנה החדשות. שעוריה בעולם התורה, מאות ואלפי צווי גיוס נשלחו לבתיהם של בחורי ישיבות בירושלים על ידי שליחים רעולי פנים שנעצרו בדרך בגין הפגנות בגאולה, על שנעצר בחור ישיבה שנתפס על ידי השוטרים בתוך ארגז עגבניות. יציאתם וקריאתם של גדולי הדור. הנה דבריו של הגאון הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף שליטה. זו באמת שעוריה, כזה ביזיון, תוך ארגז עגבניות, איפה הגענו? עוד עליו מחליש ובא גדולי בתורת הקדושה. מודבריו גם אחיו הגאון הראשון לציון מרן הרב דוד יוסף שליטה בשיעורו השבועי ברדיו קול ברמה. אנחנו לא נוותר, עולם התורה ינצח, איש את אחיו יעזרו ולאחיו יאמר חזק. במקום אחר בקריות נתפסו דרך מצלמות ההבטחה שוטרים שנכנסו לבית דרך צינורות ביוב על מנת לתפוס עוד טרף לביתיו. הנה דבריו של הגאון מרן הרב שלמה משה ארמר שליטה בשיעורו השבועי.
4: חילול שמיים גדול, כזה ביזיון, דרך הגגות, דרך צינורות, איפה הגענו? אנחנו חושבים שיסתכל בזה שמיים, אז חליל, תתפלל לקדוש ברוך הוא שיתן לנו רק שמחה בעזרת השם.
3: במשך השבוע יצאו שוטרים צוללנים בתוך ים כנרת ותפסו בננה גדולה ושמנה מלאה בחורי ישיבות שנלקחו עם בגדי ים לתחנת המשטרה. בתגובה לדבר אמר שר הרדרי ברעיון לרדיו קול ברמה,
5: הדבר הזה לא יעבור בשתיקה. כל מיני בחורי ישיבות ואברכי כוללים שיוצאים בבין הזמנים לבלות בכל מיני מקומות בארץ, בצבריה, בספסופה, וככה עושים להם כזו קבלת פנים, בושה וחרפה. הדבר הזה לא יעבור בשתיקה. אנחנו נבדוק את הדבר הזה כמו שצריך, עם כל הפרקליטות וכל מה שצריך לבדוק בעניינים האלה, שבעזרת השם כל הבחורי ישיבות יוכלו לבלות ולעשות את הדברים שלהם כמו שצריך.
3: גם בתוכנית חד וחלק הוסיף הרב שלמה בן ישראל הדברים ואמר,
6: אני כבר אמרתי את הדברים שלי כבר באופן חד וחלק, הם תמיד מחפשים לתפוס ברשת כל הבחורי ישיבות שלנו המסולאים בפס, הדברים האלה חוזרים על עצמם כבר שנים באופן כל מיני אבריאציות שונות, עולם התורה נצח ואנחנו נלוותר עד שבעזרת השם ביד גואל צדק.
3: לא נותר לנו אלא להתפלל שהקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו ואומר די לצרותינו, ייתן חיוך על הפנים ותמיד תהיו שמחים. עד כאן מהדורת חידודון חדשות רדיו קול ברמה.
1: תודה רבה וישכוח גדול למאור חובבה, אחלה של אחלה, הוא גם תלמיד חכם, גם משמח על בבות, אפשר להזמין אותו ב-054-843-5469, אני חוזר, 054-843-5469, מאור חובבה, 054-843-5469. חייגו ותרגגו ותהנו ותשמחו תמיד, אחלה חובבה, ממשיכים. איי, איי, איי, איי, איי, איי.

0: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, יום שני בשבוע, רב נדב הכהן, מה העניינים?
2: שבוע טוב, עמי, אתה תופס אותנו בדרך לירושלים, עיר הקודש, לכותל המערבי, בעזרת השם לבית המקדש. יש היום הכנסת ספר תורה של ילדי ישראל, אחרי 3 שנים שכל החסידים עבדו במרץ לרשום עוד ועוד ילדים כבקשתו הקדושה של הרבי מלובביץ', שכל הילדים יתאחדו יחד בספר תורה אחד, ובחרו את יום הכנסת ספר התורה לתאריך מאוד מיוחד, תמיד יוצא, כמעט תמיד יוצא בתאריך הזה, כף מנחם אב, זה יום ההילולה של הרב הגאון, הרב החסיד המקובל האלוקי, רבי לב יצחק שניאורסון, אביו של הרבי מלובביץ'. כמה הרבי דיבר עליו וכמה הרבי ביאר את התורות שלו, ואיזה כיבוד אב שראינו מהרבי לגביו. ואחד הדברים שהרבי תמיד אמר, שהוא למד מאבא שלו את העניין של תוקף יהודי. אבא של הרבי היה רב גדול במקום שנקרא יקטרינוסלב באוקראינה, ועמד בתוקף שם נגד המשטר הקומוניסטי, לא להתקפל ולא להתפשר, לא בקשרות, לא בשחיטה, לא בשבת, לא בשום דבר. לצערנו הרב זה הגיע למצב שהם פשוט שפטו אותו ושלחו אותו לגלות לכמה שנים בקזחסטן.
1: בעל מה אתה, לא?
2: בעל מה אתה, גלות שממנה הוא לא חזר בעצם.
1: אתה יודע למה קוראים לזה? אתה יודע למה קוראים לזה על מה אתה, נכון?
2: לא, למה?
1: זה היה עיר של כולם אסירים. אז כל אחד שואל את השני, על מה אתה יושב, על מה אתה, על מה אתה, על מה אתה.
2: היית שם, אמי?
1: לא, הייתי אף פעם.
2: לא, הנה, הגיע הזמן.
1: אין כמוך הרב נדב, כן, מה אתה אומר? כן, מילה לסיום.
2: אני אומר, לצערנו, הוא לא חזר מהגלות הזאת, והוא נפטר בתש"ד 1944, בכף מנחם אב, וזה יום גדול, כל אחד לקבל עוד החלטות טובות, להוסיף, בתוקף יהודי, הוא היה מקובל גדול, וכמו שאתמול דיברנו על הספירות, המון המון ביורים של התורה, על פי הקבלה. אז אפשר גם להוסיף בעניין הזה.
1: נעשה ונצליח הרב, תודה רבה, וישרקו הגדול, תבואר מפעילון פעמיליון, הצלחה גדולה.
2: יום טוב.
1: טוב מאזינים, סיימנו מאזינים, נפגשים ירצה השם מחר, תודה רבה לחובב שהיה איתנו כאן, חובב, שיחקת אותה בענק.
3: השם ישמור אתכם, היה תענוג, באמת היה מחבל על הזמן.
1: היה כיף, שיהיה קיץ, שיהיה בין הזמן, תודה רבה לשניאור גרינפלד, צולמן, לכל העוסקים במלאכה, עם כל הדברים הטובים, אנחנו סיימנו, מיד לאחרינו, המבוקשים, מה רצית?
3: מי שברך. מי שברך, עובדינו הקדושים והטהורים, רב יצחק ויעקב, הוא יברך, ועזידי כל ברבה. כל ברבה זה כל התורה. תשמיעו גם לחברים שלכם, שיהיה פה מקום של תורה. רבי עמי שלנו, יברך אותו השם, יברך. אורך ימי, בימינה, בשימו לעושר וכבוד. אין לי אסור ולומר אמן.
1: אמן ואמן. מיד אחרינו המבוקשים, בשורות טובות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: ערב טוב, שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית, הפעם מיוחדת, קצת שונה, במסגרת חידון תלמודו בידו, העונה השמינית, כאן ברדיו קול ברמה. כמידי עונה, כמידי שנה, אנחנו מעט לעט עוצרים בין כמה תוכניות הרב, כדי גם להקנות את דרך הכתיבה. הרי בסוף אנחנו מדברים פה על פסקי הלכות, אז זה לא רק לשבת ולהגות, אלא זה גם לדעת לכתוב, ובעיקר לחדש. הרי אנחנו יודעים שמרן, זכר צדיק לברכה, היה מעודד מאוד את הוצאת הספרים, את הכתיבה, את החידושים, וזה באמת מה שאנחנו נרצה מעט לשמוע. את הכלים במשימת הכתיבה, הרבנים המתמודדים כולם שלחו לנו את משימת הכתיבה שלהם, ודרך זה בחרנו חמישה רבנים מתמודדים שיהיו איתנו כאן הערב הזה, כדי להגות במשימה הזו ולדעת דרך זה איך באמת כותבים ומוציאים חיבור תורני עשוי על בוריו. מיד נפנה לרבנים המתמודדים, נודה לצחי אריאל, האורך המסור שלנו אלי בן חמו, טכנאי השידור, רשת יש חסד עם החסות האדירה שלהם לכל העונה הזו, כאשר הרב המתמודד שיגיע במקום הראשון יקבל 12,000 שקלים לקניות ברשת יש חסד, המקום השני עם 5,000 שקלים והמקום השלישי עם 3,000 שקלים. שלום, ערב טוב, כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני.
3: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים.
2: תוכנית מיוחדת אנחנו.
3: תוכנית מיוחדת, אנחנו אומרים בכל ערב אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, וזו לא רק הידיעה המופתית של הרבנים המתמודדים ששמענו בכל הימים האחרונים ועוד נשמע, אלא גם הרגלי הכתיבה, כתיבת תשובות בהלכה. אתה יודע, אתמול מלאו 32 שנים, לב שנים, לפטירתה של הרבנית הדגולה, אשת חיל, עטרת בעלה, מרת מרגלית יוסף, עליה השלום, רעייתו של מרן זכר צדיק לברכה. במשך למעלה מ-50 שנה, סיסמת החיים שלה הייתה, באשר תלך אלך, היא ליוותה אותו בכל התחנות, בכל המשברים, בכל הקשיים, בימים של עוני וצער ומצוק במצרים ופתח תקווה ותל אביב וירושלים. היא ליוותה את מרן זכר צדיק לברכה, ועליה אמר מרן, היא פתחה בפניי את שערי התורה, כל ששלי שלה. באמת אפשר לומר שהרבנית מרגלית היא סמל ודוגמה לבנות ישראל ולנשות ישראל להקמת בית של תורה במסירות עליונה. ואחד הדברים שהיו חשובים לה ביותר לרבנית מרגלית היא הספרים של מרן זכר צדיק לברכה. כל ספר שהיה יוצא לאור היה עבורה יום חג, והיא אמרה במסיבה שערכו לכבודה ולכבוד מרן כשהם הגיעו ל-50 שנות נישואין, היא אמרה, כבוד הרב, יש לך 30 ספרים, 40 ספרים, אני מחכה עד 50 ספרים שתחבר. היא נפטרה עוד קודם לכן, אבל מרן זכר צדיק לברכה כתב למעלה מ-50 ספרים בחייו, וזכותה תגן עלינו ועל כל ישראל. המשימה הערב היא באמת חשובה מאוד לכל אחד מהמאזינים שלנו, בין אם מדובר בתלמיד צעיר או בחור ישיבה שעולה לישיבה קטנה או ישיבה גדולה או אברך, או אפילו אדם שקובע עיתים לתורה ושומע שיעורי תורה. הכתיבה היא היסוד והבסיס, גם כדי לשמר את הלימוד שלא יישכח, וגם כדי לזכות בבהירות הלימוד. הזכרנו את מה שחזל מספרים במסרת בבא בתרא בדף י', בנו של רב יהושע חלה והיה בשמיים, מה שקרוי היום מוות קליני, וכשהוא חזר אבא שלו שואל אותו, מה שמעת שם? והוא אומר, שמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. לא אמרו תלמודו בפיו או תלמודו במוחו, אלא תלמודו בידו. מסביר המהרש"א, מכאן שעיקר הלימוד שנעשה בו רושם הוא לימוד הבא מכתיבת יד. כלומר, הכתיבה היא לא רק אמצעי לשימור מידע, שזה לא ישכח, אלא היא גם מסייעת להבנה של הדברים. כשהדברים נמצאים במוח שלנו, לא תמיד הם ברורים, לא תמיד מדויקים, לא תמיד בהירים, וכשמעלים אותם על הכתב, פתאום הרבה דברים מתבהרים, פתאום מתעוררים נקודות חשובות שעדיין לא פתורות, אפשר להוסיף ולחדד את הדברים. לכן גם בשמיים מעריכים את זה ואומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אנחנו למדנו את המאמרים ששלחו לנו כל הרבנים המתמודדים, ובחרנו כמה מתוכם שיציגו את המאמר. כמובן כל הרבנים המתמודדים קיבלו ניקוד על המאמרים שלהם, אבל דרך התשובות ההלכתיות של הרבנים, אנחנו נעסוק ביסודות הכתיבה של מרן. איך כותבים תשובה בהלכה, איך פותחים, איך ממשיכים, איך מסיימים, מהו הסדר של הכתיבה, הסדר הפנימי וגם הסדר החיצוני. מי שיאזין לנו ירכוש את אומנות הכתיבה, שהיא מאוד מאוד חשובה, וזה מה שנאמר, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
2: בהחלט, אז נמצאים איתנו הערב הזה הרב יוסף דוד, הרב תימור שיש, הרב שמעון לוגסי, הרב עמוס אבן והרב אסף מחלב. מיד נשמע גם אותם, בעיקר את התשובות שהם כתבו לנו. מתחילים.
1: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: ורגע לפני שנתחיל הרב, אני מוכרח לומר שנתקלתי במכתב מיוחד ששלח אחד ממחברי הספרים, או אחד שרוצה כאמור להוציא ספר בהלכה, והוא כותב לך, כבוד הרב סיני, הוא כותב, והנה עומד אני להוציא את ספרי שאלות ותשובות, חלק אור חיים, והאמת, חלק גדול מהספר נזקף לזכות הרב, איך שהרב תמיד מדרבן את הציבור להידבק בחיידק הטוב הזה, שנקרא מלאכת הכתיבה, בעיקר לאברכים ולבחורי ישיבות, והנה זכיתי לשמוע את דברי הרב שחיזקוני מאוד, ואתה בקשתי הצנועה מאת הרב שליטה, אם יוכל לעבור מעט על הספר וליתן בכתב את ברכתו והסכמתו על הכתובים, בכדי שנוכל להוציא את הספר בלב שלם ובנפש חפצה לאור עולם. המכתב הזה, צריך לומר, הגיע כאן למשרדי רדיו קול ברמה, ואני שואל אולי קודם כל טכנית, הרב, יש לרב קצת זמן מיותר לעבור על ספרים, לתת הסכמות?
3: מרגש מאוד, וזה באמת מרגש לראות שיש שכר לעמלנו, ויש פירות ופרי פירות להשקעה הזו, גם במסגרת החידון תלמודו בידו, אבל בעיקר בעניין הזה שהיה כל כך חשוב למרן זכר צדיק לברכה, לעודד את הכתיבה, לעודד כתיבת תשובות בהלכה, וזה דבר שצריך ללמוד אותו, נתן. בניגוד למה שאנשים נוטים לחשוב, הכתיבה זה לא דבר שאפשר לשלוף מהשרוול. זו חוכמה, זו חוכמה לכל דבר. כתיבה זה דבר שאדם צריך ללמוד אותו, וזה כבר מגיל קטן. אתה יודע, בספר מעם לועז כותב שבעלי התוספות נהגו להניח קולמוס תחת הקרית של התינוק, לסימן טוב שידע לכתוב חידושי תורה. ואני זוכר איך מרן זכר צדיק לברכה היה משתעשע עם הנינים שלו, אני זוכר איך הוא לקח את הבן הבכור שלי, שרק נולד, החזיק את הידיים שלו ואמר, איזה ידיים, בן פורת יוסף, יהי רצון שתכתוב בהם חידושי תורה. זה כל כך חשוב,
2: זה היה דרך,
3: וכל זאת, כך זאת, משמעותי.
2: לשם הוא הסליל כל הזמן את בני התורה.
3: בדיוק, לכן זו המטרה בתוכנית הזו, ללמוד את יסודות הכתיבה בדרכו של מרן. אתה יודע, כשמרן הוציא לאור את ספר שאלות ותשובות חזון עובדיה, בשנת תשין יוד א', קצת אחרי שהוא חזר ממצרים.
2: קצת אחרי הקמת המדינה.
3: נכון, זה היה הספר הראשון שיצא לאור, ואז הבבלים שהיו בירושלים זעמו מאוד על כך שיש כמה פסקים שבהם מרן חולק על הבן איש חי, והיה אחד מגדולי רבני הבבלים שממש הבעיר את האש הזו ואת המחלוקת הזו, והיו מוציאים את הספרים ושורפים את הספרים וזועקים זעקות שבר, מי הוא זה ואיזה הוא שיחלוק על הבן איש חי. וחלק מהטענות היו על הסגנון כתיבה של מרן, על המליצות שלו, למה הוא כתב בלשון של איך מלאו ליבו, או לא נגע ולא פגע ולא קרב זה אל זה, כל מיני לשונות ומליצות שכתב מרן. ואז כתב לו מרן תשובה לאותו חכם בבלי במילים הללו, איני צריך למר שיורני מה לכתוב ואיך לכתוב.
2: זאת אומרת, גם שם הביא לשונות.
3: כי את סדר הכתיבה למדתי מילדותי, מפי ספרים ומפי סופרים. מרן היה בן 30 שנה, והוא כותב לו, את סדר הכתיבה למדתי מילדותי, ישמע חכם ויוסף לקח. זה בהחלט דבר שצריכים ללמוד אותו.
2: בהחלט זה חלק אולי, מה שנקרא במשימת כתיבה, ואני חושב שזה מה שחשוב, בפרט בדור שלנו, אין הרבה קשב, לפעמים הזמן עוזל מהר מאוד, ולכן צריך לדעת גם איך לתפוס. גם כשמדברים עם בני תורה, מה תהיה הכותרת הראשית, המשנית, איפה מעריכים, איפה מקצרים, ודרך הרבנים המתמודדים שכולם שלחו לנו את משימת הכתיבה שלהם, אנחנו לכולם כאמור הענקנו ציון, אבל אנחנו כאן נהיה כאמור עם חמישה רבנים מתמודדים, הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלב, הרב שמעון לוגסי, הרב תימור שיש והרב יוסף דוד, ונתחיל עם המאמר ששלח וכתב לנו הרב אסף מחלב שכאן איתנו.
3: צריך לומר שהוא מורה לתלמידים, מורה דגול ואהוב מאוד, וכתב לנו הרב אסף מחלב מאמר חשוב ומעניין, ושאלה שיכולה להיות מעשית, נתן, בעניין תפילין בשבת. מה דעתך על השאלה הזו? מגיע אלינו בעל תשובה שרוצה ללמוד להניח תפילין.
2: מה, רוצה להחמיר על עצמו בשבת?
3: לא, אבל זה יכול להיות גם נער בר מצווה שמבקש ללמוד להניח תפילין. האם מותר לעשות את זה בשבת? זו לא הנחה לשם מצווה, אלא כדי ללמוד איך מניחים.
2: אולי הרב מחלב, נתקלת בשאלה הזו, אמרנו כמורה לתלמידים, שאלה שהגיעה אליך ומשם פיתחת את זה גם לכדי כתיבת המאמר המיוחד הזה?
4: לא, אבל זו שאלה שבמהלך החיים נתקלים בה, כי באמת בשבת יש זמן, לפעמים נפגשים אנשים שרוצים ללמוד להניח תפילין, ונשאלת השאלה אם אפשר ללמד אותם או לא. וגם היום במציאות של היום שיש הרבה אבות שנאלצים להיות לא נוכחים בבית, מכיוון שהם נמצאים במילואים או דברים כאלה ימים ארוכים, ובאים רק לחופשה לשבת, והנה ילד מגיע לזמן בר מצווה, ואבא רוצה ללמד אותו, ובאמת, הוא שואל את עצמו האם זה מותר או אסור. הוא לא רוצה להגיע ליום הבר מצווה שכל הנוכחים וכל האורחים מגיעים, ופתאום הילד מניח תפילין בצורה לא ראויה או לא כמו שאבא רצה שהוא יניח. ולכן זה שאלה לפי דעתי מציאותית, ויש לא מעט אנשים שרוצים תשובה חד משמעית דיבורה לזה.
3: אז מה בעצם שורש הדיון, הרב מחלב?
4: שורש הדיון שבאמת הגמרא דנה קודם כל האם מותר להניח תפילין בשבת או אסור. הגמרא יוצא ממנה שבאמת לא מניחים תפילין בשבת, אין צורך להניח תפילין בשבת, אבל לא חתך בסכין החריף, האם באמת זה אסור מהדין, או שרק אין צורך, מי שרוצה להחמיר עליו יחמיר. באמת, הטור פסק קצת בצורה עמומה, אמנם השולחן ערוך פסק בצורה יותר ברורה, שאין להניח תפילין בשבת, אבל עדיין שערי הפרשנות נסגרו בינינו, כי הרבה מהפוסקים אמרו שמי שרוצה, כמו נגרה, ועוד שמי שרוצה להניח לעצמו בבית, אין שום איסור, רק שלא יעשה את זה בפרסיה. היו כאלה שאמרו, אולי לא יתכוון לצאת את זה חובה, אם הוא רוצה לשים אותם לשם שמירה, או לשם התלמדות, או כל דבר כזה. באמת, היו כאלה שהלכו עם זה מאוד רחוק, עד כדי כך שאמרו שהדבר הזה מוקצה מחמת גופו, או כלי שמלאכתו לאיסור, שאסור בשל לגד להם. אחרים אמרו שמותר אפילו להניח בתוך הבית. לכן באתי כאן לדון ולראות באמת מה הדעת הרב, האם מותר הדבר או אסור.
3: כלומר, באמת שורש העניין הוא, האם הנחת תפילין שהם לא לצורך מצווה, לא לשם מצווה, אלא הנחת תפילין כדי להתלמד או למטרת שמירה, האם זה כן מותר?
4: כן, אז באמת לשם שמירה כתוב בבית יוסף בפירוש שהדבר מותר. הנידון הוא פה יותר חמור מאשר לשם שמירה, כי פה בסוף כל שם אני מניח כן ללמוד את ההנחה. על לצאת ידי מצווה, שוב, דעת נראה שדעת השולחן ערוך, וכן דעת הרב, שלא יעשה את זה לשם מצווה. זה נראה שזה ברור. שאלה מכיוון שכוסוף מניח, בשביל ללמוד איך לעשות מצווה, לא דומה הדבר לשמירה או לאווירה ממקום למקום, וכאן זה נידון קצת יותר רגיש. לכן, מה שיצא לי מכל הדברים, שמידת הרב לא חותך שהתפילין הוא כלי שמלאכתו לאיסור. יותר נראה שהרב אומר שזה כלי שמלאכתו לאתר.
3: נכון.
4: רק אומר הרב ש...
3: שראוי לא לטלטל תפילין בשבת, אלא אם כן לצורך גופם ומקומם, וכבודו מדייק כאן, אם זה היה ממש כלי שמלאכתו לאיסור, אז זה לא רק ראוי. זה הדין של כלי שמלאכתו לאיסור.
4: אין, בלכות מוקסן דבר כזה ראוי, יש מותר או אסור. כאן הרב לנקת לשון הראוי, וגם שהוא דן בנושא של מזוזה שנפלה, הוא דן שם בעניין תפילין, ושם הוא בפירוש שתפילין זה לא כלי שמלאכתו לאיסור, ודאי שמותר. אפילו הרב יצחק יוסף אומר שאחד מהדרכים ללמוד, יש כאלה שאמרו ללמוד הקשרים, ללמוד את הריבועים, הרב יצחק יוסף, אגב אורחה, מביא בשם הרשב"א, שאפילו להניח אותם על מנת להתלמד בהנחה, זה גם דבר מותר.
3: אז בעצם כבודו מסכם שיש כאן לפחות ספק ספקה בעניין הזה.
4: כן, יש כאן ספק ספקה, יש דעת כאלה שאומרים שמותר להניחם שיהיו לשם מצווה, יש הרבה דעות כאלה, ויש דעות אחרות שמותר אפילו לשם מצווה כשיעשה את זה בצנאה. יש לנו כאן ספק ספקה בעניין של איסור דרבנן, ומותר, רק ראוי לציין פה שדברי הזוהר, שהזוהר מאוד, כל השאלה הזאת באה בגלל דברי הזוהר. בית יוסף מביא, עם זאת שהוא מביא פוסקים שמתירים להניח תפילין, לא אנחנו מנסים תפילין לשם שמירה או לשם התלמדות, הוא מביא את לשון הזוהר שהנחת תפילין בשבת זה כאילו פוגע בעולמות העליונים, עושה קצת בלגן מבחינת קבלה, שזה לא דבר שראוי באות העליונה, אז לא ראוי להניח. אז לכן זה חשש, אבל פה יוצא, העובדי אומר, הוא מביא את החידה, אפילו לצד אלה שסוברים שעל פי הזוהר אסור, לשם התלמדות כנראה שיהיה מותר.
2: יפה.
3: האמת אני חושב, הרב אסף מחלב, שאפילו אם נגדיר תפילין ככלי שמלאכתו לאיסור, כי אסור להניח תפילין בשבת, אבל יש מקום לומר שללמוד להניח אותם, זה נקרא צורך גופו. זו מלאכה של היתר, כי לא מכוונים לשם מצווה. מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ומקומו. מעבר לזה, הרי הפוסקים דנים, למה תפילין הם לא מוקצה מחמת חסרון כיס? הרי נזרים עליהם מאוד, לא לעשות איתם שום שימוש אחר. וכותב מרן זכר צדיק לברכה, כיוון שאפשר ללמוד מהתפילין, אפשר ללמוד מהם הלכות תפילין, גם בצורת הבתים וצורת העודשין, וגם בצורת כריכת הרצועות, אז יש מקום לומר שתפילין הם בכלל לא כלי שמלאכתו לאיסור, הם כלי שמלאכתו להיתר, ולא שייך מוקצה מחמת חסון כיס בכלי שמלאכתו להיתר. האמת נתן שהמאמר של הרב אסף מחלב הוא בהיר ומנומק, ואתה יכול לראות אותו לפניך. יש בו בהחלט. סדר.
2: קודם כל הוא כתוב, הוא הקליד לנו את התשובה הזאת.
3: נכון.
2: ואני חושב שיש לזה גם ערך. לעצמו, יש כותרת ראשית, משנית, ויש המאמר עצמו מפוסק.
3: יש בו סדר, גם חיצוני, כן. גם פנימי.
2: נעים לעין, קודם
3: יש
2: כל.
3: יש פתיחה ויש סיכום, הוא מתחיל וכותב לנו מה בעצם הדיון שעומד בפנינו, והוא אפילו, מכניס את הלומד לסוגיה.
2: אפילו תעודת זהות הוא רשם לנו בסך.
3: כמו כן. מורה טוב, ותראה, חוץ מהתעודת זהות, יש גם תאריך.
2: נכון.
3: הוא כותב לנו תאריך בראש התשובה, אתה יודע שלפעמים אתה יכול לראות תשובות שנכתבו בגיל צעיר מאוד, או בתקופות סוערות של מרן, כשהוא היה במצרים, או בשנים הסוערות שלו ברבנות. יש הרבה מה ללמוד, גם מהתאריך, מעבר לזה שהתאריך גם מסייע במקרים שיש סתירות או חוסר בהירות, אז אפשר לדעת עם השנים נכון. איזו תשובה נכתבה אחרונה, מהי משנתו האחרונה של הכותב. אני רוצה לנצל את המאמר של הרב אסף מחלב כדי לדבר על שתי נקודות. קודם כל, נתן, מקורות בתוך סוגריים. מטבע הדברים, בתשובה הלכתית יש הרבה מאוד ציוני מקורות. בגמרא, בשולחן ערוך, בפוסקים. כשהמקורות לא בתוך סוגריים, זה מפריע לרצף של הלימוד. תחשוב, כל תשובה של מרן, יש בה עשרות ומאות מקורות בהלכה. אם המקורות הללו יופיעו כחלק מהדברים, כחלק מהטקסט הכתוב, אז לא יהיה אפשר ללמוד את התשובה. אני רוצה לגלות לכם שבקרוב יוצאת מהדורה חדשה של ספרי חזון עובדיה, עם מוספות וגיליונות ותיקונים, והפעם כל ציוני המקורות שמופיעים כבר כמובן בסוגריים, מוקטנים יותר. הקטנו את כל ציוני המקורות, כי זה מקל על הלומד, זה לא מפריע לרצף של הלימוד. מהסיבה הזו צריכים לשים לב לעניין הזה. יש גם בתשובה הזו של הרב מחלב הרבה קווים שנועדו להדגיש שמות או פוסקים או שיטות, כשזה לא נעשה
2: או בצורה... או הדגשות בבולד.
3: בדיוק, כשזה לא נעשה בצורה מידתית, זה מיותר וגם לא נוח ללמוד בזה. ואם אנחנו מדברים על מידתיות, אני רוצה לדבר על מליצות. זה דבר שאתה מזכיר אותו הרבה מאוד, נתן. בכל ספרי רבותינו, מדורי דורות, יש מליצות, השימוש במליצה מעשיר את הכתיבה, מייפה אותה, וגם מושך את הלומד ללמוד את הדברים בחשק. מרן החידה כותב שחוכמת המליצה היא מהתנאים של מלאכת הכתיבה. למשל, רוצים לציין לספר אחד שראינו דבר שכתוב בו. אפשר לכתוב, וראיתי בספר פלוני, אבל אי אפשר לכתוב את זה כמה וכמה פעמים, אז משתמשים במליצות. ואתה בית עיני בשוט פלוני, או ראו ראיתי בספר פלוני, או ואינה דשפיר חזה. אלו הם המליצות. ככה גם בפתיחה של התשובה, ככה גם בסיכום של התשובה. סוף דבר הכל נשמע, או המורם מכל האמור. העניין המשמעותי הוא, נתן, להקפיד שלא להעמיס מדי במליצות. העמסת יתר במליצות דווקא מכבידה על הלומד, בעיקר אם מרגישים שהמליצות הן מאולצות. צריך רגש בעניין הזה. מיעוטו יפה, לפעמים כל המוסיף גורע, במיוחד אם מדובר במליצות מוגזמות שהופכות את התשובה למעין שעשוע. מרן החידה כותב להיזהר לא להכביד במליצות, אלא שתהיה המליצה קלה ולא עמוסת התלאה.
2: הנה מליצה אחת קצרה שמסכמת.
3: אז אני אומר, מי שלומד בספרי מרן מקבל גם את האומנות הזו, איך לכתוב מליצות עדינות ולא מאולצות, שהן במידה ובמשקל ובמסורה. חזק וברוך לרב אסף מחלב על התשובה הנפלאה הזו. 8 נקודות.
2: אני רוצה רגע הרב להתעכל לפני שנעבור לרב המתמודד הבא. כמה כלים רק מתשובה אחת שכתבנו הרב אסף מחלב, ודרך זה אפשר לדעת איך לעמד יותר, איפה לקצר, איכן להאריך, ומה שנקרא רק התחלנו במשימת הכתיבה כאן בתלמודו בידו, והרב אסף מחלב לדעתי רוצה לשתף אותנו בעוד ככה קטע קצר.
4: אני רק רוצה לשתף מהכתיבה את החוויה שלי, שאני ישבתי בבית לכתוב, הבאתי ספרים וזה, וכמה שעות כתבתי אולי כמה שורות, אז קיבלתי חלישות הדעת, ממש אמרתי לבנות שלי, תראו מה זה, אני פה יושב יום שלם וכתבתי כמה שורות, ותראו את הרב, ברוך השם, כתב 50 ספרים, ברוך השם את כולם יש לנו בבית.
3: אז אבל אתה יודע, הרב אסף מחלב, שזה תוצאה של הרגל. בהתחלה כותבים מעט, אבל עם הזמן, ויהיה לך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד.
4: אז באמת הבנות עשו לי נחמה פורטה, אמרו לי, תשמע, קודם כל הוא, ברוך השם, חי מעל 90 שנה, אתה עדיין צעיר, לא כל כך, וגם הוא התחיל בגבר צעיר, ואתה התחלת רק עכשיו.
3: טוב, כבודו יעריך שנים ושנים, בטוב ובנעימים.
4: אמן.
2: יפה מאוד. ואנחנו ממשיכים עם המאמר הבא, שכתב לנו הרב עמוס סבן.
3: נכון, הרב עמוס סבן כתב לנו באמת בעניין מעשי מאוד, הרי כמו שאתם יודעים, אדם שלא אמר אתה חוננתנו בערבית של מוצאי שבת, וגם לא אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, והוא אכל לפני ההבדלה על הכוס, צריך לחזור ולהתפלל ערבית, על כל פנים בתנאי של נדבה. זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן השצדיק ד' סעיף א'. השאלה שצריכים לתת עליה את הדעת, נתן, והיא מאוד מצויה, מה הדין אם אדם לא אכל, אבל עשה מלאכה, בלי לומר אתה חוננתנו, ובלי לומר ברוך המבדיל. הוא נסע ברכב, או הדליק את הטלפון, או לחץ על המעלית. זה מצוי מאוד. האם גם זה מחייב אותו שוב להתפלל? האם יש הבדל בין סוגי המלאכות? זה הדיון שכתב לנו אודותיו הרב עמוס סבן.
2: שאולי יציג לנו, לא אולי, אלא יציג לנו בשפתו. בבקשה הרב סבן.
5: בגמרא במסכת ברכות כתוב שאם אדם טעה ולא אמר הבדלה, לא אמר אתה חוננתנו, אז לא חוזר על התפילה. והטעם לזה בגלל שהוא חוזר ועושה הבדלה בקוס, אז לכן לא יצריכו את החכמים לחזור ולהתפלל. אבל אם אדם גם טעה ואכל, אז זה אמר רב ששת שהוא חוזר לראש, והרשב"א כותב, בנוסף לזה, שגם אם הוא עשה מלאכה קודם ההבדלה, אז גם חוזר לראש.
3: כלומר, אין הבדל בין אכילה לבין מלאכה.
5: בדיוק.
3: אבל כבודו כותב לנו שמלאכה זה ממש לא מוזכר.
5: זהו, הדבר הזה שאדם עושה מלאכה לפני שהוא אומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, זה באמת שאלה בכלל אם אדם צריך להגיד ברוך המבדיל לפני שהוא עושה מלאכה. הרבנו ירוחם כותב שבמלאכה קלה לא צריך להגיד ברוך המבדיל בין קודש לחול. הבית יוסף חולק עליו ואומר שלא, ולכן הוא פוסק שאסור לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל.
3: אבל בכלל כבודו כותב לנו שזה לא מוסכם שהרשב"א הזה נפסק להלכה.
5: נכון. הביאור הלכה מביא את הרשב"א הזה, והוא אומר שזה לא הוזכר בראש של רבנו יונה, ולכן הוא כותב שבדיעבד אם אדם עשה מלאכה, לא חוזר להתפלל. גם בספר אור לציון מביא את הרשב"א הזה, והוא כותב שלא קיים עלינו כהרשב"א, אבל הרב בחזון עובדיה כותב שרואים בעוד ראשונים שהם ככה פוסקים להלכה, ולכאורה נעלמו מהאחרונים הנזכרים לאל, דברי הראשונים הנוספים, ולכן הרב כותב שיחזור להתפלל בתנאי דנדבה. אבל מה שהשאלה שלי שאני רוצה שהתעוררנו, שאם אדם עושה מלאכה דרבנן, אדם שעושה מלאכה דרבנן לפני שהוא עושה הבדלה, דהיינו נגיד הוא מדליק את המעלית, או שיש לו רכב חשמלי והוא נוסע, כל מיני מקרים שמלאכה דרבנן, האם בכזה מקרה הוא יצטרך לחזור ולהתפלל, או שהוא לא יצטרך לחזור ולהתפלל. לכאורה, מה שחשבתי להגיד, שבדבר הזה יש ספק ספקה שלא יצטרך לחזור ולהתפלל. כי רבנו ירוחם, כמו שאמרנו, הוא כותב שלא צריך בכלל לעשות ברוך המבדיל על מלאכה קלה.
3: כן.
5: כמו אישון סיגריה, שהגנת ורדים ככה מסביר שזה נקרא מלאכה קלה.
3: אז כבודו אומר, מלאכה דרבנן היא גם כן נקראת כמו מלאכה קלה.
5: כן, בדיוק, שהמלאכה קלה שהיא, זה לא כזה מלאכה, בדיוק, זה, ולכן מלאכה דרבנן שזה לא עשו מדאורייתא, אז ודאי שבזה רבנו ירוחם לכאורה היה אומר שלא צריך להגיד ברוך המבדיל. ויש לנו בנוסף את הדעות שלא מסכים עם הרשב"א, כמו שהביאור הלכה כותב. לכן יש לנו לכאורה פה כן ספק ספקה, שם ההלכה כמודעת רבנו ירוחם, שבכלל לא היה צריך להגיד ברוך המבדיל. וגם אם תרצה להגיד שהוא באמת היה צריך להגיד ברוך המבדיל על מלאכה קלה, אז יש לנו את הדעות שחולקים, שבמלאכה אם אדם עשה לפני שהוא עשה הבדלה בחיי גבנה, לא נאמר בגמרא שטעה וזה וזה חוזר לראש, ולכן נראה שבחיי גבנה לא יצטרך לחזור ולהתפלל. אז בעצם הוא מצדד לומר שמי שעושה מלאכה דרבנן
3: לפני הבדלה על הכוס, והוא לא אמר אתה חוננתנו, וגם לא אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, אפשר שהוא לא יצטרך לחזור ולהתפלל.
5: נכון.
2: אוקיי.
3: תשמע נתן, זו תשובה יפה מאוד. האמת שהפוסקים לא חילקו בעניין הזה, אבל מצד שני, מסתבר מאוד שמלאכה שהרשב"א דיבר עליה, שצריך לחזור ולהתפלל, זו מלאכה גמורה. הרי כך למשל לגבי אכילה. בספר אור לציון כותב שאיזו אכילה תחייב לחזור ולהתפלל? רק אם הוא אכל כזית או שתה רביעית, אז צריך לחזור ולהתפלל. זה לא ברור להלכה, אבל ככה דעת כמה פוסקים. אז גם מלאכה, מסתבר שזו מלאכה גמורה. אם לא נגיד ככה, אז אפילו טלטול מוקצה יחייב לחזור ולהתפלל. זה דבר שקצת קשה להלום אותו. והקשר לדעת רבנו ירוחם הוא באמת מעניין. רבנו ירוחם מתיר לעשות מלאכה קלה לפני הבדלה, זו דעה שמביא הרמה בסימן שצדיק ט' סעיף י', כי זו מלאכה שאין בה תורך. אז אולי אפשר לומר שגם מלאכה דרבנן היא מלאכה קלה. רק אני רוצה לסייג שכל זה לפי ההבנה הפשוטה של רבנו ירוחם. המגן אברהם מבין שגם רבנו ירוחם לא התיר אלא רק למי שאמר אתה חוננתנו, שהוא מותר לו לעשות מלאכה קלה. זו ההבנה של המגן אברהם שמביא המשנה ברורה שם בסימן השתדיק תציף קטן למתת. לפי זה זה לא שייך, אבל על כל פנים שמענו תשובה מיוחדת במינה של הרב עמוס סבן, ואני רוצה לנצל את המאמר שלו קודם כל לדבר על עניין מאוד יסודי, נתן, שקשור לחלוקה לקטעים. כמה חשוב לחלק את המאמר לקטעים, לשים רווח בין עדר לעדר, שהכתיבה תהיה מהירת עיניים. קודם כל זה טוב בשביל הכותב, כשהדברים ברורים או מהירי עיניים, זה מדרבן אותו להמשיך לכתוב, בין אם זה בכתב יד ובין אם זה מוקלד, וגם זה מאפשר ללומד ללמוד ביישוב הדעת את התשובה הזו. לפעמים רואים ספרים עם תורים ארוכים מאוד, בלי שום רווח, בלי שום חלוקה לקטעים, זה מייאש מראש.
2: ואני מוכרח לומר את האמת, הרב, כשאני רואה באמת דפים מלאים מראש, זה הכל נהיה לי איזשהו בלק שחור בעיניים, כשזה לא מחולק, כפי שהרב אמר, להדרים, הדרים.
3: נכון, רווח תשימו בין עדר ובין עדר, כל תשובה מוכרחת להיות מחולקת לקטעים, שמתחילים בשורה חדשה, ולא טקסט שהוא רץ באופן רציף, שאי אפשר לדעת מתי מתחיל קטע חדש, מתי יש קושייה, מתי המסע ומתן, מתי הסיכום. התוספות יום טוב כותב בהקדמה, נתתי רווח בין דיבור לדיבור מפני תורך הציבור, ככה הוא כותב. זה עניין אחד שהוא משמעותי מאוד. אני רוצה לנצל את המאמר הזה של הרב סבן כדי לדבר גם על פיסוק. בלי פיסוק נכון, קשה מאוד ללומד להבין את הדברים. כל מאמר מוכרח לעבור הגעה כמה פעמים לפני שמפרסמים אותו. אנחנו מזכירים בכל שנה את מה שהיה אומר מרן לגבי פיסוק נכון. בפסוק שיש לנו בתהילים, שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. אדם שלא מפסק נכון יכול לומר שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים, או את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. הפיסוק הנכון,
2: לפעמים זה קריטי,
3: הוא קריטי גם להבנה של הדברים וגם לסדר של הדברים. צריך לפסק תוך כדי משפט ולסיים משפט עם נקודה. מרן היה מאוד מקפיד על זה, נתן. בדפי ההגעה שלו הוא היה מתקן פסיקים ונקודות. לפעמים יכול להיות שינוי בכל המשמעות של הדברים כשהפסיק לא נמצא במקום. חזק וברוך לרב עמוס סבן על התשובה הנפלאה שלו. 7.5.
2: ואנחנו ממשיכים, הרב, עם משימת הכתיבה, עכשיו עם הרב שמעון לוגסי, עם החבורה שהוא כתב.
3: הרב שמעון לוגסי, אנחנו שומעים אותו כאן בכל התכניות שלנו, בן פורת יוסף, אברך, תלמיד חכם. אברך
2: משי, אפשר להגיד.
3: ונעים הליכות, אבל גם הכתיבה שלו היא כזו. כתיבה נעימה מאוד ומיוחדת מאוד, והוא כותב לנו בנושא חדשני, נתן. אתה יודע, העולם הטכנולוגי מתקדם בצעדי ענק עם הרבה מאוד התחדשויות שמעוררות שאלות. האם יכול להיות, נתן, שאתה יכול להכין חביתה בשבת עם תנור שמש סולרי? ויש אפילו תרשימים שמסבירים את העניין בטוב טעם ודעת. אני מציע שנשמע מהרב שמעון לוגסי את הדברים.
2: בהחלט, נראה עשוי מעניין מאוד. בבקשה, הרב לוגסי.
6: אז דבר ראשון, להסביר את העניין, מה זה התנור שמש הסולרי הזה. מדובר במשטח שהוא אפילו מתקפל, שאפשר לבנות אותו בצורה נוחה, בצורה פרבולית עוגולה כזו. זה מורכב מכמה מראות, באופן שמניחים את זה אל מול השמש, כל המראות שולחות את הקרן של השמש למרכז, ואז כל החום של השמש בעצם מתנקז למרכז, וזה ממש מגיע לחום שיכול לבשל ל-80 מעלות ואפילו עד 150 מעלות.
3: אנחנו רואים כאן תמונה של זה.
2: הוא לא ינסה לתאר הרב למאז.
6: מגיע לחום שיכול לבשל ל-80 מעלות ואפילו עד 150 מעלות.
3: אנחנו רואים כאן תמונה של זה.
2: הוא לא ינסה

0: של באופן.
1: זאת אומרת, אם אני נוגע בזמן אמת באותם מראות,
2: זה לא אמור להיות חם בכלל.
1: זה רק מצליח
2: ממש כמו מראה ששולחת את הקרן של האור
1: לכיוון מרכז החום בתחתית.
0: זה מרכז את החום באוכל.
1: וואו.
0: זאת אומרת, האוכל לא מתבשל, הוא חותר לומר לנו שהאוכל לא מתבשל
1: מתולדות
0: החמה, אלא בחמה עצמה.
2: בעצם המקור לדין הזה זה כמו שכולם יודעים מהגמרא בלמתת עמוד א' בשבת, שם נפסק בגמרא שבחמה כולה על מעמודים שמותר לבשל בשבת ובתולדות החמה אסור. רש"י במקום אומר שהטעם שמותר בחמה ולא חולקים בזה, זה מאחר ואין דרך בישול בכך, זאת אומרת אין דרך לאדם לבשל ישירות מהחמה, וגם אין חשש שאדם יבוא להחליף את הבישול בחמה באור, בתולדות האור, ולכן לא חוששים באופן הזה, ובאמת להלכה מתירים את הבישול בחמה. ככה גם פוסק שולחן ערוך בסימן שינות חסיף ג' שבחמה עצמה מותר לבשל, ככה גם מביא מרן זצ"ל בחזון עובדיה בנידון של עבדות שמש ועוד. לכן מה שנשאר לנו לדעת זה האם התנור סולרי הזה הוא בישול בחמה או בתולדות החמה.
0: קודם בעצם כל כבודו כותב לנו כאן, היתר של בישול בחמה, כמו שרשי מסביר, זה בגלל שאין דרך בישול בכך. אז כבודו אומר, גם בישול בתנור שמש סולרי זה לא דבר שהוא כל כך מקובל, בדיוק, זה לא דרך בישול.
2: בדיוק, זה, אין דרך בישול בכך גם בתנור הסולרי הזה, זה לא משהו שמצאנו שאנשים רגילים לבשל בצורה הזאת, היום יש את האור, יש את תולדות האור, אז ככה שאין שום דרך לבשל באופן הזה של התנור סולרי, ולכן אין בזה בעיה מצד דרך בישול.
0: עכשיו תשמע נתן, כותב הרב שמעון לוגסי, למה זה דומה בעצם? זה דומה לבישול עם זכוכית מגדלת.
1: כשהיינו ילדים, כל הזמן לוקחים נייר ועושים על זה.
0: מרכזים
1: נכון,
0: את השמש באמצעות הזכוכית מגדלת. זה בעצם התנור הסולרי הזה.
2: כן, אז בעצם זה הדמיון הכי קרוב לתנור החדשני הזה, התנור הסולרי הזה. דנו בזה פוסקים מחלוקת גדולה באחרונים. יש בדבר הזה של בישול על ידי זכוכית מגדלת. כמו שהרב אמר, שאנו רגילים בתור ילדים לכוון את השרוף העלים וכדומה עם הזכוכית מגדלת. על ידי החום של השמש, ובעצם אחרונים, יש מאחרונים שרצו לומר שזה עובר ממש על לא תבר אורש, וזה איסור דורייתא, ככה כתב החובות יאיר, שביתת שבת, ושוט לב חיים, וכולי גמרא נביא את זה, וזה שיטתם שזה ממש איסור דורייתא, על ידי זכוכית מגדלת, אבל יש שאמרו שזה רק איסור דרבנן, כדין מבשל בתולדות חמה, ככה כתב בשוט הלקט ועוד, ובעצם הסברה של האוסרים היא כי זה לא מבושל ישירות על ידי החמה, צריך איזשהו אמצעי כדי שעל ידו נוכל לבשל את, את אותו מאכל, כך כתב בחוץ שני. אבל לעומת זאת מצאנו שגם הרבה מתירים באופן הזה, שהזכוכית מגדלת היא רק מרכזת את קרני השמש והיא מפנה אותם ישירות אל המאכל, ואין בזה בעיה, ככה כתב בתורת שבת, בשולחן שלמה.
0: אז כבודו אומר, גם התנור שמש הסולרי הזה, הוא לכאורה אותו הדיון.
2: הוא מפנה את הקרניים של השמש, וזה לא כמו שאמרנו, המראה מתחממת, ועל ידי זה מתבשלת הביצה וכדומה, אלא זה ישירות בישול, ישירות מהשמש, בדומה לזכוכית מגדלת.
0: בעצם כאן כבודו נותן דרך למעיינים, שבהחלט ייתכן שיהיה מותר להכין חביתה בשבת באופן הזה.
2: כן, אמנם זה נשמע מאוד מחודש, אבל גם אם נרצה לומר שדי לנו אין לנו בו אלא חידושו, ודאי שנוכל יותר להקל ולהתיר את זה באופן שהמאכל לא יהיה על משטח, הוא יהיה תלוי, נגיד איזה נקניק שהוא תלוי וכדומה, ואז המשטח, גם אם תאמר לי שבאיזשהו אופן המשטח כן מתחמם וזה וזה גורם, ויש פה גם תולדות החמה וכו', אז דבר ראשון, אם אני תולד את זה אין בזה בעיה, ודבר שני, דבר שהוא קל להתבשל כמו ביצה, הוא לא צריך את העזרה של תולדות החמה, אלא זה ישירות מתבשל על ידי החמה.
1: יפה מאוד.
0: זה מעניין מאוד.
1: קודם כל הנושא, אני לא יודע מה, אני לא בקיא כמוהו מטבעם של דברים, אבל קודם כל הנושא החדשני, ולהביא אותו לכדי נושא הלכתי,
0: אני הייתי מוסיף פה עוד דיון, כן. שקשור לשאלה הזו. נניח שהכנתי את החביתה הזו אפילו לפני שבת באופן הזה, יהיה מותר לי לחמם את החביתה הזו על הפלטה? הרי זה דבר שלא יתבשל באש, הוא יתבשל בתולדות חמה, או יתבשל בחמה. מותר לחמם דבר כזה על הפלטה, שזה בעצם חום של אש? מרן זכר צדיק לברכה מסתפק בזה לגבי אוכל שהתבשל במיקרוגל. הבישול של המיקרוגל הוא שונה לגמרי מהבישול באש. אז אולי החימום שלו באש על הפלטה משנה את איכות הבישול ומוסיפה משהו שלא היה קודם. לכן נראה מדברי מרן שצריך להימנע ולא לעשות את זה בשבת. אבל זה בהחלט דיון מרתק של הרב שמעון לוגסי. תשובה נפלאה. תראה נתן, יש כותרת, יש גם שאלה ברורה ותמציתית, שאלה שאני מוכרח לומר מנוסחת בצורה מקורית וסיפורית. המיוחד בתשובה הזו של הרב לוגסי, שהוא מכניס את הלומד

0: לתוך הסוגיה. הוא לא כותב על הידוע, מעבר לתרשים ולתמונה שהוא צרף לנו, כדי שבאמת נדע כלפי מה הדברים אמורים, אבל לא כולם מכירים את הסוגיה, ולא כולם מונחים בכל שורשי הדברים, והוא פותח את היריעה, ומי שלומד בתשובה הזו בעצם נכנס בקלות לסוגיה, וזה מאוד חשוב. כל תשובה הלכתית צריכה להתחיל בשורש של העניין, בתורה ובתלמוד. כל תורה שאין לה בית אב ואינה תורה, כך אומרים חז"ל בירושלמי, זה גם בגלל הסדר הנכון של הכתיבה. אי אפשר להתחיל תשובה בהלכה מאמצע הדברים, אבל גם, כמו שאמרנו, זה מכניס את הלומד לתוך הדיון. יש סדר לכתיבה, יש סדר למשנה, איך התשובה מתחילה, איך היא מסתיימת. אתה יודע, לפעמים בבית של מרן אנחנו יכולים לראות 3 או 4 גרסאות לתשובה אחת. מרן חזר וכתב את התשובה פעם אחר פעם בשביל הסדר הפנימי של התשובה. לפעמים הוא הקדים דיון אחד לדיון השני, או שהוא סידר מחדש את דברי הפוסקים, ובכל תשובה הוא היה מתקן ומוסיף ומשמיט. גם אחרי ההקלדה של הדברים הוא היה מגיע פעם אחר פעם, וזה בלט מאוד אצל מרן, שהוא שם את הלומד מול העיניים, שיבין את הדברים, שהדברים יהיו פרוסים כסמלה, וזה ממש בא לידי ביטוי בתשובה הזו של הרב שמעון לוגסי, ואנחנו מחזקים את ידיו ומברכים אותו גם על התשובה המקורית וגם על ההצגה הנפלאה של הדברים. 9 נקודות.
1: כל הכבוד הרב. רגע לפני שנעבור לשואל הבא, אולי אחד הנושאים כשאנחנו מדברים על כתיבה הלכתית, זה כל הנושא הזה של הבינה מלאכותית הרב, שנכנס יותר ויותר, ויש מי שרוצה לנצל כל כלי שהקדוש ברוך הוא נותן גם לנושא ההלכתי.
0: תראה, אפשר לומר במשפט אחד, באמת הבינה המלאכותית חדרה למחוזותינו בסערה, ואפשר לומר אל בינתך אל תישען. הבינה המלאכותית יש בה ברכה גדולה, ואפשר להיעזר בה בהרבה תחומים, אבל בכל מה שנוגע להלכה, קודם כל לפסיקת הלכה, היא מלאה שגיאות כרימון. כמה אנשים כבר נכשלו ונפלו בפח יקוש בגלל שהם שמעו לפסיקה במרכאות של הבינה המלאכותית. הרי בענייני הלכה, בטח כשמדובר בשאלות מורכבות, יש מכלול של שיקולים שעשויים להשתנות בהתאם לכל פרט בשאלה, בהתאם למציאות, לפעמים אפילו בהתאם לשואל. פרט אחד יכול לשנות את כל התמונה, בין אסור למותר, בין חיוב סקילה או קראת חס ושלום לבין מותר גמור. מעבר לזה שיש דברים שהם לא מפורשים בפוסקים וצריך לדמות מילטה למילטה, אנחנו לא יכולים לסמוך על הבינה המלאכותית שתעשה את זה. אבל גם בעניין הכתיבה, כבר נתקלתי בכאלה שירבו את הבינה המלאכותית בכתיבה שלהם. אפשר לומר שזה לא נכון לעשות את זה, וגם התוצאה בדרך כלל לא כל כך מוצלחת. אין תחליף לעמל והיגיעה והלימוד של סדר הכתיבה וסגנון הכתיבה. ואנחנו נדבר על זה שכאשר לומדים בספרי הפוסקים, בטח כשלומדים בספרי מרן זכר צדיק לברכה, לומדים לכתוב באותה הדרך, לומדים לכתוב באותו הסגנון ובאותה השיטה, ואז יש לנו את החוכמה, הבינה והדעת שלנו, ולא זקוקים לבינה מלאכותית.
1: בהחלט היה חשוב ככה לשים דגש גם לעניין הזה. אנחנו כאמור מזכירים לאלו שהצטרפו אלינו כעת, אנחנו בעונה השמינית של תלמודו בידו, במשימת כתיבה ייחודית, שונה, רגע זה לא חידון, עם מלא נקודות, יש כאמור משימת כתיבה שכל אחד מן הרבנים המתמודדים שלח לנו, ואנחנו כאן, מה שנקרא בשפת העם, מפרקים אותו בעצם, כדי להבין גם את איך מעמידים שאלה, איך כותבים את התשובה, ואיזה דרך אפילו באופן הטכני להציג אותה, כדי שיהיה נעים למתבונן, לעיין בדברים הללו. ואנחנו ממשיכים הרב עם המאמר, אפשר לומר, המיוחד שכתב לנו הרב תימור שיש.
0: נכון מאוד, הרב תימור שיש, כמו שכל המאזינים שלנו כבר הספיקו להיווכח, בקי מאוד בספרי מרן ולומד בהם ומדייק בהם, ויש לו דיוק בפסק מאוד חשוב לגבי נשים שרוצות לאכול ולשתות בשבת בבוקר. דיברנו על זה גם במהלך התוכניות, יש הפרש אם הן מתפללות או לא מתפללות, ואפילו אם הן לא מתפללות יש צדדים להקל בזה, והרב תימור שיש מדייק לנו בדברי מרן, ויש לו גם השלכות הלכתיות חשובות בעניין הזה. אני מציע שנשמע ממנו את תמצית הדברים.
1: בבקשה הרב תימור שיש.
2: זאת השם, מרן הרב עובדיה כתב לגבי נשים שרוצות לאכול בלי קידוש בשחרית, הרב חילק שם בלשון, מי שיסתכל, בין אישה שמתפללת לאישה שלא מתפללת. אישה שמתפללת, הרב כותב שהיא בכלל אין לה חיוב קידוש, ויכולה לשתות תפה או תה, אם יש לה חולשה, יכולה לאכול פת כיסנים, ואז גם טוב שתכוון לצאת בזה ידי קידוש. אבל כאשר היא לא מתפללת, כביכול נראה שהרב מגיע לאותה מסקנה, כי הוא גם כותב שאם היא רוצה לחזק את כוחה, יכולה לשתות תה או קפה. ופה יש להתבונן, למה הרב כתב לחיזוק כוחה? אם זו אותה מסקנה, אז פשוט אפשר לתמצאת, בין מתפללת בין לא מתפללת, מותר וזהו. אם נסכם בקצרה את התשובה של מרן, למה בכלל מותר לה לאכול או לשתות לפני קידוש, אז הרב כותב, בעיקרון שיש ספק ספקה, יש סברה של הרעבד שמותר בכלל לאכול לפני קידוש בשחרית, וכן יש סברה של הרשב"א שאישה פטורה בכלל מקידוש בשחרית. כיוון ששני צירופים כאלה, אכן אישה יכולה לאכול או לשתות לפני קידוש שחרית. איפה נכנס העניין האם האישה מתפללת או לא מתפללת? הרב מביא שיש שרצו להשוות אישה לאיש, כמו שאיש לפני שהוא מתפלל בשבת אין לו חיוב קידוש, לכן מותר לו לשתות קפה או תה, ככה גם האישה. הבעיה היא שהרב לא מסכים למהלך הזה, כי אישה מותרת גם לאכול לפני תפילה, וממילא לכאורה כן יש לה חיוב קידוש. זאת אומרת שגם כאשר היא מתפללת, צריך להגיע לסברות של הרעבד, של הרשב"א שהבאנו לפני כן. אם כן, למה הרב מחלק בין אם היא מתפללת או לא? שאם היא מתפללת, פשוט שמותרת לשתות לפני קידוש. אם היא לא מתפללת, אז לחיזוק כוחה יכולה לשתות לפני קידוש.
0: כן.
2: אז דני יודעתי, אני ככה משתדל להעמיק בדברי מרן. יכול להיות שהרב עובדיה צירף את הסברה שיש פוסקים שאומרים שאישה באמת כן צריכה להתפלל, וממילא דינה כמו האיש שאסור לה לאכול ולשתות לפני התפילה. כמו שלאיש אסור, גם לאישה אסור. ובאמת ככה מובא בהערה שהרב מביא אגרות משה ושוד מחז אליהו, שהם מביאים מהלך שמותר לה לשתות לחזק את כוחה לפני התפילה, אך אגרות משה אומר אפילו לאכול כי כן. חלש ליבם. זאת אומרת, יש מהלך כזה. יכול להיות שהרב רצה לומר, ברגע שהיא מתפללת, אז זה לא רק הרעבד והרשב"א שציינו, אלא גם יש פוסקים שאומרים שבכלל דינה כמו האיש, שהרי היא מתפללת. כאשר היא לא מתפללת לעומת זאת, אז יש לנו רק את הרשב"א ואת הרעבד. אני חושב, לנו דעתי, שבזה אפשר להסביר למה הרב הוסיף שכשהיא מתפללת, מותר לה לשתות תה או קפה, ואם יש לה חולשה, יכולה גם לאכול. מה פתאום נכנס החולשה? כיוון שאם היא מתפללת, אני רוצה לסמוך על זה שדינה כמו האיש, אז צריך ללכת עד הסוף. אם כמו האיש, אז איך היא רוצה לאכול? וכי לאיש מותר לאכול לפני תפילה? אז צריך להגיד שיש לה חולשה. אז ממילא אנחנו נשארים באותו מהלך שיש לנו לא רק רשב"א ורעבד, אלא יש גם את הסברה שדינה כמו האיש. לכאורה, לפי מה שאנחנו אומרים, יצא גם איזה חידוש קטן. אמנם הרב לגבי מתפללת ציין שאם יש לה חולשה יכולה לאכול, לגבי לא מתפללת הוא כתב רק לשתות תה או קפה. האם יש לדייק מפה שאם היא לא מתפללת אז רק תה או קפה? לנו דעתי לא.
0: יכולה גם לאכול, כבודו כותב.
2: כן, רק שהרב כתב תה או קפה לחיזוק כוחה, כי שוב, כשהיא לא מתפללת חסר לי צירוף של להדון אותה כמו האיש. אז אם זה לחיזוק כוחה, מה אישה צריכה לחזק כוחה? שתי תה או קפה, מספיק. לו יצויר שהיא באמת תגיד לך, אני חייבת לאכול משהו, הנה חינמי, אז תאכלי.
0: טוב.
1: אני מוכרח לומר, רק מההיבט שלי, כבר הרב יעמיד את הדברים, יש לו טונציה. הטונציה, ההגשה של הדברים, גם אם אני לרגע מנמנם, אני מצליח להבין מה זה שאלה, מה זה תירוץ, מה זה סברה.
0: ואתה לא מנמנם, נתן.
1: לא,
0: אמרתי. שלא שבוע המאזינים שאתה מנמנם כאן.
1: אני רק מסביר שגם אם אדם מנמנם, הוא יודע לזהות לפי הטונציה ובהגשה ולהליותה הוא
0: לגבי הרב תימור שיש. נכון, וזה בא לידי ביטוי גם בכתיבה, תראה נתן. הרב תימור שיש כתב לנו הערה ודיוק בדברי מרן, כמו ששמעתם, הוא באמת מדייק בדברי מרן ונושא ונותן בדברים באופן מופלא. לכתיבה של הערות יש אופי משלהן, וזה גם כן דבר חשוב מאוד. לא תמיד תשובה חייבת להיות ארוכה ורחבה ומפורטת. האריכות לפעמים גורעת. מרן היה רגיל לומר, ויומר לקוצרים השם עמכם, במגילת רות, בועז, אמר את זה כשהוא הגיע לשדה, ומרן השתמש בפסוק הזה גם בספרים, כדי להורות שלפעמים האריכות היא לא כל כך טובה. הפלא יועץ כותב, יותר טוב שיומרו על האדם כמה הוא קצרן, מאשר שיומרו עליו כמה הוא ערכן. לפעמים אדם שרואה אריכות, הוא נרתע, הוא לומד בדילוגים, או שהוא מדלג ישר למסקנה, בלי לראות את כל המסע ומתן. כמובן, צריך להקפיד שהקיצור לא יבוא על חשבון ההבנה של הדברים, אבל מי שלומד בספרי מרן, הוא רוכש לעצמו גם את התכונה הזו, איך לכתוב בקיצור, בלי לפגוע בהבנה. זו אומנות שנרכשת עם השנים. הרי אתה יודע, יש תשובות ארוכות מארץ מידה בספרי אבי העומר, שמרן חזר עליהם בקיצור נמרץ בשו"ת חווה דעת, כי לא כולם יכולים ללמוד את התשובה הארוכה. לכן צריכים ללמוד גם את סוד הצמצום של הכתיבה, לדעת מתי לקצר ומתי להאריך, ובמקום שאמרו לקצר, אין אתה רשאי להאריך. חזק וברוך לרב תימור שיש על התשובה הנפלאה הזו. 9 נקודות.
1: וואו. חזק וברוך הרב תימור שיש, 9 נקודות במשימת הכתיבה. ואנחנו ממשיכים עם הרב יוסף דוד והמאמר המיוחד שלו.
0: הרב יוסף דוד, שמוכר לכולנו, והוא כתב לנו את המאמר בכתב יד, היחיד מבין היושבים כאן ששלח לנו מאמר בכתב יד על פני 3 עמודים. גם הוא בדיון מעניין מאוד בהלכות מוקצה.
1: ויש שפה מעניינת כיצד הוא פתח.
0: הוא גם מציג את השאלה בצורה מאוד מעניינת, שאנחנו חייבים לדון בה. אבל אני מציע שקודם כל נשמע את הדברים בקצרה מפיו של הרב יוסף דוד.
3: כן, באמת כדאי לציין שבזכותו של מרן הרב עובדיה, תורת ההלכה התפשטה גם לעם שבשדות, וגם לנידון שלנו, אפשר לשייך את זה, אנשים שמצוי מוליכים את ה... יוצאים לטיול עם הכלב בשבת, וצריכים להרים אחריהם, לנקות אחריהם. השאלה אם הדבר מותר? הרי אנחנו יודעים שצועה זה מוקצה מחמת גופו. ואיך עושים את זה? אם יש אפשרות לעשות את זה? זה הדיון. נכנסתי בעצם משלושה היבטים להסתכל על העניין הזה. קודם כל מצד טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, שקצת מזכיר את מה שכתב התז לגבי ניקוי שולחן על ידי סכין, שזה לצורך הניקוי של השולחן. קצת יש לדון מצד שזה הדרך, יש בזה מחלוקת ראשונים, האם בטלטול מן הצד, כשזה הדרך, האם זה נחשב מן הצד, לא נחשב מן הצד. למעשה, למרות שמרימים עם שקית, קשה להגיד שזה נחשב טלטול מן הצד, כי זה בעצם הגבהה עם היד.
0: בדיוק.
3: לכן מהסיבה הזאת לא נראה שיש טעם להקל.
0: אלא יהיה צריך לעשות באמצעות משהו אחר, בלי לגעת בו ישירות.
3: איזשהו כף מסוימת שמיוחדת לדבר הזה. מה שעוד אפשר לדון ולהקל בזה, זה מצד גרף של ראי, שאנחנו יודעים שמותר לטלטל, הגמרא מביאה במסכת שבת, שמותר לטלטל בחצר שדרים בה. ופה אנחנו נכנסים לדיון, מה קורה ברחוב? לא גרים ברחוב. אז באמת המגן אברהם כותב שגם במבוי אפשר, אבל הרב כותב דווקא במקום שדרך לשהות ולשוחח. זאת אומרת, אם נמצא מקומות של גני שעשועים, מקום שיושבים שם, אז באמת נראה שאפשר להרים, כי זה ודאי מקום ששייך בו, אפשר לקרוא אותו חצר שדרים בה.
0: אבל כבודו כותב כאן עוד דיון שהוא באמת מעניין ומעשי, שאפשר להקל בפינוי של הצועה אם יש חשש שידרכו עליה בני אדם.
3: כן, לפעמים כשהכלב עושה בצידי הדרך לא קיים את החשש הזה, אבל כשזה
0: זה בעצם כמו קוץ ברשות הרבים.
3: מדובר בשולחן ערוך בשנחי סעיפיות ח' שקוץ ברשות הרבים מטלטל אותו פחות מ-400, ובקרמלית מטלטל אותו לידיה כדי לא להזיק בו את הרבים. לכאורה המציאות הזאת, המיסות הזאת היא כל כך קשה להרבה הרבה אנשים, עד כדי כך שיש מקום להחשיב את זה כנזק. אבל חשבתי על איזו הוכחה מעניינת מחצר אחורית, שכתוב בסעיף למדלת בשנחית, השולחן ערוך כותב על חצר אחורית שהוא ירא שהתינוק יתלכלך מהצועה, הוא לא כותב יותר לטלטל, רק יותר לכפות עליה כלי. והשאלה למה לא נתיר את זה כמו קוץ. עכשיו, אי אפשר להגיד שהסיבה היא, כי כל מה שיתרנו בקוץ זה בגלל הזק של רבים, כי דעת הרב לא ככה. הרב מפורש כותב שגם ברשות היחיד, גם כן יש להקל במקום נזק, ולכן נראה שהדבר קצת בעיה להתיר מהסיבה הזאת.
0: תשמע נתן, זו תשובה מאוד מעניינת.
1: הנושא של עצמו, הרב, צריך לומר.
0: אני מוכרח לומר שהריח של התשובה הזו הוא ריח גן עדן, בניגוד למושא התשובה.
1: אני רוצה לומר רק שהרב יוסף דוד מתגורר בנתניה, מה שנקרא, ואני מניח שהוא גם יכול להיות נתקל בשאלות מהסוג הזה, כי כאן אנחנו לא רק, הרי הרבנים המתמודדים כאן גרים כל אחד בתפוצותיו, הם מקבלים את השאלות של העם בשדות, מה שנקרא, כשהם יוצאים עם חיית המחמד שלהם לשדות.
0: אבל כמו שאמרנו נתן, המאמר הזה הוא בכתב יד, ואני רוצה שתראה את תחילת התשובה. קודם כל זו תשובה רצינית מאוד, יש פה עומק והרבה מאוד היבטים, והיא תשובה עיונית מאוד.
1: אבל השורה הראשונה אני רואה תחסה לרב.
0: אבל איך פותחת התשובה הזו?
1: אני יודע מה רב, אני אהבתי את זה, בוא נעלה את זה לדיון. לדוד משה הייתה כלבה, ובעניינה נתעוררה שאלה, מאחר והדוד נוהג בדרך ארץ, הוא משתדל ובכל עת לפנות את הצועה אחריה, וכולי וכולי.
0: טוב, לדוד משה הייתה כלבה, אלו 4 המילים הראשונות של התשובה. אני מוכרח לשאול את הרב יוסף דוד, האם גם בספר שלו הוא היה מנסח תשובה כזו? כלומר, האם הוא היה מדפיס את התשובה הזו כצורתה?
3: האמת שאני מבין שזה משהו לא כל כך שגרתי. זה בא קצת ברוח השאלות שמסתובבות פה בחידון, אז ככה קצת...
0: אז אנחנו בעצם אשמים, נתן.
1: אנחנו נתנו את ההשראה לרב יוסף דוד.
3: אולי זה קצת מזכיר את מה שהאבא עושה בתחילת הלימוד, קצת מכניס מילתא דבדיחותא. יש פה מקום לרענון, אפילו אם גרמנו למישהו קצת לעלות חיוך, זה כבר נחמד ויפה, אבל אני מסכים שזה לא שגרתי.
1: גם לזה שיעיין בעזרת השם בספר של כבודו.
0: תראה, נתן. אני מסכים שיש צדדים לכאן ולכאן. יכול להיות שאם היינו מדברים על זה לפני כמה שנים, אז לא יעלה ולא יבוא לכתוב ולפתוח שאלה בסגנון כזה. אבל אתה יודע היום שרמת...
1: צריך טראפיק, הרב, בעולם האקטואלי, זה נקרא.
0: רמת הקשב של הלומדים, בטח ללימוד תשובות בהלכה, ירדה פלאים ותרד פלאים, ולפעמים צריך למשוך את עינו של הלומד וליבו של הלומד, כדי להיכנס לעומק הסוגיה. אני שוב מוכרח לסייג, זו רק השורה הראשונה בתשובה הזו. כל התשובה היא עיונית מאוד ומנוסחת בצורה נפלאה. אני רוצה לנצל את התשובה הזו של הרב יוסף דוד כדי לומר כמה משפטים על כתיבה בכתב יד. שומעים אותנו הרבה אברכים ובחורים, אולי כאלה שעולים לישיבה קטנה או ישיבה גדולה. כשאנחנו כותבים, בראש ובראשונה נתן, צריכים להקפיד לא לכתוב על דפים מזדמנים. פיסת נייר כאן, פיסת נייר שם, הם עלולים ללכת לאיבוד, וגם לא מדרבנים להמשיך לכתוב. צריך שתהיה מחברת מיוחדת לכתיבת חידושי תורה. ככה כותבים דף אחרי דף. מרן זכר צדיק לברכה נהג בזה מילדות. הוא היה כותב בתוך ספר עם כריכה שיש בו שורות. יש כאלה מעדיפים קלסר ולכתוב על דפדפת. ככה אפשר להוסיף דפים או לשנות את סדר הדפים, אבל על כל פנים, העיקר לא על גבי פיסות נייר. והחשוב ביותר הוא לכתוב בכתב ברור. הכתיבה הבהירה משפיעה גם על המחשבה וגם נותנת חשק לכתוב עוד, כשרואים שהכל ברור, שהכל נהיר. מרן היה רואה תשובות בכתב לא ברור, לא בהיר, הוא היה אומר שזה מראה על איזשהו חוסר בהירות של הסוגיה. צריכים לכתוב מסודר, באותיות בגודל סביר, בשורות ישרות, בלי עליות ומורדות, אחת למעלה ושבע למטה. ומרן היה מבקש לראות את המבחנים ואת המחברות של הנכדים שלו, ואומר להם לפעמים, תשפר את הכתב שלך. תשפר את הכתב. הכתב כל כך חשוב לכתיבת חידושי תורה, מעבר לזה שהוא באמת נותן חשק ונותן מרץ, כשרואים את התוצאות הנפלאות שיש כבר בידינו. לכן, הרבה מאיתנו שכותבים בכתב יד, צריכים לשים על ליבם את העניין הזה. וחזק וברוך לרב יוסף דוד. 8 נקודות על התשובה.
1: והרב, אחרי שככה שמענו וראינו כל אחד את המאמרים שלו, אחרי שקראנו אותם, איך מסכמים? איך מסכמים תוכנית כזו? גם על רקע מה שראינו כאן, וצריך לומר, ראינו גם את התשובות של שאר הבנים המתמודדים, שאומנם לא הבאנו את זה כאן לשידור, דברי הסיכום של הרב.
0: נכון, אמרנו שהכתיבה היא חוכמה, אבל הדרך הטובה ביותר ללמוד לכתוב, נתן, היא פשוט לכתוב. ככל שאדם מתרגל לכתוב יותר, הוא כותב יותר טוב. בהתחלה כותבים דבר קטן שיתחדש רק לנו, אבל לאט לאט מתרגלים לכתוב, וגם, כמו שאמרנו, הלימוד בספרי הפוסקים שניחנו בכושר כתיבה מיוחד, אז לומדים לכתוב כמותם. מי שלומד בספרי מרן, מלבד הבקיאות שהוא רוכש בכל חלקי התורה, הוא גם לומד איך לכתוב. כל הכללים, כל הפרטים, כל סוגי המליצות והסגנונות, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה. אני תמיד ממליץ לבחורים צעירים שרוצים ללמוד לכתוב, ללמוד כסדר את התשובות בספרי חווי דעת. תשובות קצרות, קלות יותר מיבי העומר, ואדם מסגל לעצמו את דרך הכתיבה של מרן, איך בנויה תשובה, מה הסגנון הנכון, מתי מעריכים, מתי מקצרים, איך מנסחים שאלה, איך מנסחים סיכום, ובעיקר איך כותבים בענווה ובהירת שמיים. ואנחנו מודים לרבני המתמודדים שכתבו את התשובות שלהם, וגם שהציגו כאן את התשובות שלהם, אשריהם ואשרי חלקם, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
1: בהחלט, אז אני חושב שזו הייתה תוכנית מיוחדת לרגע מהשגרה הרגילה, כדי להקנות את הכלים, שאני בטוח שמי שיצטרף אלינו בהתחלה או אפילו באמצע הבין הרבה יותר, ואני מניח שאסיף, מה שנקרא, אוסיף לעצמו עוד סרגל כלים בכתיבה התורנית וההלכתית. אנחנו נודה לרבנים המתמודדים שהיו איתנו כאן ערב הזה בהרכב מורחב יותר, הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלב, הרב שמעון לוגסי, הרב תימור שיש והרב דוד יוסף. תודה רבה גם לכל העוסקים במלאכה. מחר, בעזרת השם, נחזור לחידון הרגיל, תלמודו ביד העונה השמינית. היו שלום, להתראות.
4: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
5: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: שבוע חדש, שבוע שני של בין הזמנים, תפשין פי וב. אנחנו בתלמודו בידו, העונה השמינית, כאן ברדיו קול ברמה. החידון ההלכתי בהלכות שבת מתוך תורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו כאמור עם תוכנית נוספת עם שלושה רבנים מתמודדים שנמצאים איתנו כאן הערב הזה, הרב שמעון לוגסי, הרב ישראל אסולין והרב הראל חטב. נאמר שנותרנו עדיין עם 10 רבנים מתמודדים בשלב הזה. חידון תלמודו בידו, זו העונה השמינית כאמור. הכרנו גם בפרקים הקודמים את הרבנים המתמודדים כאן, שמענו אותם, שמענו גם את הלבטים שיש להם בשאלות, בתשובות. שלום וערב טוב לכבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני.
0: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים, שבוע טוב ומבורך, ושלום גם לרבנים המתמודדים שלנו שהגיעו מכל קצוות הארץ.
1: מחריש, ירושלים ואלעד.
0: בעיצומם של ימי בין הזמנים, ואני מוכרח לומר לך נתן, שאנחנו זוכים לקבל אין ספור תגובות על העונה השמינית של תלמודו בידו מכל רחבי תבל, וגם על הרבנים המתמודדים שלנו, על הבקיאות שלהם והשליטה שלהם בהלכות שבת בתורתו של מרן. הם בעצם מפיחים שאיפות גדולות בלב של המאזינים שלנו, אלה שהם בני גילם או צעירים יותר או מבוגרים יותר, שגם הם רוצים להיות בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, לדעת מה יעשה ישראל, וגם ללמד לאחרים, לזכות את הרבים, להורות לעם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. וזו זכות גדולה שנפלה בחלקנו. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
1: והרב צריך לומר, אני יודע שהרב לא הכי אוהב את מה שאני אעשה עכשיו, אבל הרב באמת שמשקיע כאן בתוכן, בשאלות, בכל המסגרת הזו של התוכנית הזאת, וכל ערב כאן בימי בין הזמנים, זה בהחלט לא דבר הכי פשוט, ואנחנו עושים את זה רק כדי להגדיל תורה ותורתו של מרן בעיקר.
0: נכון, ואנחנו, כמו שאתה שם לב נתן, כמו שהמאזינים ודאי שמים לב, נותנים דגש על שאלות מעשיות, על עניינים שכל אחד יכול לפגוש
1: אמת.
0: מדי שבת בשבתו, עניינים שמצויים בכל בית, לא רק הלכתה למשיכה, לא רק פלפולים ועניינים שלא באים לידי
1: פרקטיקה,
0: ביטוי הלכה
1: פרקטיקה,
0: למעשה.
1: פרקטיקה, פרקטיקה.
0: ולכן התועלת היא מאוד גדולה לכל אחד מהמאזינים שלנו, גם לבחון את עצמו עד כמה תלמודו בידו, עד כמה הוא שולט בשאלות שאנחנו מפנים כאן לרבנים המתמודדים בכל אחד מהסבבים.
1: נכון, מיד נהיה עם שאלות הנכון או לא נכון, גם נעשה את השאלה האמריקאית עם החברותה, נסביר הכל בהמשך, כולל שאלת מרן בקולו הוא. אבל הרב, מחר יש תוכנית קצת שונה, מיוחדת במסגרת תלמודו בידו, משימת הכתיבה. אולי במילה, מהי התוכנית הזו?
0: נכון, אנחנו בכל שנה מקדישים תוכנית אחת למשימת כתיבה. הרבנים המתמודדים שלנו התבקשו לכתוב תשובות הלכתיות בהלכות שבת בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, ואנחנו נפגוש מחר חלק מהרבנים המתמודדים שישמיעו לנו את התשובות שלהם ואת המאמרים שלהם. והמטרה של התוכנית הזו היא בעצם ללמוד את יסודות הכתיבה במשנתו של מרן זכר צדיק לברכה. איך כותבים תשובה הלכתית בנויה לתלפיות, איך פותחים, איך מציגים את השאלה, איך מסכמים, איך כותבים בקצרה ובתמציתיות, איך משלבים מליצות בתוך התשובה.
1: ולא יותר מדי, אבל לצד זה, זה יהיה ברור.
0: בדיוק, איך מרן היה כותב, זו בעצם כמו סדנה שהיא כל כך הכרחית לכל לומד, לכל אברך ולכל בחור ישיבה.
1: והרב כאמור מחר יביא גם דוגמא. דוגמאות פרקטיות, ובעיקר גם נלמד, הרב ילמד, איך לעשות זאת בצורה נכונה. אז זה כאמור תוכנית מיוחדת מחר. אז אנחנו כאמור כאן עם שלושת הרבנים המתמודדים. לפני שנתחיל נאמר שוב, וחשוב לומר את זה בכל תוכנית מחדש, תודה רבה לרשת יש חסד שלקחה על עצמה את החסות וההוקרה של בני התורה הולכים בדרכו של מרן זכר צדיק לברכה, והם יעניקו 12,000 שקלים לאחד מן הרבנים המתמודדים, וייתכן שהוא כאן איתנו. 12,000 שקלים בתווי קנייה, אני חושב שזה דבר נהדר. המתמודד השני יקבל 5,000 שקלים, והמתמודד השלישי 3,000 שקלים. תודה לצחי אריאל שעורך אותנו, תודה רבה גם לאלי בן חמו טכנאי השידור, תודה ליחיאל צולמן בהפקה, תודה לכולם. הגיע הזמן להתחיל.
5: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: אז כאמור אנחנו כאן עם שלושה, תלמודו בידו, רדיו קול ברמה, בין הזמנים, ואנחנו עם הרב שמעון לוגסי, הרב ישראל אסולין והרב אראל חטאב. קודם כל ערב טוב לכם.
6: ערב טוב.
1: איזה חיוך, איך הם מגיעים, רואים הרב שהם אמנם אולי במעט אולי ככה לא בסדר הקבוע, אבל עדיין יושבים והוגים בתורה, והנה כאן אנחנו בחידון שלנו, שאלות נכון או לא נכון, נצא לדרך, נתחמם.
0: נזכיר למאזינים שמצטרפים אלינו השבוע הזה, הסבב של נכון או לא נכון, בלי טעמים, בלי מקורות, בלי נימוקים, את כל זה אנחנו עוד נשמע בהמשך. אנחנו בסך הכל רוצים לדעת נכון או לא נכון, ובסיום כל רשימת שאלות אנחנו נבקש מהרב המתמודד להסביר לנו, זו שאלת ההבנה, למה הוא השיב שזה נכון או לא נכון.
1: בהחלט, עד דקה וחצי, ואנחנו פותחים עם הרב ישראל אסולין, עד דקה וחצי כאמור, בבקשה.
0: התחיל סעודה שלישית בתוך חצי שעה לפני צאת הכוכבים, אסור להמשיך לאכול בבין השמשות עד שיבדיל.
7: לא נכון.
0: אסור לומר לגוי לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל, כדי שלא יגנה ולא יעבד.
7: לא נכון.
0: דלקה בשבת, מותר לומר לגוי לחבות את האש אפילו שאין חשש פיקוח נפש, כדי להציל את המזוזה שבפתח הבית.
7: נכון.
0: יונה שנכנסה לבית בשבת והיא שוברת את הכלים, אסור לתפוס אותה בידיים אפילו שגורמת הפסד.
7: נכון.
0: שכח להתפלל מנחה של שבת שמתפלל ערבית 2, ובשתיהם לא אמר אתה חוננתנו ואכל לפני הבדלה, חוזר להתפלל פעמיים ערבית.
7: נכון.
0: וזה לא נכון. בגד שקובס בשבת במזיד, גם אם חזר ולכלך אותו וקיבס אותו בחול, אסור בהנאה עולמית, כי לא נעשה שינוי בגופו.
7: לא נכון.
0: כלים שמלאכתם ליתר, כמו כוסות וקערות וצלחות, אסור לטלטל אותם שלא לצורך כלל.
7: נכון.
0: לא היה לו לחם, ואכל סעודת שבת עם עוגה, אם שכח להזכיר את שבת במעין שלוש, צריך לחזור ולברך.
7: לא נכון.
0: קבע החשמל בחדר האוכל, ויש בו יהודים וגויים, והגוי ידליק את האור גם עבור היהודים וגם עבור הגויים, מותר לענות ממנו.
7: נכון.
0: נס קפה בשבת, המחמיר להראות על הנס קפה מים חמים מכלי שני, תבוא עליו ברכה.
7: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: כל הכבוד, 9 תשובות נכונות, הרב ישראל אסולין, ויש לנו שאלת הבנה, הרב.
0: תשמע, נתן, שאלת ההבנה, אני רוצה להתמקד דווקא בשאלה שהרב ישראל אסולין קצת פספס ולא השיב עליה נכונה. אמרנו, שכח להתפלל מנחה של שבת, שמתפלל ערבית 2. ובשתי התפילות הוא לא אמר אתה חוננתנו, ואכל לפני ההבדלה. אנחנו אמרנו שהוא חוזר להתפלל פעמיים ערבית, התשובה הייתה שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון, או במילים אחרות, למה כבודו שגה בתשובה הזו?
1: בדיוק מה שנקרא בתשובה היחידה שבו הוא שגה.
0: בדיוק.
7: בעיקרון הרב עובדיה כותב שלמעשה הוא צריך לחזור על תנאי נדבה. אז אולי הרב התכוון שבעצם לא חוזר מדין חיובה, כי ספק ברכות להקל.
0: אבל מה הבעייתיות שיש במציאות הזו, שהוא התפלל פעמיים ערבית, ועכשיו אנחנו אומרים לו שהוא לא צריך לחזור פעמיים על ערבית, אלא רק פעם אחת?
7: באופן כללי, אדם שאכל קודם הבדלה ולא התפלל ערבית, אז הרב עובדיה כותב שיחזור על תנאי נדבה. אבל כאן הרב בעצם שאל האם צריך לחזור על שתי התפילות.
0: נכון.
7: מדין תשלומים. כן, אז כאן הטעות היא שבעצם אני עניתי שיצטרך לחזור על שתיהם, אבל התשובה היא שבאמת לא צריך על שתיהם, כי אחת היא לשם תשלומים, ומעיקר הדין לא היה צריך לעשות בתשלומים את החוננתנו. כיוון שמספיק פעם אחת להבדיל בתפילה, אז הוא לא צריך על שתיהם. אחת מן הדין לא היה בכלל צריך לומר בת אחרונתם.
0: אני רוצה להעלות עוד בעייתיות שיש כאן, הרב ישראל אסולין. בעצם, התפילה הראשונה שלו הייתה לשם ערבית, כן. והשנייה היא לשם תשלומי מנחה. נכון. ובשתי התפילות הוא לא אמר את אחרונתנו. אם אני אצריך אותו לחזור ולהתפלל ערבית, יוצא שתפילת התשלומים הייתה לפני תפילת החובה.
7: תפילת החובה, נכון.
0: ובכל זאת אני אומר לו לחזור ולהתפלל ערבית.
7: כן, אז יחזור פעם אחת, בסדר.
0: ומה שלא... עם זה שבאמת יוצא שתפילת התשלומים הייתה לפני תפילת החובה?
7: זה בדיעבד. בדיעבד זה יצא, אנחנו נכנסים למצב של דיעבד, שיוצא בזה ידי חובה גם שזה הפוך. לכן בעצם המסקנה שהוא יצטרך לחזור על תנאי נדבה, על פעם אחת של ערבית, לא על פעמיים.
0: טוב.
7: בשביל להשלים את, את המנחה.
0: תשמע, נתן, כן. באמת, כמו שאמרנו, התפילה הראשונה שלו הייתה לשם ערבית, השנייה הייתה לתשלומי מנחה. בשתי התפילות הוא לא אמר את אחרונתנו. עכשיו, אם אני אצריך אותו לחזור ולהתפלל ערבית, יוצא שתפילת התשלומים הייתה לפני תפילת החובה. בכל זאת, כותב מרן, כיוון שבזמן שהוא התפלל, התפילה הייתה כדין, כי הרי עדיין הוא יכול להבדיל על הכוס, ובאמת הוא הקדים את תפילת החובה לתפילת התשלומים, רק בגלל שהוא אכל, אז הוא חייב להתפלל לשיעור ערבית, לכן הוא מתפלל רק פעם אחת, ויאמר אתה חוננתנו. חזק וברוך, הרב ישראל אסולין, 3.5 על שאלת ההבנה הזו.
1: ואנחנו ממשיכים עם הרב אראל חטאב, בבקשה, עד דקה וחצי.
0: שכח את האור דולק בחדר, מותר לומר לגוי, האור מפריע לי לישון, כדי שיבין ויחבא את האור.
3: לא נכון.
0: וזה נכון. מזוזה שנפלה בשבת, אסור להחזירה למקומה, כיוון שמתקן את הבית לגור בו.
3: לא נכון.
0: כילוף ביצה בשבת, מותר רק על דעת לאכול לאלתר ולא לאחר זמן.
3: נכון.
0: מכת האכברים בבני ברק, אכבר מת שנמצא בבית, מותר להוציא אותו בשבת על ידי כלי אחר, אבל לא בידיים.
3: לא נכון.
0: כלי עם מים שנטפו לתוכו המים של המזגן. המים אסורים בשתייה, אבל מותרים בטלטול.
3: נכון.
0: אמר אתה חוננתנו בתפילה במוצאי שבת, יכול לעשות מלאכה לפני הבדלה על היין.
3: נכון.
0: גביע שמנת או לבן שהצטבר בהם מים שצפים עליהם, מותר לשפוך את המים בשבת ולאכול אותם לאלתר.
3: נכון.
0: מצא ברחוב כסף בשבת, אסור לומר לגוי שירים את הכסף ויביא אותו אלינו הביתה.
3: לא נכון.
0: ברר בשבת פסולת מתוך אוכל וחזר ועירב את הפסולת עם האוכל, יכול כעת לברור ממנו את האוכל ולאכול לאלתר.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: תם הזמן ויש לנו כאן 8 תשובות נכונות, הרב אראל חטאב. 8 תשובות נכונות.
0: על מה נתמקד נתן בשאלת ההבנה?
1: בנוגע לעיר שבו אנחנו שוהים עכשיו, העיר בני ברק, ובנוגע לאותה מכה שהיא כבר מכה במשך כמה שנים, וזה לא גזרת כגורל, מה שנקרא מכת האכברים.
0: מכת האכברים, אני מוכרח לומר לך נתן שבקצב...
1: קפץ פה על כבודו מהחן הים?
0: לא, חלילה, אבל בקצב הדוחות שמקבלים כאן בבני ברק על כל מיני מקומות והרבה מאוד פעמים שלא כדין ושלא כצדק, אבל לו יהי שלפחות הכסף הזה ישמש למיגור מכת האכברים ועוד הרבה מכות אחרות שיש כאן
1: בבני ברק. יכול להיות הרב שבקפת העירייה זיהו את הפוטנציאל הכלכלי, דווקא מהונו של כבודו.
0: וכדי ביזיון וכדי.
1: אוקיי, טוב, אז שאלת ההבנה.
0: כן, אמרנו מכת האכברים בבני ברק, אכבר מת שנמצא בבית, מותר להוציא אותו בשבת על ידי כלי אחר, אבל לא בידיים. אמר לנו הרב אראל חטאב שזה לא נכון, והשאלה היא, למה זה לא נכון? מה, מותר להוציא אותו בידיים?
3: אז קודם כל יש פה בעניין הזה שרץ, זה מוקצה מחמת... כאילו הוא מרוס, הוא כמו גרף של ריי אפילו. השרץ הזה הוא גרף של ריי, תראו. למרות שבעצם לכאורה הוא מוקצה מקפנת גופו בעיקרון, אבל חכמים התירו בגרף של ריי שזה בעצם זה מאוס. הרי זה מאוד מאוס.
0: יש לכבודו ראייה לעניין הזה?
3: יש את ה... יש גמרה.
0: יש מעשה שמופיע בגמרה, בדיוק.
3: זהו, לגבי בית המקדש, כתוב שם, האמת שבבית המקדש היה כתוב שבעצם היה אסור, תלוי באיזה מקומות, יש תומה שאסור להישאר במקדש עצמו.
0: אז נו, נכון. ובבית המקדש כתוב במסכת תמיד שאם מצאו שרץ מת בשבת היו קופים עליו כלי.
6: נכון.
0: למה לא הוציאו אותו משם?
6: נכון, אבל קודם כל יש הבדל בין בית המקדש לשאר הדירות, שזה בעצם, זה הבדל מהותי שבבית המקדש זה לחוד וכל דירה ודירה היא לחוד.
0: הבנתי, אבל עכשיו אני מבקש ראייה, למה אפשר להוציא את האחבר הזה בידיים ולא באמצעות כלי אחר? יש מעשה בגמרא בעניין הזה.
6: זה רב שפשוט לקח את העכבר בידיים ממש והלך איתו, אבל כאילו את הדיאלוג
0: שם. ולמה לא מספיק לכפות עליו כלי? אולי נכפה עליו כלי, ודאי.
6: לא, כי יכול להיות שהוא יסריח וזה יפריע לאנשים. אז כיוון שזה יסריח, אז אני יכול להוציא אותו גם בידיים.
1: אוקיי.
0: טוב, נתן, זה מבואר בביצה בדף למדבב. מצאו עכבר בבית הבסמים של רב אשי, והוא אמר, תתפסו אותו בזנבו ותוציאו אותו. מבואר בראשונים שזה היה עכבר מת, וזה מותר משום גרף של ראי, ככה מבואר בסימן שינחי ציף למדלת, ואפילו שאפשר לכפות עליו כלי, כותב בשוט שורת שי, כמו שאמר לנו הרב הראל חטב, אפשר שיהיה מזה ריח רע, או שאדם לא מסוגל שיש לו בבית דבר כזה, לכן מותר לו להוציא אותו בידיים. בבית המקדש, הסיבה שכפו עליו כלי, מסביר המשנה למלך, יש הבדל בין מקום דירה של בני אדם, לבית המקדש שהוא לא מקום דירה, והרב הראל חטב ענה את התשובה הזו בטוב טעם ודעת. 5 נקודות על שאלת ההבנה.
1: חזק וברוך, ואולי עיריית בני ברק מאזינים לנו ויקחו את הדוגמה כיצד נהג רב אשי, אבל יעשו את זה במתכונת עירונית רחבה רוחבית, ואז אולי לא נזדקק להגיע למצב של עכברים בשבת.
0: אשרי המאמין.
1: אני רואה שהרב, מה שנקרא, סקפטי מאוד, ייתכן שבצדק. ואנחנו ממשיכים אל המתמודד הבא, הרב שמעון לוגסי, בבקשה. עד דקה וחצי.
0: כלי שמלאכתו להיתר, שהוא כבד מאוד, צריך 10 בני אדם להרים אותו, אין עליו שם כלי ואסור בטלטול.
8: לא נכון.
0: שקית חלב, אסור לחתוך בשבת את קצה השקית כדי להראות ממנה חלב.
8: לא נכון.
0: אין לו יין להבדלה, יכול להבדיל על קפה או מיץ תפוזים כדין חמר מדינה.
8: נכון.
0: וזה לא נכון. קנה בית בארץ ישראל בשבת מגוי שלא עובד עבודה זרה, אסור לומר לגוי שיכתוב שטר מחירה בשבת.
8: לא נכון.
0: רגיל לברך ברכת המזון על הכוס וסיים ברכת המזון של סעודה שלישית אחרי צאת הכוכבים, לא רשאי לשתות מהיין.
8: נכון.
0: וזה לא נכון. בשר ששהה 3 ימים בלי מליחה והיום השלישי בשבת, אסור לישראל להשרות אותו במים כדי שיהיה מותר לבשל אותו. בשר ששהה 3 ימים בלי מליחה והיום השלישי בשבת, אסור לישראל להשרות אותו במים כדי שיהיה מותר לבשל אותו.
8: נכון.
0: וזה לא נכון. כלב של הפקר שאין לו בעלים מותר לתת לפניו אוכל בשבת אפילו שאין מזונותיו עליך.
8: נכון.
0: וכבודו צודק, שבתות הקיץ, רוצה להתקלח פחות מרוב הגוף, מותר לומר לגוי לפתוח את ברז המים החמים של הבוילר.
8: לא נכון.
0: זה נכון. שכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, שמתפלל שחרית 2, חייב לומר אתה חוננתנו באחת התפילות, אפילו שהבדיל על הכוס.
8: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
1: ויש כאן הרב 5 תשובות נכונות, הרב שמעון לוגסי. ושאלת ההבנה בנוגע לאמירה לגוי לפתוח את ברז המים החמים של הבוילר.
0: נכון, אני חושב שזו שאלה מצויה מאוד בהרבה מאוד בתים. בשבתות הקיץ רוצים להתקלח פחות מרוב הגוף, רחיצת כל הגוף בשבת אסורה במים חמים משום גזירת הבלנים, אבל רוצים להתקלח פחות מרוב הגוף. אמרנו שמותר לומר לגוי לפתוח את ברז המים החמים של הבוילר, והתשובה היא שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון?
1: הרב שמעון לוגס.
8: בעיקרון, בוילר זה יותר חמור מדוד שמש, מאחר וזה תולדות האור, אבל מאחר ואנחנו אומרים שזה רק הסרת מונע, שהוא פותח את הברז, אז זה גרמה, וזה כבר מוריד את האיסור לדרבנן, וזה פסיק רשא בגוי, שבדרבנן הזה מותר.
0: מה הכוונה פסיק רשא בגוי מותר?
8: מאחר ובוודאות ברגע שפותחים את הברז, אז נכנסים מים קרים לבוילר ומתחממים, זה פסיק רשא, וברגע שזה רק הסרת מונע, זה גרמה בעצם, אפילו שזה בוילר שזה איסור דאורייתא, ומאחר וזה גרמה, אז אנחנו נוקטים שפסיק רשא בגוי, שזה הופך להיות דרבנן, באופן הזה שזה גרמה, אז מותר.
0: חזק וברוך הרב שמעון לוגסי, 5 נקודות על שאלת ההבנה. תשמע נתן, זה נכון שבפתיחת הברז של המים החמים נכנסים מים קרים לתוך הבוילר ומתבשלים שם, וגם אם לא מתכוונים זה פסיק רשה וזה אסור מן התורה, אבל מותר לומר לגוי לעשות מעשה כזה שיש בו פסיק רשה למלאכה דאורייתא. זה מבואר בבית יוסף בסימן ש"ז ובמגן אברהם בסימן ראשון ג' שפסיק רשה בגוי מותר, לכן מותר לומר לו לפתוח את הברז, כי הוא לא מתכוון לבישול של המים. יש בזה עוד הרבה דוגמאות שבלי נדר עוד נעסוק בהם. חזק וברוך הרב שמעון לוגסי, ותם הסבב.
1: נכון, תם הסבב, הרב שמעון לוגסי עם 10 נקודות בסך הכללי בסבב הזה, ואנחנו מתקדמים לשלב הבא.
5: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: אנחנו כאן כאמור העונה השמינית, תלמודו בידו בין הזמנים, רדיו קול ברמה לאלו שמצטרפים ושומעים ואולי מבינים חלקית הרב. אנחנו כאן בחידון הזה שומעים את בני התורה הונים ומחדשים בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, ועכשיו אולי ההזדמנות הרב להעמיק יותר דרך השאלות האמריקאיות שיש להם גם את החברותה שיכול לעזור או שיכול שמה מעט לשבש.
0: נכון,
1: וזה אבל די ביטוי גם בניקוד.
0: השלב הזה הוא די מורכב, אז נזכיר למאזינים שלנו, אנחנו ערב אחד עם שאלות פתוחות וערב עם שאלות בסגנון האמריקאי. הערב אנחנו עם הסגנון האמריקאי, ובשאלה הזו אנחנו מפנים שאלה לכל אחד מהרבנים המתמודדים, הוא צריך להשיב לנו בלי עומר ודברים, בלי נימוקים ובלי טעמים, ויש לו חברותה שצריך לאשר או להכחיש את התשובה הזו, או חברותה או מיטותה. לאחר מכן אנחנו חוזרים לרב המתמודד ומבקשים ממנו גם נימוק על התשובה שלו, וכמובן על הכל יביא האלוהים במשפט. יש ניקוד מלא לכל אחד מחלקי הסבב הזה, ואנחנו יכולים להתחיל?
1: בהחלט, אז אנחנו פותחים עם השאלה הראשונה.
0: תשמע נתן, יש יהודי עשיר שמאז תחילת המלחמה, ובמיוחד בחודשים האחרונים, יש לו מטרה לייהד את ירושלים. הוא קונה בתים מגויים בכל מיני שכונות בירושלים ומעביר אותם לבעלות יהודית. בשבת האחרונה התגלגלה לידו הצעה שאי אפשר לסרב לה, לרכוש דירה בבעלות של גויים בעיר העתיקה. מה יותר טוב מזה?
1: בהחלט.
0: האם מותר לו לסגור את העסקה בשבת, ואיך הוא בדיוק צריך לעשות את זה?
1: אז הנה ארבעת האפשרויות, והשאלה הזו מופנית אל הרב ישראל אסולין, שהחברותה שלך היא הרב שמעון לוגסי. התשובה הראשונה, דין זה אינו נוהג בזמננו, ואסור לקנות בית או לכתוב שטר מחירה בשבת. שתיים, אסור לקנות בשבת, אבל אם קנה לפני שבת, מותר לבקש מגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת. 3. מותר לקנות את הבית בשבת וגם לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת. 4. אם הבעלים נוצרי מותר, אבל אם הוא מוסלמי שאינו עובד עבודה זרה אסור.
0: שאלה מורכבת ומאוד מעניינת.
1: הרב ישראל אסולין.
7: התשובה היא 3. מותר לקנות את הבית בשבת, וגם מותר לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת.
0: אין הבדל אם הבעלים נוצרי או שהוא מוסלמי שלא עובד עבודה זרה?
7: למעשה אין הבדל.
0: וכבודו בטוח שהדין הזה נוהג גם בזמננו?
7: כן, ודאי.
0: אז התשובה של כבודו שמותר לקנות את הבית בשבת, וגם לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת.
7: כן.
1: וזה סופי הרב ישראל אסולין.
7: כן.
1: מעניין. סגור על דעתו. מה אומר הרב שמעון לוגסי, החברותה שלך?
8: צודק, ללא ספק, תשובה 3. גם אין הבדל בין מוסלמי לעבד עבודה זרה, למרות שיש כאלה שרצו לאסור במוסלמי, כי זה, הוא לא נחשב ל...
0: כבודו אומר, התשובה 3 היא התשובה הנכונה, מסכים עם הרב ישראל אסולין.
1: אוקיי, עכשיו הגיע השלב שבו הרב ישראל אסולין צריך לנמק, ויכול לקבל עוד 3. נקודות.
0: בין אם הוא טעה ובין אם הוא צדק בתשובה שלו, לנמק הוא יכול.
1: בהחלט. בבקשה הרב אסולין.
7: כן, אז המקור הוא בגמרא בגיטין שאומרת שאדם שהזדמן לידו קנייה של גוי, אז אפשר לקנות מגוי את הדירה. הגמרא אמנם אומרת את הפתרון איך להעביר לו את הכסף, להצביע לו על עסקים ולהגיד לו תיקח כמה שצריך. עכשיו, מצד הכתיבת שטר, הגמרא גם כן מתירה את זה. אז בגלל משום יישוב ארץ ישראל, אז מותר לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה.
0: אבל הכתיבה היא דאורייתא. אין כאן שבות דשבות במקום מצווה.
7: מצווה, נכון.
0: למשל, יש... לדעת הרמב״ם, אפילו כתיבה לועזית יש בה איסור תורה. אז זה רק שבות נכון. אחת, איך זה מותר?
7: יש, יש שסמכו על זה שזה כתיבה בלועזית, אבל נכון, למעשה כתיבה בלועזית היא גם כן דאורייתא, אבל זה שוב, משום יישוב ארץ ישראל, משום מצוות יישוב ארץ ישראל, חביבה מצוות יישוב ארץ ישראל, שהתירו בחזל את העניין של האמירה לגוי.
0: טוב, ולמה כבודו לא מסכים לומר לנו שיש הפרש בין נוצרי לבין מוסלמי?
7: כי גם למוסלמי שנופת עבודה זרה יש בעיה של לא תכונם למעשה, לא, לא, לא מתירים, אנחנו לא, לא מתירים לגויים לדור פה.
0: איך זה קשור ללא תכונם?
7: המצוות יישוב ארץ ישראלי שבעצם לא, לא ידורו פה בארץ גויים.
0: נכון.
7: אז אין הבדל בין נוצרי לבין מוסלמי, כי גם במוסלמי שייך לא תכונם. לא תיתן להם חנייה לפי אחד הפירושים.
0: אבל למעשה אנחנו די מקלים בזה, שכל איסור לא תכונם הוא רק בנוצרי שעובד עבודה זרה, לא במוסלמי. יש מי שמחלק בעניין הזה בין נוצרים למוסלמים?
7: כן, יש דעות כאלה. יש דעות כאלה שמחלקים
0: בין... ומה הסיבה שלהם?
7: בגלל ש...
0: מה הסיבה לומר שאם הוא מוסלמי שלא עובד עבודה זרה, אז יהיה אסור למכור לו בשבת?
7: יש דעות שאומרות שכל הבעיה שלא תכונן זה בגוי שעובד עבודה זרה.
0: ולכן...
7: אבל, ואז יש לנו בעצם בעיה מהותית שהוא דר בארץ ישראל, צריך בעצם לנשל אותו מהארץ, אבל בגוי שלא עובד עבודה זרה, אז יש אומרים שאין אין בעיה בזה שהוא דר כאן בארץ, אז אין לנו שוב עניין לסלק אותו מהארץ, אז לכן לא יתירו במקום כזה את האמירה לגוי בשבת.
1: אוקיי.
0: תשמע נתן, קודם כל שמענו בטוב טעם ודעת מהרב ישראל אסולין, ישראל אשר בך את פער, זה מבואר בגיטין ודף חט, ככה פוסק הרמב״ם, ומרן השולחן ערוך בסימן שינבב סיף י' א', מי שקונה בית מהגוי בארץ ישראל, מותר לומר לגוי שיכתוב שטר מחירה בשבת, כי האמירה לנוכרי אסורה מדי רבנן, ולא גזרו במצווה כזו של יישוב ארץ ישראל, וכמו שאמר לנו הרב ישראל אסולין, אפילו לדעת הרמב״ם שכתיבה בלועזית יש בה איסור תורה, אז אין כאן שבות דשבות במקום מצווה, אלא רק שבות אחת של אמירה לגוי שהוא עושה דבר מן התורה. בכל זאת, התירו אפילו שבות אחת למצווה הגדולה כזו, כדי שלא תשתקע הארץ הקדושה בידי הטמאים. ככה כותבים הרמב"ן והריבש והריטב"א ועוד ראשונים, והדין הזה נכון גם בזמננו. יש חידוש שכותב המנחת יצחק, שים לב נתן, כל ההיתר הוא רק לקנות מנוצרים, לא ממוסלמים, כי הרי ישמעאלים לא עובדי עבודה זרה, ודעת הרבה אחרונים שאין לגביהם איסור לא תכונם, מותר למכור להם קרקע בארץ ישראל. אם כן, טוען המנחת יצחק, אם מותר למכור להם, אז קל וחומר שאסור לקנות מהם בשבת. מרן לא מסכים לזה, כי גם אם אין איסור לא תכונם, אבל ודאי יש תועלת לכלל ישראל להוציא ממנו את הבית, שלא תשתקע הארץ שלנו בידם. לכן מסקנת מרן שאין הבדל בין מוסלמי לנוצרי, מותר לבצע את המחירה בשבת, ולומר לגוי לכתוב שטר מחירה. אז הצדק היה עם הרב ישראל אסולין.
1: ועם החברותה גם.
0: בתשובה שלו, התשובה השלישית הייתה נכונה, ועם החברותה. שהסכים נכונה
1: לוגס.
0: חזק וברוך לרבנים המתמודדים, ועל שאלת ההבנה אנחנו מעניקים לרב ישראל אסולין 2.5.
1: כל הכבוד. ואנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
0: הנה שאלה ששאל אותי רבי מנשה משכונת רמת אליהו בראשון לציון. אתה מכיר את השכונה הזו, נתן?
1: האמת שאני לא מכיר, אבל אני חושב שהרב שבאמת חורש את הארץ בשיעורים מדי יום, הרב מכיר באמת הרבה מאוד שכונות, לא רק בראשון לציון.
0: האמת שאני זוכה למסור שם שיעור קבוע בכל יום ראשון בערב, ולפני כמה חודשים, בליל שבת, אחרי שרבי מנשה מיודענו עשה קידוש, פתאום מתקבלת התראה לפני הזעקה. הרבה מאוד תושבים בשכונה הזו אין להם ממד בתוך הבית וגם לא מקלט בבניין. הם יוצאים למקלט ציבורי שיש ברחוב. אז כמובן כולם יצאו למקלט, ואחרי שניתנה הוראה של פיקוד העורף הם חזרו לבית לחיים טובים ולשלום. כעת הסתפק רבי מנשה, האם הוא חייב לחזור לקדש על היין?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב הראל חטאב. הנה ארבעת האפשרויות. כיוון שיצא מהבית ושעה זמן מחוץ לבית, צריך לחזור ולקדש. 2. אם שתה רביעית מלבד הרביעית של הקידוש, או חלק מבני הבית נשארו בבית, לא צריך לחזור ולקדש. 3. אם בשעה שקידש לא חשב לאכול מיד ועבר שיעור עיכול, כלומר 72 דקות, חייב לחזור ולקדש. 4. תשובות 1 ו-2 נכונות.
0: כלומר, כיוון שהוא יצא מהבית ושהה זמן מחוץ לבית, צריך לחזור ולקדש, וגם אם שתה רביעית יין מלבד הרביעית של הקידוש, או שחלק מבני הבית נשארו בבית, לא צריך לחזור ולקדש.
1: החברותא שלך היא הרב ישראל אסולין.
6: יש פה באמת זה מבלבל. לעניות דעתי, 3.
0: אם בשעה שקידש הוא לא חשב לאכול מיד, ועבר שיעור עיכול של 72 דקות, חייב לחזור לקדש, אם אני מבין נכון, אם לא עבר 72 דקות, בדרך כלל לא צריכים להיות 72 דקות במקלט, אז כשהוא חוזר, הוא לא צריך לחזור ולקדש.
1: הרב הראל חטא בהחלט מסתפק בין התשובות, מתחיל נא לנו את התשובה השלישית, אחרי שהרב ככה סיבב את העניינים, מתלבט בין מה, אולי תשתף אותנו בכל, תערר בכל.
6: בין 1-3 אני מסתפק.
1: בין 1-3. למה?
0: כלומר, כיוון שיצא מהבית ושעה הזמן מחוץ לבית צריך לחזור ולקדש, זו האפשרות הראשונה, או האפשרות השלישית שהכל תלוי אם עבר שיעור עיכול או לא עבר שיעור עיכול.
6: אני חוזר על עצמי 3.
0: התשובה השלישית היא הנכונה.
6: לדעתי, אני יודעתי, כן.
0: זה תלוי ב-72 דקות, אז לפי זה, אם הוא לא שהה במקלט 72 דקות, הוא חוזר הביתה ולא מקדש.
6: נכון.
1: זה סופי, נכון?
6: כן, סופי.
1: אוקיי. מה אומר החברותא, הרב ישראל אסולין? האם אתה מסכים, או שמה אתה חושב על אפשרות אחרת?
0: אני מאמין שהשאלה הזו הייתה מצויה אצל הרבה מאוד אנשים בהרבה בתים, והרבנים המתמודדים שלנו מתחבטים פה בעניין הזה. מה אומר הרב ישראל אסולין?
7: לא, אני דווקא חושב שהתשובה הראשונה היא הנכונה.
0: לא מסכים עם הרב הראל חתן?
7: לא, לא. התשובה היא שכיוון שיצא מהבית ושעה הזמן מחוץ לבית, אז הוא צריך לחזור ולקדש.
0: אני אומר, זה לא פשוט לחלוק על הרב הראל חתן.
1: האם זה סופי, הרב ישראל אסולין?
7: כן.
1: סופי, זהו, חותכים את העניין, אוקיי.
0: טוב.
1: אנחנו...
0: עכשיו נשוב לרב הראל חתן ונבקש נימוק.
1: האם אחרי...
0: נימוק למה שהוא רוצה, או לתשובה שלו, או לתשובה של החברותא.
6: אני אנסה על שלי.
1: האם אתה נשאר קודם כל בעמדתך?
6: כן, לדעתי כן.
1: אוקיי, הנימוק, בבקשה.
6: קודם כל הרב כותב לגבי סתם בן אדם הלך לתולדיים או ללכת לשירותים או משהו כזה. אומר הרב, זה לא נקרא יציאה שזה הסחת דעת או משהו כזה, זה חלק מעניין הסעודה, מעניין הקידוש.
0: טוב, אז במקרים כאלה לא צריך לחזור ולקדש.
6: נכון.
0: אבל כאן הוא יצא בגלל הטילים. לא בשביל ליטול ידיים ולא לבית הכיסא.
6: אבל כתוב אפילו שעה הרבה זמן מחוץ לבית. בכל זאת, העניין, החילוק הוא, ככה הרב מביא, 72 דקות. הרב מביא לגבי שיעור עיכול, שזה בעצם ההבדל. אלא, בלי, אם לא ישיר שם אנשים, אם הוא לא ישיר בבית אנשים. כאן לא משמע שהוא ישיר אנשים, אז לכן השיעור של, של ההבדל הוא, זה לכאורה 72 דקות.
0: אז תמיד אדם שיוצא מהבית אחרי קידוש, אם לא עברו 72 דקות, הוא לא צריך לחזור ולקדש?
6: כן, זה שיעור עיכול. הרי חכמים באו והגדירו את, את העניין, גם לעניין
0: ברכת המזון. אבל למה זה נוגע גם... לשיעור עיכול? אני חושב שזה יותר קשור לסוגיה של קידוש במקום סעודה. אני יכול להבין שאם עבר כן, שיעור עיכול, אז הוא צריך לחזור ולקדש.
6: אין קידוש
0: אלא... אבל עכשיו הוא יצא מהבית, שינוי מקום, הוא לא יסח הדעת. גם אם הוא יצא מהבית לכמה דקות, אבל זה שינוי מקום, שינוי מקום, הוא יסח הדעת. הוא צריך לחזור ולברך על דברים שלא טעונים ברכה במקומם, ברכה האחרונה במקומם, צריך לחזור ולברך. לכאורה צריך לחזור ולברך, זה שינוי מקום, עכשיו לסח הדעת. אז מה לגבי קידוש?
6: השהייה זמן מחוץ לבית שבעצם בהכרח, שלא היה לו ברירה, זה לא נקרא בעצם... רק אם היה בדעתו לאכול במקום אחר, אנחנו אומרים את זה. רק, אבל אם זה שעה, זה הלך בהכרח, אז לכאורה זה כמו ב... שהוא הלך ללכת לטול ידיים או משהו כזה.
0: זו סברה חדשה, במקום. מה שכבודו אומר.
1: אוקיי, הרב.
0: טוב, תשמע, נתן. זו באמת שאלה מורכבת שצריכים לתת עליה את הדעת, כי כמו שכולם יודעים, בשבת וביום טוב אין קידוש אלא במקום סעודה. זה שולחן ערוך בסימן השן ג' סעיף א', צריך לאכול במקום של הקידוש. רק כותב המגן אברהם, מי שיצא לבחוץ בין הקידוש לסעודה, צריך לחזור ולקדש. אבל הביאור ההלכה כותב שמדובר דווקא בהשתהה, דווקא אם הוא שהת זמן מחוץ לבית. אבל אם הוא רק יצא יציאה לבחוץ והוא חוזר תכף לבית, לא צריך לחזור ולקדש, כי סוף כל סוף הקידוש היה במקום של הסעודה. הגאון רבי חיים מוולוז'ין הורה שאם מניח קצת חברים שהיו חלק מהקידוש ואחר כך יצא, אז לא צריך לחזור ולקדש, בטח אם היציאה הייתה לצורך הסעודה, כמו בשביל ליטול ידיים או לבית הכיסא, לא צריך לקדש שוב, כמו שאמר לנו הרב הראל חטב. על כל פנים, בנידון שלנו, שהיציאה היא לזמן ממושך, כותב מרן, מי שקידש ויצא מהבית, כמו למשל לדבר עם החבר שלו, ושהה עמו זמן מה, צריך לחזור ולקדש. לכן, דווקא תשובה אחת היא זו שהייתה נכונה, כמו שאמר החברותה, הרב ישראל אסולין. ואתה יודע, זה פתרון שצריך לתת עליו את הדעת בתקופות הללו, אם חלילה יש צד שצריכים לצאת מחוץ לבית בעקבות עולין. ואתה יודע, זה פתרון שצריך לתת עליו את הדעת בתקופות הללו, אם חלילה יש צד שצריכים לצאת מחוץ לבית.

0: לשאלה הזו, חזק וברוך לרבנים המתמודדים.
1: אנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
0: שבת קיץ, נתן, ואתה יודע, למרות שהשבת נכנסת מאוחר, תמיד יש לחץ לפני כניסת שבת, ותמיד מקבלים את השבת ברגע האחרון, וזה דבר שצריך לעבוד עליו, וצריך להשתדל בו לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. והנה, הגברת אזולאי, מתוך הלחץ של ערב שבת, שכחה להכניס ביצים לתוך הסיר של החמין. אתה יודע, נתן, חמין בלי ביצים, יהיו שיאמרו, העיקר חסר מן הספר. ברגע האחרון, היא הכניסה את הביצים לתוך הסיר שעל הפלטה. אחר כך נודע לה שאותו זמן שהיא הכניסה את הביצים, היה כבר אחרי השקיעה, בזמן בין השמשות. האם מותר לבני משפחת אזולאי לאכול מהביצים הללו בשבת?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב שמעון לוגסי, והחברותא שלך יהיה הרב הראל חטאב. הנה ארבעת האפשרויות. 1. אסור ליהנות מהם בשבת, ורק במוצאי השבת מותר. 2. כיוון שהביצה הייתה ראויה לאכל כמות שהיא, אין זה נחשב הנאה ממעשה שבת. 3. כיוון שאחרי שבת ודאי יהיה מותר, הרי זה כדבר שיש לו מתירין, ולכן אסור. 4. מותר ליהנות מהם בשבת, כי בין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה. בבקשה, הרב שמעון לוגסי.
2: תשובה 4.
0: מותר ליהנות מהם בשבת, כי בין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה?
2: כן.
0: לא בגלל שביצה ראויה לאכל כמות שהיא, אז זה לא הנאה ממעשה שבת, ממה הוא נהנה בעצם. היה אפשר לגמוע את הביצה הזו, אפילו שהיא חיה.
2: נכון, זה מצאנו לעניין מוקצת, אני דון לזה, אבל בעניין הזה אני חושב שתשובה 4.
0: מותר ליהנות מהם בשבת, בגלל שבין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה.
2: כן.
0: אנחנו עוד נבקש נימוק לעניין הזה, ככל שכבודו חושב שזה נכון.
1: האם זה סופי?
2: כן.
1: אוקיי, מה אומר החברותא, הרב הראל חטאב?
0: שוב, בין השמשות, האישה נזכרה שהיא לא שמה את הביצים, היא לא ידעה שזה בין השמשות, והיא הכניסה את הביצים לתוך החמין, לתוך הסיר שעל הפלטה. עכשיו שהיא יודעת שזה היה בבין השמשות, השאלה היא מותר ליהנות מהביצים הללו בשבת, הרי היא עשתה מעשה אסור.
3: כן, אני מסכים עם הרב לוגסי.
0: בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, זו סיבה להתיר את הביצים באכילה. כבודו מסכים עם החברותא?
3: כן.
1: אוקיי.
0: אז אם כולם שפה אחת ודברים אחדים,
1: חוזרים אל הרב שמעון לוגסי שינמק לנו.
0: בדיוק.
1: שאני רואה מאוד חלוט בדעתו.
0: בין אם התשובה נכונה או לא נכונה, נימוק אנחנו צריכים.
1: בהחלט.
2: למעשה יש מחלוקת בגמרא בין רבי יוסי לרבי יהודה, האם, מה הדין של בין השמשות, האם כל הזמן של בין השמשות שזה כרבע שעה, זה כולו בספק יום ספק לילה, כמו שיטת רבי יהודה, או כרבי יוסי שזמנו כרף עין וכל הזמן הוא יום. אז לכן אנחנו מצרפים את זה, למרות שהלכה כרבי יהודה, אבל אנחנו מצרפים את רבי יוסי כצירוף להקל בעניין הזה, שהזמן שבין השמשות הוא כרף עין, ולכן יש צד בעצם שזה היה יום ברגע שהיא עשתה את זה, ואז אין בזה שום בעיה, כי היא בשלה ביום חול.
0: כן.
2: ובנוסף לזה, בדין של הנאה ממעשה שבת, כתוב שהיא קודש ואין מעשה הקודש. זה רק איסור דרבנן, ואיסור דרבנן בספק, אנחנו גם מצרפים את זה בנוסף למה שאמרנו לפני כן, שבקרה גבנה שזה גם דרבנן בין השמשות, וגם אנחנו מצרפים את הצירוף של רבי יוסי, אז מתירים את הביצה ב...
0: אבל שים לב, הרב לוגסי, במוצאי שבת הכל יהיה מותר. אז כל הספקות שכבודו אומר פה, לכאורה זה ספק בדבר שיש לו מתירין. אנחנו בדרך כלל פוסקים לחומרה, בספק דבר שיש לו מתירין, זה מבואר בביצה בדף ד'. אז למה כבודו לא חושב שהתשובה השלישית היא הנכונה? כיוון שאחרי שבת ודאי יהיה מותר, זה כמו דבר שיש לו מתירין, ולכן אסור.
2: נכון, יכול להיות שבאמת יש כאלה שמחברים בזה, אבל דעת מרן נקל בזה מחר, וכל האיסור של דבר שיש לו מתירין זה דווקא ענה מעשה שבת שקרה בשבת בעיצומו של יום השבת, אבל בין השמשות שזה ספק,
0: יש נימוק אחר, למה לא נגיד שהדיון שלנו הוא ספק בדבר שיש לו מתירים וצריכים לאסור? טוב,
1: זה הנימוק של הרב לוגסי.
0: תשמע נתן, קודם כל באמת כמו ששמענו מהרב שמעון לוגסי בטוב טעם ודעת, האיסור להנות ממלאכה שנעשתה בשבת, הוא לא אסור מן התורה, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, היא קודש, ואין מעשה הקודש, זו דרשה בכתובות בדף למדלת, זה כנס שכנסו חכמים, וכיוון שבין השמשות הוא ספק, ספק יום, ספק לילה, אולי זה כבר שבת, אבל אולי זה עדיין יום שישי,

0: שי, במיוחד שדעת רבי יוסי שבין השמשות שלנו הוא יום גמור, רק שמסתיים בין השמשות שלנו, אז מגיע בין השמשות כערף עין, זה נכנס וזה יוצא. אם כן, בין השמשות שלנו לדעת רבי יוסי הוא יום. על כל פנים, כיוון שזה ספק ואיסור הנאה עם מעשה שבת דרבנן, אנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה, יהיה מותר ליהנות מהמעשה הזה. אפילו שבמוצאי שבת הכל יהיה מותר, אז לכאורה זה ספק בדבר שיש לו מתירים שפוסקים לחומרה. כותב מרן, כל זה רק בספק במציאות, לא בספק בדין. הספק שבין השמשות הוא ספק הדדינה, לכן זה מותר. כמובן, אדם צריך ללמד בתוך ביתו שלא יתרחש עוד פעם דבר כזה, אבל בדיעבד שזה כבר נעשה, מותר להנות מהביצים הללו בשבת, כיוון שזה קרה בזמן בין השמשות. לכן הצדק היה עם הרב שמעון לוגסי,
1: שקיבל על כך 5 נקודות,
0: כן, שהתשובה הרביעית היא הנכונה, והצדק עם החברות הרב הראל חטב,
1: שקיבל על כך גם 2 נקודות,
0: ועל תשובת הנימוק של הרב לוגסי,
1: שעליו אנחנו, הוא יכול לקבל עד 3 נקודות,
0: אנחנו מעניקים לו 2.5 נקודות, וחזק וברוך.
1: ואנחנו לסבב האחרון שלנו.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: והנה הגענו אל שאלת מרן בקולו הוא כאן תלמודו בידו רדיו קול ברמה.
0: אפשר לומר ראשון, נתן, שזה החלק החביב עליך מבין כל הסבבים כאן.
1: אמת, החלק החביב, גם כשאני אוהב לבחון את עצמי מאיזה תקופת זמן הדברים נאמרו. אני חושב הרב עד כה פגעתי, נכון?
0: נכון, אתה תמיד קולע נכונה ולא מחתי. באמת החלק הזה של התוכנית הוא מיוחד מאוד, שאנחנו זוכים לשמוע את מרן בקולו מפנה שאלה לרבנים המתמודדים שלנו, וזה נותן תחושה עמוקה של עוד יוסף חי.
1: אולי הרב פעם אחת מאחורי הקלעים, איך הרב דוגם בעצם את השאלה? כי מרן באמת, צריך לומר גם מבחינת השיעורים המוקלטים, החומר הגולמי שקיים לאין ערוך, זה אלפי אם לא עשרות אלפי שעות, בתקופות זמן צעירות יותר, בוגרות, או ממש בערוב ימיו. אז איך זה עובד המלאכה הזו?
0: אתה יודע נתן, שאני כמעט כל ערב יוצא מירושלים למקום אחר בארץ, לשיעורים, שיעורים קבועים ושיעורים מזדמנים, והנסיעות לפעמים ארוכות, ויש פקקים קשים מאוד שבאמת מעריכים את זמני הנסיעה. ומה אתה חושב שאני עושה בשעות הנסיעה הללו אם לא שומע שיעורים ישנים של מרן זכר צדיק לברכה? ואני ממליץ את זה, ממליץ לכל אחד להזין לשיעורים הללו, שהם מתוקים מדבש ונופת צופים, וגם מעניקים ידע רחב מאוד בכל תחומי ההלכה. אפשר לצאת תלמידי חכמים רק משמיעת השיעורים של מרן זכר צדיק לברכה.
1: הנה שאלת מרן בכל.
3: היה מעשה, היה גאון בבן ציון קוונקה, יש לו יחמן המעשה, הוא היה רב גדול בישראל. זה היה ליל כיפור, תעשבו כולם ודיקו חשמל, ואחר כך היה איזה קלקול, נכפה חשמל, ליל כיפור, ואם כולם נתפלל בעל פה, מעטים יש, יחידי סגולה אם נתפלל בעל פה וכיפור, לא יודע להתפלל בעל פה, כולם יש להם מחזורים, צריכים להתפלל, ונה, נכפה חשמל. קרא הרב את הגבאי, איך תביא לנו איזה גוי אחד? תביא לו איזה גוי. הוא עכשיו לעשות רמז, כמו שאמרתי לכם. אז אמר, תשמע, בנהל לכפור, ואנחנו לא יודעים להתפלל בעד פה. זה חשמל נחבא. הוא אומר זו, שידיק את החשמל. אז מה עשי לך? ולא יכולים להתפלל. הוא אומר, אז מה עשי לך? עוד מה חזר לו? אמר, רבותינו אמרה, מיד הגוי שירות. ואמירה לבהמה, שלא שמדבים על זה. זה חמור, זה מביא כלום. תדליק עם ערבוק, תדליק. אז איך הרב עשה כך? איך הרב עשה כך? אמירה לגוי שירות.
1: איזה שאלה, בקולו, בעיקר בסגנונו של הרב.
0: כן, אמירה לגוי שבות, אמירה לחמור היא לא שבות, זה המעשה עם הגאון רבי בן ציון אברהם קוונקה לפני יותר מ-100 שנה. כמו ששמעתם, בליל יום הכיפורים נחבא החשמל בבית המדרש שלו, והגוי שהביאו כדי להדליק את האור לא הצליח להבין את הרמזים. אז אמר רבי בן ציון קוונקה, תגידו לו לגוי במפורש שידליק את האור. אמירה לגוי שבות, אמירה לחמור היא לא שבות. שבו לכם פה עם החמור, עמה דומה לחמור. ושואל מרן, איך הוא עשה את זה? מן הסתם, ההדלקה של האור הייתה כרוכה באיסור דאורייטה. אסור לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייטה, אפילו לצורך מצווה. אנחנו מבקשים, הרבנים המתמודדים, הרחבה של הסוגיה הזו. הרבנים השיבו לנו בכתב.
1: בהחלט, והם עכשיו יוצאים כאן לחדר סמוך, סגור, נטול שידור מה שנקרא. יכתבו את התשובות שלהם, מיד יגישו אותו אלינו. אנחנו כאמור נסכם את סך הניקוד, יוכלו לקבל עד 10 נקודות. עכשיו אנחנו יוצאים להפוגה של כמה צלילים ברוחו של מרן זכר צדיק לברכה, ומיד שווים לתשובה.

0: אז ישבנו אחרי הצלילים המיוחדים הללו לתשובה, על התשובה עצמה. צריך לומר, אמירה לגוי ביום כיפור, איך באמת התירו את זה?
1: כן, אומר הרב בן ציון אברהם קוונקה, אמירה לגוי שבות, אבל אמירה לחמור היא לא שבות. איך בשביל הבדיחה הזו במרכאות היה מותר לומר לגוי להדליק את האור? הרי הדלקת האור הייתה כרוכה באיסור תורה. אסור לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא, אפילו לצורך מצווה. דעת הריף והרמב״ם ורוב הראשונים שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן לצורך מצווה. אלו שני שבותים. האמירה לגוי שבות והמלאכה היא שבות, אבל לא מלאכה דאורייתא. אי אפשר לומר לגוי לנסוע ברכב או להדליק לנו את הפלטה, אפילו לצורך מצווה. אלו מלאכות שאסורות מן התורה. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן ש"ז סעיפי. אבל שים לב נתן, דעת בעל האיתור שמותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה דאורייתא לצורך מצווה. מותר לומר לגוי להדליק לנו נר לסעודת שבת. זו רק שבות אחת, שבות של אמירה לגוי, והמלאכה היא דאורייתא. בכל זאת, סובר בעל האיתור שהתירו שבות אחת לצורך מצווה, כותב הרמ"א בסימן רשעין ו' סעיף ב', שעל פי דעת בעל האיתור יש הרבה שנהגו להקל, לצוות לגוי להדליק נרות לצורך סעודה, בפרט סעודת חתונה או מילה, ואין מוחה בידם, אבל כותב הרמ"א יש להחמיר במקום שאין צורך גדול, כי רוב הפוסקים חולקים על הסברה הזו. הרבה אחרונים החמירו אפילו במקום צורך גדול שאי אפשר להקל כמו בעל האיתור. ובכל זאת, כותב המשנה ברורה שם, בסימן רשעין ו' סעיף קטן כ"ה, אם יש חשש שהציבור יעבור על איסור, זה צורך רבים, למשל נקרא העירוב בשבת, אז מותר לומר לגוי לתקן את העירוב, אפילו אם זה איסור דאורייתא, כדי להציל ממכשול. כדאי הוא בעל האיתור לסמוך עליו במקום מצווה של רבים, במיוחד שבעל האיתור לא יחידי בדעה הזו, אלא יש כמה ראשונים שמסכימים לזה, שמותר לעשות אפילו מלאכה דאורייתא לצורך מצווה, לכן במקום מצווה של רבים סומכים עליהם. אם כן נתן, זו הייתה הסיבה שרבי בן ציון קוונקה התיר לומר לגוי להדליק את האור, לא בגלל הבדיחה הזו שאמירה לחמור היא לא שבות, אלא בגלל שבמקום מצווה של רבים בליל יום הכיפורים לא יודעים להתפלל בעל פה, אז סומכים על בעל האיתור להתיר שבות אחת במקום מצווה. הרבני המתמודדים בוודאי יכתבו לנו בהרחבה ובטוב טעם ודעת, ואנחנו נעניק להם ציון.
0: בהחלט. אז אנחנו נודה לרבנים המתמודדים שהיו כאן איתנו הערב הזה, הרב שמעון לוגסי, הרב ישראל אסולין והרב הראל חטאב, ותודה מיוחדת לך, כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, הלוד, תוכנית מוצלחת. כאמור, מחר משימת כתיבה, תוכנית מיוחדת למי שרוצה לדעת איך גדולים בתורה, ובעיקר איך פוסקים הלכות ומורים הורה.
1: תודה רבה רבי נתן היקר, תודה למאזינים, נשתמע מחר.
0: להתראות, בשורות טובות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: חידון האקטואליה הגדול של קול ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
2: ערב טוב, שלום לכם, ברוכים הבאים לחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. היום החמישי לעונה החמישית בין הזמנים, תשפ"ו. מה שלומכם? הזמן עובר מהר, אה? טענה שיש בה ממש. והנה, גם אצלנו אפשר לראות את הטבלה הולכת ומתמלאת. ארבעה מתמודדים כבר הבטיחו את מקומם בשלב רבע, חצי הגמר ליתר דיוק. לא רבע הגמר, רבע הגמר זה עכשיו. לוי חזן, שלמה לוין, דוד צבח ומוטי פרידמן, אלו הארבעה. אתם שמאזינים לנו ועונים תשובות לעצמכם, לא חבל? למה שלא תנסו להציג את חוכמתכם? אולי גם תעשו כמה פרסים נחמדים בדרך. שימו לב, אוטוטו הרשמה נסגרת הפעם. אפשר לומר, מוקדם? לא, לא מוקדם מהרגיל. למה מוקדם? לא, לא. אבל הפעם הבאה שתוכלו להירשם זה יהיה רק בשנה הבאה, בעונה השישית. אז תקדימו, תתקשרו עכשיו. הנה הזדמנות הכמעט אחרונה שלכם. רשמו את המספר או פשוט חייגו 072-380-9400 072-380-9400. אפשר גם דרך הוואטסאפ באמצעות שליחת הודעה למספר 0543-900-800 0543-900-800. ומי יודע, אולי תמצאו עצמכם כאן בשידור מתמודדים על הפרסים בחידון האקטואלי הגדול של רדיו קול ברמה, כשהשנה אנחנו מחלקים כל יום פרסים. רגע לפני שאנחנו פותחים את היום החמישי של העונה החמישית ונדע מי חובר ללוי חזן, שלמה לוין, דוד צבח ומוטי פרידמן, בואו תעשו כבוד, תגידו שלום. איזה חיוך, איזה חיוך. תגידו שלום למראיין האורח שאיתנו היום, הלא הוא מגיש המהדורה המרכזית, מנהל מחלקת החדשות שלנו, יעקב גרוטקה. שלום.
3: שלום, ערב טוב. הרבה זמן הוכיחתי ככה, אני לא יודע למה. קבלת פנים, השטיח האדום, משהו באמצע בין הזמנים ככה.
2: לא, נראה לי שפשוט בין הזמנים שאתה נמצא בו, אז זה אווירה אחרת.
3: שכחנו מה זה בין הזמנים. אנחנו, אתה יודע, לצערנו כל הזמן, אבל אתה רואה את הבחורי ישיבות יוצאים קצת החוצה ומטיילים, וישיבות בין הזמנים, בוא נעשה אימפריה, לא מדברים על זה.
2: למה לא מדברים?
3: לא מדברים על זה מספיק, תיכנס
2: בערים.
3: לא מדברים על זה מספיק, כמה אלפים, אלפים של בחורי ישיבות, אפילו נערים, ילדים יושבים ולומדים עכשיו תורה. במקום להסתובב בנחל עמוד ולתפוס טרמפים ממירון לצפת, כמה יושבים לומדים תורה מבחירה, אף אחד לא מכריח אותם. אתה יודע מה? שכל המתנפים שמדברים על לומדי התורה כל היום, שיש בדיוק 20 מתמידים שיושבים לומדים תורה, אלק, לכו לבתי מדרשות עכשיו בבין הזמנים. הרגע, לכו. אתה יודע מה? אל תלכו. תמשיכו לקטר ואנחנו נמשיך ללמוד.
2: טוב, באת קרבי, אה?
3: תקשיב, בין הזמנים יש זמן לחשוב, יש זמן לחדד את הסכינים.
2: בדרך כלל אני שואל את המאזינים, איך אתם באקטואליה? נראה לי שאותך זה מיותר לשאול, גם כמראיין וגם כן יודע מי אתה.
3: לא, לא, אז אני אפתיע אותך.
2: איך אתה באקטואליה?
3: אפתיע אותך, אני גרוע באקטואליה. הידע שלי הוא לא מי יודע מה, כי אני...
2: אתה יודע שיש לנו חידות רגילות וחידות פייק או ניוז?
3: לא, לא, אני לא איפול, אל תכניס אותי לזה.
2: לא, לא, לא, לא, אתה כן, את נפלת כבר. אמרת עכשיו פייק מוחלט. אתה לא מבין באקטואליה, אתה סופר דופר מבין באקטואליה.
3: לא, לא, יש עניין של הבנה ויש עניין של ידיעה. מידע זה בסוף לדעת כמה שנים גפני בפוליטיקה, וזה היום יש יכולת תוך רגע, נכון. כמראיין, אני מגיע לכל מידע אפשרי יותר מהר מה שגפני יודע על עצמו, בסדר? לכן להשקיע את הראש ואת הזיכרון בהבלים האלו, בשטויות האלו, אנחנו מדברים על פוליטיקה, אקטואליה זה יכול להיות כמה מטוסים יש לארצות הברית, מה ההבדל בין סין ליפן, מה ההבדל, מה המלחמה של... לא, אקטואליה היא רחבה. למה שאני אתעסק בזבל הזה?
2: האמת שאתה צודק, בשביל במקום לאגור ידע במוח על אקטואליה, עדיף כמובן תורה ודברי תורה וכל מה
3: שמסביב. לא, מה שמעניין זה לא באמת מעניין. עכשיו, צריך להבין, ככל שאתה מתקרב לפוליטיקאים, נועם, אתה מבין כמה הם כלום. בסדר? היה פעם, שמעתי איזה רב אחד, הרב פינטו, אמר פעם, אתה שומע, אני לא יודע אם הוא היה רוצה שאני אגיד זה בשמו, אבל הוא אמר את זה בפומבי, שאם הייתה חנות שמוכרת מוחות, מוח, אתה יודע, למחירה.
2: כן.
3: אז המוח של הפוליטיקאים היה עולה הכי יקר, אתה יודע למה?
2: למה?
3: כי הוא היה חדש, הוא לא היה שנייה, הם עולם לא השתמשו איתו.
2: טוב, תכירו את האנשים שמאחורי הקלעים, אלו שעושים את המלאכה כדי שהחידון הזה יהיה הכי טוב שרק אפשר, אלה שמותם, מויש ארלנגר הוא האורך החד, גם חד מלשון חידון, גם חד כי הוא חד ממש, צחי אריאל בתפקיד מפיק העל והמסנן מתמודדים, יאיר כהן הוא המפיק בפועל, יוני פדידה לדיגיטל, אני נועם זיגמן. רגע, שכחנו את האיש, את הנסיך, כמו שקוראים לו פה אצלנו ברדיו, אלי בן חמו, הטכנאי. אלי, מותר לך לחייך. תודה. אנחנו מתחילים את היום החמישי של חידון האקטואליה הגדול. יוצאים לדרך. יוסף, שלום. יוסף? יוסף איתנו?
3: אתה חושב שהוא שמע את ההקדמה ורץ ללמוד בישיבת בין הזמנים?
2: אתה אשם.
3: אמר, מה, אקטואליה? עזבו אותי, תן לי, תפוס בו בקאמה.
2: או שפשוט, אתה יודע, אמר, רגע, הם מדברים בינם לבין עצמם, שימשיכו לדבר. טוב, אנחנו לא נוותר לו, כי הוא בסוף רוצה גם לנסות לזכות בפרסים, נכון? זה...
3: תגיד לי, הרמה שם... עולה? הרמה עולה משנה לשנה? כי אנשים יותר חרדים משיב ובוחרים, או בכלל, אנשים יותר מבינים באקטואליה.
2: תראה, אני יכול להגיד לך דבר אחד ברור ובטוח, זאת אומרת, כעובדה, לא כ... במהלך הימים האחרונים, היו לנו פה כמה מתמודדים שנתנו לנו 6 תשובות מתוך 6, זה לא קרה בעבר, בימים הראשונים כבר. טוב, הנה יוסף איתנו, יוסף שלום.
4: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה נשמע?
4: ברוך השם, תודה.
2: איך בין הזמנים? כן, נהנה?
4: כן.
2: חבל שאתה ככה קצת מעסיס, אני מקווה שבתשובות תהיה הרבה יותר חד. בין כמה אתה, יוסף?
4: אני מקווה.
2: יוסף, 45. כמה? 45. 45 זה טוב. טוב, תגיד עוד שאלה אחת שאני שואל אותך ואין עליה ניקוד. מאיפה?
4: באשדוד.
2: מאשדוד? היו לנו כבר אשדוד גם השנה, ובוודאי גם בעונות קודמות.
3: עלית מצרפת אבל?
4: כן,
3: בזמן,
4: אבל זה נשמע
2: משם. שמעת את האקצנט?
3: כן, כן, מיד, אבל לא, זה טוב, זה טוב. גם אבא שלי נולד בצרפת, כולנו צרפתים בסוף, אל תדאג, וכולם יעשו.
2: זה משהו שלא ידעתי.
3: נולד בטעות, אתה יודע, במלחמה עברו. נולד שם, היה גיל שנה. ועל הארצה, לבני ברק.
2: אז אוקיי, אז
3: המעברות בבני ברק.
2: חידשת לי חידוש שלא ידעתי. טוב, יוסף, אתה מוכן?
4: כן.
2: את השאלה לחימום, כמו בכל יום, מי ששואל זה מגיש האורח. אז זאת תהיה שאלת החימום שלך, שהיא די קלה. קדימה, יעקב שלך.
3: מה תפקידו של אדם בשם מוחמד קליבאף?
2: לא הייתי קורא לו אדם.
3: אדם, אדם, אל תחשוף, אל תחשוף, אתה כבר ענית על התשובה.
2: לא, יש לך, שלושת התשובות הם עדיין לא עונים להגדרת אדם.
3: אני אמור לתת לו את כל שלושת התשובות, מבחן אמריקאי.
2: נכון.
3: אז שוב, מה תפקידו של אדם שנכנס לחיינו בשנה האחרונה, מוחמד קליבאף? אבנר שרון ייתן לנו את ההגה האיראנית המדויקת, אבל הנה, חשפתי שהוא קשור לאיראן. האם הוא יושב ראש הפרלמנט האיראני, או שר החוץ האיראני, או בכלל ראש ממשלת איראן?
2: חצי דקה.
4: אחד,
2: יושב ראש הפרלמנט האיראני. טוב, כמו שבדרך כלל אני עושה בשאלת החימום, לא מתחיל להתווכח. אם אני איתה נכון, התשובה היא נכונה, והתשובה כמובן נכונה. יפה מאוד, יושב ראש הפרלמנט האיראני.
3: אבל יכול להיות שהוא הנשיא בפועל, כי בסוף הוא שולט שם על איראן, נכון? אין דמות יותר בחירה פומבית ממנו.
2: כן, הוא זה שניהל שם את המסע ומתן, הוא זה שמתחבר, כן, כן, בהחלט. גם שר החוץ האיראני היה, אבל הוא עכשיו די יצא מהסיפור. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, אתה מוכן? הנה עוד שאלה ועוד חצי דקה. לאיזה תפקיד מונה חבר הכנסת ישראל אייכלר כשהוא התפטר מהכנסת, או בכדי שהוא התפטר מהכנסת? כי אתה זוכר, היה יהדות התורה שם בתוכו קצת מריבות עם דגל התורה, אם זאת הגדרה נכונה, מריבות. טוב, בכל אופן, איזה תפקיד הוא היום? סגן שר התקשורת, סגן שר החינוך, או סגן שר השיכון? חצי דקה מתחילה. סגן שר התקשורת, אתה בטוח?
3: איזו נפילה.
2: כן, למה אתה סתם, אתה מותח אותו עכשיו, או שכן או שלא? מה? אתה, כשאתה מראיין את אייכלר במהדורה המרכזית, אתה קורא לו סגן שר התקשורת?
3: אני חושב שאתמול רציתי לראיין אותו, אבל הוא היה בדאצ'ה.
2: בדאצ'ה?
3: בדאצ'ה, אני לא...
2: בשוויץ, אם אני לא טועה, נכון?
3: בשוויץ, הנה, לא רציתי לומר, אבל בוא'נה, הפוליטיקאים האלה חוגגים, הם לא יושבים.
2: טוב, שמעת את הגונג הזה? זה אומר שעברה חצי דקה. אם היית רוצה לשנות באמצע, יכולת לשנות, העובדה שלא שינית, זה לרעתך או לטובתך, עוד רגע נדע. איך אתה תקרא לו, סגן שר התקשורת? אתה תעלה אותו לשידור?
3: כן, סגן שר התקשורת.
2: למה אתה סתם מותח אותו? כבר נגמרה חצי דקה. למה אתה מותח סתם?
3: נכון, אבל אתה יודע מה הטעות פה?
2: מה הטעות?
3: בשאלה, אני חושב שהוא לא חבר כנסת.
2: נכון, הוא לא חבר כנסת.
3: אז אי אפשר לקרוא לו חבר כנסת.
2: אבל הוא קרא, הוא היה חבר כנסת כדי שיתפטר מהכנסת. הנה, עכשיו על הומדס, על הומדס, הנה, הנה, מתחילות.
3: לא, זה בואים כאחד, ברגע שהוא עזב את הכנסת, הוא כבר לא חבר כנסת. אז אני לא יכול לשאול לאיזה תפקיד מונה חבר הכנסת.
2: שהיה חבר כנסת, נכון, בסדר.
3: אז חבר כנסת לשעבר, ברגע שאני אומר לשעבר, אז אני לא צריך להמשיך כדי שיתפטר, אני מבין שהוא יתפטר. בקיצור, התשובה נכונה, אח שלי יקר.
2: יפה, יש לך שתיים מתוך שתיים. אנחנו ממשיכים הלאה, השאלה הבאה, אתה יעקב.
3: מי הוא האלוף במילואים שהצטרף למפלגת ישראל ביתנו? תשובה ראשונה, גבי אשכנזי. תשובה שנייה, ישראל זיו או גיורא איילנד?
2: חצי דקה מתחילה.
4: שתיים.
2: ישראל זיו. אתה מכיר את ישראל זיו? שמעת את הגיגיו?
3: מתי הוא הופיע בחיינו לראשונה? מה זה?
4: לא
2: שמעתי על זה, אז מה, סתם ניחוש? אתה רוצה לשנות?
3: מי הוא האלוף שהצטרף למפלגת ישראל?
2: אתה לא רוצה להשתנות, אתה אומר זה ישראל זיו, אתה לא משנה וזה סופי. הנה, אתה גם שמענו את הגונג. אז התשובה שלך הפעם היא לא נכונה. התשובה הנכונה היא גיורא איילנד. הנה עוד שאלה. רביעית במספר. מה תפקידו של עורך הדין? דן מרזוק. אחד, מזכיר הכנסת? שתיים, סגן ראש לשכת עורכי הדין. שלוש, חבר הוועדה לבחירת שופטים.
4: שתיים.
2: שתיים, אתה אומר סגן ראש לשכת עורכי הדין. מתי נתקלת בשם הזה לאחרונה?
3: דן מזרוק. מרזוק. נשמע גם מאיראן משהו, לא? מה זה מרזוק?
2: לא נראה לי שיש לו... לא נראה לי שיש לו...
3: מה זה מחזוק? מה זה?
2: לא יודע.
3: זה מרוקאי, מה זה? מי?
2: לא יודע. טוניס. אבל אני יכול לומר לך שבוודאות אין לו אקצנט של פרסי, גם לא צרפתי, לא יודע. טוב, מה אתה נתן לנו? איזה תשובה אתה נתת? סגן ראש לשכת עורכי הדין, נכון? אתה לא יכול לשנות כבר, גם אם היית רוצה. לצערי גם בזה אתה טועה. זה מזכיר הכנסת. בדרך כלל, כשיש הצבעות שמיות, זה האיש שמקריא את שמם של חברי הכנסת. בוא נמשיך הלאה, יש לך עוד שתי שאלות. הפעם אלו שאלות פייק או ניוז. קרוטקה יקריא לך עכשיו שאלה, אתה צריך להגיד לו.
3: אני מחפש איפה הוא נולד, איפה דן מרזוק נולד.
2: אתה עדיין תקוע במרזוק, אוקיי.
3: אין זכר, אין זכר. כאילו הוא מסתיר את ארץ מולדתו.
2: יכול להיות שהוא ישראלי, תגיד.
3: יכול להיות.
2: אין צורך לרשום שהוא נולד בישראל.
3: אבל אני מחפש את ההורים, אני מחפש את ההורים. מריח לי קזבלנקה. או טוניס, משהו שם טוב, בסוף נגלה שהוא בכלל מיליטה, השכן של סבא שלי.
2: טוב, עכשיו זה שאלות הפייק ניוז, גרוטקה יקריא לך שאלה, יגיד לך עובדה, אתה תגיד לו אם זה נכון או לא, אם זה פייק או שזה ניוז. קדימה.
3: חבר הכנסת ניסים וטורי, אהובנו, כתב בפוסט ברשת החברתית, בחמאס הקימו מטה מיוחד לתמיכה ועידוד מצביעים, לתמיכה, שים לב, בנעמה לזימי וגלעד קריב. גדי מברך. זה בעצם לשון הפוסט של חבר הכנסת ניסים וטורי ברשת החברתית.
2: או שזה סתם המצא ממוחה הקודח של ארלנגל.
3: זה אני לא יודע. אבל שוב, הציטוט הוא, בחמאס הקימו מטה מיוחד לתמיכה ועידוד מצביעים, לתמיכה בנעמה לזימי וגלעד קריב. גדי מברך. האם זה פייק או ניוז? האם היה כזה פוסט או לא? כן או לא? דקה.
2: איזה דקה? חצי דקה.
3: חצי דקה. 30 שנים.
2: נראה לך פייק. התשובה שלך לא נכונה. כי במקרה הזה, ברגע שאתה אומר לי פייק או ניוז, התשובה היא אחת, אין פה איך לחזור. אמרת פייק, התשובה לא נכונה, זה כמובן נכון.
3: וואו, וואו, רק שתבין, עד כמה הפוליטיקאים שלנו עזועים.
2: אתה אומר את זה?
3: איזה שטויות הם מדברים?
2: אתה אומר את זה, אתה הרי יום יום מוציא כותרות מהמהדורה המרכזית עם הדברים של הפוליטיקאים שהם מוצאים לך לא פחות מאשר הדברים האלו.
3: זה בדיוק התפקיד שלנו להוציא את מה שיש להם במוח החלול, החוצה, עדיין יש משהו. משהו אפשר להוציא, אבל בסוף זה מה שיוצא. השטויות האלו, אתה מבין?
2: טוב, תן לי לשאול אותך עוד שאלה אחת של פייק ניוז, תגיד לי מה אתה אומר. יאיר גולן, בראיון לחדשות 12, התנגדותי למלחמה היא מתוך אהבה למדינה. הממשלה היא זו שפועלת נגד המדינה ואזרחיה. אמר או לא אמר? פייק או ניוז?
4: נראה לי שכן.
2: נראה לך שכן. התשובה לא נכונה. פייק. פייק מוחלט. יוסף. נעמת לנו מאוד.
3: התחלת טוב, ואז...
2: זה לא אומר עוד שום דבר. בוא נראה מה המתמודדים שאחריך יעשו. כן, אבל הכל בסדר. בסדר? יכול להיות שאנחנו עוד חוזרים אליך היום. יוסף, תודה רבה. ביי.
4: תודה.
3: נו, מתי אתה יודע את כל התשובות האלה?
2: תראה, על הפייק ועל הניוז פה, בעיקר על השנייה שם, הייתי עונה כמו שהוא ענה.
3: לא, כי וטורי, אתה יודע שהוא צפוי לומר את הבלים האלו. ניסים, אני אוהב אותך, זה לא אישי, אני מדבר על הדמות, ניסים וטורי.
2: הנה, מזל שהגיעה הערה. טוב, חגי, שלום.
5: שלום וברכה.
2: ערב טוב, מה שלומך?
5: מעולה, ברוך השם, לילה טוב, איך אתם מרגישים שם?
2: אנחנו בסדר גמור, תשאל את גרוטקה ישירות.
3: אנחנו פה עם הרגליים ככה ביהודי, מה זה אנחנו באולפן פה? מה זה, איך אנחנו מרגישים פה? אתה חוגג, עם ישראל חוגג ואנחנו פה תקועים. אל תשאל את השאלות האלו, איך אנחנו מרגישים.
2: אם אתה לא רוצה תשובות לא נכונות, אל תשאל שאלות. טוב, גרוטקה מתחיל, הוא נותן לך שאלה לחימום. בדרך כלל השאלות לחימום הן תמיד קלות יותר מאשר יתר השאלות. הנה השאלה הראשונה.
3: טוב, שים לב, אתה מקשיב, נכון? אתה איתנו?
5: בעזרת השם, בלי נדר.
3: אתה מחזיק, הדופק, כל דופק. השאלה היא כך, בעקבות העברת חוק מחש, תחת איזה גוף המחלקה מנוהלת? תשובה ראשונה, משרד ראש הממשלה. תשובה שנייה, הוועדה לביטחון לאומי בכנסת. תשובה שלישית, משרד המשפטים. מהי התשובה הנכונה?
5: נראה לי שלוש.
2: התשובה שלך נכונה? אכן כן, משרד המשפטים.
3: ככה, ענית לו כל כך מהר?
2: כן, בשאלת חימום ובפייק אני עונה מהר.
3: תסביר לי רגע, כיום מחש זה תחת משרד המשפטים, נכון?
2: אתה מתכוון כיום בעבר, כן?
3: עברת חוק מחש זה עכשיו, של סעדה.
2: נכון, מה שעבר חוק שבעצם הוציא את הסמכויות משם, אבל זה עדיין נשאר תחת סמכויות של חלקים במחש.
3: אז זה נשאר במשרד המשפטים.
2: אבל לא תחת היועמ"שית.
5: אבל זה עדיין לא עבר
3: בקריאה רביעית
5: של
3: בג"ץ, שמעת? הוא נתן פה הקיצה. אהבתי, הוא איתנו, אתה בגל, אתה בתדר שלנו.
2: אתה בתדר הנכון, אבל אסור לדבר כך, אסור לתת להם אפילו את פתחון הפה שהם הקריאה הרביעית. בסדר?
3: רגע, אבל אתה אומר, זה היה במשרד המשפטים ונשאר במשרד... לא, אני לא
2: אגיד. השינויים זה במחלקות, וזה יש שינויים מהותיים.
3: כן, אתה חושב?
2: בהחלט, כן, כן. כן, הלוואי ובאמת הדברים יעבדו כמו שצריך. טוב, אני עכשיו עם השאלה שלי, קצת יותר קשה. מה אמר חבר הכנסת אלמוג כהן על חברת הכנסת מירב בן ארי? יש לה קול של אחת שעושה ספונג'ה. מקרקרת כמו תרנגול עודו בכלוב. מי שנראית כמו תרנגול, עושה קולות של תרנגול, כנראה שהיא תרנגול.
5: נראה לי שתיים.
2: אתה אומר מקרקרת כמו תרנגול עודו בכלוב. טוב, עכשיו תשמע, אני חייב... תראה איך הוא צוחק פה.
3: אני אוהב את השאלה.
2: אני חייב אבל קצת...
3: אתה יכול לחזור עוד פעם על השאלה? רגע, קודם, הוא ענה, זהו, הוא ענה סופית.
2: לא, עוד לא, אחר כך... לא, כי כן, בינתיים
3: אחת... אתה בטוח שהיא מקרקרת כמו תרנגול עודו בכלוב, או שיש לה קול של אחת שעושה ספונג'ה? או שהיא נראית כמו תרנגול שעושה קולות, ולכן כנראה שהיא תרנגול.
2: משהו עם תרנגול, אתה נשאר על תרנגול, אתה לא הולך על הספונג'ה.
3: אז מה נגמר?
2: טוב, אז מה סגרת? מקרקרת כמו תרנגול עוד ובכלוב, מה שמעת בהתחלה? אין לך כבר לחשוב, אתה חייב לתת את התשובה. שתיים, מקרקרת כמו תרנגול עוד ובכלוב. תשמע, זאת הייתה שאלה מתה, כי הרי מה הוא עשה פה ארלינגר? הוא בא ולקח חבר כנסת ספציפי שאמר משהו על מירב בן ארי ואמר, עכשיו תגיד לי מה הוא אמר. זה נכון שבמהלך הכנסת הנוכחית הרבה מאוד פעמים באו וכיוונו לעברה את המילה תרנגול ומקרקרת ועשו לה קרקורים שם בכנסת והיא גם מאוד נפגעה מזה, אבל חבר הכנסת אלמוג כהן, לא, הוא לא אמר לה על תרנגול, הוא לא אמר לה שהיא מקרקרת,
3: הוא אמר לה, יש לה הברקה, הוא יצירתי, הוא לא חזר שוב על מה שנאמר עליה.
2: יש לה קול של אחת שעושה ספונג'ה. לא ידעתי שלאחת שעושה ספונג'ה יש קול. בכל אופן, התשובה שלך היא לא נכונה. אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה הבאה, מה אתה רוצה להישאר עדיין בתרנגולות?
3: לא, לא, אנחנו לא עוברים כל כך מהר. צריך פה לעשות מחאה. אנחנו יהודים, לא מדברים ככה אחד על השני. אנחנו הרגע עברנו את בין המצרים.
5: אני גם חושב, זה לא.
3: מה זה? אני לא רוצה לתת ללגיטימציה עכשיו מאזינים. אחד יגיד השני שלך, כל שעושה ספונג'ה או תרנגול שמקרקר בכלוב. בושה שאלו חברי הכנסת שלנו. כן, פשוט בושה. בושה, בושה. זה דוגמה לאנשים שנמצאים, אתה יודע מה, אין קבוצה, אין טריטוריה במדינת ישראל שהייתי אומר ששם מדברים ככה. בושה וחרפה שדווקא בכנסת ישראל, הפוליטיקאים שאנחנו בחרנו בהם, מדברים כמו אנשים שעושים ספונג'ה.
2: צריך שאנשי הדיגיטל שלנו ייקחו את הבושה, בושה, בושה שהוא אמר פה ברצף שלוש פעמים, יעבירו את זה לאופוזיציה. אחת המילות אחת המילים שככה...
3: ומה רע לעשות ספונג'ה? כאילו, מה זה, דבר רע?
2: אני עושה ספונג'ה.
3: הלוואי עליי שהיה לי את האומץ לעשות את זה.
2: יש לי כושר עושה ספונג'ה?
3: דבר שנייה.
2: אחת, שתיים, שלוש?
3: קצת, בסוף. עוד שאלה?
2: טוב, אני עכשיו... לא, אתה תשאל אותו בעצם. אני שאלתי עכשיו על הספונג'ה. אתה עכשיו תורך, קדימה, עשה.
3: טוב, מה קרה? אתה מקשיב. מה קרה במבצע, במבצע, במבצע או במבצע? אבנר שרון, במבצע. מה קרה במבצע?
2: במבצע
3: המכונה, נכון. מה קרה במבצע המכונה, שים לב, ראשית אור? זה שם המבצע. תשובה ראשונה, תקיפה של מערכת המקם האיראנית לפנות בוקר. שתיים, חילוצה של אור מגידיש משבי חמאס. דרך אגב, היום, לא היום, לפני שבוע, מתי זה היה? נראה לי חיסלו את האחד הזה שלה.
2: נכון.
3: שלוש, השימוש המבצעי הראשון שקרן הלייזר, לירות, לירת, לירת,
2: לירות טילים.
3: לירות טילים.
2: לירות.
3: לירות טילים.
5: מה שם המבצע?
2: ראשית אור.
3: ראשית אור.
2: ראשית אור.
3: ראשית אור. האם בסביב קרן לייזר, אור מגידיש, או תקיפה של מערכת המקם האיראנית לפנות בוקר? אחת, שתיים ושלוש.
2: תן לי מהר תשובה, עוד רגע עובר הזמן.
5: שתיים.
2: חילוצה של אור מגידיש משבי חמאס, זה מה שאתה אומר. עוד רגע, הזמן נוזל, אם אתה רוצה לשנות, זהו. זהו, זהו, זהו, נגמר הזמן, ידידי. אכלת אותה, חזק אכלת אותה.
3: תקנת אחרי שהזמן הסתיים, ובמקרה הזה, אח שלי... רגע, עדיף שתסתום, אח שלי, זכה שאני מדבר ככה, כי הפעם צדקת. צדקת! צדקת, אז תהיה בשקט.
2: מה, אתה רוצה בכוח שהוא ייקח לך את התשובה?
3: אח שלי צדקת, אור מגידיש שוחררה במבצע שעד היום לא יודעים את הפרטים המדויקים שלו. אני מאמין שהרבה מאוד ספרים, רונן ברגמן ואחרים. אני לא יודע, אני יודע.
2: כלום שום דבר מזה?
3: מה שפורסם אני יודע, מה שהמציאו אני גם יודע. מה האמת אני לא יודע, אבל נחכה.
2: בוא נמשיך הלאה. שאלה הבאה. כבר אלי מזרז אותנו כי הזמן מתחיל לאזול. על מה אמר השר שלמה קרעי, אזרחי ישראל ניצחו את הדיפ סטייט. 1. מינוי רומן גופמן לראש המוסד. 2. העברת רפורמת התקשורת. 3. מינוי של השופט אשר קולה לממונה על תלונות הציבור על מערכת המשפט. חצי דקה התחילה.
5: 3.
2: האם זה סופית?
5: 2.
2: האם זה סופית?
5: 2. שתיים.
2: האם זה סופית?
3: מה זה שתיים? בוא תזכיר לנו מה זה שתיים.
2: אני אזכיר, העברת רפורמת התקשורת.
5: לא, לא,
2: כולה,
5: נראה לי על
2: הרפורמת
5: התקשורת.
2: אז אתה סגור על זה.
3: אזרחי ישראל, ניצחנו את הדיפ סטייט. הוא אמר את זה על העברת רפורמת התקשורת, זה מה שאתה אומר.
2: התשובה נכונה. ממשיכים הלאה, פייק או ניוז.
3: בוא, אתה טוב, אתה טוב. אני עם הפייק או ניוז.
2: כן, ברור.
3: אז ככה, שים לב, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שהעורך שלנו מאוד אוהב אותו, שאלה שלישית כבר איתו, קורא, ליברמן קורא להפעיל את סעיפי חוק עונשים חמורים נגד המוחים, נגד המפגינים. הוא אומר, הפורים שחוסמים אורכי תנועה ראשיים, בזמן שהצפון תחת אש, כך הוא אמר, הם מחבלים לכל דבר ועניין, ודינם 15 שנות מאסר. האם זה פייק או ניוז?
2: ברגע שתיתן תשובה, לא תוכל לחזור בה.
5: וואי.
3: פייק או ניוז. הפורים שחוסמים עורכי תנועה ראשיים בזמן שהצפון תחת אש, מחבלים לכל דבר ועניין, דינם 15 שנות מאסר.
2: פייק.
3: פייק או ניוז.
2: התשובה שלך לא נכונה. התשובה לא נכונה, זה אכן ניוז.
3: התשובה שלך. התשובה שלך היא פייק.
2: אני שואל אותך עוד שאלה אחת של פייק או ניוז. שים לב, משרד המשפטים החל לבחון פיילוט שממסגרת בינה מלאכותית AI היא זו שתחל להחליף שופטים בבתי הדין לתביעות קטנות, הכל כדי לקצר את התורים. האם זה נכון שה-AI יחליפו את השופטים? משרד המשפטים החל לבחון פיילוט שממסגרתו בינה מלאכותית תחל להחליף שופטים בבתי הדין לתביעות קטנות כדי לקצר את התורים. האם זה נכון או לא נכון?
3: פייק ניוז. 30 שניות.
5: פייק.
2: פייק. התשובה שלך נכונה. חגי.
3: תשובות יפות.
2: כן.
5: ארבע.
3: תשובות יפות מאוד. מה אתה עושה בחיים? אתה יכול לתת לנו ככה ספוילר על החיים שלך?
5: האמת שאני אברך ואני ארגיל גם לא עוד בסדר, אבל לא עמדתי בזה.
3: כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. תדע לך שעם ישראל כולו גאה באנשים כמוך שמקדישים את חייהם לתורה ועבודה, לתוספות, לרשי, לראשונים, לעיון, לפקיעות. גאים, גאים בך.
2: חגי, יש לך 4 תשובות נכונות. יכול להיות שאנחנו מתקשרים אליך היום בהמשך. בוא נחכה ונראה מה שני המאזינים הבאים עושים. אנחנו עושים להפסקת פרסומות. מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרנו מהפרסומות. יעקב, מה נשמע?
3: תענוג, תענוג. למה אני לא מגיש איתך קבוע את התוכנית הזאת?
2: אתה רוצה? אז אתה אבא, אתה יכול להחליט, נו.
3: למה אני עלה תהנה? תסביר לי למה.
2: אתה לא עלה ולא תהנה. אתה מגיש בחסד עליון, מגיש אורח עכשיו.
3: אני רוצה חידון כזה כל יום. כל יום, לא רק בבין הזמן.
2: סגור?
3: כן, אז אתה יכול לטנף על פוליטיקאים בלי חשבון, ככה.
2: אוקיי. כי זה כבר, אתה יוצא מהמסגרת, אתה אומר. יהודה, שלום.
6: שלום, שלום.
2: מה שלומך, יהודה?
6: בסדר, מצוין.
2: בן כמה? משפחה? מאיפה?
6: 20.
2: מה המשפחה?
6: קצבורג.
2: קצבורג.
3: שי, ממש אישי ובוחר צדיק וקדוש משלנו.
2: אתה מכיר אותו? כן, כן.
3: לא יודע, משפחת קצבורג, יש לי הרבה אחיינים קצבורג, אולי נפלתי על אחד מהם.
2: יהודה קצבורג, אתה אחיין של יעקב גרוטקה?
3: לא, כנראה זה...
6: לא, לא זכיתי.
3: בן דוד של אחיין.
2: יפה. טוב, איפה גר?
6: כנראה. נתיבות.
2: נתיבות זה מצוין.
3: קצבורג בנתיבות זה מעניין.
2: כן, בהחלט.
3: לגמרי מעניין.
2: טוב, איך זה עובד? 4 שאלות, הראשונה היא שאלה לחימום, היא מאוד קלה יחסית. את זה גרוט כאן נותן.
6: איזה סוג שאלות זה?
2: אמריקאיות, אמריקאיות. 4 שאלות אמריקאיות. אחר כך יש לך 2 שאלות של פייק או ניוז, שאתה צריך להחליט אם זה נכון או לא נכון. ב4 שאלות יש לך חצי דקה שאתה יכול להחליט, להתבלבל, לחזור בך. כשאני אגיד לך סופי ותגיד לי כן, זה נגמר. בפייק או בניוז, ברגע שאמרת פייק או ניוז, זה נגמר שם.
3: אתה הבנת אותנו?
2: הבין לגמרי.
3: יופי, אנחנו מתחילים.
6: מה, לא הבנתי בפעמים האחרונים?
3: בקונספט הזה אנחנו שואלים...
2: נגיע לפייק או ניוז, אתה תהיה ברור, יהיה לך הכל ברור.
3: אנחנו שואלים שאלות ואתה ענה פה, בסדר?
6: הבנתי.
3: אז תתחיל להקשיב ותהיה מרוכז, כי השאלה לחימור מתחילה ממש עכשיו, והיא, מה הסיבה שיוסי דייץ' התפטר מתפקיד פרויקטור אילולת מירון בשנה האחרונה? תשובה אחת, חילוקי דעות עם חבר הכנסת מאיר פרוש. תשובה שנייה, במחאה על ההחלטה להגביל את העלייה להר ל-1,500 איש. תשובה שלישית, במחאה על המשך המעצרים של תלמידי הישיבות הקדושות. מהי התשובה הנכונה? שוט.
6: חילוקי דעות עם פרוש.
2: אתה בטוח?
6: דומני.
2: כמדומני, עם מאיר פרוש, יוסי דייץ' יחלוק.
3: זה הנייס בנתיבות, ככה מדברים. שיש
6: מנתיבות.
2: אתה רוצה לשנות?
3: אז אתה אומר שהסיבה שיוסי דייץ' התפטר מתפקיד פרויקטור אילולת מירון.
6: לא, לא, בגלל 1,500,
2: בגלל 1,500. בגלל 1,500, זה יופי. אז עכשיו אני נותן לך, לא, לא, אל תעשה לו את זה. זה נכון, התשובה נכונה.
3: לא, מה קרה שהוא פתאום בטוח, בטוח?
2: ברגע שנותנים לי תשובה נכונה על החימום, אני לוקח.
3: אבל לא, אבל מה עם מקורא מייקוסובה? מה חשבת שהוא ומר פה?
6: הוא הרב קודש, אתם גילה לי פה בשנייה האחרונה מה התשובה.
3: מי גילה?
6: השם, רוח הקודש.
2: יש לך רוח הקודש, זה דבר טוב.
3: לא, לא, יפה. אוקיי,
6: שאלה
2: הבאה. כן, טוב, בוא נמשיך הלאה לשאלה הבאה, נראה אם עוד פעם יש לך רוח הקודש. מה הבטיח יאיר לפיד לעשות ביום הראשון שהממשלה שלו תוקם? לשלוח
6: זיז... אתה מה שאלה?
2: יאיר לפיד, מכיר? מה הוא הבטיח לעשות ביום הראשון שהממשלה שלו תוקם?
6: כן, כן.
2: 1. לשלוח זנזנות לכל הישיבות בארץ. 2. לבטל את כל החוקים שהממשלה העבירה בשבוע האחרון של הכנסת. 3. הוא הבטיח כל כך הרבה דברים שהיום הראשון של הממשלה צריך להיות שבוע ארוך.
6: זה מספר 3.
2: אתה אומר שהוא הבטיח כל כך הרבה דברים.
6: כן.
2: תשמע, זה יכול להיות שהוא הבטיח, אבל... שהעורך שלנו, הארלינגר שלנו, בא ומחליט, אז יכול להיות שהוא רוצה למקד אותך על משהו. מצד שני, יכול להיות שזה מה שהוא בדיוק רוצה לשמוע ממך. האם אתה רוצה
6: לשאול... יש שמולקנת את בנה יסונה שהוא הבטיח מיליון דברים.
2: כן, אז אתה רוצה להיות... אתה בטוח על התשובה הזאת.
6: בטוח
2: ב-100%. זה סופית מבחינתך.
6: סופית.
2: סופית, ואתה טועה. התשובה הנכונה היא...
6: די.
2: כן, התשובה הנכונה היא שהוא הבטיח לבטל את כל החוקים שהממשלה העבירה בשבוע האחרון של הכנסת.
6: הוא לא הבטיח עוד כמה דברים, אולי אתם לא זוכרים.
3: אולי. השאלה הגדולה, למה הפעם לא הייתה לך רוח הקודש? או שהייתה רוח הקודש, אבל היא רצתה שתיתה, אולי. טוב, אנחנו לשאלה נוספת, באיזו ועדה הכינו את חוק הכשרות שמבטל את רפורמת הכשרות של מתן כהנה? תשובה ראשונה, ועדת חוקה, חוק ומשפט. תשובה שנייה, הוועדה המיוחדת לשירותי דת. והתשובה השלישית, הוועדה למיזמים ציבוריים. שוט.
6: ועדה מיוחדת לענייני דת.
2: אתה מכיר את הוועדה הזו?
6: לא מכיר אישית, אבל...
2: זאת אומרת, אם אני אשאל אותך שאלות עליה, נגיד מי היושב ראש שלה או מי חבריה, אתה לא תדע להגיד לי.
6: לא, תודה, כן, כן, בוועדה, אז כנראה בוועדה, מה התשובה השלישית?
3: הוועדה למיזמים ציבוריים לתשובה שלישית, הראשונה ועדת חוקה, חוק
6: ומשפט. לא, חוקה,
2: נשאר לי רק חוקה. נשאר לך רק חוקה. טוב, עכשיו אני בטוח שלא רק רוח הקודש עוזרת לך, אבל אני רק אשאל אותך לפני כן, טוב, אם זה סופית, זה כבר לא צריך לשאול אותך. עכשיו אני יודע בוודאות שרוח הקודש לא רק שהיא עוזרת לך, אלא שגם יש איזה משהו שנקרא, אולי ChatGPT או גוגל או משהו ככה במחשב עוזר לך. איך אני יודע את זה? תשאל אותי, איך אתה יודע? תשאל אותי.
6: איך אתה יודע?
2: איך אני יודע? כי אמרת, הוועדה מיוחדת לשירותי דת, ואז פתאום אמרת, רגע, רגע, רגע, אין כזאת ועדה.
6: לא, כי אני אסביר לך למה, תרימצת לי, שאלת אותי מי הראש שזה, ואז קדי ש... כאילו, אמרת לך גם את זה, שאין כזה אחד, זאת אומרת שאין כזה ועדה.
2: טוב, בקיצור, אין באמת ועדה כזאת, זה שירותי דת.
6: יפה.
2: יש שתי ועדות מתוך השאלה הזאת, רק מתוך התשובות, יש רק שתי ועדות נכונות.
3: ואתה ענית על התשובה הראשונה.
2: ואתה אמרת חוקה, חוק ומשפט, והתשובה הנכונה היא הוועדה למיזמים ציבוריים.
3: אז תהית, גם הפעם.
6: נגל לא יודע שיש כזה ועדה.
2: כן, בסדר, קורה.
3: אנחנו בחידון, אנשים שאמורים לדעת.
2: טועים, טעים, בסדר, הכל טוב.
6: טוב, טוב.
3: אנחנו מתקדמים, מתקדמים. לפי, למי אמרה? למי אמרה חברת הכנסת טלי גוטליב את המשפט הבא? אתה מדמיין שאתה מנהיג? גן ילדים אתה לא יכול להנהיג. כך אמרה טלי גוטליב. למי אמרה? האם תשובה ראשונה לשר הביטחון ישראל כץ, תשובה שנייה לראש האופוזיציה יאיר לפיד, תשובה שלישית ליושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שוט.
2: אתה יודע מתי היא אמרה את זה? ממש בשבוע האחרון של ה...
3: תשמע, אני לא יכול לעקוב אחרי ה...
2: לא, זה היה אחד הרגעים
3: האמירות שלה.
2: היא צרכה לו שם, והוא לא ידע איך...
6: מהשתיים האחרונים?
3: הראשון, תשובה ראשונה, קאץ, ישראל קאץ, 2, יאיר לפיד, 3, ליברמן.
2: אני נתתי איזה רמז קטן עכשיו כשדיברתי איתך.
3: כן, ואני ניסיתי לעצור.
2: טוב, תן לי עכשיו תשובה ולא משנה מה, כי אחרת זה נפסע לך.
3: יש לך בדיוק 4 שניות.
2: מה התשובה שאתה נותן לי?
3: 2.
6: יאיר לפיד.
2: יאיר לפיד, התשובה לא נכונה.
3: זה אביר גדולי במה, מתי אמרה את זה?
2: זה היה ביום האחרון של מושב, של כנס הכנסת, גם של מושב הכנסת. כן, כן, כן, כן, כן, היה שם ליברמן עלה לדוכן, והוא גם מתכתש איתה שם, זה היה אחד הרגעים.
3: אבל זה מאוד מתאים שהיית אומר את זה, שר הביטחון קאץ, כאילו נגד כולם, אין לה איזה...
6: עם הליכוד אבל, אני לא יכול...
3: אין שום בעיה, היא תקפה את קאץ כל כך הרבה פעמים, הרי קאץ הוא סלל את הדרך שהורידו, רצו להוריד לו את החסינות.
2: כן, בשביל הכתב אישום שהגיש, רצו להגיש.
3: טוב,
2: פייקו ניוז עכשיו השאלה, וגוטקה ייתן לך את השאלה.
3: השאלה היא כזו, פייקו ניוז במטרה להביך את יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, חבר הכנסת משה אבוטבול משס, העלה הצעת חוק לפיה מי שאין לו תעודת בגרות לא יוכל להיבחר לרשות הממשלה. תשובה נכונה או לא, פייקו ניוז.
2: וכאן מה שתגיד, כאן מה שתגיד זה מיד
3: היה או לא היה.
2: מטרה להביך את יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, חבר הכנסת אבוטבול, אלא הצעת חוק, מי שאין לו תעודת בגרות לא יכול להיבחר לראשות הממשלה. זה פייק ניוז.
6: לא היה.
2: התשובה שלך נכונה, ממשיכים הלאה.
6: סוף סוף תשובה אחת נכונה.
2: סוף סוף. השאלה הבאה, רגע לפני פיזור הכנסת, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן חתמה על הכרזה שתאפשר לשב"ס להחזיק תנינים מסביב לבתי הכלא הביטחוניים. פייק או ניוז?
6: היה.
2: והתשובה היא נכונה כמובן.
3: יפה מאוד.
2: אז התשובה נכונה, יאיר, רשמת? יופי. טוב, אתה יודע כמה יש לך בסך הכל שאתה ענית לנו נכון? יהודה. יש לך 3 תשובות נכונות בסך הכללי.
6: 3 תשובות?
2: כן. עוד מעט נראה אם אתה איתנו, לא, אם כן, תקבל טלפון.
3: מה עם הרב אריה לוי בנתיבות? מה קורה עם ראש האיש?
6: רוצה לבקר אותו?
3: אני אשמח מאוד, אני אשמח מאוד.
2: תעשו לו כרטיס כניסה.
6: אני מקושר שמה.
2: הנה, מצוין, הנה, סידרנו לך פגישה, יופי.
6: יאללה.
2: יהודה, תודה רבה. יהודה מנתיבות.
6: תודה לכם.
2: ערב טוב, ביי. מתמודד האחרון. אל תברח לי לשום מקום. אנחנו כבר מסיימים. שימשון קוראים לו. שימשון, שלום. שמשון איתנו?
3: שמשון הגיבור.
2: שמשון הגיבור הוא קורא לך. מה השם המשפחה של שמשון?
7: אני ברנדווין.
2: ברנדווין, מאיפה?
7: בית שמש.
2: יש לנו הרבה בית שמש, אימא? שמת לב?
3: לא, אבל זה ברנדווין, זה משפחה שורשית בירושלים. היה את, את הרב ברנדווין שקשור לבעל הסולם, נכון? מאיפה אתה תמקם אותנו?
7: כן, בסוף אנחנו כולנו מאותו שורש.
3: איזה אתה מבין, זה לוצקין מהדגים או מהחזרת? העיקר שהנכדים עושים חרקות בכיכר השבת, כולם ביחד.
2: לא יוצא ממך ירושלמי, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד.
7: כן.
2: אז בית שמש, בן כמה אתה?
7: 21.
2: יפה. שמשון, אתה מוכן? יש שאלת חימום שגרוטקה יפנה אליך?
7: כן.
3: תגידי, לאיזו מטרה הוקם ארגון צו 9? מטרה ראשונה, לא מטרה, תשובה ראשונה, לחסום כניסת סיוע הומניטרי לעזה, תשובה שנייה, לעודד גיוס חרדים בהידברות, תשובה שלישית, למנוע השתלטות של פלסטינים על שטחי מרעה ביהודה ושומרון. תשובה ראשונה, שנייה או שלישית?
7: לעצור סיוע לעזה.
3: טוב, בגלל שאתה ברנדווין, אני לא רוצה למתוח אותך התשובה נכונה.
2: גם אם היית רוצה, אני לא אתן
3: לך. לא יודע, יש לי משהו חיבה לצ'למרים. בסוף נתברר שבכלל לא צ'למר, וההורים שלך יברטו וקוראים לך בכלל
7: פיאס. המקור, אתה יודע, המקור זה ברנדווין, אבל מתקדמים קצת.
2: יאללה.
7: כאילו, מקור זה צ'למר, אתה יודע.
2: בוא נתקדם עם שאלה נוספת. מתי צעקו חברי האופוזיציה בושה לעברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו? א', בכל פעם שראש הממשלה נכנס למליאה, 2, בהצבעה על חוק המעצרים, 3, בהצבעה על חוק יסוד לימוד התורה.
7: שלוש.
2: סופית?
3: מתי הם צחקו לו בושה לנתניה?
2: אולי שתיים? אולי
3: שתיים או שלוש, קבל החלטה עכשיו. חוק המעצרים זה שתיים, שלוש זה הצבעה על חוק יסוד לימון התורה, אחת זה בכל פעם שנתניה נכנס למליאה.
7: שתיים,
2: בהצבעה על חוק המעצרים, סופית.
3: ברנדווין, אתה טוב היום.
2: אנחנו ממשיכים הלאה, שאלה שלישית.
3: איך הגיב חבר הכנסת אהובנו, חבר הכנסת ניסים וטורי, על הידיעה שראש הממשלה מחפש לגוון את רשימת הליכוד לכנסת הבאה? תשובה ראשונה, הודיע שאם זה יקרה הוא עובר לעוצמה יהודית. זה תשובה ראשונה. תשובה שנייה, הוא אמר, אם מישהו חושב שהוא יכול להיכנס לנעליים שלי, בבקשה. שלוש, קרא את תעודת החבר שלו במרכז הליכוד.
2: מה אתה אומר?
7: נאמר
2: שתיים. ואתה יודע שזה קרה או שאתה סתם מנחש?
7: אחד אני יודע שזה לא, אבל שתיים אני מנחש.
2: שתיים אתה מנחש. ולקרוא את תעודת החבר שלו במרכז הליכוד, אתה לא חושב שזה נכון?
7: יכול להיות.
2: יכול להיות. אז אתה נשאר בשתיים בכל זאת?
3: אתה יודע יידיש ברנדווין?
7: יחלשי
3: יידיש, יא. יא, תדע איך אומרים, תתרגם לנועם, מה זה שרפר?
7: שרפר משהו ממישהו שהוא חריף.
3: אז אתה חריף, ואתה מצליח.
2: אבל תגיד את חריף.
3: נכון, הצלחת.
2: אכן, כן, תשובה נכונה.
7: כן.
2: ממשיכים הלאה. מה השם שהציע חבר הכנסת קינלי טור פז לחוק להקפאת המעצרים? 1. חוק המקפצה. 2. חוק הבושה. 3. חוק העלוקות.
3: אל תסף את זה, ברנדווין.
2: את אומר חוק העלוקות.
3: חוק המקפצה, 1. 2. חוק הבושה. 3. חוק העלוקות. 30 שניות.
2: אתה נשאר...
7: אמרתי שלוש.
2: אז אתה נשאר בעמדתך? אתה לא רוצה לזוז משם?
7: כן.
2: כן, בטוח, סופית? ואתה טועה?
3: ברנדווין, עשיתי לך עין הרע.
2: אבל הוא ניסה, גרוטקה, להזיז אותך משם. הוא ניסה.
3: היית צריך לשמוע שאין בי התלהבות, ששמשהו בי נגמר, בקול, בצבע.
2: טוב, תקשיב, יש לך הרבה שאלות ששאלנו. עכשיו אנחנו שתיים נוספות הולכים לשאול אותך. שים לב שבמקרה הזה לא תוכל לשנות. ברגע שאתה תגיד לי פייק או ניוז, זאת תהיה ההחלטה. או שזה פייק או שזה ניוז. השאלה הראשונה, גרוטקה ישאל.
3: השאלה היא כך, ראש ממשלת הונגריה, פטר מג'אר? איך קוראים לו? הנה, אתה רואה, אני לא רואה. ראש ממשלת הונגריה, פטר מגייר, אמר ביום שבו נבחר כי אין לו כוונה להתקשר לטראמפ. אולם, אם הוא... או מישהו מהממשל האמריקאי יתקשר אליו, הוא בהחלט יזמין. האם זה נכון או לא נכון?
7: ניוז.
2: התשובה נכונה.
3: נכון.
2: התשובה נכונה.
3: זה החדש, נכון?
2: כן, כן, החדש של חדש, כן.
3: הוא חדש.
2: כן. הוא אגב לא שונא ישראל כמו שעשו.
3: איזה שונא ישראל, איך אמר לי השליח הבת שמה, בראיון הוא אמר את זה, בלי בושה, קרמה זה בלי בושה, אמת. הוא אומר לי גם...
2: מכובש, כובש?
3: גם האורבן היה אנטישמי בהתחלה. נכון. הפכנו אותו,
2: התקירבנו אותם.
3: אתה יודע שפגשתי איתו אורבן. פגשתי אותו פיזית, אפילו הצטלמתי איתו פה בירושלים, אחלה בן אדם.
2: עכשיו לא שווה משהו.
3: חכה, הכל, עולם הגול, יחזור בכל הכוח.
2: טוב, עוד שאלה אחת, עכשיו אני מפנה אליך, פייקו ניוז, מועצת העיתונות פנתה לבגץ להוציא צו על תנאי נגד החלטת שר התקשורת שלמה קרי לשלול תעודת לעם מעיתונאים שפרסומיהם פוגעים באופן מובהק במורל הלוחמים ובמדינת ישראל בזמן לחימה. פייק או ניוז?
7: ניוז.
2: ניוז. והתשובה שלך במקרה הזה לא נכונה. כן. יאיר, מי יש לנו? היו לנו ארבעה מתמודדים. כמה נתן לנו עכשיו שמשון? ארבע נכון, כן. ושתיים לא נכון. אוקיי. אז תקשיב מה שאנחנו נעשה, שמשון. אתה תשאר איתנו על הקו, כי יש לנו שאלת ראש בראש. נצטרך לשאול אותך. אתה מתמודד מול מתמודד נוסף שקיבל גם הוא ארבע תשובות. תמתין על הקו, עוד רגע אנחנו חוזרים אליך, בסדר? פרסומות, מיד מיד חוזרים. שמשון, אני מצרף אליך את חגי. חגי, יאלן, שלום, ערב טוב, שוב. ראית מה זה? חזרנו אליך, למרות שבאת רק עם ארבע תשובות, אבל
8: זה אומר... האמת שלא, לא התפלטתי, כי הבאתם שאלות מאוד קשות.
2: טוב, אז הנה, אז מסתבר שעוד אחד היה עם שאלות... קשות או לא קשות, זה הוא יחליט. בכל אופן, ארבע מול ארבע. מה שזה אומר, שאנחנו הולכים עכשיו לראש בראש.
3: רגע, אתה שם לב שזה מינצברג נגד ברנדווין. שני צ'למרים, אחד ממסמידים ואחד מתי רביעירה.
2: איזה יופי. איך אתה יכלת לרדת לדקויות האלה? אין עליך, יעקב.
3: אני רואה מול העיניים פה.
2: יפה מאוד, טוב. תקשיבו, זה עובד כך. אני שואל שאלה. השאלה לא בהכרח קשה, בניגוד למה שאמרת. ו... אני נותן שלוש תשובות. בשנייה שסיימתי, אתם תצטרכו לתת את התשובה. הראשון שייתן את התשובה, הוא זה שעלה איתנו לחצי גמר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלפני כן, אתם חייבים פשוט לזרוק את השם שלכם. כי אם לא תגידו את השם שלכם, מבחינתי לא קיבלתי את התשובה. ברגע ששמעתי שלצורך העניין חגי צועק את השם, ואומר את התשובה, מבחינתי זה בסדר.
3: לפני שאתם אומרים את התשובה, תזרקו את השם שלכם.
2: שלכם.
3: שם הפרטי.
2: אתם מוכנים? חגי, שמשון?
7: מוכנים.
2: יאללה, מתחילים. לאיזו מפלגה הצטרף מתן כהנה? 1. ביחד של נפתלי בנט. 2. המפלגה של טרופר והנדל. 3. ישר של אייזנקוט. חגי היה ראשון. אמר 3. ישר של אייזנקוט. התשובה שלך נכונה. חגי, קיבלת מאיתנו שובר. בסך 250 שקלים של פלושים. בנוסף, עלית איתנו לחצי הגמר. שמשון.
8: אתם אלופים.
7: כן.
2: הכל בסדר, כן? אני יודע שזה מבאס, אבל תשמע, יש לנו גלגל הצלה. יכול להיות שאנחנו נראה אותך שם, ואני רק...
3: אני צריך את שמשון בפנים, לא יודע מה.
2: הנה, כבר הסקת על עצמך פה איזה מישהו שעשה לך.
7: גם אם זה היה שונה, זה היה שונה של חצי רגע.
2: אבל זה נכון, נכון, אבל אלו הכללים. שמשון, אני יכול להגיד לך דבר אחד. בשנה שעברה, היה לנו כאן בחור בשם אבי, שנפל בדיוק כמוך. הגיע לחצי גמר באמצעות גלגל הצלה, ולקח את הגמר עם פרס אדיר. נחנקתי מה... פרס אדיר. אז הכל פתוח בפניך. זה שלא עלית היום, בסדר, אבל אתה עוד יכול לעלות. יאיר רשם אותך עכשיו שאתה נכנס לגלגל הצלה. שמשון, תודה רבה. חגי, תודה רבה.
3: תודה רבה, צדיקים.
8: שמשון, יהיה אחלה. תודה רבה לכם.
2: תחלו בהצלחה, תחלו בהצלחה.
7: כן, עדיין, חגי, שיהיה בהצלחה לגמר הראשון. יפי. נאחל לך בשמחה.
2: יופי.
8: בהצלחה.
2: תחלו בהצלחה, תחלו בהצלחה.
7: כן, עדיין, חגי, שיהיה בהצלחה לגמר הראשון.
2: יפי.
7: נאחל לך בשמחה.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, וברוך השם נפגשים שוב, מתקדמים, עוסקים עדיין בענה ממעשה שבת, כמבואה בשולחן ערוך, סימן שינו תחת סעיף א'. בשיעור הקודם, בסופו נגענו בנושא עמוק, קשה, אני מודע לכך, אבל זה דרכה של תורה, ועד רבה, אדם תמיד יחפש הדברים הקשים, כמו שאומר שלמה המלך, הווה זנב לאריות ולא ראש לשועלים. תמיד אדם מחפש מקום שיותר מהרמה שלו. קצת, לא יותר מדי. ככה הוא יהיה לו איפה לשאוף, להתקדם, להחכים. כמובן, אחרי שעל הדרגה יחפש עוד יותר, מאשר יהיה במקום של יותר נמוכים, ושם יכול להיות, הוא גם רב גדול. כי הם, זה ראש לשועלים, אבל הוא לא מתקדם. עסקנו בנושא, מה קורה אדם עשה מלאכה בשבת, והדבר הזה שהוא עשה, התבטל ברוב. מה זה רוב? אמרנו בסוף השיעור בנו תרבנו זלמן, רוב הכוונה פה, זה לא ב-60. הכוונה 1:2. זה נקודה לדעת מה זה רוב. עכשיו, מה השאלה? התבטל ברוב, מותר ליהנות מזה בשבת או לא? הבנו מה הבעיה בעצם. הבעיה היא, אני אגמר את זה בקצרה, כיוון שיש כלל כל דבר שיש לו מתירין, אפילו הוא לא, באלף הוא לא מתבטל. מה זה דבר שיש לו מתירין? הדבר הזה שעשית בשבת, אסור ליהנות ממנו בשבת. אמת, מוצאי שבת אפשר ליהנות מזה. אחרים יכולים ליהנות מזה מוצאי שבת. זה נקרא, יש לו מתירין. דבר שיש לו מתירין, רבותינו יחמירו, לא מתבטל ברוב. למה? תמתין קצת, תן ממנו אחר כך. למה שאני יקל עליך, יקל מעליך ויתיר לך את זה? אתה לא מפסיד את זה. תמתין עוד שעה, שעתיים, יום, יומיים, בסוף יהיה לזה יותר. זה הכלל בכל ביטול ברוב. דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא מתבטל. נמצא, היה מקום לומר, שאסור ליהנות מזה. וההלכה באמת לאשכנזים, דבר שנעשה במזיד, אסור ליהנות מזה, יתבטל ברוב, כל הקערה הזאת, אפילו יש שם 1,000. אסור ליהנות מזה. למה? תמתין מוצאי שבת. זה לגבי דבר שיש לו מתירין. זה במקרה שהוא עשה במזיד. זה אמרנו לאשכנזים. יפה. ספרדים, אמרנו הלכה למעשה, דעת מרן הרב עובדיה, כיוון שזה דבר שלא ניכר בעין. אתה רואה מי האסור מהמותר, נראים אותו דבר, לא דבר שניכר. לא כנסו ממנו, ולכן מתבטל ברוב, גם לעושה המלאכה, גם הוא עצמו, אסור לו לבטל את זה ברוב, אבל אם ביטל ברוב, גם לא מותר ליהנות מזה. לכן ספרדי המקל, יש לו מי לסמוך. הבן איש חי מחמיר בזה, אבל דעת רבי עובדיה אפשר להקל בזה. זה לגבי מזיד. שוגג, על פי הכלל, צריך להיות יותר חמור. שהרי שוגג, זה ודאי שיש לו מתירין לכולם, גם לעושה המלאכה, גם לאחרים. שהרי עושה המלאכה במזיד, אסור לו לעולם, אצלו זה לא יש לו מתירין. אז החמירו בזה. שוגג צריך להיות יותר אסור. אומר מרן הרב עובדיה, שאי אפשר בשכל שיחמירו על שוגג יותר ממזיד. אין דבר כזה. זה כנס. כנס חכמים זה היגיון. לכן, גם בשוגג יהיה מותר לו ולאחרים ליהנות. אם זה יתערב, ברוב. זה בקצרה מה שדיברנו. עכשיו, אני רוצה להיגוע בעוד סברה יפה, מחודשת, שזה כבר נמצא בגדולי האחרונים, ועליה טיפס הגאון הרב אוירבך לגבי, שימו לב מה קרה. שום ושמיים. אדם יש לו מחם מים בשבת. מחם. קומקום, מחם של שבת. סיר מים על הפלטה. בסדר. רותחים.

0: הכל בסדר. מה עשה? לקח כוס מים מהברז, שפך אותם לתוך הסיר. מה השאלה? המים האלו זה בישול בשבת. והבישול בשבת הזה התערבב בכל המותר. מה יהיה בזה? לכאורה, ישאל השואל, מה זה מה יהיה? זה כמו השניצל שדיברנו עד היום, מה זה משנה? נכון? שם תיגן בשבת, ערבב אותו עם שניצלים אחרים. זה גם כן, מים רותחים, בישל. רבותיי, יש פה סברה חזקה מאוד. כל המים בסיר הזה מותרים בשתייה גם לאשכנזים. איך יכול להיות? איך יכול להיות? מה קורה פה? הרי המים האלו בישלת אותם בשבת. אני מושך את השאלה כדי שתחשבו על רעיון. אומר הגאון הרב אוירבך, וזה גם כן נמצא בקונטרס התשובות, אינובסקי סימן חבב, והאמת, אנחנו בעתיד נגיע בעזרת השם לגבי מלח בתפשיל בשבת, באחרונים כבר מופיע הטעם הזה, שימו לב איזה סברה חזקה. המים, שימו לב, שאני שופך כוס מים לסיר, המים מתבשלים מיד? לא. לא, לוקח להם זמן. כמה זמן? כל מאזין יחליט לעצמו כמה זמן. לא משנה, החלטתם שנייה, שתי שניות, אין לי בעיה. נגיד שנייה, בוא נלך על הרצפה. אמת. אבל מה קורה לפני השנייה? עבר חצי שנייה. המים לא התבשלו. אם הגענו למסקנה שלוקח להם שנייה להתבשל, זאת אומרת, פחות משנייה הם לא התבשלו. אם כן, הם התבטלו ברוב לפני שהתבשלו. שמתם לב? אין פה איסור שהתבטל ברוב. לא, יש פה היתר. שהרי לפני שהתבשל, שפכתי את המים. שפכתי מים מהברז לתוך הסיר. אומר הגאון הרב אוירבך, גם לזה ששפך יהיה מותר ליהנות. כמובן שעשה איסור, שלא לכם ספק, עבר בישול. שלהם מותר ליהנות מזה או לא. הרי זה לא איסור. שניצל, תיגנתי אותו. הנה, כבר הוא אסור. הרבבת אותו, הרבבת דבר איסור. מים שהרבבתי לסיר, לא הרבבתי דבר איסור. למה? כי הם עדיין לא התבשלו. אז הם התבטלו לפני שנעשה בהם איסור בישול. אז הם לא חפצה של איסור. זה סברה חזקה גם לאשכנזים להקל. עכשיו, אופן שאדם אחר מוסיף במים, אדם אחר הוסיף את המים, לא בעל המים מוסיף, יש עוד טעם להתיר. כותב שוט שרגמיר חלק חצי סימן ב', יכלתי ליהנות מבלעדיך, אני לא חפץ בפעולה הזאת, מה הועלת לי? לכן זה עוד סברה להתיר את המים. זה לדעתו. אבל יש אומרים שגם מים מתבשלים מיד כשהגיעו למים. יש קובץ אוהל מועד, קמלר, חוברת א' דף תדוו סימן למדי, אומר, מה פתאום? הוא אומר, מים מתבשלים מיד כשהגיעו למים. אבל פה, הטעם להתיר, שימו לב, אומר סברה יפה, האיסור הזה שהוא בא לעולם הוא בא על ידי תערובת. כל איסור הוא אסור, הרבבתי אותו בדבר יותר. לקחתי שניצל אסור, הרבבתי אותו עם שניצלים מותרים. מובן. אבל פה, שהוא נולד לאיסור, בשנייה הראשונה התבשל, אין לי בעיה. אבל שהוא נוצר לאיסור, כבר הוא נוצר בתערובת. דבר שבא לעולם באיסור על ידי תערובת, אפילו דבר שיש לו מתירין, הוא מתבטל ברוב. אם כן, הוא מתבשל מיד, הוא מתבשל בתערובת. והוא מתבטל מיד. סברה חזקה מאוד. נמצא כמה סברות להתיר, גם לאשכנזים, יהיה מותר ליהנות מהמים האלו. לכן, הלך מישהו, הוסיף מים לסיר. באמת, שמע, אין פה מספיק מים. הוסיף. כמה הוסיף? היה פי שתיים ממה שהוסיף. מינימום, פי 60 יותר טוב. היה כוס, אני אגיד, כמות לשתי כוסות, הוסיף כוס אחת. הוסיף הרבה הרבה יותר, זה בעיה, אין לו מה להתבטל. זה התבטל ברוב, לפני שנעשה איסור, או שזה נוצר ביחד, ומותר ליהנות מכל המשקיע הזה. בוילר מים רותחים. הוציאו מהם מים בשוגג או במזיד, עשו איסור. נכנסו מים קרים לתוכם. לפי זה, הם לא אסורים בענה. למה? גם לוקח להם זמן, התבטלו ברוב לפני שהתבשלו. וגם אם תגיד שנכנסו, התבטלו תוך כדי הבישול, אז הנוצר פה, האיסור שנוצר, נוצר שהוא מתבטל ברוב, ולכן יהיה מותר ליהנות בדיוק אותו מהלך. להוציא מים אתה בבעיה, כי אותו יקלסו מים. אבל המים האלו מותרים בענה. גם אם עשה במזיד, לו יצוע שאני יכול לסגור את הברז כניסת המים, אני יכול ליהנות מהם. עד יתבשל בשבת, מותר לך. כי המים התבטלו לפני שהתבשלו. אני נושא תפילה שהדברים יהיו מובנים. זה רדיו. יש כל הרמות, כל הסוגים. גם מי שלא הבין קצת דברים קשים, בזאת השם, אנחנו מדי פעם מביאים קצת פלפול. אבל זה לא פלפול סתם. פלפול הלכה למעשה. החלתי להגיד לכם, מותר, אסור, נגמר הסיפור. אבל צריך לחיות את הדברים. ככה מבינים את הדברים. יש פה סברה חזקה. יש לנו הגדרה עכשיו. איפה הוא מתבטל ברוב, לא מתבטל ברוב, דבר שיש לו מתירין. חייבים לדעת את הדברים האלו. זה בפסקי הלכה לא כותבים את כל ההרחבה הזאת. לכן צריך לדעת את הדברים האלו, וזה הלכה למעשה. גם לאשכנזים, הוסיפו מים, מותר ליהנות מזה. עכשיו, מאכל להתבשל בשבת, התערב בדבר אחר. בסדר. מה קרה במוצאי שבת? חל יום טוב. אתה אומר לי דבר שיש לו מתירין, נכון? לאשכנזים. אז מה זה מתירין? תמתין עד אחרי שבת. אומר ידידי, אני אמתין עד אחרי שבת, חל ביום טוב מוצאי שבת. אז יום טוב, עוד פעם זה אסור. אז מה אתה אומר לי? תחכה עד מוצאי יום טוב. התקלקל המאכל. מה עושים? פה לאשכנזים, גם בשוגג וגם במזיד, מותר לאכול את זה בשבת. מדוע? למה? הרי, מה זה יש לו מתירים? יעבור הזמן, אני אוכל ליהנות ממנו. פה לא תוכל ליהנות ממנו, הוא יתקלקל. כיוון שהוא יתקלקל, אז זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים. אף בשוגג שזה לכאורה דבר שיש לו מתירים. למה? כי זה לא נחשב דבר שיש לו מתירים. איזה מתירים? איזה יתר? אתה אומר לי, תאכל אותו אחר כך, הוא יתקלקל. אחרי מקרה כזה, יהיה מותר ליהנות מזה בשבת. זה גם כלל חשוב. עכשיו, אנחנו עוברים עכשיו למשהו יותר קל, יותר קליל. מה זה נקרא שוגג? מה זה שוגג? טעות. צריך לדעת, יש כמה סוגי טעויות. יש הרבה טעויות בחיים, שהם יצילנו מהם מכולם. דבר ראשון, אדם שעשה על פי חכם. רב אמר לו, תעשה. פתאום לא יודע שזה אסור, הרב טעה. זה שוגג, מהו השם? כך הוא כותב מגן אברהם, אליה רבה, תוספת שבת, ארוך השולחן. או האדם שכח שבת היום, או ששכח שהמלאכה הזאת אסורה, גם שוגג. או חשב שזה מותר בכלל, לא ידעתי שזה אסור, זה שוגג. דוגמה, אחות בבית חולים. הוסיף המים לא מבושלים למחה, מה את עושה? מה זה? הכל מותר בבית חולים? חולים פה. מי חולים? מה חולים? יש להם במטבח. זה לאנשים פה. זה נקרא שוגג. זה גם נקרא בשוגג. זה גם נקרא שוגג. חושבת שמותר. אבל צריך לדעת, יש שאלות ותשובות צמח צדק, סימן מם. מרן הרב עובדיה נוקט כמוהו. אם אדם שואל הלכה לרב, שידוע שהרב הזה לא בקי בהלכה, הוא דרשן יפה, מקבל קהל גם כן, הוא גם כן בבא, יודע לעשות כסף. שאל אותו שאלה, לא חלילה כל הבבות איזה, יש מהם הרבה לצערנו, שהרבה תלמידי חכמים וירא השם. הלך שאל אותו שאלה בהלכה, למה שואל? הוא מסתם היה כלי. טעה הרב הזה בהלכה, שימו לב, זה נחשב למזיד, לא לשוגג. מה אתה שואל אותו, אתה נורמלי? אתה יודע שהוא לא יודע, מה אתה שואל אותו? שאלת מי שלא יודע? קרתה תקלה, נחשם לך דבר למזיד, אסור לך ליהנות מזה לעולם. כך פוסק צמח צדק, הרב עובדיה מסכים איתו. אדם שאומר בשבת, אין בזה כלום, נו שטויות, מה יש בזה? תפסיקו אתם הדתיים, אין בזה כלום. מסבירים לו, אין בזה כלום. כך הוא חושב, זה נקרא מזיד, לא שוגג, מזלזל. זה לגבי שוגג ומזיד, אבל אנחנו מגיעים לסוף השיעור. בעזרת השם, שיעור הבא, נמשיך ונחכים ונתעלה מעלה מעלה. היו ברוכים, שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: כן, כן, בוקר טוב, כולל בוקר זה אנחנו כאן הבוקר הזה לעוד יום, לעוד דף בחסדי השם יתברך. הבוקר הזה זה בוקר של תורה, בוקר של חיות לגוף ולנשמה, כאשר אנחנו מתכנסים כאן בבית המדרש. כן, אתם מאזינים יקרים שמשקים מקום, מטיבי לכת לעוד דף נפלא בתוך המפעל האדיר והנפלא הזה שנקרא הדף היומי, כמו שאנחנו אומרים לפעמים. כולנו בניו מאז תלמידיו של מייסד הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכותו עומדת עבור כל מי ואחד שחשקה נפשו בדבר הזה שנקרא הדף היומי, לאו דווקא בבחינת הגמרא, כי גמרא ותורה זה דבר שכל יהודי ויהודי צריך להיות עסוק בה. זאת חוקת התורה, החוקיות שבתוכה, הקביעות שבתוכה, זה דבר שהוא נפלא, דבר שהוא מבורך. אבל כשזה מגיע ללימוד של דף יומי, זו הדרך הנפלא להגיע לסיומו של התלמוד הבבלי, בתוך המתיקות הכל כך מרובה הזאת. צוות בני ישראל, דף צדיבה ועמוד א', עמוד ב', בתוך המסכת היקרה, מסכת חולין, עדיין עוסקים בענייני הגיד הנשם, שמופיע לנו בפרק השביעי, עם איזושהי התנחת הקלה לדברי הגדה שראינו בדף הקודם. נמשיך לעסוק בכך גם הדף הזה לעוד משניות חדשות ולעוד סוגיות יקרות וחשובות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז היינו עסוקים בעניינים של החשבת אבדם, או מה שקשור לעניין של תביעות, כמו שהגמרא סיפרה על רבי נתן בר אביי, שעבדה לו כיבור עד התחלת, דהיינו פקעת של חוטים צבועים בצבע תכלת, וכאשר הוא בא וחשש, האם יכול לסמוך שהם אלו שהוא מצא, אמר לו, אם יש לך תביעות עין בדבר הזה, אז כן, אתה יכול ללכת ולקחת. הגמרא ממשיכה ומביאה עוד עניין נוסף, עם חשיבות לדבר הזה. אמר רבה, מרשע, כך מופיע בסוף הדף הקודם, מרשע, אבה אמינה, הייתי אומר שסימנה, עדיף מדביעות עינה. דיינו שלסימן יש עדיפות יותר מאשר דביעות עין. כן, לכן אם אדם מצא בבא אדם ונתן סימן, מצד שני בא אדם אחר ואמר שהוא מכיר אותה בדביעות עין, פה לכאורה משמע שעדיף לתת למי שאכן מביא את הסימן. אבל למה? דאמה אדרינן אבדתה בסימנה, כי הרי מחזירים אבדם על פי סימן, ולא מאדרינן, ככה אנחנו רואים בתחילתו של הדף היומי, דף צדיבה ועמוד א', לא מאדרינן בתביעות אינה. דהיינו, אם המאבד ואמר שאין לו סימן, אבל המצד שני הוא כן מכיר בהכרה ברורה שזה שלו, לא מחזירים אותה על פי תביעות עין, כך גם מופיע במסכת בבא מציעא. אלו מציעות שלא מחזירים אבדם בתביעות עין, אלא רק לתלמיד חכם שאינו משנה בדיבור. אבל אשתם, דשמעיתינו לאן נשמעתם, אמינם תביעות אין העדיפה. אחרי ששמעתי את השמועות הללו שאכן מתירים בשר שנתעלה מן העין על פי תביעות עין, באופן כזה אני אומר שאכן תביעות עין יותר עדיפה מסימן. ויש לזה גם הכרח, אומרת הגמרא. דהי לא תמה אחי, כי אם לא תאמר כך שכן אפשר לסמוך על תביעות עין, בעיקר בעניינים של איסורים, אז איך סומה מותר באשתו? הרי הוא לא רואה אותה. ובני האדם איך מותרים בין שותיהם בלילה, הרי מחמת החשיכה לא רואים, ויש חשש שמא היא אחת מהעריות הזאת שהזדמנה לביתם, אלא בהכרח היתר כיוון שיש להם הבחנה בדביעות עינה דקלה, בקול של אנשים, לכן הם מותרים בהם. הוא הדין, אומרת הגמרא, ההכנה מגם בסוגיה שאנחנו עוסקים לגבי בשר שנתעלה מן העין, או לגבי שאר האיסורים שראינו, אכן בדביעות עינה אפשר לסמוך, ואחרי שאכן הוכחנו כך, גם לגבי העבדה נאמר שבדביעות עין, זה הרבה יותר עדיף מאשר סימן. הגמרא ממשיכה ומביאה עוד הוכחה נוספת. אמר רב יצחק ברדר רב משאר ישתדע שאכן תביעות עין יותר עדיפה מסימן, דאילו אטו ביטרה. הרי אם באו שני אנשים ואמרו פלניה דאי סימנה ואי סימנה קטל נפשי, דיינו אותו פלוני שיש לו כך וכך סימנים בגופו או כך וכך סימנים בכליו, הוא זה שהרג את הנפש, מה הדין? לא קטלינן להם, אנחנו לא הורגים על פי כזו עדות. ואילו אמרי איתלן דביעות אינה בגבי, קטלינן להם. מצד שני, הם אמרו שיש לנו הבחנה והכרה ברורה באיש הזה שהוא הרג, באופן כזה אנחנו כן הורגים אותו. מה רואים מכך? שהרי דביעות עין יותר עדיפה מסימן. הוכחה נוספת מביאה הגמרא, אמר רב אשי, תדע שתביעות עין יותר עדיפה מסימן, דאילו אמר לאיניש לשלוחם, אם אדם אמר לשליח שלו קריה לפלניה דאי סימנה ואי סימנה, לך תקרא לי לאדם פלונים ואלו סימניו, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי, לא בטוח שהשליח ידע לזאת על פי אותם סימנים מי הוא אותו אדם שהוא נשלח עבורו. אבל אי אילוית לתביעות עינה בגבי, אבל אם השליח כן מכיר את אותו אדם, בוודאי כי חז אלה ידע לי, משמע שאם היה ראו אותו יודע שזה אותו אדם שאליו הוא נשלח על מנת לקרוא לו. אז הנה עוד סיכום ועוד מספר הוכחות ברורות לסוגיה שאותרנו כבר בדף הקונה בעניין הזה של תביעות עינה. אנחנו ממשיכים אלם חזרה בענייני גידן השאלה עוד משנה נוספת שהולכת לדון מהו שיעור שצריך ליטול מעובי הגיד שמונח על כף הירך. ראינו בזה, עסקנו בזה בתוך הגמרא, כעת נראה את זה בתוך גוף המשנה. אומרת המשנה, הנוטל גיד הנשם צריך שיטול את כולו. רבי יהודה אומר, כדי לקיים בו מצוות נטילה, דהיינו לפי תנא קמא את כל עובי הגיד צריך ליטול מירך הבהמה, כיוון שגיד הנשה כמו שלמדנו מונח בחלק על כף בשר הירך, ובזה הוא תוך תמון בתוך כף הבשר, לכן צריך לחפש ולחתוך בעומק הבשר את כל גיד הנשה ואת כל השורשים. זה בעצם גם מה שראינו בדף הקודם ולפני מספר דמים, שזו שיטת רבי מאיר, שלא רק בגמימות חלק מהגיד שעל כף הירך כמו שרבי יהודה סובר, אלא צריך לחטט את כולו, גם מה שבלו. תכף נראה בגמרא, האם זה דאורייתא, האם זה דרבנן. אבל רבי יהודה אומר, לא צריך ליטול את כל העובי, אלא מספיק כדי להוציא, כדי לקיים בו מצוות נטילה, זה מה שנקרא גמימה, רק את מה שמגולה, מה שנראה, את זה צריך לעשות, זה מה שגם אמר רבי יהודה, גוממו. ממשיכה הגמרא משנה לדון בעונש, האוכל חתיכה מגיד הנשה בשיעור כזית, ששיעור כזית זה שיעור שעליו מחויבים בשאר איסורים, אף על פי שלא אכל את כולו, סופג 40, הרי מקבל מלכות 40, וזה בא להשמיע לנו שאף על פי שאין בגיד טעם, והוא כעץ באלמה, זה דבר מעניין, אם אכל ממנו כזית, הרי הוא לוקה. וכן אם אכלו ואין בו כזית, הוא אכל את כל הגיד ולא היה כזית, חייב מלכות, כיוון שאנו מחשיבים את זה כבריאה בפני עצמה. אכל מזה כזית ומזה כזית, היינו אכל מהגיד הנשה שנמצא בירך הימנית, ומהגיד הנשה שנמצא בירך השמאלית הוא גם אכל כזית. מאדים, סופג 80, אבל צריך להוסיף ולדייק פה, שתהיה התראה על כל כזית וכזית בפני עצמה. למה? אומרת הגמרא, כיוון שאין חייבים שום שחייבים בין על ירך ימין ובין על ירך שמאל. רבי יהודה אומר, אין הסופג אלא 40, כיוון שלדעת רבי יהודה, אין איסור גיד הנשה נוהג אלא דווקא בירך הימנית, יוצא שהוא אכל רק כזית, וכמר כבר ראינו את זה בדף צדי א', כיוון שהוא דרש את האות A המיותרת במילה הירך, רק את הירך המיומנת בצד ימין, התורה עשרה, לכן הוא סובר אחרת, יקבל רק 40. זו הייתה המשנה, ממשיכים לתוך דברי הגמרא ופותחים במעשה על אדם שקראו לו בר פיולי, אבי קאי קמד שמואל וקמנקר אטמה, הוא היה מנקר את הירך מהגיד הנשה שבתוכם, והוא לא היה מחטט כמו שראינו לדעת רבי יהודה, לדעת רבי מאיר, אלא אבי קגיים לה, היה גומם את זה מלמעלה כמו שיטת רבי יהודה, שלא צריך לחטות את הגיד. אמר לשמואל, חוט בית פה, תרד, תחתוך יותר בעומק הבשר. אהשת, לא חזיתך, ספית לי איסור? מה אם לא הייתי עכשיו רואה אותך? איך אתה מנקר בצורה כזו, היית מאכיל אותי דבר של איסור? הרתעת, בר פיולי, נרתעת, נבעל, ומחמת הפחד נפל סכינה מידיהם. אמר לו שמואל, חביבי, לא תרתעת, אל תפחד, אני לא חושד בך שאתה עם הארץ או רשם. דאור אלך כרבי יהודה, אור אלך כרי מי שיורה לך לעשות כך. הוא פסק כדעת רבי יהודה. שדווקא צריך מלמעלה ולא צריך להיכנס בפנים, אבל אני שאני מצווה לך ואני דורש יותר, אני סובר שלך כדעת הנקמה שצריך לחטות את הגיד גם מלמטה, ועל פי זה הוריתי לך. מה לומדים מהמעשה הזה? אומרת הגמרא, אמר רב ששת, מאי דשקל בר פיולי, מה שהוא בעצם לקח מעובי הגיד, זה רק את החלק האסור מדאורייתא לשיטת רבי יהודה. אם כך מבינה הגמרא מתוך הדברים שכעת אמר רב ששת, מכלל דשייר, מה שאסור מדי רבנן לשיטת רבי יהודה, כי הרי הוא אמר שבר פיולי נטל רק את החלק שלדעת רבי יהודה אסור מהתורה, משמע שיש חלק שאותו רבי יהודה אוסר מדי רבנן, כיוון שלפי רבי יהודה כך הבנו רבותיי בבית המדרש, שהוא מצריך לשרש את הגיד לגמרי, אבל זה רק יהיה מדי רבנן. אם כך לפי זה הגמרא מקשה על החילוק הזה, אלא דאור אליהם כמן אור אלה. אז מה שבעצם הורה לבר פיולי שמספיק לגמום את הגיד ולא צריך לטול את כל העובי, אז באופן כזה לדעת מי? הרי גם לדעת רבי יהודה צריך לטול את העובי מדי רבנן. אז מה בעצם ההוראה הזו? מתרצת הגמרא בדף צדי וו עמוד א' מסכת חולין פרק שביעי. אלא כך אמר רב ששת, מאי דשקל בר פיולי, מה שהוא לקח מעובי יגיד, זה את החלק שאסור מדאורייתא, וזה אסור מדאורייתא צריך לדייק בין לשיטת רבי מאיר ובין לשיטת רבי יהודה. הוא נתן רק את החלק המגולה שהוא לא בלוע בבשר. ומאי דשייר והוא לא לקח, זה החלק שאסור רק מדי רבנן. לפי שיטתו של רבי מאיר, שהוא סובר שמדי רבנן לא די לגמום את הגיד, אלא צריך לחטט ולשרש את כולו. דהי רבי יהודה, באופן כזה אפילו מדי רבנן, שרי, יוצא שבעצם מה שהורו לבר פיולי, שמספיק לגמוג את הגיד ולא צריך לחטות, זה כדעת רבי יהודה. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא לעוד בירור מתוך מה שראינו בדברי המשנה, מי שאוכל מגיד אנשים לוקה 40, גם בזה ראינו מחלוקת בין רבי יהודה לבין תנא קמא, וכבר ראינו את זה כבר בדף צדי ב', שהעובי של הגיד המונח על כף הירך, מה שבלוע בחלק שבתוך הבשר, מה שסובב גם את עצם הקולית, יש עוד חלק חוץ מהדבר הזה שהגיד מתפשט לאורך הירך עד שמגיע להרכובה התחתונה, וגם הוספנו בדף הלאחר מכן בדף צדי ג' על שני גידים הנמצאים בכל ירך, גם החיצונים וגם הפנימים. החיצונים הוא יותר קצר ואסור רק מדי רבנן, הפנימי הוא יותר ארוך, הוא אסור מן התורה. וכל זה הבאנו כעת כדי לראות את דברי הגמרא שדנם בגיד הפנימי שאסור מן התורה, האם צריך שיטול את כל אורכו או רק את החלק שמונח על כף הירך. אומרת הגמרא, אמר שמואל, לא אסרה תורה באכילה, אלא רק את אותו החלק של גיד שמונח על הכף בלבד, אבל את כל אורכו לא אסרה התורה ולא צריך ליטול אותו. וכל זה מדויק מתוך דברי התורה עצמה שנאמר בספר בראשית, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשם אשר על כף הירך, משמע רק מה שמונח על כף הירך התורה אסרה, ולא מה שמונח לכל אורכו. אמר רב פאפה, והדברים האלו שאמר כעת שמואל בבית המדרש, הם שנויים במחלוקת תנאים כתנאים. בוא נראה את הדברים בתוך הברייתא. אך לא את כל הגיד ואין בו כזית, מה הדין? חייב מלכות. רבי יהודה אומר, אינו חייב מלכות על אכילת הגיד. כך הרי למד, כך הרי ראינו, עד שיהיה בו כזית. בוא ננסה להבין. מה הייתה מדי רבנן שסוברים שבאכילת גיד שלם כן חייבים מלכות, למרות שאין בו כזית, כיוון שהגיד זו בריאה בפני עצמאים, כמו שגם ראינו במסכת מכות, שעל אכילת בריאה שלמה, לוקים אפילו שאין בה כזית. ממשיכים על לדף צדי וו עמוד ב', ורבי יהודה, שסובר שגם על אכילת גיד שלם לא לוקים, אלא אם כן אכל כזית, מה הוא סובר? אכילה כתיבה בה, הרי כתוב על כן לא יאכלו. אז אם התורה כתבה את האיסור בלשון של אכילה, משמע שהתורה אסרה את הגיד גם כשאכל אותו כולו, באופן כזה שיש בו שיעור אכילה, ושיעור אכילה בכל מקום, הרי הוא בכזית. זה בעצם מסביר את השיטה הזו שהגמרא באה והעמידה בדעת, רבי יהודה. ורבנן, הגמרא שואלת, למה לפי רבנן האיסור נאמר בלשון אכילה? הרי לפי שיטתם באכילת גיד שלם לוקים גם שאין בו כזית. עונה הגמרא, האי אכילה שנאמרה, זה בא להשמיע לנו דחי עיד בהם יש בגיד שיעור של 45 זיתים. ואכל רק חד כזית מחייב, למרות שלא אכל את כולו. אבל אם אכל את כולו, אף על פי שלא היה בו כזית, הרי הוא יהיה חייב. נו, עוברים לרבי יהודה, רבי יהודה, רבנן, רבי יהודה, ממשיכים כך בדברי הגמרא. ורבי יהודה, כי הוא סבר שמהמילה האכילה למדנו שאפילו אם אכל גיד שלם מולו לא כאלה רק אם היה כזית. מאיפה הוא לומד את הדין הזה שראינו כעת שאם היה בגיד כמה כזיתים והאכל אחד יהיה חייב? עונה הגמרא, משנאמר מאשר על כף הירך נפקם, כדי להתחייב לא צריך לאכול את כל הגיד, מספיק חלק מהגיד, אבל בתנאי שיהיה באכילה שיעור של כזית. עוברים לרבנן, רבנן סברו מהלשון של אכילה, שעל מנת להתחייב מלכות לא צריך לאכול את כל הגיד. נו, לפי זה, מה הם למדו ממה שהתורה אמרה על כף הירך? עונה הגמרא, ההוא מבעל לרבנן, למה שהם צריך את זה? לכדי שמואל שאמר מקודם, דאמר שמואל, לא אסרה התורה אלא רק את החלק של הגיד מה שמונח על כף הירך לאורכו, התורה לא אסרה, ושימו לב גם, לא צריך ליטול אותו. הלאה, ממשיכים רבותיי, ורבי יהודה שלא דרש כך, הוא חולק על רבנן, הוא סובר הירך כתיב, מה זה? דקולה ירך, מה שמתפשט לאורך. ורבנן אומרים, היהו הירך, מה שנאמר בתורה, דפשית איסור בקולי ירך, להפוק, להוציא את הגיד החיצון, מה שהזכרנו מקודם, שהוא לא מתפשט בקול הירך, ובאופן כזה, דלו, הוא לא נאסר מן התורה. ולעולם, שעל הקף בלבד, רק זה יהיה אסור, יוצא שדבריו של שמואל, מה שאמרנו מקודם, הם כשיטת רבנן, כי לפי רבי יהודה, כל הגיד שמתפשט באורך הירך, הוא אסור מן התורה. אז בעצם יצאנו פה, ראינו כמה מחלוקות לגם לגבי נטילת עובי הגיד שנמצא על כף הירך, בזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. ראינו לגבי נטילת כל אורך הגיד שמתפשט בכל הירך, בזה נחלקו גם רבנן וגם רבי יהודה. ראינו מחלוקת נוספת לגבי אכילה של גיד שלם ואין בו כזית, גם בזה נחלקו רבנן ורבי יהודה. והמחלוקת הנוספת היא אם הוא אכל את הגיד של הירך השמאלית, בזה ראינו גם נחלקו במשנה תנא קמא ורבי יהודה. ממשיכה הגמרא ושואלת, והאי כף, מה שמוזכר בתורה, כף הירך, מבעל אלה מאות עולה, או מבעל אלה מאות עוף, דלת לכף, דהיינו דווקא באופן כזה של בהמה זה נאסר, אבל גיד הנשה של עוף לא נאסר, כיוון שאין לו כף הירך כמו שנתבהר. אז איך רבנן ורבי יהודה למדו מהתיבה הזאת דינים אחרים? מתרצת הגמרא, תראה, כף כתיב נכתב פעמיים באותו פסוק, אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב, לכן נלכה ללמוד מהכף הראשונן מה שדרשו רבנן ורבי יהודה ממש בדין הזה, שזה בא למעט, שזה בא להוציא, ואת הדין השני למעט גיד הנשם של אוף. כך הגמרא עם מידת הדברים, ובזה אנחנו מסיימים את הנקודה הראשונה הזו שקשורה בחלק הזה של גיד הנשה לגבי המחלוקות שראינו ומה שביארנו, וממשיכים עוד הלאה לעוד עניין נוסף, לעוד משנה חשובה ביותר, הלוקחת אותנו לעוד סוגיה משמעותית בעניינים של טעם של איסור, מה שגם ראינו, מה שגם עסקנו בזה במסכתות הקודמות. נמשיך ונעסוק גם פה לגבי גיד הנשה שלא ניטל מן הירך, אלא הוא יתבשל ביחד אימא, מתי זה נאסר ומתי זה לא נאסר. דף צדי וו עמוד ב' משנה חדשה. ירך שנתבשל בגיד הנשה ואחרי שהוא בישל, הוציא את הגיד מתוכה והוא ישליך אותו, אם יש בה בירך בנותן טעם של איסור, דהיינו שהטעם של הגיד מורגש, הרי זו הירך הזו אסורה באכילה, ולכן באופן כזה, אם טעם הגיד לא מורגש, משמע שהתבשיל יהיה מותר באכילה. כיצד משערין אותם? כבשר בלפת. דיינו, לוקחים בשר בשיעור גיד שמתבשל עם ירך, לוקחים לפת, שזה סוג של ירק, ירק שהוא מר בשיעור אותה ירך, ובודקים אם כמות כזו של בשר נותנת טעם בכמות כזו של לפת, על פי, אם על פי הבדיקה הזאת, טעם הבשר נורגש בלפת, שימן שאכן גם טעם הגיד הורגש בירך, והתבשיל יהיה אסור, ואם על פי הבדיקה הזו אין טעם בשר בלפת, גם נוכל לעשות איזשהו דימוי, שאין טעם הגיד מורגש בתבשיל, וזה יהיה מותר. ואם עסקנו בדבר הזה שנותן טעם באיסור, המשנה ממשיכה להוסיף ולדון בעוד דברים. גיד אנשי. שנתבשל עם שאר הגידים שהם כן מותרים באכילה. בזמן שמכירו והוא יודע להבחין, כגון שלא השתנה צורתו מחמת הבישול, הוא יודע להבחין מה זה גיד אנשי משליך אותו החוצה, ויוצא שנשאר בתבשיל רק טעם של איסור שנפלט. ולכן אם יש באיסור בנותן טעם, כדי לתן טעם בגיד המותרים וברוטב, אז יהיה אסור. אם אין בו כדי לתת טעם, זה יהיה מותר. ואם לא, ואם הוא לא מכיר את גיד אנשי שנתערב בתוכן, אז כולן אסורים, כי על כל אחד ואחד מהגידים אנו חוששים שמה הוא הגיד האסור. והרוטב שנמצא בתוך התבשיל הוא נאסר רק בנותן טעם. וכן הדין לגבי חתיכה של נבלה, וכן הדין לגבי חתיכה של דג טמא שהיא אסורה באכילה, אם מתבשלו עם החתיכות שמותרות באכילה. גם פה אומר לנו המשנה, בזמן שמכירן משליך את החתיכות האסורות החוצה, ואת השאר אנו משארים בנותן טעם. אם החתיכות האסורות יש בהם כדי ליתן טעם בחתיכות המותרות הכל אסור, אם אין בחתיכות האסורות כדי ליתן טעם, הרי זה יהיה מותר. ואם לא, ואם לא מכיר את החתיכות האסורות, הרי כולן אסורות, כי על כל אחת אנו חוששים, שמה היא החתיכה האסורה. והרוטב, אומר לנו התנא, הרי הוא בנותן טעם, כמו שאמרנו מקודם, כיוון שבתבשילו נאסר, אלא רק אם החתיכות נתנו בדבר הזה טעם. אבל אם אין בחתיכות האסורות כדי לתת טעם בחתיכות המותרות ברוטב או בכיפוי הדג שנמצא בשולי הגדירה, כך צריך להוסיף בדברים, אז אין הרוטב והכיפוי נאסרים. את זה אומר רשי. זו הייתה בעצם המשנה מאוד מאוד יסודית שעוסקת בדבר הזה. אנחנו ממשיכים הלאה לדון בדברים בתוך הגמרא עצמה, לפחות נתחיל לדון בחלקם. אמר שמואל, לא שנו בדברי המשנה על הירך שהתבשלה עם גיד אנשי ונתן טעם כולה הסורה, אלא דווקא אם נתבשל הגיד בה, אז בעצם הרוטב מעלה את הטעם הגיד בכל הירך. אבל אם הגיד ניצלה בה, הרי הוא קולף מהבשר חתיכה אחר חתיכה ואוכל עד שמגיע לגיד, ואז הוא משליך. וכל זה למה מאזינים יקרים? כיוון שבצליין הנעשית בלא רוטב, אין הטעם האסור מתפשט בכל החתיכה. על זה הגמרא הבאה ותקשה שאלה בדבר הזה. את זה אנחנו אם ירצה השם נלמד יחד ונחכים בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם כדרכנו המשך האזנה הרבה ופוריה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: כאשר אדם מתפלל לשלום, אבל נושא בליבו פנקס, פנקס ישן של פגיעות, הולך עם משחקים, אין שלום. פעם אחת באו אליי זוג, לפני 10 שנים. שמעו, אני אומר לכם, אולי בני 80, אני לא מגזים, 78, להתגרש. מה אני? אמרתי, בחיים לא גירשתי, אני רק חיברתי, אף פעם לא גירשתי זוג. לא, רק אתה תגרש. אני אף פעם לא גירשתי, לא עשיתי גט אחת מימי. לא עשיתי גט אחת, מימי, אין דבר כזה. לא, אבל קיצור, מה הסיפור? 50 שנה לפני, מישהו אמר, מישהי, איזה שכנה אמרה איזה מילה לאשתו, והוא לא הגן עליה. היא הלכה עם זה. אם לא נרגעו, היא לא נרגעה עד שהיא קיבלה גט, ועברה איסור היו איזה שנתיים, והתחתנו פעם שנייה. באו שאני חתן אותם, אמרתי, אני לא מחתן אחרי גיל 80. היום הם נשואים בני 90, ועדיין רבים. זה שיבוש. שאדם מבקש אחדות בעם ישראל. אבל הוא לא מסוגל לומר שלום למי שישב סמוך אליו. זה לא שלמות. השלום הראשון זה לא בין מדינות. השלום הראשון בעולם הוא בתוך הנפש, בתוכנו. שלום בין האדם לבוראו. אתה יודע מה לפני? בינך לבין עצמך, אחר כך בינך לבין השם יתברך, בין המוח ללב, בין הגוף לנשמה, נשמה לגוף, בינך לקדוש ברוך הוא. בין מה שהוא מאמין למה שהוא חי, זה שלום. קודם כל, בין מה שהוא יודע למה שהוא עושה, בין השאיפות הגבוהות לבין ההנהגות הקטנות. אדם שיש בו מלחמה פנימית, השר רגיש לכל מילה. הוא נבהל מביקורת. הוא חושש תמיד שלוקחים את מקומו. צריך לנצח, להוכיח, להסביר, להצטדק. זה לא שלום. זה לא שלום. כאשר אדם יודע מי הוא. לשם מה הוא נברא, מה התפקיד שלו, הוא נעשה רגוע יותר. לא כל מילה מערערת אותו, לא כל אדם מאיים עליו, לא כל הצלחה של הזולת נתפסת אצלו כפסד אישי. מי שיש לו מקום בתוך עצמו, מסוגל לתת מקום גם לאחרים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מבינתנו המשנה היומית, אנחנו מסיימים פרק ג' במסכת עבודה זרה, וככה לאט לאט מתקדמים, עוד מסכת ועוד מסכת. אומרת המשנה, מסכת עבודה זרה פרק ג', כיצד מבטלה, משנה י', כיצד מבטלה. בפרק הבא בעצם נלמד נוכרי מבטל עבודה זרה שלו ושל חברו, כלומר שאם הגוי עושה במעשה המוכיח שאינו נוהג בעוד אלוקות, הרי אלוהות הרי בטלה מדין עבודה זרה ומותרת בהנאה. זאת אומרת, יש מושג לבטל את האלוקות שלהם, שכתוב בסלי אלוהים תשרפון באש, כשבא לידינו והם נוהגים בהם אלוהות, אבל אם ביטלום הרי הם מותרים, שנתנו בא ללמד בעניין ביטול האשרה. כיצד מבטלה את הגוי את האשרה שלא תהיה לה עוד דין עבודה זרה? קרסם, קיצץ את הענפים היבשים שבאילן לצורך עסקה וכיוצא בזה. וזרד או קרת ענפים לחים שבו כדי להשתמש בהם לצורכו, נטל ממנה מקל, חתך מהאשרה מקל או שרבט שבט, אפילו כתב ממנו עלי אחד לצורכו, הרי זה בטלה, שאין לה עוד דין אשרה ומותרת היא בענה. שפיה, גירד הגוי את האשרה להקציה, לצורכה, אם עשה את זה לצורך האשרה, כדי להפותה, אסורה. שלא ביטל בכך את האשרה, אבל אם שפה את האשרה שלא לצורכה, אלא משום שצריך לו לשפעים, דיינו לשבבים ולקסמים, לקסמים, מותר האשרה בהנאה לפי שביטלה. יש מפרשים שנשתנו כוללת בספר כל הביטולים בכלל שפייה, והיא באה בעיקר לשמענו, שיש הבדל בין לצורכה ובין שלא לצורכה. ורבם שפייה בעניין בפני עצמו, ויש מברים שבאה משנה לשמענו שאפילו קראת מגוף האשרה מכל מקום לצורכה אסור, בכל מקום כשלא קראת אלא ענפים. עד כאן משנה י' פרק ג', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף צדיקי, איך להבדיל בין סימנים לדמיונות? הרבה פעמים שומעים את האנשים אומרים, האוטו הזה הביא לי מזל. מאז שברתי דירה אין לי מזל. מאחורי הדיבורים האלה עומדות מחשבות, כאילו יש קשר בין מקומות או חפצים מסוימים לבין מזל או חוסר מזל. מה אומרת היהדות על זה? רב שמעון בן אלעזר אומר, בית, תינוק ואישה, אף על פי שאין נחש, יש סימן. אמר רב לזר, והוד התחזק תלת הזימנה. מצד אחד התורה אוסרת בתוקף ניחושים. למשל, להימנע מלצאת לדרך בגלל שראינו חתול שחור. מצד שני, הגמרא מכירה בכך שישנם אירועי חיים משמעותיים, בית, אישה ותינוק, שיכולים להוות סימן למזלו של אדם. מה ההבדל בין ניחוש לסימן מותר? ניחוש אסור, סימן מותר. הניחוש האסור הוא בדרך כלל שרירותי לחלוטין. אין קשר סיבתי או הגיוני בין החתול השחור לבין החלטה לא לצאת לדרך. זה דמיונות שווא, שהם ממש. לעומת זאת, הסימנים של בית, אישה וילד מייצגים שינוי משמעותי בחיים. אלו רגעים שבהם אדם בונה תשתית חדשה לחיים. אם מיד אחרי רגע מגיע איזו הצלחה, אומר, מותר לראות איזה סימן. מעין אישור מהמציאות שהמסלול החדש הוא חיובי. זה לא ניחוש עיוור. אלה זיהוי של מגמה במציאות. רבי אלעזר מוסיף שאפשר לראות בזה סימן, רק אם הדבר חוזר על עצמו שלוש פעמים. בעולם הלכה שלוש פעמים יוצרות חזקה. משהו שכבר מקרה, משהו שכבר לא מקרה, אלא מוחזק. אפשר לומר שהגמרא מזהירה אותנו לא להפוך כל אירוע בודד לגזירת גורל. אם פעם אחת לא הצלחת אחרי שבנית הבית, זה לא אומר שום דבר. רק אם הדפוס חוזר על עצמו שלוש פעמים, אז אולי יש פה איתות שצריך להתייחס לזה ולחשוב. זה האיזון בין אמונה בכוחו של המזל לבין היגיון שלא נסחף אחרי אמונות תפלות. בדרך כלל אנחנו נדרשים לקבל החלטות על בסיס נתונים, אבל כל אדם מרגיש לעתים שיש תקופות שבהן הכל הולך טוב. הכל תקוע או הכל הולך טוב? הסכנה היא להימשך אחרי סימנים חסרי משמעות הזדמנות שניחוש ולהתרחק מהמסלול המקורי. ההזדמנות היא לזהות איתותים אמיתיים ששולחים לנו משמיים. הגמרא מלמדת אותנו שלא הכל זה שחור או לבן. מותר לאדם להיות קשוב לתחושות של החיים שלו, כל עוד הוא שומע על שתי רגליים על הקרקע, ומי שהסימן הוא רק רמז, ולא תחליף לאמונה פשוטה או למאמץ והשתדלות. כמו שאומרים, שיהיה במזל טוב.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה כותבת לנו שנשמור לעשות, לקיים את כל החוקים, את כל המשפטים, למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. פשטות הכוונה, שאם נקיים את כל המצוות, החוקים, המשפטים, כל מה שהשם ציווה אותנו, זה הטוב והישר בעיני השם אלוקנו, ולכן נזכה שייטב לנו פה בעולם הזה ובעולם הבא. אבל רש"י כותב, מה זה הטוב והישר? הרי כבר אמרנו, החוקים והמשפטים, מה מוסיף לנו המילים האלה? הטוב והישר. כותב רש"י שאנחנו צריכים לעשות הטוב בעיני השם והישר בעיני אדם. יש כאן תוספת שהתורה מוסיפה, חוץ מהעדות, החוקים, המשפטים, כל התרי"ג מצוות, אנחנו צריכים לעשות הטוב והישר. הטוב בעיני הקדוש ברוך הוא והישר בעיני אדם. והרמב"ן מוסיף לחדד, מה שייך להוסיף הטוב והישר אחרי שכבר דיברנו על כל המצוות? כותב הרמב"ן, וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ועם רעיו וכל מסעו ומתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם. אומר הרמב"ן, התורה יודעת שיהיו מלא משתנים במהלך הדורות, ויש הרבה מקרים ותרחישים אפשריים למריבות, למחלוקות, לדברים שיצוצו במעלה הדורות והזמן, והתורה אומרת, עם כל המשתנים האלה אני נותנת לך כלל. אני נתתי לכם את המצוות, לא תעמוד על דם רעך, לא תלך רכיל בעמך, בצדק תשפוט עמיתך, נתתי הרבה מצוות וכללים, ואתם צריכים לדמות, להקיש, לכל מה שיתרחש בהמשך הדורות. הדברים שיתחדשו, מה שישתנו, מה שיקרה, תלמדו ממה שאני ציוויתי, ותקישו לעשות בכל דבר שיקרה את הטוב והישר. הטוב בעיני שמיים והישר בעיני אדם. אבל בספרי יש מחלוקת מה הוא טוב ומה הוא ישר. רבי עקיבא אומר, כמו שאמרנו, שטוב זה מייצג את הטוב ביחס לשמיים, וישר זה מייצג את מה שישר בעיני אדם. זה רבי עקיבא. אבל רבי ישמעאל אומר בהפך, שהטוב זה מה שטוב בעיני אדם, והישר זה מה שישר בעיני השמיים. ולכאורה, מה המחלוקת, מה הגדרת הוא טוב ומה הגדרת הישר? אז היה אפשר להגיד שהמחלוקת היא מה קודם למה. התורה אומרת, הטוב זה קודם לישר. אז מגיע רבי עקיבא ואומר, הטוב בעיני שמיים זה קודם למה שישר בעיני אדם, לעומת רבי ישמעאל שסובר הפוך. ואף שיש המבארים כך, אני חושב שבאמת אין שום מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, בין מה הוא טוב ומה הוא ישר, אלא רק משמעות דורשים. מה יותר נכון להגדיר טוב ומה להגדיר ישר? האם מה שבעיני שמיים או מה שבעיני אדם? אבל האמת שאין שום הבדל וקדמה בין הטוב בעיני שמיים לישר בעיני אדם. כיוון שבפרשת ואתחנן התורה כותבת בסדר הפוך, ועשית הישר והטוב. אז מה זה משנה מה מגדירים טוב ומה ישר? פעם אחת התורה כותבת קודם טוב ואחר כך ישר, ופעם השנייה התורה כותבת קודם ישר ואחר כך טוב. וזה מזכיר לנו את מה שהתורה כותבת על משה ואהרון. פעם אחת הוא אהרון ומשה, פעם אחרת משה ואהרון, מלמד ששקולים היו. משה ואהרון, אהרון ומשה, שניהם חשובים, שניהם שקולים, כך גם הטוב והישר, בעיני השם ובעיני אדם. כיוון שכשאדם רוצה להיות צדיק, הוא צריך לדעת להשקיע את האנרגיות, את המשאבים, גם בין אדם למקום, ואותו דבר, באותה מידה, בין אדם לחברו. אי אפשר להיות צדיק רק במצוות של דקדוקים ויראת שמיים, אבל בבין אדם לחברו לזלזל, לנקום, ללכת רחיל, לזלזל ברכוש חברינו. התורה היא מקשה אחת, שחצייה מורכבת מאדם למקום, וחצייה מבין אדם לחברו. וכמו שכותבת הגמרא בקידושין, אמרו צדיק כי טוב. אומרת הגמרא, מה זה צדיק כי טוב? מה, יש צדיק שהוא טוב ויש צדיק שהוא רע? והגמרא עונה, כן. צדיק שהוא מקפיד בבין אדם למקום, אבל בין אדם לחברו הוא מזלזל בכבוד חברו, ברכוש הזולת, הוא מזלזל ברגישות בין בין אדם לחברו, הוא צדיק רע. כי אדם שמקפיד רק על בין אדם למקום, הוא אולי יקרא צדיק, אבל צדיק רע. אנחנו צריכים להיות צדיק טוב. בשני החלקים של התורה, להיות מושלמים גם בבין אדם למקום וגם בבין אדם לחברו, כמו שאנחנו יודעים ששני הלוחות היו באותו גודל, שהגמרא כותבת שהם נכנסו לארון העדות, באותו גודל הם היו, ובכל זאת, בבין אדם למקום יש המון מלל. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני, הרבה מילים, לעומת בין אדם לחברו, שהמילים מאוד קצרות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף, לא תחמוד, מאוד קצר. על זה כותב המבית, שהאותיות של בין אדם לחברו היו יותר גדולות. הלוחות היו אותו גודל, רק האותיות בבין אדם לחברו היו יותר גדולות. כדי להראות לעם ישראל כמה חשוב להקפיד על בין אדם לחברו. אם כן, אנחנו צריכים ללמוד ולהפנים מזה. לא רק לעשות הטוב בעיני שמיים, אלא גם הישר בעיני אדם. בכל מאורעות הזמן, בכל מה שמשתנה, גם אם לא כתוב מפורש בתורה, אנחנו צריכים לדון מינה והוא כי באתרה, ללמוד להקיש מהציוויים של התורה על הזהירות בעקבות חברינו, על בין אדם למקום וגם על בין אדם לחברו, איך לנהוג בדברים שמתחדשים, כמו שאומר שלמה המלך, הומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ובעיני אדם. אנחנו צריכים להיות טובים ומושלמים גם בבין אדם למקום, אבל חס וחלילה לא לזלזל בבין אדם לחברו, כיוון שהתורה היא יחידה אחת. בעזרת השם נזכה לעשות גם את הטוב בעיני שמיים וגם את הישר בעיני אדם. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. התחלנו לעסוק בפינות שלנו האחרונות בנוגע לשמחת חתן וקלה, שהרי הימים הללו הם ימים שחזרו בהם לעונת החתונות, בפרט לאחר ט"ו באב, ולכן זה הזדמנות לעסוק בדברים הללו, במה שנוגע אלינו הציבור. יש את ההלכות של חופה וקידושים שהן רבות מן ים, והן יותר נחלתם של הרבנים מסדרי החופה והקידושים. גם חתן וקלה מן הראוי שילמדו היטב את הדברים הללו, אבל לפחות מה שנוגע אלינו הציבור, שנדע את הדברים כמשפטם. אתמול למדנו שבשביל לקיים חתונה, בשביל לקיים את השבע ברכות, חייב שיהיו 10 אנשים. הדבר הזה הוא לא סתם חומרה, אלא הוא ממש מעכב מעיקר הדין. חייב 10 אנשים מישראל שיקשיבו לברכות הללו. כל זה בנוגע לברכות החופה. אבל כשאנחנו מדברים על השבע ברכות שנוהגים לעשות בבית במשך 7 ימי המשתה, בדרך כלל זה מתפזר כל לילה במקום אחר. גם שם צריך כמובן שיהיו 10 אנשים, אבל יש תנאי נוסף בגמרא במסכת כתובות דף זין, שמלבד שיהיו 10 צריך גם שיהיה שם פנים חדשות. כלומר, אדם או 2 שלא היו בחתונה, והם יוכלו להשלים לנו את המניין של 10. אבל אם אין פנים חדשות, לא ניתן לברך את 7 הברכות, אלא רק את הברכה האחרונה, שהיא ברכת אשר ברא ששון לשמחה. אבל אם רוצים לברך כל 7 הברכות, צריך שיהיו שם פנים חדשות. מה זה פנים חדשות? כותב הרמב״ם בהלכות ברכות פרק ב' הלכה י', זה צריך להיות מישהו שלא שמע את ברכת הנישואין בשעת הנישואין. כלומר, מישהו שלא היה בחופה. אפילו אם היה בסעודה, העיקר שלא היה בחופה. לעומת זה, הראש במסכת כתובות פרק א' סימן י' ג' כותב שצריך שיהיה מישהו שלא אכל בחתונה, אפילו היה בשעת החופה, ומרן השולחן ערוך נוקט את השיטה הזאת לעיקר. ולכן כשאנחנו עושים שבע ברכות בבית לחתן וכלה ורוצים לברך את כל השבעה ברכות, צריך להביא מישהו שלא ישתתף בסעודה של החתונה, כי אם הוא היה שם אז הוא לא נחשב פנים חדשות ולא ניתן יהיה לברך. הסיבה שצריך פנים חדשות בשמחת חתן וכלה, היות ו שבעה ימים יש לנו לקיים את השמחת חתן וכלה. כך למדו בתלמוד ירושלמי מהפסוק אצל לבן הארמי, מלא שבוע זאת וניתנה לך גם את זאת. אומר יעקב, אומר לבן ליעקב, תמלא את השבעה ימים של שמחתה של לאה ואחר כך אתן לך את רחל. מהשיחת חולין הזאת שנכתבה בתורה למדו רבותינו שצריך שבעה ימים של שבע ברכות. אבל מה, טבעו של אדם שהוא מתרגל לדברים. איך אומר שלמה המלך, הוקר רגלך מבית רעיך פן יסבא וסנאיך. אדם בפעם הראשונה שמח, בפעם השנייה כבר מתחיל לעשות פרצופים, ובפעם השלישית הוא סוגר את הדלת. גם לגבי שמחת חתן וכלה, אם יהיו אותם אנשים במשך שבעה ימים, השמחה של היום הראשון היא תהיה אולי גדולה, אבל אחר כך שני, שלישי, רביעי, היא רק תלך ותחסר. כדי שזה לא ילך וירד, אמרו רבותינו להביא בכל פעם פנים חדשות, מישהו שלא היה קודם, ואז הוא גורם להתחדשות השמחה, מכיוון שהוא נמצא פה לראשונה, הוא מדביק את כולם בהתלהבות שלו, שהרי הוא לא היה כאן קודם, וזה העניין של תנאי של פנים חדשות שצריך שיהיה בשביל לברך שבע ברכות. ולכן, ההלכה היא שהאדם שעושה שבע ברכות לזוג, חתן וכלה בביתו, צריך להקפיד שיהיו כאלה, לפחות שתי אנשים שהם לא היו בחתונה, לא היו בסעודת החתונה וגם לא השתתפו בשום אחד מימי השבע ברכות שהיו קודם לכן, וכך ניתן יהיה לברך את כל השבע ברכות בתשלום שאר התנאים שעוד נדבר עליהם בעזרת השם בפינות הקרובות. בינתיים, היו שלום וכל טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
10: ובוקר טוב, והאזונה נעימה, מאזינים יקרים שלנו. אנחנו גם היום כדרכנו פה כל בוקר נפגשים ועוסקים יחד בדמותם של רבותינו, ביחד עם הרקע ההיסטורי ועוד דברים שמסביב. יש שני גדולי עולם שיום ההזכרה שלהם הוא כף א' באב, מרנן הגאון רבי חיים מבריסק והגאון האדמו"ר מבלז רבי אהרון רוקח. הראשון נפטר לפני 108 שנים, כף א' באב תרע"ח, והשני בכף א' באב תשע"ז לפני 71 שנים. שני גדולי עולם, הגאון רבי חיים סולובייצ'יק, או שמו המלא רבי חיים הלוי סולובייצ'יק מבריסק, שמפורסם מאוד בעולם היהדות, בעולם התורה, ספרו חידושי רבנו חיים הלוי על הרמב״ם שיצא מתחת עיתו, שפי הידוע זה רק חלק מכל חידושיו הרבים על הרמב״ם, והספר הזה הוא מנכסי צאן ברזל של עולם התורה. יש עוד ספרים ככה שמביאים את תורתו, כמדומני שהספר הזה על הרמב״ם הוא הספר שיצא מתחת ידו, בשונה מאחרים שזה שיעורים שהוא אמר, דברים שכתבו התלמידים. הספר על הרמב״ם הוא אין ספק, זה מה שהוא כתב בעצמו, ככה הדברים ידועים. יש בעצם בהגדרה הישיבתית, הספר על הרמב״ם נקרא רב חיים בספר, ובחידושיו על הש"ס זה רב חיים בסטנסיל. סטנסיל זה אולי ביידיש ההגדרה, הכינוי למכונת כתיבה. החידושים על הש"ס היו כתובים בעבר במכונת כתיבה, כמו שאנחנו בעבר היו משתמשים בה, ועל הרמב״ם זה היה בדפוס רגיל, בכתב רש"י. יש כמה מהדורות לחידושים על הש"ס, זה לא ממש מסודר הסדר הש"ס, יש נושאים שונים בסוגיות הש"ס, יש כמה מהדורות שונות, יש כמה הוצאות שונות, וגם לאחרונה לפני כ-20 שנה הופיע במהדורה חדשה ומפוארת, אבל זה כאמור מה שכתבו התלמידים, מה שהם שמעו ממנו, זה ספר החידושים על הש"ס. לפי מה שמונח בזיכרוני, ולפי מה שידוע לי, זה החידושים האלה, זה בשמו, והחידושים על הרמב״ם זה מה שהוא כתב, ואני זוכר כשהיינו לומדים אצל מורנו ורבנו, הגאון המופלא, ראש הישיבה רבי ברוך שמעון סלומון זצ"ל, ראש הישיבה של ישיבת נחלת דוד ורב העיר ורעבד פתח תקווה, היה תקופות שהיה מה שנקרא חבורה לימוד משותף בדברי הגאון רבי חיים מבריסק, היו ככה מתכנסים לעתים בישיבה, לעתים, אני חושב שזה היה בעיקר בסלון ביתו, אבל אולי גם בחדרו. לעתים בישיבה, לעתים, אני חושב שזה היה בעיקר בסלון ביתו, אבל...

גם כאמור בעומק הסוגיות, גם בעומק דברי ההלכה. סיפרתי בעבר מה שכותב הגאון חסיד רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, ששמע מאחד מגדולי הרבנים, שבימי מלחמת העולם הראשונה, זה היה כמה שנים לפני פטירתו של רבי חיים מבריסק, היא הסתיימה לפני 108 שנים, ממש עם פטירתו. אז כנראה, אני חושב שאותו רב ראה את זה בעיניו, שאחת הקהילות שנעקרה ממקומה, הגיע לעיר אחרת, ושם שיקנו אותם באחד האולמות בינתיים, איזה חדר גדול, כדי עד שיסדרו את כולם במקומות אירועיים. והיה שם בלגן גדול, תינוקות בוכים ועמולה, ואפשר לתאר את המצב של האנשים שנעקרים מבתיהם עם ילדים קטנים. ועומד מאור הגולה, הגאון רבי חיים מבריסק, בפינה, ועוסק בתלמודו. אני חושב, נראה לי שהוא מספר על שש שעות ברציפות, עומד ולומד ולא זז ממקומו, וכל העמולה מסביב לא הוציאה אותו מריכוזו. שש שעות תמימות של לימוד, למרות כל הנתונים בשטח, התנאים היו תנאים לא פשוטים, שקידה והתמדה מיוחדים. בנו, מרן הגאון רבי יצחק זאב מבריסק, גם כן מגדולי הדור, מפורסם במנהיגותו, מגדולי מנהיגי הציבור התורני, אז בתקופה ההיא, שנות ה-50 למניינם, היו הרבה אתגרים לא פשוטים, וביחד עם עמיתיו וגדולי התורה, מרן החזון איש, ועוד גאוני ישראל, עמדו על המשמר והניגו. זה הגאון רבי יצחק זאב, גם הוא כתב את ספרו על הרמב״ם, ספר חידושי הגריד. יש עוד חידושים, למשל חידושיו על התורה, גם כן חידושי מרן דריז הלוי על התורה, גם כן דברים נפלאים ביותר. וזה בנו של רבי חיים, ואביו כמובן הוא רבנו הגאון הבית הלוי, גם הוא מגדולי רבותינו הפוסקים, מגדולי רבותינו, גדולי התורה, שתורתו מעידה ומפורסמת כל כך, זכותם תעמוד לעם ישראל. והאדמו"ר הקדוש מבלז, האדמו"ר הקודם, רבי אהרון, שלפני המלחמה היה אדמו"ר מבלז, ידוע הדבר שכאשר מתבוננים בגדולי התורה, שאחרי המלחמה הנוראה, אחרי המציאות הנוראה הזאת של מלחמת העולם השנייה, דיברנו על אדמו"ר מצאנז, הגאון הקדוש הדברי יציב, ככה לאחרונה, שלמרות כל מה שעבר, למרות שאיבד את משפחתו, בא והקים וייסד, ורואים את הפירות ופירי הפירות. לא אמר נואש, אין ייאוש בעולם לעולם. אותו דבר רבי אהרון רוקח, נפטר עשרות שנים לפני אדמו"ר מצאנז, בתשי"ז, כעשור אחרי המלחמה. אותו דבר, איבד את משפחתו בשואה. עם כל הקושי הזה, הקושי גם האופרטיבי, עם כל הקשיים בשטח, כל המציאות הלא פשוטה שהייתה אז, וגם הקושי הנפשי, האישי, משפחתו שנפלה, כן, נרצחה נקרא לזה, נהרגה על קידוש השם, אבל גם הוא, כן, לא אמר נואש, והקים הכל מחדש, וגם רואים גם את חסידות בלז, אחת החסידויות הגדולות והמפוארות, עם כל המוסדות וכל מה שאנחנו מכירים. המשפט הזה, ייאוש בעולם, היה אצלם בצורה הכי מעשית, הכי ברורה. עם ביטחון גדול בקדוש ברוך הוא, עושים את חובתם בעולמם להגדיל תורה ולהדירה, להרבות תורה וחסד, בלי להיות כפופים לשום מציאות תהיה הנוראה ביותר, שלמרות שהיא אין ספק נוראה וקשה, אבל זה לא בעצם השפיע על מעשיהם ועל הרגשת השליחות הברורה של אדם שנמצא בעולם, יש לו שליחות להרבות תורה, לעשות את חובתו, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז זו דוגמה מובהקת מכבוד קדושת אדמו"ר רבי אהרון, מגדולי החסידות בכלל, גאון וקדוש. והוא כאמור האדמו"ר מבעלז היה האדמו"ר הרביעי, ואביו היה האדמו"ר השלישי,

0: האדמו"ר מהריד, רבי יששכר דוב רוקח, הוא בנו של הגאון מהרי, רבי יהושע רוקח, שניהם כמובן הגאונים הגדולים, הקדושים, והוא רבי יהושע, בנו של הגאון הקדוש השר שלום, רבי שלום רוקח, מייסד החסידות, כולם גדולי עולם, קדושים וטהורים. אז דור רביעי, האדמו"ר רבי אהרון, הוא לא היה לו ממשיך, כולם נהרגו בשואה. האדמו"ר אחריו הוא אחיינו, שיבדל לחיים, כבוד קדושת האדמו"ר מבלז, בנו של הרב הקדוש הגאון רבי מרדכי מבלגוריה, אז הוא בנו וממשיך את הנהגת החסידות. כן, הוא מפורסם וידוע מגדולי האדמו"רים, גאון וקדוש וצדיק. אני לא אתן ציונים, ככה אני מדגיש תמיד, אני מספר את המציאות כמו שהיא. אנחנו גם מכירים את כבוד קדושת האדמו"ר ממחנובקה, גם כן גזע בלז, גם כן מפורסם וידוע בעולם החסידות. זכותם של הגדולים שהזכרנו, תעמוד לעם ישראל, ניקח מדרכם, למשל מה שסיפרנו על רבי אהרון, ניקח את דרכיו, אין ייאוש בעולם, להמשיך בכל הכוח, גם כאשר יש קשיים, יש אתגרים. אדם לעמל יולד, והאתגרים והמאמורות הם חלק מהמציאות בחיים, צריך לקחת את זה בהסתכלות הנכונה, שאדם מגיע מוכן אל החיים, והוא יודע שהחיים יש בהם את האתגרים, יש את כמו שהגדרנו מאמורות, שאדם מגיע מוכן, הוא הרבה יותר, יש לו את הכלים לעמוד באותם אתגרים. אתה רואה אנשים שהצליחו בתורה, אוויר, עד שמיים וכו', להבדיל גם בנושאים של נושא הגשם, להבדיל. ואתה אומר, שמה, בטח דרכיהם היו סוגות בשושנים, והם לא ידעו מה זה קשיים. ולא היא, זה ממש לא כך, כי קשיים ואתגרים היה ויש לכולם, רק מי שככה בוטח בקדוש ברוך הוא ומחליט שלמרות האתגרים הוא ממשיך הלאה ויש לו מטרה להגיע רחוק בתורה ויראת שמיים, להיות בן תורה ובכל הנושאים, גם בחינוך הילדים וכל עניין ועניין, למרות האתגרים, למרות הקשיים, והוא אכן בעזר השם יתברך יעמוד בכך, וכל אחד יקבל על עצמו. אין ייאוש בעולם לעולם, בשום מצב לא להתייאש. לקחת מהאדמו"ר גם את אהבת ישראל המפורסמת שלו, הלימוד זכות על כל יהודי. יזכה לגדול בתורה ויראת שמיים, בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב ובוקר טוב, השעה 7, היום יום שלישי, כ"א באב תשפ"ו, באולפן עזרא חי. ארגון הטרור חמאס הודיע כי הוא ממתין לתשובה רשמית ממועצת השלום ומהמדינות המתווכות בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. גורם בכיר בארגון אמר כי חמאס ושאר הפלגים ברצועת עזה מחויבים ליישום השלב השני של ההסכם והפקרה לכל הצדדים לעמוד בהתחייבויותיהם. מורם ביטחוני בכיר אמר אמש כי צהל ממשיך לשמור על מוכנות גבוהה לאפשרות של הסלמה מול איראן. לדברי הגורם, שיתוף הפעולה המבצעי בין ישראל לארצות הברית נמשך באופן רציף, תוך שמירה על תאום הדוק בין שני הצדדים. כלי תקשורת באיראן דיווחו הלילה על הדי פיצוצים חזקים ושריפה גדולה בקווית. על פי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים ניוז, הייתה פגיעה ישירה בבסיס צבאי של ארצות הברית במדינה. הבכיר האיראני מוחסן רזאי טוען כי איראן הייתה ערוכה לתקוף מספר יעדים באוקראינה, זאת בתגובה על התקיפה שיוחסה לקייב בים הכספי בסוף החודש האחרון, אך טהרן ביטלה את המהלך לאחר התנצלות רשמית מצד אוקראינה. רשת אל-ערבייה הסעודית מדווחת כי שר החוץ של איראן צפוי להגיע בקרוב לפקיסטן לשיחות נוספות, זאת במסגרת המגעים להפסקת אש. גורמים המעורבים בתיווך הביעו אופטימיות זהירה לגבי האפשרות להתקדמות בשיחות, וכן לפתיחת מצר הומוס מחדש. משרד הפנים של סוריה הודיע כי כוחות הביטחון בסוריה חשפו במהלך פעילות ביטחונית מצבור של טילי גרד שהוסתרו במחוז דרעה שבדרום המדינה, סמוך לגבול עם ישראל. זמן היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוסמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.46 ולפי הגר"א ב-9.22, סוסמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגר"א ב-10:30, חצות היום והלילה ב-12.47, זמן מנחה גדולה ב-1.21 והשקיע ב-7.36. הדף היומי במסכת חולין, דף צדיק וב. תחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום נהיה עם ירידה קלה במידות החום, אכן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה והביל במישור החוף. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומס החום.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
5: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: שיפודת יקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, גן אירועים. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים. בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצוע יוטו ושקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: תפסיקו לחבש מילים. תפסיקו לחבש מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשבילך ובשבילי
2: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
4: מישל!

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות שירים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של ליטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
4: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בשבילך ובשבילי
4: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי הדרקר וישראל כהן.
2: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון ש כל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל להנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל עדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהקנט. קסם ביער, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מומחים נלחמים בשבילכם.
5: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר.

0: נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פואר. חד וחלק.
1: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
3: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
4: בשבילך ובשבילי
5: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8 באולפן עזרה החי. ארגון הטרור חמאס הודיע כי הוא ממתין לתשובה רשמית ממועצת השלום ומהמדינות המתווכות בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. גורם בכיר בארגון אמר כי חמאס ושאר הפלגים ברצועת עזה מחויבים ליישום השלב השני של ההסכם והפקרה לכל הצדדים לעמוד בהתחייבותיהם. גורם ביטחוני בכיר אמר אמש כי צהל ממשיך לשמור על מוכנות גבוהה לאפשרות של הסלמה מול איראן. לדברי הגורם, שיתוף הפעולה המבצעי בין ישראל לארצות הברית נמשך באופן רציף, תוך שמירה על תאום הדוק בין הצדדים. לתקשורת מאיראן דיווחו הלילה על הדי פיצוצים חזקים ושריפה גדולה בקווייט. על פי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים ניוז, הייתה פגיעה ישירה בבסיס צבאי של ארצות הברית במדינה. הבכיר האיראני מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון, טען כי כוחות הביטחון במדינה סיכלו ניסיון אמריקני לבצע תקיפה קרקעית לאחר תקיפות במחוז הורמוז גן שבדרום איראן. רזאי הזהיר כי טהרן תגיב לכל ניסיון צבאי באזור מצר הורמוז, ואף טען כי מהלכי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עלולים להביא להסלמה רחבה. רשת אל-ערבייה הסעודית מדווחת כי שר החוץ של איראן צפוי להגיע בקרוב לפקיסטן לשיחות נוספות, זאת במסגרת המגעים להפסקת אש. גורמים המעורבים בתיווך הביעו אופטימיות זהירה לגבי האפשרות להתקדמות בשיחות וכן לפתיחת מצר הורמוז מחדש. משרד הפנים של סוריה הודיע כי כוחות הביטחון בסוריה חשפו במהלך פעילות ביטחונית מצבור של טילי גרד שהוסתרו במחוז דרעה שבדרום המדינה, סמוך לגבול עם ישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היום נעים ירידה קלה במידות החום, אכן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומס החום.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בוקר טוב. 8:00, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה. אנחנו היום, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. שלום, בוקר טוב ישראל כהן.
2: בוקר אור, בוקר טוב, יקי, לך למאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם. נו, מה איתך בבין הזמן? עם כל בוקר אתה דוחק מפה לפרסם קבל עם ועולם איזה מטר ואיזה מילימטר, הלכתי ובאיזה שטח.
2: מה עשיתם בדיוק? אני אגיד לך את האמת, שאני בין הזמנים, אני כבר כמה שנים, האמת שאני לא נסעתי לחוץ לארץ בבין הזמנים, זה התחיל בקורונה, ואחר כך שהייתה מלחמה, וכל פעם אני מרגיש כזה החמצה, כי אתה רואה את כולם.
1: אוי אוי אוי, לא נסעת לחוץ לארץ בבין הזמנים. תשמע, זה המשפט הכי, מה שנקרא צנוע, ומחובר לארץ ישראל ששמעתי בחיי.
2: לא, לא, לא.
1: רבותיי, הוא כבר כמה שנים לא נסע לחוץ לארץ. נו, תהנה מארץ ישראל, ישראל, מה?
2: זה נכון, אבל אני לא כמוך, אין לי את מה שנקרא אנרגיות, לעלות לצפון ולטור אותו. אני כן פה, אתה יודע, מחפש יום אחד חווה. הנה, אם המאזינים יודעים, אם יש איזה חווה מעניינת של חיות וזה במרכז, אני אשמח מאוד זה. אבל הלכתי, אתה יודע, יום אחד פה יש קרקס שמותם ראיתי לציבור החרדי, יום אחד הלכתי לירקון לאיזה פינה נסתרת. אני מנסה לנצל פה את זה. יש גם את שרטון, שרטון. המאזינים שלנו ממלאים את שרטון ואת חוף הרצליה ידוע כל יום. תשמע, זה אנשים בבין הזמנים. אתה יודע, יצא לי גם אתמול להיות באזור הזה של גני יהושע ושל רידינג. באמת, יכול להיות שכן הציבור הכללי נוסע הרבה לחול, כי אתה רואה בלי עין הרע, באמת, את עמך ישראל, בחורי ישיבות, אברכים, נשים צדקניות, בחורים ישיבה קטן, ישיבה גדולה, על קורקינטים, על אופניים, על מה שלא יהיה וזה, וממלאים את הפארקים האלו, ובלי עין הרע, בלי עין הרע, מה אני אגיד לך, אבל אתה יודע, זה מזכיר לי דווקא.
1: אגב, זה לא בהכרח העובדה שהציבור הכללי לא נמצא כאן, למרות שזה גם נכון, אבל מדובר בסוג תרבות אחרת.
2: נכון, אתה גם רואה את זה.
1: אני לא תראה אותם עכשיו הולכים לבלות ולטייל עם אופניים או עם קורקינטים חשמליים. אבל אם אתה כבר מזכיר את העניין הזה ברשותך, גם מה שדיברתי עליו אתמול, תשמע, אני חושב שמה שאנחנו עדים לו כל קיץ מחדש בחופים הנפרדים לציבור החרדי, זה פשוט ביזיון וזלזול בציבור שלנו.
2: לא שמתי לב לאירוע הזה.
1: לא, זה נכון שכמעט היום בכל עיר שבה יש חוף ים, יש חוף נפרד עבור הציבור החרדי, ויש את הימים לגברים בלבד, ויש את הימים לנשים בלבד. אבל באמת, כולם צריכים, כולם, אתה יודע, מה, להידחס באיזשהו קטע של כמה מטרים, כמה מאות מטרים, כמו איזה חבורת סרדינים, אף אחד לא באמת יכול לדאוג לזה שלפחות בערים מרכזיות.
2: מה אתה טוען? שצריך להרחיב יותר את החופים הנפרדים? שיהיו עוד כמה?
1: שיהיו עוד
2: אגב,
1: חופים,
2: אגב, זה כן, קורה בדיוק הפוך, אני ראיתי שעיריית תל אביב רוצה לבטל, זאת אומרת, אני לא מאמין שזה יקרה, כי אתה יודע, שרטון המיתולוגיה זה כבר עשרות שנים, מאז איפה שהיינו ילדים, עוד לפני, עוד כשההורים שלנו היו ילדים, אבל כן, הכיוון הזה, שמה שאתה אומר, במקום להרחיב את זה, הרי הציבור החרדי הוא בלי עין הרע 20% ממדינת ישראל. ואתה, בוא ניקח את הרצועה של תל אביב. יש שם לדעתי איזה 15-20 חופים. חופים אומרים, לא יודע עוד מעט, אתה יודע,
1: ייתנו לנו חופים.
2: כן, איך?
1: לא הבנתי, מי ימציא לך שאומרים חופים?
2: הנה, אזרחי פה בחדר החדשות מסמן לי מה, שאומרים חופים או חופים? הוא אומר אפשר גם וגם. טוב, רק חופים.
1: טוב, נו, מה הנקודה?
2: בכל אופן, כן, כמו שאתה אומר, ואנחנו תקועים עם החוף היחיד הזה, בזמן שלא יודע, לפחות 5 חופים, היו צריכים להיות נפרדים בחלק מהיום, או איך שלא, אני מסכים איתך, מסכים איתך לגמרי בנושא הזה.
1: זה האירוע. התמונות האלה הן תמונות מבישות כל פעם מחדש. שאתה רואה 2,000 איש בתוך המים ועוד 5,000 איש מחוץ למים ופתאום יש עומס, אז
2: לגמרי.
1: המציל מחליט על דעת עצמו שהוא סוגר את החוף. והוא אומר משטרה, משטרה, משטרה.
2: רגע, כן. בנושא הזה רק טוב. משהו כואב, אתה יודע שכמעט כל בין הזמנים אנחנו, יוצא לנו לא עלינו, נקווה שאתה יודע כמה שפחות, לבשר על אסונות, זה קורה מהרבה מאוד סיבות, אתה יודע שאולי צריך יום אחד פה ברדיו להרחיב על זה, אולי בחורי הישיבות באמת צריך ללמד אותם גם איך לטייל, לקחת את המים, ללכת רק בשבילים נפרדים, רק באזורים מסודרים. בכל אופן, דווקא המקרה הזה אני כן חושב שהתנהל הכל כחוק, אבל אתה יודע, יש גזירת שמיים. תלמיד ישיבת פונוביץ', הבחור מאיר שייר מבני ברק, מקריית הרצוג, נהרג אתמול בהתהפכות סוג של טרקטורון, שטח פתוח ליד היישוב נווה ארז. כואב הלב, כי 5 ימים לפני כן, בסוף שבוע שעבר, הוא התארס למשפחת כהלת מארנוף, ובאמת, אתה יודע, האירוע הזה נותן לך גם בוקס בבטן, כשאתה רואה בחור ישיבה, שרק לפני כמה ימים למד בסוף הזמן עם בחורים מתחזקים באחד מארגוני החזרה בתשובה, ואתה יודע, בסך הכל מה יצא? להתעבר קצת עם טרקטורון, או עם, איך אומרים את המילה הזאת? רייזר, איזי רייזר, לא משנה.
1: רייזר, כן.
2: כן, אז, והתהפך, ובאמת, אי זכרו ברוך, ונתפלל שזה יהיה אסון האחרון של בין הזמנים, ושוב, אמירה למאזינים, תיזהרו, גם בנחלים בצפון, גם בכנרת, גם בחוף ים, איפה שאתם נכנסים, לשמור ולעמוד בכללים.
1: כן, ומן הסתם גם נדבר על האירוע והאירועים בכלל שמתרחשים בצפון, בטבריה במקרה הזה, כמו אירוע הלילה. אבל לפני כן, האורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, הטכנאי הוא ארז רסין, בהפקה יאיר כהן, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנה על הפיקוח הטכני, אזרחי בחדר החדשות, יועץ הראשון שלנו אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים אחרי האות. איתנו יוסי אוקנין, ראש סניף איחוד הצלה בטבריה, שלום.
3: בוקר טוב.
1: כן, אז גם הלילה יש לכם אירוע מן הסתם. 3 צעירים חולצו מעומק הכינרת לאחר שסירת גומי שבה שטו נסחפה ללב הים, והם נותרו ללא יכולת לשוב לחוף. האירוע הזה, בוא נתחיל רק מהסוף, מסתיים בטוב, או שקיבלתם אותם במצב רפואי שהיה נדרש טיפול גם?
3: בגדול הם היו בטוב, אולי הם מיובשים מעט כי הם היו בלי מים, אבל ברוך השם זה, במקרה הזה זה הסתיים בטוב.
1: כמה זמן הם היו שם בלב ים תקועים?
3: המון שעות, המון שעות. להערכתי משהו זאת 5-6 שעות. כן.
1: ומה, למה לקח כל כך הרבה זמן? כלומר, דווקא בתקופה הזאת אני יודע שיש סירות סיור, גם של המשטרה, גם של ארגוני הצלה שמסתובבים בכנרת ורואים בדרך כלל אירועים כאלה. למה לקח זמן כל כך ארוך לך לצאת?
3: כי הם ירדו לחשיכה, הם היו בלילה.
1: אוקיי.
3: בזמן שאין כלים בשעות כאלה, אז אני מדבר שהוצאנו אותם, זה היה 2 לפנות בוקר, 2 בלילה, whatever, משהו כזה, ואף אחד... לא, גם לא חיפשו אותם, כי כולם חשבו שהם בטוב. אבל כל אזרחים ערנים שראו את הבגדים שלהם בחוף,
2: הבינו שהם לא חזרו. מה קרה בדיוק? סירת גומי שהם היו עליה, התהפכה, ומה הם עושים בינתיים עד שהם מחכים לחילוץ?
3: לא, הם לא. הסירה לא התהפכה, הם היו בסירה.
2: אלא, אוקיי.
3: הסירה, היה לה איזשהו מנוע כזה חשמלי, שהמנוע נגמר לו הכוח, ואז הם נסחפו, והם לא ידעו לאן, ולא היה להם מים, לא אוכל, לא כלום. חלק מהמזל שהם, שזה לא היה ביום, בשמש, הם היו גם מתייבשים יותר, אז... אבל הם נותרו לבד כך.
2: תגיד, יוסי, אנחנו מדברים על המקרה הזה, אבל בעצם כמו שיקי ואני דיברנו לפני כן, זה כמעט כל בין הזמנים מחדש, פעם בכנרת, פעם בנחלים בצפון. מה, זה מאפיין דווקא אותנו כציבור חרדי, או שאין קשר? ומה הפתרון לדבר הזה?
3: הפתרון הוא חינוך. צריכים להבין... שאלה דברים מסוכנים, הכנרת מסוכנת, בנחלים יש סכנה, בכל מקום יש סכנה, ונערים צעירים לא מספיק קיבלו את המסר הזה שזה שנכתב בדם, מה שנקרא, וממשיכים לעשות את אותן טעויות שאחרים עשו וקיפחו את חייהם.
2: אתה אומר כל השנים בישיבה, בלי עין הרע, עושים שטייגן, לומדים, רוצים להשתחרר בבין הזמנים, והם לא בדיוק בודקים מה הכללים, מתי יש מערבולות נקרא לזה, או הכנרת ידוע שהיא מתעתעת.
3: כן, הכנרת אין לה מערבולות, אבל המערבולות זה סתם משהו שהמציאו, אבל יש רוחות. רוחות מאוד חזקות מערביות שסוחבות את כל מי שנמצא בחוף למרכז האגם. וזה הסכנה, ואז הם מתייבשים, אין להם מים, והגרוע מכל, הם היו בלי חגורות ציפה. אם חלילה היה יורד האוויר מאותה סירה, הם היו חלילה, זה היה נגמר ממש לא טוב.
2: בקיצור, כפסע, כפסע בין המקרה אתמול לאסון שחלילה, היינו היום צריכים ללוות למנוחות שלושה בחורים.
1: שם ישמור לכם, וברוך השם שהאירוע הזה נגמר בטוב.
2: כן, שהם ניצלו וזה נגמר בטוב, אבל מסר אחרון אולי כן, יוסי, לבחורים, מה? ללשמור רק על הכללים כמובן.
3: כן, אני יותר פונה להורים מאשר לבחורים, כבחורים שיהיו בריאים, הם באים עם המון אדרנלין, והם לא חושבים על, וכולם טוענים וחושבים, לי זה לא יקרה, חשוב.
1: אז מה אתה אומר
3: להורים? שההורים ייתנו להם את החינוך הזה מהבית, שזה יש סכנת חיים וזהירות.
1: אוקיי. יוסי אוקנין, ראש סניף איחוד הצלה בדבריה. תודה רבה לך, ושיהיו רק בשורות טובות בעזרת השם.
3: אמן, אמן, אמן.
1: להתראות. אנחנו רוצים להפסקה קצרה מיד לאחריה, תהיה פה בפרק הפוליטי שלנו גם השרה אורית סטרוק בעזרת השם, וגם כל הסיפור, סיפור ריצת הציבור החרדי, אותה מפלגה שדורשת עכשיו ייצוג גם בשס, גם ביהדות התורה, או באחת מהן, כמענה לחרדים העובדים. נראה, יהיה מעניין, יהיה מעניין. תכף חוזרים.
0: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
12: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
14: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
15: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם. המתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
16: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
17: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
3: בשבילך ובשבילי
4: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: חזרנו ישראל לפרק הפוליטי שלנו הבוקר, ואנחנו פותחים עם שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, חברת הקבינט המדיני ביטחוני מהציונות הדתית. שלום השרה סטרוק.
6: בוקר טוב.
5: אתם שלחתם אתמול מכתב לראש הממשלה אחרי האישור להכניס כוח ייצוב בינלאומי לרצועת עזה, ואתם אומרים, ההחלטה הזאת שהתקבלה בקבינט, התקבלה על בסיס מידע שגוי, כי אנחנו מגלים שבמקום מה שנקרא לעשות משימות משמעותיות וקריטיות, הם הולכים לפקח עלינו, הם הולכים להפריד בינינו לבין חמאס, הם לא הולכים לבצע בכלל משימות שיטור. וצריך לומר יקי שהצביע
7: בעד, שהיא וסמוטריץ' הצביעו בעד, בן גביר הצביע נגד. מה קרה?
6: מפת הדרכים הזו, גם בהיבט של התפקיד של כוח ה-ISF הזה, כוח הייצוב הבינלאומי, היא שונה לחלוטין, התפקיד שהוא שונה לחלוטין ממה שנפעלנו בקבינט ערב ההצבעה. אגב, אני לא מצביעה, כי אני משקיפה.
7: אוקיי, אז בצלאל מצביע בעד.
6: אבל כן, בהחלט. התפקיד של הכוח הזה הוא לא, כפי שנאמר לנו במפורש, לעבוד מול הצד העזתי ולאסוף את הנשק ולבצע עוד משימות מול מה שמכונה בשפה הקבינטית צד אדום, הצד העזתי.
5: אלא מה?
6: הכוח הזה, לפי המסמך מפת הדרכים שאני ממליצה לכל אזרח שרוצה לשמור על החיים שלו, לעיין במסמך הזה, התפקיד שלו זה בעצם להפריד בין צהל לבין חמאס, לפקח על צהל, כלומר בעצם לקשור את ידיו של צהל, וכתוב במפורש שאין לו שום סמכות להפעיל סמכויות שיטור כלשהן מול הצד העזתי. אז זה בעצם הפוך, הפוך לגמרי מה
5: שאנחנו... אז רגע, השרה סטרוק, את יכולה לנסות להסביר לנו מה קרה כאן מאחורי הקלעים? יכול מאוד להיות שמישהו...
7: היא אומרת אולי.
5: כן. אני שואל, יכול להיות שמישהו במכוון הביא לכם מידע שגוי לקבינט כדי שתאשרו אותו?
6: אני לא מתרשמת ככה, אם זה כן זה מאוד חמור, אבל אני מתרשמת שזה הפוך. ולכן אני רוצה לחזור טיפה אחורה למכתב שלנו. הסיבה שאנחנו מבקשים מההצבעה חוזרת והפוכה, היא משום שכל מפת הדרכים שפורסמה סותרת את כל מה שסוכם בין ישראל לארצות הברית, ואני אסביר. בעצם תוכנית טראמפ לעזה היא תוכנית מאוד מאוד מלאה חורים, יותר חורים מגבינה, קרה לזה בזמנו לפני כמעט שנה.
7: רגע, מה עם התוכנית של פעם שהיה לו של לגרום להגירת התושבים?
6: רגע, אז אני רגע אומרת, תוכנית טראמפ לעזה, שהיא בעצם הייתה חלק מאותה עסקה של שבת כל החטופים בתשרי השנה, התוכנית הזאת מלאה מלאה חורים. וכשאני אמרתי את זה לראש הממשלה בערב יום כיפור, בישיבת הממשלה שהייתה בערב יום כיפור השנה, הוא אמר לי, נכון מאוד, את צודקת, יש המון המון חורים. התפקיד שלי כראש הממשלה, למלא את החורים האלה בתשובות שהן טובות למדינת ישראל, והוא באמת עבד בזה, והביא תשובות טובות, יחסית טובות. אני נגד תוכנית טראמפ בכל מקרה, אבל, okay. אבל הוא הביא תשובות יחסית טובות, שאתנו לנו איזה שהן ביטחונות, שאנחנו לא נפקיר את הביטחון שלנו. עכשיו, כל התשובות האלה שניתנו לישראל, ושעל בסיסן הקבינט דן בכל הדיונים שלו על עזה, בעצם נזרקות הצידה, מושלכות, נרמסות, נקראות לגזרים.
5: זה לא בא לידי ביטוי בכלל?
6: באותו, לא רק לא בא לידי ביטוי, הכל הפוך, באותו מסמך של מפת דרכים.
7: אז אפשר להגיד שמלדנוב הזה, עבד עלינו? הוא זה שהביא מסמך בניגוד?
6: מלדנוב, שאני מראש הזהרתי שהוא לא מתאים לתפקיד, אני פרסמתי והודעתי וביקשתי לא להסכים לקבל את התפקיד, משום שהאיש הזה כבר שימש כאן בתפקיד שליח האום במזרח התיכון, וכבר אז הוא נהג באיזושהי סימטריה מוזרה בינינו לבין ארגוני הטרור, ממש סימטריה מוזרה, בבתי זו הוכחות וראיות, הוא ממשיך בדרך הזו. עכשיו תראו, אני רוצה בשביל
7: רגע, המאזינים רגע, אבל, שלכם. אבל אמריקה, ארצות הברית נותנת לו גיבוי, אני לא יודע, טראמפ, אולי קושנר ואיטקופ.
6: פה יש לנו שאלות מאוד קשות, ואנחנו חושבים שכל אזרח בישראל צריך לחשף אליהם, ולכן אני רוצה להסביר את עיקרי הבעיות במסמך שנקרא מפת הדרכים.
5: טוב, בוא לא ניגע בכל עיקרי הבעיות.
7: רגע, אבל יקי אומרת נקודה חשובה, כי אם יש פה איזה אחד שהוא נגדנו ושמו אותו בראש המערכת, כן.
5: בבקשה, שרה סטרוק.
6: אתם צריכים להבין מה מפת הדרכים, כדי שנבין למה אסור לצעוד בה אפילו צעד אחד נוסף.
5: בבקשה, בוא ניגש לעניין.
6: מפת הדרכים קודם כל אומרת שכל הגופים השלטוניים שהולכים לקום בעזה במקום החמאס, כולם יהיו כפופים לחוק הפלסטיני. עכשיו, מה זה החוק הפלסטיני? זה החוק שקיים ברמאללה, והיה קיים גם בעזה, כן? זה החוק שבעצם אומר שטרור כנגד מדינת ישראל וכנגד יהודים הוא לא עבירה בכלל, הוא אפילו מצווה גדולה שמקבלים עליה תגמול כספי. זה החוק שהשלטון החדש, ארצות הברית, או ה-Board of Peace, מועצת השלום, מקימה בעזה, זה החוק שהולך לשלוט שם. כלומר, לא יהיה שום איסור חוקי להפעיל טרור נגדנו. עכשיו, בפירוז הם אומרים, הנשק לא יושמד וגם לא יוצא מעזה, אולי הוא יעבר מיד ליד, מהיד של החמאס, ליד של אותם גופים שלטוניים שכפופים לאיזה חוק.
7: מה שאנחנו מהסכמי אוסלו כבר מכירים, כששוטר אחד פתאום מעביר את זה למישהו בלבוש אזרחי, שהוא בעצם שוטר סמוי.
6: תבינו כמה שזה הזוי, ארצות הברית מנהלת עכשיו מסע ומתן עם הרשות הפלסטינית של רמאללה, על זה שהרשות הפלסטינית תבטל את החוק, שקובע תשלומים למחבלים. ובאותו רגע, מועצת השלום שארצות הברית הקימה, תערכה להקים, מקימה בעזה, אותו דבר בדיוק.
7: אז מה את עושה? את קוראת לטראמפ לפטר אותו, את מלדנוב הזה?
6: אני לא יודעת מי יפטר את מי. אנחנו דורשים שהמסמך הזה שנקרא מפת הדרכים יתוקן. כל עוד שהוא לא מתוקן, ולא מספיק לנו הצהרות, כמו שאתמול מלדנוב הצהיר, וטוב שהוא הצהיר את זה, זה חשוב, אני לא מזלזלת, הוא הצהיר שצהל לא ייסוג בכלל עד שלא יסתיים הפירוז. אבל אם הפירוז הוא אותו פירוז שכתוב במפת הדרכים, כלומר שהנשק לא יוצא מאז, אלא רק עובר ממוחמד א' למוחמד ב', אז מה עשינו? והמוחמד ב' הזה כפוף לחוק הפלסטיני.
5: אני חייב לשאול אותך, שרה סטרוק, ראש הממשלה בנימין נתניהו קצת הוכיח את עצמו מאז השבעה באוקטובר בכל מיני שינוי תפיסותיו ודרכי התנהגותו בכל מה שקשור לזירה הביטחונית. הוא צריך את השרה סטרוק ואת השרים ואת השר בצלאל סמוטריץ', לא שחלילה אני מזלזל, אבל הוא לא רואה את הדברים כפי שאתם רואים אותו? מה, הוא עוצם את העיניים אל מול הדבר הזה?
6: ראשית, אם לא היו צריכים אותנו בקבינט, לא היינו שם. אני הגעתי לקבינט באותו יום ראשון, למרות שהיו לנו במפלגה שלנו באותו יום פריימריז. והגעתי, כי אני יודעת שצריכים אותי. כי אני יודעת שכשאני יושבת שם, אני יכולה לשאול את השאלות הנכונות,
7: צריך לומר שלמרות זאת הגעתי למקום הראשון, אז כנראה היית רגועה.
6: ברוך השם. אני לא יודעת רגועה לא רגועה, אבל עתיד עזה חשוב לא פחות מעתידה של אורית סטרוק. עכשיו, אפילו הרבה יותר. עכשיו, אני אומרת כך, ראש הממשלה, לפי מה שאנחנו רואים, מזהים ושומעים, יודעים גם, הוא מאוד לא מרוצה עם הפת הדרכים הזו, והראיה שהוא הודיע, הוא הודיע מיד, כבר ביום שישי, שישראל לא תצא מעזה לפני שהפירוז ייגמר, והוא גם ממשיך את החיסולים בעזה, והוא עשה מעבר לכך עוד דברים שאני יודעת עליהם.
7: בשיחות סגורות הוא גם חושב כמוך שמלדנוב הזה שקרן? שמלדנוב זה טעות ששמו אותו?
6: אני לא דיברתי עם ראש הממשלה שיחה סגורה בנושא הזה. אני אומרת, ברור לי שראש הממשלה מאוד לא מרוצה עם מפת הדרכים, וברור לי שהיא זורקת לפח הישגים מאוד מרשימים שהוא כבר חשב, ואנחנו כולנו חשבנו והיינו בטוחים שהושגו. אנחנו רק אומרים, מעבר למה שראש הממשלה עושה, שאנחנו חושבים שצריכים לקחת צד אחורה, ואת ההחלטה הזאת, שהיא החלטה הרת אסון, להכניס עכשיו לרצועת עזה כוח צבאי,
5: לתקן ולהצביע אותה מחדש.
6: עלינו, שישגיח עלינו, שיכבול את ידיו של צהל, את ההחלטה הזו צריכים למחוק ולהודיע
7: כן,
6: שהיא
7: לא... כן, אבל אולי לא חכם, השרה סטרוק, אולי לא חכם עכשיו להתנגש עם טראמפ, אולי ראש הממשלה רואה דברים רחבים יותר, זאת אומרת, אולי אנחנו צריכים אותם לאיראן, ללבנון, אני לא נכנס עכשיו לניואנסים.
6: להקים רשות טרור בעזה זה דבר מאוד רחב ומאוד מסוכן, זה לא דבר, זה לא פקינץ, זה לא דבר של מה בכך. להקים רשות טרור בעזה, שזה מה שהולכים לעשות, ולהעביר לידיה את כל הטילים של החמאס, את כל הנונטט של החמאס, את כל המנהרות של החמאס, מתוך תקווה שהמוחמד ב' הזה יהיה יותר טוב מהמוחמד א', כשהוא כפוף לחוק, שבחוק הזה רצח יהודים הוא דבר מבורך, זה אירוע בקנה מידה היסטורי שאסור שהוא יקרה. לא בשביל זה חיילנו נפלו בעזה, עם כל הכבוד.
5: באופן חד משמעי, הדברים שלך צודקים ונכונים, ואני מקווה שבאמת גם ראש הממשלה וגם כל
7: הגורמים הרלוונטיים
5: יתעוררו ויתעשתו לנוכח הדברים שאת מעלה פה והנקודות שהצפתם גם במכתב.
6: תודה רבה.
5: טוב, בעניין אחר לחלוטין, הייתה איזושהי שערה שהיא בעיניי בכלל שערה מדומה לחלוטין, כאילו טענו שישראל כץ, שר הביטחון, הדיח את האלוף בלוט בשידור חי, מה שבכלל לא היה נכון, דיבר על דברים אחרים לחלוטין. אבל בואי ניגש רגע לעניין עצמו. את מהקבוצה שחושבת שאלוף בלוט הוא טוב להתיישבות, הוא אפילו טוב ברמה, כמו שמסוימים אומרים, הכי טוב שהיה עד היום?
6: אני קודם כל רוצה ברשותך מאוד לשבח את האופן שבו שאלת את השאלה, כי באמת זה מה שקרה. הרבה פעמים התקשורת העוינת לוקחת דברים של
7: מבחך. יקי, הוא לא ערוץ התאבל לתרלה, מה את רוצה?
6: אבל לכן שיבחתי את האופן שבו הוא שאל את השאלה.
5: יישר כוח, תודה רבה.
6: אצבע על כך, משום שכולם מסחפים לתוך המערבולת הזאת, ששום דבר וכלום. עכשיו אני אגיד ככה, אלוף אבי בלוט לא היה, בכל השנים שאני חיה ביהודה ושומרון, הוא היה מעולם אלוף פיקוד טוב כל כך, גם ברמה הביטחונית וגם ברמה ההתיישבותית. עם ישראל חייב המון לאדם הזה שמנהל את האזור בחוכמה ובתבונה.
5: אז איך שר הביטחון יצטרך להסתכסך גם איתו?
6: שר הביטחון לא הסתכסך איתו ועובד איתו מצוין, וגם שר הביטחון, אני אומרת לכם, מעולם לא היה שר ביטחון שעשה מעשים כל כך שונים, מחדשים, טובים, מועילים מבחינה ביטחונית.
7: אז איך מסדרים את המשוואה הזאת? את אומרת, גם הוא מצוין, גם הוא מצוין.
6: אין מה לסדר, עובדים מצוין ביחד. אני הייתי באין ספור פגישות וסיורים שהשר והאלוף עבדו ביחד. הם עובדים מצוין ביחד. ושוב אני אומרת, התקשורת סתם מערבבת ומבלבלת, וזה שצריכים להכין מראש, מי יחליף את אבי בלוט, בעזרת השם יחליף אותו אלוף טוב גם כן. אבל אנחנו מאוד מרוצים גם ממה שעושה האלוף על בלוט, וגם ממה שעושה שר הביטחון.
7: לא, אבל כנראה בשוליים, לא יודע מה. השרה סטרוק, כנראה בשוליים.
6: שנייה, אבל תן לי שנייה להגיד משהו בשבחו של שר הביטחון, כי גם זה חשוב. שר הביטחון ישראל כץ חושב מחוץ לקופסה, מקדם מהלכים ביטחוניים, מאוד מאוד משני מציאות. לא היה שר הביטחון טוב כל כך במדינת ישראל.
7: כן, אבל בסוף יש נוער הגבעות, או אני לא יודע אם הם מזוהים או עם שוליים, שכן מותח ביקורת כנראה גם על אבי בלוט.
6: גם עליי יש מי שמותח ביקורת. על כל
7: באמת?
6: אחד
7: שם? במגרש שלך?
6: מה אתה יודע? תמיד יש את הימין שמימין לימין של הימין של הימין.
7: וואי,
6: בסדר? ברוך השם, מה שאנחנו מצליחים לעשות ביהודה ושומרון, ואגב גם במקומות אחרים בארץ, למשל שר הביטחון ואני מקדמים יחד את פרויקט הציר המזרחי, שזה פרויקט ביטחוני והתיישבותי חסר תקדים, ממש מגה אסטרטגי, ותמיד יש מי שאף פעם לא מרוצה וזה לא מספיק לו, ורוצה מיד מיד לראות את כל הגאולה כאן עכשיו ומיד. אני גם בעד, אבל בואו נהיה קצת ריאליים.
5: מן הסתם את פוגשת בלא מעט אנשים בתקופה הזאת, לקראת הבחירות. אני רוצה לשאול אותך, בא אלייך אדם ואומר, אני חושב להצביע לאייזנקוט. בואי תסבירי לי, השרה סטרוק, למה האיש הזה הוא שמאל, למה אולי אפילו יש כאלה בקואליציה שאומרים עליו שהוא מסוכן, אם הממשלה שלו תעלה.
6: אני אגיד בקיצור, בסדר? ראשית, מותר להיות שמאלנים במדינת ישראל, זה בסדר, זה לא עבירה על החוק. הוא בעד הקמת מדינה.
7: נשים אותם באיזה מחנה כזה, צדדי.
6: אני לא חושבת שאני באמת, תקשיבו רגע, זה מאוד חשוב לי להגיד את זה, אנחנו עדיין בחודש אב עם הפנים לחודש אלול. אנחנו לא אויבים של מישהו בשמאל. מישהו בשמאל זו דעתו, הוא חושב שמה שטוב למדינת ישראל זה לסגת, לפנות יישובים, להקים מדינה פלסטינית, זכותו לחשוב ככה, אבל הוא שמאל, זה אחד. מעבר לכך, אין לו ממשלה בלי כל השמאל היותר קיצוני ובלי רעם, אין לו, פשוט אין לו. ולכן כאשר בוחרים בראש ממשלה שרוצה להקים ממשלת שמאל, צריכים להבין שזה לא מגיע רק עד גדי אייזנקוט, זה מגיע הרבה הרבה יותר שמאלה, זה מגיע לעיר גולן.
5: לא, אבל רגע, אני מנסה להבין את הנקודה. את אומרת, אם זה היה אייזנקוט לבד, נגיד, אם במדינת ישראל היה אפשר להקים ממשלה עם 40 מנדטים, וזה היה אייזנקוט בלבד, או יחד עם יאיר לפיד וגנץ וכאלה, זאת אומרת, בסדר, העובדה פה שאין לו ממשלה בלי יאיר גולן ובלי רם, זה מה שהופך אותו לבעיה?
6: אני לא חושבת שזה בסדר, אני אסביר למה. כי בעיניי, ובעיני רוב הציבור בישראל, על פי כל הסקרים, מדינה פלסטינית היא סכנה קיומית למדינת ישראל, קיומית, בסדר? ולכן בעיניי, למרות שזה לא גורע גרם אחד מאהבתי וערכתי לגדי אייזנקוט כאדם, אבל מי שרוצה להקים מדינה פלסטינית רוצה לעשות צעד שהוא מסוכן למדינת ישראל. עכשיו, אם לו יצויר שהייתה ממשלה שיש בה גם וגם, גם שמאל וגם ימין, אני לא, לכאורה לא זזה לשום מקום, נכון? אבל זה לא נכון. כי יש לנו מדינת ישראל את הדיפ סטייט, והדיפ סטייט תמיד, לצערנו הרב, דוחף שמאלה. ולכן ממשלה כזאת תיטה שמאלה בהכרח. ולכן זה גם כן מסוכן, מה גם שאנחנו עמלים בארבע השנים האחרונות, 3.5 שנים, עוד מעט 4 שנים, לתקן את כל החטאים של אוסלו ושל ההתנתקות, לקחת את כל הדברים בחזרה לכיוון הציוני הנכון, ואת זה ודאי אי אפשר לעשות עם ממשלה עם השמאל.
5: זה ברור.
6: הסברתי מספיק ברור, בלי עוינות ובלי... ובלי התנפלות על אנשי השמאל.
5: בצורה עניינית מאוד.
7: אגב, מה את מעריכה? את מעריכה שגוש הימין כן יצליח לנצח? אם בכלל יש כזה דבר גוש ימין, ראינו את המריבות בנגמה של הציונות הדתית והחרדים, ואנחנו רואים כרגע את רסיסי המפלגות, כן.
6: תראו, אתה שואל את השאלה אולי באמת הכי חשובה. תראו, הרוב העם נמצא בימין. זה, רואים את זה בכל הסקרים, רוב העם... לא רק שהוא לא רוצה נסיגות, הוא מאוד מאוד רוצה שאנחנו נחזור לאותן מקומות שלא היינו בהם. עם בישראל רוצה שנמשיך לשבת בתוך לבנון ובתוך סוריה ובתוך עזה, כל אלה דברים שהשמאל יבטל. עכשיו, ישנם אנשים בימין שמשתעשעים באופציה להצביע לכל מיני מפלגות שאו שהן לא עוברות את אחוז החסימה וזורקות קולות ימין לפח, או שהן בסופו של דבר כן רוצות לחבור לגוש השמאל, כן? אז הם צריכים להבין שכרגע האחריות עליהם, אנחנו נסענו באחריות על הכתפיים במשך כל 4 שנים האלה, זו הייתה אחריות לא קלה ולא פשוטה, והיינו צריכים הרבה פעמים לקבל אחריות קשות. כרגע, באוקטובר הקרוב, בחשבן הקרוב, האחריות עוברת לידיים של כל בוחר ובוחר, והוא צריך להבין שעתיד מדינת ישראל בידיים שלו, להשתעשע בזה שהוא רוצה לבחור okay. במישהו רק בגלל שהוא יותר יפה, יותר בא לו טוב בעיניים, אבל בסופו של יום, הפתק שלו יגרום לזה שהמדינה תלך למקום הלא נכון, וחוסר אחריות. אז יש יום אחד בשנה... שהבוחר הישראלי כל האחריות עליו, ואני אגיד אפילו יותר מזה, לפני היום הזה במשפט, יש הרבה כן. מאוד ימים שכל מי שחשוב לו עתיד מדינת ישראל יכול להתגייס כדי שהימין ינצח, ואם זה מה שיהיה אנחנו בעזרת השם ננצח, מהסיבה הפשוטה שהעם בישראל הוא באמת בימין.
5: השרה אורית סטרוק מהציונות הדתית, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
6: תודה רבה. בוקר טוב ויום מוצלח, כל טוב.
5: Okay. בעיקר מקווים ומצפים לשמוע שהשינויים שם בעזה נעשו, כי מה שאת מתארת כאן באמת עניין מסוכן לביטחונה של ישראל. תודה שרה סטרוק, בוקר טוב. פרסומת זהב ומיד ממשיכים.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
5: ביקשתי לך שתדבר עם מחלקת הפרומו ש...
7: שמה יעשו?
5: תחליף את הפרסומת הזאת.
7: לא, לא, לא, לא, כנראה זה משפיע על אנשים.
5: איך אפשר עם קולות של שתייה בתוך כדי שידור ב-8.30 משהו בבוקר?
7: טוב, חבר'ה, מחלקת הפרסום שהיא שונה לגמרי, ואנחנו, אני ויקי, לא מתערבים באף פעם, אבל זה מסר חד פעמי אליכם. חבר'ה, תביאו ברייק זהב אחר, כן.
5: כן. למרות שפיוסטי זה טעים, אני חייב להגיד.
7: זה נכון.
5: אלוף משנה במילואים, אהרון איימן, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, לחפלה
5: מאזינים. מנכ״ל פורום הבכירים יוצא השירות הציבורי, לשעבר סגן מפקד אוגדת איו"ש, בכיר לשעבר במשרד ראש הממשלה.
7: מכיר את הנושאים הביטחוניים לעומק.
5: איזה כמה דברים בדרך. תשמע, מה שמתארת פה השרה סטרוק הבוקר, שההחלטה הזאת שאושרה בקבינט, להכניס את אותו כוח עיצוב בינלאומי, זאת החלטה גרועה, שמחליפה, בוא נגיד את זה בצורה הכי דוגרית שיש, מחליפה פרה בחמור.
8: לצערי לא שמעתי את הריאיון עם השרה סטרוק, אבל אני חייב להגיד שאני שמח שיש לנו שליחי ציבור כמוה, כמו השר סמוטריץ' שעומדים על האינטרסים של מדינת ישראל בקבינט.
7: היא אומרת שמלדנו עבד עלינו, איך קוראים לו, המנכ״ל מועצת השלום, הגוף הזה שנקרא זה, הבטיח משהו אחד לפי משהו אחר שבכלל מסייע לחמאס, לפלסטינים שם.
8: קודם כל, ברגע שיש גוף כזה שקם, אנחנו מבינים שתמיד המטרה שלו זה לא לשמור על ביטחון מדינת ישראל, אלא זה בסוף לשמור על הצד השני. הפתרון האמיתי והיחיד שיכול להיות ישים בסופו של דבר לרצועת עזה, זה פתרון ההגירה. כל בן אדם שנב בראשו מבין שאי אפשר להשאיר, יש ויכוח על כמה בדיוק ערבים גרים ברצועת עזה, המפריזים יגידו 2 מיליון ומעלה, זה כנראה מספר שהוא לא נכון, מספר שהוא מובט לחלוטין והוא מוגזם. אנחנו מדברים כנראה על סדר גודל של בין 1 מיליון ל-1.5 מיליון, אולי 1.2 מיליון אנשים. ובסוף השורה התחתונה, רצועת עזה לא ראויה למגורים. הייתי שם, ראיתי את המקום. גם אם עכשיו עוצרים את המלחמה, צה"ל נסוג ומתחיל לשקם את רצועת עזה, ב5 שנים הקרובות אנשים שם לא יהיה להם תשתיות ביוב ומים, לא יהיה איפה לגור ולא יהיה בתי ספר לילדים שלהם. עכשיו, אני לא מרחם עליהם, אנשים האלה הם פושעים ומגיע להם לסבול יותר מה שהם סובלים גם היום. אבל בשורה התחתונה, אם אנחנו נמשיך להשאיר אותם ולשקם אותם, אנחנו ניצור מצב ששוב יש את אותה מוגלה כזאת שנמצאת במזרח התיכון, שתגרום להתפרצות נוספת. אין שום מצב שאנחנו נגיע אי פעם למצב יציב מול רצועת עזה, כל הזמן שערבייה...
7: אז מה כן התוכנית? אם היו שואלים אותך, מה כן צריך לעשות ברצועת עזה, אבל מה נתניהו צריך להתעקש? כי בסוף טראמפ מולו והמועצת השלום...
8: שמעתי גם את נתניהו, שמעתי אותו אומר את זה, ראיתי קטע מפודקאסט שלו, עם שבח לשם שלו, דוקטור...
7: גדי טאו.
5: גדי טאו,
8: נכון. ושם הוא דיבר שוב על הנושא הזה של עידוד ההגירה מרצועת עזה. בשורה התחתונה, זה האופציה היחידה. יש לנו נייר מדיניות שאנחנו כתבנו בפורום הבכירים, אפשר למצוא אותו באתר שלנו.
5: בסדר, ניסינו לעשות את זה, זה לא עבד. לא היה לנו כל כך שיתוף פעולות עם השיתוף פעולה עם המדיניות בעולם.
8: קודם כל, בשורה התחתונה, אנחנו צריכים להבין שלבוא ולהגיד דברים הם בלתי אפשריים או לא יכולים להיות, זה בדרך כלל כי לא ניסינו אותם מספיק חזק. עכשיו, בשורה התחתונה, ברור לחלוטין שמדינות העולם, שרובם הגדול עוינות אותנו, אין להם אינטרס ואין להם רצון לבוא ולעזור ולקחת את הצהרה הזאת אליהם. מדינות ערב הרי מאז ומתמיד השאירו את הפליטים הערביים של 48, השאירו אותם בתור בני ערובה, הרי מעולם לא נתנו להם אפשרות לקבל אזרחות במדינות שלהם הם הלכו, ובניגוד לכל פליט אחר בעולם, שברגע שהוא התיישב במקום חדש, שהוא הפסיק להיות פליט, וכמובן שזה לא עובר הלאה לצאצאיו, המקום היחיד בעולם שבו פליטות עוברת מדור לדור, זה במדינת ישראל, עם הפליטים הערבים שברחו פה מלחמת העצמאות. הדבר הזה הוא לא סתם, זה כוונת מכוון, גם הקימו גוף מיוחד שמטפל רק בהם, שנקרא אונרה, ולא הגוף הרגיל של האום, שמטפל בכל שער, שקבל במאות מיליוני פליטים בעולם. היחידים שיש להם גוף משלם זה הפליטים הערביים ממלחמת העצמאות, והם מקבלים את אונרה, שזה גוף שהוא לא רק תומך טרור, הוא מעודד טרור ומייצר טרור. Okay. ולכן אם אנחנו נבוא ונרצה, אם נחליט שרוצים להשאיר את האירוע הזה כאן, אנחנו לא נצטרך לפתור אותו. הפתרון צריך להיות בסוף לבוא ולשאול אל מול מדינות העולם, בסוף לייצר מציאות של הגירה מכאן. עכשיו, הפתרון הרחב יותר, שזה מה שאנחנו מציגים אצלנו בנייר מתינות, וזה אחרי שטראמפ העלה את הרעיון הזה בזמנו, הרי יצאו כל מיני גורמים ואמרו, זה לישים, זה לא אפשרי, זה יעלה מיליארדים דברים כאלה. אנחנו שבנו, עשינו ניתוח כלכלי של הנושא, כולל מספרים מסודרים שאף אחד לא עשה. שמנו את זה לשולחן והראינו איך שלא רק שזה הדבר הכי זול, הוא גם הכי משתלם והכי נכון. כי כל זמן שנמצאים ברצועת עזה מיליון פלוס אנשים, שצריכים תשתיות, צריכים לגור שם, וזה אנשים שמאמינים את מדינת ישראל ומייצרים חוסר יציבות בכל המזרח התיכון, אנחנו נמצאים בבעיה גדולה. אם עכשיו מפנים אותם, רצועת הזו הופכת להיות רצועה, שהיא מקום שהוא יכול להיות ריבריה, אפשר להקים שם עכשיו ונמל מים עמוקים, ואז אפשר לייצר מערכת של צינור נפט וצינור גז, מערב הסעודית, דרך ירדן, אל רצועת עזה, ומשם לא תהיה את זה לצאת לאירופה. אפשר לייצר רכבת מהירה שתביא סחורות בעצם מהמזרח הרחוק, דרך סעודיה ודרך ירדן. אנחנו בעצם מייצרים פה משהו שבמקום
5: הרעיונות שאתה מציע פה בשידור, הרעיונות, כן, הם אולי נראים כמו חלומות רחוקים, אבל אני אומר, במקרה הזה אתה צודק, תחשוב בגדול, אולי איפשהו ניפגש באמצע, ובסוף גם נגיע לדרך.
8: מדינת ישראל כולה הייתה חלום, אני חושב שאלפיים שנה כמעט שהיינו בגלות, אם לא היינו חולמים ומתפעלים כל יום ואומרים, לא שאלים לך ברחמים תשוב, לא היינו חוזרים לפה.
5: אלוף,
8: אנחנו הולכים לחלום בגדול.
5: תודה רבה לך, מנכ״ל פורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי. שלום.
8: יום טוב, ליטו.
5: עכשיו איתנו חבר מועצת העיר, המשנה לראש עיריית בית שמש, מוטי לייטנר. שלום וברכה, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב.
7: יקי, אולי אנחנו צריכים להיעלב, לא, שהוא כבר עשה את ערוץ 14 ו-12 ו-13, ואז נזכר לבוא אלינו.
5: ישראל, אצלנו תמיד הרעיון יהיה אחרת, תמיד תהיה כותרת, אז כאילו תעלב בשם עצמך, בסדר?
7: זה נכון, זה נכון.
5: תשאיר זמן עכשיו ללייטנר לדבר.
7: רגע, אני רוצה רגע לשאול את לייטנר, רגע.
5: לא יודע, רגע.
7: אם יש לה תנועה שלו.
5: רגע, תן לפתוח את הרעיון.
7: כן, יקי, אז אני רוצה לשאול, האם יש להם עמדות מדיניות, למשל, בנושאים האלה, כמו שדיברנו עכשיו עם השרה סטרוק, וזהו.
5: מצחיק.
7: מה, לא, שואל ברצינות רגע.
5: לא, בסדר, מצחיק מאוד.
7: לא, גפני למשל שמאל, דרי, כן.
5: בבקשה, דבר ישראל.
7: לא, אני שואל. או ש... כי הוא אומר כל הזמן אנחנו בימין. מוטי.
9: כן, דבר שאני שמח לעלות אצלכם, אני רק אדגן סודות מאחורי הקלעים, שאנחנו מחכים הרבה מאוד ימים לשוחח. הייתי שמח שהיינו חושפים ומשיקים את היוזמה שלנו אצלכם, אבל לפעמים הבאות, לגבי העמדות ששאלת ישראל, בוודאי כמפלגה שאמונה על הוראת רבותינו והוראת גדולי הדור לאורך השנים, שהיא צריכה להיות חלק מהגוש האמוני, מגוש הימין, בוודאי שהעמדות הללו משקפות גם כן הבנה שיש את ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל, וכן, אבל בוא לא נשכח שהמפלגות החרדיות בסופו של דבר הן מפלגות סקטוריאליות. כלומר, יש להם אמירה גם בנושאים הללו שנוגעות לכלל עם ישראל וכלל אזרחי ישראל, אבל הן מיועדות ותכליתם היא שמירה על קודשי ישראל ודאגה לאזרח החרדי, לתושב החרדי.
5: תשמע, אני אגיד לך, לייטנר, אני רוצה להגיד לך משהו.
9: הוא לא עובד בשוק התעסוקה.
5: למה אני קסתי על ישראל בתחילת השיחה כשהוא הכניס אותך לתוך האירוע הזה? כי בעיניי השיחה איתך, היא יכולה להתנהל על הפרטים ועכשיו על העמדות שאתם מציגים ומה אתם רוצים וכו'. אבל אני בעיניי הסיפור הוא סיפור פוליטי. כי בסוף מה אתם באים ואומרים? אתם אומרים, אנחנו סיעה. אנחנו רוצים עכשיו ייצוג או ביהדות התורה בש"ס, כך לפחות לפי הקמפיין, אני לא יודע אם יש מטרה נוספת מאחורי הקלעים.
7: בעיקר יהדות התורה, כי הם שמו ג' לפי ה... כן,
5: ואתם רוצים ייצוג בתוך המפלגות החרדיות, וכאן אני שואל שאלה ברמה הפוליטית, והיה ולא תקבלו את הייצוג הזה, מה תעשו?
9: הציבור החרדי, התנועה שהקימה אותה, התנועה שהקמנו, בכל קונסטלציה שתהיה, בכל תרחיש שיהיה אנחנו נדאג, של הציבור שאין ייצוג, שחיכה שנים ארוכות, הוא מחכה בשנים הללו, לקבל פתרונות המצוקות שלו, ייוצג בכנסת הבאה. החלופות ברורות, אנחנו נשב על המדוכה, אני אומר לך את האמת, אנחנו בדקנו את האופציות לפני, בודקים את האופציות עכשיו, ונשב על המדוכה.
7: בעצם מוטי, אתה מאשש את התיאוריה.
5: בוא שנייה ננסה למפות את זה, מוטי. בוא שנייה ננסה למפות את זה. האפשרות שלכם זה יהדות התורה, או ש"ס, או לחילופין, אתה אומר, וזה מה שאתה כנראה מתכוון אליו כרגע, סמוטריץ' ובן גביר. כלומר, אתה אומר, אם לא נקבל את זה במפלגות החרדיות, נלך איתם ונבקש מהם ייצוג?
9: זה ניתוח שלך. אני עדיין לא החלטנו...
7: לא, אבל אתה כן אמרת, שאם הם לא יקבלו... בוא נעשה רגע סדר, אני לוקח את מה שיקי אמר.
9: אני חושב על המדוחה, ונבין האם אנחנו צריכים לעשות צעדים נוספים שכוללים... הקמת מפלגה, עוד לא החלטנו על כך, אבל אנחנו כרגע נצמדים מדרישת הייצוג ומצפים שהשכל יגבר, השיקולים הרציונליים יגברו, ונמצא את עצמנו באחדות. אגב, אני קורא גם למפלגות החרדיות להתאחד, את חרומי, גם בתוך המגזר, גם
5: לא, לא, זה כבר הוכח, מה שנקרא, הוא הוכח שהשלם קטן מסך על הקו במקרה.
9: אבל אני אשאל אותך ש...
7: תגיד רגע, מוטי, יש גם שאלה שמאזינים עכשיו שואלים אותי כל הזמן, ואתה יודע, היא שאלה שמרחפת באוויר, והם אומרים, תשמע, לכזה קמפיין צריך מיליונים. אז עזוב את זה, שבאמת אתה אומר עמדות ימין, ולא נראה שזה קפלן, לא שאני מלא חלי לחשד, אבל כאילו באמת, מאיפה הכסף? הרי לש"ס וליהדות התורה אין כזה עוצמה כלכלית.
9: ראשון, זה רק של הראשון, אנחנו לא יצאנו לדרך מבלי שידענו שיש לנו את האוגנים הכלכליים שיאפשרו לנו לבטא את רחשי הציבור ולהצליח בשליחות ובמשימה שלקחנו על עצמנו. אז עוד נחצב בהמשך לדברים גדולים ויפים. לא נעצור, נמשיך ונדאג לייצוג הציבור. במענה לשאלה שלך, כלל התורמים הם כולם או אנשי תורה, תורמי הישיבות והכוללים, או אנשי ימין. כלומר, וידנו שמי ששותף ליוזמה שלנו ולחלום שאותו אנחנו מנסים להגשים, תואם גם את העולם הערכי שלנו ושל המציעים שלנו. אני מעדיף לא להיכנס לשמות, מכיוון
7: מה, זה אנשים שתורמים לעולם התורה ויש להם כסף והם כועסים על המפלגות החרדיות?
9: הם יותר כואבים ומתוסכלים ועצובים על המצב שהציבור...
5: רגע, אבל למה אי אפשר להזכיר את שמותיהם? זה שקיפות. זה עניין פוליטי.
9: מכיוון שזה מילתא דוד עלי גלויה, כל הדברים האלו יפורסמו בדקה שזה מדווח למבקר המדינה. עניין של ימים בודדים, עד שהדברים הללו בפומבי.
5: אז למה לא לומר את זה כאן?
9: כי משיקולים פרוצדורליים, אני מעדיף שהדברים הללו יפורסמו באופן מסודר, על פי הנוער...
5: טוב, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת שאלה מהותית אחת, מוטי. מוטי, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אני באמת חושב שיש ציבורים שלמים שהיו מצביעים בעבר, או רוצים עדיין להצביע ליהדות התורה וש"ס, ומרגישים את בעיית הייצוג הזה, את בעיית הייצוג הזאת בכל מה שקשור. מה אתה חש, או מה אתה רוצה להביא לפתרון בייצוג הזה בכנסת הבאה, בין אם זה בש"ס, ביהדות התורה, כלפי החרדי העובד, כלפי החרדי הפחות מיינסטרים? יש לך בחצי משפט להגיד לנו את התשובה לשאלה הזאת.
9: דבר אחד, נקודה אחת. חרדי עובד לפרנסתו, חייב לדעת ולקבל מענה לא רק בחסימת, עצירת, בלימת, כל מה שיוזמים במרחב, אלא גם במה כן, אלא גם בפתרונות פוזיטיביים. מרכזי הכשרה ותעסוקה, פתרון נורמלי, ריאלי לחוק הגיוס, מצוקות דיור, מצוקות אחרות של נוער נושר, דברים שאנחנו שומעים בעיקר מה לא, מה חוסמים, מה בולמים ניסיונות של אחרים. תביאו פתרונות, ואנחנו נדאג להביא פתרונות, מעשיים, ריאליים, פרגמטיים, ברי מימוש, כזה שהציבור זועק ומשווה עליהם, וכזה שגם ניתן להשיג אותם. טוב, אם אוקיי. חושבים לטווח ארוך וחושבים גם בראייה מפוקחת.
7: מוטי, אנחנו כמובן נעקוב, נראה איך העסק הזה מתפתח. דיברת פה דברים מעניינים, אולי על חבירה למפלגות אחרות, גם אמרת שהמימון הזה ייחשף, בוא נראה.
5: מוטי לייטנר, המשנה לראש עיריית בית שמש, יושב ראש סיעת הציבור החרדי, תודה רבה לך.
9: תודה רבה לכם.
5: בוקר טוב, להתראות. אנחנו מסיימים, תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה רבה גם לארז רסין הטכנאי, ליאיר כהן בהפקה, ליוני פדידה. ולהחל צולמן
7: בכלל, על הדיגיטל. בכלל, אורי החדש, ישן, אזרח חי שם בחדר.
5: ארז רסין הטכנאי, ליאיר כהן בהפקה, ליוני פדידה. ולהחל צולמן
7: בכלל, על הדיגיטל. בכלל, אורי החדש, ישן.

הזוכה במקום הראשון יזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות יש חסד.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: כי אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
2: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל, מייבל.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
2: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הכל הייתי מדדה כמו אחת בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבנות לבעלי. וואי, אני מרגיש את הרגל, אני עושה.
1: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
0: פור. חד וחלק. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. האזינו לרב יגאל כהן.
4: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזור לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
6: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 בו.

0: באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 26 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
5: כל ברמה, כל ברמה,
6: כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב ושלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. איראן ואומן מתקרבות להסכם על תנועת כלי שיט במצר הורמוז. לפי דיווח בניו יורק טיימס, מפי גורמים איראנים ואמריקנים רשמיים שתיארו כי לפי ההסכם, כלי שיט המפליגים לתוך המפרץ הפרסי יעברו בנתיב בשליטת איראן, כשאוניות היוצאות מן המפרץ יפליגו בנתיב שסמוך לאומן. גורמים איראנים אמרו כי ההסכם כולל דמי שירות שלכאורה ישמשו לחיסוי ההשפעה הסביבתית של הספנות, הבטחת האוניות וכוח אדם. לדברי גורמים איראנים, ההכנסות יחולקו שווה בשווה בין איראן לאומן. גורם רשמי בארצות הברית טען שהגרסה האיראנית אינה מדויקת, ואמר שכל הנתיבים לא יכללו אישורים מצד איראן ולא יכללו דמי מעבר. כוחות צהל ומסתערבי משמר הגבול סיכלו חוליית מבריחים בגבול מצרים בשתי פעולות נפרדות ועצרו שני חשודים. כתבנו מנדריזל מוסר כי באחת זו חברי החוליה, בעת שניסו להבריח אמצעי לחימה, ברשותם נמצאו רחפן גדול שלפי החשד שימש לביצוע הברחות בגבול. ארגון הטרור חמאס הודיע כי הוא ממתין לתשובה רשמית ממועצת השלום ומהמדינות המתווכות בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. גורם בכיר בארגון הטרור אמר כי חמאס ושאר הפלגים ברצועת עזה לטענתו מחויבים ליישום השלב השני של ההסכם. גורם ביטחוני בכיר אמר אמש כי צהל ממשיך לשמור על מוכנות גבוהה לאפשרות של הסלמה מול איראן. לדבריו, שיתוף הפעולה המבצעי בין ישראל לארצות הברית נמשך באופן רצוף, תוך שמירה על תיאום הדוק בין הצדדים. וכעת לתחזית, מיד לאחר היחסות.
8: בחסות?
9: יש פער וטעים, החלב החדש.
8: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
9: יש פער וטעים, החלב החדש.
8: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מזג האוויר היום נעים, ירידה קלה במידות החום, אך הן עדיין מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
8: בחסות?
9: יש פער וטעים, החלב החדש.
8: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
9: יש פער וטעים, החלב החדש.
8: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? קפטן נופש במהדורת יום שלישי, ואנחנו כאן איתכם הישר מאולפן ירושלים. איזה כיף, איזה אווירה, כאשר אתה רואה את כל אווירה המרומם של ירושלים. טוב, אז אנחנו כאן איתכם, נעשה שמחה וכיף ומוזיקה טובה. איתנו בצוות הבוקר הזה ארז רסין, הטכנאי שלנו. יאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז הרבה דברים טובים יהיו לנו כאן, גם פרסים, גם כן, כמו הכותל הערבי. אנחנו עם שירים טובים ורוצים לצאת לדרך, ומי שיפתח לנו את התוכנית הבוקר הוא דווקא אבי מן עם השיר היפהפה הכל ממך. קפטן נופש במהדורת יום שלישי, יוצאים לדרך חברים, תהנו, הנה זה בא.

הכל ממך. זהו אבי מן, אבל מוביל אותנו עכשיו אוהד מושקוביץ למלך, למלך.

0: למלך כל חי וקיים, זהו אוהד מושקוביץ. עכשיו אנחנו עוברים לפינה שלנו, תכף נעבור אליה. טוב, הגענו עכשיו לפינה... הנה, גיטה, גיטה, גיטה.
1: בהגשת יאיר כהן.
0: בוקר טוב, יאיר.
2: בוקר טוב, נראה, איך אתה כותב, הגיטה?
0: למה מה משנה? זה בעברית בכלל.
2: זה ביידיש.
0: כן, תגיד לי, מה הבאת לנו היום חוץ מהכותל הערבי?
2: אתה עדיין בזה, ניר.
0: כן, כן, זה משהו מיוחד מה שהבאת שם.
2: אתמול שמעתי את זה לסבא וסבתא. אני חושב שצחקנו על זה אתמול קצת יותר מדי, אז למה לזה?
0: לא,
2: תגיד, מה איתך שם בירושלים? מתגעגעים פה בבני ברק?
0: בסדר, לפעמים צריך לתת לכם להתגעגע, ואני החלטתי היום להרגיש את אווירה המרומם של ירושלים כדי לשדר אליכם מכאן.
2: אווירה קרה גם קצת, לא?
0: אתה רוצה לדבר על זה?
2: כן, רוצה לדבר על זה.
0: טוב,
2: ניר,
0: אז בוא תדבר על הגיטה ניוז הזה.
2: טוב, אז אנחנו מדברים על מיזם ענק שמחולל מהפכה של ממש במאות כיתות ברחבי הארץ, קוראים לו מיזם תפילה באהבה, שהוא מפיק בכל יום סרטון של רב, של רב אחר כל יום, שנותן הסבר וחיזוק לקראת התפילה. אנחנו מדברים על, מציגים את זה בבתי ספר שהם דתיים כמובן, וכל פעם מדברים עליהם לפעמים מידות, לפעמים תפילה. יש להם גם הרבה הרבה מבצעים, כמו למשל מבצע אינני, שכל הילדים משננים משניות, ובאמת עושים משהו מדהים. המיזם הזה הוא התנדבותי, אני מכיר אותו אישית, זכיתי שאני גם שותף אליו בתפקיד קטן שם. ובאמת, כאילו, למשל, עכשיו אני, למה אנחנו מדברים על זה, החדשות הטובות? כי היום, בימים אלו, פועל מבצע שקוראים לו מביאים את המיליון. שהמטרה שם היא בעצם להגיע ליעד, כלל ילדי ישראל מגיעים ביחד למיליון תפילות, מעשים טובים, ואנחנו לגמרי בדרך לשם, יש לנו כבר מאות אלפי, ככה בזמן החופש הגדול, בזמן בין הזמנים הזה, אז אנחנו, הילדים, מתחזקים, מסמנים למעשה תפילות, מעשים טובים, שהם עושים ברכות, וכל דבר כזה הוא עוד כרטיס הגרלה. המטרה היא להגיע למיליון. נמצא איתנו הרב אמירם אלבה, מנהל המיזם בקו, שלום.
3: בוקר טוב ובורך.
0: שלום הרב, מה שלום הרב?
3: ברוך השם מצוין, כיף להתחיל את הבוקר ולספר על מיזם כל כך כל כך מאיר. אני רוצה להקריא לכם הודעה שקיבלתי הבוקר. קיבלתי הבוקר הודעה מילד שזכה במבצע מביאים את המיליון, הוא מתפלל כל בוקר, והוא גם מדווח בתופת שהוא מתפלל, ואפשר גם לדווח על דברים אחרים, ו... שלחתי לאימא שלו הודעה שהוא זכה בשובר של 50 שקלים, אנחנו עושים הגרלות פעם בשבוע, אז כתבו לי כך, וואי, איזה הפתעה משמחת, תודה להשם, הם באמת כל הילדים בבית מתפללים, והמבצע ממש מדרבן אותם מאוד. אז יישר כוח גדול, אתם ישלם שכרכם הטוב על המבצע הקדוש. אז אנחנו באמת עוסקים במבצע קדוש, ויאיר מצטנע ואומר שהוא... תפקיד קטן, אבל הוא היוזם של מבצע מביאים את המיליון, הוא לא היוזם של תפילה באהבה בכלל, אבל כבר לפני כמה שנים יאיר כאחד השותפים בפרויקט הזה של תפילה באהבה אמר בוא נעשה גם משהו לחופשה, נעודד את הילדים להתפלל ולעשות מעשים טובים. אז באמת זה מבצע מאוד חמוד, נכנסים לאתר של תפילה באהבה, פשוט כותבים תפילה באהבה השבוע, נכנסים, רואים שם את הפרטים של המבצע, ויש שם את הקישור.
0: יפה, יפה. כמה כבר הצטרפו הרב? כמה כבר הצטרפו לתפילה הזאת?
3: אז ככה, נתחיל במבצע, בפרויקט עצמו. הפרויקט עצמו, פרויקט תפילה באהבה, זה פרויקט שכבר 4 או 5 שנים, אנחנו מעלים סרטונים קצרים, והרעיון הוא שאנחנו לא רוצים לעודד ילדים לצפייה כל היום במחשב. הרעיון ושגם בבית הספר עוד יראו להם סרטונים. אז אנחנו בעצם עושים סרטונים שזה לא סרטון. זה רב מדבר, או מורה מדברת, או מישהו שבא לחבר אותנו 3 דקות לפני התפילה, בבחינת חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים. אז יש סרטונים... יש אתר יוטיוב, יש שם למעלה 1,000 סרטונים מרבנים כמו הרב הראשי לישראל או הרב שמואל אליהו או הרבה רבנים שותפים איתנו, וגם מורים ומורות מכינים סרטונים של 3 דקות. ו-3-4 דקות ומתחסים לפני התפילה. כן.
2: הרב, אם אני זוכר נכון, אז תפילה באהבה בעצם הוקמה בשנת הקורונה? או קצת
3: היא
2: אחרי.
3: לא הוקמה לכבוד הקורונה, היא הוקמה 2 חודשים לפני הקורונה. התחלנו את זה, ו...
0: מה שנקרא להקדים תרופה, תרופה למכה.
3: כן, הקורונה נתן לזה תנופה שאנשים התחזקו בזכות זה.
0: יפה.
3: מורים בזכות זה לתלמידים בבית שהם התחזקו בתפילה. אז כן, זה הוקם.
0: מדהים, הרב, תמשיכו לעשות חייל, זה דבר מדהים, מיזם יפהפה, להחזיק את הילדים ולתת להם קצת מה שנקרא את ההסבר, לקראת מה הם הולכים, לקראת התפילה שהם מתכוננים אליה. בהחלט. הרב, אנחנו רוצים להודות, תודה רבה, ותודה רבה גם לך, יאיר.
2: תודה לך, ניר, המשך שידור מצליח.
0: מוצלח,
3: מצליח,
0: זה אגב הכותל הערבי.
2: אבנר כבר מחייג עוד רגע.
0: יפה. טוב, הרב, תודה רבה, להתראות, כל טוב, שלום וברכה. אנחנו עם שיר נוסף, אורי דודי, הנה זה בא.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.
12: שבנו עליכם, ועכשיו אני רוצה לומר בוקר טוב לרב רפאל רובין. שלום הרב.
13: בוקר טוב ניר, מה שלומך?
12: ברוך השם, נפלא מצוין, מה שלום הרב?
13: ברוך השם, בדיוק בנסיעה מסביב לכנרת, וזוכה להיות איתך ביחד.
12: הרב מסביב לכנרת, ואני בירושלים, והאולפן בבני ברק. אנחנו ברוך השם מקיפים את ארץ ישראל מכמה כיוונים. זה יפה. ברוך השם. טוב, הרב, אני רוצה לשאול את הרב. הנה, הרב אומר שהרב מקיף את הכנרת. אנחנו ככה רוצים לטייל, רוצים ליהנות. מה המקום של חסד בזמן הזה שאנחנו עסוקים קצת יותר בעצמנו? יש מקום לזה, או אפשר לשחרר קצת, מה שנקרא?
13: טוב, אני חושב שפשוט צריך להגדיר מה זה חסד, ונראה שאנחנו בכל רגע עסוקים במצווה, ואני אסביר מה הכוונה ובקלות. תראה, יהודי בכל רגע נתון צריך לחשוב איזה מצווה אני מקיים. שולחן ארוך בסימן רש למד אלף כותב שכל מעשה וכוונותיו יהיו לשם שמיים. האם הכוונה שבכל רגע נתון בן אדם עושה לשם ייחוד קבוצה ברכו? התשובה היא לא. התשובה אבל שכל החיים של יהודים בעצם מערכת אחת של עבודת השם. למשל, יכולים לעבוד שתי נשים באותו מטבח. אחת עם מתמרמרת שנגזר עליה לבשל בישיבה, ולמה היא צריכה לקלף את התפוח האדמה, והשנייה מבינה שאם אין כמח אין תורה, והיא אומרת איזה זכות אני מאכילה תלמידי חכמים. מה תגיד על בן אדם שעוצר את הרכב שלו 20 פעמים ביום ולוקח טרמפיסטים, בעל חסד, 40 פעמים ביום ההוא? נו, ונהג אוטובוס לא עושה את זה? בגלל שהוא מקבל משכורת. נו, וכי בעל חסד צריך למות ברעב, ומנהל עמותת חסד לא משך משכורת? התשובה היא מה המחשבה. הרב דסלר כותב בקונטרס החסד שיש שני חנוונים באותה העיר. אחד הוא נוטל גדול ואחד הוא נותן גדול. אחד רוצה לספק מזון לכל השכונה בחינם, רק שאם הוא לא ייקח כסף, הוא לא יגבה כסף, הוא לא יכול לספק גם מחר. בשלב מסוים זה יצר. השני רוצה לקחת את הכסף של כל השכונה, רק זה לא נעים, זה נקרא גניבה, אז הוא מספק להם מוצרים. שניהם גובים את אותו מחיר. אומר הרב דסלר, בעוד שאחד מתקרב לבורא עולם, השני נוטל ומתרחק מבורא עולם. יושב לו אדם בבית, ויכול סוף סוף אחרי תקופה בישיבה להרוויח מצוות כיבוד הורים דאורייתא. יכול לשמח את האחים שלו, אבא ואמא יכולים לשמח את הילדים. האם העברור הזה שבחור תופס כוחות לזמן הבא, האם זה נחשב השתחררות? התשובה היא זה השתחררות, אבל זה לא נחשב בטלה. בדיוק כמו מנוחת הלוחם, בדיוק כמו כל אדם שעובד קשה, ההשתחררות היא חלק מתהליך של שימור לכבודו יתברך. וזה מה ששולחן ערוך כותב, שגם כשאדם ישן וגם כשאדם אוכל, עושה את זה כדי שיהיה לו כוחות לעבוד את השם, כדי שיהיה לו בריאות. וככה יהודי מוצא שכל החיים שלו הם מקשה אחת של עבודת השם. אף אחד לא אמר שהכרוכה גם או מתוגמלת בהנאה גדולה. ובאמת כשאנחנו מסתכלים, אולי זה כוונת המסילת ישרים, שאומר לו, בא אדם לעולם הזה להתענג אל השם וליהנות מזיו שכינתו. מה זה להתענג אל השם? עונג שבת זה מענגו בבשר טוב, ביין וכו'. להתענג אל השם, כשאדם מכניס את הנקודה האלוקית, סך הכל מחשבה לכל מעשה, הוא זוכה להיות מקשה אחת עם בורא עולם. ובשביל שנזכור את זה, אני אוהב לתת תמיד משהו פרקטי. בבריאת העולם מה היה? אלוקים לקח אפר מן האדמה, ויפח באפיו רוח חיים. מה זה אומר? אלוקים לקח חול, אבל הכניס בפנים כוונה, הכניס בפנים רוח. גם אנחנו לוקחים מעשה חול, לוקחים על האש ולוקחים ברכה, אבל אנחנו נשים בזה מחשבה, ובזה אנחנו שותפים במעשה הבריאה.
12: איזה יופי. הרב, אני חייב לומר שכיף לשמוע את השאלות של הרב, את התשובות של הרב. הם ממש, המיוחד, סליחה שאני אומר את זה, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל מקצת אני יכול. שממש כל תשובה יש בה פרקטיקה למעשה, והסתכלות אמיתית נקייה וטובה. ממש יישר כוח גדול. תודה רבה, הרב.
13: תודה רבה, כיף להיות איתכם, תודה.
12: תודה, להתראות, כל טוב.
13: להתראות, כל טוב.
12: כל טוב. אנחנו עכשיו עם אחרי שקיבלנו ככה תשובה מאוד מאוד מיוחדת, ואגב, מי שעדיין לא יישם את מה שאמר כאן אתמול הרב, את העצה הייעוצה לגבי ההורים, אז מוזמן להחליף את במקום אמא או אבא, כבד את אביך ולאמא כבד את אמך. ככה זה מחדיר לנו יותר את נושא הכבוד. גם את זה צריך להחליף לעתים, כן? כדי שלא נתרגל מדי, כן? כל דבר מגיע להרגל כלשהו. יאללה, טוב, בלבלתי את המוח. עכשיו אנחנו עם ארי גולד, יש בי אמונה, הנה זה בא.

0: אמונה יש בי אמונה. עכשיו אנחנו יוצאים למקבט של פרסומות, מיד מיד שבים.
1: בחסות.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.

0: מתן הבוטן ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של ליטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
0: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
7: צערי הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת, הוא רוצה לחפר. הכפרה היא זה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוקות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
10: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

0: זה רק יבוא ביחד, לבד זה לא ילך, שמעתם? שמעת יאיר? טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן, דוד.
1: בוקר טוב, קפטן הגדול.
0: מה נשמע, דוד?
1: וואי, איך אתה עושה? רק שומעים אותך, קפטן מחייכים. אני לא אוהב לך, קפטן.
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך.
1: אתה מיוחד שאנחנו מחייכים.
0: שם ישמור אותך. תגיד לי, דוד, אנחנו, אתה יודע, נמצאים עכשיו בימים של בין הזמנים, ומה שמעניין שדווקא בימים האלה, כאילו אתם עובדים הכי קשה כדי להכין לעם ישראל את החגים. ולמה אני אומר חגים? אתה יודע, בין הזמנים אנשים יוצאים למסלולים, מתלכלכים ורוצים וחם, וכל הדברים שמצריכים מוצרי חשמל, זה בדיוק עכשיו. מזגן ומכונת כביסה ומייבש כביסה ומכינים יותר אוכל וקיריים וגז ותנורים תגיד לי, אתם לא יוצאים לבין הזמנים? אתם דואגים רק לציבור?
1: אתה מכיר אותנו, מאז ומתמיד אנחנו עם הציבור.
0: זה מדהים.
1: למען הציבור, ולכן אתה גם כל פעם מתלהב לעבוד איתנו.
0: נכון.
1: אבל אתם למען הציבור.
0: נכון, נכון, נכון, לא, זה אמיתי. זה אמיתי.
1: אתה יודע, קפטן, מתי אני יוצא לחופש?
0: נו.
1: שאני בפנין הולך לעשות את הקניות של הקונטיינרים כל פעם. אנחנו עושים 4 פעמים בשנה. שם אנחנו בחופש.
0: זה גם לא חופש, אתה יודע. זה עבודה בסוף. אתה הולך, בוחר, בודק, מסתכל. זה כן, זה לא. הסינים מבלבלים את המוח, רוצים דבר אחד ואתה רוצה משהו. זה חתיכת סיפור, טוב? בוא נציע למאזינים שלנו היום. אנחנו קודם כל מחר מתחילים לשחק. ונעניק להם ערכת קיץ, מה שנקרא מתנת חשמל הקרן. אבל אני אגיד לך מה השאלה שאני רוצה להפנות מחר, להכין את המאזינים שלנו שיהיו מוכנים, שיעשו עבודת שטח. מחר אתם תצטרכו, אנחנו ניתן לכם 4 מכונות כביסה, 4 דגמים של מכונות כביסה, ורק אחד משווק על ידי חשמל הקרן במחיר הזול ביותר ומיוחד עבור חשמל הקרן שייצרו אותה במיוחד. עכשיו אני לא מגלה, אני לא אומר מה, לא אומר איך, לא אומר עדיין את התשובות שיהיו לכם, אבל קחו בחשבון, תעשו עכשיו עבודת מחקר, כי אם תענו על זה נכון תקבלו ערכת קיץ. אתם תצטרכו להגיד איזה דגם זה ומה המחיר שהוא נמכר בחשמל הקרן.
1: אז בלי להתקשר אלינו, קפטן, למה הם הפילו לנו את הקווים, המאזינים שלך אין להם בעיה, הם הפילו לי את כל הקווים.
0: הם לא יודעים, הם לא יודעים עדיין את הדגם, אז אין להם מה להתקשר, אתה מבין? זה לא משנה. אבל בכל מקרה, דוד, קודם כל תן לנו, אם כבר אנחנו מדברים, אתה יודע, אי אפשר לצאת פטור בלא כלום. צריך איזה מבצע משהו.
1: קפטן, חשבתי מבצע, כמו שאתה אמרת, שעכשיו הילדים בבית, אז רציתי לעשות איזה מבצע, איך אומרים, אצל קפטן מיוחד. מה נעשה? נעשה ככה, קפטן. קונים כן. מזגן של חברת טורנדו עם טיפוי זהב, זה המזגן הכי הכי, איך אומרים, רמה הכי גבוהה, עם 0.54 אגורות ללילה שלם. נעשה אותו ב-1,890 שקל, קפטן, וניתן להם מיקסר של סאוטר מתנה.
0: יו! עוד פעם, את המיקסר עוד פעם?
1: מזגן, כולל הובלה והתקנה. הם יכולים לבדוק עכשיו באינטרנט, טופ אקסטרה. של טורנדו, טופ אקסטרה של טורנדו, אחד כוח סוס, כולל הובלה בהתקנה, 1,890 שקל, ועל זה אנחנו נותנים מיקסר של סאוטר, 1,300 וואט, הם יכולים לבדוק עכשיו באינטרנט, ב-1,000 שקל. הם יכולים לבדוק את זה. עכשיו, רק המזגן לבד עולה 1,500 שקל, 1,400, 1,500. לך תביא מתקין היום, מי ידבר איתך, איך אומרים, בכלל, מי ירים את הטלפון, כולם עסוקים עד עוד זה, והם קובעים את המחיר, ואתה יודע איך זה הולך. אצלי כולל הובלה בהתקנה, ב-1,890, ואז אני נותן עוד מיקסר מתנה ב-1,000 שקל.
0: מדהים.
1: אני חייב שלאנשים יהיה מזגנים בבית. אתה יודע, גם המזגנים הישנים זוללי חשמל, קפטן.
0: מה זה זוללים?
1: מי כמוך יודע. פעם אני מדבר איתך על 0.54 גורות ללילה שלם. אתה לא אומר לילד, הילדים, אתה יודע, שיוברים חם להם. אתה אומר לו, לך, תישן, תליג את המזגן.
0: מה שנקרא, תנוח בכיף, תתרווח ותהנה. זה, אתה יודע, זה גם לא כואב הלב, כשיש רק אחד בבית והוא מדליק את כל המיני מרכזי שיש בבית, שיעבוד, מה אכפת לי? שיעבוד, גם ככה זה כולה כמה אגורות שכולם ייהנו ושהוא ייהנה, וזה לא משנה מי נמצא בבית. אז קודם כל טלפון למי שרוצה עכשיו לברר פרטים.
1: קודם כל כוכבית 2757, כוכבית 2757. קפטן, אנשים קוראים כל מיני מקומות, כל מיני מזגנים שאנשים לא מכירים את השמות שלהם, ושיש בעיה, אין עם מי לדבר. ואחרי זה מתחילים לחפש מתקין, עד בסוף הם מכל הכיוונים, איך אומרים, לקח, וכל מה שאתה, כל המשפטים. אצלנו אנחנו נותנים את כל המעטפת, מזגן, כולל התקנה, כולל מה שצריך. ואם אנשים רוצים יותר זולים, יש לנו מזגנים גם יותר זולים.
0: אז כוכבית 2757 זה המספר, תתקשרו. וכמובן תוכלו ליהנות ממוצרים מדהימים עם שירות מדהים ועם כל הטוב שיש. דוד ססון, אנחנו מחר עם החידה שתקנה למאזינים שלנו ערכת קיץ מדהימה, ואנחנו אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
1: תודה רבה קפטן, תודה
0: להתראות, כל טוב, להתראות.

חברים, אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כל כולה חוויה אחת גדולה. כן, כן, חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות של חטיפי אוסם. טעם של חוויה, ואני לא סתם אומר טעם של חוויה, מי שמכיר יודע. אם אתם רוצים להשתתף, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות של חטיפי אוסם או 3 מארזים. או 15 עטיפות של חטיפים, או 3 מארזים, ואתם לאורך כל השבוע כמובן, כל יום מהשעה 5 ועד השעה 7 בערב, ולהשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, תוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. כן, כן, אתם יכולים לזכות 8 זוכים בכל יום. אז מיקום האולפנים כמובן מפורט בתקנון או בטלמסר ב-072-380-9400. שימו לב, היום אנחנו נהיה באלעד, אז תעקבו אחר הפרסומים וכדאי שתגיעו לשם. אם אתם מביאים 15 עטיפות או 3 מארזים של חטיפי אוסם, אתם יכולים לזכות. אז יאללה, טוסו לכיוון ובעזרת השם תהנו.

0: כושר פליי, פותחים את הבוקר בכושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Everybody עם האוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: בבין הזמנים הזה כולנו באקשן לנד, בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732 400 410. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
6: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
8: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
9: פור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. איראן ואומן מתקרבות להסכם על תנועת כלי שיט במצר הורמוז. כך דווח בניו יורק טיימס מפי גורמים איראנים ואמריקנים רשמיים שתיארו כי לפי ההסכם, כלי שיט המפליגים לתוך המפרץ הפרסי יעברו בנתיב בשליטת איראן, כשאוניות היוצאות מן המפרץ יפליגו בנתיב שסמוך לאומן. גורמים איראנים אמרו כי ההסכם כולל דמי שירות שלכאורה ישמשו לחיסוי ההשפעה הסביבתית של הספנות, הבטחת אוניות וכוח אדם. לדברי גורמים איראנים, ההכנסות יחולקו שווה בשווה בין איראן לאומן. גורם רשמי בארצות הברית טען שהגרסה האיראנית אינה מדויקת, ואמר שכל הנתיבים לא יכללו אישורים מצד איראן ולא יכללו דמי מעבר. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לדון בסוגיית ההסכם ברצועת עזה ומועצת השלום, על רקע התנגדות חלק מן שרי הממשלה למפת הדרכים שפורסמה בנוגע לפירוק חמאס מנשק. צעיר ערבי כבן 21 משכונת צור בהר שבמזרח ירושלים נעצר בחשד שפרסם ברשתות החברתיות סרטונים הכוללים דברי הסתה נגד מדינת ישראל לצד גילויי תמיכה והזדהות עם ארגוני טרור ומחבלים. אלפי מתפללים נכנסו הלילה למתחם קבר יוסף הצדיק בשכם בליווי כוחות צהל ובסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה האזורית שומרון. בין המשתתפים בכניסה היו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, רב השומרון הרב אליקים לבנון, חבר הכנסת צבי סוכות, ראש ישיבת עוד יוסף חי הרב יוסי אליצור, שקרא לממשלה לקבוע נוכחות קבועה במקום. שריפה פרצה בקומה הראשונה בבניין באשדוד. לוחמי האש חילצו גבר כבן 70 כשהוא מחוסר הכרה לאחר שאיפת השן. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייה ממושכות ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר שמצבו מוגדר אנוש. ולסיום, ישיבות צאנז בקריית צאנז נתניה ובחיפה החלו אמש את זמן אלול כשהן מקדימות את מרבית עולם הישיבות שעדיין מצוי בימי בין הזמנים. פתיחת הזמן השנה עומדת בסימן של התחדשות והרחבת גבולות הקדושה. בשל עבודות שיפוץ נרחבות המתקיימות בימים אלו בבניין הישיבה המרכזי המטיבתא, משכנם הזמני של בני הישיבה הוא עתק אל היכל הגדול, היכל רוזנברג. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי החלטה לפתוח את הזמן מוקדם יותר מתוך רצון לנצל כל רגע יקר של עבודת השם והתעלות בתורה ויראת שמיים. התחזית מיד
2: בחסות
3: יש בר וטעים החלב החדש
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל
3: יש בר וטעים החלב החדש
2: מכיל אלרגן חלב המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום ומחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסעור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי, הקלה נוספת בעומס החום, והטמפרטורות יהיינה ממוצעות לעונה.
2: בחסות
3: יש בר וטעים החלב החדש
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל
3: יש בר וטעים החלב החדש
2: מכיל אלרגן חלב המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.
1: אהלן אהלן חברים, חזרנו מהפרסומות, מהחדשות, ועכשיו אנחנו כאן איתכם. טוב, עוד שעה לפנינו, שעה טובה, עם מוסיקה טובה כמובן, איתנו בצוות ארז רסין, הטכנאי שלנו כאן. ויאיר כהן עורך ומפיק, ואני ניר קפטן כאן איתכם, הישר מהאולפן בירושלים. גם הבוקר, גם עכשיו בשעה הזאת, דברים טובים ונפלאים יהיו לנו, אבל עוד מעט נביא לכם את החידה שהייתה אתמול. חידה מעניינת אגב, אני מוכרח לומר. אם אתם רוצים לזכות בפרסים ורוצים לספר לנו איך אתם שומרים על הכללים בנסיעה, בדרך, בטיולים שלכם בבין הזמנים, אז כדאי שתעשו את זה עכשיו. נעניק לכם חולצה של דיימונדס, נעניק לכם משחקים, נעניק לכם דברים טובים, נעניק לכם את יאיר כהן לשבת. להתפלל עליכם בכותל הערבי,

טוב, אנחנו רוצים לצאת לדרך, ומי שיפתח לנו את התוכנית שלנו הם דווקא... רוצים לדעת מי? הנה זה בא. קבלו. קובי ברומר ויונתן שיינפלד, שומר עלינו.

שומר עלינו. אלו הם קובי ברומר ו... יונתן שיינפלד, כן. עכשיו אנחנו רוצים לומר... לא, אתם יודעים מה? עוד שיר, יאללה. תכף אנחנו נדבר עם הרב התדגי. כדאי שתהיו מוכנים עם החידה. בינתיים תרימו כוסית לחיים. עם הקפה, עם התה.

0: מה הוא רוצה שם? טוסט? מה הוא אומר שם? תכינו לו טוסט. מה? יאיר, תכין לו. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לחידה שלנו עם הרב התדגי.
1: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.
0: טוב, יאללה, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב דוד התדגי. שלום הרב. הרב? הרב?
2: וניר היקר, בוקר טוב.
0: מה שלום הרב? הכל בסדר?
2: ברוך השם, מה שלומכם, רבי ניר היקר?
0: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מה שלום הרב? הכל בין הזמנים, איך?
2: רבי ניר, אתם... לנו יש בין הזמנים, אני חושב שאתם בהכנות, לא?
0: כן.
2: בעיצומם של ההכנות.
0: כן, ברוך השם, ברוך השם. זה גם סוג של בין הזמנים, זה בסדר גמור. ברוך השם, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הרב, נתנו אתמול שאלה, ואני רוצה לדעת מה... קודם כל נחזור על השאלה, ואני אנסה לתת למאזינים שלנו לפתור, כי יש לנו שני מאזינים על הקו.
2: אז השאלה הייתה כזו, שאלה מאוד מצויה, משפחת כאן יצאו לדירה בעיר העתיקה ירושלים, דירת אירוח, דירת נופש, ובדירה עצמה היה עוד חדר פנוי, או מזרונים מיותרים, ו... הייתה משפחה קרובה אליהם שהגיעו לביקור בירושלים, והמשפחה הציעה, כיוון שיש לנו כבר מקום בדירה, בואו תשנו אצלנו הלילה, לינו פה הלילה, ובכל מקרה, אנחנו לא צריך להודיע לבעל הבית, כי הרי זה נהנה וזה לא חסר. מה הבעיה שתשנו פה? בכל מקרה, אנחנו שילמנו את המחיר של הדירה. וככה נחסוך לכם את העלויות, ונזכה את בעל הבית במצוות של הכנסת אורחים. אז האם באמת הצדק איתם, או שהם צריכים להודיע לבעל הבית, וכמובן אם צריך לשלם, גם ישלמו.
0: הרב, אני לא סובל את הקומבינות האלה. לא אוהב את זה.
2: אתה לא אוהב לזכות אנשים בעל כוחם במצוות שהם לא ביקשו.
0: לא אוהב את הקומבינות האלה של, בואו תשנו אצלם, אתם רק תשנו על הרצפה גם. נו, באמת. טוב, ניתן למאזינים שלנו לענות. בוקר טוב למאזין הראשון.
3: הלו.
0: שלום, עם מי אנחנו?
3: שלום, משה.
0: משה, מה דעתך? מה התשובה במקרה הספציפי הזה?
3: אני חושב שזה בעיה הדבר הזה, כי אחרת כל אדם יגיד אני מגיע רק זוג, ואז יביא את כל המשפחה, ובעל הבית יפיד. בעיקר הוא משלם לפי כל אדם שמגיע, זה הולך לפי בן אדם, לא לפי מקום מוזכר.
0: אהה.
2: בכל מצב לא יהיה שום היתר להוסיף בני משפחה בכלל?
3: אלא אם כן הוא שכר מקום שזה ללא הגבלה, שהוא אמר אני שוכר פה מקום מסוים בלי הגבלה, אתם נותנים לי את המקום, מה, מי שאני רוצה אני מביא. אולי בכזה מצב זה בסדר, אבל אם זה שאלו אותו בהתחלה מי מגיע והכל,
2: יפה מאוד. ומה אם זה נהנה וזה לא חסר? מה אכפת לבעל הבית?
3: זה נהנה וזה לא חסר, זה באמת במצב שבעל הבית לא מגביל למשהו מסוים. פה זה הולך לפי בני אדם שמגיעים, אתם תמיד שואלים כששוכרים מקום. כמה אנשים מגיעים זוג,
2: פוצאי. טוב, רבי ניר.
0: מה הוא? הוא היה בכיוון?
2: כן, הוא בכיוון, כיוון מצוין.
0: והתשובה שלו נכונה גם?
2: התשובה נכונה, אני רק ארחיב אותה מעט. התשובה נכונה, באמת תשובה יפה.
0: יפה, משה, נכון? זה משה, נכון?
3: כן.
0: יופי, כן.
2: משה, אמת ותורתו אמת. יש הבדל מהותי בין מה בעל הבית ומה אנחנו סיכמנו עם בעל הבית. כאשר אנחנו מבקשים דירת נופש, אם בעל הבית שואל כמה נפשות אתם מגיעים, ואנחנו אומרים לו, נופתי מספר. זה בוודאי, גם אם בדירה יש חדרים מיותרים או מזרונים, אין שום יותר לזכות את בעל הבית במצוות, כי זה נהנה וזה לא חסר, אומרים, רק כאשר הדבר לא מיועד להשכרה, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא. כשהדבר מיועד להשכרה, לא אומרים זה נהנה וזה לא חסר, אלא בעל הבית חסר, אתה מחסר אותו. ודבר נוסף, יש פה עניין של היזק. ככל שיש בלאי, בלאי של שימוש, שבעל הבית יודע שמגיעים חמש נפשות, פתאום מגיעים לו 20 נפשות, זה תמכור אחר לגמרי. אבל אם בעל הבית לך לא שאל בכלל, יש פה דירה מיועדת, תיקח את הדירה, תעשה במה שאתה רוצה, תשלם לי את הסכום הזה והזה. הוא לא שאל לרגע אחד על מיטות, הוא לא שאל על אנשים. סיכרנו שאנחנו לוקחים את הדירה, פה אם בעל הבית היה חשוב לו, להגביל אותנו בנפשות, הוא היה שואל. אז זה שהוא לא שאל, ויש פה באמת מקום פנוי, לכאורה באמת פה יהיה מותר להוסיף דיורים, אבל זה מאוד נדיר שאנשים לא שואלים כמה אנשים מגיעים, בגלל הניסיון אמר עם כל מיני סיפורים כאלה. אז זה באמת ההלכה.
0: מדהים. טוב, אז הנה, למדנו, למדנו דבר חשוב מאוד, ומשה, אתה מקבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, ועניבה של דיימונדס, וגרביים גם של דיימונדס, ואנחנו ככה נפנק אותך בכיף, כזה תהנה, שיהיה לך לזמן אלול. אתה אברך או, או, או, או בישיבה?
3: אברך.
0: אברך. מגיע לך הכל, בעזרת השם. טוב, אז אנחנו, אנחנו מודים לך משה, תודה רבה. ואנחנו, רגע, רגע, רגע, פרסומות, מה פתאום? עוד לא, רגע. אנחנו עכשיו נצא לפרסומות, הרב, תודה רבה.
2: רבי ניר, אני רק אגיד את החידה למחר בקצרה,
0: כן,
2: בסדר?
0: כן, בטח.
2: משפחת יפרח יצא לחופשה במירון, יצא מבת ים, עיר הקודש, לכיוון מירון, והגיעו לשם ליומיים. כשהגיעו לשם, היה ויכוח וצילה, האם צריך לומר ברכת הגומל או לא. אחד מהמתפללים טען, שוודאי צריך להגיד הגומל, הרי הם הגיעו עד לכאן, מבת ים. השני אמר לו, אבל לא דוח עזרתם הביתה. איך תגיד ברכת הגומל? מה ההלכה? בשאלה מאוד קלה, אנחנו כל המטרה פה לעורר את המאזינים לעיין בדברים. שאלה קלה, אם צריך לברך ברכת הגומל עכשיו או להמתין לחזור? זו השאלה, זו שאלה גם שנוגעת לכל השנה כולה.
0: יפה. הרב, תודה רבה. להתראות.
2: כל טוב,
0: להתראות. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד לאחר הפרסומות, עוד דברים טובים.
1: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, אמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבעב בכל ברמה. בשבילך ובשבילי כל פעם. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7 שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות שרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: השתדרקת.
9: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
10: קסם ביאל, הרפתקת קטנים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
14: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
20: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
21: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.
0: טוב, יאללה, חבר'ה, לך, אנחנו רוצים עכשיו לספר לכם, אנחנו מדברים המון על מלון נווה הדר באקו, כן? אתם מכירים, כולם מכירים, התאמה מושלמת למשפחה חרדית, גם אטרקציות וכיף בלי סוף. אבל הפעם אני רוצה לדבר ולשמוע דווקא מהאורחים שבמלון, שיספרו לנו קצת על החוויה. ואיתנו על קו הטלפון אביטל. בוקר טוב אביטל.
22: בוקר אור.
0: קודם כל אני אשמח לשמוע.
22: אנחנו בדרך לאקו, אז נקווה שלא יש שיפוש ב...
0: אוקיי, טוב, חוזרים לאקו מה שנקרא. אני אשמח קודם כל לשמוע קצת מה היה לילדים לעשות, איך הם העבירו את החופשה ואיך הם נהנים שם.
22: אנחנו שנה שנייה, עכשיו נוסעים, היינו שנה שעברה.
0: Mm-hmm.
22: ולא היה לנו אפילו התלבטות, אני לא חושבת שיש עוד מקום דומה לזה בארץ. ההתלבטות שלי להתראיין עכשיו זה פשוט שלא יקפיץ את המחירים לשנה הבאה. יש כל הזמן תעסוקה, כי יש גם בריכה גדולה מאוד לבנים, בנפרד בריכה ענקית לבנות, וגם בחדר כושר יש שתי חדרי כושר.
3: וואו.
22: זה משהו שלא קורה בשום מקום, ולכן יש כל הזמן תעסוקה, ואני לא צריכה מה אנחנו עושים עכשיו, אם לא משעמם לי. פשוט כל הזמן יש תעסוקה.
0: אגב, זה יתרון גדול, הסיפור הזה של שתי בריכות במקביל, כי אנחנו מכירים, מכל הנופשים האחרים, אנחנו מכירים שזה... טוב, כשיש בריכה לנשים, אז הגברים צריכים לחפש את עצמם והפוך. ובאמת, זה יתרון עצום שיש במקביל שתי בריכות שהילדים יכולים, וגם ההורים, כן? יכולים להיות ולהיות אגב.
22: ולא צריכים להסתכל על השעון. כשבא לך, אתה פשוט יכול לתת ולבלות. וגם בריכות מטריפות. מקסים. יש שם חמם ויש שם טעונה וכל מיני אטרקציות ככה במים ומשהו... מדהים,
0: כיף.
22: והנוף, תשמע, זה מלון על החוף, אין מלון חרדי כזה, על החוף ממש, לא שצריכים לרדת צוק או ללכת מרחקים, אתה יושב במרפסת של חדר האוכל ויש לך בריזה מהים, גם ביום הכי חם, נעים, כיף, פשוט מדהים.
0: מדהים. תגידי, אולי נדבר רגע על האוכל, זה באמת מיוחד כמו שמספרים?
22: האוכל טעים בשפע, מקסים. באמת, כולם נהנים, כל אחד יפה משהו רוב, יש אוכל גם תפריט למבוגרים, גם לילדים, בשפע.
0: איזה יופי.
22: גם מלון שקשר כל השנה מהאדרינה, ואתה ככה בלי מצפון, יודע שהקשרות היא מושלמת.
0: אני רוצה לשאול דווקא בכנות, ויכולה להרגיש חופשי, אם לא תרצי להיכנס למספרים, משפחה שרוצה להכניס עצמה לחופשה עם תקציב שפוי, מה שנקרא, יכולה למצוא בנווה תמר מקום מושלם עבורה, או שזה...
22: כן, אני אגיד לך, לי זה יצא יותר גדול מצימר, כי בגלל שיש שם תוכניות סביב השעון, אז אתה מגיע, אפילו הילדים מגיעים בחלקם ברכבת, ולא צריך שום דבר כשאתה שם. אז מה ששילמת זה כל החבילה מההתחלה ועד הסוף, זה אומר שכשאתה נוסע לצימר, אתה מתחיל לקנות אוכל ולצאת לקייקים ודלק והלוך וחזור, אז בסופו של דבר יצא לנו ממש מחיר יותר גדול
0: מושלם. מושלם. אני אשמח אם את זוכרת אולי את מספר הטלפון ותוכלי לתת לנו אותו. לא זוכרת? טוב, אנחנו ננסה להביא אותו באיזושהי צורה במהלך התוכנית. ננסה להביא את מספר הטלפון. אבל בכל מקרה אנחנו רוצים להודות תודה רבה ומאחלים לכם הנאה גדולה בחופשה המשפחתית. תודה רבה.
22: תודה לכם. תודה,
0: תודה. להתראות.

0: לשון.
1: אתה היומי שלי, אהבתם לי את הכל?
0: מה? אתה היומי שלי, מי הרכב? הנה זה בא.
1: שלום, בוקר טוב למאזין שלנו, מי על הקו? מי זה? עם מי אנחנו? הלו? כן, אתה יכול להגיד מי אתה, זה בסדר. וואו, אז זה מעוות מדי כך שאני לא יכול אפילו לשמוע מה הוא אומר. אני אשמח אם תורידו מעט את העיוות כדי שיהיה טיפה טיפה טיפה יותר מובן. אתה מהמגזר החרדי? לא שומע, לא שומע אותו בכלל. אתה מהמגזר החרדי?
2: אמרתי שכן כבר 4 פעמים.
1: אמרת שכן כבר 4 פעמים? וואי, מי זה? רגע. טוב, באיזה תחום אתה עוסק?
2: בתחום הבמה.
1: תחום הבמה? שירה, משחק, מה יותר?
2: אין הרבה כמוני.
1: אין הרבה כמוך.
2: יחיד ומיוחד.
1: מה? יחיד ומיוחד.
2: כן, מה, מפעיל בובות? אני לא המנחושים.
1: לא, לא, מפעיל בובות?
2: אם אתה קורא לקהל בובות, אז כן.
1: זה חזק. לא, אני התכוונתי אם אתה מפעיל.
2: לא, לא, אני לא מפעיל בובות.
1: לא מפעיל בובות, אוקיי. בתחום הבמה, אתה עצמך מופיע או שאתה מביים?
2: אני המופיע.
1: אתה המופיע.
2: ואני גם מביים את עצמי.
1: מביים את עצמך. כמה שנים בתחום?
2: לא הרבה, 17 שנה.
1: 17 שנה זה באמת לא הרבה. בוא נרגע נחשוב, שנייה אחת. מתי התחלת? מתי בפעם הראשונה עלית על הבמה?
2: עליתי על הבמה שעוד הייתי בבית ספר לא חרדי. הופעתי בתיאטרון, בחוג תיאטרון, בבית ספר.
1: ואז
2: אני חוזר בתשובה.
1: חוזר בתשובה. אז אוקיי, אז שנייה. אז קודם כל אתה שחקן.
2: לא, אפשר להגיד שכן, כי למדתי משחק.
1: אוקיי. טוב, בוא תן לי עוד דקה אחת, ואם לא הצלחתי, אז אני אבקש רמז. אתה כבר 17 שנים על הבמה, חרדי, ואתה מוכר בתחום, כאילו, בעולם
2: החרדי? לאחרונה אני מאוד מוכר, מאוד מוכר.
1: מאוד מוכר מסרטונים שאתה מוציא?
2: נכון. לא רק, הייתי גם בקולבוטק, סתם.
1: יו, רגע, הצחוק מוכר לי, הצחוק מוכר לי.
2: לא יבטו לי את הצחוק, לא יבטו לי?
1: לא, את... יו, יעקב חמו. איזה חזק, איזה...
2: מה נשמע, מעניינים.
1: מה קורה? איזה קטע.
2: בסדר, מה מצב, מה חדש? רגע, אני מדבר עם קפטן, איך מזית אותי בשנייה?
1: לא, אז... תשמע, קישרתי, הצחוק הסגיר אותך.
2: הצחוק שלך. לא, אם היית נגיד אומר לי רמז, הייתי אומר לך חילול השם, אז בטוח היית יודע שזה אני.
1: זהו.
2: כל אחד תראו אותי היום ברחוב, אהלה, קשית לברקו, חילול השם, אהלה, קשית הקידוש השם.
1: מה קורה, יעקב, הכל בסדר? הכל בסדר.
2: ברוך השם, קצת עייפות, כי יש הרבה מצד אחד הופעות, מצד שני אתה צריך לחזור הביתה ולהשיג את הילדים, ואתה כל היום בלופ כזה של אין שגרה, והכל כזה, אתה יודע, ואם אתה משאיר אותם שנייה אחת, אז מתחיל משעמם לי, וגם כשאתה לוקח אותם לכל מיני מקומות, משעמם לי, אז אני כבר באמת לא יודע כבר מה לעשות, אתה יודע, יש לך איזה רעיון?
1: לא, האמת שאני באמת לא יודע מה לעשות, אני חושב שאף הורה לא מצליח להתמודד עם הדבר הזה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, הרגע רק חזרנו, משעמם, מה משעמם? אז בשביל מה הלכנו?
2: עכשיו, הלכנו כבר, הלכנו נשים עוד בסדר, יש להם סבלנות. אתה רואה את הבן שלי בא, אמא משעמם לי. ישר, בוא נבנה מגנטים, בוא נסדר את החדר, בוא נצייר ציור. הם באים אליי, אבא משעמם לי. לך לישון, זה יעבור לך. אנחנו לא יודעים להתמודד.
1: זה.
2: עכשיו הבן שלי אמר לי לאחרונה, כל בוקר שהוא קם, אז הוא אומר לי, אבא, אני רוצה שוקולד. אז אתה יודע, אתה אבא דואג, אתה אומר, שמע, שוקולד זה לא אוכל. תאכל, תאכל סנדוויץ', תאכל חביתה, תאכל סלט.
1: נכון.
2: טוב, בקיצור, הוא אומר לי, אבא, יום למחרת, אבא, אני רוצה עוגיות. אתה אומר, שמע, עוגיות זה לא אוכל. תאכל לך טוסט, תאכל, לא יודע, תאכל סנדוויץ' עם נקניק, תאכל משהו בריא, זה לא אוכל. עכשיו היה תשעה באב, אז הוא אומר לי, אבא, למה אתה לא אוכל? אמרתי, כי תשעה באב, אסור לאכול. אז הוא אומר, תאכל עוגיות ושוקולד, זה לא אוכל. את האמת, וגם לאחרונה הבן שלי התחיל מה זה להלחיץ אותי, למה מצד אחד אתה מביא לו, אתה מביא לו לגו הוא בונה בית, אתה מביא לו מגנטים הוא בונה בית, ולאחרונה גם הוא התחיל לשקר, אמרתי רק שלא יגדל יהיה קבלן.
1: חזק.
2: אז מה קורה? מה יוני? מה חדש מזה?
1: תשמע, ברוך השם נמצאים כאן כמו כול, תגיד מתי בין הזמנים שלך באמת? כי אתה יודע, בין הזמנים שלך הוא לא באמת בין הזמנים.
2: אין לי בין הזמנים אף פעם, אני גם אין לי גם, אתה יודע, כאילו היה לי את האמת יום אחד חופש, אז באמת נסענו עם כל המשפחה ועשינו קצת ככה איזשהו זה, אבל כעיקרון אין לי בין הזמנים אף פעם. אני, את האמת,
1: אז מה אחרי? כאילו אתה יוצא אחרי קצת? אחרי בין הזמנים?
2: לא, לא, את האמת לפעמים אני נמצא שבתות בבתי מלון, אז זה ככה קצת סוג של...
1: זה מרווח, זה מרווח.
2: המשפחה בנופש, אבל אני עובד, אבל כעיקרון, תראו, אני מקבל את בין הזמנים שלי מההופעות, אני מבין שאני מגיע ובן אדם קונה כרטיס ובא לראות אותי, מבחינתי זה הדבר הכי גדול, כאילו, והכי הכי כיפי שאני עושה, כאילו, ואני נהנה ממנו.
1: איזה כיף.
2: דרך אגב, אם אתה בעניינים, יום חמישי לא הזה, הבא, יש לי הופעה במודיעין. אז אני אשמח מאוד, כן, ומי שרוצה כרטיסים יכול לי לקיש יעקב חמו האתר הרשמי בגוגל ולקנות שם את הכרטיסים. אני נורא אשמח שיבואו אנשים לצחוק, תקופת בין הזמן, אינסוף בין הזמן, לפני מה שנקרא התחדשות ובית ספר וכל הדברים האלה והחיידר וזה, לבוא ככה לצבור כוחות עם צחוק בריא וטוב וקשר.
1: מקסים.
2: וקפטן, גם אתה מוזמן, עם אשתך, אתה הבטחת לי שתבוא הופעה קודמת, אמרת אתה תבוא ולא באת.
1: אני אגיד לך את האמת, אני בכיף הייתי רוצה לבוא, רק שזה בדיוק השבע ברכות של הבן, אז
2: אני לא... וואי, מזל טוב, איזה יופי. קודם כל, אני אתן לך כמה טיפים לזוגיות. דבר ראשון, תגיד לו שלא הולכים לישון בריב. אני גברר יומיים, סתם שדאי זה. דבר, לא, תאמת, אשתי באה לה, אומרת לי השבוע, אני לא מדברת איתך. אמרתי לה, אוקיי, בסדר. אמרתי לי, מה בסדר, אתה לא רוצה לדעת על מה? אמרתי, לא, אני סומך על השיקול דעת שלך. לא, תאמת, אני ואשתי לא מדברים כבר שבועיים, פשוט לא רוצה לקטוע אותה. אז באמת, רבותיי, מי ששומע אותנו, וברוך השם יש לך הרבה הרבה מאזינים, אז תבואו להשתחרר. אצלי גם אפשר לבוא גם עם הילדים. אז תשמע, אנשים לוקחים, באמת, באים עם ילדים בגיל 10, 11, 12.
1: נהדר, זה הכי טוב.
2: אצלי כשר ונקי, ואני עושה הרבה הרבה בדיחות על ילדים, וממש אוהבים, ברוך השם.
1: איזה יופי, איזה יופי. טוב, מה שנאחל לך, קודם כל, ים הצלחה. תמשיך להצליח.
2: ויש גם את הספרים, יש לי, אתה יודע, הוצאתי 10 ספרים, כל ספר 500 בדיחות. עכשיו זו תקופה שכולם רוצים, כי באמת משמם לילדים, אז יש להם לפחות משהו להתעסק איתו ולקרוא בדיחות וזה. אז גם כן, יעקב חמו, אתר רשמי, אפשר למצוא את הכל שם.
1: מדהים. יעקב, תודה רבה.
2: אוהב אותך, קפטן. תודה רבה, תודה רבה.
1: להתראות, ביי ביי. יאללה, אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות, מיד לאחר הפרסומות, עוד ועוד דברים טובים וחשובים.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: בשבילך ובשבילי
3: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: שדה תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
10: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישורות הפתטיים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5 8-0-0-5-8.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
13: בשבילך

0: שבנו עליכם. איפה הפתיח שלי? הנה הפתיח, עכשיו יהיה. הוא מתחיל מיד עכשיו. יש, יאללה.
1: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים מאזינים שיאמרו לנו כמובן את כללי הבטיחות שלהם, אבל לפני כן אנחנו רוצים רק לומר בוקר טוב לרב ישעיה וינט. שלום הרב.
2: שלום, בוקר טוב ניר לך ולכל המאזינים.
0: הרב, אנחנו נמצאים בתקופה של בין הזמנים, תקופה שאנשים יוצאים, ואני רוצה ממש שניגע, ממש הזמננו אמנם קצר, אבל אני רוצה שניגע בשתי דקות בנקודות החשובות שאנשים צריכים לשים לב כשהם יוצאים לבין הזמנים מבחינת עירוב, אם הם שובטים שם בשבת באותו מקום, מה הם צריכים באמת לדעת?
2: אז אני אתן לך סיפור קצר, כי זמננו באמת קצר, אבל
0: כן.
2: מה שהיה ממש בערב שבת הקודם, קבוצת משפחות יצאה לספרד, איזה מתחם נופש ענק, הרבה מאוד לא יהודים, והם היו הקבוצה היהודית היחידה, אפשר להגיד, מתחם, מתחם שהוא מוקף לעצמו, סגור, כל מתקני הנופש, כל סוגי הנופש, והם מתקשרים ככה כמה שעות לפני שבת, ורצו לדעת איך הם אמורים להתנהג, איך הם אמורים, מה מותר להם, מה אסור להם, לטלטל, להוציא, הרי כולנו יודעים שבלמתת מלאכות של שבת, יש לנו מלאכה שנקראת המוציא מרשות לרשות, אין אסור להוציא שום דבר מרשות היחיד לרשות הרבים, ולא רק לרשות הרבים, מדרבנן אסור גם לקרמלית, מקום, מתחם שהוא לא סגור לגמרי, אמנם הוא לא רשות הרבים, אבל הוא לא רשות היחיד, ולכן אסור לטלטל במקום כזה, ממנו, כמובן, החוץ על הרחוב, גם בתוך המתחם, אם יש לנו צימרים, ביטנים, אסור להוציא שום דבר מהצימר לחצר, למתחם הכללי, ככל שהמתחם לא סגור לגמרי. זה דבר ראשון. מעבר לזה, צריכים לעשות גם עירוב חצרות בפת. אבל כשיש לנו גויים במקום, מתגוררים אנשים או חז וחלילה מומר לעניין הזה, לא מועיל לרוב חצרות. דהיינו, כשהם שאלו את השאלה שלהם, קודם כל הם צריכים לוודא שהמתחם מוקף. אבל גם אם המתחם היה מוקף, בנוסף, כיוון שהיו שם הרבה מאוד גורים, היה אסור להם להוציא שום דבר בשבת. אז הם אמרו לי, הם שאלו אותנו ככה, לגבי, בעיקר, שהם היו צריכים לגבי עגלות ותינוקות. שם בספרד השבת נכנסת מאוד מאוחר, הם מתפללים קבלת שבת מבעוד, עוד לפני שבת, אז הם יוכלו לקחת את הילדים בידיים, בעגלה, כי זה עוד לפני שבת, לפני כניסת השבת. אבל כשהם חוזרים זה כבר מאוחר בלילה, זה כבר שבת. מה הם עושים הילדים? איך מחזירים אותם? סיפור לא פשוט, והם צריכים להסתמך כאן גם על היתר, שזה שבות דשבות, או לקחת אותם על ידי גוי, דהיינו רק גוי יוכל להחזיר אותם הביתה, או במקרה כזה, כיוון שזה ילד, אם מדובר רק על ילדים עד גיל 5-6, שעדיין דינו לפוסקים מסוימים כחולה, אפשר להסתמך על מה שנקרא שבות דשבות, שתי איסורים דרבנן, אבל מה אני רוצה להגיד? במקרים כאלה, האנשים לא שמים לב וחבל, אנחנו נתקלים, זה רק סיפור קטן שהיה עם קבוצה מסוימת, התקשרו גם מאוסטריה, משוויץ, לבית הוראה שלנו, יש לנו הרי בית הוראה מיוחד, כמו שאתה יודע, ניר, לענייני עירוב, ודבר שחורים אולי ייחודי וחדשני, אבל מתברר עד כמה הוא נצרך, כי אנשים מניחים שאוקיי, זה הקטע, נתקשר ככה ערב שבת, נוודא עם רב או משהו כזה, ולפעמים, לצערנו, אנחנו אומרים ממש, אני נכנס לתוך השבת, וכואב לי הלב. כי יש קבוצת יהודים שנתקעו, ועכשיו, או חלילה, הם יעברו ייסורים, או אם לא, אז הם תקועים בבית. לא יכולים לצאת. מה יעשו, מה יעשו ההורים האלה, שיש להם ילדים קטנים, והם לא יכולים להחזיר אותם הביתה מהמקום שהם אוכלים בו. ועוד ועוד, וזה לא רק בחוץ לארץ. זה גם בארץ, ועוד מלא, זה יכול להיות שישוב בצפון, בדרום, וגם במרכז.
0: ולכן חשוב, שאנחנו... ולכן באמת חשוב, שמלפני שיוצאים צריכים לברר את כל הפרטים הללו. אגב, הרב, אתם מרכזים את המקומות שאתם יודעים לגביהם שיש בהם עירוב?
2: כן, כן, נכון, נכון. יש לנו מידע על הרבה מאוד, לא יכול להגיד על, על, על כל היישובים. יש בארץ כ-1,300 יישובים, ערים ויישובים בארץ. כן. יש לנו מידע על הרבה מאוד יישובים, מקומות שנוסעים בהם, נופשים בהם, בארץ קצת גם בחול, בחול זה לא מספיק מרוכז, כי כל פעם נפתח איזה מקום נופש חדש, והוא בנוי אחרת, ודברים גם משתנים, וגם בארץ. לא כל מה שהיה קשר אתמול, קשר גם נכון. לפעמים אנשים אומרים, יש כאן עירוב ביישוב. הרב אמר לי, זה אמר לי שיש עירוב. אז יש הרבה מאוד, חשוב לדעת, יש הרבה מאוד יישובים שיש בהם עירוב, אבל עירוב פסול. כי בדברים קטנים, שאין לנו זמן להאריך כאן, אולי בימים הקרובים.
0: אולי נאריך בזה מחר בעזרת השם, אבל זה באמת פרטים חשובים. בינתיים, בשלב הזה, הרב, אנשים יכולים להתקשר אליכם כדי לברר האם יש עירוב, אולי שאלות שרוצים לדעת בנושא הזה.
2: ודאי. לכן אנחנו כאן, יש צוות של רבנים, בימים האלה הוא מתוגבר, המספר הוא, וכדאי באמת לזכור, כי פתאום כשצריכים את זה, פתאום אנשים אומרים לנו, וואו, חיפשת אתכם כל כך הרבה, אז כדאי לשמור בזיכרון, 025-666-999, עוד פעם, 025-666-999, כך גם באימייל, ב-E, באותו מספר, E כמו עירוב, באותו מספר 025-666-999 סודל ג'ימייל. כן. שם אפשר לשלוח שאלות, לפעמים צריך תמונות מהמקום וכולי, אבל אני בבקשה מכל המאזינים, רב ניר, כן. שלא ישכחו, אתה אמור לדאוג לזה. בצחוק אני אומר שלא ישכחו, לא להיזכר ברגע האחרון, בבקשה.
0: כן,
2: רבותיי,
0: כן, לגמרי, זה חשוב. גם,
2: כן, בשבילכם.
0: בהחלט, הרב ישעיה יבין, אנחנו רוצים להודות לרב, תודה רבה, ובעזרת השם שיהיה לכולם חופשה נעימה, והאמת, אין כמו שבת בבית, אבל אם יוצאים, חשוב לדעת. הרב, תודה רבה.
2: נכון.
0: תודה, תודה.
2: הצלחה
0: נהיה, שלום, שלום. להתראות, כל טוב. עכשיו אנחנו רוצים ממש לפני סיום, אני רוצה לפנות ולומר בוקר טוב למאזין שלנו שנמצא איתנו על הקו, שלום למאזין. מאזינה, סליחה, בוקר טוב.
3: אורה.
0: אורה. כללי הבטיחות שלכם כאשר אתם יוצאים לדרך, מה הם?
3: שאנחנו לוקחים הרבה מים וכל הילדים הקטנים לא מתרחקים מהמבא, ואמא כל אחד שומר על אחד מהקטנים.
0: יפה, חשוב מאוד, ובעזרת השם תשמרו, תיזהרו ותגיעו, תצאו לשלום ותחזרו לשלום. תודה רבה אורה, ואתם תקבלו מאיתנו פרס. תודה.
3: תודה רבה.
0: כל טוב. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו, זה הזמן שלי לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל, תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לארז רסין, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, ואנחנו כמובן מאחלים לכולכם המשך האזנה עריבה, יום נפלא ומבורך לכולכם, ואנחנו חותמים עם שיר ככה, מה שנספיק לשמוע ממנו עד הפרסומות, אז השיר של אדמה ושמיים, ישי לפידות, שחותם לנו את התוכנית שלנו. חברים, שיהיה לכולם יום נפלא ומבורך. בשורות טובות, להתראות. הנה זה בא.

0: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צהוב.
0: נכון, מטיילים בטוח.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ.

0: לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט, פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלת טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
1: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
2: באמת זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר אני בכיתה, אומר לחברים שלו שולחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
1: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, גן אירועים. רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
6: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הדרופי למוזב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. איראן ואומן מתקרבות להסכם על תנועת כלי שיט במצר הורמוז, כך מדווח הניו יורק טיימס מפי גורמים איראניים ואמריקנים רשמיים שתיארו כי לפי ההסכם כלי שיט המפליגים לתוך המפרץ הפרסי יעברו בנתיב בשליטת איראן, כשאוניות היוצאות מן המפרץ יפליגו בנתיב שסמוך לאומן. גורמים איראניים טוענים כי ההסכם כולל דמי שירות שלכאורה ישמשו לכיסוי ההשפעה הסביבתית של הספנות, אבטחת אוניות וכוח אדם. לדברי גורמים איראניים,

0: ההכנסות יחולקו שווה בשווה בין איראן לאומן, גורם רשמי בארצות הבריטן שהגרסה האיראנית אינה מדויקת. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לדון בסוגיית ההסכם ברצועת עזה ומועצת השלום, זאת על רקע התנגדות חלק משרי הממשלה למפת הדרכים שפורסמה בנוגע לפירוק חמאס מנשקו. ועדת הכספים צפויה לאשר היום מאות מיליוני שקלים להתיישבות ולחרדים, מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
1: ועדת הכספים צפויה לאשר היום העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים להתיישבות ולציבור החרדי, למרות התנגדות האופוזיציה. יצוין כי כדי לכנס את הוועדה במהלך הפגרה נדרשת בדרך כלל הסכמת האופוזיציה. אך יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הפעיל סעיף חירום בתקנון שאפשר לעקוף את ועדת ההסכמות. מדובר בצעד חריג ונדיר, והאופוזיציה הודיעה כי בכוונתה לעתור לבג"ץ. מרבית העברות מיועדות לתוספות תקציב למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק, וכן לעברות למוסדות דת לציבור החרדי ולתשלום שכר למורים.
0: אלפי מתפללים נכנסו הלילה למתחם קבר יוסף הצדיק בשכם בליווי כוחות צה"ל. בין המשתתפים בכניסה היו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, רב שומרון הרב אליקים לבנון, חבר הכנסת צבי סוכות, ראש ישיבת עוד יוסף חי הרב יוסי אליצור, שקרא לממשלה לקבוע נוכחות קבועה במקום. שריפה פרצה בקומה הראשונה בבניין באשדוד. לוחמי האש חילצו גבר כבן 70 כשהוא מחוסר ההכרה לאחר שאיפת השן. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ופינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד שמצבו מוגדר אנוש. התחזית מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ומחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי הקלה נוספת בעומס החום, והטמפרטורות תהיינה ממוצעות לעונה.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: You guys ready?
1: Everybody. תוכנית הבוקר של בין הזמני. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.
2: שלום, שלום, שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 104.3 ו-105.7 FM, כאמור, יום שלישי בשבוע, כ"א באב, תשפ"ו, בין הזמנים. אנחנו יום שלישי, כאמור, יוצאים לדרך פעמיים כי טוב, עם התוכנית שלנו כאן, Everybody, על הגל, ברדיו קול ברמה, כמדי בוקר, בין 11 ל-1, שעתיים של מוסיקה משובחת, של פרסים עם מאזינים, של פינות עם המלצות לטיולים ועוד פינוקים. ומה הכל בשבילכם ברמה האהובים והיקרים? אנחנו כאן כמדי יום, ושלל התוכניות שלנו כאמור גם ברדיו קול ברמה. התודה והברכה לבורא עולם על הזכות להיות כאן ברדיו קול ברמה, הרדיו המשפיע והגדול ביותר בתבל, וברוכים הבאים גם לתושבי הצפון שמחוברים אליי, לנופשים בעיר טבריה וצפת והעמקים ואפולה וחיפה ונהריה וכל האזורים הללו. אני שמח שאתם איתנו ברדיו מחוברים, במיוחד הרבה הרבה שגם נופשים בצפון הארץ וגם בדרומה כאמור. אני רוצה להודות לארז רסין, שנמצא טכנאי השידור על הגאים האלקטרונים. תודה רבה ליאיר כהן, הבחור שמאציל מברכותיו, הכהן הגדול, שנמצא בחדר ההפקה ודואג להפקה של המשדר המיוחד הזה. אבנר שרון הוא יועץ הלשון, שנוכל לדבר איתכם עברית תקינה. יוני פדידה בדיגיטל, איתכם כאמור מאחורי המיקרופון מעוז הבאדי. מאחל לכם שעתיים של האזנה מצוינת ומשובחת. תיהנו מכל רגע, כי אנחנו כאן כדי לפנק אתכם ולתת לכם את הזמן ואת החוויה של האזנה הכי טובה שיש בעולם. אבישי אשל, מרגיש אחר, פותח לנו את השעה הזו הראשונה ברדיו קול ברמה, 11:07, האזנה טובה שתהיה לכם.

אבישי אשל, וזה כבר כאמור שמואל, נקודות. עוד רגע אנחנו נהיה פה עם מדריך הטיולים שלנו, וניתן לכם המלצה יומית, איכן לצאת ולטייל הבוקר הזה יחד עם רשות הטבע והגנים. אז כדאי לכם לחכות לפינה המדהימה הזו מיד אחרי השיר היפה הזה.

0: איזה יופי, יש לך הרבה נקודות, שר לנו שמואל, רדיו קול ברמה, כאמור אבריבאדי, ואנחנו כאן ב-11 ועוד 13 דקות, רוצים לדבר יחד עם מדריך הטיולים של רשות הטבע והגנים, ולתת לכם המלצה, היכן לצאת ולטייל ולטור את הארץ, אז זה כאמור קורה עכשיו. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לליאור שווימר מהר הנגב, מרשות הטבע והגנים, מה קורה אחי?
1: בוקר טוב, בסדר גמור.
0: בוקר מבורך, בוקר טוב ליאור. אנחנו כאמור מדברים איתך ממחוז דרום בהר הנגב, ליאור, רשות הטבע והגנים, לספר למאזינים שלי שמאזינים לנו כעת, ויש הרבה כאלה, היכן לצאת ולטייל היום, מה ההמלצה שלך היומית, איזה שני אתרים ככה טובים אצלכם, וחוץ מזה, שזה בעצם גולת הכותרת, איך אנחנו יוצאים לטייל בבטחה? איך אנחנו הולכים לאתרים שאתה תמליץ לנו, ואנחנו בעצם שומרים על ביטחה מלאה כדי לחזור הביתה בריאים ושלמים? מה בפיך, ליאור?
1: אוקיי, אני אתחיל עם, נתחיל עם משהו קל יחסית. נתחיל עם תל באר שבע, שזה דווקא, זה גם די קרוב, זה ליד באר שבע. תל באר שבע, מה שמיוחד בו, חוץ מזה שזה עיר מתקופת התנך, זאת אומרת, אנחנו מדברים מתקופת חזקיהו, עיר מנהל של הדרום, מוזכרת הרבה פעמים במקרא, בין אם זה באר אברהם, בין אם זה כל סיפור מלכים. אז בתוך תל באר שבע יש מפעל מים שהתגלה בשנות ה-90, הוא כמובן מוצא לגמרי והוא מדהים והוא מתחת לאדמה, אז הוא מאוד מתאים לעונה הזאת, אפשר לטייל שם גם במשך היום, יורדים מתחת לאדמה לתוך שישה חללים תת-קרקעיים גדולים, דבר מדהים. אז זה אפשר להתחבא מהשמש של אוגוסט, מי שמחפש עם הילדים או בלי או חבר'ה מהישיבה שרוצים ללכת, זה גם טיול בטוח, זאת אומרת, זה אתר, זה טיול של שעה. אז זה משהו קל שיכול להיות על הדרך גם. גם אם יורדים לדרום, אפשר לעצור שם, זה בעוקף באר שבע. זה תל באר שבע. מסלול שני שהייתי רוצה להמיץ עליו זה הר המון. הר המון זה הר הכי גבוה בנגב. 1037 מטר, ויש שם מסלול מעגלי של שעתיים, שלוש, מאוד מאוד יפה, עם תצפיות מאוד מאוד יפות על כל מכתש רמון, וללכת לשם צריך רק לראות שאומנם זה גבוה, ויחסית יותר קריר ממקומות אחרים, אבל אין צל, ובצהריים בכל מקום בנגב חם, חם ברמה שאי אפשר לטייל, שזה מסוכן, וואו. אז לא משנה, כובע מים, גם עם כל הדברים, בין 10 בבוקר ל-4 אחרי הצהריים אי אפשר לטייל. כאילו ממש בשטחים הפתוחים, זה מאוד קשה. אבל מ-4 אחרי הצהריים עד 7:30 בערב, עד קצת לפני החושך, זה פשוט מדהים, זה רוח נעימה וקרירה, קרירה יחסית לאוגוסט, כן? ונופים מדהימים ומדבר עצום ופתוח והמון המון המון תצפיות באמת יפהפיות על על מכתש רמון. שביל מסומן, יש שם שילוט, אפשר, יש שם גם כמה אופציות, אפשר יותר קצר, יותר ארוך, יש שם סימון שבילים שעולה לפסגה, הולך ל מצוק של מכתש רמון וחוזר לרכב, יש חנייה לרכבים, לרכב נראה לזה קצת יותר גבוה אפשר להגיע לחנייה ממש בהתחלת המסלול, רכב קצת יותר רך צריך לעצור קצת לפני וללכת קצת ברגל עד שמגיעים להתחלת המסלול.
0: מדהים, כל כך מדהים
1: שלי על הר המון.
0: מדהים, הר המון כאמור, אז זה אפשרות, וכמו ש אמר לנו ליאור, שאתם רוצים לנסוע לשם, אז היום זה מאוד חם במשך היום, כי זה הנגב, אבל לאחר השעה 4 בצהריים, בין 4 ל-7 וחצי, יש אוויר טוב, אוויר ככה טוב, גובה של 1030 מטר, הער הכי גבוה באזור של הנגב, אתם מומלצים ללכת לשם ולטייל, בבטחה כאמור. ליאור, תן לי בבקשה למאזינים כמה המלצות שהם מגיעים לכאלו מסלולים, אתרים, איך צריך להיערך כדי שבעצם חוזרים הביתה, בריאים ושלמים, עד כמה שזה בידיים שלנו כאמור.
1: אוקיי, תראה, הקיץ הוא באמת עונה קשוחה. כמעט בכל מקום. ולכן אותם, השעות האלה של בין 10 עד 4 לא מומלץ לטייל בהם. אבל נקרא לזה בשעות הבוקר, 10, 11, תלוי באיזה יום, משלים קצת יותר טובים. אבל בשעות הבוקר ואחרי הצהריים, לבחור מסלול, או שהוא מאוד גבוה, או שיש בו צל, שיש בו מים, אין עובדת, אין בוקק, מסלולים כאלה. והכי חשוב זה לקחת כובע, מספיק מים, כיסוי ראש כמובן, ולדעת או לטייל עם מישהו שמכיר את המסלול ואת הניואנסים שלו. זאת אומרת, לא ללכת למסלול, נניח שיש בו מצוקים או שהוא מסובך, ונכנסים לתוך השעות החמות ונתקעים, או נכנסים לתוך הלילה ונתקעים, זאת אומרת, לקחת טווחי ביטחון גם. אני אומר, מסלול של שעתיים, תח 3 שעות, ליתר ביטחון. ותלך עם מישהו שמכיר, שיודע את המסלול, שמכיר את התוואי.
0: הבנתי, זה הכי חשוב בעולם. אוקיי, בסדר גמור.
1: נשמרתם לנפשותיכם, כמו שאומרים.
0: כאמור, בדיוק. ליאור שומר, אני חייב להגיד לך שיש לך קול רדיופוני, לא יודע מה אתה עושה ברשות הטבע והגנים, אולי תנסה לעשות הסבת מקצוע לקראת גיל פרישה. אבל נאחל לך באמת...
1: בסדר, גמור, תודה.
0: אני אומר לך, כאיש רדיו 15 שנה, אז אני יכול לתת לך איזושהי המלצה ממני. אבל בכל אופן, הבאת את זה בצורה ממש ראותה וטובה. אני ממש תודה לך על הפינה הזו. ומאזינים שתלכו תטורו את הארץ, ישמרו על עצמכם, כאמור גם לשמור על ארצנו הנקייה, ההשפעה, כל הדברים לזרוק בצורה מסודרת, כאמור, בוודאי, והרבו לשתות, ובזמן שיש... שמש, לא לצאת ולטייל במקומות פתוחים, יש לכם אתרים שהם מוצלים מספיק, ואטרקציות, תלכו תהנו שם. כאמור, ליאור שווימר, מסלולים קצרים בהר הנגב, תודה רבה שדיברת איתי, רשות הטבע והגנים, ונאחל לך סופה שניים. תודה, איש יקר.
1: תודה רבה, תודה.
0: להתראות, תודה רבה, תודה. אוקיי, אנחנו ממשיכים בקצב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה לשעה זו, ומיד בסיומה שווים עליכם עם עוד מוסיקה טובה ועוד מאזינים שעכשיו פותחים את קווי הטלפון ומתקשרים אליי ב-072-3355-921 072-3355-921. חייגו אלינו עכשיו אל יאיר, הוא מחכה לשיחות שלכם. ספרו לי מה קורה איתכם בבן הזמן, עם איפה אתם מטיילים, ואולי תזכו בפרס. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד שווים עליכם.
2: שוב ל-Everybody, עם מעוז הבדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: מי ש...

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
3: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, גן אירועים. הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
10: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, הוצאו לסניפים, כפוף לפרסומים.
9: שיברתיו החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
11: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
12: בשבילך ובשבילי
13: אתם מאזינים ל-Everybody, עם מעוז הבאדי.
14: אבל לא לפני השיר המיוחד שהכנתי לכם, אז תתקשרו עכשיו על השיר הזה ב-072-3355-921, תספרו לי מה קורה איתכם בבין הזמנים, אולי אולי תזכו בפרס. עכשיו זה, תשמעו את השיר הבא.
15: ארמי שלום, דבר עם אבא שנותן אהבה.
14: איתי אמרן, שיר לטאטה.
15: שחק אותן, רוי סמי גנבל בינינו זו גאווה.

0: איתי אמרן, שיר לטאט, שיר מדהים וכל כך קול. ואנחנו רוצים כבר לעבור למאזינים על קו הטלפון ב-072-33-55-9-21. Everybody, 11 וחצי בבוקר, איזה כיף לדבר איתכם. שלום ובוקר טוב לאוריה.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אוריה, מייכן בארץ?
1: אפולה.
0: מה שלומכם באפולה? את קולטת אותנו באפולה? יש לכם קליטה לרדיו באפולה?
1: כן.
0: יפה מאוד. תגידי לי, אוריה, באיזה כיתה את?
1: דלת.
0: וואו, איזה יופי. ומה אתם עושים בחופש בבית באפולה? היכן אתם יוצאים ומטיילים?
1: יש לנו באפולה בריכה שקוראים לה גליץ'. היינו בה שתי פעמים. היום אנחנו אצל סבא וסבתא שלנו בביתר, ואחרי זה אנחנו נוסעים לבית מלון. בשבוע הבא הדודה שלי מתחתנת.
0: וואי, וואי, וואי, הכנת רשימה מדהימה, אני חייב להגיד לך, אוריה. ממש פירוט מלא. כל הכבוד לך. אז קודם כל, אני גם אתן לך פירוט קצר, לא מלא, כי מלא זה יגמור את כל הפרסים של המאזינים שלנו. אבל אני אתן לך פירוט קצר למה אני נותן לך פרס ככה נחמד. קבלי ממני קודם כל קלמר של חברת מודן, שזהו קלמר מדהים ועסיסי, שייתן לך זמן טוב, שאת עולה עכשיו לכיתה ד' אמרת לי, אז בבקשה, קלמר של חברת מודן בדרך אלייך, ונאחל לך שיהיה לך חופש נעים, ותודה רבה שדיברת איתי. שלום ובוקר טוב למאזין נוסף על קו הטלפון, שלום לאברהם.
2: שלום.
0: שלום וברכה, מה קורה?
2: ברוך השם, מה נשמע?
0: שבח לאל, אברהם, איכן בארץ, צדיק?
2: אני מבני ברק.
0: יפה מאוד. יפה מאוד. מה אתה עושה בעיר בני ברק? תוכל ככה לשתף אותנו ואת המאזינים? מה קורה איתך?
2: אנחנו היינו שבוע שעבר, היינו בטבריה, בשבוע ראשון היינו בנופש בטבריה. עשינו שם בובים, ואתמול היינו בים, הייתי עם אחים שלי בים וזה. והיום אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים ללכת לירושלים.
0: מה יש לך היום בירושלים? יש לך בירושלים גם?
2: המג'יקאש.
0: המג'יקאש, זה ליד ירושלים, מעלה אדומים. אבל יש לך גם, יש לך גם בירושלים את המופע הענק של חבורת תרי"ג. כן, היום זה יום אחרון. יש 12 מופעים שהתחיל ביום ראשון. וואי, וואי, וואי. אוקיי, בסדר. אז באמת היה פיצוץ, וזה כל כך דבר יפה ומושקע מאוד מאוד שדואגים לו כמידי שנה. ולכן אני רוצה לומר לך שאתה באמת הפסדת, אבל שנה הבאה תקנו כרטיסים מוקדם יותר. אז אתם כאמור הולכים היום למעלה אדומים, ואני רוצה לשאול אותך, תגיד לי, אמרנו שאתה גר בבני ברק, מה המצב בעיר בני ברק מבחינת החום?
2: החום בסדר, לעומת טבריה.
0: כן,
2: אבל יש פה איזה 40 מעלות.
0: הבנתי, אתה יודע שבבני ברק יש מסעדה שנקראת גולדיס, אתה מכיר אותה ברחוב רחוב כנרת, אתה מכיר את המקום הזה, גולדיס?
2: לא.
0: אוקיי, אז קבל מני 50 שקלים שובר למסעדת גולדיס, המסעדה היהודית המדהימה שקיימת בבני ברק וגם בירושלים, ויש לך הארוחה ככה טובה, מפנקת בדרך אליך, ב-50 שקלים שובר לגולדיס. תודה רבה שדיברת איתי, צדיק. תודה רבה, אברהם. תודה, מותק. שיהיה לך חופש נעים. עוד מאזינים ב-072-33-55-921. שלום לבועז.
3: שלום.
0: שלום, בועז. מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.
0: יפה. תגיד לי, בועז, מאיכן אתה בארץ?
3: מירושלים.
0: ירושלים. בירושלים נעים. אתה יודע, בערב ממש נחמד בירושלים. קריר, יש אוויר. אוויר הרים צלול בצורה מדהימה. תגיד לי, מה אתם עושים בבין הזמנים? איכן יוצאים ומטיילים ותרים את הארץ?
3: לים, לבריכה, וכאלה מקומות, כאילו.
0: אתה יכול טיפה יותר להרחיב, כדי שנוכל לזכות אותך בפרז, כי אחרת אתה משעמם אותי. אז מה, איפה עוד חוץ מהים והבריכה?
3: קברי צדיקים בצפת, היינו אצל הסבתא וחצר. רוצים ללכת.
0: יפה. יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי, קבל ממני חולצה של דיימונדס, החולצות האיכותיות, כמו שכל בחורי הישיבה אוהבים, בדרך אליך, חולצה של רשת דיימונדס. תודה רבה שדיברת, הייתי צדיק.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, בועז, להתראות. תודה. אנחנו ממשיכים בקצב, ונספר לכם שוב את מספר הטלפון לעלייה לשידור, 072-3355-921, 072-3355-921. מאיר גרין, כי אני יהודי.
4: רק בנו בחר לעם סגולה מכל העמים, בכל אחד ואחד מאיתנו בוערת אמונה מבפנים. לאן שלא אלך

0: על רקע השיר היפה הזה נמצא להפסקת פרסומות ועוד מאזינים ב-072-3355-921. פרסומות מיד מיד שווים.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
10: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה ב3 השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
17: עושים לכם מחיר
13: כפוף לתקנון.
17: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: בשבילך ובשבילי
21: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
22: אוקיי, שבנו לכם הפסקת הפרסומות, נביא לכם מספר הטלפון. עוד רגע קובי ברומר, נחבר אליו. אבל ניתן לכם מספר הטלפון לעלייה לשידור 072-3355-921. למאזינים האחרונים שיחייגו אלינו עכשיו ויספרו לנו מה הם עושים בבין הזמנים. 072-3355-921. בואו נעשה את השיר הזה מההתחלה. קובי ברומר, כמה טוב השם.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: כמה טוב השם קובי בומר, כל דוד רחמנא לטב אביד, איזה שיר יפה ואיזה ביצוע מדהים. אנחנו כאמור ב-072-33-55-921 לשיחות שלכם. שלום ובוקר טוב למי? שלום למאור. מאור, מה שלומך צדיק? מאור? מאור? הלו, מי איתנו על הקו?
1: נועה.
0: שלום נועה. מכאן בארץ, נועה?
1: פתח תקווה.
0: מה אתם עושים בבין הזמנים?
1: הולכים להופעות. היינו כבר במופע של כוח תפארת. היום הולכים להופעה. היינו בימית 2000.
0: איפה היה לכם כוח תפארת, המופע של כוח תפארת שאת מספרת? איפה זה היה?
1: בפתח תקווה.
0: יפה מאוד. יפה. ואמרת ימית 2000, ומה עוד?
1: היום אנחנו גם הולכים להופעה.
0: של מי?
1: הולכים גם של מיכל לויטין.
0: יפה, מופע נשים, מגניב. אוקיי, בסדר גמור. נועה, בוא ניתן לך, קבלים ממני קלמר של חברת מודן, שיהיה לך לבית ספר. תודה רבה שדיברת איתי. עוד מאזין אחד, אורלי על קו הטלפון.
2: שלום.
0: שלום אורלי, בקצרה, מאיכן בארץ?
2: אנחנו מאשדוד.
0: אשדוד, מה עושים בבין הזמנים?
2: לקחנו את הילדים לספארי, הלכנו, טיינו, היינו את כל החיות. ים, בריכה, מחלקה על
0: הקרח. מגניב.
2: כל יום משהו אחר.
0: יפה, כל הכבוד, עם הילדים נהנים, ובדרך אלייך רב מגב של חברת טרילור, וגם סקיתי מכשירי כתיבה של חברת ביק, מכשירי הכתיבה האיכותיים להשיג בחנויות הנבחרות. תודה רבה שדיברת איתי.
2: תודה.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות, ומיד בסיומן אנחנו שווים אליכם עם עוד מוסיקה טובה באברי ואדי, כאן עם כל הצוות שלי. הפסקה של פרסומות חדשות של השעה 12, ומיד מיד אנחנו שווים אליכם, אל תלכו לשום מקום, הולך להיות שמח גם בשעה הבאה, כולל חשיפת שיר בכורה.
3: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי.

0: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: קסם ביד,
7: לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: פור, חד וחלק.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד כ"ג באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12. הנה החדשות. איראן ואומן מתקרבות להסכם על תנועת כלי שיט במצר הורמוז. כך מדווח בניו יורק טיימס מפי גורמים איראניים ואמריקנים רשמיים שתיארו כי לפי ההסכם כלי שיט המפליגים לתוך המפרץ הפרסי יעברו בנתיב בשליטת איראן, כשאוניות היוצאות מן המפרץ יפליגו בנתיב שסמוך לאומן. גורמים איראניים אמרו כי ההסכם כולל דמי שירות שלכאורה ישמשו לחיסוי ההשפעה הסביבתית של הספנות, הבטחת אוניות וכוח אדם. לדברי גורמים איראניים, ההכנסות יחולקו שווה בשווה בין איראן לאומן. גורם רשמי בארצות הברית טען שהגרסה האיראנית אינה מדויקת. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פרוק רמדאן בכפר תל. בסוף השבוע נמסר הצו למשפחתו. המחבל ביצע את פיגוע הירי שבו נפלו רב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט רב סרן יובל עזרא שמקום דמם. מחבל חוסל בזירת הפיגוע בידי כוחות צהל. משפחתו הגישה השגה על ההחלטה שנדחתה. לאחר מיצוי פרק הזמן להגשת העתירה תבוצע ההריסה. מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה נעים

0: קאסם נשא נאום שבו קרא לרשויות הלבנוניות להפסיק לעשות ויתורים מיותרים כהגדרתו במסגרת המסע ומתן עם ישראל. עוד הוא הוסיף כי איראן ניצחה ואמריקה נכשלה. אנחנו גאים לעמוד לצד איראן ושהיא לצידנו, כך מנהיג ארגוני הטרור. ועדת הכספים צפויה לאשר היום מאות מיליוני שקלים להתיישבות ולחרדים. מוסיף פרטים, כתבנו אבי מוסקוב.
1: ועדת הכספים צפויה לאשר היום העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים להתיישבות ולציבור החרדי, למרות התנגדות האופוזיציה. יצוין כי כדי לכנס את הוועדה במהלך הפגרה נדרשת בדרך כלל הסכמת האופוזיציה, אך יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הפעיל סעיף חירום בתקנון שאפשר לעקוף את ועדת ההסכמות. מדובר בצעד חריג ונדיר, והאופוזיציה הודיעה כי בכוונתה לעתור לבג"ץ. מרבית העברות מיועדות לתוספות תקציב למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק, וכן לעברות למוסדות דת לציבור החרדי ולתשלום שכר למורים.
0: ולסיום, ישיבות צאנז בקריית צאנז נתניהו וחיפה החלו אמש את זמן אלול, כשהן מקדימות את מרבית עולם הישיבות שעדיין מצוי בימי בין הזמנים. פתיחת הזמן השנה עומדת בסימן של התחדשות והרחבת גבולות הקדושה. כתבי שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי ההחלטה לפתוח את הזמן מוקדם יותר מתוך רצון לנצל כל רגע יקר של עבודת השם והתעלות בתורה ויראת שמיים. התחזית מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ומחר תחול ירידה במידות החומח, יוסיף לסור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי הקלה נוספת בעומס החום, והטמפרטורות תהיינה ממוצעות לעונה.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: Everybody. תוכנית הבוקר של בין הזמני. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.
1: שוב שלום, שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה 12 ועוד 6 דקות, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. אנחנו יוצאים לדרך לשעה נוספת כאן ב-Everybody, ברדיו קול ברמה כל יום, כמידי בוקר בין 11 ל-1, אנחנו כאן איתכם, מחבלים לכם את הבוקר עם הצהריים המוקדמות. כאמור, Everybody, תוכנית המוסיקה והפרסים והפינוקים, ואיך אתם רוצים תקראו לזה. אז ברדיו קול ברמה, כאמור, אנחנו עם כל הצוות שלי שעוטף אותנו כאן ומביא את השידור הזה עליכם. תודה רבה לארז רסין, שטכנאי השידור. תודה רבה ליאיר כהן בחדר ההפקה. אבנר שרון הוא יועץ הלשון. יוני פדידה בדיגיטל, איתכם מאחור המיקרופון מעוז הבאדי. אנחנו יוצאים לשעה שנייה, תעדכו חגורות, כי בשעה הזו יהיו גם פרסים, גם פינות, גם מיד חשיפת שיר בכורה שיצא אתמול, ממש אתמול. שיר של זמר משובח שמתחיל ככה לפזר לנו אבק כוכבים. אז אנחנו יוצאים לדרך. תודה רבה לשם יתברך על הזכות. כאמור, הדקו חגורות עד השעה אחת. האזנה טובה. השירו מודחי שפירה פותח את השעה השנייה שלנו כאן ברדיו קול ברמה. האזנה טובה שתהיה לכם.

0: איזה שיר יפה, וואו וואו, נפתלי קמפה כאמור, אני חולם על ירושלים. ואני רוצה כאמור לדבר עם המאזינים שלי ב-072-3355-921, 072-3355-921. שלום וצהריים טובים לדניאל, מה שלומך דניאל?
1: שלום, ברוך השם.
0: שלום וברכה צדיק, אני רואה שאתה באוטו, בדיבורית.
1: הורדתי.
0: מצוין, רק לא להחזיק את הטלפון ביד. תגיד לי, מה נשמע דניאל, מאיכן בארץ אחי?
1: אור יהודה.
0: מה חדש אצלכם באור יהודה, שתף אותי, עושים אצלכם הפקות ומופעים כמו בכל העיריות או אצלכם יבש?
1: יבש קצת, אבל הולכים לירושלים.
0: אבל למה? למה לא עושים אצלכם הפקות יפות? בכל הערים יש. מה, אין אצלכם שם דחיפה?
1: אין הרבה חרדים שם, אבל עושים כאילו, גם הטיולים שיש שם, עושים כזה טיולים בזול וזה, פחות עופר הלוי או כל מיני דברים כאלה.
0: הבנתי, מופעי תרבות אבל גדולים אין.
1: לא.
0: אוקיי, מקווה שבזאת השם יעשו לכם בפעמים הבאות. תגיד לי, מה אתם עושים? איפה מטיילים? ספר לי ככה מתחילה בין הזמנים.
1: שבוע שעבר הייתי בטבריה פעמיים.
0: כן.
1: עשינו שבת. ועכשיו אנחנו בדרך לבית מלון, גני ירושלים.
0: מה אתה אומר? אתה בדרך לנופש יחד עם תפארת?
1: משפחה, כן.
0: כן, ארגון תפארת עושים שם נופש, לא?
1: לא, אנחנו בנו בעצמנו.
0: ישירות למלון, מעניין.
1: כן, הולכים וטיילים קצת בגאולה וזה, ואחרי זה למלון.
0: יפה מאוד. איך אמרנו, איך קוראים לך? דניאל חכמון, נכון?
1: דניאל.
0: דניאל, כן. אתה אמרנו גר באור יהודה. תגיד לי, אז אתם מציילים, הולכים נופשים. יש לכם גם יום רביעי, לדעתי, מחר חפצדי במלון, אתם הולכים לקבל שם הפקה גדולה, הופעה יפה.
1: כן, אמרו לנו.
0: כן. בכל אופן, אוקיי, אז... יפה מאוד קודם כל, חשוב ביותר לצאת ולטייל לטור את הארץ וכמובן לעשות את זה גם בביטחה, זה מה שחשוב. ובוא נסתכל, דניאל, בוא נסתכל רגע איפה, איפה זה, רגע בוא נמצא את הרשימה שלי, נעלמה לי הרשימה, הנה מצאתי אותה. אוקיי דניאל, תקשיב לי טוב אחי, יש לכם קודם כל, תדע לך, בבני ברק, כמו שאומרים, יש פארק שנקרא חיות בקוביות, זה רבע שעה מאור יהודה, חוויה מדהימה לילדים ולכל המשפחה.
1: מה זה?
0: מתחם ענק. אני מספר לך, צדיק, תקשיב לי. פארק אטרקציות בינלאומי שנקרא חיות בוביות בבני ברק. זה מקום שמתאים לכל המשפחה ב4 דונמים של כ2 מיליון קוביות עם 50 מצגי ענק מרהיבים, בריכת קוביות, מופעי אקרובטיקה ומתחמי משחקים לכל הגילאים, כולל מתחלי מזון בקשרות מעודרת. יש לך את זה, את הפארק הזה בבני ברק ברחוב נורוק 31. קבל ממני כרטיס זוגי, כניסה למקום המדהים הזה, וחוץ מזה, בדרך אליך גם, חולצה, בא לי לפנק אותך היום, דניאל, חולצה עניבה וגרביים, מתנת דיימונס בדרך אליך, אחי. אז קיבלת ממני גם זוג כרטיסים וגם זה, תהנה, תעשה חיים ותמסור דרישת שלום לכל החבר'ה בגני ירושלים.
1: יאללה,
0: תודה רבה שדיברת. ביי דניאל, תודה רבה מותק. בואו נעבור לעוד מאזין על קו הטלפון. שלום, שלום, שלום לשרה. שלום, שרה.
2: שלום.
0: שרה, שלום, מה שלומכם?
2: בסדר.
0: מאיכן בארץ?
2: קריית אתא.
0: יפה. אז אמר שאני הולך לראיין אותו מיד אוטוטו. זה הולך, הוא גר בקריית אתא. אז אמר שהוא הולך להתראיין פה ולהוציא, להשמיע סינגל בהשמעת בכורה. את מכירה את מי אני מדבר?
2: יניב מדר.
0: יפה מאוד, שרה, יפה מאוד. כל הכבוד. רק על זה מגיע לך מני מתנה. רק על זה שאלית שזה יניב מדר. אז קבלי מני רב מגב בדרך אלייך, קודם כל, שיהיה אצלך. ומה את עושה בבין הזמנים? איפה אתם טיילים? שתפי אותנו קצת, אולי ניתן לך עוד איזה פרס מעניין.
2: היינו בבלגן. בריכה, הזמנו
0: מתנפחים,
2: אחר אנחנו הולכים
0: להצגה
2: של
0: אופר בבי. מגניב, מגניב. יפה מאוד, מטיילים בקיצור. אוקיי, כן. אז רב מגב כאמור בדרך אלייך, וניתן לך, ומה עוד ניתן לך? בוא נחשוב. קבלי ממני מסעדת גולדיס בבני ברק, אבל את גרה בקירת אתא, אז נראה לי רחוק יהיה לך, עזבי. קלמר של חברת מודן, גם בדרך אלייך. קלמר של חברת מודן, וכאמור, רב מגב. תודה רבה שדיברת איתי, תודה רבה לך, שרה. אנחנו ממשיכים בקצב, השעה כבר, כן, 12:20, אנחנו צריכים לממן את השידור הזה בסוף, הפרסומות רק מממנים אותנו כרגע. אז משדר פרנסה, איך שאומרים, יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד בסיומה שבים אליכם עם יניב מדר, הזמר שהוציא סינגל משובח וקצבי לקיץ הזה, יהיה איתנו כאן בשידור חי, נדבר איתו על הסינגל היפה, וגם נעשה לכם פה השמעת בכורה עולמית. פרסומות, מיד מיד שבים עליכם.
3: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: בשבילך ובשבילי
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
3: אוקיי, אנחנו שבנו לכם הפסקת הפרסומות, מאזין הרדיו קול ברמה, 12:26 דקות. אני רוצה לספר לכם, רבותיי, טיפה אנדר נמוך, ארז, תודה. פעילות אוסם המדהימה שמגיעה אליכם עם נדת השידור שלנו, של הרדיו קול ברמה, היום אני רוצה להזכיר לכם תושבי העיר אלעד. היום אנחנו מגיעים אליכם בכניסה לפארק החי בצמוד לאמפי פארק אלעד. כל מה שאתם בסך הכל צריכים לעשות זה להביא איתכם 15 עטיפות. 15 עטיפות ריקות של חטיפי אוסם או שלושה מארזים ולקבל בלי שום התניה פרס משחק משפחתי שווה במיוחד. וזה לא הכל. אתם יכולים לשחק בשעשון טריוויה ואולי לזכות גם בכרטיס משפחתי למג'יקס. כן, כן, 5 כרטיסים לזוכה. יכול להיות לכם, למי שיקח את המשחק טריוויה המדהים הזה בשטח. אז אנחנו כל יום מחלקים לכם 8 כאלה, ואתם מוזמנים להגיע אלינו היום בין 5-7 אחר הצהריים כאמור בעיר אלעד. אנחנו נצלחים בכניסה לפינת החי. בואו לו שם כולכם עם חטיפי אוסם ותיהנו מהמבצע הגדול הזה. אז אוסם ו... רדיו קול ברמה, היום ב-5-7. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים ליניב מדר. מה קורה, יניב?
4: מעוז, אהוב ליבי, מה שלומך, יקירי?
3: ברוך השם, יניב, ושתקשיב, עלתה פה מאזינה לפני הפרסומות, ואתה יודע, אני מספר לה, אני מדבר איתה, מה קורה בבין הזמן, מה אתם עושים. אני שואל אותה איפה היא גרה, אז היא אומרת לי שאני גרה בקריית אתא. אמרתי לה, קריית אתא? רגע, רגע, תגידי לי, תקבלי פרס במקום אם את יודעת במי מדובר. מי הזמר שהולך לעלות לשידור עכשיו, ואני הולך לראיין אותו מיד אחרי הפרסומות? אמרה לי יניב מדר, תשמע אחי, קודם כל בצפון ודאי שאתה מוכר, אבל בכל הארץ, הסינגלים והחפלות והמחרוזות שאתה מוציא, צוברות תאוצה ומתלקחות כאש בשדה קוצים. אני חייב להגיד לך יניב שאתה צריך להתחיל להתקדם לכיוון מופע, מופע גדול, כי אנשים בארץ וגם בחול צמאים ורוצים לשמוע את הקול שלך. אבל לפני שנדבר על הקריירה שלך הרדיופונית, בוא דבר איתי על השיר המדהים הזה. שיוצא היום לאוויר העולם, אתמול יותר נכון, בשתיים בצהריים, השקת שיר יפה ושיר משובח וקצבי שמתאים לקיץ הזה, יניב, שנקרא אמונה למרחקים, שתף אותי.
4: קודם כל, תודה רבה לבורא העולם על הזכות לשמח את עם ישראל. והשיר הזה באמת, אמונה למרחקים, זה שיר שבאמת מדבר על אמונה שבן אדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, לא ברגע, באותו רגע שיש לו איזה משהו טוב, גם בזמן אומר, אם זה טוב ואם זה רע, מודה לך. כתוב, כמו שאדם מברך על הרע, ככה מברך על הטובה, ככה מברך על הרע.
3: נכון.
4: האמונה היא צריכה להיות למרחקים, אמונה בקדוש ברוך הוא צריכה להיות תמיד מתמדת.
3: אבסולוטית.
4: לא ברגע שיש לנו איזה משהו טוב באותו רגע, ובאמת זה מחזק אותנו באמונה, וזה באמת השיר, מדבר מילים של חגי אוזן ולירן אביטל המוכשרים, שהם מאוד מאוד מאוד קצבים, טובי הנגנים והמוזיקאים. וכמו שאמרת מקודם, אז אני רוצה ככה לעלות סקופ למאזינים שלך, שאנחנו בקרוב מאוד מאוד מאוד מאוד נפרסם בעזרת השם מכירת כרטיסים למופע גדול בעזרת השם, שיהיה מופע בכורה שלי. עם כל הליטים, עם כל השירים הטובים ביותר.
3: הגיע הזמן אח שלי, הגיע הזמן, כי באמת אני אומר לך יניב, אתה מוציא דברים משובחים מאוד, ובתקופה האחרונה אתה גם נמצא בקצב, נקרא לזה, על המסלול המהיר. ואתה חייב לפתוח מופע, כאמור, מילים ולחן אל אירן אביטל וחגי אוזן המוכשרים. אני רואה גם שהעיבוד וההפקה המוסיקלית זה של אירן אביטל, כמובן שהמאסטרו, המאסטרו, אבי אבידני על הטופים, ויש לך בא שם אבי איפרה, וכל החברים מסביב, עומרי זליג, התותח, עשה את הגיטרות ואת הסולו, ועוד המון המון חבר'ה טובים. ואני חייב לומר לך שבאמת השיר הזה הוא שיר קצבי וטוב, אני ממליץ לכל המאזינים שלנו כאן ברדיו קול ברמה לגשת אל הרשתות ולאתרים ולכל המקומות כדי לשמוע את השיר היפה הזה של יניב מדר שיצא ממש אתמול, חם מהתנור, אמונה למרחקים. אז יניב, הבאנו קרדיט לכולם, ויש כאמור סקופ ממך שבעזרת השם בקרוב הפקה של מופע שלך לכל השירים שמאחד. אגב, אתה לקראת אלבום?
4: כן, אנחנו גם נקראת אלבום בעזרת השם, אנחנו גם, יש לנו עכשיו עוד כמה שירים בעזרת השם שיצאו, ממש מה שבקרבה אחד לשני לפני המופע.
3: איזה יופי.
4: הרבה הרבה שיתופי פעולה גם עם זמרים טובים ומוכשרים, ובעזרת השם עוד הרבה הרבה הרבה הפתעות.
3: בעזרת השם, איזה יופי. אגב, יניב, השנה אתה תהיה שוב בארצות הברית, משמש שם כחזן בקהילה גדולה, כמו שאתה עושה כמידי שנה?
4: השנה לא, השנה אני נשאר לא. בארץ.
3: בארץ.
4: זכיתי להישאר בארץ, ברוך השם, לחזן פה בארץ.
3: יפה. אין
4: כמו הארץ.
3: הרוויחו אותך, ביג טיים. יפה, יפה,
4: יניב. מאוד אהוב ליבי.
3: תודה, אהוב שלי. אין כמוך, יניב, אנשים לא מכירים אותך הרבה ברמה האישית כמוני, ואני אומר למאזינים שמאזינים לי כעת, יניב הוא לא רק זמר, יניב הוא לב ונשמה, באדם שמגיע לכל מה ש... לכל דבר שבקדושה, נותן מעצמו, ובאמת מגיע לך, אחי, מכל הלב. אני אומר לך, אני כל כך מעריך אותך, יניב, אתה יודע את זה. אני אומר את זה גם למאזינים, שידעו, שילמדו מהרבה, הרבה זמרים שילמדו מההליכות שלך, מהדרך הטובה שלך, מהנתינה, מהעין הטובה שלך, ולכן אתה תצליח ביג טיים, אחי, אני מאחוריך בכל דבר שאתה עושה, אח שלי היקר.
4: תודה רבה, רבה, רבה.
3: יניב מדר, יניב מדר הענק, זמר גדול, ותודה רבה על השיר הזה. אני רוצה עכשיו באמת להשמיע למאזינים את השיר הזה, וגם תלכו לרשתות ותשמעו את השיר היפה הזה, אמונה למרחקים, וכמובן תגיעו למופעים הגדולים שיניב הולך לעשות. יניב מדר, תודה רבה שדיברת איתי.
4: תודה רבה, אהוב ליבי, שמשמור אותך,
3: הזמן עם פורה
4: לכל עם ישראל.
3: גם לך, חקר, תודה רבה. אמונה למרחקים, יניב מדר.

0: איזה שיר יפה, וואו, וואו, וואו, וואו, שיר יניב מדר החדש, כאמור, שיר פגז, תלכו לשמוע אותו, תהנו ממנו. מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921, זהו מספר הטלפון, לעלייה לשידור, למי שרוצה ככה לדבר איתי, ולספר לי מה קורה איתו בבין הזמנים. כאמור, בוא נאמר שלום וצהריים טובים למאזין על קו הטלפון, שלום למרדכי.
1: שלום.
0: שלום מרדכי, מהיכן בארץ צדיק?
1: נתיבות.
0: נתיבות, מה אתם עושים בנתיבות? יש לכם שם מפקות יפות, עושים לכם הרב שי עמר וכל החברים שם בעירייה.
1: לא, לא ממש, כאילו חצי חצי.
0: לא, אני ראיתי שם, יש לכם חוברת יפה שיצאה, וראיתי מופע של שווקי וישי לפידות שהיה לכם שבוע שעבר ביום חמישי. בסדר, אז זה לא חצי חצי, זה מלא, רק אתה לא היית חמוד. יש לכם שם תרבות מאוד יפה בתקופה האחרונה. תגיד לי, מרדכי, איפה אתם מטיילים בבין הזמנים? תשאל את אבא.
1: אנחנו בצפון.
0: וואו, ואתם מאזינים לי בצפון? אתם מקשיבים בצפון? יש לכם האזנה שם? אתם מצליחים לקלוט את כל ברמה? כי זה פתוח בצפון.
1: בטוח, אנחנו כל יום.
0: כל יום זה חשוב מאוד, אתה יודע, נאוריי. יפה מאוד. תגיד לי, אז אמרנו, למי אתה רוצה למסור דרישת שלום? אני רואה שאבא לידך, ואתה צריך להודות לו על כל, להודות לאבא ולאמא, כמובן.
1: כן,
0: על כל הטיולים. אז בוא נשמע אותך כמה אתה מפרגן, מרדכי.
1: אבא, תודה.
0: אבא, תודה. אבא, תודה באהבה.
2: אנחנו בדרך לרבי שמעון, ואני רוצה בשנייה לספר.
0: כן.
2: אני רוצה לספר איתך, עולם כשרבי שמעון ברוך חי, אחרי שבע שנים,
0: בכל שנה אנחנו מסיים את הרבה. וואו, וואו, וואו. תזכירו אותנו שם גם ברבי שמעון, בעזרת השם, של כל המאזינים, וגם אני, בתוכה, מעוז בן דליה, שיהיה לנו שפע בעזרת השם מהכל. יופי. אז... תודה רבה צדיק. אז מרדכי, כאמור, תשאר על קו הטלפון, קבל ממני תיק, תיק לילדים, מתנת מודן בדרך אליך, התיק בדרך אליך, משובח וטוב. תודה רבה שדיברת איתי צדיק. שלום לשמעון. נאורי, שלום.
3: כן, שלום.
0: כן, נאורי, מהיכן בארץ צדיק?
3: בשמש.
0: מה, בן כמה אתה, נאורי?
3: 11.
0: מה אתה עושה בבין הזמן עם נאורי?
3: הלכנו לגננה, הלכנו, אנחנו רוצים ללכת לחפש חיים, יש לנו מטיילים,
0: מטיילים. מטיילים, יפה, סך הכל נחמד שמטיילים. אז בית שמש ואתם מטיילים, זה חשוב מאוד. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שדיברת איתי צדיק, תודה רבה נאורי. יהודה, שלום.
4: שלום.
0: שלום, מה שלומך יהודה?
4: ברוך השם, בסדר גמור.
0: מאיכן בארץ?
4: מאזור.
0: מה חדש באזור? מה אתם עושים בבין הזמנים? שתף אותנו קצת.
4: אני שבוע שעבר הייתי בקאנטרי גלי הדר, מקום מאוד מאוד יפה, בריכה.
0: נכון, בראשון לציון, ראשון לציון, חילקנו פה מלא כרטיסים שבוע שעבר.
4: כן, גם לתושבי אזור עשו הנחה של... 40 שקל, עשו גם, יש אצלנו קצת זה, השנה שס ארגנו, וגם לפני יומיים היינו במסעדה, כל המשפחה ככה עשינו, כל המשפחה המורחבת, וגם לא מזמן, לפני חודש וחצי בערך נולד לי אח, ברוך השם.
0: שעה טובה, בן כמה אתה צדיק?
4: אני בן 14 וחצי.
0: יפה מאוד. תשאר על קו הטלפון, צדיק יקר, ותקבל ממני חולצה, עניבה וגרביים, מתנת דיימונס, החולצות והאיכות שכל בחורי הישיבות אוהבים. אני ממש מודה לך שדיברת איתי חמוד, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה לתוכנית הזו של יום שלישי בשבוע. אנחנו ממש מסיימים כי מה שכיף נגמר מהר. פרסומות, עוד מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921, פרסומות ותתקשרו אליי, לישורת האחרונה. אני רוצה עכשיו לפתוח את הקווים לשני מאזינים או שתי מאזינות שיספרו לי איך הם מטיילים, אבל לא סתם מטיילים, מטיילים בביטחה. כל אחד יספר לי איך הוא מטייל בביטחה, איך הוא יוצא, מה הוא עושה כדי בעצם לשמור על הזהירות ועל הכללים, ואתם תקבלו, אחד מכם יקבל פרס עם הסיפור הטוב שישכנע אותי. אז חייגו אלינו עכשיו ל-072-3355-921, ספרו לי איך אתם מטיילים בביטחה, אחד מכם יקבל ממני פרס מיידי מתנת התוכנית. אז אנחנו עושים להפסקת פרסומות ומיד שווים אליכם אל הפינה. מי מטייל בביטחה של הרטג? פרסומות מיד שווים.
5: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם כרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
6: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
7: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ. 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים. 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל. אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי
11: קיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים ל-Everybody, מעוז הבדי.
4: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות אל הישורת האחרונה של התוכנית ולפעילות המדהימה של חטיפי אוסם שכולו חוויה. אויזר דרוק, מה קורה אחי?
5: מעוז הבדי, התגעגעת אליי?
4: נשמע? מה
5: קורה?
4: מה זה התגעגעתי אחי? לא ראיתי אותך אולי חודש ואני באמת התגעגע.
5: לא קרה לך כלום, תקשיב טוב. היום,
4: קרה לי נשמה, החסרתי פעימה בגלל אוסם.
5: הכל בסדר, היום בין השעות 5-7 באמפי פארק באלעד, בכניסה לפינת, לגן החי, סמוך לאמפי פארק באלעד, אתה ואני הולכים להיות שם ולפגוש את כל תושבי אלעד. וכל מה שהם צריכים לעשות זה לבוא עם 15 חטיפי אוסם, מארזים של חטיפת חטיפי אוסם.
4: חטיפות אויזר, נכון?
5: בדיוק, חטיפות, כן, חטיפות ריקות
4: של אוסם. ששמרתם ממה שאכלתם בשבס.
5: במבה ביסלי, כל החטיפים של אוסם. אתם באים 15 אריזות ומקבלים מאיתנו משחק ישרא טויס משפחתי במתנה.
4: שווה.
5: אז אתם באים אלינו לפינת החי סמוך לאמפי פארק באלעד בין השעות 5-7, וכמובן אם תשחקו במשחק שלנו של המשחק תוכלו גם לזכות בכרטיסים משפחתיים למג'יקאס. באמת מחכים לכם בין 5-7 באמפי פארק בסמוך בפינת החי, ותבואו אלינו ותקבלו מאיתנו משחק של ישראטויס במתנה.
4: שווה. אז חבר'ה, תושבי אלעד והסביבה, כולכם מוזמנים היום כאמור לאלעד, אל החנייה בכניסה לפארק, פארק החי בצמוד לאמפי פארק אלעד, כאמור, ניידת השידור שלנו, אני ואויזר, כל החברים של רדיו קול ברמה, נהיה שם בין 5-7 בערב היום, תגיעו עם 15 עטיפות ריקות של חטיפי אוסם, או שלושה מארזים.
5: אם הם יבואו עם 30, יקבלו שתי פרסים, אנחנו באנו לפני, יבואו עם 45, יקבלו שלושה פרסים.
4: וואי.
5: אנחנו באנו לפנק, זה נקרא אוסם, טעם של חוויה.
4: טעם שכולו חוויה, ואני רוצה לספר לכם שוב, אתם מקבלים בעד ה-15 עטיפות שאתם מביאים לניידת השידור שלנו, שהשעון טריוויה של ישראטויס שווה במיוחד, ואולי אחד מכם יזכה בכרטיס משפחתי למג'יקאס. אתם מבינים מה זה? מג'יקאס עולה כרטיס, לא רוצה להגיד לכם מספרים, אבל קרוב ל-200 שקלים לאדם. אז חבר'ה, תגיעו אלינו לניידת השידור בין 5-7 היום, בכניסה לפינת החי באלעד, מחכים לכם, רוצים לראות אתכם שם, ותצביעו ברגליים, תבואו עם חטיפי אוסם. אויזר דרוק, תודה רבה לך.
5: מעוז הבדי, אבריבאדי, כפיים.
4: אבריבאדי.
5: אבריבאדי כפיים, בדיוק.
4: תודה אחי.
5: בהצלחה.
4: תודה רבה. כאמור, אוסם, יחד עם ניידת השידור, כל ברמה בכניסה לפארק החי בעיר אלעד, ממש איפה שהאמפי פארק, מחכים לכם היום בין 5-7 עם עטיפות של אוסם. תוכניתנו הגיעה אל סיומה. התודה והברכה לארז רסין על השידור המדהים הזה, שמנווט את המשדר הכל כך יפה הזה, באמת. ארז, תודה רבה לך. ותודה רבה גם, כאמור, ליאיר כהן, ש... יושב על בחדר ההפקה עם כל איך קוראים לזה, עם כל הפינוקים וכל הפרסים והשיחות. הייתי איתכם מאחורי מיקרופון מעוז הבדי. אנחנו מסיימים את השידור היפה הזה עם מנדי וייס, שמחה. אז כמובן תושבי אלעד, כאמור, היום תלכו למוצרי לאוסם ותיהנו, תביאו 15 אריזות ריקות של חטיפים, מארזים ריקים, ותזכו במשחק של ישראטויס בפינת החי בין 5-7. מנדי וייס, שמחה, מסיים את התוכנית. הייתכם מאחורי מיקרופון מעוז הבדי, מחר אם ירצה השם, באותו זמן ובאותה שעה, בין 11-1, כאן באבריבאדי, מיד אחרי נתן משי, יחד עם אבי גדלוביץ' וכל שאר התוכניות של הרדיו, היו שלום.

0: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי.
2: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
8: מי ש...

0: וסלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים.

0: בקביע התור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. איראן ואומן מתקרבות להסכם על תנועת כלי שיט במצר הורמוז, כך מדווח בניו יורק טיימס מפי גורמים איראנים ואמריקנים רשמיים שתיארו כי לפי ההסכם כלי שיט המפליגים לתוך המפרץ הפרסי יעברו בנתיב בשליטת איראן, שאוניות היוצאות מן המפרץ יפליגו בנתיב שסמוך לאומן. גורמים איראנים טענו כי ההסכם כולל דמי שירות. עם זאת, במקביל, גורם רשמי בארצות הבריטן שהגרסה האיראנית אינה מדויקת, ואמר שכל הנתיבים לא יכללו אישורים מצד איראן ולא יכללו דמי מעבר. מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה, נעים קאסם, נשא נאום שבו קרא לרשויות הלבנוניות להפסיק לעשות ויתורים מיותרים כהגדרתו במסגרת המסע ומתן עם ישראל. הוא הוסיף וציין כך לטענתו כי איראן ניצחה ואמריקה נכשלה. אנחנו גאים לעמוד לצד איראן ושהיא לצידנו, כך מנהיג ארגון הטרור. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פרוק רמדאן בכפר תל. בסוף השבוע נמסר הצו למשפחתו. המחבל ביצע את פיגוע ירי שבו נפלו רב סמל ראשון במילואים בנייהו מלט ורב סרן יובל עזרה, השם יקום דמם. הוא חוסל בזירת הפיגוע בידי כוחות צה"ל. משפחתו הגישה השגה להחלטה שנדחתה לאחר מיצוי פרק הזמן להגשת העתירה, תבוצע ההריסה. ועדת הכספים צפויה לאשר היום מאות מיליוני שקלים להתיישבות ולחרדים. מוסיף פרטים, כתבנו אבי מוסקוב.
2: ועדת הכספים צפויה לאשר היום העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים להתיישבות ולציבור החרדי, למרות התנגדות האופוזיציה. יצוין כי כדי לכנס את הוועדה במהלך הפגרה נדרשת בדרך כלל הסכמת האופוזיציה, אך יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הפעיל סעיף חירום בתקנון שאפשר לעקוף את ועדת ההסכמות. מדובר בצעד חריג ונדיר, והאופוזיציה הודיעה כי בכוונתה לעתור לבג"ץ. מרבית העברות מיועדות לתוספות תקציב למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק, וכן להעברות למוסדות דת לציבור החרדי ולתשלום שכר למורים.

0: רכבת ישראל הודיעה כי בשל שריפה סמוך למסילה באזור ראשון לציון ובהנחיית גורמי הכיבוי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות ראשון לציון משה דיין ואשדוד עד הלום. תחנת יבנה מערב נסגרה זמנית לשירות עד לחידוש תנועת הרכבות. כתבנו מוסר כי 5 צוותי כיבוי פועלים בשריפת שטח פתוח סמוך לכביש 4 בין מחלף יבנה למושב גן סורק במטרה לבלום את התפשטות האש ולהשיג שליטה באירוע. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ומחר תחול ירידה במידות החומח יוסיף לסרום מסחום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי הקלה נוספת באומס החום, והטמפרטורות יהיינה ממוצעות לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: טוב, ציפינו שאולי השנה לא נאלץ לדווח על אסונות בין הזמנים. הייתה תקווה כזו, עברו כמה וכמה ימים מהתחילת בין הזמנים. גם צריך לומר, גם דיברנו על זה כאן אתמול בתוכנית, אבל לצערנו אתמול אסון קשה, באמת אסון טרגי. הבחור החשוב היה מאיר שייר, זיכרונו לברכה, חתן בן 21, כמה שבועות לפני חתונתו, והוא נהרג בהתהפכות טרקטורון באזור נווה הרז, נכון? זה כמדומני סמוך לבית שמש, אם אני אינני טועה. וכל שנה באמת אנחנו שוב נתקלים, אנחנו בסוף, אני חושב שאנחנו, התפקיד שלנו, נתן, כאנשי תקשורת, זה לא לתת ביקורת לאנשים, איך להיכנס למים, ואיך לנהוג על כלי כזה או אחר, כי גם צריך לומר, צריך גם להבין שאסונות מתרחשים לפעמים גם בימי שגרה, ולא רק בימי בין הזמנים. אבל בימי בין הזמנים, המצב הוא הרבה הרבה יותר מתוח עד הקצה, אנשים אולי קצת מרגישים יותר משוחררים, יש הרבה יותר אנשים שנמצאים בסכנה, וצריך פשוט לשמור, זו המסקנה.
1: המחשבה הזו שמבין הזמנים הזה יש עוד משפחה, שבורת לב, שעכשיו בדרך לקבור את בנה, זה דבר שנחרט איתם, ילך איתם לעד. ובין הזמנים הזה שוב חותם, ונקווה שבזה יחתם גם אותם אסונות שלצערנו אנחנו רגילים לראות מדי חופשה, מדי הונה. תשמע, זה לפעמים דברים בלתי נמנעים, וזה באמת התהפכות של טרקטורון, התנגשות. יש גם את מה שקורה באמת בכנרת תמיד. אתמול היה מקרה של היעדרות חיפושים במהלך שעות הלילה, שבסופו של דבר, ברוך השם, הם הותרו בהתייבשות מאוד קלה, נכון, אם איני טועה?
0: כן.
1: וזה נגמר
0: גם
1: טוב.
0: גם אתמול עוד משפחה שנערך אחרי החיפושים באחד המסלולים. באמת הרבה אירועים, ברוך השם, שחלקם מסתיימים בטוב.
1: לא לזלזל, חבר'ה. אנחנו רוצים לנפוש ולחזור לשגרה, וחלילה לא לגדוע את החיים. מה יש לנו היום, אבי? הרבה דברים, האמת. הרבה דברים. מהערכות לבחירות, אנחנו נהיה ברעיון מיוחד. אני ממליץ למאזיננו, תהיו איתנו. בחיר ועדת הבחירות המרכזית יהיה ברעיון ראשון לתקשורת החרדית.
0: כן, נקבל לא מעט תשובות על הרבה שאלות שעלו בתקופה האחרונה. וננסה להבין, נתן, גם מה קורה עם הסקרים. פתאום שס, אתה רואה, בסקרים יורדת, יהדות צורה דווקא עולה, ובכלל, נדבר על בנט שמתרסק, מתקרב כבר למספר חד ספרתי של מנדטים.
1: הוא כבר אוחז ב-13 מנדטים, נכון?
0: כן, הולך ומתקרב לחד ספרתי.
1: מצטמק ויפה לו.
0: עכשיו, תשמע, זה די... אני חושב שזה די טריוויאלי בשביל בנט, כי אנחנו מכירים מהעבר איך הוא מקבל מספרים עצומים, ואז בסוף גם אולי לא עובר את אחוז החסימה.
1: אתה מכיר את הכלל שאני תמיד אומר כאן.
0: מה הכלל?
1: אצל בנט הם רוצים לדעת כמה הוא יגמור, אז קחו את הסקרים, חלקו לשתיים פחות אחד.
0: יפה.
1: זה תמיד, זה לא אני, זה אמרו אחרים, מצגל כמדומני בעבר, אבל נתן כלל נכון.
0: אבל מה שמי שנפל בפח שלו זה יאיר לפיד, שחשב שאולי הוא יצליח להציל את עצמו. יכול להיות ששניהם כבר יהיו מתחת לאחוז החסימה. ננסה להבין באמת מה קורה לציבור הישראלי שאולי פתאום משנה את עמדותיו כלפי הפוליטיקאים.
1: טוב, דיברנו על פוליטיקאים ובחירות. שים לב מה שקורה. כאמור, האירוע מתחמם, ההתרחשות מתחממת, וזה ציטוט מעניין בקולו אביגדור ליברמן, שלפחות עושה קולות כמי שלא נוח לו באמת בגוש השינוי, בגלל ההימצאות של יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטי ומפלגתו, לפני כמה ימים נחשף על כך שהוא אומר בשיחות סגורות שהם לא יקבלו את תיק המשפטים ולא את תיק הביטחון פנים. היום ליברמן אומר את זה בקולו וגם בסגנונו. תשמע.
2: שאין חברה שהדמוקרטים יהיו חלק ממנה, אין חברה, אתה לא יכול להקים ממשלה בלעדיהם, שתיקי ביטחון פנים או המשפטים יהיו בידי הדמוקרטים.
3: אמרתי בצורה מאוד ברורה, לא ולא. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת.
2: טוב, התשובה הייתה לא ולא. אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מורתב, אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה.
3: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק.
1: בקיצור, אומר ליברמן, רק תשתוק, תעשה טובה,
0: אל תעשה לנו נזק.
1: בדיוק, הוא אומר, רק שישתוק, זו התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
0: למרות שאני קצת מופתע מליברמן, כי האיש שהגדיר את עצמו מימין לנתניהו, הלך עם מנסור אבס, אדם שקשה לו לגנות את חמאס ולקרוא לו ארגון טרור, אז יאיר גולן הוא הבעיה שלך?
1: כן, תשמע, ליברמן בסוף על טיקט ימני, אז הוא פחות צריך לעשות קולות כמי שיש לו כאבי בטן עם השותף הפוטנציאלי. כן. יאיר גולן כבר הספיק להגיב על הדברים, הוא כותב איבט, הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו, וממשיך וכותב, אפשר לריב עכשיו ולתת לנתניהו עוד קדנציה, ואפשר לעבוד כגוש, שים לב, אהבתי את המשפט הזה, הוא כותב ככה עוד פעם, אפשר לריב עכשיו ולתת לנתניהו עוד קדנציה, ואפשר לעבוד גוש, לנצח ואז להתווכח בממשלה. כאילו את כל הדברים הבאמת הבעייתים, מה שאנחנו לא מסכימים, נעשה את זה, העיקר שנהיה בממשלה, העיקר שנעיף את נתניהו וחבורתו. אחרי זה נריב, מה אכפת לך? למה עכשיו? בוא נדחה את הקץ עם המריבה שכנראה תהיה ממילה, או שלא תהיה, כי יכול להיות שליברמן באמת ידע להסתדר עם השמאלנים וכדומה, כי יש מטרה אחת, שהיא כנראה קדושה יותר. בהקשר okay. הזה, שזה להעיף את נתניהו והחרדים.
0: חוץ מיאיר גולן, מעניין אותי לשאול את ליברמן מה דעותיו על שותפיו הפוטנציאליים מתוך הרשימה, שאחרי פיגוע רצחני שבו מחבלים פותחים באש לעבר יהודים, משגרים תנחומים דווקא למשפחות המחבלים. מאוד מעניין לשמוע מה כן. דעתו של ליברמן בעניין הזה.
1: אוקיי, okay, תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו. הטכנאי הוא ארז רסין. בהפקה יאיר כהן על דיגיטל יוני פדידה, יוצא לשון רבי אבנר שרון. בפיקוח הטכני, רפי יוחנה.
0: כן, מתחילים. בבקשה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למישהו שהוא...
4: שלום וברכה.
1: שלום, הנה, אמר לנו שלום.
0: אוקיי, הרב אברהם ובר, מה העניינים?
4: לך ולכל המאזינים.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
1: אני מרגיש שהוא לא בארץ.
4: אי שם באירופה.
0: באירופה, טוב, איך...
1: מה, אתה מפחד מאנטישמים? למה אתה לא נותן לזה...
0: לא חושף את עצמך, אולי כאיש ועדת הבחירות, אתה שמעת על... לא, שמעת על רצונות של האיראנים אולי לשבש את מערכת הבחירות, אתה אומר, אתה לא לוקח ריזיקות.
4: אז קודם כל אני יכול להגיד לכם סקופ מסוים, שזה כבר לא מהיום, כבר בעבר ניטרלנו, השב"כ ניטרל כל מיני בעיות מבחוץ, ככה שזה לא חדש לנו.
0: כלומר...
4: אני לא מפרט יותר מדי, אבל ניסו כבר כמה פעמים לחבל בדברים האלו, והשבק מנע את זה.
1: מה, בחברי ועדת הבחירות המרכזית כמוך למשל?
4: לא, לא לוועדת הבחירות, לא. לוועדת הבחירות עצמם.
0: לא, אבל מה לשבש? הרי אנחנו עוד לא ביום הבחירות.
1: מה, סייבר?
4: לא קשור, אני דרך כלל בבחירות קודמות. סייבר, היה ביות סייבר, אבל... כן. אבל יש לי תל זה.
0: טוב, אבל השנה, ממה שאנחנו יודעים, כנראה, במערכת הבחירות הזו יש רצונות עזים יותר אפילו מפעמים קודמות, אבל זה עוד תרף, נדבר.
1: כן. צריך לומר שתכף נדבר גם בראיון ראשון עם מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, הוא יהיה כאן מיד אחרי הפרסומות. הרב ובר, קודם כל רגע, איך בין הזמנים, רגע לפני שאתה מריח את העבודה הקשה, ואתה מבין מה, לקראת מה אנחנו הולכים? מנצל את זה כמו שצריך?
4: תראה, אני לא יכול להגיד שזה בין הזמנים מלא, כמעט שאתמול הייתי צריך לשר כל מיני מועדים שביקשו לדחות, אז לכן זה לא יכול להגיד שזה בין הזמנים מלא, אבל...
1: מפריעים לך, אתה אומר, גם בקצת חופשה שלקחת.
4: מנסים, איך אומרים, מנסים גם פה להיות וגם פה להיות.
1: תגיד, אני רואה שבתקופה האחרונה דגל התורה יושבת לבדה, בישיבות סיעה, כבר לא עם אגודת ישראל, ותמיד זה מזכיר, זה כאילו ריטואל קבוע בכל מערכת בחירות, דגל התורה עושה שרירים, מאז אותו 6-3 מפורסם בירושלים, היא הבינה שלנו יש יותר את הכוח, אגודת ישראל כביכול בעמדה יותר נחיתית, ולכן הגיע הזמן שנדרוש לא רק במוניציפלי, אלא גם בארצי, את המקומות המיועדים לנו, שמתוקף הגודל שלנו, והנה, אתם עושים את אותם שרירים, יושבים וישיבה ציעה לבד, תתחילו להיים, אני מניח אולי בריצה נפרדת, זה מה שאני שומע גם מחלק מהדיווחים ומהציטוטים שיוצאים אותם פגישות, ואז דגל, ואז תגיעו לרשימה שיותר תייצג אתכם, דגל התורה אל מול אגודת ישראל, נכון?
4: אז קודם כל אנחנו עושים רשימה שמייצגת את יהדות התורה, בהתאם לכוחה שכל אחד ואחד, זה הדבר הראשון. אנחנו לא מבקשים יותר מכוחנו.
1: וכפי שזה היום בכנסת?
4: היום אני חושב שאין ויכוח, לא חושב, בידיעה גם, אין ויכוח של 60 לטובת, לפחות 60 לטובת דגל התורה, ו-40 לטובת אגודת ישראל, אבל לא זה היה פה העמדה, כמובן שראינו מה היה בעבר, שהגודת ישראל חשבה של 60% ו-40% לנו, זה היום קיבלו 4 מנדטים, ואנחנו, היה 6 מנדטים, ואנחנו קיבלנו רק 2. אבל אנחנו, כל אופן, אנחנו אחראים יותר, ואנחנו באמת, חשוב לנו לא לבית שום כוח, אפילו שזה לא בדיוק שלנו, וגדולי ישראל יקבלו את החתם, מה בדיוק התנאים.
1: אבל מה אתם רוצים שיהיה? מה תביאו לשולחנם של גדולי ישראל?
4: תשמע, תראה, אני לא מציג את הדברים גדולי ישראל יודעים, אבל אין ספק שהמקומות, כל מקום ראשון, זאת אומרת, הפרץ שייך לנו.
0: כן, בסדר, זה, אבל זה בכל מקרה שייך לכם.
1: לא, גולדקנופ היה מקום ראשון.
0: לא, לא, לא.
4: בכל מקרה שייך לנו, לא, הפעם, הפעם.
0: יש רוטציה על המקום הראשון?
4: באופן קבוע.
0: כן, נכון. בסדר, אבל זה לא חדש.
4: אבל הפעם אצלנו, אז זה לא חדש, אבל אני חושב שצריכים לקבע את זה, כיוון שאנחנו פרקות המקום, אנחנו באמת הגדולים יותר.
0: כן, וזה רגע, זו העמדה של כל דגל התורה, כולל בחיריה, כולל...
4: לא, זו לא עמדה, אני לא מייצג, אני לא מייצג עמדה את דגל התורה. דגל התורה מייצגים אותם חברי הכנסת, והגדולי ישראל בו...
0: אבל זו התחושה של חברי הכנסת בדגל התורה, שמגיע לנו, לדגל התורה מגיע המקום הראשון?
4: זו התחושה של חברי הכנסת. זה לא, קודם כל מגיע, זאת אומרת, מגיע על פי ההסכם גם.
0: לא, אמרנו באופן קבוע.
4: כאדם, כאדם שמבין את המספרים, ואין כן. חולק שאני קצת מבין בדברים האלו.
1: קצת, קצת.
4: זה היה צריך להיות הגינות. לפחות את זה. אני לא חושב שיותר, אבל לפחות את זה.
0: תגיד, יש סנריו שרצים בנפרד, שדגל התורה מודיע, אנחנו לא הולכים עם אגודת ישראל?
4: הכל, בוא נאמר ככה. אני מעריך שגדולי ישראל לא ייתנו ללכת הלכה. הם לא ייתנו לתן, אם יהיה מסע ומתן ארגון, הם לא ייתנו ללכת לבד, בכל אופן אנחנו עושים מצב מאוד קשה
1: בעדות החרדית. מה זה אומר מסע ומתן הגון?
4: ואנחנו, יש לנו אחריות. אבל עוד פעם, מקווה שאגודת ישראל יעשו שטויות.
1: מה זה אומר שטויות מבחינתם? תסביר לי קווים אדומים שנבין, אתה מדבר בסיסמאות. מה זה אומר? שהם יבואו וידרשו עכשיו 50-50? 60-40 כבר לא ידרשו, זה אנחנו יודעים, הבנו. מה זה אומר שטויות בהגדרה המקצועית?
4: בואו, הם... בוא, אני מעדיף שתשאל אותם, אבל
1: הם... לא, אתה קובע, הם יחד זה יגידו לי מה השטויות של דגל התורה, אז אני שואל אותך.
4: תראה, אני חושב, עוד פעם, אני חושב שגדולי ישראל, אז לא, זו עמדה אישית שלי בלבד, אבל אני חושב שכשנעמדנו מאצלהם, כשיש 60-40, לפי מה שהם, כשהם חשבו שלהם יש 60,
1: בסדר, אבל 40, כבר לפני מערכת הבחירות הקודמת כבר זה לא 60-40.
4: זה היה מסתם אותן, צריך
1: להתחיל. בסדר, אמרנו, כבר מערכת בחירות קודמת הם לא 60-40, אמרנו כבר הצלחתם להזיז את הספינה.
4: בסדר, אבל אז לא, אבל אז... כן. לא, אבל אז תחשוב טוב למה שהיה אז, שאמר גרשון, מרן רבי גרשון, שהחינוך חשוב לו מעל הכל, ולא מעניין אותו כן. הדברים, והבטיחו לו שלא ילכו בחינוך לקומות לא זרים.
1: נכון, אנחנו זוכרים את הדרישה הידועה במערכת הבחירות הקודמת.
4: זרים.
1: כן.
4: בסדר, אני לא, לכן אני אומר לך, אני לא מנהל מסר ומתן, מי שינהל את המסר ומתן,
1: אגב, אני אומר גם רק במצב שבו נגיד אתם רוצים להניח איום אמין על אגודת ישראל, יש תרחיש שאתם יכולים לרוץ לבד שאתם תעברו את אחוז החסימה, ואם אתם תעברו את אחוז החסימה אז אגודת ישראל תעבור את החסימה.
4: אין ויכוח
1: שמה,
0: שאתם תעברו את
4: אחוז החסימה.
0: ואם אגודת ישראל, נניח אתם בטוחים בעצמכם,
4: אם נלך לבד נקבל 5 מנדטים,
0: בסדר, ואגודת ישראל לא תעבור את אחוז החסימה, אז אתם מאבדים את הרוב, אז מה עשינו בזה?
4: זה בדיוק האחריות שלנו, יפה, אז לכן שאלת אותי למה זה לא פשוט כל כך, כמעט שיש לנו אחריות.
1: אז אין איום על השולחן אמין, כי אתם לא תיתנו לאגודת ישראל.
0: אתה עצמך אומר, שזה סיכון גדול מדי מכדי לקחת אותו, אז אתה יודע, זה בסוף יישאר רק בידי איומים, יכול להיות שאגודת ישראל פשוט ינצלו את העניין הזה.
4: אם ינצלו את זה בצורה לא הגיונית, אז תבין שלא תהיה ברירה בסוף. לכן תבין, זה משהו שאנחנו אומרים, דבר מאוד מוזר במסע המתן הזה, שאלו שיודעים שהם פחות, הם מנצלים את זה שהצד השני אחראי. בסדר, אז לכן אמרת, יש גבול לכל אחריות.
0: אוקיי, בסדר, טוב.
4: זה מה שהתכוונתי בתקעת דבריי.
0: אוקיי, טוב, בואו נדבר רגע על הסקרים, צריך לומר, אתה איש המספרים המיתולוגי, ובאמצעותך אנחנו באמת רוצים להבין את התרחיש הדי מוזר ומופרע אולי, יש מי שיגיד, בסקרים האחרונים, אני לא מדבר עכשיו על מפלגות שהן אינם חרדיות, גם שם יש כל מיני תזוזות מאוד מעניינות, בוא נדבר רגע על המפלגות החרדיות, ש"ס, אולי בשונה מכל מערכות הבחירות, יורדת בסקרים למספרים, כמה היו בסקרים האחרונים?
1: היו שמונה, תמיד ירדו לשבעה.
0: שבעה מנדטים, שבע. יהדות התורה דווקא עולה. איך אתה מסביר את זה שזה כבר, או שזה עדיין על, על איך, איך תמיד אומרים בסקרים? את... סביבת טעות, איך זה נקרא שם?
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בוא נעשה סדר.
0: כן, בבקשה.
4: תמיד בסקרים הם פחות ממה שקבלים בפועל. אז זה קודם כל נתון קבוע. הדבר השני שיש באמת בעיה, שאני מאמין שאחרי הרגעים, ואחרי שבאמת התחממו כולם, אז הם יחזרו, זאת אומרת, לא שהם יצאו, אבל בוא נאמר, אנשים שלהם עוד רדומים, כמו שאנשים שלנו עוד רדומים.
1: זאת אומרת, אתה לא חושב שיש בעיות אובייקטיביות בש"ס, הפעם פנימה, שלא היה בעבר שמשפיע אובייקטיבית על המספרים של הסקרים?
4: אני, בסופו של תהליך זה לא ישפיע, להערכתי ישפיע מעט, אבל בוא, זה לא פשוט, בגלל שהם צריכים להבין שש"ס, לפחות חצי מהמפלגה, אנשים מסורתיים, ושאלה כמה הצליחו לפמפם להם את הנושא של הגיוס, נגד זה.
1: אברהם ובר.
4: אני מרגיש שבסוף זה לא יעבוד. אבל בשורת התחתונה, אני מאמין שהמצב יותר טוב שבסקרים כשכעת מופיעים.
1: אוקיי, טוב, אנחנו הולכים עכשיו מיד אחרי הפרסומות.
4: קחו בחשבון שכל הסקרים באמת, באמת קשה לזכור. אתה רואה שיש סתירה גדולה מאוד בסקרים.
1: כן.
4: וכל אחד בא עם
0: בין הסקרים של ערוץ 14 לבין הסקרים של ערוץ 12, לזה אתה מתכוון.
4: כן, משנה, אלו דגים שלעברו הגוש הקואליץ, שיהיה להם 60, הם פחדים להגיד שיהיה להם 61, ואלו דגים שיש להם 62, 63, וכל אחד באנג'נדה שלו, אפשר לנתח את האנג'נדה, ואני מעריך בסופו של תהליך זה, שכרגע, נכון להיום, עוד אין לגוש הקואליץ, אין להם את ה-61, אבל בוא נאמר, הכל תלוי.
1: אבל הכל תלוי ב...
4: אם כולם יוכלו להצביע מהגוש הימי שאתה קורא לזה, אז נעבור את ה-61. הבעיה שלנו...
1: השאלה אם אנחנו חלק עוד מהגוש, אבל טוב, אנחנו מוכרחים לסיים.
4: הבית המשפט מצליח.
1: כן.
4: הבית המשפט מצליח לשבור אותנו, ואנחנו צריכים לדעת איך להתדבר ולא ליפול במלכות.
1: הרב הבר, אני מוכרח, אני מספר לך שמיד אחרי הפרסומות תהיה כאן ברעיון ראשון עורך הדין די לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, אדם שאתה מכיר אותו היטב, כי הוא היה יועץ משפטי של ועדת הבחירות המרכזית במשך הרבה מאוד שנים, אחרי שאורלי עדס עזבה, נטשה, הופרשה, פרשה, לא משנה מה, הוא נכנס לתפקיד מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית במערכת בחירות מאוד מאוד סוערת כנראה. קודם כל, ממש אבל במשפט קצר כי זמננו תם, איך אתה מעריך את התפקוד שלו כי היה מי שניסה לצבע אותו בצבעים אולי של הצד השני או לאובייקטיביות, המקצועיות
4: אני לא נכנס מה לא נכנס מה דעתו האישית אבל נכון היום הוא באמת משתדל להיות ממש בסדר
1: אוקיי, הרב אברהם ובחבר ועדת הבחירות המרכזית
4: עד השיחור שגם יש יועצת משפטית חדשה כמו שצוות חדש שגם יועצת משפטית
1: גם הוא היה יועץ משפטי אתה יודע, קולגות.
4: גם הוא היה, אבל כעת סדר, אבל תמיד, השתנו הדברים.
1: אוקיי.
4: ועושה ראש שהם עושים מאמץ לעמוד במשימה. בוא נראה אם יצליחו.
0: בסדר, גם ראש המספרים של דגל התורה, חבר ועדת הבחירות, הרב אברהם ובר, תודה.
4: תודה לכם
0: ולכולם. תודה, וחופשה נעימה. פרסומות ושבים.
5: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. גל על הגל בצהריים באחת מתעדכנים אחת בצהריים עם נתן נשי ואבי גדלוביץ' בשתיים שר השמחה עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ בארבע המבוקשים עם אמירם בן לולו כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים בחמש פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין יהיה גם אליאס יהיה גם קרטיפוס VIP בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה בשבילך ובשבילי, כל ברמה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
8: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות קשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
20: פרור, חד וחלק.
19: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
21: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
22: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של קול ברמה. והיום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
23: בשבילך ובשבילי.
24: את
1: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: טוב, מערכת הבחירות הקרובה, הנוכחית, מלאה בלא מעט אתגרים.
2: וצריך לומר שהרבה מאוד אנשים, כנראה מכל צד, אם זה מימין או משמאל, אומרים לעצמם הפעם, זו מערכת בחירות גורלית להיות או לחדול.
0: משהו שאנחנו שומעים אגב בערך כל מערכת בחירות.
2: נכון, וצריך לזכור מה עברנו כאן בארבע שנים האחרונות עוד לפני השבעה באוקטובר, כדי להבין למה כל צד משוכנע שהפעם הוא חייב או להמשיך להוביל, או פשוט לנצח ולעשות מהפך.
0: עורך הדין דין לבנה, מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. שלום לך, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, נתן ואבי, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, ברוך השם, איך אתה?
3: אני שורד, עושה את העבודה.
0: טוב, הייתי שואל אותך, כמו שתודה, שואלים ברעיונות פודקאסטיים, איך נראה הבוקר שלך כמנכ״ל ועדת הבחירות, אבל זה אולי להזדמנות אחרת.
2: כן, קודם כל צריך לומר תודה שאתה מתארח אצלנו, רעיון ראשון כמובן לתקשורת החרדית. תגיד קודם כל, כמה ימים לבחירות?
3: היום ה-84 שלפני יום הבחירות, או כמו שכתוב לי על המסך, 83 ימים, 17 שעות.
2: כמו ספירת העומר.
0: כן, זה מלחיץ אותך שאתה רואה את התאריך מתקרב?
3: כן, תמיד.
0: אבל הפעם ביתר סט? בגלל האתגרים שעומדים על הפרק?
3: תראה, כמו שאמרתם קודם, בצדק, זו מערכת בחירות כנראה שהציבור רואה בה כגורלית ביותר. בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, אנחנו נמצאים במערכת שהיא מיוחדת.
2: כבר לא מנומנמת, לא צריך להעיר את האנשים יותר מדי. אנשים די בערנות, בוא נאמר.
3: האנשים בערנות C, אני רואה את כמות ההתעניינות על משרות ביום הבחירות, את השיח מולנו, הכל בקצה.
2: כולם רוצים להיות בעמדות מפתח, בעמדות השפעה. אני רואה גם שכל צד אומר לאנשיו, לכו תאיישו את התפקידים הבכירים בוועדת הבחירות המרכזית, כי כנראה אנשים מבינים שזהות האנשים שבא, וכל אחד פה בסוף תושב מדינת ישראל, שמביא גם את אולי את האמונות שלו, מאמין שזה ישפיע בזמנים, במקומות אפורים כאלה, שצריך הכרעה של האדם היושב על הכיסא.
3: אני אגיד לך, לכל בן אדם יש כנראה איזושהי דעה פוליטית בקובינד מיינד, אבל אנשי ועדת הבחירות המרכזית הם א-פוליטיים מלמטה ועד למעלה. אף אחד מנציגי המפלגות לא יגיד לך שאני נתתי אי פעם החלטה, לא בתפקידי זה ולא בתפקידי הקודם, בגלל דעה פוליטית, ולמעשה אני חושב שלא מעט מהסיעות בכנסת חושבות שאני מצביע בשבילהם.
0: אתה אומר, אתה שומר קרוב לחזה את עמדתך הפוליטית, וזה שיש, טוב וחשוב.
2: למרות שיש מי שמנסה, אני חושב.
0: לצבוע אולי אותך.
2: נכון.
0: היה, אני חושב, מי שניסה.
2: על רקע הרעיון שהוא נתן לזמן אמת, נכון? כשלא ידעת על התפקיד כנראה, צפוי לך.
0: זה מאחורינו כבר הסיפור הזה, לא?
3: זה מאוד מאחורינו, אבל גם אם תסתכלו בזמן אמת, ותראו מה אמרתי. אמרתי שאני חושש מדלגיטימציה של המערכת מכל צד. שאני חושש מכך, שהיום בעולם שבו הכל מזויף ואף אחד לא מאמין לשום דבר, לא יאמינו בבחירות. ואם אתה לא היית מאמין בבחירות, נתן, מה היית עושה? לא היית הולך להצביע.
0: נכון.
3: אני לא רוצה שאף צד לא הולך להצביע. אני רוצה שכולם ילכו להצביע וידעו שהבחירות טהורות ונקיות.
2: אני רק אמר זכותך, באותם ימים שכביכול הייתה סוג של סערה ספציפית בנוגע לדמותך שלך, אז ראינו פה אפילו את עורך הדין אילן בומבך, מי שמייצג את הליכוד. אגב, לפני כמה דקות ראינו גם את אברהם ובר, איש דגל התורה, חבר ועדת הבחירות המרכזית ששנים רבות. אף אחד לא מוצא מילה רעה לומר על תפקודך, כי היית יועץ משפטי של הוועדה במשך שנים רבות. אז באמת נקווה שהאובייקטיביות והמקצועיות היא זו שתלווה את האחרות, כי לצערנו, ופה זה בדיוק הנושא הבא שאבי רוצה לשאול עליו, נדבר על איך באמת מצליחים לשמור על תואר הבחירות.
0: כן, שזה צריך לומר, האתגר המרכזי שלכם עכשיו, נכון, עורך הדין לבנה, אנחנו שומעים גם את ראש השבק, שומעים את נשיא המדינה, שמענו אותך בעניין הזה, ואני רוצה לשאול אותך, מה מימים ימימה, מה שונה הפעם ביחס למערכות בחירות קודמות, בעניין החשד אולי זיוף או לתואר הבחירות?
3: אז אני אגיד לך, כמו שאמרתי ושמעתם אותי בטח אומר את זה פעמים אחרות, למעשה כמעט אי אפשר לגנוב את הבחירות. כמות האנשים שמפקחים על תואר הבחירות בכל קלפי וקלפי היא אדירה. נציגי מפלגות, מסיעות שונות, שמפקחים אחד על השני, ועל האנשים שלי. שני מזכירי ועדת קלפי, שמתמנים בנפרד, ומצהירים שהם א-פוליטים, שלא גרים באותו יישוב, ולא חברים, ומפקח תואר בחירות, נושא מצלמה. שנמצא כל היום בכל קלפי, מצלם כל אירוע תואר ואת כל הספירה מההתחלה עד הסוף. אתם מכירים כן. הרבה תהליכים איפשהו בעולם שמפקחים עליהם כל כך הרבה אנשים על תהליך קטן, ובכל קלפי יש בין 600 ל-800 בעלי זכות בחירה. אני מאוד מאוד לא אוהב את הקונספירציות שרצות, כאשר כל צד ממציא קונספירציות על הצד השני.
2: אני אגיד לך מה, אבל תמיד אומרים שבא, אני סתם זורק דוגמה, אבל סתם קלפיות במגזר הערבי. הרבה יותר קל לזייף שם, כי הם יושבים בינם בין עצמם. נכון שיותר אנשים יהודים נמצאים שם בתפקידים, אבל עדיין בסוף יום באים וכל אחד מחלק לפי ראות עיניו. ולפעמים אני שמעתי את זה גם אנשים שעבדו במערכת וכדומה. איך אתם מצליחים להבטיח לדוגמה דברים מהסוג הזה?
3: אני אגיד לך, קודם כל, במערכת הזאת, אגב, כמו במערכת הקודמת, כל ספירת הקולות תהיה מצולמת ומתועדת. כלומר, אין דבר כזה יותר קונספירציות, ואני אומר לך שהקונספירציות האלה לא אמיתיות, גם לא בעבר, אבל במיוחד הפעם, שיחלקו קולות בספירה. כי כל עוד הקלפי פתוחה ומוציאים ממנה מעטפות, הכל מצולם.
2: חייב להיות מצולם, חייב.
3: חייב להיות מצולם, אני ראיתי אגב כמה וכמה וידאויים כאלה, זה הדבר הכי משעמם שתראו בחיים. באמת.
2: כן.
3: עבורת אנשים יושבים וסופרים פתקים.
0: אוקיי.
2: לפעמים בחסות השיעמום אפשר לעשות כל מיני פוילשטיקים, אבל בסדר.
0: כן. אני רוצה למקד אותך קצת, כי יש את העניין של תמיד החשד של ניסיונות זיוף, אבל הסיפור המרכזי זה אולי החשד של מדינות זרות. שירצו להתערב במערכת הבחירות הזו, כי היא באמת קריטית וגורלית, גם מבחינת לא מעט מדינות ברחבי העולם.
2: וזה חשד לא רק סביר, אלא חשד שכבר התממש במערכת נכון. הבחירות הקודמת, סיפר נוער ובר, שמדינות זרות תקפו את ועדת הבחירות המרכזית, בסייבר וכדומה.
0: כן, תגיד, מה החשש? מה החשש המרכזי שלכם במערכת הבחירות הזו?
3: אז כמו שאמרתי לכם קודם, את הבחירות אי אפשר באמת לזייף. אבל אפשר לגרום לאנשים לחשוב שהמערכת...
0: לשבש.
3: למשל, תחשבו על שבבוקר הבחירות פתאום רצים בכל הקווים ומופיעים פשקבילים, תדעו, הקלפיות סגורות, ברדיו שלכם מתחילות להופיע הודעות בקולי, שמעולם לא אמרתי זאת, שקלפיות סגורות, אל תבואו להצביע, הבחירות יהיו יותר מאוחר. ולכן אני אומר, אל תצרכו מידע מוואטסאפ, ומאפליקציות זדוניות אחרות. אל תצטרכו מידע ממקורות לא מוסמכים.
2: מי זה? אבל איראני? מי זה האנשים האלה? או שזה במערכת הבחירות שמאל ינסה להפחיד צד ימין וימין צד שמאל?
3: החשש הוא יותר ממדינות זרות. אני כמובן לא יכול לחשוף מהמדינות, אבל אני מניח שכל אחד יכול לדעת לבד.
2: למה אגב, למה אתה לא יכול לומר? מה, אנחנו פה אזרחים ורוצים לדעת מי מנסה לשבש לנו את יום, את חגיגת החג הדמוקרטיה הגדול שלנו? מה הסיבה והעילה לצנזורה?
3: זה לא צנזורה. אני מניח שאתם יכולים להבין לבד שמידע מודיעיני וחששות שמביאים ארגוני הביטחון לא חושפים בפומבי כדי שנוכל להתמודד איתם יותר טוב.
2: תגיד, וכאלה שמנסים לעשות דלגיטימציה לוועדת הבחירות המרכזית, לקעקע את המקצועיות שלכם, לצבוע אתכם בצבעים מסוימים של צדדים מסוימים, זה לדעתך גם מגיע כנראה מכל מיני יוזרים שמופעלים במדינות רחוקות?
3: לדעתנו כן. בסוף יש לא מעט אנשים שרוצים לפורר את מדינת ישראל מבפנים, לגרום לנו להילחם אחד בשני. מפיצים תיאוריות קונספירציה כאילו, ואני אומר מראש אין דבר כזה, כאילו חרדים מתים מצביעים, מה שלא היה מעולם ולא יהיה. וכאילו ערבים מזייפים, כאילו נשים עם רעלות מצביעות עם רעלה, מה שלא קורה, כי חייבים לזהות כל מצביע ומצביע. אבל מעבירים תיאוריות קונספירציה כדי שלאנשים לא יהיה אמון בבחירות, לאנשים לא יהיה אמון במדינה, ונעשה מלחמת אחים, למה לא?
0: טוב, ואגב, זה גם הם מובילים, אתה חושב, מדינות עוינות? יכול להיות מאחורי הקלעים באמצעות רשתות חברתיות?
3: כן, כן. ברור לנו שמנסים לפורר את הדמוקרטיה של ישראל מבפנים, ואנחנו לא ניתן לזה יד.
0: אוקיי, טוב. הזכרת את הציבור החרדי, ואני חושב שיש לא מעט דאגות וחששות.
2: יותר ממוקדות במגזר שלנו.
0: נכון, רקע התקופה המורכבת. כמו, בוא נתחיל עם הצבעה, עוד לפני שנדבר אפילו על עבודה בקלפיות, שזה גם נושא חשוב. הצבעה, בחור ישיבה, שהוא מוגדר כעריק, ויש חשד כיום לפחות, שהוא יעצר, האם הוא יכול להגיע בבטחה לקלפי, ולהצביע ביום הבחירות?
3: ביום הבחירות, כל אחד יוכל להגיע לקלפי, לא יהיה שום מבצע אכיפה על שום עבירה, ושום חשש לעבירה. זה מתואם גם עם הייעוץ המשפטי לממשלה וגם עם המשטרה.
2: באופן כללי, בכל המעטפת, גם לא שאנשים, אני יודע מה, לא דוח תנועה יוביל למעצר עריק, לא כלום. אין מעצר עריקים ביום הבחירות, נקודה.
3: נכון.
2: אוקיי.
3: ביום הבחירות, אדם יוכל להגיע לקלפי ולהצביע לפי מה שהוא רוצה.
2: הבנתי. זאת אומרת, מעלות השחר של יום הבחירות עד... עד סוף היום הזה, עד המתגמים.
0: כן, טוב, תגיד, ומבחינת העבודה בקלפיות, יש צריך לומר, לא מעט צעירים חרדים שעובדים בדרך כלל כמזכירים, כחברי ועדת קלפי וכולי, איך זה בדיוק יעבוד הפעם מבחינתכם?
2: האם תאפשרו לכם, תאפשרו להם להתמודד ולהיכנס למערכת?
3: אנחנו מאפשרים ומעודדים את כל האוכלוסיות לקחת חלק בעשיית הבחירות. אנחנו לא נחסום אף אחד, אנחנו רוצים שתבואו, אנחנו רוצים שכל האוכלוסיות, האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה
2: גם הרוזית, אנשים חרדים שמוגדרים כעריקים יכולים לעבוד בוועדת הבחירות המרכזית.
3: אכן.
2: אוקיי.
3: אכן
0: טוב.
3: כן.
0: טוב,
2: כן,
0: בדיוק.
2: תגיד, רציתי לשאול לו על ריבוי של מפלגות קטנות שאנחנו רואים לפחות, טוב, עד שסגרו הרשימות ואז נראה יותר בצורה ברורה, אבל כמו שזה נראה עכשיו, כל איזה חק וחצי מקים לך מפלגה, זה בסוף נועד למסע ומתן, לא נכניס אותך לעולם הפוליטי. אני רוצה לשאול אותך באופן כללי ועקרוני, המון כמפלגות קטנות זה כאב ראש עבורכם?
3: אכן, הרבה מאוד רשימות זה כאב ראש במרכאות, אבל עבורנו זה כאב ראש, לא משנה כמה רשימות יהיו, יותר פתקים, יותר נייר, פרגודים יותר גדולים כדי להחלף את כל הדבר הזה, משקל יותר כבד של התיבה כשמחזירים אותה אלינו, כל הדברים הקטנים.
0: זה מורכבות יותר לוגיסטית.
3: נכון, אבל זה מורכבות.
0: כן, אוקיי.
3: בסוף אתם צריכים לחשוב שאנחנו צריכים לפרוס את הכל לכל בוחר באופן מלא, את כל הפתקים.
0: טוב, תגיד, אנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית מאוד מורכבת, לו יצויר ואנחנו ביום הבחירות נמצאים במלחמה, או לחלופין, נניח שאיראן במסגרת הניסיון שלה לשבש, או גורם כלשהו אחר, משגר לפה טילים ביום הבחירות, מאמין שגם לסנריו הזה אתם נערכתם, מה יקרה במצב כזה?
3: יהיו בחירות. יש עוד ממצאים, אנחנו עובדים מול כל גורמי הביטחון בשיתוף פעולה מלא, פיקוד העורף, שירות ביטחון כללי ויתר רשויות הביטחון. יהיו בחירות, הבחירות יהיו מוגנות, אנחנו קובעים כללים מסודרים, הקלפיות מאוד מאוד סמוכות למרחבים המוגנים, יש לנו ספר נכסים אדיר, שאני יכול להגיד לכל בוחר מהקלפי שלו, כמה שניות הוא יכול להגיע למרחב המוגן.
2: הבנתי, אבל אין סנריו של דחיית יום הבחירות בתרחישים מאוד ספציפיים?
3: דחיית בחירות דורש כמה תנאים, אבל התנאי הראשון הוא 80 ח"כים שיתמכו.
0: כן.
3: אתה רואה 80 ח"כים שמצביעים בעבור תחילת בחירות?
2: דווקא אני רואה 80 ח"כים אולי, כי הם מכהנים כרגע.
0: הם ישמחו במיוחד שאנחנו רואים שכנראה הרבה מהם אולי לא יהיו בכנסת.
2: אתה יודע מה, אני מניח שאם תהיה באמת סיבה אובייקטיבית שכולם יסכימו עליה, ושהוא לא יהיה קונספירציות, שמישהו התחיל מלחמה בגלל מערכת בחירות וכדומה. תגיד, אתה מזהה במערכת הפוליטית אנשים שכל אחד מהצד שלו רוצה להגיד את כמה חשוב לשמור על תואר הבחירות ומאשים את הצד השני?
3: אני אגיד לך, כנראה שבבחירות האלה, כמו שהתחלתם את המשדר, את הרעיון איתי בהתחלה, כל צד רואה את הבחירות האלה כבחירות גורליות וכבחירות מאוד מאוד מיוחדות.
2: רמנו על מבצע של הטסת מטוסים, שבשמאל ממש רוצים להטיס לכאן הרבה מאוד מצביעים ברמת ה-3-4 מנדטים, כדי, או לפחות 2-3 מנדטים, כדי להביא שואים ישראלים.
0: אתה בעצם אומר שימנים לא גרים בחול, זה מה שאתה אומר.
2: אולי פחות מטיילים, או לפחות כן. כן, בבקשה.
3: אחד, חוק המספרים הגדולים מדבר אחרת קצת, וגם צריך לזכור, המנדט זה למעלה מ-40,000 קול. במטוס יש כמה אנשים? 750?
2: זה במטוסים גדולים.
0: אז אתה אומר, הסיכוי להביא עוד 3-4 מנדטים הוא די נמוך, זה מה שאתה אומר.
2: או שהם חרדים
0: מכל צד.
3: הוא אפילו לא קיים.
0: אפילו לא קיים.
2: אוקיי, טוב.
0: זה בהחלט מעניין.
2: אינדיקציות, מה אינדיקציות על, אני יודע, על זיוף או תרחישים יותר ייחודיים?
0: משהו שאתם כבר מכירים בפועל.
2: כן.
3: אנחנו, אין לנו אינדיקציות, אנחנו נערכים לכל תרחיש, מהקטן ועד הגדול, מהסביר ועד הבלתי אפשרי, ואנחנו נשמור לכם על מערכת בחירות תקינה. בסוף תואר הבחירות זו משימה לאומית. כולנו ביחד שומרים על הבחירות טהורות, חופשיות, כל אחד יצביע כאוות נפשו. ואחרי חשוב, ביום הבחירות, לכו להצביע.
2: יפה, טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך על כל נושא ה-AI שאנחנו רואים בא לידי ביטוי במערכת הבחירות הזו, ויבוא עוד יותר בסרטונים שירצו להמחיש, נגטיב וכדומה. מה באמת הדין שלכם שאתם מכילים בוועדת הבחירות המרכזית בעניין הזה?
3: אז כך, הכנסת חוקקה לפי הצעתנו ממש ביום האחרון של הכנסת חוק שאומר שכל תעמולת בחירות שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית או אמצעי טכנולוגי מתקדם אחר או נערכה בצורה כזאת שהיא תמונה לא קיימת או תמונה שיכולה לגרום לך לחשוב שמשהו לא אמיתי חייבת להיות מסומנת ככזו כדי שהציבור ידע שזה לא המקור. אם מחר שמים אותך ביחד עם פוליטיקאי מהצד ההופכי לחלוטין למה שאתה מאמין, לוחצים יד, צריך לכתוב בצד סימון קטן של ציור AI, והתוכן נערך באמצעות AI.
0: אוקיי.
3: כדי שאנשים ידעו.
2: לסמן. אוקיי, אנחנו היום אני אכן נתקדם עוד ליום הבחירות, ואנחנו נזהה את האתגרים שאיתם תמודדו, ואני מניח שעוד נשוחח עוד כמה וכמה פעמים. עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. למה ממלא מקום? למה לא מנכ״ל קבוע, אגב?
3: כי המנכ״לית הקודמת עזבה לפני שהיה אפשר לעשות תהליך איתור מלא, אז השופט מינה אותי למנכ״ל.
2: אז כל הסמכויות מנכ״ל יש בידיך, נכון?
3: אכן.
2: יופי. אוקיי. אז זה ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. תודה, דין.
0: תודה לך על השיחה הזו.
3: תודה לכם,
0: להתראות. תודה. בשורות טובות. פרסומות ונשוב.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: רשת צי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל. אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
13: סי סי סי החשמל והמיזוג.
14: טעים! זה פרווה?
15: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: עכשיו רוצים לעסוק מעט בנושאים הביטחוניים שקיימים כל הזמן. שלום לסגן אלוף במילואים עמית יגור, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטינית באגף התכנון בצהל, ומי שהיה גם בכיר במודיעין זרוע הים. שלום.
2: היי, שלום, צהריים טובים.
3: טוב, שמע, אני רואה שישראל נמצאת בפלונטר שהיא לא יודעת איך לצאת ממנו. מצד אחד האמריקאים לוחצים, מועצת השלום שהיושב ראש שלה מגיע ונפגש עם נתניהו, ודי דוחקים בישראל אולי לקבל את ההסכמים החדשים.
1: מצד שני,
3: לא לסכל ולנצור את הפעילות. אחרי ביקורת של שרים מתוך הקבינט, ראינו את סטרוק וסמוטריץ' דורשים דיון מחודש, פתאום אתמול בערב כבר אתה רואה שוב תקיפות אחרי ממה אגב שנצרו את האש. תגיד, ישראל יכולה לצאת מהאירוע הזה, גם מבחינתה ביטחונית, אבל גם כלפי חוץ מדינית מול ארצות הברית?
2: תראה, קודם כל אני אגיד שהייתי מתחיל את הזה, מי שנמצא בפלונטר זה לא ישראל, זה איראן, במערכה הגדולה.
1: למה? כי איראן דווקא, איראן, בעמדת אנחנו נתיש את טראמפ,
2: למי מי שקונה את הצהרות הרעב האיראניות ולא מכיר את המצוקה הפנימית בתוך איראן, מה שהם מנסים להסתיר, שהיא חריפה מאוד מאוד ועוד מאוד אחד, אז כנראה לא...
1: תספר לנו מה אנחנו לא יודעים. תספר לנו, לא, זה חשוב, תספר לנו מה אנחנו לא יודעים.
2: אני לא מדבר על עזה, אבל בהקשר האיראני צריך לדבר, יש בעיה קשה מאוד של אינפלציה אדירה, מוצרי יסוד לא קיימים על השולחן של המשפחה הממוצעת שם, בשר נעלם התפריט, אין תרופות, יש הפסקות מים וחשמל בערך 50% מהיום, באזורים, בהרבה מאוד אזורים, כולל בבירה. אני מזכיר עכשיו קיץ, בין 40-50 מעלות בחלקים גדולים מאיראן, והחבר'ה ללא מזגנים, ללא מים, אין תרופות, כוחות הביטחון לא מקבלים אספקה שוטפת ותק לא מזכורות סדיר ושוטף, ועוד, אני יכול להוסיף עוד הרבה מאוד דברים.
1: אוקיי, טוב.
2: ולכן, ומה שאנחנו רואים זה גם תחילתן של מחאות, זה היה באיספהאן שבוע שעבר, סגרו את כל בתי הקפה בטהרן, הרבה מאוד בתי קפה בטהרן בשבוע שעבר, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל סגרו בתואנות שונות. זאת אומרת, יש שם דבר שהמשטר מאוד מאוד חושש ממנו ומנסה להסתיר, וזה בעצם תמונת המצב האמיתית באיראן.
1: אוקיי, ואיך אנחנו קשרים את זה לעזה, כן.
2: תראו, בעזה, אני קראתי לזה, הבוקר כתבתי, ומה שנקרא, ניסיון נוסף של הכנופיה, הפעם ליצור איזושהי כנונייה בעזה. למה אני קורא הכנופיה? מדינות הסדר הישן, קרי קטר, קרי מצרים, קרי טורקיה, מנסות בכל כוחן לשמור על הסדר הישן במזרח התיכון ולחבל בחזון האמריקאי. אנחנו רואים את זה לכל אורך הגזרה, אנחנו רואים גם את קטר בעניין אגב. לכל אורך הגזרה אנחנו רואים את זה מאיראן, בניסיונות הבלתי פוסקים לעצור את המלחמה כל פעם בהבטחה כזו או אחרת ובשיחות כאלה ואחרות. עבור בסוריה, עבור בעיראק, עכשיו בלבנון ארדואן לאותה שניים, וקלה בעזה, שזה עניין מועצת השלום שראינו. עכשיו, תוכנית 20 הנקודות, מה שהם מנסים לעשות, הם מנסים מה שנקרא לשים מסכה, להראות כאילו הם עומדים בה, ולנסות בתוך שימוש בשפה האנגלית, ובפער בינה לבין השפה הערבית, מה שנקרא לייצר חזות של הנה אנחנו מתפרקים מהנשק. בפועל מה שקורה בהסכם הזה,
1: שבאותיות הקטנות שם הם ממשיכים בדיוק,
2: זה לא אותיות קטנות, זה באותיות הגדולות. רמזי חמד אמר את זה מפורשות בערבית, זה נשמע אחרת לחלוטין, זה יחסון ולא פירוק, זה נשק כבד ולא נשק קל.
3: ואת הנשק הקל הם רוצים עדיין להשאיר, כן, צריך לומר אגב, כן, את השביעי באוקטובר, כן, בוצע באמצעות נשק קל, לא באמצעות רקטות. כן.
2: בדיוק כך, ולא הזכרתי מילה לגבי שלטון הפקידות, שכל הפקידים ברצועה שאותה ממשלת טכנוקרטים תצטרך להשתמש בהם, הם אנשי חמאס, מבתי החולים ועד העיריות ובכל מקום. ולכן ישראל הבינה את זה, ואז מועצת השלום הוציאה הבהרה בתגובה, ההבהרה הייתה אתמול בלילה,
1: שמה?
2: היום בבוקר ראינו אותה, שהיא אומרת שלא תהיה שום נסיגה ישראלית עד לפירוק של חמאס מנשקו. כלומר, היא התנתה את השלבים וחידשה
1: אבל
2: אותה.
1: אבל מנשקו בהגדרה ישראלית או מנשקו בהגדרה חמאסית?
2: היא דיברה על מלא, וכנראה שהיא דיברה בהגדרה הישראלית. כן. אני מזכיר שמלדנוב היה פה בארץ, הוא כנראה קיבל על הראש. יש פה איזשהו, מה שנקרא, אותה כנופיה, ניסתה לשחק.
3: אבל צריך לומר שהוא דרש מנתניהו לעצור את הסיכולים, גם בלי שנסוגים מעזה. כן, ממש במשפט, ככה,
1: זמננו תם.
2: מי שדרש לעצור את הסיכולים זה טורקיה, וחמאס, כי הם מאוד מפחדים מזה, והם נמצאים במצוקה. המצוקה היא שלהם, לא של ישראל.
3: כן, בעשר שניות, כן.
2: ולכן זו הדרישה.
3: אוקיי, סגן אלוף.
1: אפשר להמשיך איתו עוד הרבה.
3: במילואים. כן, עמית יגור, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטינית באגף התכנון בצה"ל.
2: תודה רבה.
3: תודה ששוחחת איתנו. אנחנו מסיימים היום את התוכנית. תודה לך, נתן. תודה לכם, המאזינים.
1: תודה, וערב תלמודו בידו. בשעה 9, התוכנית מיוחדת מאוד. להתראות.
3: ביי ביי.
4: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: קו חזק לבית הספר מודען.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מעבו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7 שלוח אחת, מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-985-7 שלוחה אחת.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה
10: 5-7 שלוחה אחת.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית.

0: רמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, גן אירועים.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
7: בשבילך ובשבילי,
8: כל
7: ברמה.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. ועדת הכספים אישרה שורת העברות תקציביות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים לטובת מערכת החינוך החרדית, ובהן תקצוב גננות לפי ותק, הסעות תלמידים, סבסוד צהרונים ותמיכה במוסדות החינוך. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, מסר, גם בימים מורכבים אלה, כשעולם התורה והחינוך ניצב בפני אתגרים לא פשוטים, חובתנו להמשיך לדאוג לילדי ישראל ולמערכת החינוך החרדית. התקציבים שאושרו היום הם בשורה חשובה, והם יסייעו לתקן עיוותים ולהשלים פערים שנמשכו שנים, דברי חבר הכנסת גפני. איראן ואומן מתקרבות להסכם על תנועת כלי שיט במצר הורמוז. כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס מפי גורמים איראנים ואמריקנים רשמיים שתיארו כי לפי ההסכם, כלי שיט המפליגים לתוך המפרץ הפרסי יעברו בנתיב בשליטת איראן, כשאוניות היוצאות מן המפרץ יפליגו בנתיב שסמוך לאומן. גורמים איראניים אמרו כי ההסכם כולל דמי שירות. במקביל, גורם רשמי בארצות הברית טען שהגרסה האיראנית אינה מדויקת. רשת אל-ג'זירה דיווחה כי החל סבב המסע ומתן השביעי בין ישראל ללבנון שמתקיים שוב ברומא. בתוך כך, מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם נשא נאום שבו קרא לרשויות הלבנוניות להפסיק לעשות ויתורים מיותרים כהגדרתו במסגרת המסע ומתן עם ישראל. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פרוק רמדאן בכפר תל. בסוף השבוע נמסר הצו למשפחתו. המחבל ביצע את פיגוע הירי שבו נפלו רב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, רב סרן יובל עזרה שמקום דמם. מחבל חוסל בזירת הפיגוע בידי כוחות צהל. משפחתו הגישה השגה על ההחלטה שנדחתה לאחר מיצוי פרק הזמן להגשת עתירה, תבוצע ההריסה. רכבת ישראל התקנה כי באישור גורמי הכיבוי תנועת הרכבות באזור ראשון לציון חוזרת לסדרה בהדרגה. מוקדם יותר הופסקה התנועה בין תחנת משה דיין לתחנת אשדוד הדלום. כמו כן נסגרה תחנת יבנה מערב בשל שריפה שפרצה סמוך למסילה. התחזית מיד.
10: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: היום ומחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסחור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי

0: הקלה נוספת בעומס החום. הטמפרטורות תהיינה ממוצעות לעונה.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם חברים יקרים, איך אתם מרגישים משתבח שמו לעד? קיץ בריא לכולנו בעזרת השם, נעשה ונצליח. כולנו רבותיי, ימים חמים באים עלינו. אמרו מיטו באב תשכוחה של חמה, לפי דעתי החמה רק התגברה פה. הכל נהיה יותר חם ועוד יותר חם ועוד יותר טוב, אבל תשמחו בטוב רבותיי. טוב, יום עמוס וגדוש יש לנו כאן עם שאלות ותשובות וחידודון והרבה דברים טובים. העיקר שיהיה לכם טוב על הלב רבותיי, תודה רבה לכל עסקים במלאכה, לשניאור גריפל שעורך אותנו, ליחיאל צולמן שהוא על צוות ההפקה. יחיאל, בשבת האחרונה אתה יודע הייתי ליד הבית שלך שמה. שמע, אתה גר בקצה העולם דרומה. איך אתה מגיע לכאן? שעתיים לקח לי ברכב, נסעתי על נטצים. אני שמתי צ'קלקה על האוטו רק בשביל להגיע, זה לא יאומן, הדרך לא נגברת. טוב חברים יקרים, יוצאים לדרך עם יניב מדר, עם השיר החדש שלו, יוצאים לדרך חברים, אז אנא הרבה מועילה לנו. 079-98-921 זה מספר הטלפון, חייגו אלינו. שוקי סולומון בדרך לכאן, רבותיי, להיות איתנו כאן בתוכנית. אולי בלה אוטודק סולומון.

0: אחלה שיר, יניב מדר, מה העניינים אחי?
1: עמי צדיק, מה שלומך יקירי?
0: שמע, שוקי סולומון יושב מולי, אבל אמרתי לו, שוקי, תעצור רגע. אל תזוז, יש לי רעיון בילדים, יניב מדר על הסינגל החדש.
1: שוקי, אהוב ליבי.
0: רוצה את החומר, חומר, רוצה את החומר, טיל חלל על חלל. באמת להיט. שתהיה הצלחה גדולה בשיר החדש, שנמצא בכל הרשתות, נקרא אמונה למרחקים.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, יקר, שמשמור אותך, שר השמחה.
0: תן לי מילים, לחן, מי עשה את הכל שם?
1: מילים ולחן, חגי אוזן ולירן אביטל, מוכשרים ביותר.
0: כן.
1: טובי הנגנים והמוזיקאים לקחו חלק בהפקה של השיר. באמת שיר מיוחד, מקפיץ, שמח.
0: אין כמוך, נסיך על חלל.
1: שמשמור אותך, עמי אהוב ליבי. שוקי אהוב ליבי, שמשמור אותך.
0: שוקי! שוקי פה רוקד באולפנים, רבות, אנחנו שודרים גם ברשת. מה, הוא רוקד לי מזרחי פה, זה לא יומן שקורה פה. אתה יודע מה הכי מצחיק? הבן אדם התחיל לשמור על המשקל, התחיל לעשות הליכות, עניינים, הוא נכנס לי במקום עם בקבוק ככה, משקה קלאסי. תאר לעצמך מה הוא נכנס לי, מה הוא נכנס לי, תגיד לי מה הוא נכנס. לא מים מטעמים.
2: קודם כל נכנסתי פה, זה סוד. מי שידע, למה? זה נעשה לי עכשיו, מה זה חידודון?
0: לא,
2: הרסת לי את החידות. זה
0: עובד? כן, אתם שומעים אותך.
2: אנחנו נוציא על זה איזה פרס, חלו חבל. ככה אתה מוותר על הפרסים.
0: למה החבר'ה החרדים אוהבים לשאול לשתות סודה? סוד השם ליראיו.
2: איזה חזק זה. ולמה עוברים קולה? קול ברמה נשמע.
0: יאללה, יניב, הצלחה גדולה, פתחנו איתך.
1: עמי, תודה רבה שמשמעות. תודה רבה, ברור.

0: עכשיו עושה, 121 אלף אנשים שומעים את האש שלי, אתם מבינים מה הולך פה? אתם פעם דיברתם ל-121 אלף איש ככה, עם פיג'אמה, בלי עירת כבוד, 121 אלף איש. אני עכשיו אומר מזמור לתודה, זה אומר ש-121 אלף איש שומעים אותי.
1: בטח.
0: בוא נתחיל להאמין, מזמור לתודה, אריהו לאדינוי כל הארץ. עבדו את אדינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה חצרות, ותהילה הודו לו, ברכו שמו כי טוב אדינוי לעולם חסדו, והדור ובדור אמונתו. עמי, דע לך שהקדוש ברוך הוא נתן לך זכויות שאין לאף אדם. גם אני שיש לי הרבה עוקבים, 121 אלף במכה אחת שאמרו מזמור לתודה, זה שובר את הרקיע.
1: שתבח שמולד, עכשיו תראה מה זה זיכוי הרבים. אנחנו מעלים את המאזינים, אתה שואל אותם את השאלות, אנחנו נמקים להם פרסים, משחקים בכסף בזומן.
0: אני יכול גם להמציא שאלות או מה שאתה מכתיב לי?
1: אתה יכול להמציא שאלות, אם יש לך שאלות טעוניות שאתה שואל איפה אותם תוך כדי, זה מצוין.
0: מצוין, אשאל אותם איזה בגד דמי הגיע היום, איזה
1: לא,
0: סימן.
1: לא, לא, זה
0: אני
1: שאלות...
0: רוצה לעשות חולצ... אני רוצה לעשות פרסום לפורור.
1: לא, לא, זה פורור, קיבלתי פה מתנה מכל הרמה.
0: הבנתי אותך, טעות שלי.
1: אני אבל שתדע, אני לובש דיימונדס, תדע.
0: אתה לובש דיימונדס? יאללה, בוא נריב על זה.
1: אני אוהב אותך, בחזות של דיימונדס. אבל אני רוצה אבל לספר לפני שאני מתחיל, רבותיי.
0: אגב, דיימונדס זה שלנו, שתדע.
1: מה זה שלכם? זה שותף של יואב?
0: אנחנו בזה, בדיימונדס, לנו חנות ברבי עקיבא, אל תשאל.
1: כן?
0: כן, כן, כן.
1: הייתי במפעל היום, בארטוף.
0: אחלה מפעל, אבל אני יכול להגיד לך משהו. אנחנו, בגלל שאנחנו באהבת חינם, אנחנו אוהבים את כולם. אנחנו גם אוהבים את דיימונד מאוד מאוד מאוד, וגם את פורור מאוד מאוד מאוד, וגם את צ'ארלס פיט, וגם את כולם. 121 אלף איש, תקשיב, תן לנצל את הבמה.
1: אז לפני שאתה מנצל את הבמה, אני רוצה לספר למאזינים. הופעתי עם האומן התותח הזה שנמצא מולי, שוקי סולומון, בבנייני האומה בירושלים. שרתי ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא, ומיד לאחר מכן אנחנו לא מפחדים. הילדים היו באש, פתאום עלה שוקי לבמה. כל הילדים, כל בנייני האומה על הבמה,
0: פרצו את ההבטחה, פרצו לנו.
1: מכאן והלאה, שוקי מסתובב עם מאבטחי ילדים, אבל אומה זה הביא להם שם חום ואהבה. שוקי, אתה תותח. צולמן, אתה יכול בבקשה להדיק פה את המסגנים?
0: כן, דחוף. הגיע פה חימום? לא, אני הגעתי, זה מחמם.
1: חום ואהבה, כן, זה.
0: אבל למה, אני רוצה להגיד להם משהו אחד. אני יכול להגיד לכם שאני מכיר את תמי 20 שנה בערך, אבל זכיתי רק להכיר אותו בחודשים או בשנה האחרונה, כי מה שהוא יודע לעשות, לא פלא שהתוכנית שלו, התוכנית המובילה היום, לא רק במגזר, אלא בכל הרדיו האזורי. ועמי, אני יכול להגיד לך דבר אחד, אחרי שאני מכיר אותך, וראיתי מי אתה, מה שלא תיגע, גם תהיה נגר, אתה תהיה נגר הכי גדול.
1: יאללה, בעזרת השם, משחקים על כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
1: שלום איתנו, צהריים טובים.
3: הלו.
1: שלום, מה שמך?
3: שמעון לוי.
1: שמעון, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, בוא נשחק.
0: למה אנשים בוחרים בקטן?
1: אז ביחה, כסף קטן זה 20 שקלים.
0: אוקיי.
1: מגיעים ל-100, יכולים לקחת את ה-100 לפרוש. אחרי זה קופץ ב-50 ל-250.
0: הבנתי.
1: ויכולים לפרוש. או 500.
0: מתחילים ב-500, זה שאלה קשה בטח.
1: לא, אז כסף גדול זה שאלות שהם הכל מהגמרה.
0: וואו.
1: הם צריכים לשלוט בכל השס, המשחקים עם כל שאלה עם 100 שקלים, מגיעים ל-1,000 שקל, לוקחים את הכסף, אם לא נופלים, שלום פה פריסט תנחומים.
0: ואיך אתה יודע שהם לא מציצים באיזה אתר או משהו?
1: שיכולים להציץ עד כמה שהם רוצים, זה המשחק, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: יאללה, בוא נתחיל, אתם בוא נתחיל.
0: אנחנו נתחיל בשאלה 18 דווקא הפעם.
1: יאללה.
0: מהי הפרשה הקצרה ביותר בתורה?
1: וילך. וילך, תשובה נכונה. יש לך 20 שקלים.
0: איך הוא ידע כזה מהר, תגיד לי.
1: לא, תשמע,
0: נראה לי הוא בצ'אט ביד.
1: לא, לא, צחקים איתם עם כל העניינים. תטפל בזה, לא בעיה. באיזו מילה, כן.
0: חבר'ה, עוד שאלה אחת. באיזה מילה מופיע 3 נונים? זו אחר זו.
1: וזה בתהילים.
0: אימאלה, מה זה קל.
4: שאלה, באיזה מילה מופיע 3 נונים?
0: 3 נונים, כן. נון, נון, נון.
4: במילה אחת?
0: במילה אחת, כמובן. אתה יכול לעשות גרשיים בתחילת מילה.
4: נתנני, לא?
0: נתנני. איך? נתנני. נתנני. אגב, הוא צודק, אבל זה לא מה שהתכוונו. אבל הוא צודק. נתנני.
1: לא.
0: כן? נתנני, מה זה משנה שהתכוונת למשהו אחר?
1: אמרנו בתהילים.
0: יש בתהילים נתנני? תעזור לנו.
4: יש בתהילים.
0: יש בתהילים? אם אמי לא משלם, אני משלם הפעם.
1: נתנני, זה לא, זה נון.
0: נתנני.
1: אבל לא, זה לא ברצף הנונים.
0: ברצף? כתוב ברצף? לא כתוב ברצף?
1: זו אחר זו.
0: איזו מילה מופיעה 3 נונים, זו אחר זו. הוא צודק, זו אחר זו.
1: טוב, תמתין על הקו, קבלת לנו 2 מגשי פיצה וקולה של פיצה אקסטרה.
0: זה מאיתנו ככה בכיף, בגלל שאתה הפתעת אותנו במילה הזאת שלא חשבנו עליה.
1: יאללה, שלום, מאזין הבא, שלום מאיתנו.
5: יעקב.
1: יעקב, איפה אתה נסיך?
5: בטח תקווה.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה.
0: קטן. על אילו אותיות בספר תורה יש תגין? אתה סופר נראה לי, נכון?
5: סופר כסף, אני כן.
0: נו, זה סופר נקרא. אז אם אתה סופר כסף כל היום, תגיד לי על איזה אותיות בספר תורה יש תגין.
5: שעצז גץ.
0: וואו! וואו, תקשיב.
1: על השאלה הבאה, מה אתה מתפעל?
0: אתה לא רק 120 אלף מאזינים, הם גם אינטליגנטים. זה לא חוכמה 120 אלף, זה 120 שכל אחד אחד פה, תקשיב.
1: עמי, עמי. כל הכוח. שאלה הבאה, קדימה.
0: איכן יש בגמרא עמוד המכיל רק שורה וחצי? יש כזה דבר, אגב, אני אפילו זוכר את זה, וזה מאחד מהגמרות שלומדים בישיבות היום בעיון.
1: נכון.
5: אני לא בישיבה, אבל...
0: אתה לא בישיבה, אתה עושה לך את זה יותר קל.
1: נחזיר אותך לישיבה.
0: אתה חיה מהדף היום, גם לומדים את זה. עכשיו, אם לא למדת, זה כבר סיפור אחר.
5: אני בפסחים, אבל פסחים אין...
0: נראה לי רק בספר תורה, עמי. ספר תורה הוא הפציץ.
1: לא, זה קל מאוד, נו.
0: אני אתן לך, אני אתן לך, אני אתן לך רמז. זה סבתא של פעם.
5: למה?
0: סבתא של פעם. עמי, זה רמז טוב, לא?
5: סבתא של פעם?
0: סבתא של פעם, כן. ביידיש.
5: סבתא של פעם?
0: סבתא של פעם. מבת 77.
1: יאללה, תודה, נסיר, קבל מאיתנו קרח של משנה ברורה תפארת, צד ימין משנה ברורה, צד שמאל.
0: רגע, אבל היה לו משהו שהוא זכה, בשעת נתגץ.
1: כן, אבל אם הוא לא מגיע ל-100 שקלים, זה רק פרסטר חומי.
0: אה, הוא חייב להגיע ל-100, וזה הכסף קטן עוד.
1: כן.
0: וואי, וואי, אחי.
1: חבר'ה פה עושים שאתה הגייניסטים. קבל קרח של משנה ברורה תפארת, תודה, שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום.
6: שלום קושיות
0: ו... תן לו כפיים, אמי.
1: יאללה, כפיים, כפיים.
0: מגיע לו, ועכשיו איזו פרשה היא הכי ארוכה בתורה?
6: הכי ארוכה, נסו.
0: וואו, אמי, אני אומר לך, יש לך פה מאזינים אינטליגנטיים בטירוף, באילו מגילות לא נזכר שם השם בכלל. שתי מגילות, אתה חרמז.
6: מגילת אסתר ושיר שירים.
0: וואו, אמי, אני חושב שמגיע לו פה את הכסף.
1: 60 שקלים כבר.
0: 30 שקלים?
1: 60, 60.
0: 60? עכשיו אני אשאל אותך שאלה לא, לא, לא כל כך קשה. איזו הפטרה היא הנדירה ביותר?
6: הפטרה הנדירה ביותר...
0: הנדירה, זה אומר שפעם אחת בשנה בקושי קוראים אותה, לפעמים זה גם פעם בשנתיים ושלוש.
1: נכון.
6: הפטרת חנוכה שחל בשבת.
0: וואו!
1: שמונים שקלים.
0: אגב, שתדע שזה ההפטרה של יום הולדת שלי, אבי.
1: מזל טוב.
0: מה, זה לא מזל טוב, אנחנו לא בחנוכה.
1: לא,
0: בחנוכה
1: שונה.
0: היה לי מזל טוב.
1: תדע לך, כדוף המחדש ותורו בכל המתמיד מעשה בראשית, בכל שנייה שלך יום הולדת.
0: אני שוקל אם לשאול אותו את שנה 28 או 29, כי לא נראה ש-28 יעבור, ואני רוצה שהוא יעבור. אז 29, איזה אות לא מופיעה בעשרת הדיברות הראשונות בכלל?
6: האות שלא מופיעה בעשרת הדיברות, זה הוא למד, לא?
0: אתה לא רע, אבל אני אתן לו את הזדמנות בגלל שהוא כזה חמוד, עמי.
1: כן.
0: תשמע, הגיע ל-4, אני לא יכול לזרוק אותו ככה, עמי, עם פיצה.
1: אנחנו נתאג לי, דאג לו על איזה פרס.
0: אני רוצה, לא, פרס רציני הפעם, אבל אני רוצה לתת לך רמז.
1: אין לנו רשימת פרסים, אבל אני אתן לך מה שבא לנו.
0: זה עד האות למד, יאללה, נתתי לך רמז.
6: או למד או צדיק, לא אחד
0: שתיים. לא, אני אומר לך עד למד, איך אתה אומר צדיק? אתה הורס לי את הרמז. עד למד, א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' כ' למד, עד למד, אחת מהאותיות האלה. תן לנו עוד קצת, אני כל כך רוצה להבין לך את המאה שקלים, אני כל כך רוצה, מוכנים אצלי פה. עמי כבר חוגג על המאה האלה, כל התוכנית, גם תוכנית שעברה, אחי, אני חייב להוציא אותם סוף סוף.
1: אתמול לקחת 1,500.
0: מי?
1: אתמול מאזינים לקחו 1,500.
0: אבל המאה, השטר של המאה פה יושב.
6: עוד גימי לא מופיע, כבודו.
0: עוד גימי, טוב, יש לו טעות קלה, עמי, תביא לו פרצה, אין ברירה.
1: לא, טעות, קבל מאיתנו עוד גימי, גולדיס, קבל מאיתנו שובר של גולדיס.
0: יפה מאוד, פעם הבאה תחשוב שהאות ת' זה האות, ואני נותן לך את זה בעזרת השם לחידון הבא, שתזכור שהאות ת' לא מופיעה בעשרת הדיברות הראשונות.
1: אתה מבין ש-120,000 שמעו לך דבר הלכה ותורה, ואיך זה, מה קורה בעולם, אתה מבין מה זה?
0: אתה מספר לי, אני מקנא בך, אני בא לגור פה. אני משלם את הארנונה.
1: איי, איי, איי, את הארנונה של בני ברק זה בית משוגעים.
0: לכן אני מסכים, לא אכפת לי להשקיע על כזה תוכנית.
1: יאללה, שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. ישראל, שלום.
0: ואני רוצה לשאול אותך בשאלה, בניגון של לימוד, למה אני שמחה...
1: רגע, רגע, רגע,
0: רוצה להגיד משהו.
1: מה רצית, כן?
7: רגע, זה מקסר חמים, מקסר חמים. אתה יכול לשאול אותי על עירובין, שקלים?
0: אה, עמוד 17.
1: לא מתק, לא.
0: למה לא? בוא נשאל אותו על ערבים ושקלים.
1: לא, הוא רוצה...
0: יש לי שאלות על שקלים. כמה שקלים מרוויח מי בנתניהו?
1: לא, הוא רוצה כסף, גדול.
0: אבל בכסף קטן.
1: אבל ספציפי על מסכת אותה הללו.
7: קטן.
0: אולי תגיד לנו גם איזה שאלה. זה לא עובד ככה.
1: אין לי, לא מחולק לי ככה.
0: אנחנו מתים עליך, אבל זה בעיה.
1: לא מחולק לי, לא, לא.
0: זה בעיה ככה. אני יכול לשאול אותך למשל, למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? אתה יכול לענות לי על זה?
7: מה זה?
0: למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? על זה אתה יכול לענות לי? שאלה פשוטה. כן. מסכת פרה אדומה. או מסכת מיתת מרים. יש כזה, לא?
8: לא, אין כזה.
0: הנה, כבר תשובה אחת, כמה מגיע לו על זה? אבל אני אבזבז לך את המאה, אתה תראה.
1: אתה יכול לבזבז חופשי, זה המאזינים, זה לא כסף שלי, מה אכפת לי. כן, דבר איתי.
8: דבר איתי אתה.
1: למה נצליחה ביתת מירם בפרשת פרה אדומה? לומר לך מה פרה אדומה מחברת, הביתת הצדיקים מחברת.
0: וזה לפחות פיצה.
1: וזה הגמרא במסכת מועד קטן, הוא לא ידע כלום, הוא קבל מאיתנו עניבה.
0: עניבה?
1: קבל איתנו עניבה, מתנת רילמן.
0: אבל תן לו עניבת משי.
1: עניבת רילמן.
0: רילמן ויפה.
1: בית האופנה לגבר, ללא פרי תיבור, חוף ספסמי לו נתיבות.
0: אין על רילמן נתיבות בעולם. אני יכול להגיד לך שפעם נתקעתי בהופעה נתיבות בלי עניבה, הגעתי לשם מעלי עניבה.
1: אני רוצה לומר לך שרילמן זה לא חנות, זה קניון של חליפות, ובחור שבות שיחסים לשם, הוא מביא שם סחורת
0: הבס. אני רציתי להגיד את זה, רציתי להגיד לדעתי, כי אתם שילמו על זה גם.
1: יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. השוברים שלו בדרך אלינו, כן? חנניה.
9: הלו.
0: חנניה.
1: מיונה תקווה בר, איך עובד?
0: חנניה.
9: חנניה.
0: אתה גם טוב, אתה זמר גם. אתה לא רוצה שנעשה אותך שאלות ולא עושה זמרה?
1: מאיפה אתה חנניה?
9: קריית מלאכי.
0: או, קריית מלאכי על המפה, עמי, אנחנו עוברים קריית מלאכי, ואני רוצה לשאול את תושב קריית מלאכי, שהוא כזה תלמיד חכם גדול, למה אני שמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? בוא נראה אותך עונה את זה, גם את התשובה וגם במנגינה. האם העוזרת זה מצוין?
1: כולם עוזרים.
0: ואני יכול להגיד לך שזה משהו שאני לוחם עליו הרבה זמן.
1: הוא מחלק צמידים על זה.
0: יותר רמז מזה, מה נגיד?
9: הם לא, הם ראו שמרים דיברה לשון הרע, לא עליהם.
0: וואו!
9: לא, לא, לא,
0: תן לו
9: כפיים,
0: אמי, מגיע לו, מגיע לו. לשון הרע לא מדבר אליי. כבר אז ידעו המרגלים לסמוך את פרשת מרגלים ופרשת מרים, כי לשון הרע לא מדבר אליי.
1: ענק, טוב.
0: אנחנו עוברים לשאלה הבאה, לא אמי?
1: בוא נעבור לשאלות
0: קלות. תן לו זה שאלה יפה, עמוד 17.
1: יאללה, שאלות קלות. מדוע נקראת התורה עץ חיים?
0: עץ חיים היא למחזיק עם בן, נותן לך רמז. האמא שם פעילה, ברוך השם.
1: כולם פעילים, אחי, אתה מקבלים פה תום 1,000 שקלים.
0: אז 120 אלף מאזינים זה הרבה יותר, זה 4 בבית.
9: אולי כי היא מעריכה את החיים.
0: תקשיב, אתה לא רע בכלל, עוד מילה תן לי למעריכה. אני מנסה עוד טיפה, עוד טיפה.
1: תן להם, פנק אותם.
0: אמא שם מצוינת, מצוינת. מה אמרה?
9: אוהב ימים מראות טוב?
0: אוהב זה חביב, לא עמי.
1: יאללה, בסדר.
0: ניקח את זה כתשובה. אין בעיה, כי חביבה היא על כל החיים, עץ חיים מן המחזיקים בה, ומה כתוב בסוף? ותומכי המאושר, מה זה מאושר? אנחנו אוהבים את זה, חביב עלינו, בדיוק.
1: יש, נכון.
0: תן לו בשאלה 39.
1: תן לו, בבקשה. איזה אותיות, אלו שתי אותיות, בלוחות עמדו בנס?
0: זה קל מאוד.
9: זה נימן. מם סופית וסמך.
0: זה מאוד! 60 שקלים! קריית מלאכי על המפה, אמרנו את זה מההתחלה. אני רוצה את השאלה הבאה.
1: יאללה.
0: מי כתב את התורה ופתח במילים אלוקים ברא בראשית?
9: חכמים שהקיסר רצה...
0: אתה לא רע, תתן לנו עוד מריה
9: מרדפת
0: ורצה.
9: כן, שהוא אמר להם לתרגם את התורה.
1: מי זה היה? מי זה היה המלך שאמר להם?
9: נהיה.
0: אין עליו רחוב בבני ברק.
9: תלמי אולי?
0: יפה מאוד! מה מגיע לו על זה כבר? תתן את המאה.
1: הוא כבר ב-60.
0: לא, נתיר יותר, זה כשר רבי.
1: לא, שאלה רבית? 80.
0: 80! תקשיב, אם קריאת מלאכי על 100, אני עושה פה ריקוד באולפן בעזרת השם.
1: כן.
0: ל-120 אלף איש, איך שאני נראה. תן לנו, עמי.
9: רגע, אתה רוקד עם עמידת ידיים?
0: אני רוקד כל הריקודים. מה שתבקש, זה זכותך. אחרי שאתה ניתן 5 שאלות וזיקית את כל ה-120 אלף פה פלוס 4 בבית, זה 480 אלף. אני יכול להגיד לך שאני רוקד כל ריקוד שתבקש, כי יש לך זכויות מטורפות. עמי, בוא נבחר לו איזה שאלה קלה. מה ירד מהשמיים יחד עם המן? זה אם אתה לא יודע לענות כל 4 פסולות.
1: זה נכון, כל 4 פסולות. קל, נו.
0: מה ירד?
9: קל, שכבת העל.
1: לא, זה לא
0: מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד.
1: הגבעה היא ביומה מביאה את זה.
0: הנה, אגב.
9: אבנים טובות.
0: יפה מאוד! איזה ריקוד אתה רוצה? איזה ריקוד קדצ'קי אני עושה פה עכשיו?
1: טן, טן, טן, טן, טן, טן.
9: קדצ'קי עם ידיים, אבל.
1: שמעו, המאזינים יקרים, הבחור רוקד פה, לא יודע מה הוא שתה בבוקר, הבן אדם לא מפסיק לרקוד.
0: לא איבדת לראות. היי!
1: אלוף, אלוף, אלוף.
0: תקשיב, תקחתי להוציא מעמית 100 שקל האלה, כבר מקומטים פה, תקשיב לי.
1: טוב, קיבלת 100 שקלים, אתה ממשיך או עוצר?
0: תמשיך, אתה חזק, יופי.
1: עצר.
0: 100 שלו כבר.
1: 100 שלו, כן.
0: אז למה שלא ימשיך?
1: לא, אם הוא נופל עכשיו, יש לו עוד 3 שאלות.
0: אוקיי.
1: 250.
0: לא,
1: אם הוא נפל,
0: גם המאה הלך?
1: הלך הכל.
0: אוי, אז אני רגע, תן לי להתייעץ עם חבר טלפוני, חכה רגע, מה אתם אומרים, שימשיך או לא?
1: אחרי הם רוצים שהוא ימשיך.
0: אתם לא רוצים לתת לו את המאה, אני קולט פה באולפן. תקשיב, הם מחזיקים את המאה, זה חזק.
2: הוא ממשיך, כסף מזומן.
0: אני רוצה אותו מתי.
1: הוא ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך. יאללה.
0: אלו 3 מפתחות נמצאים רק...
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אני יודע שזה קשה.
1: לא, לא, לא, לא, יאללה, בוא.
0: איזה אתה רוצה, עמית, תרמז לי.
1: מה שאתה רוצה?
0: טוב, אני לא, זה קשה, אני רוצה שלא קל. אה, זה שאלות יותר קשות עכשיו בטח.
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי. מניין הראייה ששליחו בצבא אינן מזוקים? זה קל מאוד. אם אתה לא עונה על זה, אני המאה אולי גם כן בבעיה.
1: נכון.
0: מאיפה אנחנו יודעים? בוא תשמע את השאלה, שאלה מאוד פשוטה. כתוב שלוחי
10: מצווה... אליעזר עבד אברהם.
1: לא.
0: לא ראה, אבל עוד אחד. כתוב ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? יש איזה פסוק והגמרה במסכת פסחים אומרת את דעתך רמז מצוין. אגב, מה שהוא אמר זה לא קשור? תסתכל רגע, עמי.
1: מה, מה, מה? לא, זה לא.
10: זה גם אליעזר עבד אברהם.
1: מה יש לאליעזר עבד אברהם? לא הבנתי, מה יש לו?
10: שהוא הלך
0: בשליחות...
1: שלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא לומדים באליעזר עבד אברהם, אליעזר היה לו בעיות בדרך.
0: מה הוא ניזוק?
10: איזה בעיות?
1: היה לו בעיות, אם היא תיתן לי, אם היא לא תיתן לי. אם היא תיתן לי, אם לא תיתן לי, עניינים, כן? זה לא שליח מצווה.
0: היא נתנה בסוף.
1: אברהם אבינו עשה אותו שליח למצוא שידוך לבן שלו.
0: טוב, תתעלה על עצמך, קריית מלאכי דחוף, אני חייב אותך פה, חייב אותך בכל הכוח. אני מוכן גם להגיד לך בסוד שהיה...
10: אולי יעקב?
1: זה נאמר בפסוק מדויק.
0: יש לו אפשרות להחליף שאלה?
1: יכול להחליף את ה...
0: את המאה?
1: את המאה.
0: יש לי 50? אתה יודע מה לעשות איתו, כל כך עדיתי שהוא יזכה.
10: יש מצב, אתה מכוון אותי בערך בפסחים?
0: כן, אני מכוון אותך.
1: במסכת
0: פסחים,
1: דפחת
0: עמוד ב', אני אדבר פה קצת כדי שתספיק לרוץ לפתוח גמרה ותספיק לדבר. אני אשאל את עמי מה שלמה, איך היה הנסיעה היום מהבית שלו לאולפן.
1: הייתי בבית שמש.
0: והוא יודע גם שאנחנו נפגשים שבוע הבא בחיפה, אני ועמי באים לשמח את כל חיפה, יחד אני והוא. ואני יכול להגיד לכם שמה שאתם רואים פה ברדיו, מה שהוא עושה על הבמה, איזה להטוטים בשאלות האלה, והכל מגיע עם מסכים, וזו כזו תחרות יפה. תקשיב, אם אתה לא פתח את הפסחים עכשיו, אני כבר אין לי מה לדבר איתו עוד רגע.
1: אני חייב לבוא לפרסמות, יש פה לחץ תרללת על המחשב. אנחנו נותנים לך 10-9-8-7-6-5-4-3.
0: 2.
1: 2.
0: אני רוצה לתת אותו מה. הנה, הנה, הנה, הוא פותח, הוא פותח, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, לא להפסיק, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, אבל פאבה, אל תאמר, תעשה לי טובה, אתה רוצה לי טובה.
10: ביום השמואל, איך אלך ושמע שאול ורגני ויאמר השם, הגלת
0: בקר,
10: תיקח לבי ידך.
1: לא, הוא עושה סיום מסכת.
0: כן, אני קורא את כל מסכת פסחים, אמי, לא, דווקא את מה שקראת זה יותר למטה, אבל לא משנה, אמי, תפנק אותו, אבל במשהו.
1: קיבלת חולצה במתנה של דיימונדס, התחדש לך.
0: דיימונדס באהבה, אחי, אני אפילו לא מקבל את החולצות שלהם.
1: כל בחורי הישיבות אוהבים, קיבלת גם חולצה וגם עניבה.
0: גם עניבה?
1: וגם גרביים.
0: וגם גרביים.
1: יאללה, פרסומות.
0: תקשיב, חסך את כל הקניות.
1: פרסומות, מעט חוזרים.

0: פרסומות ומיד שווים. פרסומות.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות יש חסד.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: פשי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארט, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
13: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
14: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: של מתנות, התחלות חדשות.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: שוקי, תודה שהמנכ״ל לא מרשה לשים את הכוסות פה לקונסולה 250 אלף שקל.
1: יש כאלה שמרשה, מי שיכול לשלם את 250 במשרד.
0: חתמת לו, כן? אנשים לא יודעים שאתה גם עורך דין.
1: נכון, הם יודעים שאני חותם, אבל אני אומר להם זה לא החתימה שלי.
0: תגיד לי כמה עלה לך להוציא את התעודה. אני הייתי במקסיקו, נתקעתי בלי רישיון נהיגה, הלכתי בן אדם, שילמתי 100 דולר, הביא לי רישיון למשאית.
1: ואני הייתי עכשיו ב...
0: לא, רגע. אז כמה עלה לך רישיון עורך דין?
1: ברפובליקה, קוראים רפובליקה דומיניקנית?
0: כן.
1: חצי מחיר. במקסיקו.
0: כמה זה עולה? כמה זה עולה?
1: חצי מחיר במקסיקו. אתה מקונה במקסיקו, יקר מאוד שם, פזו עלה.
0: שניאור, ברוכי בבואי.
1: שניאור, וואי וואי, תקשיב, שניאור הזה אחד היהודים המשמחים והשמחים שיש, תדע לך, אני מאוד אוהב אותו.
0: שניאור גרינפלד, הוא עורך התוכנית, הוא סקר כל העניינים מסביב.
1: שניאור, רואים שערכת אותנו. גם רואים את השאלות שלך, שניאור. יש פה כמה שאלות שכתוב שניאור.
0: כן, כן.
1: כמו למשל שלוחי מצווה אינם ניזוקים. זה באמת עבד אברהם.
0: האמת, אתמול היה בלגן בכותל עם ה... אתה יודע, אתמול אתה חסד ספר תורה של ילדי ישראל, משהו גדול מאוד.
1: נכון, ראיתי, שמעתי על זה.
0: היה משהו ענק, זה משהו, שמחה גדולה, עושים כתיבה של כל ילדי ישראל של האותיות, ויצאו לדרך, אבל היה איזה משהו מצייר שם.
1: מה?
0: היה איזה בחורצ'יק עם דגל משיח, השוטר אמר לו, תוריד את הדגל, הרים עליו ידיים שם
1: וזה. אגב, למה אכפת לו משיח?
0: לא יודע, שיר השירים, וכתוב ודגלו עליי אהבה.
1: לא, אבל...
0: מהדגל נהיה בלגן.
1: וואו, מה אתה אומר?
0: אז הם ראו שיש בלגן עם הדגלים, אז כל החבר'ה הוציאו דגלים של משיח, אבל כאן זה המקום להעיר את החבר'ה שצועקים על אהבת ישראל, שצריך לרבות באהבת ישראל.
1: נכון, נכון.
0: אם יש הכנסת ספר תורה, אם חס ושלום הרמת ידיים, צריך לבדוק את הספר תורה.
1: מה עשינו? נכון, מה עשינו?
0: לבדוק את הספר תורה, לעשות
1: תורה שבא איתו. זה חורבן תוך כדי הכנוסת.
0: יס.
1: גם שלי השיר הזה, אבי.
0: היום אנחנו רק איתך.
1: יהיה לנו בעזרת השם מלא דיווידנדים מתמלוגים על השידור הזה.
0: היה פה...
1: זה עבודה ממש.
0: היה פה אני מדע, הוא קורא כבר מקבל הודעה. מושמע. תקליט, אשכולות, לא יודע, מה אתה מנוע אתה?
1: אני מכל הדברים מנועים, אבל אני אף פעם לא לוקח את הכסף. אני לא יודע איך לוקחים. אני האמת היא שעשיתי את השירים לא בשביל כסף, ואני שומר את זה, הכל הולך בעזרת השם, קודש לעם ישראל, לעמותת אהבת חינם.
0: לא מאמין לך.
1: אני מבטיח לך. כל מה שאני מרוויח אגב מהרשת ומכל הדברים חוץ מנדלן, הולך לעמותת אהבת חינם. וזה אנחנו עושים את החסדים שלנו. הנה, אני יושב פה, משילמת לי חבילה יפה, הכל אהבת חינם.
0: יאללה, עכשיו רוצים שני מאזינים שתחקו איתנו ראש בראש.
1: מה זה ראש בראש? ממש נגיחות?
0: לא, עכשיו הם משחקים ראש בראש. שלוש שאלות. הבוטר, המנצח בין הזוג הזה, מקבל ארוחה ברובן.
1: וואו. רשת אני יכול המסעדות. להשתתף, אני מאוד אוהב את רובן.
0: כן, כן,
1: כן. אני רוצה
0: כן.
1: להשתתף.
0: אז לספר לטובת המאזינים, רבותיי, הולך להיות פה משחק במהלך כל הבין הזמנים הזה. בכל יום מאזינים יקבלו ארוחה ברובן. כולנו מכירים את רובן, המקום האיכותי.
1: רובן, זה מקום רשת. אגדי, חבר שלי טוב, הוא הבעלים. אני יכול להגיד לך שכל יום ויום, נכון, הוא בעלים של הרשת, ואני יכול להגיד לך שכל יום ויום הם מייצרים מנות חדשות, כשרות למאדרין, ופשוט כיף שם ברובן, ואני מדי פעם הולך עם אשתי, ואני מאוד מאוד נהנה, ומי שיזכה בזה, כדאי לכם מאוד להיות מוכנים, כי זה ממש מתנה שווה.
0: אז לספר, מסעדת רובן בפריסה ארצית בקשרות מועדרת, וכיף להיות במקום הזה. יש להם טעמים
1: ואיכות
0: ללא פשרות בזכות הטריות והעובדה שכל המנות נעשות במקום אפילו הריטבים.
1: מה הסברתי עכשיו? שממציאים כל יום מנות שאין דברים כאלה. היו לי שום הכי טוב בארץ. אני לפעמים קונה במקום אחר, אתה היו לי שום.
0: חזק.
1: בוא קניתי פלאפל. איפה היו לי שום קניתי, אתה חושב?
0: לא, זה
1: ברובן.
0: אתה לא מתאים לך פלאפל.
1: אתה תגיד לי מה מתאים לי. גם לאוכל אתה נכנס לי.
0: יאללה, בוא נראה. יוסף, שלום יוסף.
2: שלום עמי,
1: אתה מוכן עם הראש יוסף?
0: שלום חיים.
2: מנסה.
1: וואו.
0: טוב, המשחק שלנו הוא קל מאוד, חברים יקרים. אנחנו הולכים לשחק על ראש בראש. שלוש שאלות קלות. העונה נכונה, הראשונה, מי שעונה ראשון, אומר את השם שלו, ולכן בכן אומר את השם, את התשובה. בסדר? אם אתם לא תהיו בקצב, נוריד את שלכם מהקו, אבל חבר'ה, כאילו לא להידחף אחד לשני. אלא לדבר בצורה ברורה.
1: אתה שואל שאלה לאוויר, עמי?
0: כן, אני שואל שאלה.
1: הם תוקפים.
0: הם צריכים להגיד, יוסף, השני, איך קוראים לך השני?
1: ואיך אתה יודע מי אומר מה?
0: הוא אומר את השם שלו.
1: חיים. אומר יוסף, יוסף.
0: אז חיים, אז יוסף, אז חיים. ואז...
1: וואו, וואו, וואו. חבר'ה, אתם מוכנים? אתם מוכנים?
0: ארוחה ברובן, הוא זוכר. רגע, נפתח להם גם את השאלות.
1: תן רגע לזהות את הקול של יוסף. יוסף, תן רגע איזה צליל.
2: סליל?
1: אה, כשנשמע את הקול שלך, שאני יודע שזה אתה, איך אני יודע שאתה בראש בראש?
2: חבר, אני חבר אותך שוקי, אתה יותר טוב את פעמים האלה.
1: איזה מתוק אתה, איזה מה שרציתי לשמוע, הצליל שלך מצוין.
0: רגע, אז תהיה לנו רגע, יוסף איתנו?
2: איתנו.
0: מי זה אוכל תוך כדי שידור הזה? מדע בדיוני מה שקורה כאן.
1: לא, רוצה שאני יודע שזה הוא. אני רואה לו את הוא מתאמן לרובן.
0: יאללה, מתחילים, אתם מוכנים חברים?
2: כן.
0: יאללה. שוק, את רוצה לשאול את המטה? יאללה, בכיף.
1: וואלה, אין לי בעיה, אני אשמח אפילו.
0: יאללה, יש לך
1: חום. מי הוא הנער שלא מש מתוך האוהל?
0: חיים.
2: יעקב, יוסף יעקב.
0: חיים, תשובה נכונה.
1: אין לי את התשובות פה, אמיר,
0: אתה יודע. רגע, יש לך בצד שני, מה זה?
1: איפה אתה רואה, תראה לי?
0: איפה אתה ראית? איזה מספר אתה?
1: נגיד, עשיתי שאלה, בואו... הבנתי, עכשיו אני רואה.
0: יש לך, כן.
1: כן, אבל זה לא נכון, זה לא נכון התשובה, מה שהוא אמר. מה הוא אמר?
0: הוא ענה טעות, ענה יעקב, טעות.
1: טעות. אם הוא ענה טעות, מה קורה?
0: הנקודה הבאת למזים אם הוא לא. אז כמה יש לנו צולמן? תגיד, אתה איתי צולמן, אתה תרשום.
1: מה ענית? יהושע, עונה נכון.
0: נכון, חיים, תשובה נכונה.
1: חיים, תשובה נכונה, כל הכבוד, תלו כפיים.
0: יאללה.
1: אתה מתקרב לרובן.
0: יאללה, שאלה הבאה.
1: שאלה הבאה, מהו התרגום לעיר? איך אומרים עיר בארמית?
3: חיים.
2: מטה, יוסף.
0: חיים.
1: מה אמרת?
2: יוסף מטה. יוסף מטה.
1: מטה זה לא נכון, מה זה בכל מקרה עובר לבא, גם אם הוא לא אומר נכון. אז חיים זכית.
0: הוא אמר נכון, קרתה.
1: נכון, חיים אמר קרתה.
0: על השם יש בירושלים, חניון.
1: בירושלים, קרתה דשופריה, בירושלים, קרתה דשופריה, העיר של השופריות. יפה מאוד, חיים, לפי דעתי הוא כבר זכה, זהו. יש לו שתיים, מה לעשות?
0: לא, צריך שלוש שאלות, שאלה הבאה.
1: הבנתי, אוקיי.
0: בוא נראה. שלוש תשובות, יכול להיות 20 שאלות.
1: למה נמשלה ארץ ישראל לצבי?
3: חיים.
0: חיים.
2: כן,
1: אלה, האור שלה
2: נמצא
1: כסף.
0: אלה, אני אשאיר, אלה, אני אשאיר, אלה, אני אשאיר, אלה, אני אשאיר,
3: אלה, צבי, ברגע שהוא חי, כל האור שלו מתפשט על גופו. אחרי שהוא נשחט, הוא...
1: מי אמר את זה?
0: חיים, חיים.
1: הלאה, חיים!
0: חיים הזוכה שלנו, והפרס...
1: וואי, וואי, תתחיל עצום, חיים!
0: הפרס בדרך אליך.
4: פרס מתנת.
1: רובה.
4: ארוחת קומבו דיל מעולה. הכול את הכול.
0: רגע.
4: הפרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכול את המבורגר 225 גרם. תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: איזה מתנות, אני רואה, איך מסייגים את המתנות האלה?
0: ארוחה רובן, ואתה יודעים מה, חבר'ה, אני עכשיו עובר לפרסומות, מיד אחר מכן עוד ארבעה מאזינים.
1: ראש בראש, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו פה, אני מתרגש, קודם כל אני יכול להגיד לכם שיש לו את העבודה הכי טובה בעולם. א', הכי הרבה מאזינים אנחנו כבר יודעים, ודבר שני, מה שהוא עושה, זה פשוט מחלק מתנות, אין מי שלא אוהב אותו, יושב פה אדם, כל יום, שעתיים, מחלק מתנות בכיף שלו, כולם רצים אחריו לתת לו חסות. אני לא חושב שיש עבודה יותר טובה מזו בעולם, אמי?
0: איזה כיף!
1: איך זכית, תגיד לי.
0: שוקי, זה מאהבתי לעם ישראל, ואליך היה תותח.
1: לא סתם אתה שר השמחה ושר האהבה של עם ישראל.
0: מיד אחר הפרסומות, עוד ארבעה מאזינים, ארוחה ברובן, חייגו אלינו ראש בראש.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ', בשתיים, שר השמחה, אמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ, בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו, כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים, בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין, יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי, בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. בשבילך ובשבילי, כל פעם. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
6: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
13: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
14: טעים! זה פרווה?
15: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
16: דנונה בא מכל הלב.
17: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה?
9: חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של קול ברמה. והיום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
16: בשבילך ובשבילי
17: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
18: שבנו לכם ראש בראש עם עוד זוג מאזינים. שלום מאיתנו. ישי שלום, יוסף שלום.
19: שלום
18: עליכם. תקביע את קולך יוסף. ישי תקביע את הקול.
19: כן,
18: ברוך השם. יאללה שוקי, אנחנו מתחילים לשחק עם המאזינים שלנו. יש לנו בדיוק, רגע, כן.
20: ישי, מי זה ישי? ישי ישמיע קול?
19: כן, שומע.
20: יופי, ומי עוד איתנו, עמי?
19: יוסף.
20: את יוסף אפשר לפספס, יש לו קול מיוחד. יוסף, השם עליכם. אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה ראשונה. מי קבע חרם שלא לישא שתי נשים? שאלה קלה ותשובה קלה. מי עונה לנו מהר?
19: רבנו גרשום.
20: עמי עם שתי מונים, מה עושים? שולחים לאחד את החריף.
18: יוסף, רבנו גרשום. יאללה, ממשיכים הלאה.
20: בוא נגיד ששתיכם אחד-אחד כרגע. ככה נגיד להם.
18: יאללה, בסדר.
20: בסדר, נו. מי חיבר את הספר כף החיים? אתם יודעים?
19: אבי יעקב חיים סופר.
20: יפה מאוד. מי ענה את זה?
19: ישי,
20: תן לו נקודה.
18: למה הוא פסול? הוא לא אמר את השם שלו לפני זה.
20: הוא חייב להגיד את השם שלו? אז ישי, מההתחלה, אני מיוחד שואל אתכם שאלות לא קלות, כי אתם קופצים לי פה כמו תרנגולות, אני לא יכול להיות. מה הם נהרדה ופומפדיטה?
19: מה?
20: מה הם נהרדה ופומפדיטה?
18: מה זה נהרדה ופומפדיטה?
20: אל תשכחו להגיד את השם שלכם בהתחלה.
18: שאלה הבאה, חבל הזמן.
20: שאלה הבאה, לא קרה כלום. מסופר בגמרא על אדם שלא הקפיד על נטילת ידיים לפני אכילת לחם. מה מסופר בגמרא על הדבר הזה? מי יודע? פרק חובר, מסכת חולין. לא שאלתי מי, שאלתי מה מסופר.
19: שהוא לא נתן ידיים, ואז
20: וואי וואי וואי, בגלל שאתה יודע את הסיפור על המסעדה, אתה מתקרב למסעדת רובן בעזרת השם. תן לו, מגיע לו.
18: רגע, 2-1, שאלה הבא.
20: 2-1. עכשיו שאלה יותר, בוא נגיד ככה, שאלה, מי סידר את התלמוד בבלי?
21: יוסף רבשי.
20: מי?
18: יוסף, 2-2, עוד שאלה.
20: יוסף, אז 2-2 אנחנו נמצאים עכשיו, ולשאלה הבאה, מה שם אביו של שמשון הגיבור?
19: ישי מנוח.
20: יפה ישי, 3-2 לישי, ואם אתה כבר יודע, תגיד מה שם אמו של שמשון.
18: רגע, תן לו את הפרס עכשיו, אז
22: למה? הפרס מתנת, רובה, ארוחת קומבו דיל. הזכה,
20: קורא התלהבות לדעת מזה אמא של שמשון.
18: רגע, ניתן את החסות ויקבל את הפרס.
22: הפרס מתנת, רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
18: ועכשיו, מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות, להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם, או 3 מאריזי חטיפים לאורך כל השבוע הזה, כל היום, כל יום מהשעה 5 עד 7. משתתפים בטריוויה, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום, מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. היום, יום שלישי, הם יהיו באלעד, באמפי פארק באלעד, בכניסה ללונה פארק מהשעה 5 עד 7 בערב. תביאו 15 עטיפות של חטיפי אוסם, מקבלים משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. בואו לאולפן השקוף של קול ברמה, היום באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. ועכשיו אנחנו רוצים לעשות עניין של אהבת חינם. 40 שניות.
20: איזה שיר, איזה שיר.
18: יש לנו 40 שניות לשיר הזה, כי אנחנו נשמע אותו עוד הפעם.
20: זה שיר שהרבה יותר ב-40 שניות צריך להיות פה.
18: אין מה לעשות, הפרסומות עוד מתקתקות פה, זה רדיו.
20: לא מעניין אותי, אני אשלם את כל הפרסומות.
18: אתה ברשת.
20: אני רוצה פה עכשיו את השיר הזה.
18: פינת המקדש. פרסומת, חדשות, תחילת שבת.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה. לילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
9: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
10: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון. משם 89. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
0: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 3. הנה החדשות. תאונת דרכים קטלנית באשקלון. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותה של אישה כבת 80 שנפגעה מאוטובוס. הצוותים מפנים לבית החולים ברזילי בעיר שתי נשים כבנות 70 במצב קשה ובינוני. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי שלושה אוטובוסים היו מעורבים בתאונה הקטלנית. כביש 6 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף דניאל בעקבות שריפה שפרצה בשטח פתוח ומתפשטת סמוך לכביש באזור יער בן שמן. במקום תועד אשן כבד ולהבות. 14 צוותי כיבוי פועלים בזירה בסיוע 4 מטוסי כיבוי במאמץ לבלום את התפשטות האש שמתקדמת במהירות בחסות הרוחות הזאת. כמו כן בעקבות השריפה, כביש מספר 1 לכיוון מזרח באזור בן שמן נסגר לתנועת כלי רכב. התנועה מופנית לכביש 443. ועדת הכספים אישרה שורת העברות תקציביות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים לטובת מערכת החינוך החרדית, ובהן תקצוב גננות לפי ותק, הסעות תלמידים, סבסוד צהרונים ותמיכה במוסדות החינוך. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מסר כי גם בימים מורכבים אלה, שעולם התורה והחינוך ניצב בפני אתגרים לא פשוטים, חובתנו להמשיך לדאוג לילדי ישראל ולמערכת החינוך החרדית. התקציבים שאושרו היום הם בשורה חשובה, והם יסייעו לתקן עיוותים ולהשלים פערים שנמשכו שנים, דברי חבר הכנסת גפני. רשת אל-ג'זירה דיווחה כי החל סבב המסע ומתן השביעי בין ישראל ללבנון שמתקיים שוב ברומא. תוך כך, מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם נשא נאום שבו קרא לרשויות הלבנוניות להפסיק לעשות ויתורים מיותרים כהגדרתו במסגרת המסע ומתן עם ישראל. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום ומחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסעור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי, הקלה נוספת בעומס החום, והטמפרטורות יהיינה ממוצעות לעונה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

יאי, יאי, יאי, יאי, רבותיי, שעה שנייה, עם כל הדברים הטובים, רבותיי, עם שוקי סלומון, שהלך להכין קפה, נראה לי, הלך לקנות קפה. איפה אתה, שוקי? מי זמול את הידה? עם כל העניונים.

0: תגידי, סלומון זה לא מרוקאי? מה זה?
1: סלומון זה הדג שסבא שלי אכל, והוא כל כך אהב אותו שהחליט שרוצה להתערב שלי.
0: בגלל זה אתה ג'ינג'י כמו דג סלומון הפילה?
1: בגלל זה, כן, ככה פעם הדגי סלומון הסתובב עם שיער ג'ינג'י.
0: אמר לי, זה תלמיד חכם עצום, אל תתעסק עם ג'ינג'ים ואל תתעסק עם קרחים. אומר לי, ג'ינג'ים אני מבין, הם חבר'ה חמים, אבל מה עם קרחים? אמר, אולי היה ג'ינג'י.
1: אבי, אתה יודע, לפני איזה שבוע נתת לי בדיחה והעליתי אותה בטעות, וחצת לשמח 250 אלף יהודים.
0: וואי.
1: פי שתיים והתוכנית שלך, אולי תעבור אליי.
0: מהשעה הראשונה. היי ישראל, מה העניינים אחי?
1: אופה, גם ישראל איתנו, וואי וואי, תקשיב, ישראל גם כן משמח אותי תמיד.
0: מה, חבר חלס, מה? זה השעות שאנחנו בדרך לאירועים.
1: אה, זה השעות?
0: כן, 5-7, אנחנו מחוברים תודרים לישראל, תאמין? זה לא רק זה, בכל העולם, בכל העולם.
1: אני יכול להגיד לך דבר אחד? הוא מזנף בך עם מספר המאזינים.
0: הוא פי 5.
1: אתה רציני?
0: אבל בשעה 5.
1: אה, אתה אומר הוא הכי חזק ב5. טוב, אתה הכי חזק ב2-4.
0: 2-4, רבותיי.
1: אבל יכול להיות שאלה שבאים ב5 ובאים ב2-4. הוא נשארים.
0: יכול להיות, נשארים, ודאי.
1: אתה אומר הם נשארים ואז באים אליו.
0: אגב, היה פה אחד תותח, קוראים לו שי בן מאור, שהוא לימד אותנו איך עושים רדיו. היינו תודה, היינו בבשש, היינו כולם לא יודעים מי נגד מי וזה, הוא לימד אותנו עושים רדיו. תוכנית טובה מובילה לתוכנית טובה נוספת, מובילה לתוכנית טובה נוספת.
1: לא ייתכן. זה נקרא מצווה, גוררת מצווה, לא המצאתם כלום.
0: כן, כי בפועל, אם לא היה תוכניות טובות ברצף אחד אחרי השני, פתאום החבר'ה עוזבים, נתקים את השידור, הולכים הביתה.
1: חבר'ה, תגיד להם, אני עוזב פה עוד שעה.
0: אל תדאג, מיד אחריך יש המבוקשים.
1: הבנתי, אה, מבוקשים, אז תישארו, עזבו אותי, תישארו במבוקשים, תאמינו לי שווה.
0: יאללה, כסף גדול, קטן. 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1.
1: תודה לך אבא. Thank you אבא.
0: כסף מזומן.
1: מה אמי, זה באמת מחלק כסף מזומן או זיכויים?
0: לא זיכויים, כסף.
1: מה, בן אדם מגיע לו שטר הביתה?
0: לא, מה פתאום. לא, אני אסביר לך מה קורה. אתה מקבל את הכסף עם צ'ק על שמך שיוצא מפה לכיוון אותו מאזין.
1: וואו, ממש כסף.
0: עכשיו אתה שואל את עצמך מי החסות?
1: כן.
0: כרגע אין לנו חסות.
1: טוב.
0: כל הזמן היה חסות.
1: תספר לי מה אתה נותן על חסות, אולי אני אתן אותה. אם אני יושב פה כל יום ושתיים לארבע, אני אתן את החסות. אתה אומר, זה בלי יקר לך.
0: אתה יכול לקדם את העסקים שלך פה, אתה מבין את זה?
1: אה, כן?
0: כן.
1: הבנתי אותך, אבל טוב, תתן לי לחשוב איזה עסק כדאי. יש לך כל יום עסק אחר?
0: לא, זה חודשי, כן.
1: טוב, אנחנו נדבר עם המנהל.
0: חודשי, נדבר עם המנכ"ל.
1: אוקיי, יש מצב, בהחלט.
0: יאללה, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הגריל. שלום. הלו.
2: אמי בדיום.
0: אפרים, שלום.
3: כן, שלום אמי.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
3: גדול.
0: הופה, כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקלים. ואנחנו יוצאים לדרך, רבותיי. אתה איתי?
3: כן.
0: יאללה, אני פותח את השאלות של הכסף הגדול.
2: זה הראשון שלנו כסף גדול היום, אמי.
0: כן, אבל אתה יודע, אתמול היה פה אחד לקח כסף גדול. גמר לי את הקופה, ואחד לקח 500 שקל, גמר לי את הקופה, לא יודע מה לעשות איתם.
1: אתה אומר שאין חסות בכלל. כל התיבה כיס שלך.
0: לא, נשאר לי.
1: הבנתי, אוקיי. כאילו נשאר לי 20. אז כמה נשאר לנו עוד?
0: נשאר לי 20 אלף, חלוקה.
1: בסדר. אוקיי, זה יפה. בסדר.
0: אנחנו מתחילים, המוזיקה האנדר של הכסף גדול הוא שונה לחלוטין. שוק יסים אוזן, זה יוצאים לדרך.
4: שחקים על כסף עם זומן. מתחילים לשחק.
0: שוקי, אתה?
1: אני בעצם שואל את השאלות, גם של הגדול אני שואל. חצי שתתת לי את הזכות, אוקיי. שאלה, כמה פרוחות היו במקדש ולמה?
3: שתיים, ושלא יראה הקדוש הקדושים.
0: אנחנו מודים לך, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הצוות, היית מצוין, השאלה הראשונה.
1: שם עם 20 אלף, אבי. יכול להיות שתצטרכו אותי בסוף.
0: כן, גמרא ביומא דף נ"ד, 13, כנגד 13 השערים, 13 הפרוחות.
1: יש פה איזו שאלה עכשיו, מי שרוצה
0: לשאול. לא, זה נפל, אנחנו מאזין הבא.
1: הבנתי, יכול להיות שיבקש משהו קטן.
0: כן, הוא לא יכול לבקש כלום, הוא יכול לבקש רק משיח.
1: הבנתי אותך.
0: כן, שלום למאזין הבא. מיכאל, שלום, גדול או קטן?
1: אהלן, מיכאל. אל תפחד, לך על הגדול, כבר עשמנו את המוזיקה.
0: קטן, יאללה.
4: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, כסף קטן, זה הקטן גדול יהיה, יאללה, בוא נעשה סדר בדברים.
1: בוא נשאל אותם פשוט שאלה מאוד מאוד פשוטה. למה נקרא שמו של נמרוד אמרפל?
0: אתה יודע, אני ראיתי שאתה תמיד חכם. אתה כאילו קורא בדיוק אמרפל.
1: נכון.
0: העליתי פה איזה מישהו...
1: אתה לא ראית, אתה שמעת. אתה...
0: לא, אני ראיתי בפועל. אני רוצה להגיד לך שם. היה פה איזה יהודי אחד
1: שנתן... זה מינימום, זה תנך.
0: היה איזה יהודי אחד ששאלתי אותו...
1: אגב, בינתיים הוא חושב יודע את התשובה, אתה מבין?
0: הוא בא לשאול שאלה, אז הוא אומר, מה היה הסיפור של דוד וגלית?
1: אוי, אוי. אני מקווה שהמאזין אבל ידע לענות. הוא שאל אותו מזה גלית.
0: מזה גלית. אמר לו גוליאת.
1: מזה שאולה אמר דוד גלית. דוד גלית. למה נקרא שמו שנמרוד עם רפל? אתה יודע?
5: כי הוא נפל מהשמיים.
1: אתה לא רע, אבל זה לא נכון. יכול להיות שהוא נפל גם מהשמיים, אבל לא בגלל זה קראו לו עם רפל. מה הוא מקבל, עמי?
0: מה הוא מקבל? מקבל תמונה שלך לסלון.
1: זה גם לא, זה אמרנו כסף גדול. את חלק את זה ככה, יש לך שתי תמונות.
0: אתה יודע מה, ככה נתחלק בפה, שמעת מה עושים שלך.
1: יאללה, אני רוצה לפנק אותו. אתה אוהב פיצות? אתה יודע מה, לא פיצה, אני רוצה לפנק אותך עכשיו באמת, אם אני כבר פה, שיהיה קרח משנה ברורה, שתלמד טוב, ואז תדע למה קראו לו עם רפל.
0: נכון, אבל זה לא משנה ברורה רגילה, זה משנה ברורה תפארת.
1: אופה,
0: מה יש בתפארת?
1: מה יש בתפארת?
0: צד ימין משנה ברורה,
1: צד שמאל,
0: צד שמאל, מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף.
1: אם הייתי יודע את כל זה, יכול להיות שהייתי משדרג בשנמך אותך.
0: התייחסות להלכה שהמשנה ברורה כותב. כתבה, משנה ברורה זה הלכה לאשכנזים. נכון. ואז אתה פותח את המשנה ברורה, ואתה יודע, הגיעו להלכה.
1: וואו.
0: זאת אומרת, זה משנה ברורה שאתה יושב איתה ולומד אותה כמו שצריך, ולא נוחת עליך פה
1: זה הלכה. אני יכול לקבל גם כזה, אז בוא תשאל אותי שאלות. אני רוצה גם כזה. שאל אותי למשל מי היה הגיבור הגדול ביותר באומות ומי בישראל. אני אגיד לך, ואת הבאת את המשנה ברורה.
0: בסגור.
1: גיבור בגויים היה גלית. ובישראל יש שם שבן. לא משנה, מה תביא לי את המשנה ברורה?
0: אגב, שאל אותך, עזוב, גוליאת, כמה אצבעות היו לו?
1: לגוליאת?
0: כן.
1: ברגליים או בידיים?
0: גם וגם.
1: תשמע, לכל אדם יש 20.
0: כן.
1: אני מעריך שגוליאת, בגלל שהיה גוליאת, אז או שהיה לו פחות, כי האצבעות שלו היו גדולות. או שהיה לו יותר, כי הידיים שלו היו גדולות.
0: היה לו יותר, והוא וכל אחים שלו היו לו 6 אצבעות בכל יד ורגל.
1: זאת אומרת, היה לו 24 אצבעות.
0: אחד האחים שלו, זה קראו לו שישי. למה קוראו לו שישי?
1: שש
0: אצבעות שנולדו לו.
1: ויש לך 24 אי.
0: כן, ולכן שהילד הולך לגן, במקום 10 אצבעות יש, 12 אצבעות יש. זה ילד הולך לגן, הורג
1: את הגן. טוב, אבל קיבלתי את הכרך משנה ברורה של תפארת.
0: כן, קיבלת.
1: יופי, זה מה שחשוב, שאין לי פה, שאני פה בחיקים, ספר שאני
0: צריך. יאללה, שני אור גרינפלד, תביא לו בבקשה מהמחסנים שלנו את המשנה. עמיחי משנה ברורה תפארת.
1: אנשים פה יתפלו, אני אתן בלי טלפון.
0: איזה קו, איזה קו, איזה קו. שלוש, דניאל, שלום.
1: דניאל, שלום עליך, והשאלה שלך מיידית, בלי להציג את עצמך, מדוע כשנתלה אבשלום בשערותיו, לא קרתם בחרבו? למה הוא לא קרת את השערות שלו וזהו? למה הוא נהנה להתעלות?
0: תשובה
1: נכונה. יפה מאוד! וואי, וואי, וואי. 20 שקלים, מתנת עמי מימון, התוכנית הנצפית ביותר בשבילך ובשבילי כל ברמה, 92.1 FM, 104.3 FM,
0: 105.7
1: FM. ולשאלה הבאה שלנו, מדוע נהנש גיחזי משרת אלישע?
6: כי הוא הלך לקח את הכסף מ...
1: אתה לא רע, אבל זה לא התשובה, תנסה עוד אחת. אני נותן לך כי עמי לא היה נותן, אבל תחשוב על זה לפני זה. מסכת סנהדרין, אי שם, קוף א', עמוד א', גי חזי, גי חזי, גי חזי. זה מאוד פשוט, הוא זלזל ב, ב, ב, ב, ב, במי הוא זלזל גי חזי? במי זלזל גי חזי? במי?
6: באלישע.
1: מי היה אלישע? בשבילו?
6: הרב שלו,
1: הנביא. יפה מאוד, שמע, עמי, טימי, אנו, הם יקבלו את כל הכסף. יפה מאוד, שאלה שנייה, ענית נכון, עמי שנייה.
0: אני רוצה לספר לכם, בשנה שעברה היה פה ישי לפידות.
1: אוקיי.
0: ואחד הגיע ל-500 והוא נפל בשאלה האחרונה.
1: וואו.
0: אבל אני, כמו בתוכנית, אני יקה. זכית, זכית, לא זכית, זה.
1: אתה עושה...
0: הוא קיבל על עצמו, שלח לו צ'ק.
1: די, אישה יצא.
0: אישה לפידות, שלח לו צ'ק, אישה יהיה פה איתנו ביום חמישי.
1: מה אתה אומר?
0: שלח לו צ'ק, אמר, תתי, תות אתה. מחר איתנו אליה הבא, אבל אנחנו שומרים מנתן.
1: אתה יודע מה, אני שולח לו צ'ק של 20 עכשיו.
0: יש לך צ'ק אם אתה הכל דיגיטל עצמך.
1: אין בעיה, גם דיגיטל טוב. מי קרא לאשתו נחש, תגיד לנו. שאלה אמיתית, אמי. זה מאוד קל, מי קרא לאשתו נחש, אבל פעם, לא בימים האלה.
0: שאלה לט"ו באב, שאלה לט"ו באב.
1: אתה נשוי? שלא תלמד ממנו. מה?
6: נו.
1: אתה נשוי?
6: כן, כן.
1: אתה, אני מקווה, לא קורא לאשתך נחש, חס ושלום.
6: שלום.
1: אז מי קרא לאשתו נחש? אני יכול להגיד לך רמז שהוא היה אחד האנשים...
0: הכי טובים.
1: בוא נגיד...
0: הכי יפים.
1: כן?
0: הוא היה בין היפים, כן.
1: כן? הוא גם ראה את הנחש.
0: נכון.
6: אדם הראשון.
1: יפה מאוד! יש לך 60 שקלים כבר.
0: אתה מגלה לכולם אתה.
1: אני לא מגלה, אני מרמז רמזים אבים, אבל הפעם אני נותן לו לבד, כי מ-80 אנשים צריכים בכוחות עצמם. אלו אותיות לא מופיעות בשמות השבטים, אתה יודע?
0: לא, זה ממש קשה.
1: נכון?
6: תת ו...
1: יפה. קודם כל, יש לו חצי תשובה, זה כבר 10 שקלים.
0: נכון. 10 שקלים יש לך? אתה יכול לקבל זה ב-5, אתה יכול לקנות לקחת את העגלה של הסופר.
1: תן אותו, תוכל תהיה לך 15, נו.
6: נם סופית,
1: אין... אתה תלחש עכשיו את כולם. תגיד, חטט אתה צודק, אני נותן לו עוד אות אחת, אפילו לא צריך את כל הארבעה. תן לנו עוד אות אחת ואתה חזק, אתה איתנו, בגלל שהגעת ל-80 כמעט.
0: יאללה.
6: בית.
1: את כל ההזדמנויות, את כל הרמזים, את כל הזה...
0: תן לו פרס, תן לו פרס.
1: תן לו פרס, אני אתן לך את הפרס הכי טוב שיש לנו. אתה מקבל תלוש על סך 50 שקלים מתנת רשת גולדיס. אתה הולך לגולדיס, תקשיב לי טוב, צהריים אחד, אתה רעב. ב-50 שקל נכנס שם דג סלומון עם פרפלח. בכיף, תוכל לך, תתפנק.
0: לא, אבל לפי דעתי שיקח איזה קוגל לשבת, מה?
1: אתה יודע מה? תיקח מה שאתה רוצה ב-50 שקלים. לי ולעם יש ויכוחים. כל פעם שאנחנו עוברים שם, אני אקח.
0: אתה בגולדיס יושב לאכול.
1: תשמע, אני טוען.
0: רק טקאווי.
1: למה, אני מאוד אוהב את גולדיס.
0: אוכל מצוין.
1: לא, אבל האווירה מצוינת שם גם.
0: האווירה שם מצוינת?
1: כן, מאוד כיף לשבת שם ליד בסר, אתה יושב, אתה רואה את כולם, יש לך גם ממוזג, יש לך גם לא ממוזג.
0: כולם רואים אותך, אתה לא יכול לאכול.
1: זה מה שאני אוהב בגדול. מה? לא צריך, תמיד אני עובד על זה שירות עצמי, ככה אני רק יושב.
0: ואתה כעד יושב, אתה לא אוכל.
1: אבל באמת גולדיס, אני יכול להגיד לכם שזה אחת מהמסעדות, אחת מה, באמת, המסעדות היהודיות הכי טובות ש... או, מהטובות שיש היום בארץ. אני מת על גולדיס.
0: יאללה.
1: אז אני הבאתי לך את זה, כי אני אוהב אותם.
0: בכיף, שלום, מצוין טוב למאזין הבא. יהושע, שלום.
7: כן.
0: כן, כן.
7: שלום
1: עליכם. יהושע צדיק. למי, חוץ מאברהם אבינו, אנחנו יודעים שקראו לו אברהם, אחר כך קראו לו אברהם, למי נוספה עוד ההות ה' בשמו?
7: הלו.
1: הלו, מישהו בבית? כן, עמי בדיום.
0: אתה איתנו? אתה איתנו שאתה נרדם?
7: כן, כן.
1: יופי, למי בנוסף לאברהם אבינו נוספה ה' לשמו? אתה יכול להגיד, זה נוסף לשתיים, אתה יכול להגיד רק אחד. חוץ מאברהם אבינו שהיה קוראים לו אברהם ואחר כך אברהם, למי קראו עוד הם? אוהב. אוהו. מי? הוא אמר משהו, מי? כן, מישהו בבית?
0: טוב, יש לו בעיה בקר, תן לי מאזין וחברים, מאזינים מכירים לכבד, לכבד את המאזינים, לכבד אותנו, לא לשים על ספיקר, אתם יכולים להתייעץ עם חברים, לצעוק להם מהחלון, תעזרו לי.
1: כן, אנחנו באנו מרחוק.
0: אבל חבר'ה, בואו נכבד את החבר'ה פה שרוצים להזין לנו, ולא לשמור כל מיני דברים כאלה. שלום, מצוין טוב למאזין לבא, שלום. שחר, שלום.
8: שלום,
1: שלום שחר,
0: רגע,
1: על מי?
0: שוקלים בשרו במקולין.
1: במקולין, מקולין. משה רבנו ראה את זה בנבואה. אתה יודע מה, את מי שלקו את בשרו מהתנאים? מה הכי קל בסוף, אני שאל אותך.
8: רבי עקיבא.
1: יפה מאוד, 20 שקלים בדרך אליך, אם תזכה במאה.
0: נכון.
1: ואנחנו רוצים לשאול לך את השאלה הבאה. בוא נגיד שפה זה שאלה 101 על שם מיכאל. איכן מרומז כל מי שאירה...
0: כל מה?
1: איפה מרומז כל מה שיערה לעם ישראל באחרית הימים? באיזה חומש אפילו, באיזה פרשה אפילו.
0: אפילו באיזה שירה אפילו.
1: אתה כבר נותן לו ממש רמז חזק. לא, שירה זה מוריד.
8: שירה תאזין.
1: יפה מאוד. 40 שקלים יש לך.
0: יאללה, שאלה הבאה.
1: ואני עכשיו בוחר לו שאלות קלות. עד שהוא הגיע ל-40 ונותן שאלות קלות. מתי מנסחים מים במזבח?
8: בסוכות.
1: יפה מאוד. בוא נעלינו פה על חתן התנך נראה לי, עמי. יכול להיות?
0: ענק, ענק, יעלוף.
1: תקשיב, אתה ענק, ענק, ענק. אני אשאל אותך עוד שאלה שאתה בטוח תדע לענות עליה כזה חוכמה. האם צריך לשמור קדושת שביעית על פירות נוכרי? אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך רמז זה מחלוי כס.
0: אז מה אתה אומר?
1: רמז מותר לי להגיד. אחד אומר כן, אחד לא אומר. אבל מי אומר?
8: אם זה של נוכרי, זה מחלוקת הבית יוסף והמבית, שאם צריך לשמור, לא צריך לשמור, לפי הבית יוסף לא צריך.
1: יפה מאוד, אבל אני יכול להגיד לך שהבית יוסף צדקת, אולי תיתן לנו עוד שם ככה שהיה חולק עם הבית יוסף, לא דווקא בר זמנו.
8: המבית, המבית.
1: לא המבית, לא המבית הפעם, לא המבית הפעם. אם זה היה המבית, היית כבר זוכה ב-80.
8: טוב, את ה-20 קיבלתי, לא?
1: עמי, את ה-20 הוא קיבל? אני יכול לתת לך משהו יותר טוב מ-20, עזוב אותך ב-20, מה תתעקש על זה? אתה כבר נמצא ב-60, ב-80 עוד רגע. תן לנו רגע, מי היה חולק על הבית יוסף? מי חלק עליו? אני אתן לך רמז, יש לו הרבה שיעורים שהוא נתן לנו, לבני עדות אשכנז.
0: הרבה חוזמלום.
8: הרמה?
1: זה גם שיעורים.
8: הרמה?
1: הרמה, יאי יאי, הלוואי, הרמה היה חלק מבית יוסף, הוא היה הרבה אחריו, לפניו.
0: נכון.
8: בדור שלו.
1: בדור, אני אומר גם, מי שחלק על הבית יוסף זה או בדור שלו או דור אחריו, הוא לא יכול בדור לפניו לחלוק עליו. נכון. כי לא היה על מי.
0: תן לו צמיד של לשון הרע, זה בדיוק שייך לצמידים. שייך לחזון איש.
1: טוב, הוא כל כך עשה את ה-20 שקל, אני רוצה לתת לו גם עניבות וגם גרביים בשווי 70 שקל, אחי.
0: יאללה, תן לו.
1: תקשיב, גם כשאתה רצית 20, הבאתי לך 70. תראה, זה יופי מתנת.
0: תודה מה.
1: דיימונס אהובינו, יש לך גם עניבה וגם גרביים להתפנק כמו שצריך, לכבוד זמן אלו למתקרב.
0: ענק.
1: שם אתה תשב ותלמד ותראה שהחזון איש היה בר פלוקטה של הבית יוסף.
0: טוב, אנחנו נשאל אותך שאלה. הפסדת את ה... אני אשאל אותך שאלה. אם אתה פותר, אתה מקבל 100 שקל.
1: די!
0: כן?
1: מה אתה שואל אותו, עמי?
0: אתה איתי?
1: יאללה.
8: כן.
0: איפה מתואר בשס שהייתה מלחמה ביום כיפור? מלחמת יום כיפור בשס.
1: אתה אומר,
0: זו
1: שאלה... האמת היא
0: שלעמי
1: יש שאלות בלתי פתירות לפעמים.
0: לא, זו שאלה בשס, שאלה לא רצינית. יש לך 100 שקל?
8: לא יודע.
0: יאללה.
1: איפה זה באמת? אותי זה מעניין.
0: אמרה בסוטה.
1: תראה מי נמצא איתנו בשידור, למרות שלא הזמנו אותו, אבל אישי כהן רוצה לעשות איתנו ביחד השידור.
0: אישי כהן רוצה להצטרף לשידור.
1: רוצה להצטרף, למה לא?
0: אישי המפורסם.
1: אז אישי הולך לשאול את המאזינים שלנו שאלה עכשיו.
0: יאללה, נעבור. פרסומת קצרה מיד אנחנו עוזרים חברים.
1: אישי, זה רק 120 אלף איש פה, אתה רגיל למיליונים.
0: לראש בראש, לראש בראש חברים, לראש בראש.
9: שומע גוש מידית במאמהי הקשן גם עם אימון ג'ון על אנט פרסומות ובעד יש בער מגרדים מונטזר בשין ישאלו חודה הרצ'י חובי וחושב ההמתון בדי

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מעבו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוח. אחת, מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון, למאדרין יש תנובה.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
15: פרור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן
17: אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן
18: אירועים. רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
19: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
20: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.

0: לשידור,
1: חברים יקרים, שוקי עשה פה וידוי אישי, ספר למאזינים.
0: אני אמרתי לו שזה השיר הכי יפה שכתבתי, כולם היו בניי, כולם אהוביי, אבל זה השיר הכי יפה שכתבתי מימיי. אני לפעמים רואה את זה וזה משכנע אותי להוציא עוד קצף לצדקה.
1: איזה מתוק אתה. כן אני

0: אנחנו מבקשים, אבא, תברך אותי, תן לי להחזיר. ממה שאתה נותן לי כל הזמן. מה זה צדקה? אני מחזיר על מה שאבא נותן לי.
1: ענק!
0: והצרכה הטוב, אבא, ברכני. ברכני. תשמע את המילה הזאת. בחנוני נבא.

0: ציון במשפט לפדה ושווה בצדקה.
1: יפה. אם היית הייתי כותב את זה ביחד אבי, זה היה שיר משהו.
0: אגב, זה אתה שר, לא יאי, נכון?
1: אז לא יאי, יאי. עכשיו כבר חושדים בי, אבל. עכשיו הולך אותי שיר, אתה יודע עם מי? אני אתן להם סקופ. הולך אותי שיר עם זקן הזמרים היום. יהודה גרין, יהודה גרין.
0: יהודה גרין.
1: והוא לא עשה עם אף אחד דואט, אני חושב, בחיים. פעם שעה שהוא עושה דואט איתי, ואת השיר שאלה לא נשמת אבא שלי, ואת השיר שהוא הלחין, אני לא מעז להלחין לפניו. אנשים יקראו שיר המשאלות, וזה מלא משאלות ליבנו לטובה הוא שר, ושיר פשוט שאני שר אותו, אני בוכה, ויהודה גרין עם הקול העמוק שלו, עושה את זה גם בארצות הברית, נראה לי הוא שר את זה באיזה מקום. תקשיב, שיר שפשוט אני מצטמרר ממנו, והוא זמר ענק. הוא רבי רבי רבי.
0: הגמרא כותבת שמי חיבר את אבינו מלכנו? רבי עקיבא.
1: נכון.
0: זו התפילה היחידה שנענתה. אנשים התפללו ימין, השמאל, וזה, לכן שמים את התפילה הזאת בכל יום בתפילה,
1: נכון,
0: ונוחקן
1: נכון,
0: הנוחתה,
1: נכון.
0: וגם בימים נוראים.
1: אז תבוא, זה השיר שיהיה.
0: יעקב שואקי הוציא...
1: יעקב שומע אותנו, אגב, אני יודע שיעקב שומע איתנו מקודם, אני שמעתי שהוא גם שומע אותנו. יעקב, אוהבים אותך, הוא גם בארץ עכשיו.
0: אחלה יעקב. ואיש העמדה יעקב הוציא.
1: נכון.
0: זה נהיה נחצצון וברזל, כל שולחן לסדר.
1: נכון.
0: ואיש העמדה יעקב שואקי עם רזל. אם אתה הולך עכשיו לצעד הבא שלך, דיברת על גרין, בוא קח את זה כמה צעדים קדימה, אבינו מלכנו, לחן שנחצצון וברזל.
1: יש לי אבינו מלכנו אחד.
0: לחסידים.
1: שעשיתי אותו עם אחי, קוראים לזה שיר לאבינו. תשמע את זה, תשמע את זה.
0: שיהיה נכסה צון וברזל.
1: נכסה צון וברזל, רק לא תופסו אותו כל כך.
0: תקשיב טוב, אני אומר לך, ברגע שזה יהיה,
1: זה יהיה בכל בתי... זה נהיה צון יותר מברזל, זה הבעיה של השיר הזה.
0: זה יהיה בכל בתי הכנסת, בכל
1: התפילות. אז עשיתי לפני אלול שעבר, לפני שאבא שלי נפטר, עשיתי עם אחי האהוב ינקי שיר, ואני יכול להגיד לך שזה היה שיר שהוא היה חלום של אבא שלי, שנעשה אותו ביחד.
0: אגב, ראיתי שיינקי התחיל להיות זמר, כאילו.
1: הוא איתי ביחד, אני לימדתי אותו לנגן. אני, שהיה ילד, הוא רצה לנגן, היה רואה אותי מנגן על אורגן. אני לימדתי אותו, אני פרשתי מהאורגן, ואני בכלל פרשתי בהתחלה מהמקצוע עד לפני 5 שנים, והוא הלך על זה בכל הכוח, והיום הוא עושה חתונות, הוא עושה הכל.
0: ענק, טוב, אז לגבי זה עם האורגן, אני חייב לספר לך, היה איזה אבא שלח את הילד שלו ללמוד קלידים, ללמוד אורגן.
1: אתה יודע, אתה יש כל דבר שלך בדיחה.
0: שלח אותו ללמוד אורגן. בקיצר, הוא והבן של השכן למדו ביחד. אחרי 3 חודשים, הוא בוא, קורא לבן שלו, בן שלי, בוא רגע, בוא רגע. אני לא מבין, פרסי, אני לא מבין, בן שלי. אתה כל הזמן בכפתור אחד, טן, טן, טן, טן. והשכן כבר עושה טן, טן, טן, טן, טן, כל האצבעות. אומר לו, אבא, אתה לא מבין מוזיקה. אומר לו, מה? אומר, בן של השכן מחפש, אני מסעתי. מוקדש ליאנקי הקלידן.
1: וואי, אבי.
0: יאללה, רובן, תעלה לנו זוג מאזינים לרובן. 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 מאזינים יקרים, אנחנו בכל יום בימים הקרובים משחקים ראש בראש, עולים משידור 2 מאזינים מתחרים על 3 שאלות תורניות ראש בראש. המאזין שיפתור הכי הרבה נכונה, יזכה בפרס מיוחד מתנת רשת המסעדות רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, כולל טמבורגר 225 גרם, בצד, שתייה, וכל זה ב-96 שקלים. זאת יציאה, זה בילוי, זה איכותי, בקשרות מודרת, רק ברובן, חפשו את המסעדה הקרובה עליכם. טוב, מי המתמודדים שלנו? תן לי שמות. נו, יעקב וניסים, שלום יעקב, שלום ניסים.
2: מה קורה,
0: ימי? יופי, שיגאון חברים, איך אתם? הכל בסדר? מה שלוחם? איך עובר עליכם בין הזמנים?
2: אמי, אמי, אין עליך בעולם, אמי.
0: אין כמוך עם חברים, אנחנו...
1: יש לך מלא מעריצים, אמי.
0: לא, לא, זה לא מעריצים. אוהבים, אוהבים את התורה ולומדיה. שוקי, אנחנו שאלתם 3 שאלות, וזה הסבב האחרון של רובן היום. גם מחר, רבותיי, במהלך כל הבין הזמנים הזה, אנחנו נפנק אתכם בארוחה. אגב, הסניף בבת ים, הרב מחפוד, מאוד נהניתי שם. חברים, המשחק הוא כזה, אתם צריכים לומר את השם, ולך בכן את השם, את התשובה. במידה ולא אמרתם את השם, הנקודה עברת למאזינים מולך, ואנחנו יוצאים לדרך, אתם מוכנים? יעקב מוכן?
2: אמורים להגיד את הכן או לא?
0: לא, אתם צריכים להגיד יעקב, ואז את התשובה. עומד לך המאזין מולך, מה שמך?
2: ניסים.
0: לא שומע, אני לא שומע.
2: ניסים.
0: ניסים, תהיה במקום שקט. יעקב וניסים, יצאנו לדרך, שאלה ראשונה. אתה איתי או לא?
2: כן, כן. כן, איתך.
0: חברים, מי אמר למי ואין ארור מדבק בברוך?
2: ואין ארור מדבק בברוך. היה יעקב.
0: יעקב
2: אמר את זה. אברהם אמר את זה לאליעזר.
0: אברהם לאליעזר, תשובה נכונה ליעקב, אברהם לאליעזר, תשובה נכונה. אנחנו אנחנו ממשיכים הלאה. מי אמר למי גדול אבונים מנסו?
2: גדול אבונים
0: מנסו. ניסים, ניסים, תשובה נכונה.
3: ניסים, תשובה נכונה.
0: יעקב וניסים אחד אחד. כמה שנים היה יעקב אצל לבן? ניסים, ניסים, ניסים, ניסים, כמה?
2: 22.
0: טעות, 20 שנה, המקודה עוברת למזימים מולך.
3: המקודה עוברת ליעקב.
0: יעקב, 2-1 יעקב. יאללה, ממשיכים הלאה. מי הרג את סיסרא?
2: ניסים שמואל.
0: ניסים טעות, יעל הרגה את סיסרא.
3: אז נראה לי שליעקב שלנו יש כבר שלוש תשובות, והוא זכה. שים לנו בבקשה את התשדיר במה הוא זכה.
0: הנה, במה זכית, הנה זה בא.
4: רובן, ארוחת קומבטיל
0: מעולה,
4: הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מהודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
3: אז יעקב זכה לנו, עמי. יעקב, מה אתה הולך לעשות עם המבורגר? אתה גדול.
0: ענק.
3: אתה גדול. השיר הזה על עמי, אגב. לפחות עמי, אבל הוא גדול לגמרי. רק אתה, אם נתרחה, הכל יכול. בום, בום, בום, בום, בום, בום.
0: בקרוב, אנחנו עובדים על זה.
3: לא,
0: התחלנו
3: בחידון? היום באתי לעשות דואט בחידונים, עמי, בקרוב אנחנו עושים דואט במוזיקה. אתה הזמנת אותי לדואט הראשון.
0: אס.
3: אתה יודע מי הגיע עכשיו?
0: מי?
3: האיש שאני הכי אוהב בעולם.
0: מי?
3: כן.
0: אמירה!
3: אמירה בלולו הגדול! אמירה, ונשאר איתך גם לתוכנית שלך, אין ברירה.
0: זה, דיברנו איתו על זה, זה יעלה לרדיו עוד 80,000 שקלים.
5: אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו.
3: לא שרק השיר הזה בוויז'ניץ היום? בוויז'ניץ זה נכנס.
0: כן, זה ניגון הקלרינט הידוע.
3: אתה גדול, הניגון כן, אבל המילים לא היו.
0: הם שרים את זה ונגד זה?
3: לא, הם שרים את זה, את הניגון הזה.
0: מה אתה גדול?
3: יש בו עיר היוילום, יש בו עיר היוילום, יש, יש, יש, יש, יש.
0: המקור היווני, כן.
5: יש, יש, יש. אין, אין, אין.
0: אגב, מאזינים וכן, רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כולה חוויה.
3: אתה רק מדבר פה על אוסם, מה מחלקים? במבות? מה יש פה?
0: אתם צריכים להגיע יום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. מהשעה 5 עד שעה 7 בערב.
3: בגלל זה הפקקים והשריפות.
0: מביאים 15 עטיפות של חטיפי אוסם, מקבלים משחק משפחתי מתנה.
3: אופה.
0: לכל משתתף. בואו לאלעד, אמפי פארק, אלעד. רגע, משכת את זה יותר מדי ונתנתקת, צריך לחזור, להחזיר את זה, כן? מהמיקרופון.
3: עכשיו זה טוב, נכון?
0: כן, כן.
3: יופי, אז אני ראיתי היום באלעד, משפחה שלמה רצים, חטיפי אוסם, ומכניסים בכל הכוח את הבמבה והביסטי לפה, שישאר להם 15 סקיות. המבצע התחיל היום, ואין להם את הסקיות. אתה חייב להיות אמריקות, נכון?
0: כן.
3: צריך לאכול את מה שיש.
0: לא, לא, זה אפשר גם אליות.
3: גם אליות?
0: כן, כן.
3: אז חבר'ה, חבל להשמין, תביאו אותם ככה. בום, בום, בום, ו... טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, יש!
0: הכל טס, הכל טס, ואני רוצה לומר לך, אנשים טסים היום, אתה יודע, זה התעופה מפוצץ. אתה יודע כמה אנשים, אתה עומד בתור 4-5-6 שעות.
3: כן.
0: 4-5-6 שעות, אתה עומד שם ואתה משתגע, ואני לצערי הרב רואה חבר'ה עם כיפות שאוכלים במקומות שהם פתוחים בשבת.
3: איפה?
0: בשדה התעופה
3: שלנו, אוקיי.
0: אז חבר'ה, אני פונה לכם, רבותיי, היקרים, לשמור על הכשרות, ולשמור על הדברים הטובים יותר, יש לכם שם מסעדת קפה, קפה חלבי, סלטים, הכל
3: יפה
0: בדת.
3: יפה מאוד, עמי.
0: ויש לך...
3: אנחנו מכבדים את השבת, ומי שלא מכבד את השבת, לא בבית ספרנו, עמי, אנחנו לא מתביישים בזה, קפה קפה מכבדים את השבת בשדה התעופה.
0: שם
3: ואנחנו
0: אנחנו.
3: ואנחנו ניכנס לקפה קפה, ונשתה גם קפה וגם קפה.
0: וגם קפה וגם כל הדברים הטובים.
3: האם האפה.
0: וגם נספר לטובת המאזינים, שאם כלים, יש חלוקת גדולה, אם כלים בישלו בהם בשבת, הכלים הופכים להיות טרף. הבנתם? אז...
3: אין הכשר, מה אתם שאני עכשיו?
0: לא, זה בעיה חמורה, גם אגיד לך, כל המוצרים שלנו של הדתיים, חבר'ה, להירגע. אז יש לכם קפה קפה שם במעל התעופה, ואם מי שרוצה בשרי, מסעדת הרדות, בשרי אוכל
3: דתי.
0: הרדות, כן. של אלי חוגי הצדיק, אז חבר'ה, תאכלו שם ותהנו, וכמובן, כמובן, הכי חשוב לשמור על הכשרות, זה הדבר הטוב ביותר. פרסומת מיד שווים.
6: גל על הגל בערב. בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יעקב גודקה. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם מבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשפ"ו בכל ברמה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניקיות.

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
6: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: הייתי צריך לקשר ללעזר פרץ.
9: מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
8: מיד דבר עם אלעזר פרץ. שלום לשני אורי התוכנית. שלום שני אורי, מה אני מותק?
10: שלום וברכה, מה נשמע?
8: טוב, בתור אבא לילדים מיוחדים, בתקופה הזאת, תקופה היא לא פשוטה ומאתגרת, אתה רץ ממועדונית למועדונית, מדברים, כל הדברים האלה מסביב, ולקחת את זה כמה צעדים קדימה, אמרת, עמי מימון, צריך לטפל גם בילדים המיוחדים שנמצאים כל הזמן בבתים. אתמול אשתי מסרה הרצאה, יש איזה מרכז למורות באנגלית, וקראו לה למסור הרצאה, חלקה באנגלית, חלקה ב... זה על הסיפור האישי. והיא דיברה אודות הבן המיוחד שלנו, זכרונו לברכה, שמוליק, ואת כל הפעילות שעשינו סביבו וכל הדברים האלה, וכמה ההורים צריכים חיזוקים, וכמה המורות צריכות להתייחס אחרת לילדים הרגילים שיש להם בבית ילד מיוחד. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל, ולכן לקחנו את זה כמה צעדים קדימה. בזכותך שני אור איתנו על הקו, אלעזר פרץ. שלום הרב אלעזר פרץ.
11: שלום וברכה, צהריים טובים, מאמי, לך, לרב שניאור, לכל המאזינים.
8: אני אספר לך, לפני כמה שבועות קיבלתי וידאו מהרב מנדי בלניצקי ואבי ממרן, שהם עשו שבת כזאת, ארגון כזאת לילדים המיוחדים, למשפחות.
10: זה השילוב של שני ארגונים.
8: כן, ואז הוא אומר לי שם, הרב מנדי בלניצקי, אתה רואה? מי הכיר לי את אבי ממרן? אתה הכרת לי את אבי ממרן. אבי ממרן אז היה עדיין...
10: מלא
8: תוכניות. כן, מלא תוכניות, ואנחנו היינו עושים שידורים חיים מכפר חבד, הבאתי להם את שווקי, את אידל, את כולם שם. והכרתי ביניהם, וזה התפתח, והם פתחו, זה פתח ארגון, וזה פתח ארגון, והתקדמו, וכל זה בזכות שבוליק הקטן, זיכרונו לברכה, שעשה דברים טובים. ואמרתי לך, אלעזר, בוא נעשה משהו לילדים המיוחדים, אמרתי, למה אני הולך על זה? אז כל מי שיש לו ילד מיוחד, ומחר רוצה לבוא לשידור עם עמי מימון, והבאנו גם את אליה ואב, והבאת אלעזר מתנפחים, ופופקורן, ודברים בחינם, נכון?
11: שלל מתנפחים, שלל מתנפחים, והופעה של ניר על התותן, וזה מגרש ספורט בתוך בית ספר, מקורה, אווירה טובה, מיזוג. אנחנו, אני רואה בזה... זה אחד הדברים, אני עושה הרבה פרויקטים הקיץ, וזה הדבר הכי מרגש שיש. לעשות את הפרויקט הזה מדי קיץ, זה פשוט מרגש, וגם התגובות של ההורים, שסוף סוף הם יכולים לבוא עם הילדים, ולא להסתתר, ולא להצטדק, אלא לבוא ולחגוג יחד, זה דברים שממלאים אותך לכל השנה.
8: עכשיו תדע, להוציא אותי בבין הזמנים, זה תרללת בפני עצמו, אבל אמרת, עמי, אמרתי לך, אני הולך על זה, אני, שיהיה לילון שמת הילד, הבן שלי זכרונו לברכה, ולחיבוק של כל ההורים. אשתי סיימה את ההרצאה, אני חייב לספר לך, זה כולה מורות, זה 300 מורות באנגלית. סיימה את ההרצאה, עמדה בצד, והתחילו לעמוד טור כזה שלם, אחת אחרי השנייה באה לתת לחיבוק. תראה מה זה קרה, תאמינו, אז אנחנו מחר מחבקים את הילדים המיוחדים, מחר אנחנו מחכים את הילדים המיוחדים אשר בנתניה. אלעז, יש מספר טלפון?
11: יכולים את הטלפון שלי, בבקשה, מי שצריך פרטים, מי שרוצה להירשם, 054-69-770-30, נזכיר זה למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
8: כל המשפחות בעלי צרכים מיוחדים מוזמנים להגיע לאירוע מחר, שידור חי עם עמי מימון.
10: אני חייב להגיד משהו.
11: אולם בית הספר שי עגנון בנתניה, אולם בית הספר שי עגנון בנתניה, כולם מוזמנים.
10: אני חייב להגיד משהו, כבר פעמיים הייתי. הוא עשה גם בחודש אדר לפני כמה שנים, הייתי פעמיים באירוע הזה שאלעזר מארגן, וזה באמת מיוחד ומרגש ונותן הרבה הרבה כוח גם למשפחות וגם לילדים, יוזמה מרגשת מאוד.
8: אז עוד פעם הכתובת, אפשר להגיע או שחייב דדה לשמור מקום, מה?
11: אולם בית הספר שי עגנון בנתניה, אנחנו פתוחים לקבל את כולם, זה ברחוב שפינוזה, זה אגב סמוך לישיבה של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. סמוך לשם.
8: וואי וואי, יפה.
11: אולם בית הספר שי עגנון, כולם מוזמנים, כפי שאמרתי, סוכר, פופורן, 12 מתנפחים, נירה להטוטן, ועמי מימון.
8: שידור חי משם.
11: יחד עם אליאב אב, כל ברמה, אני חושב שזה היום הכי כיפי בקיץ, בעזרת השם.
8: תגידי, יש הבאת הגברה או שאתה צריך להביא הגברה מפה?
11: מה שאתה רוצה, עמי, הכל מוכן ומסודר בשבילך.
8: לא, תגיד, רוצה לדעת, אתה צריך להתקן את רפי פה, אתה יודע, יבא. יש פה שידורי חוץ, ברדיו כל ברמה, שידורי חוץ פרסו להם כנפיים, אז אמרתי להם, מכיוון שאני יש לי ויה שלי אישית, אני מביא את הויה שלי, את הערכת שידור שלי, את כל הדברים של הילדים המיוחדים, אז מה, אתה יותר מזה?
11: בהחלט, יש הגברה, ויש רמקולים, ויהיה
8: פינוקים בעזרת השם. אלעזר פרץ, הצדיק מנתניה,
3: רבי אלעזר הצדיק, אתה יודע מי מדבר איתך, אלעזר?
11: עכשיו אני מקשיב.
3: יופי, מי מדבר איתך?
11: לאט לאט.
8: שוקי.
11: שוקי משמח על במות.
3: מתוק, אתה תדע לך שאני אוהב אותך.
11: שוקי משמח על במות.
3: אתה אחד האנשים הכי טובים בנתניה, וזה לא קל להיות איש טוב בנתניה.
10: הוא ראש העיר, הוא ראש העיר כעיקרון.
3: אני מת עליך, בין הנתניה בעולם.
11: אנחנו נביא גם את ראש העיר, את אבי סלמה, גם את גן ראש
3: העיר. אבי סלמה הגדול שעושה טובות ונצורות בנתניה, ועושה המון לילדים מיוחדים, אני יודע.
8: אבי סלמה בסלמה.
3: ואלעזר פרץ איתנו, וגם אריק דביר הגיע פה פתאום לאולפן. ורוצה באמת להיכנס כמו כל דבר, הוא מנסה שם להפריע לי.
8: לא, לא, הוא משדר בארבע, יש לו עוד אדם.
3: אלעזר, הרבה זמן לא ראיתי אותך, אנחנו נדבר אחרי התוכנית בעזרת השם למפגש רעים דחוף.
11: אולי נתראה בסוכות, מי יודע?
3: מה זה מי יודע? אתה צריך להגיד בטוח.
8: מה זה מי יודע? דבר ראשון, תכין תקציב מהעירייה ואנחנו נגיע.
11: תגיד,
8: תראו
11: את
8: עבוד,
11: חברים.
8: לא, לא,
3: יש פה התפרצות.
8: רגע, תלחד.
3: אגב, לכבוש את המלכאי מבבית, מה קורה פה?
8: יש פה התפרצות לאולפן,
3: עמי, יש פה התפרצות. קודם כל, שלום, תראה מה זה חברות.
8: שידור חי, כן.
3: לא ראיתי אותו ים זמן.
8: מי אתמול, כן. לא ראית עוד מאתמול. זה באמת בשוגעי מה שקורה כאן בשידוך, תביא פינת נתניה לפני שנגמרת לי התוכנית.
3: בוא נשאל את אריק שאלה, בוא נראה אם הוא יודע.
8: אני אשאל את אריק שאלה, איזה שיר פתח את התוכנית?
3: וואי. זה של שוקי, עבד חינם.
8: לא, לא, לא, לא, לא, למה שואלים את זה אותך?
3: לא, זה... אח שלי יהודי! אתה מבין? אני אמרתי שיר של אריק בכלל, אני קורא לזה. בדרך כלל אח שלי יהודי, מה שקורה פה בשבוע האחרון, יש אותי ילד טרמפולינה שפותח לנו פה... לא שם, ילד טרמפולינה?
8: של שי ויינר.
3: עם שמחה פרידמן, אהובנו
8: שלנו. בטח ששמעתי, קליפ מטורף, הגיע למקום שלישי ביוטיוב.
3: נכון.
8: ראיתי.
3: עולמי!
8: הוא הגיע מקום ראשון אגב בכל פליי.
3: טוב, שתסיים פה, ימינה לאולפן שלי.
8: אבל לאולפן שאתה רוצה. רוצה שתחליף איתו. שוקי, תודה, עוברים בפינת התיין היומית. תודה רבה לשוקי היקר שהיה איתנו פה.
3: תודה רבה, עמי, אין עליך בעולם, אני מגיע גם מחר. לא אכפת לי, מי נמצא פה, אני איתו גם.
8: אז אנחנו מחר בנתניה, אמרנו לכם, שידור חיים הילדים המיוחדים.
3: באמת, אז אני מגיע, ילדים מיוחדים זה אנחנו.
8: האמת שכל פעם שקראתי לך בתפורה, אתה זוכר ביומיים לפני השביעי לאוקטובר, יום לפני השביעי לאוקטובר, שידרנו מבלינסון.
3: אז בוא נגיד לך משהו, אני לא זוכר, כי אני כל כך הרבה נמצא, וזה כיף שאני לא זוכר את הדברים.
8: אז היינו שם ועשינו להם שמח לילדים.
3: נכון.
8: וחבר שלי אוהב ציון, נביא, מלא ממתקים.
3: זה היה באיפה של הילדים.
8: בפתח תקווה. שניידר,
3: שניידר.
8: ועשינו שם שמח וכל זה, והיה אנרגיה. אני בהתחלה באתי בלי אנרגיה, למה ראיתי את הילדים חולים, אמרתי, אבא, די, אבא, אני מתחנן.
3: אבל אני אגיד לך משהו, כשאני שאני רואה את הילדים האלה, את השמחה שאנחנו עושים להם, זה נותן לי את
8: זה. זה מעיף אותם, הרופאים אחרי זה
3: אומרים, מעיף אותנו, אני בא בשבילי בכלל.
8: הרופאים אחרי זה אומרים, השמחה הזאת מוציאה אותה מכל הבלגן, זה משהו מטורף. יאללה, טניה שהוציא אותנו מהבלגן, הרב שוקי סולומון, הנסיך, אוהב אותך אהבת נפש.
3: אמין, אוהב אותך גם.
8: תשאר להזין על הטניה.
7: פינת הטניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
8: שלום הרב נדב הכהן.
12: שלום עמי, היום אנחנו מסיימים את שער האיחוד והאמונה בתניה. בתחילת שער האיחוד והאמונה דיברנו על הסוד של אותיות הקודש. העולם נברא על ידי האותיות הקדושות, אותיות האלף בית. איך יכול להיות מ-22 אותיות נבראים כל כך הרבה ברואים? אז כמובן צריך להבין שאותיות האלף בית זה לא רק סמלים על הנייר, זה צינורות של אור וכוח אלוקי. אף בית האותיות מייצגות 22 מיני המשכות של חיות. כמו במוזיקה או בשפה, אפשר לצרף אותם בצורות שונות, וככה נוצרים ונבראים אין סוף כוחות ונבראים שונים. לכל אות יש כוח ייחודי משלה, שהוא בהתאם לצורה של האות. אנחנו לא יודעים את כל הפרטים בזה, אבל ככה זה ממש. רק כדי להבין את זה, למשל אחד קטן, איך יכול להיות שמאור אלוקי בסוף מגיעים לנבראים פשוטים כמו אפר ודומם? אומר בעל התניא, משל יפהפה, אור השמש והירח. בלילה האור שאנחנו רואים מהירח זה לא האור של הירח, השמש מאירה לירח והירח מאיר לנו. ככה הנבראים מקבלים הערה לא ישירות מהקדוש ברוך הוא, אלא הערה של הערה של הערה, דרך האותיות, דרך חילופי אותיות, גמטריות, צירופי אותיות, עד שנברא העולם שלנו ממש.
8: אין עליך הרב, דבורה מפי עליון פי מיליון, הצלחה גדולה הרב נדב. אגב, שחררו את החבר שלנו הרב נדב, שאנחנו תצרו אותו עם הדגלון, שוחרר, שנקרא ודגלו על האהבה. תודה רבה כבוד הרב. סיימנו מאזינים, מיד אחרינו אמירם בלול עם המבוקשים, בשורות טובות, משיח נאו.

התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. בשבילך ובשבילי, כל בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: פור. חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלות אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לוחץ על איראן להגיע להסכם עם אומן על מצר ומוז עד יום שלישי, או להתמודד עם תקיפות אוויריות הרסניות, כך לפי דיווח ברשת בלומברג. כ-21 צוותי כיבוי קרקעים ו-4 מטוסים מטייסת כיבוי האש אלעד פועלים בניסיון להשתלט על השריפה שפרצה ביער בן שמן והובילה לחסימות נרחבות בכביש 6 ובכביש מספר 1. הצוותים פועלים בשתי גזרות עיקריות וכרגע הצליחו לבלום את השריפה, כך מסרו בחבאות והצלה. עם זאת, צירי התנועה נפתחו כאמור לפני ממש זמן קצר לשני הכיוונים, כביש מספר 1 וכביש מספר 6 נפתחו לפני זמן קצר לתנועה לשני הכיוונים. תאונת דרכים קטלנית באשקלון. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותה של אישה כבת 80 שנפגעה מאוטובוס באשקלון. הצוותים פינו לבית החולים ברזילאי בעיר. שתי נשים כבנות 70 במצב קשה ובינוני. המשטרה פתחה בחקירה נסיבות התאונה ומסרה כי שלושה אוטובוסים היו מעורבים בתאונה הקטלנית. ועדת הכספים אישרה שורת העברות תקציביות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים לטובת מערכת החינוך החרדית. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, ציין גם בימים מורכבים אלה, כשעולם התורה והחינוך ניצב בפני אתגרים לא פשוטים, חובתנו להמשיך לדאוג לילדי ישראל ולמערכת החינוך החרדית. התקציבים שאושרו היום הם בשורה חשובה, והם יסייעו לתקן עיוותים ולהשלים פערים שנמשכו שנים, דברי חבר הכנסת גפני. לוחמי משמר הגבול ושוטרי תחנת תל אביב דרום עצרו הלילה 11 שוהים בלתי חוקיים, בהם קטין, בדירת מסתור בדרום תל אביב. החשדויים הועברו לחקירה ויובאו לדיון בבית משפט. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום ומחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי הקלה נוספת בעומס החום והטמפרטורות יהיינה ממוצעות לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום, יום שלישי בשבוע, כ"א באב, תשפ"ו, וואו, איזה חום. אני חייב לספר לכם מה ראיתי בדרך, הייתי בדרכי לרדיו, יצאתי מירושלים, הייתי בירושלים הבוקר, ופתאום אני רואה כל מיני מטוסים כאלו חגים מעליי, וזה נראה לי כמו כתבאמים, ממש, אני בשיא הרצינות, ולא ידעתי מה זה הדבר הזה, והייתי בשיחה עם אבא שלי, ואז הוא סיפר לי שיש שריפות. שמחתי עכשיו לשמוע בחדשות שברוך השם השתלטו על השריפות, ובעזרת השם שלא יערה שום נזק לעם ישראל, ובורא עולם ישמור אותנו תמיד. אז מה שנעשה עכשיו בתוכנית שלנו זה מה שאנחנו עושים כל יום, רק שמחה, חיוכים, אהבת חינם. באתי רק לשמח, אני לא אורח פה בתוכנית, אני מרגיש אתכם קרוב. איתנו בצוות יחיאל צולמן, עורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו. איפה שאתם נמצאים בין הזמן, אם אתם מטיילים, אתם מבלים, אנחנו איתכם ביחד עם המון המון אהבה ושמחה, יוצאים לדרך. מה אמרתי? באתי לשמח? יאללה, הנה זה.

מיד מיד נהיה כאן עם שיר חדש של חיים ישראל, יצא היום, היום, מה זה היום? חם מהתנור, מיד אחרי השיר הזה, באתי רק לשמח.

0: אני אוהב את השיר הזה, בכלל כל שיר של אני ומשיח תמיד הוא יפה, באתי רק לשמח, אני לא אורח. תודה רבה, טוב, שיר חדש. חדש, חדש, השמעת בכורה לדעתי, חיים ישראל, השיר נקרא בן של מלך העולם, המילים והלחן של אביעד גיל. תן לי פתיח ואת השיר.
1: השירים החדשים בהמבוא.

מסתמן כלאית. חיים ישראל, ענק הזמר המזרחי, חסידי, ישראלי, בן של מלך העולם, חדש מילים ולחן של אביעד גיל. ועכשיו אני לא מוריד את הקצב, אני לא צולל, רק טיפה לצלול, החדש של איתי דוד. רק מוזיקה טובה תהיה כאן בתוכנית שלנו.

0: איתי דוד עם השיר החדש לצלול. הכל מכל כל
1: כל ממש תוכן פרסומי.
0: אוקיי, חברים, את המספר הבא שבא לכם באמת לשמור. מי שמחפש הפעלה סוחפת לבת המצווה, ליום הולדת, לחלקי, נופשונים ועוד, לדעתי עכשיו בדיוק זה הזמן עם כל הנופשים, שמשלבת גם בלונים, גם קסמים וגם בעלי חיים. זו הכתובת, מלכי בלוניקי, היא אומנית בלונים ודיג'י ברמה גבוהה, שתקפיץ לכם את האירוע, ועכשיו היא מביאה את הבעל סך 500 שקלים על הפקת בת מצווה, ועל קורס עיצוב אירועים בבלונים. שימרו את המספר, ואל תשכחו להגיד שאמירם שלח אתכם. אני נותן לכם את המספר טלפון, תרשמו אותו, 053-31-46-458, אני חוזר, 053-31-46-458, בעזרת השם, שיהיה לכם רק בשמחות, תגידו אמן. שיר חדש של יניב מדר, אמונה למרחקים. חברים, אנחנו רק עם שירים חדשים עכשיו, אבל תשמעו, אני חייב לומר ככה, סיכום ביניים, חתיכת עונה נפתחה פה, איזה מוזיקה טובה, כל הזמרים, כולם,

0: כמה שזה יפה, יניב מדר, שיר חדש. טוב, כמו שאמרתי לכם, מלא מלא מלא שירים חדשים יש לנו כאן, ובאמת שזה כיף גדול. אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד לאחריה, אני אהיה פה עם השמעת בכורה עולמית לשיר שטרם שמעתם עליו, הוא רק מחר בכלל יצא, אבל אתם כאן בתוכנית שלנו תשמעו את זה לפני כולם. הפסקת פרסומות ומיד זה קורה.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה, קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין. חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
13: שיא, החשמל והמיזוג.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד כ"ג באב, 2-6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
16: בשבילך ובשבילי.
17: אתם מאזינים ל"המבוקשים" עם אמירם בן לולו.
9: לפני כולם בהמבוקשים.
18: שיר חדש, יפהפה, של אחד הזמרים שאנחנו כל כך אוהבים אצלנו בתוכנית, ויש לו המון המון פתיחים אצלנו כאן, וקוראים לו יוסף אבאדי, ואתם עכשיו הולכים ליהנות משיר חדש שלו לפני כולם, השמעת בכורה, הנה זה בא, אלוקים אוהב אותך.

0: אלוקים אוהב אותך, וזהו יוסף עבדי עם שיר חדש, רק מחר הוא יצא בעזרת השם, אבל אתם כמובן תמיד לפני כולם.
1: תוכן פרסומי.
0: תגידו, רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד מאוד חשוב. מי מאיתנו הורים, אפילו לעצמנו, בטח לילדים, יודע כמה חשוב הטיפול בשיניים שלנו, אבל לא מעט פעמים אנחנו נרתעים. או דוחים את זה מסיבות כאלו ואחרות. אז חשוב לי שתדעו ותכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן. מי ישור שיניים בשיקום הפה בעד לטיפולים משמרים, השתלות שיניים, אולי החלק המורכב שמרתיע לא מעט אנשים גם בגילנו. ושאמר בגילנו, חבר'ה, זה כבר חתיכת גיל, כן? אבל הם עושים את הכל באמת בצורה הכי מקצועית, והכל בכתובת אחת, עם אחריות מלאה לחמש שנים. אני לא מכיר הרבה מרפאות שנותנים לכם אחריות מלאה, אבל במרפאת השיניים של דוקטור גפן, זה הסטנדרט. צילומי השיניים, כולל פנורמי וסיטי, ללא התחייבות, כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות, כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד, הכל במקום אחד. אז תתקשרו עכשיו למרפאה של דוקטור גפן ותעשו לפה שלכם טובה. הטלפון הוא 03-570-7575. אני חוזר, 03-570-7575. לכו תדאגו לשיניים שלכם, תדאגו לחיוך שלכם, זה דבר חשוב. אוקיי, דוד חפצדי לא מוותר, מוקדש לברקטו.

רק שמחה, רק שלום, כותב לי הרב. מיד מיד ייכנס לפה רונן בוסטן. הנה הוא נכנס, הנה הוא מתיישב, הנה הוא פותח את הספר. מיד מיד מיד.

0: אני לא מבטר, לא מבטר. דוד חפצדי, כמה שזה יפה. טוב, רבותיי, הגיע הרגע שכולנו חיכינו לא מתחילת התוכנית. הנה הפתיח.
1: בן אדם.
0: הנה הוא נכנס.
1: בינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: שלום לך, רונן בוסטן.
2: שלום.
0: למה אתה צוחק?
2: לא יודע, יש תמונה יפה מעל הראש שלך.
0: נכון, אתמול אמרתי לך.
2: איזה חמודי הוא.
0: נכון, אתמול אמרתי לך על הפילים. זה בדיוק זה. כאילו, פתאום אני רואה פה פילים בתמונה מאחוריי. פתאום קופיפים כאלה.
2: נותנים לך אווירה של בן הזמן עם אמירוס.
0: אתה מבין, לא הלכתי לגן חיות. הביאו לי את זה לפה, פשוט מאוד. הכל מסודר לי.
2: בדיוק.
0: אוי, טוב, אנחנו, קודם כל, איפה היית אתמול?
2: אתמול הלכנו קצת, אתה יודע, קצת בין הזמנים, אי אפשר.
0: אתה לא צריך להתנצל על זה, אתה צריך פשוט להגיד את זה בשמחה. הלכתי עם המשפחה ליהנות, לטייל, מגיע לכם.
2: אבל לא ראיתי את הטלפון. אם הייתי רואה, הייתי בדיוק בתוך הבריכה בשחייה קצת בעניינים, אז לא ראיתי את הטלפון. אם הייתי רואה, הייתי קופץ מהבריכה
0: מתוך הצלילה. הייתה עונה כן. טוב, פינת ההלכה, אנחנו כמובן מקדישים אותה להצלחת כל עם ישראל, לשמירתם והגנתם של כל חיילי צבא ההגנה לישראל, שמורו להם ישמורת כולם, לרפואתם של כל הפצועים, שלכולם יהיה רק ברכה ושמחה וטוב.
2: ושכבר יתאפס כבר המנהיג הג'ינג'י שם.
0: עזב אותו.
2: בבקשה שיתאפס, שיפוצץ אותם, די!
0: אבל למה אתה מפוצץ אותי את האוזניים? אתה יודע, אני עם אוזניות פה עם ווליום, ופתאום שהגה כזאת עושה לי לחצים וחלחלות.
2: להצלחת המוחין העילאין של דולן בן טראמפ.
0: עזב אותו, כי הכל הקדוש ברוך הוא, מה? לא הבנתי, ממתי אנחנו...
2: אתה צודק.
0: הבלת לי פה את האנשים.
2: יד השם.
0: הלכה, בבקשה.
2: טוב, שים לב להלכה. הנהגות להולכי דרכים בימי הקיץ.
0: כן.
2: לבוש ראוי לתפילה.
0: זה כמו למדנו את זה, אבל אתה יודע מה, אם אתה חוזר על זה,
2: כן, כן, כן, לא,
0: אז
2: זה יש עוד הלכה, אם קראת זה יפה מאוד, אז שים לב. מה הדין, אדם שהולך לים ורואה את הים התיכון, יש על זה ברכה, אתה יודע את זה?
0: כן.
2: כן, מה הברכה?
0: תקרא, בכבוד, על החלק שלך.
2: הרואה את הים התיכון, עליו לברך אחת ל-30 יום. ברוך שעשה את הים הגדול. ברכת פעם ברכה כזאת, אמירוס? אתה אין לך זמן ללכת לים, נראה לי. אתה לא אוהב ים, אתה אוהב ים?
0: אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מאוד אוהב ים, אבל יותר בקטע של כאילו לשבת. לא יודע, לא.
2: שמע, ים זה מרגיע וזה. אגב, אפרופו כל אלה שהולכים לים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא נכנסים לחוף שהוא לא מוכרז, לחוף שאין מציל, בחיים! אבל בחיים לא נכנסים למים שאין מציל. תשמרו על עצמכם, אנחנו שומעים על הרבה סכנות, על הרבה תביעות, צריך להיזהר רק בחופים מוכרזים, ואת כל הדברים האלה צריך להישמר מאוד.
0: אמת, אמת, אמת, וכל כך חשוב שאתה מדבר על זה כאן בתוכנית, ובאמת אני רוצה לחזק את דבריך, חברים, אנחנו נמצאים בבין הזמנים, יוצאים לטייל, יוצאים לבלות, יוצאים ליהנות. אין כמו הים, אבל ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. אין מציל, לא נכנסים, פשוט מאוד. זהו, תודה רבה. מצוין, יופי.
2: יפה. מה מברכים על ראיית הכינרת?
0: אוהו,
2: גם על זה יש ברכה, על הכינרת מברך עושה מעשה בראשית.
0: יפה מאוד, תודה רבה, אישה
2: כוח עצום לך. אגב, שומעים אותך המונים עכשיו בכינרת, בכל הצפון, בקריאת עטה, בקריאת שמונה,
0: במטולה, כל הצפון איתנו,
2: כן, כל הצפון איתנו, תקדיש להם שיר לכל הצפון.
0: יאללה, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחר מכן שיר במיוחד לתושבי הצפון שלנו, האהובים, אני נוסע לא מעט לצפון, יש לך דש משר השלום.
2: אוהו, הראשון לציון.
0: לציונוב. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תישארו איתנו.
3: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. גל על הגל בצהריים, באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ', בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ, בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו, כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים, בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין, יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי, בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
5: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, נזכה ב-12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400. בחסות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
6: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
7: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
8: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

זה מוקדש לכל הילדים שיש להם אולי קצת עם קושי של קשב וריכוז, אז רק שתדעו שגם אני כזה בדיוק, גם אני כזה בדיוק, וככה גדלתי, אז אל תיבהלו מזה לעולם. טוב, אם אנחנו דיברנו כבר על טרמפולינה ופארקים ועניינים, אז אני רוצה לספר לכם על פארק האטרקציות קירקולנד, הקרקס של בין הזמנים, שמותם במיוחד לקהל הדתי והחרדי. פארק האטרקציות ענק ומופע קרקס בינלאומי, חוויה מושלמת לכל המשפחה. חשוב לשים לב שבכרטיס יש לכם שעת כניסה לאטרקציות. קיצור, אין שם, יש שם פשוט הכל, אם זה בתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, נינג'ה, דוכני משחק, מתחם מוטורי, צילום, קיר ציור, המקום בהפרדה, אומנים גברים, מזנון בקשרות בדץ, בקיצור המון המון המון דברים באמת מדהימים ומטורפים. אתם מוזמנים לחפש אותם ברשת, זה נמצא בקריית אריה בפתח תקווה, רחוב המפלסים 23, ויש לכם גם כן קוד הטבה שלי, גינת 49. טוב, אהבת חינם, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן בתוכניות שלנו, נכון? ככה נמשיך, ועם זה נחתום את התוכנית שלנו. מאור בן חיים, אהבת חינם, הגרסה של די-ג'יי ניסו סלוב יחד עם אנוכי הקטן. תודה רבה לחיל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לטכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, מרצה השם גם אחר בארבע, יאללה ביי, להתראות, תשמרו על עצמכם.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
0: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
5: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים.

0: שיעודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים. לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: פור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
6: לכם הכי
1: כפוף לתקנון.

0: הביטחון הכללי ובשיתוף לוחמי משמר הגבול עצרו מחבל תושב מחנה הפליטים שועפאט לחשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון לבצע פיגוע. על פי הודעת המשטרה, הכוחות פשטו על ביתו של החשוד, פרצו אל המבנה, איתרו אותו ועצרו אותו. לאחר מכן ערכו הכוחות חיפוש בביתו. תום הפעילות הוא עבר החשוד להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. על רקע רדיפת לומדי התורה, מנכ״ל ועדת הבחירות דין לבנה מבהיר כי בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות העריקים יוכלו להצביע בקלפי ולא יש שום מבצע אכיפה. לדבריו זה מתואם גם עם המשטרה וכן עם היועצת המשפטית לממשלה. ועדת הכספים אישרה שורת העברות תקציביות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים לטובת מערכת החינוך החרדית, בהן תקצוב גננות לפי ותק, הסעות תלמידים, סבסוד צהרונים ותמיכה במוסדות החינוך. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מסר, גם בימים מורכבים אלה כשעולם התורה והחינוך ניצב בפני אתגרים לא פשוטים, חובתנו להמשיך לדאוג לילדי ישראל ולמערכת החינוך החרדית. התקציבים שאושרו היום הם בשורה חשובה, והם יסייעו לתקן עיוותים ולהשלים פערים שנמשכו שנים, דברי חבר הכנסת גפני. תאונת דרכים קטלנית באשקלון. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותה של אישה כבת 80 שנפגעה מאוטובוס בעיר. הצוותים פינו לבית החולים ברזילי בעיר שתי נשים כבנות 70 במצב קשה ובינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ומסרה כי שלושה אוטובוסים היו מעורבים בתאונה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ומחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי הקלה נוספת בעומס החום, והטמפרטורות תהיינה ממוצעות לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה. ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: יום שלישי בשבוע. יום שלישי בשבוע, וזה אומר שאנחנו לא רק בפעמיים כי טוב, אנחנו הרבה יותר לדעתי הפעם. כי בין הזמנים הגזמנו לגמרי, אנחנו גם עם אליאס, גם עם טעם של חוויה, אוסם. אגב, למי ששאל, מכיוון שיש שם שיפוצים בענייני אלעד, אלעדים יקרים, שימו לב ושימו לב ממש טוב. אנחנו ממוקמים בכניסה לפינת חי של אלעד, אוקיי? בכניסה לפינת החי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבוא עם 15 אריזות, 15 אריזות של חטיפים, של אוסם, אריזות שכולנו כאילו כבר מכירים ויודעים ואוכלים ותואמים, הפופקו, הבמבה, הבמבה אדומה, ביסלי, כל החטיפים הטובים של אוסם. בואו עם ה-15 אריזות ותקבלו מאיתנו משחק משפחתי במתנה. רק על זה. אתם יכולים לקנות את זה גם קרוב ולבוא עם זה מלא ועדיין תקבלו. אוקיי? חוץ מזה, אין התנאיה לדבר הזה, אתם יכולים לבוא עם כמה שאתם רוצים. אם יש לכם מארזים גדולים, אתם גם יכולים, כי 3 עטיפות של מארזים גדולים גם...
1: 3 עטיפות ישראל.
0: נכון. 3 עטיפות, אני כבר מאבד את זה. 3 עטיפות של מארזים, גם מספיק לדבר הזה, ואתם יכולים... איזה כיף שאני, תיקנת אותי? אנחנו נמצאים בכניסה לפארק חי.

0: תודה. אני פשוט בראש מריץ מה אני צריך להגיד, כי אני לא מקריא את זה מאיזה טקסט. אז בכניסה לפארק חי, אלעד, שם אנחנו ממוקמים, אתם תראו את הניידת שלנו, תראו את נאוראי בן שימול, תראו את כל החבר'ה, ותתפנקו. חוץ מזה, אנחנו נעשה שם טריוויה על שאלות שקשורות באוסם, שאלות מאוד מאוד פשוטות שיכולות לזכות את המשפחה שלכם בחמישה כרטיסים למג'יקאס. חמישה כרטיסים למג'יקאס, בכל דוק רב אנחנו מחלקים 8 כרטיסים כאלו ביום. כלומר, כל כרטיס הוא 5 מאזינים שהולכים למג'יקאס, כן? שימו לב, אז כדאי לבוא, אנחנו שם עד השעה 7, ממוקמים בכניסה לפארק חי של אלעד, שווה מאוד לבוא.
1: נכון, תקשיב.
0: חוץ מזה, אל תקשיב שום דבר. אל תגיד לי שום דבר, אורי. אל תגיד לי כלום, אני רוצה להגיד כאן קודם כל תודות באמת לצוות שלנו שסובל אותנו, יחיאל צולמן שמפיק אותנו, ריצה איטלין, תודה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. אורי, אתה הרבה מאוד זמן, יחיאל תהיה איתי שנייה בוואטסאפ, כי אני צריך להדריך אותך מה לעשות עכשיו, אוקיי?
1: כבר לחשו לי שיש הפתעה היום.
0: אתה תמיד עושה לי הפתעות, כל מיני דברים, מביך אותי כאן בשידור. אני החלטתי להחזיר לך אורי גדול. אבל אני, בשונה ממך, לא רק אביך אותך, כן, לא רק אביך אותך, אלא אני מעלה לשידור מישהו. אתה תוכל לשאול אותו שאלות והוא יענה לך רק בכן ולא. אני מעלה אותו לשידור, אתה יכול לשאול אותו, אתה צריך לגלות את הזהות שלו. ואתה יכול לשאול אותו איזו שאלה שבא לך, הוא עונה לך רק בכן או לא.
1: סלבו מחיי האישים.
0: אני לא אומר מילה, אתה תשאל אותו, הוא יגיד לך כן או לא.
1: וואו.
0: ותשמע את הפרס. אם תצליח לנחש מי הוא... סבבה, אני לא אומר לך מה אתה הולך לקבל, אבל אם אתה מצליח לנחש מי הוא...
1: אני מקבל אליאס.
0: לא יודע אם אליאס. בוא, אל תגזים. אתה מקבל ממני משהו מטורף, בסדר? טוב, הוא איתנו כבר בקו, נראה לי. אתה יכול להתחיל עם השאלות שלך. שלום, שלום.
1: ערב טוב, אני לא שומע את עצמי, תגביה לי את האוזניות.
2: אני לרשותך.
1: וואו, אין לי מושג. רגע, זה...
0: תענה רק בכן ולא המרואיין שאיתנו על הקו.
2: רק בכן ולא.
1: וואו, טוב, קודם כל אתה, אני מכיר אותך מהחיים המקצועיים או האישיים?
0: רק כן ולא יש לו.
2: רק כן ולא.
1: מהחיים המקצועיים?
2: בערך, לא, בוא נגיד לא.
1: למדנו באחת הישיבות יחד?
2: לא.
1: אחי, אין לי חברים באישי, מה אתה מדבר? אנחנו קרובי משפחה? אנחנו קרובי משפחה?
2: לא בדקתי את זה, אבל לפי מה
0: שאני יודע... רק לא וכן.
1: אוקיי, אתה גר באלעד?
2: לא.
1: תקשיב, ישראל, אני לא יודע מה אתה עושה לי פה בשידור. אנחנו נחשבים חברים?
2: לא.
1: אז מה? אוקיי, אז... אתה עוסק בתחום התקשורת?
2: לא.
1: סטנדאפ?
2: לא.
1: אתה פוליטיקה?
2: לא.
1: אתה אברך כולל?
2: לא.
0: תנסה לחשוב מחוץ לקופסה, אורי.
2: איזה רמז נתת לו?
1: זה הבחור מהקופסה?
0: לא יודע מה זה הקופסה, אחי.
1: אחי, של הקוביה. נו, מחוץ לקופסה, זה הקופסאות של המשחקים. חוץ... וואי, לא, זה לא זה. אני רואה את הפרצוף שלך, זה לא זה. טוב, וואי, אנחנו התראינו פעם באופן אישי, כאילו?
2: כן.
1: אתה... יש שמכנים אותך רב לפני השם?
2: לא.
1: וואו, יהודי? אתה יהודי?
2: כן.
1: כן, יהודי? אבא לילדים?
2: כן.
1: הרווחה פעם לקחו לך את הילדים?
2: לא.
1: לא. אתה ריגלת פעם לטובת איראן?
2: לא.
0: אני חייב לומר לך שאתה היית קרוב ברגע מסוים.
2: מאוד, מאוד קרוב, מאוד קרוב.
1: כן? וואו, איזה... אני לא יודע לאן ללכת. לא תחום... אתה נשוי?
2: כן.
1: אוקיי. אתה חרדי?
2: לא.
1: לא. אתה... ולא פוליטי, לא תקשורת. מה חילונים עושים בדרך כלל? לא יודע מה התחומים שלהם. שחקן כדורגל, לא יודע.
2: היית לא רחוק, ניחשת כמה תחומים, היית לא רחוק מכמה תחומים שניסית לנחש.
1: תחום הפרסום?
2: אתה משחק אליאס כל יום, אתה אמור להיות טוב בלנסות לנחש או לזרוק ניחושים או לשאול שאלות.
1: אתה קשור למשחקי הקוביה?
2: כן.
1: זה השיווק. נו, איך קוראים לו? נו, ברח לי השם. עידו, נכון?
2: נכון.
1: נו, איזה הפתעה. איזה הפתעה.
2: אני שמעתי אתכם אתמול בשידור החי, ושמעתי שאתה התלוננת שאתה לא מצליח, מנסה, מתאמץ, לא מגיע. דיברתי, ישראל דיבר איתי. ואמרנו, אין בעיה, נכין לך הפתעה ואני דואג לך לאליאס ממני אליך, אל תדאג, עד אליך אגיע.
1: יאו, איזה כיף, תודה רבה, תודה. אתה המצאת את המשחק אליאס?
2: לא, מה פתאום, לא.
1: אוקיי, כמעט חשבתי שאתה מוכשר.
0: הוא מוכשר.
1: במקומות אחרים. וואי, איך אני מעריך, תודה רבה, ממש תודה.
2: הפתעה
1: טובה.
2: יש הפתעות טובות בחיים.
0: עידו היקר, עידו כהן, התותח מהקובייה, מנהל השיווק, האיש שבאמת עשה לנו כאן את בין הזמנים באמת ברמה אחרת עם אליאס, והטירוף של אליאס על הקווים. הוא אחראי לכל הדבר הזה, הוא אחראי לכל המשחקים של הקובייה שאתם מקבלים כאן בכל ברמה ובכלל. ואני קודם כל רוצה להודות לך, אני רוצה להודות לך גם על כל המשחקים וגם על כל ההתאמה שיש לכם לציבור הדתי והחרדי, וגם על זה שאתם באמת באמת באמת בסוף בשורה התחתונה מוציאים אנשים מהמסכים, גורמים להם לשחק, גורמים להם להיות יותר בקרבה עם החברים, עם המשפחה, ואתם ראויים להערכה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את הדרך איתכם, ואנחנו מאמין נעשה הרבה דברים טובים ביחד.
2: עוד המון המון המון דברים. אני אמרתי לך ברמה האישית, ששמעתי איך דיברת על אלוף החמין ששיחקת עם הבת שלך, אמרתי לך, התרגשתי, כי זאת בדיוק המטרה.
1: גם אני התרגשתי, כי בדרך כלל הוא לא מדבר עם הילדה שלו. חיברתם משפחה.
2: ישראל, אני אפילו אגיד, הגדולה שלי בת 4.5,
0: כן.
2: אני כבר ממש רוצה שהיא תגיע לגיל שהיא תוכל לשחק איתי את אלוף החמין, כי זה באמת משחק מדהים, נהדר.
0: איזה כיף.
2: אז זה קנאה טובה, ואני ממש שמחתי לשמוע, באמת, עשית לי את היום,
1: וזה היה נהדר. אני רוצה לתת לך טיפ, אוקיי? הילדה שלי בת 4, עוד לא בת 4.5, ועם כדור וחצי ריטלין היא מתחילה לשחק, תנסה את זה בבית גם.
2: מתכון מעניין, לקחתי.
0: עידו כהן התותח מהקובייה, אני רוצה להודות לך יקירי על הכל.
1: איזה כיף, תודה
2: רבה לכם, תוכנית
0: נהדרת,
2: אני מאוד אוהב, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, אין כמוך. יאללה ביי. אז אנחנו מיד נשחק איתכם אליאס, 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, מישהו שאל אותי אם אנחנו בלייב תמיד, אנחנו תמיד בלייב, למעט קיר טיפוס VIP שברוב המקרים הוא מוקלט, אבל ברוב, יפה, חמודה, ברוב המקרים אנחנו בלייב, מה זאת אומרת ברוב המקרים? כמובן שבאליאס אנחנו בלייב כי אתם עולים לשידור, אבל בקיר טיפוס VIP לפעמים אנחנו מוקלטים, מה רע? לא רואה בזה שום בעיה. אם אנחנו רוצים שהמשחק יהיה טוב, מה?
3: אז תה תה תה תה תה תה לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר.

0: יאללה, אליאס לייב, חברים, 0799-8921, 0799-8921, מזכיר לכם לגבי אוסם, אנחנו נמצאים בכניסה לפארק החי, באלעד, בואו עם 15 מארזים, 15 אריזות, יותר נכון, של חטיפים, ושלוש מארזים, אם אתם שלושה מארזים, אתם רוצים, התבלבלתי כבר עם השלוש, שלושה, ארבעה, חמישה, די. מעייף. בכל אופן הבנתם אותי, שלושה מארזים של חטיפים או 15 חטיפים אפילו מלאים ללא התנאי על כל 15 תקבלו משחק משפחתי במתנה. חוץ מזה תוכלו להתחרות בדוק רב שם עם נאוריי ולקבל מאיתנו אולי חמישה כרטיסים במג'יקאס. איזה כיף. יאללה חברים, אנחנו יכולים להתחיל נראה לי, לא?
1: אישית אני אשמח.
0: יפה, גם אני. טוב, נאמר שלום ל... אליהו.
2: הלו.
0: מה קורה אליהו? מאיפה אתה בארץ?
2: רחובות.
0: ומולך דוד. דוד שלום.
3: שלום.
0: דוד, מאיפה אתה?
3: אלעד.
0: אלעד, רק תהיה יותר ערני אם אפשר, דוד. תתעורר על עצמך, תחבש שם את הרדיו ברקע עם הרעשים ממך, לא יודע ממי הם. לא, הרעשים מאליהו. הרעשים מאליהו, אליהו שם אצלך ברחובות, תוריד את הרמקול, תוריד אותנו מאוזניות, מה שמפריע. דוד, אתה ערני?
3: כן.
0: לא, אבל אנחנו שומעים ממישהו מכם פידבק. זה מאליהו, אליהו?
2: לא, זה לא ממני, אחי.
0: אני שומע את זה ממך, כי הורדתי את המאזין השני, ואני שומע את זה רק ממך.
2: אין סיכוי, כי אני הורדתי את הרדיו.
0: הרדיו דולק ברקע, אולי רמקול, אוזנייה, כל דבר, דיבורית.
2: לא, האמת שלא.
0: עכשיו לא שומעים.
1: הנה, עכשיו טוב, עכשיו טוב.
0: עכשיו מצוין.
1: הנה, הסתדר. ראית בסוף מסתדרים
0: דברים? עכשיו לא.
1: יכול להיות ש...
0: מה יהיה, אליהו?
2: הנה, אולי בגלל
0: שהייתי
2: באוטו.
0: תנסה עכשיו.
2: עכשיו.
1: נראה לי אנחנו כבר לא שומעים את עצמו, שומעים. אבל חי.
2: לא, עכשיו אתה שומע אותי?
0: אנחנו שומעים אבל שוב פידבק ומקבלים אותך פעמיים.
1: טוב, נראה לי אפשר לעבור את זה, זה לא...
0: טוב, בוא ננסה לראות איך
1: עושים. אם אותך זה מטריף ישראל, אני יכול להיות מול אליהו.
0: אישית זה מטריף אותי, אבל אנחנו...
2: סגור, אני בעד.
0: עם מי אתה רוצה להיות? עם צייטלין?
2: עם צייטלין, סגור.
0: יאללה, רוצו, 60 שניות, התחלנו.
1: אליהו, זה לא חם, זה?
2: קר.
1: איפה אנחנו גרים? איך קוראים למבנה?
2: בית.
1: מצוין. מה זה ברזל? איזה חומר זה?
2: מתכת.
1: מצוין. בגינת משחקים, אוקיי?
2: נדנדה.
1: מצוין, טוב מאוד.
0: וואי, וואי, מה
1: נכון. חיילים בשדה הקרב, אולי זה מדוד, תנסה להוריד אותו. חיילים בשדה הקרב נוסעים עליו. זה מתאים לשטח.
2: טנק.
1: מצוין.
2: נגמש.
1: לא מבוגר, okay. אלא?
2: צעיר.
1: לא.
2: בוגר.
1: לא, לא, זה באמת צעיר.
2: ילד
1: אבל
2: בחור,
1: מצוין,
2: נער.
1: ילד, ילד, ילד. הולכים לזה
0: נגמר הזמן.
1: מצוין, יש לנו פה
0: איזה רעש היה ממנו. וואי וואי, מה זה הרעשים האלה, מה זה הרעשים האלה. טוב, דוד, כמה אתה מוכן מאחת עד עשר?
3: 12.
0: לא, לוקח לך זמן לענות לי כשאני אשאל אותך מה נשמע.
1: תתעורר, תתעורר.
0: אחי, אנחנו במצב הזה אתה מסיים עם שני קלפים. אתה בסדר?
3: כן.
0: אתה בסדר או שלא בסדר?
3: נו.
1: לוקח לך זמן לענות ואנחנו באליאס לייב. אתה רוצה להביא ניצחון?
3: יאללה, נו, נו, תן בראש.
0: יאללה. תן בראש, הוא אומר לי.
1: אתה פה הבעיה.
0: טוב, התחלנו 60 שניות עכשיו, אוקיי? טוב, שמים בזה דברים בשביל לקחת דברים ממקום למקום.
3: שקית?
0: לא, לא, יותר גדול. לוקחים את זה, אתה יודע?
3: מזוודה?
0: יפה מאוד. ממשיכים הלאה. מכינים את זה מביצים ועגבניות, במחוות.
3: שקשוקה.
0: יפה מאוד, אנחנו ממשיכים הלאה. מה זרקו עלינו מהצפון בעבר? איך קראו לזה?
3: טילים.
0: נכון, אבל בשם השני?
3: רקטות.
0: יפה מאוד. ממשיכים הלאה. החג הזה שכולם מתחפשים בו.
3: פורים.
0: יפה מאוד. ממשיכים הלאה. אדם שהוא לא גבוה הוא?
3: נמוך.
0: יפה. זה לא מותר, זה?
3: אסור.
0: יפה. יש אותו ברוב הרכבים, שאם יהיה פאנצ'ר אז ישימו את ה... יפה מאוד. שמים אותו ב... כבר לא הספקתי לישון בחיית. אבל ניצחת לדעתי. כמה? 7 קלפים.
1: יפה מאוד. ראית לא, בהתחלה לא האמנתי בך, דוד.
0: אני גם, האמת.
1: והבאת את זה, כל הכבוד.
0: אני לא חשבתי שהוא יצליח, אבל פתאום הוא נכנס לרוח קרב, אה?
1: כנראה שהוא אצלו באימונים הוא ככה.
0: אולי הוא ניסה להטות אותנו?
1: יכול להיות.
0: מי יודע. טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד לאחריה, כמובן לדוד שמקבלו איתנו משחק הקובייה, אליהו לא נשלח אותו בידיים ריקות, תקבל מאיתנו גם פרס.
4: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
7: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות קשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי ציידלין.
4: אוקיי, חברים, אני חייב לספר לכם על פארק הקרקס והאטרקציות של הקיץ שמותאם במיוחד לקהל החרדי. פארק אטרקציות ענק ומופע קרקס 360 בינלאומי, חוויה מושלמת לכל המשפחה. השעה בכרטיס היא שעת הכניסה לאטרקציות, מופע קרקס מתחיל כשעתיים לאחר מכן, אין צורך להגיע מוקדם יותר. זה חשוב שתדעו לרוכשים. מתנפחי אקסטרים, סדנאות, קרקס, נינג'ה, דוכני משחק, מתחם מוטורי, צילום, קיר ציור ענקי, ישיבה בהפרדה, אומנים גברים בלבד, המוזיקה היהודית כמובן, מזנון בקשרות בדץ, שומרים שבת, כרטיס ב-49 שקלים במקום 99 שקלים. הטבה מיוחדת לרוכשים הראשונים שירכשו כעת. קוד הטבה גינת 49, קוד הטבה גינת 49, מפלסים 23, קריית אריה, פתח תקווה, חנייה חינם, רכבת ורכבת קלה במרחק הליכה. אתה פשוט לכו לשם, תהנו, תהנו ותהנו. שווה בהחלט. עכשיו אנחנו רוצים להתחבר לנאוראי שלנו, שנמצא לו באלעד. נאוראי, מה שלומך נאוראי?
5: שלום שלום ישראל, שלום אורי צייטלין.
4: אנחנו כולנו בהאזנה, רוצים לשמוע מה קורה באלעד היום.
5: טוב, באלעד באמת חגיגה גדולה, ואני אספר לך שבאמת הרבה מאוד מאזינים של רדיו קול ברמה כבר הגיעו לכאן עם אריזות של מוצרי אוסם, אריזות של חטיפים של מוצרי אוסם, ואתה יודע מה, אני אתן לך ניחוש, לנחש, כמה אריזות הכי הרבה מאזין אחד הביא לכאן לנהד השידור שלנו, תן לי מספר לדעתך, ביקשנו 15.
4: לדעתי, משער 45 אולי?
5: תשמע, אתה לא באזור, אתה לא בכיוון, אתה לא מתקרב בכלל. 157 אריזות של מוצרי אוסם, של חטיפים. ספרנו פה איתו אחד-אחד.
6: האמת יש שגרם, אם אתה מגיע עכשיו הביתה שלי ואוסף מהרצפה, יש שם 150.
5: זה לא נתפס. 158 אריזות של מוצרי אוסם, אריזות חדשות שהם רכשו לבית, אכלו, סיימו והביאו לכאן לנהד את השידור, והוא זכה פה באמת בהרבה מאוד פרסים. הוא קיבל התפנק, ואנחנו גם נעלה אותו עכשיו לחידון טריוויה קצר, כי באמת מגיע להם, המאזינים פה באלעד מגיעים מצוידים עם אריזות של מוצרי אוסם לנהד את השידור, מתפנקים בפרסים, וגם אולי אולי אולי זוכים בחמישה כרטיסים למג'יקאסט. אחד המאזינים עכשיו יקטוף, אז בוא נעשה ככה את החידון טריוויה במהירות, תביא לי את שני המאזינים. מה השם שלך עוד פעם? מה השם שלך?
7: ישי לורי.
5: ישי לורי, ומי עוד איתנו? יוסף חיים דוד. אוקיי, אז אנחנו נשאל אתכם עכשיו שלושה שאלות בהקשר של אוסם. אם אתם תענו נכונה, אתם תוכלו לזכות בחמישה כרטיסים למג'יקאס. אוקיי, שימו לב לשאלה, איזה חטיף התחדש לאחרונה באריזה חדשה של מוצרי אוסם? האם דובונים, האם אפרופו, או האם פופקורן? התשובה שלך, בנימין?
7: ישי.
5: ישי, סליחה?
7: נראה לי דובונים.
5: דובונים, והתשובה שלך?
8: פופקורן.
5: פופקורן, ואכן התשובה הזו נכונה, ויש לך נקודה אחת. בוא נשאל עוד שאלה. איזה במבה לא מכילה בוטנים? איזה במבה לא מכילה בוטנים? האם במבה ללא גלוטן? האם במבה לבבות? או האם במבה אדומה? תשובה שלך, ישי?
7: במבה אדומה.
5: במבה אדומה, תשובה שלך?
8: במבה לבבות.
5: במבה לבבות, והתשובה הנכונה היא במבה אדומה, ולכן אתם בטקו. שימו לב, אנחנו נשאל עכשיו שאלה אחרונה. מי שמכם יענה נכון על השאלה הזאת, יוכל לזכות בפרס. שימו לב לשאלה, באיזה טעם יצא במבה לראשונה? באיזה טעם יצא במבה לראשונה? האם בטעם בוטנים, האם בטעם תירס, או האם בטעם גבינה?
7: בטעם גבינה.
5: בטעם גבינה?
8: בטעם תירס.
5: בטעם תירס. ושים לב, התשובה הנכונה, הבמבה הראשונה שיצאה, היא אכן הייתה בטעם גבינה. ולכן ישי שהביא 157 אריזות של אוסם, זוכה בחמישה כרטיסים למג'יקאס.
4: 157 אריזות, וגם מקבל עוד חמישה כרטיסים למג'יקאס. איזה מטורף.
5: היה שווה, הטיל פה באמת
9: שווה. אנחנו ממוקמים בכניסה לפארק החי, נכון?
5: בכניסה לפארק החי באלעד, עם הרבה מאוד אנשים שבאים לכאן וזוכים בפרסים.
9: שווה מאוד.
5: הנה ישי לוקח פה את הכרטיס.
9: עד השעה שבע.
5: ישי תיקח את כל המשפחה איתך למג'יק אסטיינו.
9: נאורי, אני חייב להמשיך בתוכנית, יקירי.
5: יאללה, יאללה, תבואו לכאן.
9: וואו, איזה טירוף קורה שם. חבר'ה, בואו עם האריזות שלכם. 15 אריזות מזכות אתכם כבר בפרס, ויכול להיות שאתם גם תצאו עם 5 כרטיסים למג'יקאס, כמו שיצא אישי. איזה אלוף. כל הכבוד. נמצאים בפארק החי באלעד, בכניסה לפארק החי. לא תוכלו לפספס אותנו עם הניידת שידור שלנו. טוב, אנחנו עם 2 נוספים שרוצים לשחק איתנו, אליאס, בשידור, ושיחה שאין כאן מספיק שירים היום. שלום למי? דוד נוסף, דוד, מה קורה עם הרעשים סביבך אם אתה נהג אוטובוס?
10: כן, הלו.
6: יופי, שומעים אותך עכשיו טוב. איך אתה, דוד?
10: ברוך השם.
6: יופי, מאיפה אתה?
10: בני ברק.
6: ומולו נמצא, מי נמצא שם ישראל?
9: אורל.
6: שלום אורל.
11: שומעים אותי?
9: כן, מאיפה אתה אורל?
11: אני ירושלים.
6: ירושלים ובני ברק יש לנו. אוקיי, דוד, תרים אותו רגע. דוד,
9: את מי אתה בוחר? את מי אתה בוחר?
6: את מי אתה בוחר?
10: אורי.
9: אתה בוחר את אורי על אף שהוא הפסיד במשחק הקודם. יאללה. בסדר גמור. בוא יוצאים לדרך 60 שניות. אורי מתחיל. אורי מתחיל. בסדר, מה זה משנה?
6: אוקיי, תרית. התחלנו? אוקיי, מי מתקן רייטים?
10: אגב.
6: בשביל... אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, רגע. איך קוראים לחיה הזאת עם הרבה זרועות?
10: תמנון.
6: מצוין. איזה צבע קרוב לכתום?
10: צהוב.
6: מצוין. שמת שניצלים, לא קיבית בזמן, ועכשיו השניצל...
10: נפרף.
6: אוקיי, לא, עוד מילה? בלשון הווה.
10: שרוף.
6: מצוין.
9: לא עוזרים שם ברקע, חברים, זה לא לעניין.
6: באיזה תחום אני עוסק?
10: סדרן.
6: לא, בתחום השני?
10: סטנדאפיסט.
6: יפה, מה הסטנדאפיסט עושה? מאיזה ז'אנר זה?
10: מצחיק.
6: לא, איזה ז'אנר?
10: משמח.
6: אוקיי, בוא נעבור.
10: סטנדאפ.
6: לא, אוקיי, נעבור על... נגמר?
9: נגמר הזמן. כמה כרטיסים הוא צבר לנו, הבחור שלנו?
6: בוא נראה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9: לא יכול להיות, אתה מחבר פה את הקודם גם.
6: יכול להיות, וואו, חיברנו, רגע, בוא נראה פה.
9: בוא נעבור, איזה רעשים יש לו שם בקו, השם יציל וישמור. כמה היה למאזין הקודם שהיה? 5?
6: בוא נראה מה...
9: פשוט הוריד, 5.
6: נכון, יפה, ישראל, אתה חזק.
9: הקודם היה 6 ואני הייתי 7, הוא אומר. וזה עכשיו, זה 4, טוען צייטלי, צולמן. זה או 4 או 5.
6: 5.
9: 5, 5 אקל. אבל כמה ספרת בשני? גם 5?
6: 1, 2, כן.
9: אז הקודם היה 6, הוא טוען. לא משנה, נניח שאנחנו...
6: לא,
9: תבדוק
6: רגע,
9: רגע,
6: בוא נראה מה הבעיה, מה זה...
9: תעבור
6: זה...
9: על השאלות, נו.
6: לא, זה שייך לקודם, נגר התחיל, נכון? זאת
9: נכון,
6: השאלה הראשונה?
9: נכון, נו.
6: אוקיי, אז 4.
9: 4. אז הוא צדק, צולמן, יש לך 4
6: תשובות... הפעם צולמן צדק.
9: 4 תשובות נכונות, מולנו נמצא, מול דוד היה? אורל, אורל, מה קורה? מאיפה אתה בארץ, אורל?
11: אני במקור מאשדוד, עכשיו אני בירושלים.
9: מה זה במקור? מאיפה אתה?
6: איפה אתה?
11: אני מירושלים, מירושלים.
6: מה המיקוד שלך?
11: לא.
9: שים לב, אנחנו רוצים להתחיל את המשחק בשביל זה, כל מה שאנחנו צריכים זה שתהיה בריכוז. זה לא יהיה קשה לנצח אותם. יש להם כולה 4 קלפים. זה לא קשה. אני מבקש ממך, תעשה לי כבוד, אני אתמול התבזתי פה, לא יצאתי עם ניצחון אחד אפילו.
6: וזה, הוא התבזה ואז עוד התחיל המשחק אחרי, זה לא משנה.
9: לגמרי. טוב, יצאנו לדרך, אוכלים אותו, דגנים שאוכלים בבוקר הרבה פעמים.
11: קומפלקס.
9: יפה מאוד. יש כאלה שקוראים לה על האש בשם הזה. בעיקר אמריק. יפה. הוא לא חכם, הוא...
11: טיפש.
9: עוד שם?
11: אקסיל.
9: עוד, נו.
11: מטומטם?
9: לא, קצת יותר ספרותי.
11: הוא לא חכם, הוא נבון, נבון.
9: לא.
11: בוא
9: נעבור לשאלה אחרת, עזוב. חג שקיבלנו בו את התורה. איך?
11: חג שבועות.
9: יפה מאוד. ממשיכים הלאה, הוא גם ממזג את האוויר. נו, הוא ממזג את האוויר.
11: גן, מה?
9: לא, אני לא יכול להגיד נגזרת. הוא עושה נעים באוויר.
11: מעברר?
9: יפה! ואתה, זה בדיוק על ה-once, זה ארבעה מול ארבעה. מה קורה בשלב הזה? בשלב הזה...
6: מה עושים?
9: שאלת שובר שוויון.
6: אוקיי, אפשר, מה, לתת עוד אחד?
9: אנחנו נותנים שאלה אחת. הראשון מביניכם שאומר שם לפני, אני שוב מזהיר את זה, כי אם תגידו את התשובה הנכונה זה לא ייחשב. שם לפני ואז תשובה, יהיה זה שינצח את הסיבוב הזה. שימו לב, גם דוד וגם אוראל. אתם איתנו?
10: כן.
9: שימו לב, וואי, דוד, יש לך רעש נוראי בקו, לא יודע מה קורה שם.
6: תשתדל לא לזוז ולא להזיז דברים לידך.
9: לא יודע. טוב, אנחנו נשאל אתכם שאלה אחת, הראשון שיאמר את השם. אני אקרא את השאלה. הילד הכי קטן במשפחה.
10: סגולים, דוד.
9: לא אמרתם שם, אף אחד מכם, שניכם נפסלתם בעניין הזה. יש רעש נוראי אצלך, דוד, אני עוד שנייה פוסל אותך רק על הרעש הזה. טוב, להגיד את השם, ואז את התשובה. אני מקווה שזה ברור, אוקיי?
11: מה, בן זקונים, לא, זה לא היה זה?
9: זה היה זה, אבל היית צריך להגיד אוראל בן זקונים, אוקיי? טוב, אני אחנך אתכם, מה לעשות?
6: לאט לאט, הכל טוב.
9: טוב, אני אעבור לדבר הבא. איך קוראים לבן אדם שמתקרר?
11: אוראל מקורר.
9: לא, אני לא יכול להגיד נגזרת של מילה.
10: דוד
11: חולה.
9: לא.
10: דוד מתונן.
9: לא.
10: דוד עם חום.
9: לא, אנחנו נעבור הלאה. שאלה הבאה, עד שזה יעבוד. אוקיי, עד שזה יעבוד.
6: מה הייתה התשובה אגב? אני גם לא יודע.
9: מה? להצטנן. הם אמרו מצונן, אבל זה לא עבד. להצטנן. כל אחד מכם...
10: אני אמרתי מצונן.
9: אמרת מצונן, אבל זה היה להצטנן.
10: אמרתי דוד מצונן.
9: אבל אמרנו שזה להצטנן, זה לא אותה מילה. טוב.
6: זה עכשיו קורה. ואם זה עכשיו לא קורה, שניהם פסולים מבחינתי.
9: לגמרי. כי באמת נגמרנו כבר הזמן. זה בין האף לפה.
11: אורל
10: חותם.
9: לא.
10: דוד שפה.
9: לא.
11: אורל חותם. לא, זה לא חותם, זה לא חותם.
9: דוד, מה המילה האחרונה שאמרת?
10: דוד שפה.
9: איך?
10: שפה או שפם.
9: מילה אחת זה צריך לומר. תיקנת עכשיו.
11: אורל שפם.
6: אורל ניצח. אורל ניצח. דוד, האמת דוד, שאתה היית כמעט שם.
9: אתה אמרת שפה.
6: ואז אתה תיקנת, אבל... כי אתה היית צריך להגיד את השם.
10: אחרי התיקון.
6: לא. הוא לא... הפוך. הוא ניסה לעזור לך. מה אתה אמרת? כדי לשמוע שאתה לא אמרת את המילה הזאת, והטעות היא שלנו, כדי שנהיה הוגנים.
9: בכל אופן, אני הוטשתי מהסיבוב הזה. אני מצטער.
6: אבל דוד, אתה היית ממש קרוב. זה רק היה העניין של להגיד את השם, ואורל ככה תפס אותך בשנייה של חולשה, זה לא אומר שהיית פחות טוב.
9: יאללה, אורל מקבל איתנו משחק הקובייה, ודוד גם מקבל איתנו פרס תנחומים.
3: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה. בשביל

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: פרשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק, ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
13: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
5: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי ציידלין.
15: אוקיי, טוב, סיבוב אחרון של אליאס להיום. נמצאות איתנו שתיים, ולפני כן אני רק אזכיר שאנחנו נמצאים עם הניידת של אוסם בכניסה לפארק החי באלעד. רוצו טוסו לשיים 15 אריזות של חטיפים של אוסם ותקבלו משחק, ואולי תזכו אפילו בחמישה כרטיסים למג'יקאס. שווה מאוד לבוא. אנחנו מחלקים שם המון כרטיסים כאלו ביום, ואנחנו נמצאים באלעד היום, בכניסה לפארק החי, והיום איתנו רחלי, נכון?
0: שלום, כן.
15: מהיכן בארץ?
0: מילד.
15: רק להתרחק מהאנשים שם ומהרעשים, אנחנו, אין לנו כוח להיות נודניקים ונאג'לסים בעניין הזה. תודה רבה. ומהצד השני, חנה. שלום, חנה.
11: שלום.
15: מאיפה בארץ?
11: נתיבות.
15: אז נתיבות מול אלעד, ואנחנו יוצאים לדרך. אלעד זה צייטלין, אז אלעד נשאר בקטגוריה של צייטלין. ו-60 שניות, אנחנו מתחילים, בסדר?
16: רגע, מה השם של אלעד? אני אתפקס רגע.
11: רחל.
16: אוקיי.
15: יאללה, 60 שניות.
11: רחל לי,
15: לא לדאוג.
16: אוקיי. אוקיי, שבע שנות סובה ושבע שנות?
11: אני לא מכירה
16: דלגל עם שם. רב. אוקיי, מה מטילה התרנגולת?
11: מיתים.
16: לא בבודד?
11: מיתה.
16: מצוין, מה חיה חרק שמטריד אותנו, מזמזם?
11: מיתוש.
16: עוד אחד? מצוין. איך קוראים למה שמגיע מצרפת, כמו רוגע למאפה כזה? לא לעזר, לא לעזר, אנחנו ניפסל על זה.
11: אין
16: לך מושג. מתקדמים, אוקיי. מה אנשים שמים על הצוואר, גברים בעיקר, שהולכים לחתונות, אירועים?
11: עניבה.
16: מצוין.
15: ונגמר הזמן, כמה צברנו?
16: 3.
15: הבגט הזה זה לא עבד?
16: לא, קורסון.
15: טוב, 4 קלפים לרחלי, אבל הכל 3 עוד...
16: 3 קלפים.
15: 3 קלפים לרחלי, סליחה. אבל הכל עוד פתוח. למה? הקלף הראשון שזרקת לשם הוא לא היה טוב? מה היה?
16: מה זה?
15: אני חושב שגם בוד היא זכתה.
16: כן.
15: אז יש לך 4 קלפים. 4 קלפים, איזה מזל. טוב, חנה.
11: כן.
15: נתיבות חייבים... לשחק אותה היום, לא יעזור. טוב, אפשר לצאת לדרך?
11: כן.
15: טוב, למה קוראים, איך קוראים לדבר הזה שאנחנו עושים כמה פעמים, 3 פעמים ביום?
11: תפילה.
15: נכון, אבל בשם פועל, כאילו?
11: עמידה.
15: לא. בשם, כמו שאמרת, אבל איך קוראים לו שאנחנו הולכים
11: להתפלל, להתפלל.
15: יפה מאוד. נמשיך הלאה. שם מקביל לרכב.
11: אוטו.
15: יפה.
11: מכונית.
15: נכון, אמרת כבר. שמים אותו על היד, רואים בו מה הזמן?
11: שטעון.
15: ובהמשך?
11: שטעון יד.
15: מעולה. מתקדמים הלאה. עיר, מדינה בעולם שמי שחי בה שומר רק שעה בין בשר לחלב.
11: לא יודעת.
15: טוב, נתקדם הלאה. טוב, הבן אדם שעוצר אותנו בכבישים, ולא רק בכבישים.
11: שוטר.
15: יפה מאוד. כמה יש לנו פה? 4 קלפים מול 4. טוב, עוד שובר שוויון נכנסים פה. קודם את השם, ואז את התשובה. קודם את השם ואז את התשובה. בבקשה לא להטיש אותנו כמו שהמאזין הקודם עשה. שם ותשובה, אבל שוב, גם את, תשובה אחת, לא להגיד מיליון תשובות, תשובה אחת. אוקיי? שם ותשובה אחת, ואז האפשרות עוברת לאדם הבא, או שלקחתם את זה. בסדר?
11: אוקיי.
15: אני מתחיל. שבא. השאלה הזאת היא, בני ברק סובלת ממכה... של הדבר.
11: חנה, ברים נקודות,
15: שנייה. חנה, מה אמרת? היא ענתה את
11: השם. רחלי אמרה חולדות
15: ומתקים. לא, אומרים שם של דבר אחד. זה לא בדיוק.
11: חולדות, רחלי.
15: זה הכיוון, אבל זה עדיין לא זה.
11: אכברים, רחלי אכברים.
15: לא.
11: רחלי מקקים?
15: לא. אמרתם את זה.
11: רחלי קטנים.
15: לא.
16: משהו שכבר אמרתם, תשארו.
15: משהו שאמרתם. לא, אבל למה בלשון רבים רק?
11: חנה אכבר.
15: יפה, חנה לקחה את זה. חנה לקחה את זה וזה אכבר. חנה לקחה את המשחק הקובייה להיום. המשחק האחרון, תודה רבה, מה שהופך אותי למנצח הבלעדי של המשחק של אליאס היום.
16: כללית, באופן כללי.
15: באופן כללי, אחרי שאתמול הבאתי אף ניצחון. טוב, וכמובן שגם את רחלי לא נשלח בידיים ריקות. תן להם ערכת רב מגע או משהו אחר, אני יודע, מתוך המשחקים שיש לנו, מתוך הדברים שיש לנו. סיימנו שעה, מיד אנחנו נשוב לעוד שעה. בינתיים מלעד עם רוצו טוסו לכניסה לפארק החי עם אריזות של חטיפי אוסם. קבלו מאיתנו משחק שם, תראו את הניידת שלנו.

0: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: התוכנית בחסות אוסם, טעם של חוויה
2: בשבילך ובשבילי.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
7: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: פור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות.

0: מחנה הפליטים שועפאט לחשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון לביצוע פיגוע. על פי הודעת המשטרה, הכוחות פשטו על ביתו של החשוד, פרצו אל המבנה, איתרו אותו ועצרו אותו. לאחר מכן ערכו הכוחות חיפוש בביתו. בתום הפעילות הוא עבר החשוד להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. שבראש הוועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. כך עולה מהודעת ועדת הבחירות המרכזית. עוד נכתב כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה, ובהן שעת ההצבעה וסוג הקלפי, מהווה פגיעה בפרטיות, ואינה מותרת לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. על רקע רדיפת לומדי התורה, מנכ״ל ועדת הבחירות דין לבנה מבהיר כי בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות הריקים יוכלו להצביע בקלפי ולא יש שום מבצע אכיפה. לדבריו, זה מתואם עם המשטרה והיועצת המשפטית לממשלה כי לא יבוצעו מעצרי הריקים ביום הבחירות. ועדת הכספים אישרה היום שורת העברות תקציביות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים לטובת מערכת החינוך החרדית. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מסר כי התקציבים שאושרו היום הם בשורה חשובה ויסייעו לתקן עיוותים ולהשלים פערים שנמשכו שנים. התחזית מיד
1: בחסות
2: יש פרו וטעים החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרו וטעים החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ומחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסחור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי הקלה נוספת בעומס החום, והטמפרטורות תהיינה ממוצעות לעונה.
1: בחסות
2: יש פרוותאים החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגין לחלבוני חלב.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

חברים יקרים, אני רוצה לבשר לכם ולהגיד לכם שמחר אנחנו נהיה בשידור מיוחד מהאקשנלנד במודיעין אלית, ממש בכניסה לאקשנלנד, נהיה שם בפעילות גם של אוסם, גם מאזיננו שם במודיעין אלית, תבואו עם החטיפים, עם האריזות של החטיפים של אוסם, ממש לכניסה של האקשנלנד, נעשה שם אקשן מטורף, מיד גם נהיה כאן עם קיר טיפוס VIP, קיר טיפוס VIP מטורף, פרק מטורף, אבל אני רוצה לפני לספר לכם על קרקס פלורנטין, הקרקס של בין הזמנים, שמותאם במיוחד לקהל הדתי והחרדי, פארק אטרקציות ענק, מופעי קרקס 360, בינלאומי, חוויה מושלמת לכל המשפחה, מתנפחי אקסטרים, סדנאות, נינג'ה, דוכני משחק, מתחם מוטורי, צילום, קיר ציור ומה לא, ישיבה בהפרדה, אומנים גברים בלבד, מוזיקה חסידית כמובן, מזנון בקשרות בדץ, שומרים שבת, הטבה מיוחדת לרוכשים הראשונים, שימו לב, זה מוגבל, אבל הכרטיס ב-50% הנחה, כרטיס ב-49 שקלים במקום 99 שקלים, קוד ההטבה הוא גינת 49, צמוד, גינת 49, כרטיסים עכשיו בלאן, בגלאטיקט, פשוט חפשו את זה. המפלסים 23 קריית אריה, פתח תקווה, חנייה חינם, רכבת קלה.

0: הרכבת במרחק הליכה, גם אנחנו נהיה שם ביום ראשון בשבוע הבא. אז תהיו איתנו ואנחנו נשמח לראות אתכם בפארק האטרקציות הגדול, קרקס פור לורנקין. תענו גדול, תודה לך. עכשיו אני רוצה להתחבר לחברנו נאוראי בן שימול. נאוראי, מה איתך נאוראי?
1: טובים, צהריים טובים גם לך.
0: תפסיק עם הצהריים, בוא, שש בערב.
2: מעצבן אותך בכוונה, אתה לא רואה?
1: השמש פה קופחת על ראשנו.
0: מרגיז אותי.
1: טוב, תקשיב רגע.
0: דבר אליי.
1: אנחנו נמצאים באלעד, כמו שאתה יודע.
0: כן.
1: בכניסה לפינת חי של אלעד, הפינת חי באמת הכי יפה בארץ לדעתי. הסתובבתי פה קצת, ראינו את החיות, ראינו את המקום היפה, הרבה מאוד חיות, אבל אני אספר לך שהיום הגיעו לכאן באמת הרבה מאוד מתושבי אלעד והביאו לכאן הרבה מאוד מוצרים של אוסם אריזות. סיפרתי לך על המאזין שהביא 157 אריזות?
0: כן, סיפרת לי.
1: כן, סיפרנו לך. אז,
0: הוא גם לקח חמישה כרטיסים למג'יקס.
1: אישי, נכון, נכון, נכון, זה היה בשידור אצלך. טוב, אנחנו גם בכל פי, כן. אז אנחנו נספר לך שבאמת הרבה מאוד הגיעו לכאן, אבל יש לו פה עכשיו שתיים חדשים, שגם נו. הביאו אריזות של מוצרים.
0: יאללה, בוא נראה, בוא תעשה לי את הקרב. כן, כן, תעשה לי קרב,
1: שם,
0: בבקשה.
1: שם שלך, תדליק את המיקרופון שלו, תבדוק שזה דלוק, כן. מה השם שלו? אני לא שומע אותו, דבר למיקרופון.
0: שלא יהיה לי כאן בלנס בשידור, חברים, אין לי זמן לזה.
1: דבר. לא, אני לא שומע אותו.
0: פשוט אין לו את המיקרופון שלך, נאוראי. תצמיד לו את המיקרופון, הכל טוב.
1: אז בוא נצא אליו, נעשה פה את המשחק איתו. כן, שלום, מה השם שלך אתה?
3: נתנאל.
1: נתנאל, ומי עוד משחק איתנו?
3: יצחק.
1: יצחק ונתנאל, שניכם הולכים לשחק איתנו עכשיו. חידון טריוויה על אוסם. אני אשאל אתכם שלוש שאלות, אם אתם טענו נכונה, אתם תקבלו. כמה סוגי חיות יש בדובונים? כמה סוגי חיות יש בדובונים? האם שתיים, האם שלוש, או האם חמישה סוגי חיות?
3: זה חיות.
1: כמה?
3: חמישה.
1: חמישה, מה אתה אומר?
3: שלושה.
1: שלושה, והתשובה הנכונה היא אכן חמישה סוגי חיות יש בדובונים. אני אשאל אתכם עוד שאלה, על איזה חטיף לראשונה בוצע מבחן טעימות באוסם? על איזה חטיף בוצע לראשונה מבחן טעימות? האם על אפרופו, האם על במבה, או האם על ביסלי?
3: ביסלי,
1: ואכן התשובה של שניכם נכונה ושניכם עם נקודה, אבל אתה עם נקודה נוספת. אנחנו נשאל אתכם עוד שאלה. איפה ייצרו את הבמבה בשנת 1964? האם בחול, האם בבני ברק, או האם בחולון?
3: חולון.
1: בני ברק, והתשובה הנכונה היא חולון, ויש לנו זוכה בחמישה כרטיסים למג'יקאסט.
0: אלוף.
1: באמת חוויה לכל המשפחה, חמישה כרטיסים למג'יקס, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לכאן, לנהל את השידור שלנו שממוקמת בכניסה לפינת חי של אלעד, ולהביא לנו את האריזות של המוצרים של אוסם, ולזכות כמובן בפרסים שווים לכל המשפחה, ולזכות גם בכרטיסים למג'יקס.
0: טוב, עכשיו אני רק רוצה לומר לך, נאוראי, שמחר אנחנו נהיה איתך ביחד מתוך הניידת, ונהיה ממוקמים לנו במודיעין אלית, אז מאזיננו במודיעין אלית,
1: תצבר... כבר תתחילו לאגור,
0: מה זה,
1: לאגור,
0: חייבים, תצברו מעכשיו את האריזות של החטיפים, חשוב מאוד, כדי שתוכלו לבוא, וגם לקבל מאיתנו משחקים, כל מי שמגיע עם 15...
1: נכון, גם בחמישי אנחנו בירושלים, אז כבר...
0: כן, 15 אריזות בסך הכל בשביל לקבל משחק, אתם יכולים להביא גם יותר, אין התנאיה כפי שאתם מבינים, ואנחנו גם מקיימים דוק רבים בשידור שמזכים אתכם בחמישה כרטיסים במג'יקאס, שזה בהחלט שווה ומשתלם ומדהים, וכדאי לכם לנצל את זה ולהרוויח את זה בגדול. שוב, כמו שאמרנו, אנחנו נהיה בכניסה לאקשן לנד, זה יקרה מחר. נאוראי בן שימול, אני רוצה להודות לך, תודה רבה לך, תודה אלוף. מיד נהיה כאן עם פרק נוסף ומיוחד של קיר טיפוס VIP, זה מיד יקרה. אז יאללה, תהיו בהאזנה, ואנחנו נשמע איזה שיר, ומיד זה יקרה. נתנאל הבקסיס, חובר לו לדניאל יתיב, עם סינגל חדש שנקרא בית המדרש. חדש.

0: מיקרופון, אין לי מיקרופון.
1: סדר, סדר אותם, הנה השלישת, שיקח את השלישת.
0: או.
2: לא, זה לא עובד.
1: אה, זה לא מחובר, הבאת לי מיקרופון לא מחובר.
0: נו, תחבר לבד.
1: למה אני מעסיק
2: אותך? הנה.
1: לא, זה טוקבק.
2: זה טוב, לא?
3: לא טוקבק, אחי, זה טוקבק. איזה טוב, צריך טכנאי.
4: זה לא עובד המיקרופון הזה?
0: לא. הוא לא מחובר לכלום.
2: לא מחובר.
3: הנה, גם ישראל עם מצח קטן.
5: ועכשיו, קיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לקיר טיפוס VIP, תוכנית הרדיו. תוכנית הרדיו היחידה שבה שדרנים סוף סוף מזיעים באמת בשביל המשכורת שלהם. מיד שלושה מאנשי הרדיו שאתם מכירים ואוהבים עומדים להתחרות ראש בראש על הקיר שלנו.
1: אוהבים, בוא, חסון, אוהבים את חסון. בדיוק את חסון אוהבים.
2: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. אורי צייטלין, אורי צייטלין הגדול פה, מבלבל, מבלבל, כל היום. חסון, חסון. אם אני לא הייתי ברדיו, לא היה לו אורי צייטלין למי לדבר. לא היה לו.
1: לא נכון.
0: אבל מה, לחסון אין מצח קטן, זה אי אפשר לומר עליו.
2: זה נכון, ברוך השם, הוא מתרחב לאט לאט.
1: שורשים חלשים.
2: וגנטיקה, כן, זה חלק מהגנטיקה.
0: טוב, חברים. אתם עומדים להתחרות ראש בראש על הקיר שלנו, ורק אחד מהם, רק אחד מכם עומד לצאת עם כסף. כמה כסף זה תלוי לגמרי בכם. כל שדרן בתורו יקבל שאלה, אם ענה נכון טיפס קומה, טעה, יצנח לתחתית, והתחיל את הטיפוס. מההתחלה. בסיום הסבבים, מי שיהיה הכי גבוה יעלה לגמר, שם כל תשובה שווה כסף אמיתי, כזה שמופיע בשורת הנטו. מוכנים? אנחנו מתחילים. בתחתית הקיר ממוקמים כבר אנשי הרדיו שהתמודדו איתנו הערב. אורי צייטלין, שלום לך, מה קורה?
1: ברוך השם, העניינים, איזה כיף להיות פה סוף סוף.
0: מה קורה, יונתן, מהשיווק?
3: אהלן, אהלן, מה נשמע? ערב טוב.
0: מותר להגיד את השם משפחה שלך, וזה אסור, רק יונתן מהשיווק.
3: בדיוק.
0: יונתן מספיק לנו בינתיים.
3: וזה הרבה.
1: אם נשמע לכם הכל מוכר, זה בדיוק מי שאתם חושבים שזה.
3: זה לא מי שאתם לא חושבים שזה, לא זה.
1: קשו אליו בכולל, תגידו לו, שמענו אותך ברדיו.
3: וואי.
0: במאיריב, תגידו לו, שמענו אותך.
3: בין מנחה למאיריב, זה פנות.
0: בין מנחה למאיריב. ישי חסון, עורך המהדורה המרכזית, שלום גם לך.
2: שלום, שלום, מה קורה?
0: איזה כיף שיש מולי מסך ואני לא רואה אתכם, זה תענוג, זה חלק מהקונספט שרפי אוחנה אינדס פה. עכשיו אני אראה אתכם יותר טוב. טוב, אנחנו מתחילים. אתה, איך עובר לכם בינתיים בין הזמנים? נראה לי שאתם באווירה יחסית רגועה.
1: כן, כיף גדול, כיף גדול. די,
0: ישי חסון ויונתן הם שני בני תירה אמיתיים, אסופים. לבושים כמו בני תירה.
1: ומה אני לא, ואני לא...
0: אתה אמנם באת מהפלג הירושלמי.
1: נו.
0: אבל הלכת לקצה השני.
1: איזה קצה
2: שני? שמע, הוא הולך לקמפים, הוא הולך לקמפים. זה כבר רייט
0: כזה. זה כבר, נכון. האמת שכן.
1: שיבות החשובות ביותר, אני פגשתי את הסבא מסבות כיום אחד, פגשתי בקיצור, ולוז, כל מיני...
0: טוב, חברים, אנחנו יכולים להתחיל?
1: אפשר להתחיל, בטח.
4: סיבוב מספר אחת. כמה שיותר.
0: כמה שיותר. בכל שאלה נזרוק לכם שני נתונים. אתם רק צריכים להגיד מה יש ממנו יותר. נתחיל איתך, ישי חסון. האיש והמצח הרחב. מה יש יותר בישראל? מתעדכנים בחדשות דרך עיתון מודפס או דיגיטלי?
2: אני משער שעיתון מודפס.
0: התשובה הנכונה היא דיגיטלי. כן.
2: זה לא הגיוני. אתר חדשות לא נחשב דיגיטל, וגם וואטסאפ לא נחשב דיגיטל.
0: למעלה מ-80% בדיגיטל, לעומת כ-20% שעדיין קוראים עיתון מודפס ביום-יום. אני יודע שאתה משתדל לפתוח את הבוקר עם יתד.
1: המודיע.
0: ליד הנס. מכין לו נס קפה, אבל מאבקה. לא מגורן. שום פנים ואופן. ויושב, קורא את כל הניואנסים של יתד נאמן ואת מאמר המערכת החשוב, כמובן.
2: זה נהדר.
0: מאמר המערכת המשקיע שם, ממש המון מחשבה.
2: ברור, מה זה? זה קוראים ביישוב הדעת, אי אפשר ככה ישר. איזה גביר אני מתעדכן פה ברדיו.
0: הבנתי אותך. טוב, אורי צייטלין, מה יש יותר בישראל, נשים או גברים?
1: וואו, אני חושב שאני שמעתי פעם שיש נשים יותר.
0: מה אתה חושב?
1: נשים.
0: אתה צודק. ואתה עולה לקומה הראשונה. יונתן מהשיווק.
3: יס.
0: לדעתי תחליף את המשפחה שלך לשיווק, זה גם יפתור לך הרבה מאוד צרות בחיים.
3: בין מנחה למעריב אמרנו.
0: דבר יותר קרוב למיקרופון.
3: בין מנחה למעריב אמרנו.
0: נכון, כן, כן, זה שמענו. שים לב, מה יש יותר בישראל? כברות דבורים או לולי תרנגולים?
3: כברות דבורים.
0: ואתה. צודק. כברות דבורים. צודק בפער. 120 אלף כברות לעומת 2,500 לולים.
3: וואי, זה פער.
0: בסך הכל, כן, ואתה אכן צודק. אבל זה עוד לא אומר כלום, כי רק התחלנו, ואנחנו רק בסיבוב הראשון, בסיבוב הזה, אורי צייטלין ויונתן מהשיווק למעלה בקומה הראשונה, מנעיסים להם.
2: אני רק אזכיר שבשנה שעברה גם היה אירוע כזה עם גרודקה וישראל כהן, כשאני הייתי כאן, ברוך השם, ברוך השם.
0: השתנו הדברים.
2: השגחה עליונה.
0: ישי חסון.
3: יש
0: לו
3: מעלית
0: לישי
3: או שהוא
0: לבמדרגות? ישי חסון כרגע עדיין עם היתד. מדרגות
2: נאות.
0: מזל שהנס קפה עדיין חמים. הוא יכול עדיין להתמקם ולקרוא, כן. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות. לאחריה, כל הסבבים ברצף. אז מה הולך לקרות? תגלו מיד.
4: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
11: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.

0: שיבודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה
12: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. סיבוב מספר 2. הרוב קובע.
13: חזרנו מהפרסומות חברים, אבל אנחנו בסיבוב השני שנקרא הרוב קובע. בסיבוב הזה עשינו סקר בין 20 מאזינים קבועים של התוכנית שלי ושל אורי. מאזיני פול גז. ואנחנו רוצים שאתם תקלעו מה מאזיני פול גז הכריעו בסקרים שאנחנו הצגנו להם. אני יודע שגם ישי חסון הוא בין המתמודדים הטובים של הסקרים של פול גז.
14: אתה בקבוצה שם?
15: אני לא בקבוצה, הוציאו אותי כי אני מתמודד, אבל בקבוצות של ישראל הצעיר פול גז
14: אני לא בקבוצה.
13: שימו לב חברים, אנחנו מתחילים עם... נתחיל עם יונתן מהשיווק.
15: יאללה.
13: מה יותר קשה, יונתן? לחלום רק דברים טובים, אבל להתעורר תמיד בסי, או לחלום רק חלומות רעים?
15: יותר קשה?
13: כן, מה יותר קשה? לחלום רק חלומות טובים ולהתעורר לפני הסי, או לחלום רק חלומות רעים?
15: לי נראה שלחלום רק חלומות רעים זה יותר קשה, כי לחלום חלומות טובים, בסוף יש גם משהו טוב, זה שדורא את הבסיס.
13: מה אתה חושב, אל תהיה למדן, מה אתה חושב שמה...
15: לחלום רק חלומות רעים זה יותר קשה.
13: אתה צודק, אתה עולה לקומה השנייה.
15: יפה.
13: 80% אמרו שלחלום רק חלומות רעים. מה יותר כיף, אורי צייטלין? לא, זה נשאיר לך, שנייה לך, יש לי דפים מיוחדים.
15: וואו.
13: יש לי דפים מיוחדים, מה יותר מאתגר, אורי צייטלין? לאכול אוכל לא מוכר, או להמציא סיפור תוך כדי דיבור.
14: וואו, וואו, איזה שאלה. להמציא סיפור תוך כדי דיבור.
13: ואתה טועה.
14: מה?
13: ונוחת ללובי, גם אני מסכים איתך, אבל מאזיני פול גז הם מאזינים מזויים. והם בחרו ב-68% שלאכול אוכל לא מוכר מאתגר אותם יותר. אתה תחליט להם המאתגר אותם.
14: מותר אגב להגיד מי כתב את השאלות שלי?
13: נועה ציטרנבוים.
14: נכון, אשתי כתבה את השאלות. היא תפרה את זה לי, כי אני לא נוגע באוכל לא מוכר, ואין לי שום בעיה להתחיל סיפור
13: תוך כדי,
14: כדי לרוץ איתו.
13: ישי חסון.
14: היא כאילו הפילה אותי פה.
13: וכל הכבוד לה.
14: מה זה כל הכבוד?
13: אתה צריך לחזור עם זר פרחים.
14: זה כסף שהיה נכנס לקופה המשפחתית. היא הפילה את כל המשפחה איתה.
13: איי, איי. טוב, סיבוב שלך, ישי חסון, שים לב. מה... הנה זה. הנה זה. מה יותר כיף? יום עם חברים בחוץ, או יום שלם בבית, מתחת לפוך?
15: וואי, וואי, שמע, זו שאלה מאתגרת ממש. המאזינים של ישראל הצעיר הם צעירים כאלה, הם פחות מתחת לפוך לדעתי. כן, פול גז, פחות מתחת לפוך. אני חושב שלצאת עם חברים. יום שלם של הנאה.
13: תמשיך לקרוא את עד נאמן בלובי.
15: וואי, וואי, וואי.
14: אופה, אישה, אנחנו באותה קומה. סוף סוף פול גז הגדול והמהדורה המרכזית הקטנה באותה קומה.
15: האיחוד.
14: האיחוד.
2: סיבוב מספר 3. מספר מזל.
13: מספר המזל. בשאלה הבאה אתם הולכים להישאל על מספר מזל. מספר שקשור בכמות של משהו. למשל, כמה קומות יש במגדל ב-10-3? זאת לא השאלה שנשאל אתכם. אל תיבהל, ישי. מה שאנחנו הולכים לשאול אתכם, השאלה היא כזו. שימו לב. איפה הסיבוב שלוש שלנו? הנה, הנה הוא כאן. הנה הוא כאן. כמה נמלים בערך יש על כדור הארץ, על כל בן אדם אחד? כמה נמלים בערך יש על כדור הארץ, על כל בן אדם אחד? אורי צייטלין, תתחיל אתה.
14: תראה, היום אני ראיתי בבית בערך 10 מיליארד נמלים. רק היום. על כל בן אדם אחד, אני מעריך, אני אלך על 7 מיליון.
13: 7 מיליון לאדם.
14: כן.
13: אוקיי, כמה אתה חושב, ישי חסון?
15: צריך לתת אופציות, סליחה, מכילה.
14: ישי מאותגר, תן לו מגרפה.
15: אני לא מכבר...
13: אבל תשים לב, השאלה הזאת יכולה להציל אותך, כי אתה לא צריך להגיד את המספר האמיתי. אם תהיה הכי קרוב למספר, אתה זה שתטפס קומה, והשניים האחרים...
15: יש המונים, יש המונים. חצי מיליון לפחות.
13: חצי מיליון לאדם, אתה אומר.
15: כן.
13: יונתן היקר, כמה לדעתך יש...
15: 1.5 מיליון.
13: מיליון וחצי לאדם. אז מיליון וחצי לאדם, 7.5 מיליון, ואתה אמרת?
14: 7 מיליון.
13: 7 מיליון, ואתה? 0.5 מיליון. יונתן, אתה הקרוב ביותר, 2.5 מיליון נמלים לאדם, ולכן יונתן, אתה עולה לקומה השלישית. אורי צייטלין, ישי חסון, אתם נשארים בלובי.
14: אני מוחא לו כפיים, המלאך הרע עונה אמן כזה.
2: סיבוב מספר 4. למה ככה?
13: אנחנו בסיבוב מספר 4, משמע אנחנו לקראת הסוף של הסיבובים, אבל הכל עוד פתוח. יונתן נמצא לו בקומה השלישית, מתפנן לו עם נוף לים. ישי חסון דני מורי צייטלין על מה שהוא קרא ביתד נאמן היום, ואנחנו
14: ממשיך... ואני דן איתו על מה שקראתי בפלס היום.
13: יפה מאוד. למה ככה? סיפור אמיתי לחלוטין, ואנחנו ניתן לו שני מניעים. אחד אמיתי, השני המצאה שלנו. אתם תצטרכו לומר מה נשמע לכם המניע האמיתי. מה באמת קרה? למה ככה? זה הסיבוב שלנו. ניתן לך ליהנות שם בפסגה, ניתן לך ליהנות בפסגה. נתחיל עם ישי חסון. ישי, סיפור אמיתי שקרה. נוסע הגיש תביעה נגד חברת תעופה אחרי שבמהלך הטיסה נגמרו מנות העוף, והוא קיבל במקום זאת מנה צמחונית. מה הייתה הטענה שלו בבית המשפט? א', אני גבר ולכן אני חייב לאכול בשר בכל יום. בית, אני בן מזל אריה, וצמחונות פוגעת באנרגיה האסטרולוגית שלי.
15: וואי, וואי. שני המניעים...
13: מה לדעתך המניע הנכון?
15: הכי הגיוני לומר שאני מזל אריה וזה, כי זה הכי מטומטם, בוא נאמר. אבל וואי, נו, אתה מעמיד אותי פה, זה נמאס לי מייתד נאמן, זה משעמם.
14: זה נקרא משחק, אישי, תתרגל.
13: א' או ב', מה אתה אומר?
15: טוב, א',
13: אתה צודק.
15: וואי, יו, סוף סוף, איזה כיף.
13: סוף סוף, קומה ראשונה.
15: רגע, מה יש בקומה ראשונה? איזה עיתון? אני לא רוצה...
14: קומה ראשונה לא עוד הרבה זמן, אל תתרגל, אתה תכף צונח הזו. אני כבר תכנעתי את המשחק.
15: תישאר עם הפלס למטה, תן לי להתקדם לפחות, עוד קומה לפחות לכיוון יונתן. אנחנו ידידים, רוצים לדבר, נייס, אתה יודע, משהו.
13: תדבר על המיקרופון רק שישמעו אותך, יונתן.
5: יש הרבה מקום בקומה השלישית, אישה, אתה מוזמן.
13: שימו לב, אנחנו ממשיכים. הסיבוב הרביעי ואתה, צייטלין. אדם, חי לבדו, מוצא פתקים בבית בכתב ידו שהוא לא זכר שכתב. אין סימני פריצה והוא חושד שמישהו עוקב אחריו. מה באמת קרה? פתקים כמובן, כמו שאמרתי, הם פתקים מאיימים בכתב ידו שהוא לא זוכר שהוא כתב. אין סימני פריצה, הוא חושד שמישהו עוקב אחריו. מה באמת קרה? א', דליפת גז סמויה בדירה גרמה לו לבלבול ואובדן זיכרון קצר טווח, כך שהוא כתב את הפתקים בעצמו ושכח. ב', שכן המחזיק בעותק של המפתח נכנס בדיסקרטיות לדירה, הניח פתקים תוך חיקוי כתב ידו של הדייר במטרה לגרום לו לעזוב את הבניין.
14: וואו, תראה, מצד אחד גם אם יש דליפת גז, אז כאילו למה לא לכתוב פתקים מאיימים? באותו יום הבן אדם המוזר הזה גם היה לו דליפת גז וגם כתב פתקים מאיימים, תן טווח של שנה. צד שני, שכן... כי הוא אחי, תגיד לו תעזוב את הבניין, הוא לא יודע שהוא לא אהוב שם. לא יודע, אני הולך על השכן, נשמע לי...
13: אתה הולך על השכן ואתה... נשאר בלובי!
15: וואי, איזה בסה!
13: נשאר בלובי!
14: וואי... מה יש לו לכתוב מכתבים מאיימים על עצמו? אני אדם מוזר, אני אמור... זה שאלות בשבילי.
13: יונתן!
5: כן, ישראל.
13: יונתן, שים לב, השאלה שלך. אתה נמצא בקומה השלישית.
5: נכון.
13: מה באמת קרה? לקוח בארצות הברית קנה טנדר חדש, אבל סוכנות הרכב הודיעה לו שהוא לא יוכל לקבל אותו למרות שהעסקה כבר הושלמה. למה? האם ציפור בנתה כן על אחד מגלגלי הטנדר לאחר שהגוזלים בקו והחוק אסר להזיז את הרכב עד שיעזבו את הקן? או שהטנדר נמכר בטעות לשני לקוחות שונים, והסוכנות תקבע את המסירה עד שתברר למי הוא שייך.
5: נעשה הפוך על הפוך. דווקא אני חושב שהסוכנות בטעות מכרה את הטנדר הזה לשני לקוחות שונים, ולכן היא מעכבת את המסירה. כך אני חושב.
13: כך אתה חושב. אתה צולל ללובי!
15: השארתי לך יתד נאמן שלך.
14: ברוך השם, ברוך השם.
13: רק נעשה ככה סיכום של הסבב הזה, כי השתנו פה המון דברים. אורי צייטלין, אתה בקומה, קומת הכניסה. לצדך נמצא יונתן שכבר הצליח לראות את הנוף לים, מהקומה השלישית. וישי חסון, אתה סוף סוף הגעת לקומה הראשונה, אבל הכל עוד פתוח.
14: זה מטורף שעוד יונתן יכול לנצח.
13: לחלוטין. יש לנו סיבוב חמישי ואחרון שיקבע מי יעלה לגמר.
16: סיבוב מספר 5. רק העובדות מדברות.
13: סיבוב מספר 5 אומר את המשפט רק העובדות מדברות, שמועות שבעצם קיימות בעולם החי והטבע. חלקן אמיתיות, חלקן לא.
14: למשל, האם מצח גבוה מעיד על אדם חכם?
15: בהחלט, אני אגיד לך, יכול להיות שגוגל או כל מי שאתה שואל אותו אומר לך שאתה טוב, אבל
14: אם יש הלכה למשה
15: מסיני. יש לנו כבר דורות שלמים, דורות על גבי דורות, שטוענים שמצח גבוה זה מוח חכם.
14: שרוצים שקרחים לא יפגעו בעצמם.
15: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא.
14: אומרים להם שלפחות קרח חכם.
15: אני אגיד לך, היום, היום, רוב האנשים החכמים שאתה רואה...
14: המצח שלך נראה כמו פלנצ'ה, אחי.
15: קודם כל, קודם כל, זה בעיר וגבוה.
14: מה הקשר בזה ובזה?
15: יש בלורית. שמחה רוטמן, שמחה רוטמן, איזה גאון.
14: שמחה רוטמן, יש לו גם
15: שפה. איזה גאון. תעלה אותו פעם לראיין בפול גז. איזה באמת נבון כל כך. נו, עזוב, נעזור אותי.
13: איי, איי, איי. טוב, רק העובדות מדברות. נתחיל עם יונתן.
14: יאללה.
13: יונתן. לפרות יש חברות קרובות ונלחצות כשמפרידים ביניהן. עובדה או מיתוס?
14: עובדה.
13: אתה צודק ואתה עולה לקומה הראשונה.
14: יפה מאוד.
13: ישי חסון.
14: כן. אגב, שמת לב שאף סבב לא התחלת איתי?
13: כן. אתה רוצה שאני אתחיל איתך?
14: לא, לא.
13: בוא נתחיל איתך.
14: אתה לא יכול להתחיל איתי, שאלת את יונתן כבר.
13: שאלתי את... אבל עכשיו אני יכול לעבור אליך.
14: לא, לא, לא.
15: זה לא ספר תורה, לא, לא.
14: תעבור אליך, אני רוצה לשמוע איך הוא נשאר בקומה אפס. תן את זה, תן לנו את זה.
15: קודם כל לא נשאר, אם כבר נוחת, צולל. אני ברוך השם קומה ראשונה, איך אני יונתן ידידי.
14: גם יש לך שיער שופע.
15: כן. אה, ברוך השם.
13: ישי חסון. כלב מזיע דרך הלשון. עובדה או מיתוס?
15: עובדה.
13: מיתוס, ואתה נשאר...
14: יורד, הוא היה בקומה אחד כבר.
13: אה, אז אתה יורד למינוס.
14: ברוך השם, ברוך השם.
13: אורי צייטלין, אתה בקומה הראשונה.
14: ביחד עם יונתן.
13: ביחד עם יונתן. עכשיו אתה תכריע, האם אתה עולה לקומה השנייה?
14: לא, אני באפס.
15: הוא בקומת הכניסה, הוא בקומת הכניסה.
13: אתה בקומת הכניסה אגב?
14: כן, כן, כן.
13: אה, נכון.
14: אז רגע, שלושתנו בכניסה?
15: לא, לא, הוא קומה
14: אחת. אז אני עולה לקומה אחת, ואז ראש בראש יש לנו שאלת מכריע.
13: שובר שני, שוויון.
14: ואני קורא את יונתן.
13: וואו, וואו, וואו, וואו. איזה משחק מפתיע. איזה משחק מפתיע. טוב, אז אתה בעצם חזרת לקומת כניסה.
15: יש לי עכשיו גם יתד נאמן וגם הפלס עם אורי עולה.
13: טוב, הסיבוב שלך אורי, התמנון יכול לשנות את צבע אורו בהתאמה לסביבה.
14: כן, יכול. יכול, נו מה.
13: ואתה צודק ועולה לקומה הראשונה.
15: וואי וואי, ראש בראש, רבו איסאי!
13: חברים, אנחנו הגענו למצב של שוויון. מיד לאחר הפרסומות, סיבוב שובר שוויון. מיד לאחריו, הגמר, מיקח, כסף מזומן, ביטלוש המשכורת. מיד נגלה. אורי צייטלין, יונתן, איזה קרב מחכה לנו. אתה, ישי חסון, תעודד מהיציע.
14: אתה יכול ללכת... יש לך שמפו לחיזוק צמיחת השיער. במסדרון אתה יכול להשתמש.
16: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
17: בשביל

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410. חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל. אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
14: See!

0: פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון כפות תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. הוצאו לסניפים, כפוף לפרסומים.
2: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
3: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
4: חזרנו חברים, חזרנו. מיד אנחנו נעשה כאן סיבוב של שובר שוויון בין אורי צייטלין לבין יונתן מהשיווק.
5: אורי, אתה מוכן?
6: אני יודע שבאתי לנו.
3: ועכשיו, סיבוב שובר שוויון.
4: שאלת שובר שוויון היא בעצם דומה לשאלה השלישית שבה נדרשתם להישאל על מספר כמותי כלשהו, כמו כמה קומות יש במגדל ב-10-3. השאלה היא כזו, כמה זמן צריך לחמם ענבים במיקרוגל על מנת שהם יתלקחו? כמה זמן צריך לחמם ענבים במיקרוגל על מנת שהם יתלקחו? זה קורה... המספר הוא נניח, תן לכם אותו ברעיון?
5: לא.
4: יופי, לא.
5: טוב, וואו, איזה...
4: כמה זמן?
5: מה אתה אומר, יונתן? אורי, תתחיל, אתה אמרת מקודם שבסיבובים...
4: אורי, אתה מתחיל.
7: אני אלך
5: על... תן לך את הכבוד.
7: אני אלך על 17 דקות.
4: 17 דקות?
7: לא, האמת זה נוזל, אני לא יודע. האמת זה נוזל, וואי. לא, האמת הם מתייבש תוך כמה דקות, אני אלך על רבע שעה.
4: רבע שעה. אוקיי. מה אתה אומר, יונתן, מהשיווק?
5: שלוש עשרה דקות.
7: ראית איזה העתקה?
4: יונתן מהשיווק, אתה עולה לגמר.
5: רגע, בוא נראה שהוא עובר את
8: השאלות. ראית, אורי, אמרתי לך שיונתן.
5: מה התשובה?
4: התשובה היא כ-5 שניות.
7: 5 שניות?
4: הייתם רחוקים מאוד מאוד מאוד.
7: וואי, הזכרת לי שיש לי ענבים בקיר.
5: רגע, ישראל, שנייה. 5 שניות ענבים.
7: אני הולך להביא אותם, רגע.
5: 5 שניות?
4: כן.
5: אתה... טוב? אני לא אתווכח עם מה שכתוב. במיוחד שזה כתוב מפורש.
4: ככה כתוב, כ-5 שניות. יכול להיות שטעו וזה היה אמור להיות כ-5 דקות.
5: טוב, זה מעניין לבדוק.
4: עדיין, אתה היית קרוב.
5: אני שמח שהייתי קרוב.
4: ואנחנו ניגשים לסיבוב הגמר.
5: יאללה.
4: תן לי את ה... אוקיי. מיד סיבוב הגמר. יונתן, תהיה בריכוז מלא.
5: אני בריכוז.
4: אנחנו מתחילים את סיבוב הגמר.
3: ועכשיו, סיבוב הגמר.

0: יונתן היקר, שים לב, אני הולך לשאול אותך 10 שאלות. כל שאלה תזכה אותך ב-100 שקלים.
1: יאללה.
0: אתה יכול לומר דלג, יש לך 60 שניות בלבד להספיק כמה שיותר שאלות. כל שאלה תכניס לך 100 שקלים לתלוש המשכורת. האם אתה מוכן?
1: כן, מוכן ומזומן.
0: שניות, מתחילים. מהי עיר הבירה של רומניה? אתה יכול לומר דלג אם אתה לא יודע.
1: בוקרסט.
0: איזה כוכב הוא הגדול ביותר במערכת השמש?
1: דלג.
0: מי הוא ראש עיריית ירושלים כרגע?
1: משה ליאון.
0: מה הומצא קודם, המצית או הגפרור?
1: הגפרור.
0: באיזה פרי יש יותר סוכר, תות או לימון?
1: תות.
0: מהי המדינה הכי גדולה בארצות הברית מבחינת שטח?
1: דלג.
0: מהו שמו המלא של מחבר הקיצור שולחן ערוך?
1: הרב שלמה גנצפריד.
0: באיזה חלק בגוף האדם נמצאות העצמות הקטנות ביותר?
1: דלג.
0: כיצד מכונה צאצא אייל בשנה הראשונה לחייו?
1: שיח.
0: לא. כיצד מכונה התחום שבו חוקרים את מזג האוויר? איי איי איי נגמר לנו הזמן.
2: הביא 4 תשובות,
0: אבל הביא 3 תשובות נכונות. עיר הבירה של רומניה, בהחלט בוקרסט. מי הוא ראש עיריית ירושלים? משה ליאון. וגם רבי שלמה גנצפריד, גם את זה ידעת. שאר הדברים לא הצלחת כל כך, אבל זה בהחלט מכובד. 300 שקלים.
3: אתה לא יודע איך נקרא ילד של אייל בשנה?
0: אופר,
1: אופר, אופר, במבי.
3: לא היה לי מושג.
0: 300 שקלים, יונתן מהשיווק. אתה שיחקת אותה. ואורי צייטלין, הסטנדאפיסט של המגזר, וזה שיצר את הפורמט שנקרא קיר טיפוס VIP, יצא עם 0 שקל במזומן.
3: אבל יש לי פורמט ביד.
0: אבל יש לך פורמט ביד. גם אתה, ישי חסון שמחייך, יצאת עם המצח.
1: רגע, אורי,
0: יצאת עם מצח. זה גם הרבה.
3: אגב, שנה שעברה, אני וחסון היינו בקבוצות אחרות.
0: נכון.
3: וניצחנו בסבבים שלנו.
1: נכון, נכון, נכון. צריך לציין, רבו ישי. ואני לא התמודדתי מול יונתן ואורי. כן, התמודדתי מול יעקב גרודקה.
3: הגאון, כן, גרודקה. שתי עונות לא הביא ניצחון אחד אפילו. הגאון, התמודדתי מול גרודקה. מול גרודקה, אחי, תיתן לו 8 עונות לא יביא ניצחון. הוא נופל...
1: מול הבוס שלי, מול הבוס.
3: לא בידע, ומול מי עוד? ישראל כהן?
1: ישראל כהן, מה
3: אתה יודעת? עם השעשון הביידי, שהוא היה מנצח, אחי, בעברית, הוא לא...
0: טוב, חברים, תודה רבה לכם, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
0: תן בעד מה, תודה יונתן מהשיווק.
1: תודה רבה.
0: היה שווה בסוף לשחק, יונתן מהשיווק, לא רצה לשחק.
1: היה שווה להגיע מור יהודה.
0: יאו,
3: הוא עושה מזכורת חודשית כמו שהיה לו בימים של הכוילר.
0: לחלוטין. תודה רבה למנכ"ל הרדיו אריאל דרעי על הכסף והתקציב. תודה ליוצר המשחק וכותב השאלות אורי צייטלין.
3: בכיף.
0: תודה לנועה צייטלין על העריכה הנוספת. ליחיאל צולמן על ההפקה לטכנאים שלנו. אלי בן חמו ואריה וישניאק. לכם, המאזינים שהייתם איתנו, אני הייתי ישראל כהן, ויהיה איתכם גם בפרק הבא של קיר טיפוס VIP. עד אז, המשך ערב טוב. יאללה ביי. יאללה.
5: התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
6: בשבילך ובשבילי.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
10: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
11: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
12: פואר, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
15: כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי חלה התקדמות בשיחות בנוגע למצר הורמוז. לדבריו שום דבר אינו סופי, אך יש תקווה כי הסכמה תושג בקרוב מאוד. במקביל ברשת בלומברג דווח כי הנשיא טראמפ לוחץ על איראן להגיע להסכם עם אומן על מצר הורמוז עד יום שלישי, או להתמודד עם תקיפות אוויריות הרסניות, כך לפי הדיווח. וארצות הברית השתמש כמעט בכל מאגר הטילים המדויקים ארוכי הטווח שלרשותו במהלך חמשת חודשי המלחמה מול איראן. כך מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שלושה מקורות שהביעו דאגה מכך שהירידה בהספקת הטילים עלולה להגביל את יכולתה של ארצות הברית להרתיע יריבים, כולל רוסיה וסין, אחרי החשש בוושינגטון ממוכנות לאימותים עתידיים הולך וגובר. לפי שניים מן המקורות מדובר בעיקר בטילי קרקע-קרקע וטילי תקיפה מדויקים. לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שירות הביטחון הכללי עצרו אמש בפעילות במרחב הקסבה של שכם, מחבל המזוהה עם ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. שצהל המחבל פעל לקידום פעילות טרור והשתייך בעבר להתארגנות הטרור גובה האריות שסוכלה על ידי כוחות הביטחון. צהל המחבל פעל לקידום פעילות טרור והשתייך בעבר להתארגנות הטרור גובה האריות שסוכלה

0: עוד נכתב כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה ובין שעת ההצבעה וסוג הקלפי מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי, הקלה נוספת בעומס החום, והטמפרטורות תהיינה ממוצעות לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: יקרים, ערב טוב. אנחנו כאן במרכזייה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אתם מוזמנים להתחיל להתקשר אלינו כדי לדבר איתנו על הנושאים החשובים מבחינתכם שנמצאים על סדר היום. בטלפון הבא, 079-800-921, 079-800-921. זה המספר. אתם מוזמנים לחייג אלינו עכשיו כאן בשידור חי ברדיו קול ברמה כדי לדבר איתנו באמת על כל נושא בעולם, והבמה היא שלכם. אבל רגע אחד לפני המאזינים הראשונים, אני רוצה ברשותכם לדבר איתכם בתקופת הבחירות האלה על העובדה הזאת שמעוררת קושי בקרב חלק מהמצביעים של יהדות התורה, המצביעים המסורתיים, האלה שבמשך שנים הצביעו למפלגה הזאת. תראו, יש חלק מחברי הכנסת שמסתובבים לאחרונה עם אקדח פוליטי, רק שנראה שאין בו כדורים. הם מאיימים שהם לא מחויבים כבר לגוש ולא מחויבים לאף אחד, רק מי שייתן להם את החוק שיסדיר את מעמדם של אלה שלומדים תורה. אבל אני שואל שאלה מאוד פשוטה, שאני באמת לא מצליח להבין, וקשה לי, זה מעורר בי קושי עצום ברמה האישית, האם אני הולך להצביע על יהדות התורה בבחירות הקרובות, אם הם ילכו עם השמאל? האם בתמורה לכך הם יהיו מוכנים לשבת עם הרפורמי גלעד קריב? האם בתמורה לחוק שיסדיר את מעמדם של לומדי התורה, הם יהיו מוכנים לשבת דווקא עם הגוש שכולל מפלגות שתומכות בהפרדת דת ומדינה, כאלה שיאפשרו תחבורה ציבורית בשבת בעיר בני ברק או כדוגמה לכך, הם יהיו מוכנים לשבת איתם? ואם לא לשבת איתם בפועל, האם הם יהיו מוכנים לתמוך בהם מבחוץ? כלומר, האם המשמעות היא שאנחנו מקבלים אך ורק את חוק הגיוס, את החוק שיסדיר את מעמדם של לומדי התורה מצד אחד, אבל מצד שני לאפשר מהלכים כמו למשל הפרדת דת ומדינה, כאלה שיהפכו את הפרסיה הציבורית להשם ישמור וירחם? ואני שואל את השאלה הזאת מכיוון שאני מבין ואני יודע מה החשיבות של עולם התורה בארץ הקודש, ואין ספק שזה אחד התנאים הכי קריטיים והכי משמעותיים. והציבור כעוס והציבור כאוב על ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא סיפק את הסחורה בעניין הזה. יש גם ביקורת, צריך לומר, גם על הפוליטיקאים החרדים שלא ידעו להשכיל, מה שנקרא, בזמן אמת, לקחת את החוק ולחבק אותו, וחזרו בהם וכן הסכימו ולא הסכימו וכדומה. אבל האם בסוף, בשם הדבר הזה, אנחנו מוכנים להפקיר את כל הפרסיה הציבורית? ואין לי תשובה לשאלה הזאת. לא מכיוון שאני לא יודע לחשוב, מכיוון שלא אני מחליט, יש גדולי ישראל שמחליטים, אבל זאת שאלה, זאת שאלה. ואם אתם חושבים שיש לכם דעה בנושא הזה, אז אתם יותר ממוזמנים לדבר איתנו גם הערב הזה, כמו גם על כל נושא אחר, 0799-800-921, 0799-800-921. אנחנו כבר מתחילים עם המאזינים הראשונים שנמצאים איתנו על קו הטלפון. שמעון, שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: וברכה.
1: אני רוצה לדבר על הפריפריה.
0: בבקשה.
1: אני שם לב, אני תושב נתיבות. אני שמח שרק בבחירות

0: הפוליטיקאים מגיעים לעיר הזאת, ובשאר הזמן, כמו הצפון, הם לא אכפת להם. מה דעתך בנות?
1: באיזה מובן למשל?
0: על מה? כאילו, על זה שיש הזנחה. עוד לפני השבעה באוקטובר, אף אחד לא יתייחס לדרום.
1: לא, בסדר, תן לי דוגמה למשל. מה אתה מרגיש כתושב נתיבות שמפקירים אותך לפני הבחירות ואחרי הבחירות, או בתקופת הבחירות מתייחסים אליך אחרת?
0: דרך אגב, יגיד שראש העיר של נתיבות הוא מהליכוד. אני יצא לי לראות סרטון של שר החינוך בא לפה יום שישי האחרון. רק לקראת הבחירות זה קורה. ובשאר הזמן שום דבר לא מדברים על הדרום. גם אחרי השבעה באוקטובר.
1: עזוב אבל מדברים או לא מדברים, אני שואל בתכלס, בכיס שלך, במחשבה שלך, במעשה שלך, מה חסר לך שהפוליטיקאים החרדים ושאינם חרדים, הם לא עושים ואתה רוצה שהם יעשו?
0: המון דברים.
1: כמו מה למשל?
0: תחבורה, המון דברים, להשקיע בערים בדרום.
1: אתה חושב שזה לא נעשה מספיק?
0: לא, בפרט בנתיבות.
1: איפה זה משפיע עליך ברמה המעשית? כלומר, האם להצביע ולמי להצביע? אם בכלל?
0: לא הבנתי.
1: אני שואל איפה זה משפיע עליך ברמה המעשית? אתה הצבעת בבחירות הקודמות למי?
0: ש"ס.
1: בבחירות הבאות, הקרובות, אלה שהתקיימו ממש עכשיו, למי אתה הולך להצביע?
0: יש לי התלבטות. בין גביר לליכוד.
1: ועדיין אתה אומר, לא משנה מי, כל הפוליטיקאים לא מתייחסים אלינו בפריפריה כמו שהם היו מתייחסים.
0: לא. הם רק באים בכל...
1: אז לכאורה נשאלת השאלה, שמעון, למה אתה ממשיך להצביע להם?
0: אז אני...
1: כי
0: אין
1: לי מילה,
0: ולא עדיף את יש גורם שמה מסגור את ערוץ 14, ולא עדיף עוד דברים שמיים לעשות.
1: כלומר, אתה אומר, אין לך אלטרנטיבה.
0: גם ליד הפיץ זה רובה בחשבון, לכל השאר זה רובה בחשבון.
1: ואתה יודע משהו, אני לא מזלזל בתשובה שאתה עונה, כי אני מסכים איתך ב100%, אבל אני אומר, הפוליטיקאים, ולא רק החרדים, אין עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות. בשלב מסוים זה יסתיים, אנשים מגלים ייאוש, אנשים רוצים להרגיש שאתם אכפת לכם מהם, שאתם דואגים להם. ואם זה לא יקרה המצב הזה, רבותיי, ואתם תזכרו בהם רק בתקופת בחירות, אז אולי בבחירות הקרובות תצליחו להשיג את הקול שלהם, ובבחירות לאחר מכן, וזה אלה שיבואו לאחר מכן, לאחר מכן, זה לא יקרה.
0: למה דעתך על זה שהם באמת להצטלם?
1: זה הרגע אמרתי. אם הקשבת, אז הבנת מה דעתי. תודה רבה לך, שמעון, ערב טוב. יצחק, שלום, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, יקי, שלום לך ולמאזינים. תקשיב, אני בחור ישיבה, יוצא להתתובב לראות חילונים, מזרוכניקים, ותמיד ישר עולה החוק הגיוס. אני כמובן מכין תשובה, אבל רציתי לומר למאזינים שמי שרוצה לראות מקום שיש שם אחדות בין החילונים לחרדים, שבו, אני הייתי השבוע בעזר מציון בפתח תקווה בקפלן 40 שמה, מקום לחולי סרטן, ובאתי לתרום מוח עצם, ושם אני רואה חילונים, חרדים, כולם מתחבקים, אלו שתרמו להם, אלו שנתרמים, חבר'ה שכולם חולי סרטן שמה, זה אחדות מטורפת, ויצאתי עם מוסר מאוד גדול. אז מי שרוצה לבוא, שילך לבתי חולים, יראה מה זה אחדות. עד כאן דבריי.
1: אוקיי. זאת אומרת מה, עכשיו מגיע השלב שאתה בא מדבר ההפך מאחדות, או שזהו, סיימת את הדברים שלך?
2: סיימתי את דבריי. עד כאן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, יצחק. ערב טוב. יפה, יש הרבה מאוד מקומות, מאזינים יקרים, שאפשר גם לראות אחדות. הוא מציין את עזר מציון, ויש הרבה מאוד ארגוני חסד שדואגים בתקופה הזאת לבני משפחותיהם של ילדים מיוחדים, ילדים חולים, ואשריהם, אשריהם באמת מקנה בעולם הבא של האנשים האלה. 0799-800-921, נכון? זה המספר? כן, 0799-800-921, תתקשרו, תדברו איתנו. אגב, בהקשר של מה שדיברנו קודם, כותב לי מאזין בעילום שמו, האם להצביע ולשבת באותה קואליציה עם יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, שהוא תמה מדאורייתא, האם זה פחות גרוע מלשבת עם גילת קריב? והאמת היא, טענה, לא יודע. לא, אני לא גדול בישראל, וגם אמרתי, בהקשר הזה מי שהחליטו ומי שהחריעו הם גדולי ישראל. אני בסך הכל הצפתי שאלה. אנחנו עם המאזין הבא, אברהם, שלום, ערב טוב.
3: שלום, שלום. בהקשר של השאלה האחרונה ששאלת, רציתי לדבר על משהו אחר, אבל אם יורשה לי אז אני יענה בשתי מילים.
1: כן.
3: ההבדל בין גלעד קריב לאמיר אוחנה זה מאוד פשוט. השאלה האם הדעות שלהם בסופו של דבר הם דעות שהן מוצגות בציבור או לא? זה ההבדל. גלעד קריב, הדעות שלו מוצגות בציבור. אמיר אוחנה, הדעות שלו לא מוצגות בציבור.
1: יהיו שאמרו לך שגם הדעות שלו מוצגות בציבור, אבל בואו לא נפתח על זה ויכוח. אני מסכים איתך שיש איזושהי מידה מסוימת של אמת בדברים שאתה אומר, אבל עדיין זה לא נכון במאת האחוזים. בכל זאת, מה הנושא שלשמו התכנסנו איתך?
3: תראה, אני תושב בני ברק, ולאחרונה עלה לי איזה נושא כאוב, שאני מאמין שכל תושב עיר חרדית, ובפרט בני ברק, כואב לו הנושא, וחשבתי להציף אותו.
1: בבקשה, מה הנושא?
3: אני גר ברחוב בבני ברק, הרחוב מתונף. בכלל, כל העיר מתונפת, אין שירותי ניקיון, אין שירותי תרבות באמת מספקים, כמו בעיריות אחרות, שאני גדלתי בתור ילד בראשון, אז אני יודע מה זה עיר מתוקנת. עכשיו, עיריית בני ברק לא סובלת מגירעון, עד כמה שידוע לי, ובפרט לא מהרבה ערים אחרות, ובכל זאת השירות לתושב הוא לא מי יודע מה. המסקנה שהגעתי אליה היא מאוד מאוד פשוטה. נציגי הציבור הם לא באמת נבחרים, הם לא באמת מתמודדים על הבחירה שלהם. זה הסכמים פוליטיים בין מפלגות, יהיו אשר יהיו, ובגלל זה הם לא נצטרכים להגיש דין וחשבון לתושבים. עכשיו אני אומר דבר כזה,
1: כן,
3: אותן קהילות,
1: כן, עכשיו אני שומע אותך, אותן קהילות, כן, כן,
3: אותן קהילות שבעצם עומדות מאחורי הנציגים שמסדרים ביניהם הסכמים פוליטיים מבחירות לבחירות, התושבים עצמם לא מעניין אותם הדבר הזה? שאלה רטורית, אבל לגופו של עניין אני אומר, אני מאוד מבין את הצורך להישמע לגדולי ישראל ולנציגיהם, אבל אני כאן מעלה אפשרות, אולי מישהו מהעסקנים, אולי מישהו מבתי גדולי ישראל ישמע ויוסף לקח. אין בעיה שהנציגים יהיו רק הנציגים של גדולי ישראל, אבל אני מאמין שיש שניים, שלושה או ארבעה נציגים שיכולים לייצג את גדולי ישראל ואת בתי גדולי ישראל.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: והם יעמדו למבחן.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, תראה.
3: אבל הרי לא שמעת את הטיעון עד הסוף.
1: בבקשה.
3: אז אני רק אומר,
1: רק תשלים.
3: שאותם אנשים יעמדו למבחן הציבור, ואז באמת יהיה על מה לבחור אותם, ויהיה להם על מה להוכיח את עצמם. עם ארבעה אנשים למשל, אתה יודע מה, בוא נלך על
1: הנציגות עכשיו. אז אני רק אגיד עכשיו בצורה מאוד פשוטה, אני שמעתי את רוב הטיעון שאתה אומר, יש לך פשוט קיטויים בקו, אז אני רק לשם העניין, אני אגיב. תראה, אין ספק שהעיר בני ברק היא אחת הערים המולוכלכות בארץ. ואין ספק שיש הרבה מאוד מה להשתפר בעניין הזה, גם מצד העירייה וגם נציגי הציבור. וצועקים על זה במשך שנים ארוכות. אבל אני חושב שגם העניין פה הוא גם העניין של הציבור עצמו. ומה אני מתכוון לומר? אם בגבעתיים או ברעננה, הסיכויים שתושבים ירימו טלפון לעירייה והתלוננו על הרמת השפע ששוכבת כמה ימים ברחוב, הסיכוי לעומת זאת שתושב בני ברק ירים טלפון לעירייה הוא לא גבוה. אני לא הייתי רוצה לומר קלוש או נמוך, אבל הוא לא גבוה. אני כבר לא מדבר על העובדה הזאת שבבני ברק יש משפחות ברוכות ילדים וכדומה וכו' וכו' וכו'. אין ספק שמשהו חייב להשתפר, לא רק בבני ברק. זה רלוונטי גם לבית שמש, זה רלוונטי גם למודיעין אלית. יש זלזול. זה אותו זיזור שדיברתי עליו אתמול, שבמובן הזה שבבין הזמנים מכניסים 10,000 אנשים לתוך חוף נפרד בעיר אחת, שהיא מספקת מענה לשלוש ערים נוספות, כן? זה לא הגיוני. אתה מסתכל בחוף הנפרד בתל אביב, אתה מסתכל בחוף הנפרד באשקלון או באשדוד, השם ישמור, לא יודע מה, איפה, ואתה רואה שם מכת סרדינים, כולם נדחפים אחד על השני, המציל נאלץ לחרטט או לשקר את המבלים שם, ואת המבקרים בחוף ולהגיד להם, רבותיי, המשטרה ביקשה לסגור את החוף כי הוא כבר לא משתלט, הוא לא יכול לראות מי תובע, מי לא תובע, השם ישמור וירחם. חייבים להבין, ופה אני מסכים איתך, מאזין יקר בהקשר הזה, שהציבור שלנו הוא לא ציבור שניתן לזלזל בו. נכון? בבני ברק, ברוך השם, יש משפחות ברוכות ילדים, אבל זה לא אומר שאי אפשר, שלא צריך לפנות את הזבל פעם ביום, פעם ביומיים. לא להשאיר את הזבל מיום ראשון עד יום רביעי, כאילו הרמות על הרמות על הרמות, ובעניין הזה אני מסכים איתך, הלוואי והדבר הזה ישתנה. הלוואי, באמת הלוואי. משה איתנו, שלום וברכה, ערב טוב משה.
4: הלו?
1: כן.
4: שלום, רציתי לדבר על הטענה הראשונה שדיברת בהתחלה, לגבי עם החרדים, עם חור עם הימין או עם השמאל בבחירות הבאות. אז כן, רציתי להגיד שאתמול בדיוק שמענו איך שביבי הדליף בכוונה כדי לקרוץ לשמאל שהוא מזלזל ברבנים, ככה ממש בבוטות הוא אומר, בין אם הרבנים יסכימו בין אם הרבנים לא יסכימו, לא מעניין אותי, אני עושה חוק גיוס שכל מי שלא לומד יתגייס וכו' וכו'. אז מה, עדיין נמשיך ללכת איתו? עדיין נמשיך ללכת איתו?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו. מכיוון שאני מכיר את נתניהו שנה, שנתיים, שלוש, ארבע וקצת יותר, אז אני יודע, לבדל מה שנקרא דיבורי קמפיין לדיבורי אמת. נתניהו נמצא כרגע במצוקה, אוקיי? לאור הקדנציה האחרונה ולאור הבחירות, יש עליו איום מאוד מאוד משמעותי מהצד השני, בדמות אייזנקוט וכו'. ובהקשר הזה, והאיום הוא לא רק מהצד השני, אלא גם מתוך הגוש עצמו. הסיפור של הגיוס הוא סיפור שפגע בתוך הגוש, ונתניהו מדבר עכשיו דיבורי קמפיין. אתה שואל אותי האם נתניהו יעמוד במילים שלו, בדברים שהוא אומר עכשיו, אם הוא לצורך העניין צריך להקים ממשלה עם החרדים, התשובה היא לא. מה עוד אתה שואל?
4: מה הבעיה ללכת עם השמאל? הרי אתה יודע שהם ייתנו לנו כל מה שאנחנו רוצים, רק העיקר הכיסא הם רוצים. מה זה משנה?
1: אני שואל אותך שאלה, האם לך, כאדם שומר תורה ומצוות, יש אחריות אך ורק על עצמך, או גם לצורך העניין על אותו אדם שגר בתל אביב, או גר בדימונה, או גר בפריפריה במקום אחר, בדרום, בצפון, או בלא משנה איפה, והוא רוצה, מה שנקרא, להתקרב ולהתחזק, ופתאום שמים לו אוטובוסים מתחת לבית במרחב הציבורי בשבת. האם יש לך אחריות או שאתה אומר, לא מעניין אותי, אני מעניין אותי רק עולם התורה?
4: ודאי שלא יהיה אוטובוסים בשבת, יהיה לנו וטו על כל דבר, הם רק רוצים כיסא, תן להם כיסא.
1: איך יהיה לך וטו? איך יהיה לך וטו כשאתה הולך להקים ממשלה עם שותפים כמו יאיר גולן, שמבחינתו הוא גם אומר שכבר צריך לסגור את מכינת אלי, והוא יש לו כל מה, הכל הוא רוצה לסגור, הכל הוא רוצה לבטל. בנט הולך לשבת שם באותה קואליציה. בנט הולך לשבת שם באותה קואליציה, שמדבר כל היום נגד החרדים, הוא נהיה יותר שונא מאשר יאיר לפיד. על זה אתה רוצה להקים את הממשלה הבאה? אני חושב שהנזק יותר גדול מהתועלת, אבל זכותך לא להסכים.
4: אבל הם רק מדברים, כמו שאמרת עם ביבי, שהוא רק מדבר. הם רק מדברים, בסוף יש להם כיסא, הם שותקים.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. בשונה מכל מערכות הבחירות, אני חושב שאם הימין הולך להפסיד את הבחירות הקרובות, זה סיפור שהוא לא קדנציה ועברנו והכל יהיה בסדר ובא לציון גואל. בגלל הגיל של נתניהו, בגלל המשכות השלטון שהוא מכהן כראש ממשלה, השנים הארוכות שהוא... אני חושב, וזו דעתי האישית, אני לא שמעתי את זה ממנו, שזאת הולכת להיות הקדנציה האחרונה של נתניהו. המשמעות היא בעיניי שאם עכשיו הימין לא לוקח את השלטון, זאת אומרת שהוא הולך לשבת הרבה שנים מאוד באופוזיציה. אבל אני שואל אותך שאלה, ייתנו לחרדים מה שהם רוצים למשך שנתיים, שלוש, ומה יקרה אחר כך? מה יקרה בעוד חמש שנים? מי ייתן תקציב לישיבות? מאיפה תביא מיליארד שקל בשנה לישיבות? אני שואל אותך ברצינות, זאת אומרת, מה, זה משהו שהוא... זה משהו שלהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו נשיג את מה שאנחנו נשיג, ובעוד חודשיים לא מעניין אותנו מה יקרה, ואיך תיראה המדינה? אני באמת מנסה להבין.
4: כמו שבנט אמר שהוא להביא כסף לערבים, בסוף הוא הביא 53 מיליארד, ככה הוא יביא גם לבחורי ישיבות.
1: אבל בנט גם בתקופתו הביא כסף לבחורי הישיבות, אבל עכשיו הוא מדבר אחרת, והוא שייך לקהל אחר, ואנשים שמממנים לו את קמפיין הבחירות הם אנשים אחרים. משה, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה, משה. אברהם, שלום, ערב טוב. רגע לפני הפרסומות, שלום.
5: ערב טוב, ערב טוב, יקי.
1: בוא נשתדל להיות קצרים.
5: קודם כל, אני נורא נהנה לשמוע אותך בכל ערב בפטריוטים, לא כל, אבל מדי פעם.
6: ממש נחמד, מייצג את הקול שלנו, ציבור חרדי.
1: יש כוח גדול, תודה רבה. תבוא גם בבוקר, בכל ברמה, למרות שצריך להתעורר מוקדם.
6: זה מדי פעם, אני קם מוקדם, זה לפעמים בזירס, אתה יודע, אבל עושים שטייגן בבוקר. ככה זה בדרך כלל, אז משתדלים בכל אופן. אני רציתי לדבר על הנושא של אבי בלוט. היה עליהום תקשורתי, עליהום תקשורתי על, על מה שקץ עשה כביכול בערוץ 14. מה שקץ עשה בערוץ 14, אז היה בלגן סביבי.
1: רק נסביר לטובת המאזינים שלא ראו במה מדובר. אתה מדבר על זה ששר הביטחון ישראל כץ הגיע להתארח בתוכנית הפטריוטים, והוא נשאל על באמת על העובדה שהאלוף בלוט לטענתו לא ממש את המדיניות שלו. אמרו לו, איך אתה משאיר אותו בתפקיד? אז הוא אמר, בסדר, החלטתי למנות מישהו אחר לתפקיד כשהוא יסיים את התפקיד.
6: בכל מקרה, בלי קשר, לא נתן לזה אף שקר.
1: רגע, מה בכל מקרה, בכל מקרה? שנייה, ואז כל הכותרות צעקו.
6: לא, בכל מקרה הוא כבר תכנן, לא בגלל זה.
1: בדיוק,
6: בדיוק.
1: בדיוק, ואז כל הכותרות אמרו, הדחה בשידור חי, מה שהיה שקר אחד גדול, כן.
6: קשקוש, קשקוש. אני רוצה להביע, כאילו, לכאורה, מה הלאום הזה, במקום לעשות כל הלאום, על זה שיש אלוף פיקוד, שעל פי חוק אמור להיות שר למרות הממשלה, נותן לו שר הביטחון הנחיה, לא לחדש את הצו המנהלי, נגד, אני לא זוכר, אתה בטח זוכר את השם, אני כבר לא זוכר, והוא מפר פקודה
1: טל אינון דרדיק,
6: של
1: כן.
6: שר ביטחון, טל אינון דרדיק. איך זה עובר לסדר? יש פה הפרה, יש פה הפרה מוחלטת, זה בניגוד לחוק, אומר מפורש שהצבא כפוף למרות הממשלה, ועל זה אנחנו לא שומעים כלום, ואנחנו שומעים שרמטכ"ל, אגב אין שום בעיה שרמטכ"ל מדיח, ששר ביטחון מדיח אלוף בשידור חי, רגע איך טראמפ פיטר את רמטכ"ל שלו, דרך הטלפון, הכל בסדר.
1: אז אני אסביר לך מה הסיפור. הסיפור הוא שבסוף האנשים שנמצאים בשליטה מוחלטת של התקשורת הישראלית ושל האקדמיה ושל מערכת המשפט, הם האנשים בצד הנכון. וכשמישהו בצד הלא נכון מבחינתם עושה משהו שהוא קצת אפשר לפרש אותו ולהוות אותו ולספר סיפורי הליבה באחרים, אז הם ישר מתחילים להגיד, והוא עשה, והוא הדיח אלוף בשידור חי, והם לא מסתכלים באמת על האמת כמו שאתה מתאר אותה, איך יכול להיות אלוף בצהל שיש מעליו את שר הביטחון, והוא לא ממש את המדיניות שלו, אני מסכים איתך במאת אחוזים בעניין הזה.
6: אגב, אני גם לא רואה שום בעיה להדיח אותו בשידור חי, כמו שטראמפ הדיח את הרמטכ"ל שלו בשיחת טלפון.
1: בסדר, זה...
6: בוא,
1: אנחנו אנשים יהודים, אנחנו לא מתנהגים בצורה כזאת של לזרוק אבן אחר.
6: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך למה פה זה, אני רואה בזה, כי אם אותו אלוף לא מכבד, כאילו יתנו הטוענים, לא, אנחנו צריכים לכבד את קציני צה"ל. אני אומר, אם אתם מתנהגים בצורה דורסנית כלפי הדרג המדיני, אז צריך לדרוס אתכם, ודאי, כמו שסמוטריץ' אמר. אם אתה תראה, אני חושב שבמקרה הזה... אם אתה תדרוס אותנו, אנחנו נדרוס אותך בחזרה.
1: אני אגיד לך משהו, אני לא יודע כמה אתה מכיר בעניינים של ההתיישבות, ובעניינים של אבי בלוט. אני חושב שמדובר באדם טוב, באדם שעשה שירות גדול מאוד להתיישבות ביהודה ושומרון.
6: בסוף הוא עובד לפי הקליקה, בתוך כלל המשחק שלהם.
1: אני לא מסכים עם זה במאה אחוז.
6: הוא נזהר, איך שאומרים.
1: אני לא מסכים עם זה במאה אחוז. טוב. אברהם, תודה רבה.
6: בסוף סמוטריץ' הביא שינויים אדירים, לכן הוא היה חייב להתיישר עם זה, כי הוא הביא לך כמויות יישובים, כמויות. הוא לא יכל להתנגד לזה, אתה מבין? אבל בסוף הוא בתוך כלל המשחק, זה לא כמו דוד זיני וגופמן.
1: הדברים שלך ברורים, יישר כוח. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, לפני כן אני אתן את הטלפון למי שרוצה לעלות לשידור, ולדבר על כל נושא שבעולם. באמת, אם חם לכם היום יותר מדי, אתם גם יכולים לדבר ולפרוק את אשר על לבכם. 0799-800-921. 0799-800-921. תכף חוזרים.
7: מיד נשוב להמרכזייה, בהגשת יקי אדמקר.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: יש חסד, יש חסד.
8: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
14: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
15: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
19: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
20: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
21: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
23: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
24: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
25: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
26: החשמל והמיזוג. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יקי אדמקר.
1: חזרנו אליכם, 0799-800-921, זה הטלפון שלו, אתם מתקשרים עכשיו אם אתם רוצים לדבר איתנו בשידור. בעזרת השם, נשתדל לתת יחס יפה לכל אחד ואחת מהמאזינים שהתקשרו. שלמה, שלום, ערב טוב.
29: שלום, מקשר למה שאמרת, ללכת עם השמאל.
1: כן. כן. אתה בעד או נגד?
0: אני בעד. למה? שתי דברים.
1: שמשמור ועל חן, מה יהיה פה עם המאזינים שלי? כולם בעד ללכת עם השמאל.
0: ההיסטוריה הוכיחה שהלכנו עם השמאל, קיבלנו תקציבים, וכל החששות שלך שיהיה כאן תחבורה ציבורית בשבת, זה הכל דיבורים. הם צריכים את הכיסא. לא צריך להידבק לביבי. דבר שני, גדולי ישראל יחליטו בעניין הזה. וכל החששות לתת להם להחליט. אנחנו
1: רגע, רגע, שנייה, אמרת עכשיו שני דברים שונים. זה שגדולי ישראל הם אלה שיחליטו, כן. ודאי שהם אלה שיחליטו. והיא לקחו כן. בהתאם לזאת, לא משנה מה, אני תמיד מצביע למפלגה חרדית. כי בסוף יש בינינו את מה שנקרא, את ועשית ככל אשר ירוחה. אין חולק כן. ואין ספק בעניין הזה. אבל לבוא ולומר, הם צריכים כיסא והם לא יעשו דבר אחד ממה שהם מדברים שעושים, זה קצת מה שנקרא, הייתי אומר לעצום את העיניים אל מול המציאות של השמאל הנוכחי.
0: אבל ההיסטוריה הוכיחה שהלך לי עם השמאל, קיבלנו הכל. העיקר להוריד לזה את אליהו, ואז הם יתנו לנו את הכל. לא צריך להידבק לביבי.
1: תראה, אז אני אגיד לך משהו, כבוד הרב. שלמה, אני חושב שהאירוע עם נתניהו הוא לא אירוע בהכרח עם נתניהו, והחיבור עם הגוש הוא לא אך ורק פוליטי. יש פה עניין שהוא הרבה יותר משמעותי ומהותי. מה אני מתכוון לומר? בסוף השותפים שלנו שם הם שותפים שמייצגים ציבור שהוא הולך איתנו באותה הדרך. שהוא, מה הוא רוצה פה מחר בבוקר? מדינה יהודית ודמוקרטית. ולא כל מיני גחמות להפריד דת ומדינה, וזה כן וזה לא, וזה כן וזה. זה אנשים שמאמינים, הם האנשים שמאמינים בלהניח תפילין ובלהתפלל במניין ובשחרית ובשבת ולא משנה מה, בדברים מאוד מאוד קריטיים ומהותיים לעם היהודי. לעומת זאת, עם אנשים אחרים שמדברים, מספיק לי שהם מדברים, לא עושים, נגד כל דבר שמריח יהודי, נגד כל דבר שמריח דתי, ואני לא מסוגל להיות שותף שלהם. מה לא מובן בדבר הזה?
0: אבל השקר הגדול שלו, שבמשמרת שלו, שנתניהו הכניסו לומדי תורה לכלא, על זה אנחנו לא נסלח, ורק בגלל זה צריך להוריד אותו מהמפה ולתת לאחרים, לתת צ'אנס לשמאל. הם בהיסטוריה הוכיחו שנתנו תקציבים.
1: אז אני שואל אותך שאלה, שלמה.
0: יש הכיסא, ברגע שהכיסא שיש אליהם, כל הדיבורים, כל השנאה תרד. תן צ'אנס לשמאל. ונתניהו, בזמן שלו, נכנסו לכלא לומדי תורה, לא ניתן לו את הכיסא בחזרה, אחרי הפשע הזה.
1: אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה אחרת. האם רק נתניהו, האם רק נתניהו אשם במצב הזה?
0: אתה נדבק אליו מדי, אתה נדבק אליו, חבל.
1: רבי שלמה, הכל בסדר, זכותך לחשוב שאני נדבק אל נתניהו. אני שואל אותך, האם נתניהו הוא האשם היחידי והעיקרי בסיפור הזה?
0: ברור. הוא שיקר אותנו, מרח אותנו.
1: רגע, ומה עם גלי ברב מיארה? ומה עם שופטי בגץ? ומה עם הפוליטיקאים שאנחנו עצמנו שלחנו לכנסת?
0: אם הוא היה רוצה יותר, הוא היה יכול, מה שהוא רוצה הוא יכול להעביר. הוא מרח אותנו, שיקר אותנו כמה שנים בזמנו, במשמרת שלו נכנסו לומדי תורה קדושה לכלא.
1: במה הוא שיקר?
0: אז הוא צריך לרדת מהמפה.
1: מה, תן לי דוגמה לשקר.
0: חד וחלק. מה הוא שיקר? שהוא מרח אותנו עם חוק הגיוס.
1: לא, רגע, אמרת שהוא שיקר, במה הוא שיקר?
0: ומרח אותנו כמה שנים, הוא אמר שהוא יעביר את זה, והוא לא העביר כל הזמן, הוא מרח אותנו עוד שנה ועוד שנה, אם הוא היה רוצה, דבר שהוא רצה, הוא העביר. הוא לא רצה, ומרח אותנו,
1: שלמה, אתה יודע, הייתה פה
0: נכנסו,
1: יש לי הרבה מה, תראה, אני לא חושב שנתניהו,
0: שלמה,
1: אני לא יכול לצעוק איתך ביחד, אני רק אגיד דבר מאוד פשוט.
0: לא, חס ושלום, אני רוצה לשמוע אותך.
1: אני אגיד לך דבר מאוד פשוט.
0: אני רוצה לשמוע.
1: אז הנה, אני אומר, אני לא חושב שנתניהו חף מביקורת. נתניהו הוא מבחינתי זה שחתום על ההסכם הקואליציוני, שאחד הסעיפים העיקריים והראשונים בו זה להעביר את החוק הגיוס שמסדיר את מעמדם של תורתו, את מעמדם של לומדי התורה. תורתם אומנותם. אני מסכים איתך בעניין הזה. נתניהו כשל בהקשר הזה, היו לו כמה הזדמנויות עוד לפני השבעה באוקטובר וגם אחרי השבעה באוקטובר, והוא מסמס את זה. אבל אני לא רואה בו השם העיקרי והיחידי. אני רואה פה מערכת שדחקה את כולנו, את כל הפוליטיקאים, את כל הציבור החרדי לפינה, וזאת הייתה המטרה שלה. מטרה פוליטית, לא מטרה של גיוס חרדים בכלל. אני רואה, מעבר לזה, גם את הפוליטיקאים החרדים, שבינם לבין עצמם לא ידעו לייצר אחדות בהסכמות סביב חוק, שלדעתי בעוד שנה או בעוד שנתיים אנחנו נתגעגע לחוק הזה, בדיוק כמו שהיה עם החוק של ליברמן ב-2018 וב-2019. ואני רואה הרבה מאוד אנשים שעשו דברים לא נכונים בדרך. אתה שואל אותי, מי הוא האדם שצריך לקבל עכשיו את העונש? האם זה רק נתניהו כשהאלטרנטיבה בצד השני היא גרועה יותר? דעתי היא שונה ממך. בסדר, אפשר לחלוק. אתה תלך תצביע בבחירות הקרובות למי שאתה רוצה. תעשה לפי דעת רבותיך, ואני אעשה לפי דעת רבותיי.
0: לא, שלא יהיה לך חששות מהשמאל, כי ההיסטוריה הוכיחה...
1: יש לי חששות מהשמאל. יש לי חששות מהשמאל. לא מסוגל, לא מסוגל לשבת עם אנשים שמדברים שרה. אוקיי? לא יעשו, רק מדברים. נגד לומדי התורה, נגד שבת, נגד כשרות, נגד רבנות ראשית. לא מסוגל שהם יהיו השותפים שלי בשום דרך. והנה אני אומר לך בצורה הברורה ביותר, ואני מגלה לך את זה פה בפעם הראשונה בשידור. אני לא הולך להצביע ככל הנראה בבחירות הקרובות ליהדות התורה, למרות שכל השנים הצבעתי לה, אני הולך להצביע לשס, כי יש לי חשש שחלקים במפלגה ילכו עם השמאל, וקשה לי, לא יכול להכיל את זה, לא מסוגל לבלוע את זה, נקודה.
0: אבל אני לא מסוגל להצביע לנתניהו שמדבר יפה ומתייפייף.
1: אז הנה אני אומר לך, בוא ניתן לך הצעת פשרה.
0: לומדי תורה נשלחו לכלב בזמנו.
1: שלמה, אני אתן לך הצעת פשרה. אני אתן לך הצעת פשרה. אני אתן לך הצעת פשרה.
0: שלמה. היה ביזיון התורה, הוא צריך להוריד ממנו.
1: שלמה, שוב פעם אני אחזור על מה שאמרתי. נתניהו הוא לא השם היחידי בסיפור הזה. אבל רגע, שנייה. אני אתן לך הצעה. כל פוליטיקאי, כלומר בימין, כן? נתניהו, אם הוא לא יתמודד, אולי מישהו אחר, שיבוא ויגיד, רגע לפני הקמת הקואליציה, רגע לפני הקמת הממשלה, אני הולך בכנסת, ברוב הקולות שיש לי להסדיר את מעמדם של תורתם ומנותם, אני הולך להצביע לו, ובתנאי שהוא יהיה מהימין. עזוב את נתניהו עכשיו, בשמאל...
0: מה נדבקת על הימין? זה בונות של עולם.
1: אני לא קונה אותם, אני לא מאמין להם. הם, זה יהיה נזק לדורות. אתה תרוויח בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות מקסימום, לאחר מכן הם יזרקו אותך מתחת לגלגלי האוטובוס. אין שם שותפות. זה לא רלוונטי, זה לא קיים. תודה רבה, אני חייב לסיים, שלמה. תודה רבה, ערב טוב. אלי, שלום, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, ועוד מצוין.
1: אני מקווה שאתה בא לדבר איתי על הגלידות הטעימות בקיץ, כדי להרגיע קצת וכו', ואין לך איזשהו נושא ש...
2: אם תשלח לי קרטון, זה בסדר. תראה. לגבי, יש עכשיו כמה מפלגות חרדיות חדשות, אחד של בנתיבות אחי, של הרב אברג'ל, יש אחד הציבור החרדי של אחד לייטנר,
1: ויש עוד אחד... זה אחוות תורה, זה הרב אברג'ל, כן.
2: כן, כן, לא, אני מדבר על הבסדר, כן, ויש עוד אחד הקהל שזה, שאיך קוראים לו, אלבוים, אני יודע, של גור.
1: אלבוים, בבני ברק, כן.
2: טוב שאול, כן.
1: מהפורשים של גור,
2: כן. כל המפלגות האלה, כן. המפלגות האלה, אני לא יודע אם יעברו את אחוז החסימה. אולי יחד כן, אם הם ישימו, איך אומרים, את העיוור על הגידם, הגידם על העיוור, אבל השלושה האלה, זה ברור, הקרס האדיר שיש בציבור, כמו ששמעת עכשיו מהמאזין האחרון, כן ימין, שמאל, תראה, ביבי, זה לא סיפור מאתמול. הקיצוצים בקצבאות ילדים, סיפור עתיק, אחרי זה שהוא זרק את החרדים והלך עם לפיד בברית האחים, שגם כאילו כפו עליו, כל הסיפורים האלה, מה שנראה כמו תרנגול, עם, אתה יודע, קרבול של תרנגול, רגליים, שזה תרנגול. האיש הזה מעולם לא הניח תפילין, היה נשוי לגויה, הבן שוקים היה צד עיניים גויה. האיש לא, הוא לא איזה מי יודע מה.
1: למה אני צריך להיכנס מה הוא עושה בחיים הפרטיים שלו? לא הבנתי, זה קשה לי, זה כואב לי. אבל למה זה רלוונטי אם הוא יהיה ראש ממשלה או לא?
2: אז אני אומר לך, שהוא תרוך בהתנתקות עד ההצבעה האחרונה, וזרק 8,000 איש מהבית, לזה לא קוראים ימין. אדם שזרק את החרדים והלך עם לפיד ובנט, וגם עם הקיצוצים שהוא עשה בצבאות ילדים, כל הדבר הזה זה לא אהבת חרדים ולא אהבת ימין ולא אהבת דת ולא כל.
1: מה אתה רוצה להגיד לי, שנתניהו שותף עם החרדים כי אכפת לו מהכיסא שלו או מהכהונה שלו?
2: רק בדיוק, אבל אם היה אכפת לו גם מהחרדים וגם מהכיסא שלו לבריאות, שאיך אומרים, כמו שאמרת, לא נכנס לו לחיים שלו. אבל לקחת עכשיו מה שהוא עשה 4 שנים, עכשיו כמו שאמרת, זה לא, זה היום עשית וכל זה, אבל הנציגים של הציבור החרדי, זה הקס הכי גדול. 4 שנים דאגו, הבן של גפני בהסתדרות, הבן של דרי בהסתדרות, כל אחד דאג ל50,000 שקל בחודש, דאג לאחיינים, דאג לזה, והציבור בקדנציה הזאת סבל כמו שהוא לא סבל בממשלות רבין ופרס ובן גוריון ומי שלא יהיה פה ביחד. המעיין החינוך התורני הוקם בממשלות המיליארדים שעברו לחרדים היה בממשלות שמאל. התחבורה ציבורית בשבת שעבדה הרכבת 4 שנים, זה היה תחת שמקלב היה סגן שר תחבורה. לא מעניין אותי לא שמאל ולא ימין, אותי מעניין דבר אחד. הציבור החרדי. עכשיו, אני לא אוחז מלייטנר וכל הדברים האלה שלא תבין לא נכון, אני בכלל לא אוחז מהם, אבל רק זה מראה לך
1: שהמצב בציבור החרדי
2: רותח אש! הציבור אש! אש, אני לך חסידים, חסידים, מליטאים, מי שאתה לא רוצה, מי שאתה פוגש, רותח, ואני
1: לא רק הציבור החרדי רותח אש, גם הציבור הכללי רותח אש, כל הציבורים רותחים אש, תלך תראה בכביש מה מפלס העצבים של, של נהג שחשב שעקפת אותו בימין או בשמאל או לא משנה מה. כולם רותחים אש, כולם כועסים וכולם מיואשים. אבל אני שואל בסוף, האם בגלל, לצורך העניין, 4 שנים, שמתוכם היה לנו את השבעה באוקטובר, והיו לנו 2 סבבים עם איראן, ומלחמה עצימה בצפון עם לבנון, האם בגלל זה עכשיו אנחנו נאבד 20 שנה קדימה, כן או לא? כי ללכת עם השמאל, זאת המשמעות, שלאף אחד לא תהיה טעות. בקדנציה הבאה הולכים למנות 9 שופטי עליון בבגץ, הולכים למנות יועמש חדש, הולכים למנות פרקליט מדינה חדש. אתם תיתנו את כל הדברים האלה לשמאל, אנחנו כולנו נפקה פה, נפקה פה בכי מרורים, במשך שנים קדימה, לא 5 שנים, לא 10 שנים, 15-20 שנה קדימה, זה האירוע. מה, הורדתם לי את המאזין מהקו? נו, בסדר פרסומות, אבל לפחות תנו למאזין להגיד את המשפט האחרון שלו. כן, אני איתך.
2: כן, אני אומר, 9 שופטים, אתה רוצה למנות, נכון? הימין. אז אני אגיד לך שנועם סולברג, עם מתנחל, עם הכיפה הסרוגה,
1: הוא לא במינס, כמו, וכל לא הימנים שמה... לא כמה, הוא רוצה למנות אחרים.
2: רגע, אתה אין כזה, אתה מן, תקשיב, הבגץ זה בית חרושת, אתה מכניס משהו אחד, יוצא משהו אחר.
1: בוא נתייאש, בוא נתייאש, בוא נרים ידיים מראש.
2: בדיוק, בדיוק, זה מה שייך לעשות,
1: בדיוק? להרים,
2: הפוך, להרים ידיים לשמיים, לא להרים ידיים...
1: מה זה ייתן לך? אתה רוצה להגיע למצב יותר קיצוני ממה שהגעת אליו עד היום? מה זה ייתן לך?
2: לא, לא, לא, אני אומר
1: דבר אחד,
2: אני
1: בעצם רוצה
2: קואליציה, מי שנותן, אני נכנס. לא מעניין אותי שמאל, ימין, ערבים, שיהיה, לא מעניין. אני, תביא, תקבל. לא מביא, לא מכל הצבעה, תביא. אתה לא מביא, אני בחוץ.
1: אלי, תודה רבה לך.
2: שמחה, שלום.
1: ערב טוב. אז אני מתחיל להבין שאני באופסייד. שאני היחיד שחושש מללכת עם השמאל, שאני היחיד שחושב שללכת עם השמאל זה יהיה גרוע, והמאזינים אומרים, אוקיי, יהיה בסדר, יהיה טוב. וואלה, אני בוחר להיות בצד שצועק וזועק ואומר לפני, ולאחר כך, לא בשביל לבוא ולהגיד, אמרתי לכם, אלא כדי שאם יש סיכוי אחד, אחוז אחד, שיהיו אנשים שיבינו פה לאן אנחנו הולכים, השם ישמו וירחם, במידה ונלך עם הצד השני, דיינו. 0799-800-921, זה הטלפון שאליו אתם מתקשרים, אם אתם רוצים לעלות לשידור. 0799-800-921, פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב להמרכזייה, בהגשת יקי אדמקר. גל על הגל בערב. בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשפ"ו וכל ברמה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
6: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים ב...

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
3: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי.
11: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יקי אדמקר.
1: לקראת סיום, אני רוצה להספיק כמה שיותר מאזינים, אז בואו נשתדל להיות קצרים לכל מי שנמצא איתנו בקו הטלפון. יוסי, שלום.
2: שלום יקי, אני
1: שמח
2: לדבר איתך. כן, אני רציתי לדבר על שני דברים. האחד,
1: דבר אחד, תבחר אחד מתוך השתיים, כן.
2: אוקיי, רק טריוויה קצרה, מי הראשון שביטא את עצמו שהציבור החרדי זה האיום הדמוגרפי וצריך להקטין אותו כמה שיותר מהר, והם נטל על הכלכלה הישראלית ופמפם את זה מעל כל במה.
1: אני שומע אותך. במדינת... אני שומע אותך ואני יודע כבר את התשובה, למרות שאני לא יודע אם ברמה העובדתית זה נכון, נתניהו, נו.
2: כשאנקלה הולך להתחתן עם שושלה שיעשו חשבון לפני שהם מביאים ילדים, מי אומר, עומד להחזיק אותם, יש לי את זה בהקלטה, יש את הכל מוקלט.
1: אוקיי.
2: זה לא דברים חדשים. ולכן, לדעתי, רק נקודה אחת, בסוף, בסוף, השמאל הם החזקים, הם השולטים, הם עושים עם הבגץ מה שהם רוצים, ואנחנו צריכים להוריד את הראש אצלהם. מה שלא נעשה, בסוף הם שומתים. אם אנחנו יכולים לקבל אצלהם פירורים, זה ודאי שאנחנו יכולים לקבל אצלהם פירורים, מה שלא נוכל לקבל מהימי שיחזיק את השוט, שיחזיק את הממשלה ביד, אבל לא יוכל לעשות שום דבר. השמאל לפחות יוכל לתת לנו. הם יכולים לראות בנו, אנחנו לא יכולים לראות בהם. וזה ההבדל, הימין בחיים לא יראה ביהודי, השמאל כבר הוכיח את עצמו שאין לו בעיה להרוג אנשים, הם תמיד יהיו יותר חזקים.
1: הדברים שלך ברורים, יוסי. תודה רבה לך.
2: ביי.
1: להתראות. יאיר, שלום, ערב טוב.
3: שלום יקי, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם. אתה גם בעד השמאל, אני מבין. כולם פה היום בעד השמאל.
3: הפוך, הפוך. אני שומע את כל השידור הזה, ואני פשוט לא מבין.
1: רפואה למכה, תודה רבה.
3: אתה היחידי שמדבר פה רלוונטי במצב הכי נכון יותר שיש. אף אחד, אף חרדי, כולם שכחו מה היה פה בקדנציה האחרונה שהשמאל עלה, מה עשה פה ליברמן, מה עשה פה לפיד, מה עשה פה בנט. פשוט, גמרו את כל החרדים, אנשים שכחו את זה והם מבינים, צריכים לבוא ולהבין שזה מה שיהיה גם הפעם. הפעם זה לא יהיה בקטן, הפעם זה יהיה בגדול.
1: אם רק זה מה שיהיה, אז בסדר, אבל יהיה פי שמונה, פי שמונה ופי שמונה ועשרה מזה.
3: אנשים שוכחים מזה, ואחרי זה, איך אמרת לפני שיצאת על הפרסומות, זה אנשים פשוט יבכו על מה שהם עשו, ולכן אנשים צריכים לעשות בבחירות ולהבין שהימין צריך לשלוט פה.
1: אנחנו חייבים להתפכח במובן הזה שלפעמים כדי לקבל עכשיו, אנחנו לא ילדים קטנים בגיל 3 או בגיל 4 שרוצים, אבא, אבל אני רוצה עכשיו שוקולד, וקיבלת את השוקולד ואתה מרגיש שניצחת. בוא, אבל עכשיו קיבלת את השוקולד למרות שאבא שלך אמר לך לא, והשוקולד הזה שביקשת וקיבלת אותו, הוא יעשה לך את החור בשן. אתה לא מבין שעוד חצי שנה אתה תבכה על זה, עוד שנה אתה תבכה על זה.
3: נכון,
1: וחבל, באמת חבל.
3: אנשים שוכחים מזה, ואנשים כמו זה, כמו שזה עלה מקודם, לפני שלושה מאזינים, חושב שהכל זה, הכל נתניהו, אין מה להעלים את הבן אדם הזה מהמפה, זה לבן אדם היחידי שיכול לבוא וליישב וליישר את כל הדורים וכל העניינים האלה, אבל הבעיה שנכון, כמו שאמרת, לא זה מיירה ובגץ, ונקווה שבעזרת השם שבגדנציה הבאה יצליחו להעלות את הרפורמה המשפטית, והכל יסתדר על זה המקום המצום בשלום.
1: תודה רבה לך, יאיר.
3: תודה רבה, יקי,
1: נתראות. ערב טוב. תודה רבה גם לחיל צולמן שהיה איתנו בהפקה. תודה רבה ליורם יצחק וזנה על הביצוע הטכני. תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון שלנו. תודה רבה לרף יוחנה על הפיקוח הטכני. תודה רבה לאוריאל ג'מל בחדר החדשות. תודה רבה לכל הצוות כאן בכל ברמה. תודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו. מי שלא הספיק לדבר איתנו, מחר גם אפשר. בין 7 ל-8, תהיו בהזנה, ניתן את הטלפון, תתקשרו. ותפרקו מה שיש לכם, גם אם אתם בעד השמאל, למרות שאני חושב שאתם טועים. שיהיה לכם המשך ערב טוב, בין הזמן עם מענה, בשורות טובות.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: שש,
7: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
12: פשי, השתדרקת.
13: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
15: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
16: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
17: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
18: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
19: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
20: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
21: כוכבית 8011, כוכבית 8011.
22: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
23: פור, חד וחלק.
24: מייבל, מייבל, גן אירועים.
25: חייגו עכשיו 03-677-7772.
24: מייבל, מייבל, גן אירועים.
26: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
27: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
30: כל ברמה, כל ברמה,
31: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
0: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי חלה התקדמות בשיחות בנוגע למצר הורמוז. לדבריו, שום דבר אינו סופי, אך יש תקווה כי הסכמה תושג בקרוב מאוד. במקביל, ערוץ המזוהה עם המשטר האיראני דיווח מפי בכיר במשטר כי השגת הבנות עם אומן לגבי הורמוז נמצאת בהישג יד אם ארצות הברית תפסיק את התערבותה. טראמפ מבקש לתת לעצמו קרדיט על הישגי שיחות הורמוז, אך התערבותו רק מעטה את המשא ומתן, טען הבכיר האיראני. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. השר שלמה קרעי מתח ביקורת חריפה על ההחלטה ואמר לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיושמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו, דברי קרעי. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי בקואליציה שוקלים להעביר חקיקה שתאפשר רישום והמרצה של בוחרים הקלפיות. תאונת הדרכים הקטלנית באשקלון. מניין ההרוגים בתאונת הדרכים שבה היו מעורבים שלושה אוטובוסים ברחוב דוד רמז בעיר עלה לשניים, לאחר שאישה נוספת שנפצעה בתאונה מתה מפצעיה בבית חולים. מוקדם יותר נהרגה בזירה אישה כבת 80. בנוסף נפצעו שתי נשים נוספות באורח קשה ובינוני שפונו על ידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים ברזילאי בעיר. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה,
0: לסור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני.

0: ערב טוב, שלום שלום, ברוכים הבאים לחידון האקטואלי הגדול של רדיו קול ברמה. היום השישי לעונת בין הזמן עם תשפ"ו. חמישה מתמודדים כבר הבטיחו את מקומם בשלב רבע הגמר. האמת, אנחנו כבר מתחילים להריח את רבע הגמר, עוד רגע אנחנו שם. למה אני תמיד אומר רבע גמר? כי בסוף זה כאילו אנחנו התחלנו מההתחלה. בפועל רבע גמר וחצי גמר זה מבחינתנו פחות או יותר אותו הדבר. אז בואו נתרכז במקום שאנחנו הערב, אבל הערב מתמודד אחד נוסף יעלה לחצי גמר הזה, אחד מתוך שמונה שיהיו שם, חמישה כבר הבטיחו את מקומם. מי יהיה המתמודד השישי? בשעה הקרובה נגלה. מה שנגלה כבר עכשיו זה מי הוא המראיין האורח שלצידי הערב. אתם מכירים את השם ישראל כהן הצעיר?
1: וואו,
0: ישראל כהן, אלן אלן.
1: אני כבר לא צעיר כל כך.
0: מה אכפת לי, כך קוראים לך פה ברדיו, זה יישאר לעד.
1: מה קורה, נועם? איזו... אני אמת שאני מתרגש להיות כאן.
0: כמה, בשבילי... כמה מתרגש מאחד עד עשר, ספר לי.
1: לדעתי, אפילו באזור ה-12. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. כי באמת, אתה בשבילי,
0: כן.
1: אתה קודם כל מסמל לי את תחילת הדרך שלי.
0: למה?
1: כי אני גם גדלתי עליך, וגם אני זוכר...
0: אתה
1: מתחיל להגיש זקן, אתה עושה לא טוב. אם אתה עושה אותי צעיר, אתה עושה אותי צעיר.
0: זאת המשוואה, אם אתה צעיר, עושה אני הזקן. אוקיי, בסדר.
1: באופן כללי, אבל אני אמרתי לך את זה לא אחת, שאתה השדר... הטוב ביותר בישראל, אי פעם לדעתי. לא, לא, לא, אני אגיד את זה גם זה, אני אומר את זה תמיד, מבחינתי שדר שמגיע מקצועי ושואל תמיד את השאלות הנכונות, ותמיד מעניין ותמיד מרתק, זה נועם זיגמן. זהו, זו דעתי, ואני, זכות לי באמת גם להיות כאן בחידון האקטואליה, על אף שאני לא מחזיק מעצמי איזה אשף
0: אבל אתה יודע, אתה יודע אקטואליה, אני יכול להעיד, אתה מכיר, כן.
1: לא, אני בן אדם שמאוד אוהב לדעת מה קורה, אני בן אדם שאוהב להתעדכן מה קורה, אני ניסן כזה, אז באופי שלי, אז כן, חשוב לי לדעת מה קורה בפוליטיקה ומה קורה באקטואליה, אבל אני לא יודע עכשיו, אתה יודע, ניואנסים לפרשן עכשיו צדדים ומה כל אחד יעשה ואת
0: החישים. אתה מכין את עצמך כבר עכשיו לזה שאתה לא מספיק בקיא בתשובות של הרנגזר אוקיי, בוא נחכה נראה, עוד מעט נראה.
1: לא, כי אני, מהאזנה שלי אליך בשנים קודמות, אני יודע שאני מקבל חלישות הדעת בחלק מהשאלות. אבל אני אומר לך את האמת, בתור אחד שעושה שעשועונים ברמה היומיומית, גם שם את רוב השאלות אני לא יודע, על רוב השאלות אני לא יודע לענות. זאת אומרת, זה בסדר. אני חווה וצובר ידע תוך כדי ריצה, זה טוב.
0: אז הנה, אנחנו מתחילים את הערב הזה שלנו, הערב של החידון, כאמור...
1: אבל אתה מתרגשת איתי?
0: אני תמיד מתרגש.
1: אוקיי.
0: אני תמיד,
1: עכשיו אני רגוע.
0: אני תמיד מתרגש שיש לי אורחים באולפן, אבל כשזה אתה, אז בוודאי, אני מאוד מאוד אוהב אותך, ואתה יודע את זה, ואני שמח שאתה איתי בהחלט, חד משמעית. טוב, אז הנה, אז גילינו שזה ישראל כהן, ישראל כהן הצעיר, כמו שקוראים לו כאן אצלנו ברדיו, ורגע לפני שאנחנו מתחילים עם האחידות והמתמודדים, ביום השישי לחידון, הנה הקרדיט לאנשים שמאחורי הקלעים, אלו שעושים את המלאכה כדי שהחידון הזה יהיה הכי הכי הכי טוב שרק אפשר, מויש ארלינגר האורך וחד אחידות, צחי אריאל בתפקיד מפיק העל והמסנן מתמודדים, הטכנאי אלי בן חמו, מפיק בפועל כאן אצלנו באולפן זה יאיר כהן, יוני פדידה הגדול על הדיגיטל, אני נועם זיגמן, מוכנים? מתחילים את היום השישי של חידון האקטואלי הגדול, יוצאים לדרך. חנניה,
1: בוא נה, אתה גם סמר.
0: כן, חנניה, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מה נשמע?
2: ברוך השם.
0: איזה כיף שיש שיר שהוא שלך, נכון?
2: מה זה נקרא שיר
1: שלו? לא, אתה לא מכיר את השיר
0: של חנניה? מה, חנן בן ארי, אתה לא מכיר?
1: חנן בן ארי לא מנוגן אפילו בכל ברמה.
0: אה, באמת, כן? לגמרי, לגמרי, לגמרי, לא, כי בעבר החוק
1: מודע שהוא היה. נכון, עד שהוא נהיה זמר כללי כזה, וזה פחות מתאים.
0: בסדר, אז את השיר חנניה הוא לא מכיר. אוקיי, בסדר, גם
2: עזר. מה, יש לי סבא שהוא מוציא הרבה ניגונים.
1: מי זה סבא שלך?
0: מה השם משפחה שלך דבר ראשון?
2: שם משפחה שקוראים לי קורנרייך.
0: אוקיי.
1: אז בטח אתה מכיר את חנינה של ארה לסמת. זה קרוב לחנינה.
2: כן.
0: טוב, אז חנניה, מאיפה אתה ובן כמה?
2: אני מבני ברק ואני בן 20.
0: יפה.
1: מה,
0: איך הידע באקטואליה?
1: באתי לשאול אותו ממתי הוא כבר צובר ידע באקטואליה.
0: אתה יכול לענות על שתי השאלות.
2: את האמת שאני לא יודע בדיוק מה זה אקטואליה, אז אני... בוא נגיד איך אמר מקודם ישראל כהן, הוא מתלמד תוך כדי, כן?
0: אז אתה גם מתלמד תוך כדי. אתה אוסף את הפרסים תוך כדי.
1: תשמע, לפי איך שאתה נכנס פה, לפי איך שאתה נכנס לתוכנית, אם אתה נכנס במצב כמוני, אני פה כולה מראיין אורח, כן? כאילו, משתתף כאן עם נועם, אני לא יוצא כאן עם משהו, אבל אם אתה נכנס...

0: בצורה כזו ולא קרבית, עכשיו אני הולך לדעת ולצבור את הכי הרבה ידע, אז איך אתה חושב שתצא עם...
1: זה הכי ספורטיבי שיכול להיות.
0: אה, אוקיי, סבבה.
2: אני חושב על הסוף.
1: כל הכבוד.
2: אם בהתחלה זה יהיה קשה, אז אולי בסוף
1: אני... יפה, יפה, אני אוהב את הראש.
0: כן, אבל אתה יודע, אם אתה מאזין לחידון האקטואליה, עולים לפה אנשים שיודעים... אקטואליה במשך שנים, צוברים ידע.
1: הוא סתם מנסה להקשות עליך.
0: אה, אוקיי, אבל בוא, אנחנו נתחיל.
1: אל תפחד ממנו, אתה תראה שכמה שהוא עכשיו היה לך...
2: אני אראה איך הם עושים, איך הם עודם, אני מתלמד מהם.
1: תקשיב, כמה שהוא עכשיו היה לך נשמע קשוח ישראל, אתה תראה עכשיו עד כמה הוא בן אדם רך, וכמה הוא קל, וכמה הוא גם מנסה לעזור. אז בסדר, בוא נאמר כך, אל תתרגש ממה שהוא עכשיו עשה לך. זה סתם היה ניסיון להראות שהוא כאילו קשוח, בסדר? ועוד רגע תראה. אנחנו מתחילים עם שאלת חימום. שאלת החימום, ישאל אותך ישראל, זה בדרך כלל שאלה קלה. הנה היא מתחילה.
0: את מי בית המשפט חייב,
1: חייב לקדם
0: בדרגה למרות התנגדות השר בן גביר? את מי בית המשפט חייב לקדם בדרגה למרות התנגדות השר בן גביר? האם את ראש אגף חקירות ניצב בועז
1: בלט,
0: האם את רפק רינת
1: סבן, רפקד רינת סבן,
0: רפקד רינת סבן, או את חוקר ראש הממשלה מומי משולם?
1: נראה לך השני.
0: אנחנו רואים תשובה?
1: אז זהו, במקרה הזה של שאלת חימום אני ישר אתן לו את התשובה שהוא צודק.
0: אתה צודק.
1: לא הייתי מתחיל עכשיו להתווכח או לנסות להטות, זה לא. אבל עכשיו, כשאני אשאל ואנחנו בשאלות הבאות, אנחנו כן נעשה את זה.
0: בוא נה, אני צריך לעבור לשאלות לפני.
1: אז תשובה אחת נכונה כבר יש לך, בסדר?
2: בסדר.
1: משיכים הלאה. למה שימש תקציב של 10 מיליון שקלים במתווה אומן שעבר בממשלה? 1. מימון טיסות לחסידי ברסלב על חשבון המדינה. 2. לתשלום עבור הבטחה לאריה דרי וחברי כנסת נוספים שתעשו לאומן. 3. לתשלום עבור דרישת ממשלת מולדובה לתשלום עבור שימוש בתשתיות המדינה.
2: 3.
1: אתה בטוח? זה יכול להיות שזה נכון, אני סתם מנסה לטעות אותך. יכול
2: להיות. כן, כן, נראה לי.
1: נראה לך. היית באומן אגב?
2: לא, בינתיים לא הייתי.
1: מתכוון להיות?
0: קשוח להיכנס לאומן בשנים האחרונות. זה לא...
2: כן, אבא שלי כבר היה פעם, הוא היה אף כשהיו יותר...
1: טוב, בקיצור, רציתי לשאול אתכם אם אתה בטוח או לא, אבל כבר שמענו את הגונג, מה שאומר שאתה לא יכול לחזור בך. אם היית, אבל כן יכול לחזור בך, היית חוזר בך מהתשובה הזו?
2: תשמע, אני יכול להגיד לך למה שתיים הראשונים לא.
1: אז זהו, כן או לא, היית חוזר בך מהתשובה הזאת?
2: לא.
1: לא, ואתה צודק. התשובה שלך נכונה. שתי תשובות נכונות כבר יש לך.
0: לגמרי.
1: הכסף הזה שימש עבור דרישת ממשלת מולדובה להשתמש בתשתיות המדינה. עכשיו השאלה הבאה, ישאל אותך הנסיך שלנו, ישאל אותך על נסיכים אחרים.
0: מי מכונה בשם הנסיך הירוק? האם מס אבך סן יוסף, בנו של מנהיג חמאס שפועל למען הסברה ישראלית? או האם שר האוצר הקטרי כי הוא אוהב דולרים ירוקים? או שיאיר נתניהו בשל החיבה שלו לקובעי מצחייה בצבע ירוק, ולדעתי גם לדולרים. אבל זה דיון לא מתקן אותי.
1: מה אתה אומר?
2: שתיים.
1: אתה אומר שזה שר האוצר הקטרי כי הוא אוהב דולרים ירוקים. יכול להיות, אבל על זה קוראים לו, על זה נותנים לו כינוי של הנסיך הירוק. אתה בטוח? שר האוצר?
2: אם הוא אוהב ירוק, אז הוא הנסיך הירוק, אם הוא נסיך, לא?
1: אם הוא נסיך, או שהוא לא. הוא שר האוצר, זה בכבדאות. השאלה אם הוא נסיך. מה אתה אומר? אתה משנה תשובה או לא?
0: אין לך כבר אופציה.
1: גם אם אתה רוצה לשנות, אתה לא יכול. התשובה הנכונה היא... מסב חסן יוסף, הוא בנו של מנהיג חמאס. אגב, יש לו ספר כזה, הנסיך הירוק, לכן גם קוראים לו כך.
2: האמת, שמעתי על זה פעם.
1: אז חבל שלא אמרת את זה ששמעת, והיית צריך להשתמש בידע הזה שיש לך.
0: קראת את הספר שלו, נועם?
1: האמת שרק מעט מזה, לא את כל הספר.
0: זה מעניין אותך לקרוא את הצד שלהם?
1: זה לא רק הצד שלהם, זה צד של מספר לך, מה שלפחות קראתי, הוא מספר... איך זה היה לגדול שם בתוך אנשי חמאס, ואיך הוא ברח משם. זה כן, זה די מעניין.
0: מעניין.
1: טוב, אז התשובה שלך כמובן היא לא נכונה, אנחנו ממשיכים הלאה לשאלה הבאה. את מי האשים עיתון הארץ בפישי מלחמה וקרא לבית הדין באג לעצור אותו? האם זה את שר הביטחון ישראל כץ? האם את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט? או השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מה אתה אומר?
2: בן גביר.
1: בן גביר. בטוח. אין לך בכלל ספק ספק בזה. ישר אתה אומר, פשעי מלחמה זה בן גביר, זה מה שהשימו בעיתון הארץ. אתה רוצה בכל זאת לחשוב לפני שאתה נותן לי את התשובה הסופית?
2: לא, 100%.
1: לא, 100%. אתה אומר השר לביטחון, האם זה סופי מבחינתך, כן או לא?
2: כן.
1: כן, והתשובה שלך היא לא נכונה. התשובה הנכונה היא אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט.
0: וואו.
1: עכשיו...
0: פייק אוניו זה אני.
1: נכון, עכשיו יש לך
2: שאלה. טוב, השאלה זה לא... השאלה זה על השמאל, לא עליי.
1: בסדר. לא נחווה דעה במקרה הזה, נראה לי אבל שאתה צודק. טוב, עכשיו יש לנו שאלה של פייק אוניו. השאלה אומרת... שהוא ישאל אותך, הוא הכוונה לישראל.
0: שנייה, אני חייב לומר, פייק אוניוז, יש לי פינה בתוכנית שנקראת פייק אוניוז.
1: אוקיי.
0: שמשם גם נשאבה
1: כן, אתה חושב ההשראה של ה...
0: כן. אני אגיד לך משהו, יש לי פינה שנקראת פייק אוניוז, לא יודע איך, זה עוול אם לא עלית בה. בכל אופן, אנחנו שואלים...
1: יש מצב שעליתי, יש מצב, אני לא יודע, אני לא זוכר כבר.
0: לדעתי עלית. עלו שם כולם, כן? עיתונאים מכל הארץ, באמת, מכל מגוון, משמאלנים, דתיים, חרדים, הכל. בכל אופן, זה אנחנו מציגים להם ארבע כותרות מהעולם, והם צריכים להגיד מה פייק ומה ניוז, ופה עשיתם את זה על קטע אקטואלי, וזה מגניב, וזה יפה ברמות.
1: זה לא עשיתם, זה הוא עשה.
0: זה הוא עשה, ארלנגר, התותח. ואני קורא את זה תוך כדי שהוא, תוך כדי שהטיימר רץ שם, ו... אני חייב להיות חלק מהדבר הזה של פייק אוניוז. אז אני אתחיל עם פייק אוניוז, אפשר?
1: בטח, תתחיל.
0: פייק אוניוז, במחאה לגזרת המעונות וסבסוד לנשות האברכים, חבר הכנסת יוסי טייב הגיע לדיון בוועדת החינוך עם נכדו הפעות. רגע משעשע נרשם במהלך הדיון, כשהפעות החל לבכות וחברת הכנסת דבי ביטון מיש עתיד ניגשה להרגיע את נכדו של טייב. טייב.
1: עכשיו אני רק רוצה לומר לך משהו. אתה תצטרך לתת לנו את התשובה ברגע שתתחיל חצי הדקה, אתה תגיד פייק או ניוז, אבל ברגע שאמרת, אין חזרה מההחלטה. אז הנה חצי הדקה.
2: אני צריך להגיד מה
1: פייק. האם זה נכון או שזה
0: נכון?
1: נכון
0: או לא נכון?
1: האם הסיפור נכון או לא נכון?
2: פייק ניוז לגמרי.
1: אתה אומר שזה פייק לגמרי. לא היה ולא נברא. והתשובה שלך נכונה. התשובה נכונה.
0: יוסי טייב בכלל יש לו נכדים?
1: לא יודע. לא יודע.
2: יש בכלל בן אדם כזה?
0: זה לי רושם שמצאים, בטח, מה, משעס?
2: כן.
0: אפילו אני מכיר אותו.
1: טוב, עכשיו אני הולך לשאול אותך עוד שאלה אחת. בסדר?
2: כן.
1: השאלה היא כזו. משבר בקואליציה, בעקבות דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהתבטא בישיבת הממשלה. הקדוש ברוך הוא לא תמיד הגן עלינו, גם לא על אדמת אירופה ועל אדמת אוקראינה. היה או לא היה? פייק או ניוז?
2: היה.
1: היה, תשובה נכונה. אכן כן, היה, בעבר, אבל היה.
0: הוא התנצל על זה אחרי זה, הוא נראה לי הסביר מה הוא רצה לומר, או whatever. היה דיפור הזה מטורף בזמנו.
1: כן, בזמנו זה עשה הרבה מאוד רעש. חנניה?
2: כן.
0: עכשיו נשאיר לו.
1: בוא נשאל את יאיר עכשיו. כמה ספרת לו תשובות נכונות? 4 תשובות נכונות. יכול להיות שניפגש איתך גם בהמשך. בסדר? תהיה לנו בהזנה. יופי.
0: חנניה, כל הכבוד, באמת.
2: כן.
0: כל הכבוד, אם ככה אתה מגיע בלי ידע, זה שיחו גדול.
1: ואחת התשובות, הוא אמר שהוא כן ידע, והוא היה רק שכח את זה בקיצור.
0: ברור.
1: כן. חנניה, תודה, אנחנו ממשיכים הלאה. לאלחנן, אלחנן, שלום. אלחנן, שלום, מה שלומך?
3: ברוך השם מצוין.
1: ערב טוב.
0: מאיפה אתה בארץ?
3: בני ברק.
1: בני ברק, בן כמה?
3: 19.
1: יפה. מה המשפחה? יעקובסון אמרו לי? זה נכון או שאני לא מגיע את זה נכון?
3: כן, כן, מצוין.
1: מצוין אמרתי. טוב, איך הידע באקטואליה? בסדר?
3: אמור להיות טוב, אני מקווה שיהיה טוב.
1: גם אנחנו מקווים.
0: מה זה אמור להיות טוב? האם אתה ישבת ושיננת כל הלילה?
3: לא, אבל אתה יודע, אני מתמצא קצת.
1: אם אתה מתמצא קצת זה כבר טוב, זה מצוין.
3: בוא נראה מה יהיה.
1: אז תראה, זה עובד ככה, 4 שאלות ראשונות. הראשונה שבהן תהיה שאלת חימום, שאלה קלה, אנחנו בדרך כלל המתמודדים כאן יודעים אותה. אחר כך יש לנו עוד 2 שאלות בסוף שזה פייק או ניוז. הנה שאלת החימום מתחילה עכשיו, וכמובן שמי ששואל אותה זה לא אחר מאשר ישראל. ישראל, אתה מוכן? יאללה, חמם, קדימה.
0: יאללה, אני המחמם שלך. טוב, מי מחברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, כיהן כחבר כנסת מטעמה. אחת, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. שתיים, הגאון הגדול רבי משה מאיה. שלוש, הגאון הגדול רבי אברהם סלים.
3: שתיים.
1: שתיים.
0: אתה?
1: צודק ב-100%. אתה זוכר את זה אגב, את התקופה הזו?
3: לא, אני יודע.
0: איך הוא זוכר את זה? הוא בן 19.
1: ברור שהוא לא זוכר, כי זה הרבה הרבה הרבה שנים לאחור.
0: אתה זוכר את זה?
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: אתה זוכר אותו כחק?
1: ממש ממומם, ממש ממש ממומם, כי הייתי אז ילד, אבל כן, בהחלט.
0: נו, אתה היית פריק של אקטואליה בגילים ממש קצירים?
1: כן, התשובה היא כן.
0: מה? 7-8 כזה?
1: זה יותר כזה 9-10, כן, אבל אני זוכר אותי בגילאים האלה של 10 פלוס.
0: כבר שולט.
1: אני מדבר לעצמי כאילו אני כבר רדיו, כן.
0: וואי, נועם אתה פתח.
1: כן. טוב, עכשיו השאלה שלי, והיא כבר קצת יותר קשה. מי אמר את המשפט הבא? זכרו את התאריך הזה מבלי להפריז בחשיבותי אם הודח היום. הכנסת כבר לא תהיה אותו הדבר. עופר כסיף, זה קרה בדיון על הדחתו מהכנסת. יולי אדלשטיין, בדיון על הדחתו מוועדת חוץ וביטחון. או שם השר ביטחון יואב גלנט, כשהיה שר ביטחון, ביום שהממשלה החליטה להדיח אותו. מי אמר את זה?
3: יולי אדלשטיין.
1: יולי אדלשטיין.
0: אתה?
1: מה? צודק או לא צודק? חכה.
0: בוא ניתן. מה, אתה רוצה לחכות לגון?
3: צודק, הכל בסדר.
1: איך אתה יודע שאתה צודק? אתה זוכר את הדברים האלו?
3: כן.
1: באמת?
3: הייתי אז חי, ברוך השם.
1: אתה אומר שאתה זוכר במיליון אחוז, שזה יולי אדלשטיין. טוב, אם אתה זוכר במיליון אחוז, אני לא אתווכח איתך, ואתה גם צודק במקרה הזה. זה אכן יולי אדלשטיין. כשהדיחו אותו מוועדת חוץ וביטחון. הנה השאלה הבאה, ישראל ישאל אותה.
0: במה התנה חבר הכנסת משה גפני את ההצבעה על חוק פיצול היועמשית של רוטמן? האם בהצבעה של עוצמה יהודית על חוק המעונות? שתיים, בפיתוריה של היועמשית גלי בערב מיירה? או בהעברה של תקציב הגננות החרדיות?
3: צריך לחזור
0: לשאלה
3: אותם?
1: כן.
0: במה התנה חבר הכנסת משה גפני את ההצבעה על חוק פיצול היועמשית של רוטמן? זה קרה לא מזמן.
1: נכון.
0: האם בהצבעה של עוצמה יהודית על חוק המעונות, האם בפיתוריה של היועמשית גלי בערב מיירה, או בהעברה של תקציב הגננות החרדיות?
3: שלוש.
1: שלוש. בהעברה של תקציב הגננות החרדיות, האם סופי מבחינתך?
3: כן.
1: בטוח.
0: זה בחור שיודע מה הוא אומר.
1: אז הנה, התשובה היא נכונה כמובן, כן, אכן כן, בעברה של תקציב הגננות החרדיות, ואז נתניהו כינס באותו...
3: אני אגיד לך, התלבטתי בגלל שחשבתי שאתה מתכוון לאופק חדש, ואופק חדש לא עבר, אבל אחרי זה הבנתי שזה עבר בממשלה רק.
1: נכון, נכון, נתניהו כינס באותו ערב את הממשלה, העבירו את תקציב הגננות החרדיות, ואז כמה שעות מאוחר יותר אל תוך הלילה. חוק פיצול היועמש, אגב, את קראת על זה היועמשית, ואני מבין מאיפה הטעות הזאת, כי זה בעצם הנוכחית, אבל זה באופן כללי, זה לעד,
0: מפצלים את התפקיד, אבל אני מבחינתי היועמשית.
1: זה בגללה, חד משמעית.
0: בזכותה.
1: לא בזכותה, אין לה זכויות, אבל זה בגללה, כן. טוב.
0: אולי זו הזכות שלה, היחידה.
1: נו. נו.
0: תפתפק בזה. טוב.
1: בעקבות מאמר הראשון לציון הגון הרב דוד יוסף שליטה, השופטים החצופים האלה רומסים את התורה הקדושה ובגץ הוא אויב היהדות. האם זה קרה בעקבות ההחלטה של בגץ לאפשר בחינות של נשים? או שמה, צו שהוציאו בגץ בסוגיית ההפגנות בזמן מלחמה בעיצומה של השבת? ואולי בכלל התשובה השלישית היא הנכונה, כלומר, החלטת בגץ לאסור על בתי הדין הרבניים לעסוק בדיני ממונות. מה התשובה הנכונה?
3: אתה יכול לעזור על שלושת האפשרויות?
1: כן, החלטה של בגץ לאפשר בחינות נשים, צו שהוציאו בגץ בסוגיית הפגנות בזמן מלחמה בעיצומה של שבת, או החלטת בגץ לאסור על בתי דין רבניים לעסוק בדיני ממונות.
3: מה המילים שהרב הראשי אמר?
0: השופטים החצופים האלה
1: רומסים את התורה הקדושה.
0: בגץ אויב היהדות.
3: אחד.
1: החלטה של בגץ לאפשר בחינות של נשים, האם אתה רוצה לחזור בך או שזה נגמר?
3: סופית.
1: התשובה שלך לא נכונה. זה קרה כמובן בעקבות אותו כינוס של יצחק עמית, של אותם שלושה שופטים שם בבית המשפט העליון, בעיצומה של השבת, כדי לדבר ולדון על האם אפשר להפגין או אי אפשר להפגין. חוצפה שכזו.
0: אגב, אלו משפטים ששמענו מכל רב בשנים האחרונות.
1: ורק שתדע, שנוסיף לזה עוד איזה נדבך אחד קטן, הממונה על השופטים גם נתן נזיפה בסיפור הזה לפני שבועיים, משהו כזה, שבועיים, שלושה.
0: נתן נזיפה לשופטי בגץ על הדבר?
1: כן, על הדבר הזה, כן. שלא עושים דיונים בשבת, כן.
0: ובצדק.
1: בהחלט. טוב.
0: פייק און יוז.
1: פייק און יוז, הנה השאלה הראשונה.
0: נתחיל מה זה?
1: רק תשים לב, ברגע שתגיד תשובה, או פייק או ניוז, אתה לא יכול לחזור בך. אז תחשוב טוב לפני שאתה אומר, יש לך חצי דקה לחשוב. הנה השאלות.
0: ראש השבק לשעבר נדב ארגמן אמר בריאיון כי הוא לא סומך על שיקול הדעת של ראש הממשלה נתניהו וקרא לראש השבק רונן בר להפעיל את סמכותו ולעצור את נתניהו.
1: פייק או ניוז?
2: פייק.
1: פייק. התשובה שלך נכונה כמובן. אכן פייק. ואני שואל אותך עוד שאלה.
0: של
1: עוד
0: פייק או ניוז.
1: פייק או ניוז. שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
0: אבל תעשה איתי כמו שאני עושה עם צייטלין.
1: מה?
0: שאנחנו שנינו אומרים ביחד, פייק או ניוז. סבבה? לא, אבל אחרי. אתה נותן את הכותרת?
1: אין בה, אני אעשה איתך. אני אתן לך.
0: לאיזה רמות אני מדרדר אותך?
1: לא, הכל בסדר. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', באמירה שעוררה שערה, ממשלה עם הבאס, חמור יותר מטבח השבעה באוקטובר.
0: פייק או ניוז? יפה.
1: ניוז, התשובה שלך נכונה כמובן.
0: בוא נו, תותח. אתה תותח.
1: אתה רוצה לשמוע כמה נתת לנו נכונים, כמה לא נכונים?
0: הייתה לו תשובה אחת לא נכונה.
2: אני מניח שזה 4 מתוך 5, כן.
1: היה לנו 6, מה זה 4 מתוך 5?
2: 6, סליחה, התבלבלתי.
0: 5 מתוך 6.
1: אז 5 שלך נכונים? נכונות?
0: נכונות.
1: ואחת לא נכונה. יש מצב גדול מאוד שאנחנו מתקשרים אליך עוד מעט או ראש בראש או הכרזה על מנצח. בסדר? תהיה דרוך לנו. יוצאים לפרסומות, מיד מיד חוזרים.
0: מיד מיד.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: החשמל והמיזוג. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: בשבילך ובשבילי.
8: עברנו מהפרסומות, ישראל, איך הולך לך עד עכשיו?
9: מושלם, שכחתי לפתוח לעצמי את המיקרופון, אבל ממש...
8: זה שאתה רואה את רונן, נכון?
9: רק בגלל רונן, אני בגלל רונן...
8: בוסטן, בא לך גם כן להיות כאן מראיין עורך? אתה רוצה? כן, באמת? אוקיי, נקרא לך באחד הימים.
9: אתה מדרדר את זה עד רמה כזו?
8: מה קורה? למה ככה? למה? מה איתך מחר, רונן, אתה פנוי? כן? אוקיי, בסדר, עוד מעט.
9: לא, חשבתי שיש לך גבולות, נועם, חשבתי שזה עוצר בי.
8: תשמע, חבר'ה פה ברדיו, חברים, צריכים גם להשמיע, כן? גם רונן, אחד החברים הטובים, ולא רק, גם היה בזמנו בבין הזמנים, אתה זוכר את זה, רונן? רונן, אתה זוכר את זה שהיה בין הזמנים?
9: נכון, בבוקר, הייתם מדברים, מדסקסים. ורונן, רונן בבוקר, עושה לך קולות של בוקר כזה. נועם, מה הולך להיות לנו הבוקר? מה אתה, על מה אתה הולך לדבר?
8: טוב, יאללה, יש לנו עוד מאזין
9: שמחכים
8: כבר על הקו. דוד, שלום.
10: כן, שלום.
8: מה שלומך?
9: דוד, מה, דולק לך שם משהו ברקע? אנחנו על רמקול או משהו?
10: לא רמקול.
8: אז מה?
9: תנסה להיות עם
8: הטלפון. ברגיל אתה נמצא או לא ברגיל?
10: אוזניות בסדר?
9: זה כנראה בגלל האוזניה.
8: תנסה, עדיף שלא.
9: שומעים אותך עם הד כזה, כאילו אתה במקלט. לא יודע.
10: בוא נראה עכשיו.
8: טוב, בוא ננסה ככה, בסדר?
9: מאיפה אתה?
10: בית שמש.
8: בן כמה?
10: 46.
8: יפה. בית שמש. אתה רוצה להגיד לנו גם את המשפחה שלך, דוד?
10: עדיף שלו.
9: מה עדיף שלו?
8: אם תזכה פרסים, אז זה גם יהיה עדיף שלו.
9: לא, הוא מחתן ילדים עכשיו, עניינים, וזה, מה?
8: תדע, לא, אני אגיד לך למה. כי הוא אומר, אם אני אעשה פדיחות, אז בשביל מה עכשיו שכולם ידעו שזה אני? דוד זה שם גנרי מאוד בישראל. עכשיו, אם אני אדע ואני אזכה, בוודאי שאני אגיד את השם.
9: בהנחה שקוראים לו דוד.
8: כן, טוב, בסדר. אנחנו רצים איתך במקרה הזה, אין בעיה, בסדר.
9: שאלה לחימום זה אני, מחמם זה אני.
8: כן, קדימה, מחמם הראשי, קדימה.
9: מי עומד בראשות ועדת הבחירות לכנסת ה-26? 1. אורלי עדס. 2. השופט בדימוס אשר גרוניס. 3. השופט נועם סולברג.
8: שאלה. אתה אומר השופט בדימוס אשר גרוניס.
9: אשר גרוניס.
8: אתה בטוח?
10: שוב.
8: מי עומד בראשות ועדת הבחירות לכנסת ה-26? אורלי עדס, השופט בדימוס אשר גרוניס או השופט נועם סולברג?
10: אני חושב נלך על שלוש.
8: על שלוש, השופט נועם סולברג, ואתה צודק, אכן כן, שופט בית המשפט העליון, הוא היום התורן בכנסת הזו וגם...
9: בראשות ועדת הבחירות.
8: בהחלט. הנה שאלה שקצת נראה לי יותר קשה. איך קינה דובר ראש הממשלה לשעבר זיו אגמון את חברי הכנסת של הליכוד? נרקומנים, עבדים של המלך ביבי או בבונים?
10: שלוש.
8: סופית? יכול להיות שאני מטע אותך כשאני שואל את זה כך.
10: בין שתיים לשלוש אני קצת...
8: תקבל החלטה.
10: חלטי לך על שתיים.
8: סופית?
10: כן.
8: בטוח.
9: טוב. התשובה היא בבונים.
8: למה שינית? למה?
9: כי אתה אשם.
8: אני לא אשם.
9: פעם קודמת זה עבד לו.
8: לא אשם.
9: פעם קודמת שתיקנת לו זה עבד לו. עכשיו הוא נפל בפח.
8: טוב, אל תיטה.
9: אל תקנה את העזרה של נועם.
8: לא פה בשביל דברים רעים.
9: אל תקנה את העזרה של נועם.
8: כשאני שאלתי אותך סופית, זה כדי שאתה תגיד לי כן, ואני מסיים את זה. לא,
9: אבל כשאתה שאלת אותו בשאלת החימום סופית.
8: אתה אמר, עכשיו אתה רוצה להיות הקטגור?
9: לא, אני לא הקטגור.
8: טוב. שאלה הבאה זה ישראל ישאל אותך.
9: טוב, כמה שנים, כי אין חבר הכנסת יעקב מרגי בכנסת מטעם ש"ס. האם 6 שנים, 12 שנה או 24 שנים?
10: 24.
8: בטוח?
10: כן.
9: אתה לא מתחרט.
8: למה אתה כל כך בטוח? אתה סופר את השנים שהוא חבר כנסת?
9: אמרנו מטעם ש"ס, כן?
8: אז אתה אומר 24 שנים, ואתה רוצה להגיד לי שפית, ואז אני סוגר את הטיקטוקים האלו?
10: כן, כן.
8: כן, סגרנו את הטיקטוקים, התשובה נכונה, 24 שנים.
9: צודק,
8: אני זוכר את זה. זוכר את ה...
9: אתה זוכר את הרגע? אתה זוכר
8: את השנים הראשונות שלו, כן.
9: וואו.
8: יעקב מרגי, אחד מחברי הכנסת הטובים ביותר שהיו בכנסת, לפחות מאז שאני סיקרתי כנסת. אני מסקר כנסת פחות או יותר במספר הזה.
9: ומה דעתך על האמירה שלו על השיימותו?
8: שיימותו?
9: על הפלג?
8: אני לא חושב שזה היה דבר חכם, בסדר?
9: אחרי זה הוא אמר שיימותו בעלה של תורה.
8: אני יכול לומר...
9: שזה היה יותר משעשע.
8: אני יכול לומר על מרגי, שזה באמת לא אופי, אני לא אמירות שכאלו.
9: יצא לו בלעת הרגע אולי.
8: אבל באמת, באמת, באמת, מדובר באחד מחברי הכנסת הטובים ביותר שהיו כאן, כי הוא עכשיו עוזב את תפקידו כחבר כנסת, הוא החליט שהוא פורש.
9: אל תספיד אותו, נועם.
8: לא, לא מספיד, אבל זה פשוט חבל שהוא לא יהיה חבר כנסת, אבל בסדר, אנחנו גם בידידות טובה מאוד. בקיצור.
9: כן, היה ברור לי שאתם בידידות, לא היית אומר את זה סתם.
8: נכון.
9: את כל הטקסט הזה.
8: בכל זאת, 24 שנים להכיר באדם.
9: השקעת בו עכשיו, הספד פוליטי.
8: לא, חס וחלילה, זה לא הספד, זה אהבה. טוב,
9: טוב, אני לוקח את זה בצחוק.
8: קדימה.
9: מי אמר, זה אני אוהב. מי אמר על חוק יסוד לימוד תורה שבני התורה לא זקוקים לחוק הזה? א', חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, 2. חבר הכנסת משה סולומון, 3. חבר הכנסת סיימון דוידסון.
10: אחד, אני חושב, הרב גולדקנופ.
9: אתה בטוח? אני עושה לו נועם.
8: הוא קרא לו הרב גולדקנופ, אתה חבר הכנסת גולדקנופ.
9: כי בשבילי הוא חבר הכנסת. כן. בסדר, היום לכל הסקן קוראים רב. גם לך אני קורא רב נועם. אתה יותר רב מגולדקנופ.
8: אני לא רב.
9: אבל ואם אתה, בעיניי אתה יותר רב מגולדקנופ.
8: טוב, הוא אמר אחד, נכון? האמת שאנחנו קצת דיברנו והפרענו לו והוא אמר שרוצים, אז...
9: הוא נשאר...
8: אבל עזוב, בואו.
9: שיחקת אותה.
8: לא צריך לתקן, זה נכון, התשובה היא נכונה.
9: אני...
8: יאיר, רשמת התשובה נכונה?
9: אני אוהב את הציטוטים של גולדקנופ כל כך.
8: כן, אתה יודע לחכות אותו גם ולעשות...
9: לא, חיכוי זה גדול עליי. אתה מחכה אותו?
8: אותו קצת קשה לי. קצת, אני לא התאמנתי.
9: אתה מחכה ממש טוב.
8: בוא, אם יהיו שאלות כאלה, אני פתאום יכול
9: לצאת לך. אתה תיתן?
8: כן.
9: אתה תיתן טייק של חיכוי?
8: כן, כן.
9: וואו, גדול. יאללה, אני מחכה לראות.
8: בסדר.
9: את סולומון אתה מחכה?
8: לא. לא, כי אתה יודע, למרות שזה הכי קל
9: לבוא... למה? כי הוא בן העדה?
8: כי זהו, שזה הכי קל לבוא ולעשות קול של מישהו מבין העדה האתיופית וזה, ואתה תגיד, זה לא. לא, לא דומה.
9: אוי, אוי, טוב.
8: טוב, עכשיו זה שאלת פייק או ניוז. הראשונה ישאל אותך ישראל, נכון. ותשים לב שאם אתה אומר פייק או אם אתה אומר ניוז, בזה נגמר הסיפור. אין לחשוב עוד פעם. ברגע שאמרת, נעצר השעון, התשובה כן נכונה, לא נכונה, אנחנו ישר עונים לך. הנה השאלה הראשונה.
9: פייק או ניוז. ואתה עושה איתי ביחד את המקלה,
8: כמובן. בהחלט, בהחלט.
9: ראש הממשלה, במענה לעיתונאי ברק רביד, במסיבת העיתונאים בבית הלבן, אמר, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, ואתם אפילו לא יודעים לנבוח כמו שצריך.
8: פייק
9: או ניוז. אני פספסתי את הפייק.
8: שמתי לב.
9: רונן בוסטנו.
8: פייק אתה אומר, התשובה שלך נכונה.
9: הוא לא יכול לשנות, והוא צדק.
8: נכון, תשובה נכונה. טוב, הנה השאלה הבאה. מפלגת בלד ערכה את הפריימריז לרשימתה לכנסת בשפרם, ולראשונה נבחרה במקום החמישי מועמדת יהודיה. האם זה
9: פייק
8: או ניוז?
10: ניוז,
8: והתשובה נכונה. מצוין.
9: תשמע, דוד שיפר פה עמדות.
8: דוד, יאיר, כמה נתן לנו דוד?
9: עליו אתה צריך לכתוב 5 אגב. 5
8: גם. זה אומר שיכול להיות שיש לנו פה ראש בראש. עכשיו השאלה מה יעשה המאזין הבא.
9: נכון.
8: אם הוא ייתן לנו 6 תשובות, אז הוא ניצח אותם. אם זה יהיה 5, אז אנחנו נהיה פה בבעיה טכנית. לא אנחנו, ההפקה, יצטרכו לעלות לנו 3 מאזינים. אבל במקרה הנוכחי, אנחנו ראש בראש, 5 תשובות מול 5 תשובות. בקיצור, הולך להיות פה מאוד מעניין מאזין הבא. עוד רגע אנחנו נדע את זה. דוד, בינתיים אנחנו נפרדים ממך, תהיה אבל בהזנה, כי עוד מעט אנחנו חוזרים אליך.
10: אוקיי,
8: תודה רבה. ביי.
9: ביי. נועם, אתה מעביר את החידון בצורה פשוט כיפית.
8: כן?
9: אז אולי תיקח אותי לעוד יום.
8: אתה רוצה?
9: אני אשמח.
8: אני רושם אותך ברשימה, אתה
9: בהחלט... יש לי רשימת המתנה?
8: לא, לא רשימת המתנה, אני לוקח אותך לעוד יום, אני אומר, בעזרת השם, כן.
9: אני אשמח.
8: מרדכי, לא איתנו עדיין.
9: מרדכי מיד יהיה איתנו. אתה גם נהנה איתי? טוב לך?
8: אין ספק בכלל, זה לא, לא שומעים את זה?
9: שומעים את זה, שומעים את זה.
8: מרדכי כבר איתנו. מרדכי, שלום, ערב טוב.
11: ערב טוב.
8: מה נשמע?
11: ברוך השם, תודה.
8: מאיפה אתה?
11: מירושלים.
8: ירושלים, איך אנחנו אוהבים את ירושלים.
9: מרדכי זה אדם ששנים שומע אקטואליה, הוא מבין אקטואליה, נותן לך עליו ניתוח, חלה רק על זה. זה מרדכי.
8: מה, רק היא שמעת עכשיו את השם שלו?
9: כי זה מרדכי, ירושלים וזה, זה בנאדם שיודע, יודע ספר.
8: מרדכי, תגיד, אם אני אגיד שאתה עלית בחידון האקטואליה בשנה שעברה, אני אתה?
11: לא הייתי.
8: לא היית.
9: אז אתה תתה.
8: אז זה מישהו ש... אז אני אתה. כן, אז זה מישהו שהיה מזכיר את הקול שלך מאוד.
9: אתה גם ירושלמי.
8: בהחלט. בדמי, בנשמתי, באורכאי.
9: כן, אפילו שאתה שנים חיפאי.
8: אני לא חיפאי, אני גר בחיפה. זה הבדל, זה מרותי מאוד.
9: זה הקטע, אני בן של חיפאי. אבא שלי חיפאי, והוא שנים לא חי בחיפה.
8: והוא משהו חיפאי?
9: אבל משהו בו חיפאי.
8: הוא אומר שהוא חיפאי, כן.
9: מה זה הוא אומר? הוא חיפאי.
8: כן?
9: בסוף משהו בו חיפאי, כן.
8: אז אתה בני ברקי.
9: יכול להיות. אפילו שאני גדלתי במודיעין עילית, כן? ואחרי זה באופקים. אני לא יודע מה אני נטול זהות, אני מחפש אותה על זה.
8: מרדכי, אנחנו הולכים לשאול אותך את השאלות, תשים לב. השאלה הראשונה, כמו תמיד, ישאל אותך את זה ישראל.
9: כי היא שאלת חימום. ואני, אתה יודע מה זה שאלת חימום? בסוף יש להקה גדולה שמופיעה. מה לי מזה? זמר מתחיל שרוצים לקדם אותו בחימום. ואני האדם הזה, מה לעשות? ליד נועם.
8: ממש לא כך. ההגדרה שהוא נתן היא הגדרה לא נכונה בעליל, אבל שאלת
9: לא,
8: חימום...
9: לא, זה לחימום, זה לחמם את המתמודד.
8: בדיוק, זה לחמם לבוא ולהתחיל לא, את הלעניה, מה שנקרא.
9: אני גאה להיות מחמם של נועם זיגמן. גאה. טוב, מי מחברי הכנסת של הליכוד הודיע במהלך הקדנציה שלא התמודד לכנסת בבחירות הקרובות? האם חברת הכנסת גלית דיסטל
8: אטבריאן?
9: האם חברת הכנסת אתי עטייה, אתי חווה עטייה. מי ידע שקוראים לה גם חווה?
8: כן. Okay.
9: והאם חבר הכנסת משה פסל?
8: פסל.
9: פסל? כן. לא, לא, לא זכור לי ממנו הרבה פשוט.
11: אני חושב השנייה.
8: אתי עטייה. אתי עטייה. אתה
9: בטוח.
8: אתה בטוח?
11: לא, משה פסל, אני לא שומעת עליו בכלל.
8: ועל אתי עטייה, כן שומעת? בכנסת הנוכחית?
11: כמעט ולא.
8: ועל גלית דיסטל כן שמעת?
11: לא, לא שמעתי. כן,
8: נו, אז למה לא תגיד
9: גלית? שמעת אותה?
8: אז למה לא תגיד גלית?
11: לא, כי זה בעצם אותה
8: פעולה. תשמע, ידידי, אני ניסיתי לשכנע אותך. ניסיתי, דחפתי, עשיתי ככל יכולתי.
9: באמת עשית הכל.
8: אבל לא רצית, לא רצית להגיע אל הבאר ולשתות את המים. המדובר בחברת הכנסת כמובן גלית דיסטל אטבריאן, שהודיעה שבמהלך הקדנציה כבר הודיעה את זה, שהיא לא מתכוונת להתמודד לכנסת בבחירות הקרובות.
9: ולדעתי, אגב, אם אני יכול להביע דעה לגביה, אני חושב שהיא...
8: הפסד לכנסת.
9: הפסד, לא רק שהפסד לכנסת, לדעתי היא אחת מהאנשים...
8: היא תומכת בעולם התורה מאוד.
9: בדיוק מה שבאתי גם לומר, שהיא באמת ראיתי אצלה אפילו יותר אמפתיה מחברי הכנסת החרדים כלפי לומדי התורה, זה עצוב לומר את זה, והיא צעקה את זה מהיום הראשון, מ-day one, מחוק המעונות ולאורך כל הדרך למען לומדי התורה, והיה באמת עזוי לראות אישה שהיא בסוף מתמודדת בליכוד ולא אמורה להיות קשורה עכשיו לזה, ומדברת מדם ליבה ומבינה בערך לימוד התורה ובערך לומדי התורה, וזה הפסד גדול, אין ספק. אני מקווה שלפחות המילוי מקום שלה, אולי אחד מהשריונים של ביבי, יהיה מישהו שגם יענה על אותה הגדרה.
8: הרי גם כן הייתה משוריינת של נתניהו, כן? היא הגיעה לכנסת כמשוריינת. טוב, בוא נמשיך הלאה. שאלה נוספת, מה הסיבה שהאופוזיציה אימה להחרים את נאומו של ראש ממשלת אודו, נרדנה מודי, כשהוא הגיע לכנסת? האם זה קרה במחאה על אי זימונו של השופט יצחק עמית לינום? האם זה קרה במחאה על העברת התיקון לשיטת בחירת השופטים? או בגלל מחאה על הפרת זכויות אדם על ידי ממשלת הודו בחבל קשמיר? מה הסיבה?
11: לא, שלא הבינו את
8: עמית. את יצחק עמית לינום, אתה בטוח?
11: כן.
8: סופית.
11: תחת את החור לי.
8: סופית.
9: תן לו את זה כבר, תן לו, הוא צודק, נו, את חכה לגון.
8: יאללה, אמרת,
11: תחת את החור
8: לי. הנה, אז הוא כבר אמר, צודק, אתה צודק. תשובה נכונה.
9: ממשיכים הלאה.
8: ממשיכים הלאה.
9: מה הסיבה? שבגינה נערך סיבוב שני בבחירות למבקר המדינה. אחת, בשל העובדה שחברי הכנסת צילמו את עצמם מאחורי הפרגוד. שתיים, מזכיר הכנסת טעה בספירת הקולות ונעלמו שלושה פתקי הצבעה. שלוש, השופט אלרון קיבל רק 60 קולות, וכדי להיבחר למשרה צריך 61. 61.
11: תשובה שלישית.
9: ואתה, אני מרדכי, זה ירושלמי, אמרתי לך, מקשיב לאקטואליה מאז שנות ה-60. אתה צודק.
8: תראה איך הוא מהר בא ונותן לך, לא רוצה להטות אותך, לא רוצה לנחם.
9: עכשיו אתה תטע.
8: אני אבל רק רוצה להגיד דבר אחד. זאת הייתה שאלה מאוד מאוד מאוד מתה. למה? מכיוון שהיה אחרי, כשהתחיל הסיבוב השני,
9: היה דיבור על החברי כנסת, לא?
8: בדיוק, דיברו על זה שהם צילמו את עצמם, נפסקה הצבעה, יושב ראש הכנסת בא והתחיל את ההצבעה מההתחלה, ובעצם השאלה פה הייתה מאוד מתה, כי השאלה היא מאוד מאוד פשוטה, אבל מתה. מתי עושים סיבוב שני בבחירות למבקר המדינה? והתשובה היא
11: כשאין 61.
8: בדיוק, כשלא הגיעו ל-61, ולכן זאת התשובה הנכונה. ועכשיו אני שואל אותך עוד שאלה אחת. מה הסיבה שגלי בערב מיארה התנגדה למינויו של דוד זיני לראש השבק? אחד, כי היא מתנגדת לכל מינוי של הממשלה ולא משנה מה. שתיים, היא טענה לניגוד עניינים של שר המשפטים יריב לוין שהשתתף בהצבעה. שלוש, היא טענה שנפלו פגמים כבדי משקל בתהליך המינוי. מה התשובה הנכונה?
11: התשובה הראשונה והשלישית הן נכונות. היא אמת מנגדת לכל
8: זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, אבל בוא תנסה לכוון למה שארלינגר רוצה לשמוע.
11: היא גם הגישה בגץ, היא גם הגישה בגץ.
8: כן, ומה היא טענה בבגץ?
9: בוא נתעסק על דוד זיני, מה היה שם הסיפור?
8: מה הסיבה, מה הטענה שהיא טענה בבגץ?
11: זה לא טענה בבגץ.
8: כן, תן לי את זה רק, אתה חייב לתת לי עכשיו תשובה.
9: מה אתה אומר? אמרת אחד או שלוש, שלוש או אחד.
11: שניגוד עניינים אצל מי שימנה אותו, שנתניהו אז יהיה אסור להשתתף במינוי שלו, שיהיה לו ניגוד עניינים, כמה שזכור לי.
8: אז התשובה לא נכונה, כי התשובה הנכונה היא שנפלו פגמים כבדי משקל בתהליך המינוי. זאת התשובה הנכונה. אז כמה תשובה לא נכונה. ממשיכים הלאה. עכשיו שאלת פייק ניוז, יש לנו שתיים כאלה. את השאלה הראשונה ישאל אותך עכשיו ישראל.
9: אתה צריך לומר פייק או ניוז על הכותרת הבאה?
8: וברגע שתגיד ניוז או פייק, באותו רגע אנחנו עוצרים את השעון ואומרים לכם התשובה הנכונה או לא.
9: מתחילים. ביקורו של הנשיא טראמפ בכנסת עלה כמעט מיליון שקלים, מתוכם 17,000 שקלים על כובעים עליהם הודפס טראמפ נשיא השלום. מעל 300,000 שקלים עבור גינון מיוחד. פייק
8: או ניוז.
11: זה פייק.
8: אתה אומר זה פייק, והתשובה שלך לא נכונה.
9: זה ניוז.
8: זה ניוז לגמרי.
9: אני בשוק. 17 אלף על קובעים?
8: מי זה שהרוויח את ה-17 אלף שקלים האלו על אותם קובעים? זה מה שהכי מסקרן אותי לדעת.
9: תשמע, אם זה קובעים של בורסולינו, אז זה לא הרבה קובעים.
8: אבל אתה מבין שזה לא קובעים של בורסולינו, נכון? זה קובעי מצחייה כאלה.
9: כן, משקת טראמפ.
8: ומי הוא הגנן ש...
9: מי הוא הגנן?
8: מה זה שם? 300 אלף שקל? מה קונים ב-300 אלף? אלו פרחים, אלו...
9: ואני בטוח שיש כאן הרבה מאוד בתקציב שאנחנו לא יודעים אפילו.
8: אגב, אני יכול להניח שזה לא רק גנן.
9: איך אני ואתה לא היינו הגננים שם?
8: זה בדרך כלל, זהו, שזה בדרך כלל זה לא גננים. כן, זה אלה שעושים פרחים. לא, פרחים, אלה שמביאים פרחים כמו לאירועים וכאלה. אז שמו בכנסת בתוך ה... בתוך המליאה גם שמו.
9: מעניין.
8: קיצור 300 אלף.
9: אתה יודע שאני מעולם לא הייתי בכנסת ישראל?
8: אני לא מאמין.
9: מעולם לא הייתי בכנסת. ואתה יודע מה, אם אני אהיה בכנסת, אני רוצה שתהיה שם. מתי שאתה שם, אני מגיע איתך.
8: אוקיי, סגרנו. קבענו בכנסת ה-26, כן? זה יקרה בסביבות חודש כסלו כזה, שבועיים אחרי הבחירות, פעם ראשונה. לא נגיע ביום הראשון, כי זה אז עמוס מאוד.
9: אתה יודע מה, יש סיכוי. נעשה כאן שידור.
8: אז אתה רוצה לעשות את השידור משם?
9: אני ואתה.
8: אוקיי.
9: גם מגישים אותו. אנחנו נפעל, נפנה להנהלה וזה. נגיד להם שזה עבד טוב.
8: טוב, בוא נשאל עוד שאלה אחת.
9: אני זוכר את זה.
8: בסדר גמור, אני רשמתי, אין בעיה. עוד שאלה אחת, פייק או ניוז, במהלך הפגנה של פעילי אחים לנשק, מתחת לביתו של חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת גפני יצא למפגינים, ומה הוא נתן להם? שתייה קרה ורוגע לך. זה נכון או לא נכון? פייק או ניוז?
11: ניוז,
8: אתה בטוח, גם אם אתה לא בטוח, עכשיו אתה כבר לא יכול לחזור בך. מרדכי, אתה אומר שזה נכון, ואני אומר לך, לא היה, ולא נברא, וגם לא משל היה. לא רוגע לך, לא שתייה קרה, לא שום דבר, שישארו בחוץ. זה פייק מוחלט. אז התשובה לא נכונה.
9: יש כאילו, יש חקים שאתה יכול להאמין עליהם שהם יעשו את זה.
8: כן, אתה חושב?
9: מרגי למשל, כן, אני יכול לראות אותו. יורד עם רוג הלך ו...
8: אתה זוכר ש...
9: אפילו למפגינים שאומר להם...
8: שרה נתניהו הוציאה פיצות למפגינים?
9: כן,
8: אתה זוכר את זה?
9: זוכר את הסיפור. טוב, מוראה, לא?
8: מרדכי, תודה רבה. נהיה נעים לדבר איתך.
9: מרדכי, תודה.
8: אנחנו עכשיו בראש בראש.
9: כמה תשובות נכונות היו למרדכי?
8: כמה היו לו שם למרדכי? ארבע הוא נתן? כמה?
9: ארבע?
8: שלוש.
9: שלוש.
8: טוב. אנחנו עכשיו בראש בראש, אלי, מה אתה רוצה פרסומות קודם?
9: אני היללתי אותו, היללתי אותו שאין לתאר.
8: מה זה אומר?
9: שם התחילה הנפילה.
8: שם התחילה הנפילה. טוב, אנחנו נצאים להפסקה קצרה קצרה של פרסומות, ומיד חוזרים ראש בראש, שני מאזינים שהצליחו להביא לנו פה תשובות לא רעות.
9: יש לך אימור? מי הולך לקחת?
8: אין לך לנו דוד, וגם אם יש לי, אתה חושב שאני אתן אותו עכשיו?
9: לא.
8: לא, אז פרסומות.
7: בשבילך ובשבילי
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
15: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
16: גם חזר לשלום כיתה א'
17: עתיקים של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
18: גם חזק לבית הספר מודן.
19: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
20: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
23: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
24: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
25: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
28: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
29: בשבילך ובשבילי.
8: חזרנו בפרסומות, ראש בראש. אלחנן, שלום.
30: שלום.
8: דוד, שלום.
30: שלום.
8: רגע, חמש תשובות, חמש תשובות. זה אומר אנחנו ראש בראש. אני שואל שאלה אחת. יש לה רק תשובה אחת נכונה. ורק מאזין אחד, רק מתמודד אחד, יצליח לקחת אותה. יכול להיות ששניכם יודעים. הראשון ביניכם שיענה את התשובה, הוא זה שעולה לחצי גמר. הוא גם זה שיקח את התלוש היום של 250 שקלים בתלושים. שימו לב, כדי לקחת זאת, כדי לזכות, אתם חייבים קודם לתת את השם שלכם. כלומר, אם אלחנן יודע, הוא צועק אלחנן ומיד את התשובה. אם דוד יודע, צועק דוד ומיד את התשובה. אתם מוכנים?
30: מוכנים.
8: מתוחים?
30: כן.
8: מתחילים.
30: כן.
8: מי משרי הממשלה נהדר? בשל העובדה שהוא עבר את כיף לב, 1, חיים קאט, 2, דודי אמסלם, 3, אופיר סופר.
30: אלחנן,
8: לקחת את זה. דוד, היית קצת באיחור קטן, אבל אלחנן עשה זאת קודם לכם.
9: זה הזמן לומר ששניהם היו פשוט טובים.
8: חד משמעית.
9: באמת שהם היו טובים.
8: דוד, אתה יודע מה זה אומר שאתה היית טוב? שאנחנו לא כל כך מהר ניפרד ממך. למה? כי יש לנו תוכנית גלגל הצלה. אנחנו בעזרת השם נזמין אותך לשם, ניתן לך את האפשרות בכל זאת להגיע לחצי הגמר. היית טוב.
30: אוקיי.
8: בסדר. אלחנן, דוד, תודה רבה לשניכם.
30: תודה רבה.
9: וואו.
8: עכשיו אתה.
9: מה אני? גם אני מקבל שאלה?
8: כן, שאלה קשה. איך היה לך?
9: האמת שהיה לי מושלם.
8: זה לא אמריקאי, זה לא ישראלי לגמרי.
9: היה לי מושלם. כיף, כיף, כיף, כיף לשדר איתך.
8: זה כזה הדדי לגמרי.
9: אני באמת, באמת נהניתי. אני בדרך כלל, כאילו, אתה יודע, גם זה קרה ככה די מהרגע להרגע, ולוקח לי כאילו להיכנס שנייה להבין את זה, ואיתך זה פשוט הרגיש בבית ונעים.
8: אני שמח לשמוע. זה ממש היה נחמד איתך.
9: אני שמח, ואם יהיה לך מקום פנוי לעוד, אז אני אשמח עוד פעם.
8: אני מבקש מארלינגר שיכניס אותך לתוך הרשימה של האנשים.
9: לא, אבל תראה, כאילו אם יש לך אנשים, אתה יודע, אנשים דפוסים, אז אתה יודע.
8: ישראל כהן, ישראל כהן הצעיר, כמו שאנחנו קוראים לו פה, או הנסיך בשמו האחד, ולא הירוק.
9: הנסיך הירוק.
8: לא הירוק, הנסיך שלנו. תודה רבה, ישראל.
9: אבל אני גם אוהב דולרים.
8: אבל הוא לא קרוי בשם דולרים, כבר ראינו, כן?
9: נכון.
8: טוב. תודה רבה גם
9: למישהו. נועם זיגמן, אני חייב לומר לך שאתה מעביר את זה בצורה מושלמת, מושלמת. ויש לי את הכיר טיפוס VIP, ואתה הולך להשתתף בזה גם השנה.
8: בעזרת השם.
9: אמנם רק עכשיו הודעתי לך, אבל אתה הולך להשתתף בזה גם השנה, אז תתכונן.
8: אבל תן לי את התשובות לפני, בסדר?
9: אתה פעם, שנה שעברה לקחת כסף.
8: נכון, אבל לא נתת.
9: נראה לי לקחת הכי גבוה.
8: לא, לא נראה לי.
9: כמה לקחת? 500?
8: 400
9: או 500? לא, זה אצלי במאות, אין 50.
8: אז כנראה היה 400 או 500, כן.
9: מה? יאללה, יש סיכוי שהשנה תיקח 1,000.
8: אה, באמת? זה עובד...
9: זה עד 1,000. תלוי בך.
8: תן לי את התשובות, לא, זה תלוי בך, אם תיתן לי את התשובות, אני אלה.
9: האמת היא שקשה לי שלא.
8: טוב, חברים, תודה רבה. תודה רבה גם למי שעשה את התוכנית הזו, מושה ארלינגר, שערך צחי אריאל בתפקיד מפיק קהל. הטכנאי שלנו אלי בן חמו, מפיק בפועל יאיר כהן, יוני פדידה, המלך על הדיגיטל, אני נועם זיגמן, אבנר שרון כמובן, היה כאן יועץ הלשוני שלנו. תודה רבה לכם, ניפגש בעוד חידון. ביי.
2: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: סינתטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
2: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
1: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: פורו, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, גן אירועים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
9: בשבילך ובשבילי
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרק רובי אומר כי חלה התקדמות בשיחות בנוגע למצר הורמוז. לדבריו שום דבר אינו סופיח, יש תקווה, כי הסכמה תושג בקרוב מאוד. במקביל לערוץ המזוהים המשטר העירני דיווח מפי בכיר במשטר כי השגת הבנות עם אומן לגבי הורמוז נמצאת בהישג יד, אם ארצות הברית תפסיק את התערבותה. טראמפ מבקש לתת לעצמו קרדיט על הישגי שיחות הורמוז, אך התערבותו רק מתה את המסע ומתן, טענה הבכיר העירני. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. השר שלמה קרעי מתח ביקורת חריפה על ההחלטה ואמר, לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיוסמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו, דברי קרעי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בקואליציה שוקלים להעביר חקיקה שתאפשר רישום והמרצה של בוחרים בקלפיות. תאונת הדרכים הקטלנית באשקלון, מניין ההרוגים בתאונת הדרכים שבה היו מעורבים שלושה אוטובוסים ברחוב דוד רמז בעיר עלה לשניים לאחר שאישה נוספת שנפצעה בתאונה מתה מפסיעה בבית חולים. מוקדם יותר נהרגה בזירה אישה כבת 80. בנוסף נפצעו שתי נשים נוספות באורח קשה ובינוני שפונו על ידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים ברזילי בעיר. גבר כבן 70 נפצע באורח בינוני במהלך פעילות ספורט ימי בכנרת. במגן דוד אדום מסרו כי הוא הובא לחבירה עם צוותי הארגון סמוך לסדרות אליעזר קפלן בדבריה, ולאחר טיפול רפואי פונה למרכז הרפואי צפון פוריה. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: מחר תחול ירידה במידות החומר, יוסיף לסרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי הקלה נוספת בעומס החום, והטמפרטורות תהיינה ממוצעות לעונה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
15: קול ברמה, 104.

0: איזה משימה מיוחדת היינו אתמול, אין ספק שהיום אנחנו גם נהיה עם המשך החידון, אבל משימת כתיבה הרב נכון. ששם בעצם למדנו בעיקר את רזי הכתיבה רגע לפני שחוזרים חזרה להמשיך ולהתעלות בתורה.
1: נכון מאוד, משימת הכתיבה, זכינו לשמוע את הרבנים המתמודדים ולקבל את המאמרים התורניים והתשובות שהם כתבו בהלכה, ולמדנו הרבה מאוד כללים איך כותבים תשובות בהלכה בדרכו של מרן זכר צדיק לברכה, ואני מקווה שהמאזינים שלנו שאהבו את מלוא התועלת בתוכנית אתמול.
0: בדי הערב אנחנו נהיה עם חמישה רבנים מתמודדים, הרב משה כהן, הרב שמעון לוגסי, הרב הראל חטאב, הרב אסף מחלב, הרב ישראל אסולין, כל אלה כאן איתנו באולפן במהלך השעה הקרובה. נודה לצחי אריאל שהוא עורך התוכנית הזאת, נודה גם לילי בן חמו טכנאי השידור, ותודה מיוחדת לרשת יש חסד על החסות. ואנחנו מתחילים להריח מעט את הגמר, כ-12,000 שקלים עבור אחד מהרבנים המתמודדים שיגיע למקום הראשון, 5,000 שקלים למי שיגיע למקום השני, ו-3,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום השלישי. בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו מתחילים.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: אני חושב שהשלב הזה שאיתו אנחנו מתחילים את התוכנית מוכר לכולם, שאלות הנכון או לא נכון לכל אחד מן הרבנים המתמודדים, עד הקו החצי יש לרשותו עד 10 נקודות, לאחר מכן גם שאלת הבנה על אחד השאלות הרב, ואנחנו נתחיל עם הרב ישראל אסולין, בבקשה, עד הקו החצי.
1: הניח בשר על האש בשבת וניצלה רק חצי בישול מצד אחד, אסור מדאורייתא, כדין חצי שיעור שאסור מן התורה.
3: לא נכון.
1: הדליקה בטעות נרות שבת בזמן בין השמשות, אסור להנות מאור הנרות, כדין הנאה ממעשה שבת.
3: לא נכון.
1: גוי שהדליק את האור עבור יהודי בשבת, מותר ליהודי ללמוד תורה לאור החשמל הזה.
3: נכון.
1: שכח להפריש חלה מערב שבת בחוץ לארץ, והפריש חלה בשבת, אם עשה כן במזיד, אסור לו לאכול מאכלה בשבת.
3: לא נכון.
1: שקדי מרק מתוגנים, מותר להראות עליהם מרק חם, אבל אסור להכניס אותם לתוך הסיר שהוא כלי ראשון.
3: לא נכון.
1: נפל יתוש לתוך כוס יין, מותר מצד הדין להסיר אותו ביד או בכף, אפילו בלי לקחת איתו יחד קצת מהמשקה.
3: נכון.
1: תבשיל לך שיש ספק אם הוא מצטמק ורע לו או מצטמק ויפה לו, מותר לחמם אותו בשבת.
3: נכון.
1: קידש בפינה אחת של הסלון ורוצה כעת לאכול בפינה אחרת של הסלון, חייב לחזור ולקדש, אלא אם כן רואה את המקום הראשון.
3: לא נכון.
1: שכח לומר אתה חוננתנו וסיים חונן הדעת, רשאי לאומרו לפני ברכת השיבנו, אפילו שיש לו יין להבדיל עליו.
3: לא נכון.
1: נייר חלק שעומד לכתיבה, אסור להכניס אותו בין דפי הספר לסימן, כי הספר נעשה בסיס לדבר האסור.
3: לא נכון.
1: וכבודו צודק.
0: כל הכבוד. 10 תשובות נכונות ל-10 שאלות.
1: ישראל אשר בך את פער, איזה יופי.
0: שר כוח, הרב אסולין, אבל אנחנו ממשיכים איתך לשאלת ההבנה בנוגע לתבשילך שיש ספק. אם הוא מצטמק ורע לו, מצטמק ויפה לו.
1: נכון, אמרנו תבשיל לך שיש ספק אם הוא מצטמק ורע לו, מצטמק ויפה לו, מותר לחמם אותו בשבת. אמר לנו הרב ישראל אסולין בצדק שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? זה תבשיל לך, יש בישול אחר בישול בלך, ויש כאן ספק אם הוא מצטמק ויפה לו, הוא מצטמק ורע לו.
3: קודם כל, יש לנו מושג בהלכה שאין בישול אחר בישול. עכשיו נחלקו הראשונים, האם זה רק בדבר יבש או גם בדבר לך. אמנם למעשה אנחנו הספרדים קיים עלן שיש בישול אחר בישול בלח, אבל זה רק משום ספק דאורייתא, אבל יש דעות בראשונים שאומרים שגם בלח אין בישול אחר בישול, כמו דעת הרמב״ם. עכשיו אם כן...
1: איך זה קשור לו מסתמק ויפה לו או מסתמק ורע לו?
3: יש שמסבירים שאם זה מצטווק ויפה לו, אז לכולי אלמה זה אסור, כולי אלמה זה בעיה. יש פה תוספת לבישול. כאן כיוון שזה ספק, לא ודאי שזה מצטמק ויפה, לא? אז אנחנו אומרים שמורים למעשה שאפשר לחזור ולהניח, וסומכים על דעת הרמב״ם שאין בישול אחר בישול בלח.
1: טוב, תשמע נתן, מרן בית יוסף מביא בסימן של י"ח את מה שכתבו רבנו רוחם ורבנו יונה לגבי בישול אחר בישול בלח, שהוא רק במצטמק ויפה לו, לא במצטמק ורע לו. זה מתבהר גם בסימן שיניות ח' בסעיף ד' וסעיף ח', שאין בישול אחר בישול בלח ככל שמדובר בדבר

0: שמצטמק ורע לו. לכן הכנסת הגדולה למשל כתב להתיר חימום קפה, כי הוא מצטמק ורע לו. זה גם בסיס היתר של מרן זכר צדיק לברכה, לחמם תבשיל שרובו יבש ומיעוטו רוטב, כי אז הוא מצטמק ורע לו. וכותב מרן, אפילו אם יש ספק אם הוא מצטמק ורע לו או יפה לו, יש לנו ספק ספקה, שמה הוא באמת מצטמק ורע לו, ושמה כמו הרמב״ם, שאין בישול אחר בישול בדבר לך, ולכן ככל שיש ספק אם זה מצטמק ורע לו או מצטמק ויפה לו, מותר לחמם את התבשיל הלך הזה בשבת. חזק וברוך רב ישראל אסולין, 2.5 על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים עם המתמודד הבא, הרב שמעון לוגסי.
0: מותר להוציא תפוח אדמה מהמרק עם מצקת מחוררת כדי שהוא יישאר בלי רוטב, ואין בזה משום בורר. נכון. שכח להבדיל בתפילה, אינו יכול לעשות מלאכה אפילו אם יאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול.
1: לא נכון.
0: קטן שלא יתפלל ערבית יכול לקדש לאדם גדול שיתפלל ערבית והתכוון לצאת בתפילה ידי חובת קידוש מן התורה.
1: לא נכון.
0: נבלה שראויה למאכל בהמה ואין באותו מקום בהמה, מותר לטלטלה אם יש שם גוי.
1: נכון.
0: כמו שאסור לצלוט דבר מבושל, ככה אסור להניח לחם על הפלטה שיהפוך להיות צנימים.
1: לא נכון.
0: מותר לשחות לימון בשבת לתוך כוס תה חם, ואין לחוש לא משום שחיטה ולא משום בישול.
1: נכון.
0: סלט עגבניות עם בצל, ולא מעוניין בבצל, מותר לברור אותו בצנאה ולתת לחברו שאוהב את הבצל.
1: נכון.
0: וזה לא נכון. נקרא החוט של העירוב שמקיף את העיר, אסור לומר לגוי לתקן את העירוב, כיוון שזה כרוך באיסור דאורייתא.
1: לא נכון.
0: הפסקת חשמל בבית בשבת, קבתה הפלטה. מותר להעביר את האוכל לפלטה של השכן, אפילו אם היא חמה יותר.
1: נכון.
0: לחם משנה, אין לו כיכרות שלמים, אלא רק שתי פרוסות לחם, מלחם פרוס, יבצה על שתיהן.
1: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: כל הכבוד, 9 תשובות נכונות. 9 נקודות. הרב, שאלת ההבנה שאני רוצה ללכת עליו.
0: כן, נתן.
1: שצריך לומר שבמקרה הזה, זאת שאלה היחידה שהרב לוגסי השיב לנו בצורה לא נכונה. אבל למה היא מדברת אליי כחסיד ברסלב? כי ידוע שאנחנו לא נוהגים לאכול בצל חי. זה, בחסידות ברסלב זה ממש מושג. ולכן הרב שאל על סלט עגבניות עם בצל, שהוא לא מעוניין בבצל. כלומר, מדובר בחסיד ברסלב על פניו.
0: כלומר, יש כאן חסיד ברסלב, ויושב לצידו מישהו שהוא לא חסיד ברסלב, והוא רוצה להוציא את הבצל מהעגבניות, ולתת אותם למי שאוהב, ומי שמותר לו לאכול בצל חי.
1: סיפור חיי כשאני מתארח אצל אחרים.
0: אפלה ופלה, אנחנו אמרנו סלט עגבניות עם בצל, והוא לא מעוניין בבצל, מותר לברור אותו בצנאה, ולתת לחברו שאוהב את הבצל. כבודו אמר לנו שזה נכון, אבל זה לא היה נכון, והשאלה היא למה זה לא נכון?
1: אפשר לקבל עד 5 נקודות בשאלת ההבנה?
2: לא, למעשה אני חושב שמיד אחרי זה עליתי לטעות שלי שהמילה בצנאה בעצם זה הנקודה מכשילה פה. לא חייב שזה יהיה בצנאה, זה אפילו גם אם לא בצנאה, כי גם כי זה ניכר שהוא מבחינתו הבצל זה האוכל, אז הוא נותן את זה לחברו. באופן זה שזה לאלתר, אז הוא בורר אוכל לאלתר בשביל
0: חברו. אבל סתם הוספנו את המילה בצנאה. יש מי שטוען שכן צריך לעשות את זה רק בצנאה?
2: כן, יש טוענים שצריך את זה בצנאה, מאחר וכלפי הרועים מסביב, זה נראה כאילו בורר פסולת מתוך אוכל, אז יכול לעלות חשד שהוא עובר על איסור. אבל למעשה מרן זצ"ל מצדד שאין בזה בעיה, מאחר וגם כי זה ניכר שהוא נותן את זה למישהו לאלתר לאכול, אז זה בעצם דינו כבורר אוכל מתוך פסולת ולא פסולת מתוך אוכל.
0: מה המקור של מי שאומר שזה צריך להיות בצנאה? על איזה דוגמה הוא מדבר? אני מזכיר נתן שאנחנו כבר בתוכנית השמינית של תלמודו בידו, וצועדים בצעדי ענק לכיוון רבע הגמר וחצי הגמר וגמר חידון ההלכה, ומן הסתם אנחנו כבר מעלים בקודש.
1: בדיוק.
0: טוב, okay. תשמע נתן, הבן ישחי כותב בפרשת בשלח בשנה שנייה עוד י' ד' שמי שיש לפניו פסולת ואוכל והוא רוצה לברור את הפסולת כדי לתת אותה לבהמה שתוכל לאלתר, זה כמו ברירה של אוכל מתוך פסולת, כי מה שעבורנו נחשב פסולת, עבור הבהמה הוא אוכל.
1: צריך להסתכל על היד.
0: בדיוק, אם כן זה אוכל מתוך פסולת שמותר לברור לאלתר, רק הבן איש חי מצריך לעשות את זה בצנאה מפני החשד, כי מי שרואה לא יודע שזו ברירה של פסולת לצורך הבהמה. אבל כותב מרן, אנחנו לא יכולים לגזור גזרות מדעתנו, לא צריכים לעשות את זה בצנאה, ומזה לומד מרן גם לבני אדם. כשיש לי אוכל ופסולת, כמו עגבניות ובצל, אני לא מעוניין בבצל, אז הוא הופך להיות כמו פסולת. ואני רוצה לברור את הבצל, שהוא פסולת בשבילי, עבור אדם אחר, כיוון שבשבילו זה אוכל, זה נידון כברירה של אוכל מתוך פסולת, שמותרת כדי לאכול לאלתר, ולא צריכים לעשות את זה דווקא בצנאה. חזק וברוך, הרב שמעון לוגסי, 3.5 על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב. עד הקו וחצי, 10 שאלות. בבקשה.
0: הגס שחלק ממנו רקוב, מותר לחתוך ממנו את החלק הרקוב בלבד על דעת לאכול ממנו לאלתר.
3: נכון.
0: אין דין בסיס לדבר האסור כשהחפץ המותר מונח מעל הדבר האסור, אפילו אם הוא משמש את הדבר האסור.
3: נכון.
0: לחם יבש, אסור להניח אותו בתוך מרק חם בשבת, או משום בישול או משום מכה בפטיש.
3: לא נכון.
0: קידש על הכוס ודיבר לפני הטעימה, חוזר ומברך בורא פרי הגפן ושותה בלי לחזור על ברכת הקידוש.
3: נכון.
0: שלג שירד בשבת נחשב מוקצה אם לא היו עננים בכלל ביום שישי.
3: לא נכון.
0: תאורה שיש בה איסור תורה, במקום מצווה מותר לומר לגוי להדליק את החשמל עם המרפק.
3: נכון.
0: יש להימנע מלתת לימון לתוך כוס תה חם בשבת משום הולדת ריח באוכלים.
3: לא נכון.
0: הניח תבלינים בתוך הצלחת ועירה עליהם מרק רותח ישירות מהסיר, בדיעבד המרק מותר באכילה.
3: נכון.
0: מים הנוטפים מהמזגן בשבת, מותר לשים מתחת המזגן כלי עם מים, ואז כל טיפה מתבטלת בתוכו כמה כמה בטיל.
3: לא נכון.
0: השתתף בקידוש בבית הכנסת, ואכל כזית, קוגל, תפוחי אדמה, יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה.
3: לא נכון.
0: וכבודו
1: כל הכבוד, 10 תשובות, 10 נקודות, הרב אסף מחלב.
0: על מה נדבר, נתן?
1: שאלת ההבנה בנוגע לתבלינים בתוך הצלחת, שירה להם מרק רותח ישירות מהסיר, והרב באמת כמו שענה לנו הרב אסף מחלב, בדיעבד זה מותר.
0: נכון, אמרנו בדיעבד המרק מותר באכילה, למרות שהוא עירה מרק ישירות מהסיר, שהוא כלי ראשון, על גבי התבלינים. כבודו אמר לנו שזה נכון, אבל למה זה נכון?
3: יש לנו פרי מגדים, הביא אותו ביאור הלכה, שבכל דבר שיש מחלוקת הפוסקים, אפילו אם זה רק חלק מהפוסקים, אף על פי שנפסקה הלכה כדעה מסוימת, אם כבר המעשה נעשה בשבת, מכיוון שאנחנו דנים פה על מעשה, הנאה עם מעשה שבת, אי קודש ואין מעשה הקודש, הנאה עם מעשה שבת זה דרבנן, בסופו של דבר יש לנו פה ספק דרבנן ולכולה. יש כאן מחלוקת בין הרשב"ם לבין הרבנו תם. לדעת הרשב"ם, עירוי מכלי ראשון דינו ככלי שני אינו מבשל. לדעת הרבנו תם, עירוי מכלי ראשון דינו ככלי ראשון ומבשל. להלכה בית יוסף פסק שעירוי מבשל רק כדי קליפה. וגם כאן בדעת בית יוסף מביא הרב שזה רק בישול מדרבנן ולא בישול מדאורייתא. לכן יש לנו כאן מחלוקת רבנו תם והרשב"ם. בדיעבד ההנאה היא רק מדרבנן, ספק מדרבנן ולכולם.
0: אז כבודו אומר מותר לשתות את המרק הזה.
3: כן.
0: עם התבלינים שבו.
3: כן.
0: זה מוסכם?
3: כן.
0: זה מוסכם, כבודו אומר. תשמע נתן, קודם כל אמר לנו בטוב טעם ודעת הרב אסף מחלב, מרן השולחן ערוך פוסק בסימן שני י"ח סעיף י', שאסור להראות מכלי ראשון על תבלינים או על כל דבר לא מבושל, כי עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה. לפי זה כותב המגן אברהם שאם באמת עשו את זה, אז הקליפה אסורה בשבת, זו הנאה ממעשה שבת. ותשמע נתן, ככה פוסק המשנה ברורה שם בסימן שין ותחי ציב קטן עין ד', להחמיר בזה. אבל יש לנו כלל שכל דבר שהוא נתון במחלוקת הפוסקים, אז בדיעבד מותר לענות ממנו בשבת, כי הנאה ממעשה שבת היא דרבנן וספק דרבנן לכולה. וכמו ששמענו, עירוי מבשל כדי קליפה זו אמנם דעת רבנו תם בתוספות בשבת בדף למתת, אבל לדעת רשבם והרשבה ורבנו חננאל והריף, עירוי הוא ככלי שני שלא מבשל בכלל, לכן בדיעבד זה מותר באכילה. אז זה לא ממש מוסכם, אבל שמענו את הרב אסף מחלב ברוב ככל פרטי השאלה הזו. 4.5 על שאלת
1: אהבה. כלומר, 14.5 נקודות בסך הכל עד כה בסבב הזה לרב אסף מחלב. אנחנו ממשיכים עם הרב משה כהן.
0: ספר טלפונים של כל תושבי העיר נחשב מוקצה בשבת בגלל האיסור להתקשר.
3: לא נכון.
0: מותר לברור אוכל מתוך פסולת אם מתחיל את הסעודה בעוד פחות משעה, אפילו שהסעודה נמשכת כמה שעות. מותר לברור אוכל מתוך פסולת אם מתחיל את הסעודה בעוד פחות משעה, ואפילו שהסעודה נמשכת כמה שעות.
3: נכון.
0: וזה לא נכון. אומר לשני גויים שיעשו ביחד מלאכה שיש בה איסור תורה, מותר לצורך מצווה או צורך הרבה, כדין שבות דשבות.
3: נכון.
0: נער בן 13, שלא ידוע אם הביא שתי שערות, יכול לקדש רק למי שהתפלל ערבית, וכבר יצא ידי חובת קידוש מן התורה.
3: לא נכון.
0: שכח להפריש חלה מערב שבת בארץ ישראל, והפריש חלה בשבת, אם עשה כן במזיד, אסור לו לאכול מהחלה בשבת.
3: נכון.
0: שכח לומר את החוננתנו, וגם לא אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, ועשה מלאכה לפני שהבדיל על הכוס, יחזור והתפלל ערבית בתנאי של נדבה.
3: נכון.
0: השתמש באבן פעם אחת לפני שבת כמעצור לדלת, מותר להשתמש בה בשבת, אפילו שלא ייחד אותה לשבת.
3: נכון.
0: אמר לגוי לשטוף את הרצפה עם מגב גומי, יש להקפיד שלא ישחט את הסמרטוט, כי יש בזה איסור תורה.
3: נכון.
0: וזה היה לא נכון. קידש בבית ועכשיו חם לו ורוצה לעשות את הסעודה בחצר, אין לעשות כן לכתחילה, אפילו אם רואה מהחצר את מקום הקידוש.
3: נכון.
0: לחם משנה, לחם פחות מכזית, מצד הדין אינו מצטרף ללחם משנה.
3: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
4: כל הכבוד. 8 תשובות נכונות, הרב משה כהן. ושאלת ההבנה, הרב, בנוגע לקידוש בבית, אבל חם לו.
0: אני לא יכול לצפות בראש את השאלות שתרצה להתמקד בהם, נתן, אבל באמת אמרנו, קידש בבית ועכשיו חם לו, והוא רוצה לעשות את הסעודה בחצר. אמרנו שאין לעשות כן לכתחילה, אפילו אם רואה מהחצר את מקום הקידוש, וכבודו אמר לנו בצדק שזה נכון, השאלה היא, למה זה נכון? הוא קידש בבית, עכשיו חם לו מאוד בליל שבת, הוא רוצה לאכול בחצר, והוא רואה את מקום הקידוש מהחצר. למה אי אפשר לעשות את זה לכתחילה?
3: כי לכתחילה אנחנו צריכים שאת הסעודה הוא יעשה במקום הקידוש.
0: כן.
3: וכיוון שהוא קידש בבית, אנחנו צריכים קידוש במקום סעודה, ושם לעשות את הקידוש. אלא אם כן הוא חשב על זה מכתחילה בשעת הקידוש, הוא הולך לעשות את זה במקום אחר. אבל פה שהוא לא חשב את זה לכתחילה, לכן לא יעשה את הדבר הזה שיעבור לחצר, ועד יעשה שם את הסעודה.
0: ואם הוא חשב את זה לכתחילה, אז הוא גם צריך לראות את מקום הקידוש, או שאם הוא חשב את זה לכתחילה, אז זה לבד מספיק, גם אם הוא לא רואה את המקום הראשון.
3: לכתחילה כן צריך לראות, כי זה פינה לפינה, רב כותב שזה בדיעבד, אבל
0: זה לא מפינה לפינה, זה מהבית לחצר.
3: לכתחילה כן צריך לראות, אבל גם אם הוא לא רואה והוא שינה את מקומו, אז כן יכול. הרב מביא אפילו שאם עושים את זה מבית למקום אחר, אפילו שכונה אחרת, הרב כותב בהתחלה שזה גם לצרף כמה פוסקים שאפילו אחרי זה מותר.
0: אז אכן, מסקנת כבודו, מתי אפשר לעשות את זה לכתחילה?
3: לכתחילה אם זה הוא קידש ובדעתו כן ללכת למקום הזה וזה נמצא באותו מקום והוא רואה את זה, אז כן זה יהיה מותר.
0: אז צריך שני תנאים?
4: גם לראות.
0: גם שיהיה וגם בדעתו וגם שהוא רואה את מקום הקידוש?
3: כן.
0: תשמע נתן. קודם כל, באמת יש ראשונים שכתבו שמותר לקדש בבית ולסעוד בחצר אם רואים מהחצר את המקום של הקידוש. אבל מלשון השולחן ערוך בסימן השין ג' סעיף א', נראה שזה רק בדיעבד. לכתחילה לא משנים את המקום, אפילו אם רואים את המקום הראשון, כמו שכותב גם הבן איש חי, והמשנה ברורה שם בסעיף קטן ז', לא לסמוך על זה, אלא רק בדיעבד או בשעת הדחק. אבל השולחן ערוך הוסיף עוד שיטה של רבנו ניסים גאון, וכתב שיש שומרים שאם קידש על דעת לאכול במקום אחר, זה מותר. כותב מרן, כשיש את שני הצדדים, גם היה בדעתו וגם רואים את המקום הראשון, אז יש בזה ספק ספקה להקל, ומותר אפילו לכתחילה. אבל כשיש רק צד אחד, כמו שאמר לנו הרב משה כהן, אי אפשר לעשות את זה לכתחילה. חזק וברוך הרב משה כהן, 4.5 על שאלת ההבנה. ואנחנו ממשיכים למתמודד האחרון.
4: בסבב הזה, הרב אראל חטאב, בבקשה.
0: קופסת שימורים של מלפפונים חמוצים. יש להקפיד להוציא את המלפפונים מהמים ולא לשפוך את המים מהקופסה.
3: לא נכון.
0: חזן שעשה הבדלה בבית הכנסת לציבור וברך על האש והבשמים, יכול לחזור ולברך בבית כדי להוציא אותם ידי חובה.
3: נכון.
0: ג'חנון אפוי, מותר להכניס אותו בשבת לתוך הסיר של החמין שנמצא על הפלטה.
3: נכון.
0: נוטע אילן בשבת במזיד, הנטייה אסורה לעולם וצריך לעקור אותה, אבל מותר לחזור ולנטוע אותה ביום חול.
3: נכון.
0: אסור לומר לגוי להביא חומש מהבית לבית הכנסת דרך רשות הרבים כדי לקרוא מתוכו את ההפטרה.
3: לא נכון.
0: לא מסוגל לאכול לחם בסעודה שלישית ואוכל רק עוגות, יכול לאכול אותן אפילו אחרי השקיעה בזמן בין השמשות. שחת לימון לתוך כוס תה ושקעו בתוכו גם הגרעינים, מותר להוציא אותם משום שאין ברירה בלח.
3: לא נכון.
0: אסור לכפות בשבת סל לפני האפרוחים שיעלו עליו, כיוון שבאותה שעה הסל הופך להיות בסיס לדבר האסור ונאסר בטלטול.
3: לא נכון.
0: ברית מילה בשבת. המוהל צריך לייחד לפני שבת את האפר כדי לטלטל אותו ולזרוק לתוכו את האורלה.
3: נכון.
0: גוש בשר רותח בתוך צלחת, אסור לשפוך עליו מרק קר כדי שיתחמם משום בישול.
3: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
4: כל הכבוד. 10 תשובות נכונות. הרב הראל חטב, איזה הרעיות יש כאן הרב בתוכנית הזו. ואנחנו הרבים שאלת ההבנה בנוגע בדיוק לשאלה האחרונה שהרב שאל, גוש בשר רותח בתוך צלחת, הרב שאל שאסור לשפוך עליו מרק קר כדי שיתחמם משום בישול, והרב חטא בנה נכונה, אמר לא נכון.
0: זה לא נכון, מותר לשפוך מרק קר על גוש בשר רותח בתוך צלחת, ואנחנו רוצים לדעת למה זה מותר.
5: באמת לגבי גוש יש בזה באמת מחלוקת גדולה בראשונים. הרי לכאורה יש טעם של התוספות, שכלי שני, למה בעצם הוא לא מבשל? הסיבה היא, כיוון שהתפנות שלה מקררים אותה, אז לכאורה לגבי גוש אין פה תפנות. אז אם כן, לכאורה זה יהיה בעיה כמו דין של כלי ראשון. אבל באמת הרב מביא את, באמת בדעת השולחן ערוך מובש באמת שכלי שני לא מבשל אפילו בדבר גוש, למרות שיש בזה מחלוקת פוסקים, אבל אנחנו אומרים כלי שני גם במצב כזה הוא לא מבשל.
0: השאלה היא למה באמת התפנות לא מקררות את הגוש הזה. יש דבר שבכל זאת הגוש נחשב ככלי ראשון? לא לעניין בישול, אולי לגבי משהו אחר? טוב, תשמע נתן, כמו שאמר לנו הרב הראל חטא, בטעם לחלק בין כלי ראשון לכלי שני, מבואר בתוספות בשבת בדף מהם, כי התפנות מקררות את האוכל בכלי שני, ולכן הוא כבר לא יכול לבשל. לפי זה, כותב בספר איסור ויתר, גוש בכלי שני, כיוון שהוא לא נוגע בתפנות, הוא נחשב כלי ראשון, שמבליע ומפליט. כך כותב גם המרשל והטז והשח ביורי דעה בסימן צדיק דלת, והמגן אברהם בהלכות שבת בסימן שיניותכם, כותב שלפי דברי המהרש"ל צריך לחשוש גם לבישול. אתה יודע, זה משמעותי מאוד. זה יכול להיות קוגל רותח שיש לך בצלחת, זה כלי שני, אבל אתה לא יכול לשים לידו מלפפון חמוץ, כי הוא כמו כלי ראשון, הוא מבשל את המלפפון חמוץ.
4: כמה זה פרקטי.
0: אבל האמת שהרמה בדרכי משה ביורי דעה בסימן קופי דוחה את המהרש"ל, והאחרונים כתבו שגם האיסור והיתר שהחמיר זה רק שהגוש מבליע ומפליט למה שיש מעליו, אבל הוא לא מבשל כמו כלי ראשון. יש לזה הוכחות גם מהראשונים, לכן מסקנת מרן שכלי שני לא מבשל אפילו כשיש בו גוש שהיד סולדת בו. חזק וברוך הרב הראל חטב, 3 נקודות על שאלת ההבנה.
4: ואנחנו ממשיכים הרב לשלב הבא.
6: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
4: שלום, ערב טוב לכם מאזינים. אנחנו כאן בעיצומו, צריך לומר, של חידון תלמודו בידו, עונה השמינית, עם 5 רבנים מתמודדים, הרב ישראל אסולין, הרב אסף מחלב, הרב הראל חטב, הרב שמעון לוגסי והרב משה כהן, והגענו לשלב של השאלות הפתוחות. ובסבב הזה אנחנו, הרב כמובן יציג שאלה, נפנה אותה לאחד מן הרבנים המתמודדים, ניתן להם עד 3 דקות להציג את התשובה, והם יכולים לזכות עד 10 נקודות, ואנחנו מתחילים.
0: תשמע נתן, ליל שבת בעיצומו של מבצע שהגת הארי, החלה מתקפת טילים מאיראן והזקות עולות ויורדות. אורי ומשפחתו כמובן מיהרו למקלט והיו צריכים להישאר שם הרבה זמן. בתוך כל הלחץ וכל הבלבול הם לא קיצו על היין. כנראה שזה קרה לעוד כמה אנשים שהיו שם. בבוקר מבקש אורי לברר מה הוא צריך לעשות, והאם יש הבדל בין מי שלא קידש בשוגג או באונס למי שסתם התעצל ולא קידש במזיד. וגם הוא רוצה לדעת האם מותר לו לשתות לפני התפילה בבוקר תה או קפה כמו שהוא רגיל, או שזה אסור כי יש עליו חובת קידוש.
4: השאלה הזו מיועדת אל הרב שמעון לוגסי. עד 3 דקות, בבקשה.
2: למעשה בחלק הראשון של השאלה מה הוא צריך לעשות, הוא למעשה צריך בבוקר להגיד, לומר את הקידוש של הלילה, של ברכת מקדש השבת וגם ברכת בורא פרי הגפן, בגלל שהוא לא אמר אותה בלילה, הוא צריך להגיד אותה גם כן בבוקר. והאם יש הבדל אם זה שוגג או מזיד, אז למעשה נחלקו בזה הפוסקים. יש פוסקים שמצעדים שאם זה היה במזיד, אז הדין שהוא, שכנסו אותו, שהוא לא יוכל להגיד את ברכת מקדש השבת, רק ברכת הגפן, כי זה ברכת הנהנין, שבכל אופן, בתור ברכת הנהנין, הוא מברך אותה אם הוא שותה יין. אבל מרן זצ"ל מצדד להתיר כמו הפוסקים, שבין אם זה בשוגג או באונס, בין אם זה במזיד, הוא צריך לומר את ברכת הקידוש, גם ברכת מקדש השבת וגם ברכת בורא פרי הגפן.
7: במה תלוי העניין הזה? אם במזיד צריך לחזור לקדש או לא צריך לחזור לקדש? ועד כמה שיש בעניין הזה מחלוקת, אז בוא נאמר ספק ברכות להקל, ולא נאמר לו לקדש בבוקר את ברכת מקדש השבת. טוב, נחזור לזה. עכשיו, מה קורה בבוקר? הוא יכול לשתות או לא?
2: לא, לגבי השתייה, אז יש באמת פוסקים שסוברים שמאחר והוא לא קידש אתמול, אז חל על חובת קידוש וכדין שלפני קידוש אי אפשר לאכול לשתות לפני כן, אז הוא לא יוכל לאכול לשתות. אבל באמת מרן זצ"ל מצדד להתיר כמתירים, שמאחר והוא עדיין לא התפלל, אז לא חלה עליו חובת קידוש עדיין. רק אחרי התפילה חלה עליו חובת קידוש, ולכן הוא...
7: אבל מוכל... חובת הקידוש שלו חלה כבר מאתמול, רובצת עליו כבר מאתמול.
2: נכון, אף על פי כן, אבל זה תלוי בדין של התפילה, ומאחר והוא עדיין לא התפלל, לא חלה עליו עדיין חובת קידוש רק אחרי התפילה, ומאחר והוא עדיין לא התפלל, אז גם לא חלה עליו חובת הקידוש, ולכן אין עליו את האיסור של...
7: אבל אני רוצה לדייק יותר. אדם רגיל שקידש בלילה, אז אני מבין שביום לא חלה עליו חובת קידוש עד שהוא יתפלל, שחרית או מוסף. אבל אדם שלא קידש בלילה, אז חובת הקידוש רובצת עליו מהלילה ועד הבוקר ועד שהוא יקדש. אז לכאורה הוא לא יכול לשתות לפני התפילה.
2: נכון, באמת יש פוסקים שככה פוסקים להלכה.
7: אז מה הסברה להתיר?
2: הסברה להתיר היא שכל הדין שאסור לאכול ולשתות לפני, זה דווקא, זה תלוי בקידוש. אם לא חל עדיין הדין של הקידוש, כי הדין של הקידוש חל רק אחרי התפילה, אז עדיין לא חל עליו האיסור של לאכול ולשתות לפני כן. ולכן הוא רק אחרי התפילה תהיה עליו חובת הקידוש, ורק אז הוא יהיה עליו את האיסור של יכול לשתות, אבל לפני כן הוא יוכל לשתות.
7: טוב, בוא נחזור לחלק הראשון. במה תלוי העניין הזה אם צריך לחזור ולקדש מי שלא קידש בלילה במזיד?
4: זמננו מתקצר, הרב לוגסי. אוקיי, הרב תם הזמן.
7: טוב, תשמע נתן, קודם כל, כמו שאמר לנו הרב לוגסי בטוב טעם ודעת, זה מבואר ברמב״ם, שאם אדם לא קידש בלילה, בין בשוגג, בין במזיד, הוא מקדש למחרת במשך כל היום, וכך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשעין א' סעיף ח'. יש ראשונים שכתבו שזה דווקא אם שכח או נאנס, אבל הרמב״ם כותב שזה אפילו אם היה מזיד. מסביר הבח שזה בעצם תלוי האם הקידוש למחרת הוא מדין תשלומין, ואז במזיד אין תשלומין, כמו בדין תפילה, או שכל היום הוא זמנו של הקידוש, אז אפשר לקדש למחרת, אפילו אם הוא היה מזיד. באמת יש בעניין הזה מחלוקת ראשונים. מרן זכר צדיק לברכה מסביר למה השולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם, שזה אפילו אם היה מזיד צריך לקדש ביום, כיוון שמבואר בפסחים בדף קופי, שהדין של הקידוש שאפשר לקדש כל היום, נלמד מהבדלה, שאפשר להבדיל גם במשך השבוע. ובהבדלה זה ברור שזה לא מדין תשלומין, אלא כל הימים הבאים הם הזמן של ההבדלה. זה מבואר בראשונים, ולכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, כל שכן לגבי הקידוש שנמשך זמנו כל היום, זה לא מדין תשלומין, אלא זה זמנו של הקידוש, ולכן אפילו מי שהיה מזיד צריך להשלים. מי שלא קידש בליל שבת שחלה עליו חובת קידוש, הגאון רבי שלמה קלוגר כתב שאסור לו לשתות תה או קפה לפני התפילה, כיוון שרובצת עליו חובת קידוש, אבל מרן לא מסכים לזה, ותשמע נתן למה.
4: נו.
7: כי אין קידוש אלא במקום סעודה, ולפני שחרית אסור לסעוד, לכן בבוקר פוקע החיוב שלו לקדש, והחיוב הזה חוזר רק אחרי התפילה, שאז הוא יכול לקדש במקום סעודה. חזק וברוך הרב שמעון לוגסי, 7 נקודות על השאלה הזו.
4: אנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
7: כמו שכולם יודעים, העונה השמינית של תלמודו בידו היא בחסות רשת יש חסד, שעושים למען לומדי התורה ועמלי התורה, ובאמת תודתנו נתונה להם. והנה ביום שישי האחרון הגיע לשם ידידנו רבי דוד שיו, מנהל מחלקת השיווק.
4: המסור מאוד מאוד גם לתוכנית הזו, אבל באופן כללי.
7: נכון, ויש לנו הכרת הטוב גדולה אליו. הוא הגיע לרשת יש חסד כדי לעשות את הקניות שלו לשבת, והוא רואה שמוכרים שם מחם שיש בו ברז קטן שדרכו מוציאים את המים החמים. אבל יש גם צינור זכוכית דק שמראה את הגובה של המים במחם. בכל פעם שפותחים את הברז להוציא מים חמים, נכנסים מים מהצינור לתוך המחם, וככה הגובה של המים בצינור יורד ונעשה שווה לגובה המים שבתוך המחם. לכאורה יש כאן בעיה. אולי המים שבתוך הצינור הדק כבר לא חמים בחום שהיה צולדת בהם, וכשהם נכנסים חזרה לתוך המחם, הם מתבשלים. אז האם מותר להשתמש במחם הזה בשבת?
4: השאלה הזו מיועדת אל הרב ישראל אסולין, עד 3 דקות, ויכול כבודו לזכות גם עד 10 נקודות. בהצלחה.
8: כן, קודם כל, הרב עובדיה כותב שזה נקרא פסיק רשב ולא אכפת לי. למה? כי מי שמוריד את ה... מי שמזיז את הכפתור בעצם ומוריד את המים, לא אכפת לו מהמים שבצינור שיורדים לתוך המחם ומתבשלים. אז פסיק רשב ולא אכפת לי. עכשיו, מה דין פסיק רשב ולא אכפת לי? אם זה דאורייתא, כאן לכאורה בישול הוא דאורייתא, אז לכאורה היינו אמורים להחמיר, כי פסיק רשב ולא אכפת לי בדאורייתא אסור. אבל קודם כל נצרף שיטת הארוך, שפסיק רשב ולא אכפת לי בדאורייתא גם מותר, אמנם למעשה לא קיים עלן ככה, ואז לכאורה אמור להיות אסור, אבל כאן הרב עובדיה בחזון עובדיה כותב שיש כמה סברות להתיר. א', כאן זה נקרא דרבנן. למה דרבנן? הרי סתם בישול הוא דאורייתא. אין שיעור במים, ולפי דעת הרמב״ם, חצי שיעור במלאכות שבת אסור מדרבנן, לא מדאורייתא. אז קודם כל, לפי השיטה הזו, אז זה נקרא דרבנן.
7: אני לא בטוח שאין שיעור במים האלה שבתוך הצינור, אבל יש סברות נוספות.
8: דבר שני, יש לנו את הסברה שדעת הרמב״ם בישול אחר בישול בלח שהוא מותר לגמרי.
7: למעשה, מה כבודו מורה? מה יהיה הדין?
8: למעשה, ודאי מותר. מותר לשפוך מים לתוך הזה. אני אדייק את הדברים שאחד הרבנים עשה בדיקה ומצא הפוך, שגם בתוך הצינור זה עדיין רותח גם בשעה שזה פועל. אז אין פה שום תוספת של הרתחה.
4: בינתיים הרב שיו מסתובב לו בתוך המדפים.
7: מסקנת הדברים.
8: אז מסקנת הדברים זה מותר לכתחילה.
7: אבל למה? הוא רוצה לדעת למה זה מותר.
8: זה מותר כמו שאמרתי.
7: בשורה התחתונה, למה זה מותר?
8: זה נקרא פסיק רשב ולא אכפת לי, כי אין לו עניין במים שיורדים לתוך המחם ומתבשלים. ואז...
7: אבל פסיק רשב לא ניחא לי, מותר בדרבנן. כאן זה חשש דאורייתא.
8: אז כן, נכון. אז כאן יש סברות שזה דרבנן. א', פחות מקשיור. כי מה שבצינור יורד לתוך המחם, זה ודאי פחות מקשיור. יורד על כל...
7: סברה נוספת למה זה דרבנן?
8: כי זה בישול אחר בישול.
4: תם הזמן, הרב ישראל אסולין. הרב, בבקשה.
7: טוב, תשמע נתן, כמו ששמענו, באמת אפלה ופלה מהרב ישראל אסולין, אדם שמוציא מים מהברז של המחם, לא מתכוון לבשל את המים שבצינור שנכנסים חזרה למחם. זה הבסיס של התשובה הזו. אמנם זה פסיק רשה, אבל פסיק רשה זה לא ניחא לי ולא אכפת לי, אין לו שום עניין בבישול של המים המועטים הללו, ודעת הערוך שפסיק רשה זה לא ניחא לי מותר לגמרי, זה מובא בתוספות בשבת בדף קוף ג'. התוספות והראש חולקים על זה, שפסיק רשה זה לא ניחא לי, יש בו איסור על כל פנים מדי רבנן, זה מבואר גם בשולחן ערוך, בסימן שינקף סעיף י"ח ובעוד מקומות. רק יש מקום לומר, כיוון שבהרתחה הראשונה של המחם, גם המים שבצינור הגיעו לחום שהיה צולדת בו, רק אחר כך עם הזמן מתמעט החום שלהם, אז יש לנו דעת הרמב״ם ועוד הרבה ראשונים שאין בישול אחר בישול בדבר לך. ואם המים לא התקררו לגמרי, גם לדעת הרמה בסימן שינות חצי יפתת ואב, לא שייך בהם בישול. אז אמנם השולחן ערוך מחמיר שיש בישול אחר בישול בלח אם זה ירד מדרגת חום שהיה צולדת בו, אבל בנידון שלנו שכל האיסור הוא מדרבנן, כי הרי זה פסיק רשה דלא ניחלה, אז נאמר ספק דרבנן לכולה. אז בעצם יש בזה ספק ספקה, שמהלכה כמו הערוך שפסיק רשה דלא ניחלה מותר, וגם אם נאמר שאסור, שמה אין בישול אחר בישול בלח. מעבר לזה מצרף מרן שהמים שנכנסים מהצינור למחם בעקבות הפתיחה של הברז זה רק גרמה, זו עשרת המונע, המים נמשכים מעליהם, וגרמה אסורה רק מדרבנן, אז זה פסיק רשה דלא ניחלה בדרבנן שהוא מותר, במיוחד שיש טוענים שהחום של המים מים בצינור, היד סולדת בו, אז מעיקר אין בכלל שאלה, לכן הדבר מותר בהחלט, וכותב מרן שלא צריכים להחמיר בזה בכלל. חזק וברוך הרב ישראל אסולין. 9 נקודות על השאלה הזאת.
4: כל הכבוד, ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה.
7: בין הזמנים, משפחת בן חמו מירושלים יצאו בשבת לדירת נופש במושב בדרום הארץ, והנה הם מגלים בדירה כלוב עם טוקי מדבר. טוקי צבעוני ומרהיב עין, כמובן הילדים רוצים להשתעשע ולשחק עם הטוקי וגם לצאת איתו לטיול כשהוא בתוך הכלוב, והם שואלים את האבא, הרב בן חמו, האם הדבר מותר? מה הרב המתמודד משיב להם?
4: אנחנו את השאלה הזו נפנה לרב הראל חטא, בבקשה, עד 3 דקות.
5: קודם כל צריך לדעת לגבי בעלי חיים, הם מוקצה מחמת גופו, כמו אבנים, עצים, אין להם כביכול שום שימוש, ואין להם שום ייעוד לשום דבר. אז לכן, באמת אנחנו אומרים שהם במוקצה מחמת גופו. עכשיו פה, לכאורה יש לדון מעניין הטוקי המדבר. הטוקי מדבר זה כביכול משהו שהוא משתמשים בו, משחקים איתו, הוא כביכול, אז לכאורה, כמו באבנים, באבנים אין לו שום שימוש, שום דבר, אבל לכאורה בטוקי מדבר, אני יכול להגיד, יש לו שימוש, אז לא הקציתי אותו, אז בכלל יהיה מותר, לכאורה, אבל באמת יש בזה מחלוקת ראשונים, בין הראש למאוך אור זרוע, לגבי עופות שמצפצפים, משהו כזה, אז באמת יש מחלוקת בזה, אם באמת זה מוקצה מחמת גופו או לא, אבל באמת...
7: איך אנחנו לוקטים להלכה?
5: לוקטים להלכה שזה בעיה באמת. יש כאלו שרצו להגיד שכיוון שהוא בתוך הכלוב, אז הוא לא נוגע ממש בטוקי, אז יש בזה גם איזה רצו להגיד שזה מותר, אבל באמת אסור. עכשיו...
7: אז למעשה כמו מי אנחנו פוסקים? כמו הראש או כמו מערך אור זרוע?
5: כמו הראש שאומר שבאמת אסור. אבל כל פנים יש צד לכאורה להתיר במצב של צער בעלי חיים. צער בעלי חיים, הרב אומר שם, כיוון שזה דהורה איתה, אז במקרה כזה, כמו שאם דגים, כשהשמש על ה... איזה, יש להם צער בזה, אז אפשר לטלטל את הבעלי חיים במצב כזה, כיוון שזה במקום צער של בעלי חיים שזה דהורייתא, חכמים לא גזרו בזה ויהיה באמת מותר.
7: אז אין איסור מוקצה במקום צער בעלי חיים?
5: אין איסור מוקצה במקום צער בעלי חיים, נכון. כיוון שזה דהורייתא. אני חושב שיש בזה מחלוקת.
7: אין לך דבר שאין בו מחלוקת.
5: לא, אבל לגבי צער בעלי חיים דהורייתא, אני יודע ש...
7: אז לכן, למסקנה, למה אני אתיר לטלטל את הטוקי הזה, או את הכלוב עם הטוקי, כשהשמש זורחת עליו?
5: אז בכיוון שזה צער בעלי חיים, וזה אנחנו פוסקים בעצם שזה דהורייתא, אז יהיה מותר לטלטל אותו, ולא יהיה בזה שום בעיה.
7: אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן?
4: עד כאן. אוקיי, הרב, סיימנו.
7: תשמע, באמת, כמו ששמענו, בטוב טעם ודעת, מערב הראל חטב, בעלי חיים הם מוקצים בשבת, הם מוקצים מחמת גופו, כמו עצים ואבנים, זה ברור, מבואר בשבת בדף קוף-קף-חט, ונפסק בשולחן ארוך, בסימן שינחי ציף למתת, רק יש מחלוקת בראשונים לגבי חיות מחמד, כמו עופות המצפצפים, או נתן כמו דגים שנמצאים ליופי, באקווריום. דעת מערך אור זרוע, כיוון שהם עשויים לשעשוע וענה, אין בהם מוקצה, הראש חולק, כי לא פלוג רבנן בבעלי חיים, כיוון שהם לא כלי, אז הם מוקצה, וההלכה בעניין הזה, כמו הראש, שהוא מגיעים אל עמודי הוראה, כך כותב מרן זכר צדיק לברכה, בשם האחרונים, זה נכון לגבי טוקי, ואקווריום של דגים, או חתול ביתי, או ארנבת, כל אלה נתן, הם מוקצה כדעת הראש, אפילו שהם עומדים לשעשוע וענה. רק כותב מרן, אם השמש זורחת עליהם, או במקרה שיש צער בעלי חיים, אפשר להקל. אמנם יש אומרים שלא התירו טלטול מוקצה ממש במקום צער בעלי חיים, כך דעת המגן אברהם, והמשנה ברורה בסימן שיני סעיף קטן עין, וגם מרן מצדד ככה, אבל בנידון שלנו יש ספק ספקה, שמה הדגים או הטוקי הם בכלל לא מוקצה, כמו מערך אור זרוע, ושמה התירו מוקצה במקום צער בעלי חיים, לכן במקום צער זה יהיה מותר. חזק וברוך לרב והראל חזק. כתב 9.5 על השאלה הזו.
4: וואו. ואנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
7: במשפחת מזרחי עברו לאכול בשבת בכלים רגילים אחרי הרבה מאוד שנים שהם התרגלו לאכול בכלים חד פעמיים. מיד אחרי הסעודה הם שוטפים את הסכום כדי שיהיה מוכן לסעודה מחר בבוקר. ואז הם שמים כל דבר במקום שלו. המזלגות במקום, הסכינים במקום, הכפות, כל דבר בתא שמיוחד לו. בשבת האחרונה אמר הבן שנמצא בבין הזמנים, אולי יש בזה איסור בורר.
4: מה משיב לו הרב משה כהן?
7: בהחלט, מה משיב לו?
4: עד 3 דקות יש לך.
9: יש לנו איסור בורר בשבת, וזה דווקא פסולת מתוך אוכל. אבל אוכל מתוך פסולת, יש בזה תנאים כמובן, אבל זה מותר. פה אנחנו לא שמים לב באמת אם זה פסולת או שזה אוכל, כי מצד אחד הוא לא רוצה משהו מסוים, אלא הוא לא רוצה כל דבר לשים במקום שלו. ובכלל הוא לא מתכוון אפילו לברירה, הוא מתכוון לסדר את הדבר שזה יהיה מסודר במקום שלו. יש לנו עוד מחלוקת בפוסקים לגבי בורר, אם זה דווקא בדבר שהוא אוכל וגידולי קרקע או סתם בכל דברים שיש בהם בורר. גם את זה אפשר לצרף לספק הזה. הרב מפיזיק, אותו דבר גם השאלה הזאת היא לגבי ספרים, שאדם רוצה גבאי ודבר כזה שיש לו הרבה ספרים, רוצה להחזיר אותם למקום, כל דבר לפי הסדר שלו, אז גם לגבי זה אם יש בורר. אז כמו שאמרנו, כיוון שהוא באמת לא צריך לברור, ואין פה בוודאי פסולת מתוך אוכל, אלא בסתם הוא רוצה לסדר את הדברים, אז הרב מביא שבאמת להלכה הדבר הזה מותר. הרב מוסיף שטוב שהוא ייקח כל דבר לפני שהוא מנגב אותו, שהוא שם אותו במקום, וישר ישים אותו בתא המיוחד לו, ואז על ידי זה יהיה יותר קל. הרב מביא גם לגבי שמנת, שמים צפים עליה, שזה גם...
7: לפני השמנת, אני מוכרח לומר שלא הבנתי. כבודו אומר, זה לא פסולת. נניח שזה אוכל, אבל גם אוכל מתוך פסולת צריך לברור לאלתר. וכאן זה לא לאלתר, זה רק לסעודה של מחר.
9: ובגלל זה גם הרב מוסיף שיש את הפוסקים שסוברים שבורר בגידולי קרקע.
7: כבודו אמר לנו שאין ברירה אלא בגידולי קרקע, כמו שכותב רב קיבי איגר, אבל יש עוד סברות להקל בעניין הזה.
9: אז גם בגלל שהוא לא בורר את זה פה, הוא מתכוון להחזיר את זה למקום, הוא לא צריך משהו, הוא מחזיר את זה למקום לא בשביל שימוש.
7: אבל בפועל הוא בורר? יש סברה אחת מרכזית שכבודו אמר לנו אותה בשולי הדברים. למה זה בכלל לא נקרא בורר?
9: כיוון שאין כוונתו לברור, אלא לשים את זה במקומו.
7: אבל הוא בורר.
9: אגב זה נקרא לאלתר, כי שהוא שם את זה במקום כבר הגיע הייעוד שלו.
7: יש סברות נוספות?
9: אז הרב בצירוף כמה דברים שם הרב מקל בזה, רק בסוף הוא כותב שטוב באמת לעשות את זה כל דבר...
7: אז בוא כבודו יסכם לנו, מה הסברות להתיר?
9: יש לנו סברה להתיר בגלל שזה סוג של אוכל מתוך פסולת, כיוון שהוא צריך את זה עכשיו, הוא רוצה לשים את זה במקום, אז הוא צריך את זה. יש לנו סברה שבכלל הוא לא מתכוון לברור, הוא מתכוון רק להשתמש במקום הזה ולהחזיר אותו מיד. ויש עוד סברה שהרב הביא גם שהפוסקים סוברים, שאין בדבר כזה בכלל דין ברירה.
7: אוקיי, אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, בבקשה.
9: הרב הביא גם לגבי שתי מינים, שיש לבן אדם שתי מינים. והוא חפץ בדבר אחד יותר מהשני, אתה רואה מביא שזה לא נקרא בורר, כיוון ששתיהם חשובים בינה, ושתיהם נקראים אוכל. אז גם פה זה כאילו שתיהם מזלגות, ולכן זה מותר.
7: למה אמרת את זה רק בשניות האחרונות? טוב, נתן, חזק וברוך לרב משה כהן. קודם כל צריך לדעת שגם בכלים או ספרים או בגדים שייך דין בורר, לכן לסדר את הסכום אחרי ששתפנו אותו בליל שבת, למיין כל אחד מהם במקום שמיוחד לו, לברור את כל המזלגות ולהניח בתא שלהם, אחר כך את כל הסכינים, אחר כך את כל הכפות, לכאורה יש בזה איסור בורר. נכון שמה שאני רוצה לקחת עכשיו ביד נחשב אוכל, אבל גם אוכל מתוך פסולת מותר רק לאלתר, וכאן הברירה היא לא לאלתר, היא רק למחר בבוקר. אז יש למרן כמה סברות להקל בזה. קודם כל, אין כאן אוכל ופסולת. כל הכלים שווים בעינינו. את כולם אני רוצה לסדר, ובכולם אני חפץ לסעודה של מחר. אני לא צריך כלי אחד יותר מהשני. זו סברת הפרי מגדים שמביא הביאור הלכה בסימן שין יוטי צייף ג' שאין כאן אוכל ופסולת, ואת זה אמר לנו הרב משה כהן ממש בשניות האחרונות, רגע לפני
4: בשולי הגלימה, מה שנקרא.
7: בדיוק. מעבר לזה, כמו ששמענו, דעת הגאון רב עקיבא איגר שאין ברירה אלא רק בגידולי קרקע, וגם יש סברה נוספת. כלים שהם גדולים וניכרים כל אחד בפני עצמו, קשה להגדיר אותם כתערובת. לכן מותר לברור בשבת את כל הסכינים לבד והמזלגות לבד, ולהניח כל אחד במקום שמיועד לו. יותר טוב, כותב מרן, שאחרי ששוטפים את כל הכלים, ניקח כל כלי בפני עצמו, מן הבא בידינו, ננגב אותו ונניח אותו במקום, ככה שאנחנו לא בוררים דווקא כלי מסוים. אבל מצד הדין, מותר גם לברור את כל המזלגות ולהניח בתא שלהם, אחר כך את כל הסכינים. זו תשובה ביבי עומר חלק ה' בסימן למד א', ובחזון עובדיה שבת חלק ד'. חזק וברוך הרב משה כהן. 9 נקודות על השאלה הזאת.
4: וואו. המתמודד האחרון לסבב הזה, הרב אסף מחלב. הנה השאלה.
7: טוב נתן, תשמע, הנה סיפור שהתרחש לפני 350 שנה.
4: וואה.
7: רבנו יוסף מיטרני, המערית, הוא חי בצפת, מחבר שוט מערית ועוד ספרים. יש הרבה אנשים שמבלים בימים הללו ונופשים בצפת, וצריכים לדעת גם מי היו גדולי צפת.
4: ואפשר גם לספר שאת הגמר שלנו אנחנו נעשה בעיר הקודש צפת.
7: נכון מאוד.
4: פרטים יבואו.
7: בעזרת השם. והמערית חי בצפת, הוא חיבר את שוט מערית ועוד ספרים, והוא היה צריך לעיין באיזה ספר בליל שבת. והנר לא העיר יפה, האור היה קצת חשוך. כמובן אנחנו מדברים באופן שהיה מותר לו ללמוד לאור הנר. הייתה שם בבית שפחה גויה, אז הוא אמר לה, הנר הזה לא מאיר. והשפחה הבינה את הכוונה שלו, באה וחתכה את הראש של הפתילה. ואז הוא עיין בספר, במקום שליבו חפץ. את המעשה הזה מספר תלמידו של המערית, בעל הכנסת הגדולה, רבי חיים בן בנישתי. כמה מגאוני הדורות ששמעו על המעשה הזה, לא האמינו למשמע אוזניהם. הרי דבר שאסור לומר לגוי, אסור אפילו לרמוז לו. ככה כותב הרמ"א בסימן שין זין סעיף כף ב'. אז איך המערית עשה דבר כזה? לרמוז לשפחה הגויה שהנר הזה לא מאיר, והיא באה וחתכה את ראש הפתילה. הרב המתמודד,
4: הרב אסף מחלב,
7: יצדיק את הצדיק, וזכותו של המערית תגן עליו ועלינו ועל כל ישראל.
4: קשה הרב מחלב עד 3 דקות.
3: טוב, נתחיל מאיסור אמירה לגוי. דעת רמב״ם, הסיבה שלא תהיה שבת קלה בעיניך, לדעת ראשי, שלא יהיה דיבורך בשבת בדיבורך בחול. זה לגבי איסור אמירה. כמו שיש איסור אמירה לגוי, יש איסור הנאה ממעשה גוי. זאת אומרת, אם גוי גם עשה את המעשה, בין אם אמרתי לו, בין אם רמזתי לו, בין אם עשה בעצמו, עשוי ליהנות בזה בשבת, וקל וחומר, אם זה מעשה שאפשר ליהנות אחרי שבת, אסור במצא שבת עד בכדי שיעשה. עד כאן לאמירה לגוי. אז בדבר הזה יש לדון איך הוא רמז לה ואיך היא נהנה מזה. הרמ"א אומר באמת שאסור על ידי רמיזה. המשנה ברורה מסביר שזה רמז מלשון ציווי, כגון שאומר לשפחה או לעבד תקנח את האף, ואז הוא מבין שהוא צריך לסדר את הנר. גם זה אסור. אבל כאן במקרה שלנו לא היה לנו אמירה בלשון רמז, אלא רמז.
7: אני מזכיר לכבודו שעוד מעט תם הזמן ועוד לא שמענו איך המערית עשה את זה.
3: אוקיי, אז יש לנו כאן רמז שהוא לא בלשון ציווי, זה אחד, של זה לא דיבר הרמ"א, והוא אמר לה שהוא לא מאיר יפה, ומבחינת ההנאה, מכיוון שהוא יכל ליהנות מהנר גם בלי המעשה של הגויה, אז לכן מותר ליהנות מזה. יתרה מזאת, גם אם הגוי עשה מדין מצד עצמו, שאפילו אמרו לו, יהודי יכול ליהנות עם זה לתורך מצווה, כגון שהגוי ראה שהיהודי לומד תורה והאור חלש, והוא בא והדליק את האור, אפילו אם לא היה אור בכלל.
7: אבל הגוי לא בא מעצמו, הוא אמר לשפחה הגוי.
3: זה רמז שלא בלשון ציווי, מכיוון שהוא יכל ליהנות.
7: את זה כבודו אמר לנו, עכשיו מה לגבי דבר מצווה?
3: גוי שהדליק את האור לצורך יהודי שילמד, אז מותר ליהנות מזה אפילו בשבת, גם שצורך מצווה ומצוות לא לב ליהנות נתנו, אין פה הנאה במצווה, לכן יכול להמשיך ללמוד על סמך זה. במקרה שלנו אפשר גם לצרף את בעל האיתור ובאה, כשיש אפילו אמירה לגוי, בלשון ציווי ממש, אמירה לצורך מצווה, מותר.
7: הסברה הזו מוסכמת שלצורך מצווה אפשר
3: להתקיע? לא מוסכם, זה מובא ברמה. השולחן ערוך לא מסכים עם זה. למרות שהרב עובדיה הביא עוד הרבה פוסקים שמסכימים עם הבעל האיתור ובאג. הרב עובדיה אומר
7: אבל יש שמחה בלימוד תורה.
3: מה?
7: יש שמחה בלימוד תורה.
3: זה שמחה נפשית, זה לא שמחה של הגוף. יש פה תענוג, הוא לא בגדר של מצווה.
4: אוקיי, תם הזמן, הרב.
3: הוא לא בגדר של שמחת...
7: טוב, קודם כל, נתן, תשמע דבר מעניין. באמת היעבץ כותב שזה לא יאומן כי סופר איך המערית עשה דבר כזה. בכלל, זה נכון שרמיזה שלא בדרך ציווי מותרת, זה רק דרך סיפור דברים, זו לא אמירה לגוי, אבל עדיין איך מותר להנות מהמעשה של הגוי? הרי גוי שעשה מלאכה בשביל ישראל, אפילו שלא ציוויתי אותו, אסור ליהנות ממנו, זה שולחן ערוך, בסימן השעין וו סעיף א'. אז הכנסת הגדולה כתב, כיוון שבלאו הכי היה אפשר להשתמש באור של הנר בדוחק, בכזה אופן מותר לרמוז שלא בדרך ציווי, כי זה לא חידוש הנאה שלא הייתה קודם, אלא רק תוספת הנאה. לכן מותר להנות מהמעשה הזה, זו סברה שכותב גם הפרי מגדים. בשוט שם אריה כותב שנר שהדליק גוי בשביל ישראל בשבת, אפילו שאסור ליהנות ממנו, אבל מותר ללמוד לאורו כשאין חשש שם היתה, כי התפילה והלימוד הם לא הנאה, הם מצווה, מצוות לאו ליהנות ניתנו. וגם אין חשש שהוא יאמר לגוי לעשות את זה בשבילו, כי הוא לא יעשה מצווה הבאה בעבירה כדי ללמוד תורה. אומנם יש שמחה בלימוד תורה, אבל הנאת הגוף לחוד ושמחת הנפש לחוד. הסברה הזו לא מוסכמת. הביאור הלכה בתחילת סימן רשעין וב כותב שאסור אפילו ללמוד לאור הנר שהדליק גוי, אבל כמה אחרונים הסכימו לדברי השם אריה, וכל שכן שיש לנו את סברת בעל האיתור שהתיר אמירה לגוי אפילו במלאכה דאורייתא לצורך מצווה. אלו כל הסיבות שבגללם המהרית רמז לשפחה לתקן את הנר, ואני מוכרח לומר לך נתן ששמענו מהרב אסף מחלב תשובה כל כך ברורה, כל כך בהירה, עם כל הפרטים, הנימוקים והרחבות. 10 נקודות בלי ספק.
4: ומי שיודע, הרב נותן 10 נקודות כשמגיע באמת 10 נקודות, כל הכבוד הרב אסף מחלב. ואני חושב שזו הפנייה ראויה לשלב האחרון, לשאלת מרן בקולו הוא, הנה.
10: יש הרבה צבים ננה בתוך התה, תה חם, לא תה עכשיו שאתה שבח אותו מכמיחם ושם בתוכו איזה נענה מנטה, זה נענה, זה מותר בים שבת. למשל כוס קפה חם שהיה צולד עצמו חם מאוד, אתה עושה עם זוג אותו במעט חלב, הלכה חלב חלב צונין, אתה שפך את מעט חלב כדי שנמזוג אותו. זה מותר בים שבת לעשות דבר כזה או אסור?
7: מותר ביום שבת לעשות דבר כזה או אסור? כך שואל מרן, האם אפשר לתת ננה בתוך כוס תה חם מאוד שהיה צולדת בו, או למזוג את הקפה עם חלב קר? אנחנו מבקשים הרבנים המתמודדים פירוט של הסוגיה הזו, האם זה מותר, מה הסברות לאסור עד מסקנת ההלכה. הרבנים המתמודדים ישיבו בכתב.
4: נכון, והם עכשיו ייצאו כאן לאחד החדרים הסמוכים ללא ספרים. אנחנו ניצא במקביל להפוגה קלה של כמה צלילים ברוחו של מרן זכר צדיק לברכה, ומיד נשוב עם התשובה.

0: על רקע הצלילים הקצרים הללו יש לומר רב, הנה התשובה.
1: נכון מאוד, שמענו את שאלת מרן, האם אפשר לתת נאנה בתוך כוס תה חם מאוד שהיה צולדת בו, או למזוג את הקפה עם חלב קר. וכמו שאתה יודע, נתן, יש לנו כלל, כלי שני לא מבשל. זה מבואר בשבת בדף מם. דעת החיי אדם שמביא המשנה ברורה בסימן שינות חץ סעיף קטן ממחת, שכלי שני שהיד נחוות בו כן מבשל. אבל האחרונים לא קיבלו את זה להלכה. הרי מבואר בבית יוסף ביורי דעה בסימן קופי, שכלי שני אפילו מעלה רתיחות לא מבשל. דיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות. רק יש כאן עניין נוסף שצריכים לדון בו. מבואר בתוספות בשבת בדף למתת, למרות שכלי שני לא מבשל, אבל לשרות דבר מאכל בכלי שני זה אסור משום מחזה כמבשל. זו דעת רי וכמה ראשונים, ויש אחרונים שתפסו ככה להלכה, הבח והמגן אברהם והמשנה ברורה בסימן שינות חץ סעיף קטן למדלת. לעומת זאת, במאירי ורבי אליעזר ממץ והרן והריטווה, בכמה ראשונים מבואר שמותר לשרות בכלי שני, אין בזה מחזה כמבשל. זה בעצם עניין שתלוי בתירוצי התוספות שם, והרבה אחרונים הסכימו להלכה ולמעשה אין מחזה כמבשל בכלי שני. הרי מחזה כמבשל הוא דין דרבנן, לא יהיה אלא ספק, ספק דרבנן לכולה. לכן מותר לתת נאנה בתוך כוס רותח בשבת, כי מותר לשרות בכלי שני, אין בזה מחזה כמבשל, ומותר לתת חלב קר בתוך כוס קפה רותח, כי זה כלי שני. רק דעת רבנו אליעזר ממץ בספר יראים, למרות שכלי שני לא מבשל, יש דברים רכים שהם קלי הבישול שעלולים להתבשל בכלי שני. באמת המשנה ברורה מחמיר לא לתת כלום בכלי שני שהיה צולדת בו, כי אנחנו לא בקיאים איזה דברים מתבשלים בכלי שני. לכן בני אשכנז מחמירים לכל הפחות לגבי הננה. רק לדעת הרבה אחרונים, זה דווקא במאכל, משקה ודאי לא מתבשל בכלי שני, לכן בחלב לא מחמירים בזה, ומה גם שהחלב שלנו מפוסטר, ואפשר לצרף את הסוברים, שאין בישול אחר בישול בלח. אבל על כל פנים, אנחנו הספרדים, תופסים להלכה כדעת מרן השולחן ערוך, בסימן שינות חץ סעיפי, לא חוששים לקלע בישול בכלי שני, לכן הלכה למעשה מותר לתת נענה בכוס תה רותח, וגם חלב, בקפה רותח בלי חשש. אמרנו את הדברים ממש בקצירת העומר, הרבנים המתמודדים מן הסתם ירחיבו וישיבו בכתב בטוב טעם ודעת, אנחנו נלמד את התשובות שלהם וגם ניתן ציון.
2: בהחלט, הם יכולים לקבל עד 10 נקודות על השאלה הזו. והרב, תראה רגע לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, שומעים אותנו גם טעם של עוד מרחוב ג'בוטינסקי 12, בני ברק ממש פה מול מכון מור, מול הרדיו. צריך לומר, הפיצריה שכובשת את בני ברק פעמים רבות, אני ככה מסיים שם את יום העבודה שלי כאן, והם שמעו את חמשת הרבנים המתמודדים שנמצאים כאן, כאן הם שמעו גם את התשובות, והחליטו פשוט לתת ולפנק, וגם אנחנו כאן נציין אותם. צריך לומר, יש להם הרבה מאוד ביקורות מצוינות, הרבה מאוד גם לקוחות מרוצים, גם איכות, גם שירות, מחכים לכולם גם לפנק אתכם, במיוחד בימים המאתגרים הללו. אז תודה רבה לטעם של עוד מרחוב ז'בוטינסקי 12 בבני ברק. תודה רבה לכם, הרבנים המתמודדים, הרב משה כהן, הרב אסף מחלב, הרב אראל חטאב, הרב ישראל אסולין והרב שמעון לוגסי. אנחנו כאן מסיימים, ניפגש גם מחר. בשורות טובות, להתראות.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה. פואו. חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. בשבילך ובשבילי. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, הנה עדכון החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר כי חלה התקדמות בשיחות בנוגע למצר הורמוז. לדבריו, שום דבר אינו סופי, אך יש תקווה כי הסכמה תושג בקרוב מאוד. במקביל, ערוץ המזוהה עם המשטר האיראני דיווח מפי בכיר במשטר כי השגת הבנות עם אומן לגבי הורמוז נמצאת בהישג יד, עם ארצות הברית תפסיק את התערבותה. מערכת הביטחון עדכנה בימים האחרונים את נוהלי אישור התקיפות ברצועת עזה בעקבות החלטה שהתקבלה בדרג המדיני. היא באה דיווח, כתבנו מנדר ריזל.
5: במסגרת השינוי צומצמה סמכות האישור לסיכולים ממוקדים וכעת הם יבוצעו רק לאחר אישורו של רמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. על פי גורם ביטחוני השינוי אינו חל על אירועים שבהם נשקפת סכנה מיידית לכוחות הפועלים בשטח. במקרים כאלה המשיכו הלוחמים לפעול באופן מיידי לסיכול האיום, כפי שנהוג גם כיום. לעומת זאת, תקיפות יזומות נגד יעדים שאינם מוגדרים כאיום מיידי, ובהם פעילי טרור שנמצאים במעקב מודיעיני, ורשו מעתה לאישור אישי של הרמטכ"ל. על פי ההנחיה, ניתן יהיה לאשר תקיפות מסוג זה גם בדרגים נמוכים יותר, בהם אלוף פיקוד הדרום או מפקד אוגדה. על פי הגורם הביטחוני, ההנחיה ניתנה לאור החלטת הדרג המדיני, על רקע ההבנות המתגבשות בין ישראל, ארצות הברית והמתווכות מול ארגון הטרור חמאס.
4: ראש הממשלה נתניהו שב ומבהיר כי צהל לא ייסוג מהקווים הנוכחים שלנו עד שארגון הטרור חמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנו מנחים את חיילי צהל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, על שטחנו ואזרחנו. עוד הוסיף נתניהו, הנשיא טראמפ וצוותו חושבים שהם יכולים לפרק את חמאס מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו לה. שלחנו את ההערות שלנו, אמר נתניהו. שבוש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים איתם רשימות מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. השר שלמה קרי מתח ביקורת חריפה להחלטה ואמר, לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיוסמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו, דברי קרי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בקואליציה שוקלים להעביר חקיקה שתאפשר רישום והמרצה של בוחרים בקלפיות. דברי קרי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בקואליציה שוקלים להעביר חקיקה שתאפשר רישום והמרצה של

0: חדש. מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
1: מחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסחור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי הקלה נוספת בעומס החום, והטמפרטורות תהיינה ממוצעות לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
0: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
0: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

קול ברמה 104.3 FM. הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.

מה שלומכם, מאזינים יקרים? הקמפ של בין הזמן עם רדיו קול ברמה, הקמפ שסוגר לכם את היום עם חידות פרסים, מערכונים ועוד. רדיו קול ברמה 92.1, 105.7. נודה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה ליורם יצחק וזנה, תודה רבה ליחיד לצולמן שנמצא בהפקה ויקח את שיחותכם. מה אנחנו שומעים בדרך? ברקע? משהו נכנס פה ברקע. טוב, טוב, בינתיים תחפש איזה אולי אנדר אחר. אנחנו בעזרת השם נהיה פה כמידי יום מ-10 עד 12. המספר שלנו לעלייה לשידור 079-9-809-21. הרמת פרסים עדיין מחכה לכם פה על השולחן. נשחק כמידי יום את משחק הטריוויה שלנו, אם יהיה לנו זמן לשחק עוד משחקים, אולי לנו גם סיטיקר, רכב אחד ליום. אבל אנחנו פותחים עם דוד גבאי, עם השיר החדש, חמסה.

0: חמסה עליך, שר לנו דוד גבאי בשירו החדש. יורם יצחק וזנה, אני עוד מעט אשמח ככה שאולי תיתן לי קצת רשמים מצילומי הקליפ של ילד טרמפולינה, ככה מה עברת שם, מה חווית, הבנתי קצת גלגלו אותך שם בבוץ, בזה. מעניין לשמוע מאחורי הקלעים מה עבר על הטכנאי שלנו שמשחק בקליפ טרמפולינה. תכין את השיר הזה אולי עוד מעט ככה גם נשמע אותו, למה לא? כן, כן. טוב, מאזינים יקרים, אני בגילי המבוגר והישיש, יש לומר, אני חושב שמאז שאני זוכר את עצמי, אין בין הזמנים בלי אסונות. זה פשוט לא יאומן, כל בין הזמנים וכל, גם חגי תשרי בניסן, כל בין הזמנים יש אסונות, ואנחנו רוצים כל שנה מחדש להדגיש ולחדד את המסרים, כמה זה חשוב, ובמיוחד במיוחד בחופי הים. אז שימו לב, מאזינים, כמו בכל שנה, השליחות שלנו ושלכם זה לעמוד על המשמר. יוצאים לבלות בחופי הים, חשוב שתקפידו על כמה כללים שיכולים להציל חיים, פשוט ככה. והפעם בואו נדבר על צבעי הדגלים שיש בים. יש הרי על הסוכת מציל דגל, ואתם חייבים, כשאתם מגיעים לים, להסתכל על הדגל. איזה דגל יש היום? דגל לבן, הכי טוב, הרחצה מותרת, כמו בריכה, כמובן, רק במקומות מסומנים, באזור סוכת המציל. אם הדגל אדום, הרחצה אסורה ומסוכנת, יש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ. דגל שחור, לא נכנסים לים בכלל. אני חוזר, וגם המציל בים חוזר. לא נכנסים לים, אתם יכולים לעשות סיבוב, לעלות לאוטו ולחזור הביתה. אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל מסתכלים על הדגל, והכי חשוב, נשמעים להוראות המציל, ולא נכנסים בלעדיו לים, כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם, וזה באמת חשוב, כי כל שנה, רק השנה לבד, שלוש או ארבע פעמים, טבע אתמול, אני חושב, מישהו בכנרת, וחיפשו היום, במהלך היום, חברים, סכנת נפשות, פשוטו כמשמעו, אין מה לנסות להתחכם, יש מציל, נכנסים, מסתכלים מה הדגל, אם אין מציל, לא מתקרבים למים, אפילו לא משכשכים במים, מתחיל להחשיך, לא נכנסים, אתם רוצים, תהיו בחוף, לא נכנסים למים, אם אין מציל, ועם הדגלים, מורים שעשו. כמובן שזה מוגש על ידי משרד הפנים ורדיו קול ברמה. טוב, ועוד מעט אנחנו עם חידון הטריוויה שלנו, אתם בוחרים איזה נושא אתם רוצים שנשאל אתכם, האם במוזיקה, האם בערים ואתרים ככה פה בארץ, או האם אתם רוצים שנשאל אתכם על רבנים, ערים וכולי. כן, אז המספר שלנו 079-9-800-921, 079-9-800-921. כן, אתה רוצה כבר עכשיו על התחלת פרסומות? טוב, שיהיה לנו הרבה זמן, אז בהמשך יאללה, שים פרסומות.
1: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: האזינו לרב יגאל כהן,
3: תמון הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
8: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
7: כן.
8: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
7: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
9: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2-9 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו 03-677-7772.
12: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
13: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
14: See?

0: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
1: שבנו עליכם, אתם על אלוף הטריוויה בקמפ בין הזמנים. אתם רוצים לעלות לשידור 079-9-800-921-079-9-800-921, והמאזין הראשון שלנו להיום הוא דוד. ערב טוב.
2: ערב טוב, מה קורה?
1: מה המצב, דוד? מאיכן אתה?
2: ברוך
1: השם, טבריה. וואי, וואי, וואי, טבריה חם, חם, חם, חם בכזאת תקופה. מסכים איתי?
2: אפשרי.
1: אז בזמן שכל עם ישראל מגיע לטבריה, מה אתה עושה? אתה נמלט מטבריה?
2: מגיע לירושלים.
1: מגיע לירושלים, יפה. ספר לי קצת מה עשית היום, איך עובר עליך בין הזמנים.
2: לא משהו מיוחד, האמת. תתאל קצת באווירה של ירושלים, חנויות, קניות.
1: הבנתי, אין על ירושלים, אני חזרתי עכשיו מירושלים, איזה אוויר. אוקיי, רבי דוד, מה אתה רוצה שנשאל אותך? שאלות במוזיקה, שאלות ככה בערים, באתרים, באטרקציות פה ככה בישראל, או האם ככה ראשי ישיבות?
2: מה הכי קל? מה?
1: אני לא יודע מה הכי קל לך, אתה צריך להגיד לי.
2: לא יודע, אולי מוזיקה,
1: רבנים,
2: לא יודע.
1: להתמקד על מוזיקה?
2: יאללה, מוזיקה.
1: יאללה דוד, האם אתה מוכן? שלוש שאלות ידעת, קיבלת, ואנחנו מתחילים. למי מהבאים אין שיר על המילים יבנה המקדש? ביני לנדו, מוטי וייס או עברי מירות?
2: ביני לנדו.
1: ביני לנדו, ואתה לצערי טועה. תודה רבה לך דוד, ואנחנו עם מאיר, מאיר.
3: מה נשמע?
1: מה נשמע מאיר?
3: ברוך השם, איך אתם?
1: איך אתם? מאיר, מאיר חן, יש לך מלא רעשים.
3: ירושלים.
1: ירושלים, והאם אתה נוסע לטבריה כשאתה רוצה לברוח מירושלים?
3: כן, היום חזרתי.
1: לטבריה?
3: היום חזרתי.
1: וואו, אז כאילו ממש יכול להיות שנפגשת עם המאזין הקודם בדרך. אתה נסעת לטבריה לירושלים ומירושלים לטבריה.
3: יכול להיות.
1: יכול להיות. איך בטבריה? חם?
3: חם חמסין זה.
1: חם חמסין. זה לא כמו ירושלים. אני הייתי לפני...
3: לא יוצאים. לא יוצאים מהמלון, אין.
1: 5-6 בערב הייתי בירושלים. איזה אוויר היה.
3: כן.
1: חסד השם. טוב, מאיר, מאיר, מאיר. מה עוד מאיר? איך... אז אתה מטייל לך בין ירושלים לטבריה. מה אתה רוצה שנשאל אותך?
3: נראה לי על הרים אולי, נראה לי אני יותר יודע את זה.
1: יאללה, בוא נלך על הרים. שלוש שאלות על מקומות וערים ואתרים בישראל, ידעת, קיבלת, ואנחנו מתחילים באיזה... איך נמצאת תחנת הכוח אורות רבין, א' אשדוד בתל אביב או ג' חדרה?
3: חדרה.
1: חדרה, ואתה לצערי... צודק. רציתי קצת להלחיץ, אתה יודע. אוקיי, אוקיי. בוא נראה. מי מכונת עיר המדע? א' רחובות, בית יהודו, ג' חיפה.
3: מה השני?
1: מי מכונת עיר המדע? רחובות יהוד או חיפה?
3: יהוד.
1: יהוד, ולצערי הפעם אתה באמת טועה. שרה איתנו, ערב טוב שרה.
4: הלו?
1: כן שרה.
4: כן.
1: שרה מאיכן?
4: מהדרום.
1: שרה מהדרום, מה את רוצה שנשאל אותך באיזה נושא? האם במוזיקה, האם בערים, או שם הרבנים, ערים, ראשי ישיבות, ישיבות?
4: מוזיקה.
1: מוזיקה. שלוש שאלות ידעת וקיבלת, ואנחנו יוצאים לדרך. מידע טסה הוציא עד היום 11 אלבומים, 14 או 7. 11 אלבומים, 14 או 7. בזמן שאת עונה אנחנו יכולים להוציא עוד אלבום. שרה איתנו? אוי ואבוי. טוב, שרה נפלה, אז אנחנו ננסה לחדש איתה את הקשר. בזמן הזה, יורם יצחק וזן, הטכנאי היקר שלנו, שיחק והשתתף בקליפ ילד טרמפולינה. רוצה לספר לי ככה קצת רשמים, מה עברת, מה עשו לך? נראה לי שעברת שם תקיפה לא קלה.
5: עברתי סדנת משחק מאוד מאוד מאוד מאוד קשה.
1: כן.
5: האמת, אבל כי זה...
1: אבל היה כיף.
5: לא, אז כן, בוודאי שזה היה כיף. זה היה גם, זה היה גם, גם בית ספר בשבילי, כי מה שקרה שם, פשוט נתנו לי מצב, אתה מבין? והייתי צריך להיכנס לתוך המצב. ולמשל, היה שם סוס אחד שהיה סוס עצבני, שהוא היה אמור לתת לי זוגיה, ולהעיף לי את כל הביצים על הפרצוף, על הראש.
1: אתה תביא ביצים.
5: לא, הביאו לי ביצים.
1: מבוים.
5: אני צריך לעבור לידו, הוא צריך לתת לי זוגיה, והביצים כמובן משתוללות באוויר ונופלות עליי, אוקיי? עכשיו, הסוס באמת עצבני. כל מי שעובר לידו נותן לו זוגיה. עכשיו אני לא...
1: אמרת, אני לא מתקרב.
5: כן, אני לא...
1: אני לא מקריב את עצמי למשחק.
5: כן, לא צריך להגזים. לא צריך להיכנס לשם ואתה יודע, לקבל זוגיה. אתה מבין מה אני אומר? אז התחלתי ללכת בשמיניות כאלה, אתה יודע. כאילו אני מתקרב אליו, אני בורח, והולך עוד פעם מתקרב ועוד פעם בורח, ועוד פעם מתקרב ועוד פעם בורח. ועד שהוא פשוט קלט את זה, ואז הוא שולח את רגלו, אבל ברוך השם הייתה לו רגל קצרה מדי, וזה לא נגע בי, אבל זה צולם כאילו נותן לי זוגיה. אתה מבין? אז הנפלאות, מה שנקרא, טכנולוגיה... כן, נראו שאנחנו כאילו, אתה יודע, קיבלתי זוגיה. והיה שם, היה שם כמה דברים, אתה יודע, מרוב שהריצו אותי, כבר לא יכולתי לנשום, היינו
1: בחום היום.
5: כן, בחווה חקלאית, בחום היום. ואתה יודע, ישבתי על הגדר, כמו הקובוים שישנים על הגדר כדי לנוח, אתה מבין? ודניאל קלט את הקטע הזה.
1: דניאל זה הבמאי כמובן.
5: כן, דניאל פרץ, הבמאי המוכשר, שעשה את כל הקליפ, ואמר, תפתח מצלמה מהר, מהר, מהר, מהר. ואז יש שם הקטע שאני אומר, תגידו לי, אם זה גם יצחק אתכם, כי מי שירה את הקליפ, יחשוב שזה היה מבויים, אבל זה לא היה, זה היה אמיתית. ובסוף, הוא עוד אמר לי, כאילו, זאת אומרת, בסוף כבר, אתה יודע, אני נשקפתי על הדשא, לא יכולתי לנשום, אתה יודע, מרוב שהם... והוא לקח את התרנגול, ושם עליי את התרנגול.
1: עשה עליך כפרות.
5: כן, והתרנגול הולך על החזה שלי. אתה יודע, אני נושם, והוא לא אכפת לו התרנגול, אתה יודע. התרנגול לא אכפת לו, הולך, הולך, הולך בסבבה, וככה הקליפ מסתיים, שהוא מטייל על החזה שלי.
1: טוב, אומני ישראל, זמרי ישראל, אם אתם רוצים לקחת את יורם יצחק וזנה לשחק בקליפים שלכם, 054-6, להגיד לתת המספר? טוב, אחרי זה, מאחורי הקלעים ניתן את המספר.
5: הוא מופיע בגוגל, כולם יכולים.
1: כולם יכולים למצוא אותו.
5: ילד טרמפולינה.
1: ילד טרמפולינה בהחלט. כמובן שרוצו וצפו בקליפ, באמת קליפ משעשע עם מסר מיוחד.
5: וגם יש לו הישג לא רע בשבוע, לא בדקתי השבוע, אבל בשבוע האחרון.
1: יש לו איזה 200 אלף, לא?
5: 100 אלף. לא, עזוב את המספר צפיות, הוא במצד הכללי של המוזיקה, הכללי. לא, הוא נמצא במקום שלישי רביעי.
1: מסתבר שרוב ילדי ישראל היום מזדהים עם הילד טרמפולינה. טוב, אז אנחנו תכף נשמע כמובן את השיר, אבל חנה איתנו?
6: הלו.
1: ערב טוב חנה, מי חן?
5: שרה או חנה?
6: מירושלים.
1: חנה מירושלים, איך בירושלים בימים אלו?
6: נחמד.
1: נחמד, נחמד ועמוס קצת, אפשר לומר. אני כבר אמרתי מקודם שהייתי בירושלים היום וראיתי את הרכבת הקלה, אני חייב לומר לך שהרכבת הקלה לא קלה בכלל בימים אלו, מאוד מאוד כבדה, אנשים שם כמו סרדינים נדחפים, הדלתות לא נסגרות, חוויה מומלצת לכל מי שמגיע לעיר. חנה, במה תרצי שנשאל אותך? האם בערי ישראל, האם בנושא של ישיבות ורבנים או שאלות במוזיקה? בערי ישראל. אוקיי, חן, נשים אלף שלוש שאלות, ידעת וקיבלת פרסים. מי מכונת עיר הילדים? א' בני ברק, ב' יבנה או ג' חולון?
6: בני ברק,
1: ולצערי את טועה. שמע, היום המאזינים שלנו לא בפוקוס. מה קורה?
5: זה החום, אתה מבין? זה החום, דרך אגב.
1: כן, החום משבש את האנשים. טוב, שים לנו את אייל לטרמפולינה, ותכף נמשיך.
5: לא, רק שנייה, אתה יודע, אתה יודע, המפיק המוכשר שלנו.
1: כן, למה הוא לא מצטרף אלינו?
5: לא יודע, תגיד, הוא הצטרף. לא, הוא צייר רעיון נפלא. הוא אמר, הוא אומר, קודם כל, הממשלה מפקירה אותנו, מה שנקרא, להתבשל ביטחונית בחום של הארץ. ואתה יודע, זה פיקוח נפש, אתה יודע.
1: כן.
5: אז הוא מציע שיבנו כאלה...
1: מזגנים ברחובות.
5: יפה, איך ידעת?
1: אני מכיר את הראש של תומר, בוא.
5: אז אולי כדאי, הוא לא ילד טרמפולינה.
1: שאלה איפה נשים את המנועים. ילד טרמפולינה, שמחה פרידמן ושי וינר.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איזה ילד טרמפולינה אתה, יורם יצחק וזנה, אני חייב לומר לך. מדהים. טוב, זה היה שמחה פרידמן ושי וינר עם הילד טרמפולינה. אנחנו כבר צריכים עוד פעם לצאת את הפרסומות. אוי, אבוי, מה זה, כמה פרסומות? 079-989-8921, בשעה הבאה גם נחלק פה למאזין אחד רכב ליום שלם, מתנת סיטי קאר, נשאל אותו ככה 4-5 שאלות על סיטי קאר, ידע, קיבל. אוקיי, אוקיי, נצא לפרסומות אתה אומר.
1: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
1: לשני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
0: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
2: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
5: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס,
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון, למאדרין יש תנובה.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עדבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף בתקנון.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות שרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.

0: סלטים. שיפוט דאטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
6: כן, בהחלט אלוף הטריוויה של בין הזמנים כאן בתוכנית הקמפ, כל ברמה כמידי יום, ונמצאת איתנו אפרת, ערב טוב. ערב טוב אפרת, מי כאן?
7: ירושלים.
6: אפרת מירושלים, במה תרצי שנשאל אותך, האם בנושא מוזיקאים בערים או בנושא ישיבות, רבנים וכו'?
7: מוזיקה.
6: במוזיקה, שלוש שאלות. אנחנו יוצאים לדרך, למי יש אלבום שנקרא זמן אלול? א' איש העירי בו, בית אלי הרצליך, או ג' נפתלי קמפה.
7: נפתלי קמפה.
6: נפתלי קמפה, ואת צודקת. משה דואק הוציא שיר שנקרא רואה נאמן על פטירת חכם שלום כהן, מרן הרב עובדיה או רב חיים קניאבסקי.
7: חכם שלום כהן.
6: חכם שלום כהן, ואת...
7: לא, רב עובדיה.
6: הרב עובדיה, רב עובדיה, ואת בהחלט צודקת. יעקב שואקי החל את דרכו א' בפרחי לונדון, ב' בפרחי מיאמי, או ג' התחיל את דרכו המוזיקלית רק בבחרותו.
7: ג' בבחרות.
6: אוי אוי אוי אוי, ואת לצערי טועה. יעקב שואקי התחיל את דרכו בפרחי מיאמי, ואנחנו, יש לנו עוד מאזין, הרב צולמן, מי הוא איתנו על הקו? שירה, ערב טוב.
8: ערב טוב.
6: שירה מאיכן?
8: מטבריה.
6: וואה, יש לנו היום האזנה רצינית מטבריה. אולי שמו בטיילת עכשיו, אתה יודע, בוקסות כזה עם כל ברמה שכל הטבריאנים ישמעו. איך בטבריה? צפוף?
8: ממש.
6: כל עם ישראל נחת לכם על העיר?
8: כן, כל בן הזמנים.
6: כל בן הזמנים, כן, בהחלט, כל בן הזמנים. עם ישראל מגיע לטבריה, אבל אנחנו פה, ובמה אתה תרצה שאני אשאל אותך? ערים, מוזיקה, או בנושא ישיבות?
8: ערים.
6: אוקיי, אוקיי, בוא נראה. שירה. איכן עובר נחל אונו? א' בקריאת אונו, ב' ביהוד, או ג' בפתח תקווה.
8: ב...
6: איכן עובר נחל אונו בקריאת אונו, ביהוד או בפתח תקווה? נחל אונו.
8: ביהוד.
6: ביהוד, ועד בהחלט צודקת. מהו אורכו המשוער של שביל ישראל? א', 400 קילומטר, ב', 1,000 קילומטר, או ג', 1,800 קילומטר.
8: ראשון.
6: 400?
8: ראשון.
6: 400.
8: הראשון, מה זה ראשון?
6: 400 קילומטר, 1,000 קילומטר או 1,800?
8: 400.
6: 400 קילומטר, ואת לצערי טועה. סולמן מחוייך כולו, כל הפרסים נשארו לו בכיס. אבל אני קצת עצוב. אפילו פרס אחד לא יצא מהתוכנית היום. אוי אוי אוי אוי, איך נסחוב את הכל הביתה, סולמן?

טוב, אני רוצה לספר לכם, תורי טיפה, על פארק, פארק הקרקס, קרקס לנד, האטרקציות והקרקס של בין הזמנים, ומותם במיוחד לקהל הדתי והחרדי. פארק אטרקציות ענק ומופע קרקס 360 בינלאומי, חוויה מושלמת לכל המשפחה. חשוב לשים לב כשאתם מגיעים שהשעה בכרטיס היא שעת הכניסה לאטרקציות ומופע הקרקס מתחיל כשעתיים לאחר מכן, אין צורך להגיע מוקדם יותר. במקום יש לכם מתנפחים אקסטרים וסדנאות קרקס ונינג'ה ותוכני משחק ומתחם מוטורי וצילום וקיר ציור. הישיבה כמובן בהפרדה מלאה או ישיבה משפחתית, יש אומנים גברים בלבד ומוזיקה חסידית ומזנון כשרות בדת העדה החרדית. הטבה מיוחדת ל-248 הרוכשים הראשונים. איזה מספר? נתנו ככה 248, זרקו מספר, אולי 250, אולי 240, אבל הם החליטו 248, אז אנחנו הולכים עם זה. ה-248 הרוכשים הראשונים יקבלו כרטיס ב-49 שקלים במקום 99 שקלים. אתם צריכים להגיד את קוד ההטבה, גינת 49. המקום נמצא פה ממש ליד בני ברק, אתם עולים על הרכבת הקלה ומגיעים המפלסים, רחוב המפלסים 23, קריית הגריה, פתח תקווה, חניה חינם, אתם עולים על הרכבת הקלה ומגיעים. זהו, שווה בהחלט, קרקס לנד, אפשר להשיג גם כרטיסים בכוכבית 8778. יוני זיג גאולה מסיים לנו את השעה הראשונה, תכף שעה שנייה.

0: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
7: חד וחלק.
8: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישרה טויס.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
10: מייפל, גן אירועים.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: טעים! זה פרווה?
18: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.

0: Cinema. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי חלה התקדמות בשיחות בנוגע למצר ומוז. לדבריו שום דבר אינו סופי, אך יש תקווה כי הסכמה תושג בקרוב מאוד. במקביל לערוץ המזוהה עם המשטר האיראני דיווח מפי בכיר במשטר כי השגת הבנות עם אומן לגבי אורמוז נמצאת בהישג יד אם ארצות הברית תפסיק את התערבותה. מערכת הביטחון התקנה בימים האחרונים את נועלי אישור התקיפות ברצועת עזה בעקבות ההחלטה שהתקבלה בדרג המדיני. עם הדיווח כתבנו מנדר איזל.
2: במסגרת השינוי צומצמה סמכות האישור לסיכולים ממוקדים וכעת הם יבוצעו רק לאחר אישורו של רמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. על פי גורם ביטחוני השינוי אינו חל על אירועים שבהם נשקפת סכנה מיידית לכוחות הפועלים בשטח. במקרים כאלה המשיכו הלוחמים לפעול באופן מיידי לסיכול האיום, כפי שנהוג גם כיום. לעומת זאת, תקיפות יזומות נגד יעדים שאינם מוגדרים כאיום מיידי, ובהם פעילי טרור שנמצאים במעקב מודיעיני, דרשו מעתה לאישור אישי של הרמטכ"ל. על פי ההנחיה, ניתן יהיה לאשר תקיפות מסוג זה גם בדרגים נמוכים יותר, בהם אלוף פיקוד הדרום או מפקד אוגדה. על פי הגורם הביטחוני, ההנחיה ניתנה לאור החלטת הדרג המדיני, על רקע ההבנות המתגבשות בין ישראל, ארצות הברית והמתווכות מול ארגון הטרור חמאס.
1: ראש הממשלה נתניהו שב ומבהיר כי צהל לא ייסוג מהקווים הנוכחים שלנו עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנו מנחים את חיילי צהל לעשות כל מה שצריך על מנת להגן על שטחנו ואזרחנו. עוד הוסיף נתניהו כי הנשיא טראמפ וצוותו חושבים שהם יכולים לפרק את חמאס מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה, הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו לה, שלחנו את ההערות שלנו, דברי נתניהו. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות, מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות, לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי בקואליציה שוקלים להעביר חקיקה שתאפשר רישום והמרצה של בוחרים בקלפיות. שלושה בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 80, סמוך לצומת אל ערד. בזירה נקבע מותו של אחד הפצועים, ועוד אחר במצב קשה ואחד נוסף במצב בינוני. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: בחסות
6: יש פער וטעים החלב החדש
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל
6: יש פער וטעים החלב החדש
5: מכיל אלרגן חלב המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב
1: מחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לסעור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ ביום חמישי הקלה נוספת בעומס החום
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: בחסות?
6: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש, גם בטעם וניל.
6: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: הקמפ עם דודי איינהורן ויהודה אהרוני.
1: שעה שנייה נפתחת לה בסערה הקמפ, כל ברמה כמידי יום 10-12, שעה שנייה 92.1, 105.7, נודה ליורם יצחק וזנה שמתכנת אותנו וגם מפיק אותנו בשעה הזו, תודה רבה ליחיאל צולמן. ואנחנו רוצים לפתוח את השעה השנייה עם שיר חדש שיצא היום, עם, עד היום היה לחיים ישראל שיר שנקרא מלך העולם, והיה לו שיר שנקרא בני אהובי, אז עכשיו הוא שילב את שניהם, שיר חדש, חיים ישראל, בן של מלך העולם, הלחין את השיר אביעד גיל, אז הרבה.

בנג' בן של מלך העולם, איזה שיר קצבי ויפה לקיץ זה, כן, בהחלט, מרים, מרים את הקיץ. לחן של אבי הדגיל. טוב, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים, אם מישהו רוצה לקחת רכב, מתנת סיטיקר, רכב ככה להתפנק יום שלם עם דלק על חשבון סיטיקר. אז אנחנו נפתח את הקווים, 0799.

0: כיף ואיזה כיף בעיר ירושלים, באמת חוץ מהאווירה שיש בירושלים בימים אלו ולאו דווקא בימים אלו כל השנה, ובאמת תודה רבה לעיריית ירושלים על כל הפעילויות שהיא עושה בשביל הציבור החרדי, כל כך הרבה פעילויות, ואנחנו רוצים לדבר עם מייקל מנס. מה קורה? ערב טוב מייקל, איפה אתה נמצא?
1: ערב טוב, שלום לך, אז אנחנו נמצאים פה בעיר ירושלים כרגע, ואני רוצה לספר לכם קצת על החוויות ועל הפעילויות ועל הדברים הטובים שקורים פה בעיר הזאת. אנחנו רוצים להזמין אתכם לבוא מחר או בכל יום אחר בשבוע ובשבוע הבא כמובן. אם עדיין לא החלטתם איפה אתם הולכים לבלות את החופש, את הבן הזמנים שלכם, תתפסו את הילדים, כנסו לרכב ותיסו לירושלים. יש פה המון המון דברים שווים, בואו ניתן לכם ככה לדוגמה כמה דברים קטנים. לדוגמה, יש פה את הגן הבוטני, עם כמובן שזה גן קסום, מלא פרחים כל השנה ומקומות יפים וקסומים להצטלם בהם ולהסתובב ולראות ולחוות ולהרגיש את הטבע ואת העולם. אבל בבין הזמנים הזה יש פה מופעים ובמות מרכזיות ומסלול בריחה מתוכנן בקפידה, משהו באמת מקצועי מאוד, עם כמה נקודות ככה של גלת המטמון כזה, משהו באמת אווירה כיפית טובה ובאמת חגיגה גדולה. יש פה כמובן את האייסבוק, שזה 1,300 מטרים של פעילויות קרירות, אם זה החלקה לקרח וכל מיני פארק מים ועניינים וזרים טובים, ארנה פארק וסיורים קסומים בעיר דוד, המון אטרקציות. כל זה קורה בעיר ירושלים, אז מה שנקרא, תתפסו את הרכבים שלכם, את הילדים, תבואו לירושלים, תעלו לירושלים ותנו מבין הזמנים. אם מושלם שיש, כמובן אפשר להיכנס לאתר העירייה ונתעדכן שם. אז בוא נזכיר גם כמובן שחברי מועדון ירושלמי נהנים עוד יותר. הם מקבלים מעבר לכל אטרקציות הכי שוות האלה, הם מקבלים גם הטבות ייחודיות ומחירים מיוחדים שיסדרו להם כמובן את היום כיף הזה במחיר הכי משתלם שיש. אז אנחנו נזמין את כולם לבוא לעיר ירושלים, להיכנס כבר עכשיו לאתר של עיריית ירושלים, להתעדכן, לסגור מקומות ולבוא, מחכים לכם פה.
0: מייקל, תחכה לי שם בארנה פארק ליד המתנפחים, אני רוצה קצת...
1: תגור, אני על זה.
0: לקפוץ איתך שם, שמור לי מקום. אז כמו שאמרת, חברי מועדון ירושלמי נהנים יותר, כנסו עכשיו לאתר עיריית ירושלים ותראו את כל הפרטים וההטבות ומה יש בכלל לעשות בעיר המופלאה הזאת, העיר ירושלים.

0: ירושלים שבלב שר לנו אברהם פריד. אם אתם רוצים רכב מתנת סיטיקר ככה להתפנק יום שלם עם דלק על חשבונם, 0799-8921, 3-4 שאלות על סיטיקר ידעתם קיבלתם. מיד אחרינו ננסה לתפוס פה איזה שני אומנים שהוציאו סינגל חדש היום במסגרת הסינגל היומי. פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
4: לכם הכי
3: כפוף לתקנון.
5: בשבת

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
10: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם אפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראל.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. יצא היום הסינגל היומי.
12: בהחלט כן, כמדי יום הסינגל היומי, סינגל חדש שיצא באותו יום, והיום באמת שניים כל כך אהובים, כל כך מתוקים, כל כך נחמדים. אהרון רזל ואביה שרמן, ערב טוב.
13: ערב טוב.
12: ערב טוב. בוא נפנה קודם לאהרון שלא יהיה בלגן. ערב טוב אהרון, מה נשמע? מה שלומך? מאיפה אתה חוזר? לאיפה אתה נוסע? לאיזה קמפ אתה מניע כרגע?
13: אז זהו, בדיוק אני באתי מאיזו הופעה בפון המדינה, מזל שיש פה קליטה, אני מקווה ש...
12: רגע, ווייז יש לך? כי אני הייתי בצפון והווייז שם לא משהו באזורים האלו.
13: זהו, אני רואה פה שלד דמשק, אבל נראה לי זה לא...
12: הבנתי. בירות, אתה רואה את בירות מולך?
13: לא, בירות היה שמאלה, פניתי ימין, הגעתי באחי, יש פה חומוס מצוין דרך אגב, מומלץ, אמרו תמיד על החומוס של דמשק.
12: החומוס של האחים המוסלמים. אל תוותרו עליו, כן. אביה שרמן, מה קורה? מה נשמע?
14: אני, מה שגם אני בצפון.
12: אתם ביחד רק במכוניות נפרדות.
14: אגב,
12: יכולים להתפרט עוד,
14: כן.
12: סיימנו לקרוא לי ידיים
14: ברגליים בירדן, ואנחנו
12: בדרך
14: הביתה.
12: אהרון רזל ואביה שרמן בסינגל חדש. אני לא רוצה לעכב אתכם ככה בדרכים, אבל בואו ככה נדבר קצת על השיר.
14: בנחת, אתה אומר.
12: אתה אומר, יש זמן, יש זמן.
14: תדעי לעשות פה פודקאסט, הכל טוב, תחזיק אותי.
12: אתה עכשיו אחרי הפודקאסט או לפני?
14: לא, לא, אני אומר, לא יכול
12: להישאר. אתה רגיל לפודקאסט, אתה אומר.
14: כן.
13: לא, גם אמרו לי שאין פקחים פה בלבנון, אני כבר הגעתי בלבנון.
12: איזה פקחים, איזה פקחים.
13: שיר דבר, מה שאתה רוצה, אני...
12: קודם שיהיה תשתיות. טוב, אהרון ואביה, סינגל חדש מעתה ועד עולם, ספרו לי קצת על השיר, מאיפה הגיע החיבור ביניכם.
13: אתה רוצה להתחיל, אביה? ספר.
14: לא, הפוך. חבוד.
13: טוב, קודם כל, כולם יודעים, באמת, איפה להתחיל? שמה, קודם כל, אני בדרך לאלבום, ואני לפעמים שלושה שירים שיצאו דואט עם מי שלא עוקב, אחד מהם שלמה קץ, אפילו מקדש, השני היה שמחה אמיתית עם עד איראן.
12: נכון.
13: ואני נורא, בזמן נכון, נורא אוהב את העניין הזה של
12: להריח
13: אנשים, להכיר אנשים, והיום רציתי ככה, בשיר הזה, מאוד הרגשתי שאני איכשהו, סיפור אורך, אבל להתחבר לאביה שרמן, שהוא כולם מכירים אותו עוד מכל מיני מקומות, שהוא ממש אחד הקולות החמים בדור הצעיר בשבילי, כן? אני כבר הרבה שנים, אני כבר אספר, סיפרתי כבר פעם אחת דבר, אבל זה סיפור טוב, נכון, אביה, שהופענו ביחד, ככה ההיכרות שלה הייתה בהופעה, קוראים את המציאות ישראלית, הביאו אותנו לדרום, אנחנו מתכוננים, מדברים בטלפון, איזה שירים וזה, מתרגשים, איך שיכולים לבמה, השנייה שלנו לבמה, הזקות, וכזה, זה היה כאילו בדרום איכשהו, והתחלה עוד אמרנו, טוב, בסדר, יאללה, קצת הפסקה, אבל בסוף, אתה יודע, פזרו את הקהל, פזרו את זה, ואפילו שיר אחד נשארנו, אז אני אומר ככה, ההופעה היא בטלה, אבל הקשר לא בוטל, הקשר בינינו, וככה, זהו, אז פניתי אליו, ובאמת לא מצטער על זה, להפוך, זה כזה, אתם תשמעו בשיר איזה עוצמות, איזה שמחה, אביה מביא, וזהו.
12: רגע, אהרון, הולך להיות עוד דואטים באלבום, או...
13: עזוב, עכשיו אנחנו פה.
12: הבנתי, הבנתי, לא ניכנס לזה, נחכה לאלבום, אתה אומר.
13: נראה מה יהיה, כן.
12: היי, אביה. מהצד שלך?
4: מהצד השני.
12: מהצד השני?
4: לא, אז אני אומר, אני גם את זה סיפרתי, אהרון, מבחינתי זה, אתה יודע, באמת גדלתי עליו.
12: כולם.
4: ממש, ממש.
12: זה לפעמים שאומרים למישהו, גדלתי עליך, הוא מרגיש את זה זקן, אתה יודע, אבל זה לא מגיע משם.
4: אני אגיד לך מה, ביום של ה... יצא לי בקושת אהרון כמה פעמים, וביום שצילמנו את הקליפ לשיר הזה, שאני אמליץ לכולם להיכנס לראות, אז הרגשתי פתאום, יש פה בן אדם שהוא אולי, אתה יודע, אולי מבוגר ממני באיזה 20 שנה, אבל הרוח שלו לגמרי לא שם. אנרגיות, לגמרי.
13: תראו את הקליפ, מאוד חמוד, הלכנו לרכבת. זה שיר שנקרא מעתה ועד עולם, השם מין ברכה לדרך.
12: צולם ברכבת.
13: השם שיוצאים לדרך, כן, אז פתאום אמרנו, מי יצא לדרך, בוא נלך לרכבת. תשמעו, נכון אביה, נכנסנו לרכבת ישראל, אף אחד אומר לנו כלום, בפקחים, כולם מצלמים אותנו,
12: לא תואם, לא כלום.
4: כולם בלבנון,
12: לא תיאמתם כאילו הפקתית את הצילום.
13: שום דבר, נכנסנו, נכון, כזה, עברת כל האנשים שהם בצוות, רוקדים איתנו, וכי היה משהו, עם ישראל מטורף.
4: היו מבסוטים, כן, היו מבסוטים. אז זהו, אז אני ממש...
13: זאת האנרגיה. זאת האנרגיה מיוחדת, אביה, ברוך השם.
12: אני לפני כמה שעות חזרתי מירושלים ברכבת, ועכשיו אני חושב לעצמי, וואי, תחשוב מה זה פתאום אהרון רזל ואביה שרמן ברכבת מנגנים לך, במקום רעש וצעקות של ילדים שחוזרים מחבורת אריאג, איזה כיף זה.
4: לגמרי.
12: אולי צריך להתחיל לרוץ עם זה כקונספט.
4: אולי נעבוד ברכבת פשוט, תדע לך, אני איזה כרטיסנים.
12: כן, פעם ברכבת הקלה, פעם ברכבת הרגילה, שמע, חתיכה, קונספט כזה, אהרון רזל ואביה שרמן ברכבת ישראל.
13: מוזיקאי דרכים כזה
12: שהפקקים יפה. קרדיט לסיום, אהרון, אתה הלחנת, נכון?
13: כן, זה בעצם שיר שלי ואני מערך את אביה, אבל הוא הנכוחות שלו ממש ככה דואט, הרבה שמחה ביחד, הרבה אנרגיה, הרבה
4: עניינים
13: ביחד שלי, ועיבוד של אבי טל, מי שאני עובד איתו הרבה שנים, עוד לי אלבום שקבעתי, וזהו,
12: קוראים אני רואה תוך כדי את הקליפ, זה הפסנתר שם בירושלים, אני רואה אתם גוררים אותו שם מצד לצד.
4: כן, כן, עוד נפגעו אותנו, תאמין לי.
12: איי, איי,
4: שומעים אותי?
12: שומעים אותך, בטח.
4: כשמבחינתי תודה לעשות דואט עם אהרון, זה באמת הגשמת חלום, כאילו באמת פיזית גדלתי על הבן אדם, אז ממש, ממש, לכבודו לי ולקשר, כאילו, זאת השם, שרק יימשך, ויש לי הרבה... למדתי ואני עדיין לומד הרבה.
12: איזה יופי.
13: אין כמוך, אביה. יופי.
12: מעתה ועד עולם, אהרון רזל ואביה שרמן המופלאים, תודה רבה לכם. מילים לחן ועיבוד של אהרון רזל והפקה מוזיקלית, גם אהרון רזל ואבי טל. תודה רבה לשניכם, ותוציאו עוד דברים. כיף תמיד שאתם מוציאים דברים.
4: אמן, אמן, אמן.
13: תודה רבה,
4: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה,
12: מעטה ועד עולם, אהרון רזל ואביה שרמן.

0: יו, איזה שיר יפה. אחלה סאונד. מה אתה אומר, יורם יצחק, על השיר? יפה, שיר טוב. שיר טוב מצולם ברכבת ישראל, אביה שרמן ואהרון רזל, עם שיר חדש, כמדי יום, הסינגל היומי. אנחנו לקראת סיום בחלקה האחרון של התוכנית שלנו, קמפ בין הזמנים, אבל אני רוצה עוד מאזין שניים ככה, אולי גם נספיק קצת טריוויה, אבל אם מישהו פה רוצה לקחת רכב ליום שלם, מתנת סיטיקר, הרכב השיתופי, אתם פשוט מקישים קוד ככה באמצע, אתה יודע, כמו היום שעוצרים קורקינט, גם רכב יש לך היום מקיש קוד, משלם כמה שקלים, ויש לך רכב לשעה והדלק על חשבונם, אז גם אני רוצה לפנק בו איזה מאזין ככה עם רכב ליום שלם ודלק על חשבון סיטיקר המצוינים שיש להם סניפים בכל הארץ. 0799-800-921, אם אתם רוצים ככה לצאת לטיול עם הילדים ואין לכם אוטו, יש רישיון אבל אין אוטו, אז יאללה, חייגו אלינו. 0799-800-921, מקבץ פרסומות אחרון בהחלט לתוכנית זו, כן, ומיד מיד שווים.
1: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. גל על הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם הרב שלמה בן עזרי. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית עם הרב יעקב זיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים פבע וכל ברמה.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
6: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשביל...
9: בשבילכם. מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
16: בשבילך ובשבילי
17: גל על הגל בערב בשבע המרכזייה מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר בשמונה חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים בתשע תלמודו בידו העונה השמינית עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי בעשר הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר ובחצות האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל רונן בוסטן ורפי אוחנה באיזה יום כל אחד ישדר הם עדיין פתוחים על זה בין הזמן עם תשפ"ו וכל ברמה אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני
18: שבנו מהפרסומות חלק אחרון בהחלט חלק האחרון של התוכנית 0799-8921 ואני רוצה פה מאזיני שניים ככה לשאול אותם כמה שאלות על סיטיקר המופלאים עם מחירון חושב 12 שקלים לשעה בסך הכל ואם אתם תדעו 3-4 שאלות אתם תקבלו רכב ליום שלם בהחלט שווה כמובן עם דלק על חשבונם ואנחנו אומרים ערב טוב לדניאל
19: ערב טוב
18: ערב טוב דניאל מאיכן
19: מאשקלון
18: מאשקלון דניאל אני מבין שאתה בעל רישיון אבל רכב אין או שהוא במוסך או שהוא בתיקון מה?
19: רכב
18: בעייתי
19: יש הרבה בתיקונים
18: יש הרבה תיקונים ואתה רוצה ככה רכב להתפנק ביום שלם ככה עם הילדים
19: מגיל
18: יאללה אני שואל אותך 4 שאלות ידעת קיבלת האם אתה מוכן דניאל
19: אני מוכן
18: יאללה שאלה ראשונה האם סיטיקר גובים תשלום על שכירות בשבת קודש א' כן ב' לא ג' 50%
19: לא
18: ואתה צודק בהחלט האם אפשר לקחת רכב בעיר אחת ולהחזיר בעיר שנייה
19: כן
18: א', כן, יש לסיטיקר שירות ב-ה, ב', רק בחלק מהערים, או תשובה שלישית, לא.
19: א',
18: אתה צודק בהחלט, שזה באמת מצוין, כי אני יודע שרוב החברות שמזכירים לפי שעות לא נותנים לעשות את זה. טוב. בוא נראה. סיטיקר ידועה שיש לה סניפים בכל הארץ. האם יש רכבים במצפה יריחו? א', יש, ב', אין.
19: יש,
18: ואתה צודק בהחלט. שאלה אחרונה והרכב שלך. באיזו עיר יש הכי הרבה רכבים לסיטיקר א', ירושלים? בית בני ברק או ג' תל אביב
20: ירושלים
18: ירושלים ואתה צודק בהחלט דניאל דניאל יש ילדים?
19: שמונה ברוך השם.
18: שמונה ברוך השם, אז אני יודע שלסיטיקר יש רכבים גם של 9 מקומות, אני לא יודע אם את זה הם ייתנו לך, אבל תנסה, אתה יודע, חצי יום לקחת 4, ובחצי השני עוד 4. איך אומרים? סל שלום המפתחות בפנים, דניאל. תכף יצחק ייקח ממך את הפרטים, ובעזרת השם ייצרו איתך קשר מסיטיקר מחר. ותוכל לפנק את הילדים ולסוע איתם. וואי וואי, מה זה, גדול ישראל הגיע ככה באמצע הלילה. מה?
19: אני רק רוצה לשתף אותך שעשינו השבת סיום של הזוהר, ואנחנו רוצים בעזרת השם להגיע למירון, בעזרת השם
18: עם האוטו של סיטיקה? יו, אז תתפלל עלינו ועל כל המאזינים ששומעים אותנו.
19: תודה רבה.
18: כל הכבוד, מה זה סיום זוהר? אתה כאילו, מה, לומד כל שבת? לומד כל יום?
19: כל יום.
18: כל יום, וואלה, אשריך, שמה, לא פשוט ללמוד זוהר, זה קשה מאוד.
19: ברוך.
18: אתה רוצה להחכים ידרים, דניאל, אשריך עליך, לומד את הזוהר כמדי יום. והוא לקח רכב של סיטיקר, איזה כיף. רבינו וזן, אתה ישלח לי את הפרטים שלו כדי שנוכל לדאוג לו.

טוב, מיד אחרינו רונן בוסטן שכבר מתחמם לו פה על הקווים. אנחנו לקראת סיום קמפ בין הזמנים, בעזרת השם נהיה פה גם מחר וגם במוצש וגם בשבוע הבא, כל בין הזמנים נהיה פה ונסגור לכם את היום באווירה טובה ובמלא פרסים. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה ליורם יצחק וזנה שגם תכנת וגם מפיק אותנו, תודה רבה ליחיל צולמן, תודה רבה לישראל כהן מנהל התוכניות, תודה רבה ליהודה אהרוני כמובן שיהיה איתנו מחר, תודה רבה למנכ"ל הרדיו אריאל דרי, תודה רבה להשם יתברך ותודה רבה לכם המאזינים, כי מה אנחנו בלעדיכם. אני הייתי דודי איינורן, נשתמע פה בעזרת השם גם אחר, אנחנו חותמים עם ריבונו של עולם של להקת זושה, עם הביצוע של ישי לפידות ובנייה גרנות. עד אז שימרו על עצמכם, שימרו על הכללים, כמו שאמרנו בהתחלה, לא נכנסים לים ללא מציל, נוסעים בזהירות, שימרו על עצמכם, המשך בין הזמנים, שמח ולילה טוב.

0: גל על הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יעקב גודקה. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת, בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תפשין פבב בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: האזינו לחתנו של מרן שר התורה הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר רבי אברהם בן רבי ישראל ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יסתם? למען תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתם לא? אשר לא ייקרד.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש

0: התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: הוא עובד ביום ובלילה. עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
6: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
8: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם מחיר.
7: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
9: כל תרום הזה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: לכם הכי
4: כפוף לתקנון.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
7: קול ברמה. החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. חייל צהל בהכשרה בבסיס האימונים של חטיבת חשמונאים בביקת הירדן נפצע ערב באורח קשה בעקבות פליטת כדור בבסיס. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הודכנה. בבדיקה ראשונית עולה כי החייל נפגע כתוצאה כאמור מפליטת כדור. במשטרה הצבאית החוקרת נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי חל ההתקדמות בשיחות בנוגע למצר הורמוז. לדבריו, שום דבר אינו סופי, אך יש תקווה כי הסכמה תושג בקרוב מאוד. במקביל, ערוץ המזוהה עם המשטר העירני דיווח מפי בכיר במשטר כי השגת הבנות עם אומן לגבי הורמוז נמצאת בהישג יד. עם ארצות הברית תפסיק את התערבותה. מערכת הביטחון התקנה בימים האחרונים את נועלי אישור התקיפות ברצועת עזה בעקבות ההחלטה שהתקבלה בדרג המדיני. עם הדיווח, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
12: במסגרת השינוי צומצמה סמכות האישור לסיכולים ממוקדים וכעת הם יבוצעו רק לאחר אישורו של רמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. על פי גורם ביטחוני, השינוי אינו חל על אירועים שבהם נשקפת סכנה מיידית לכוחות הפועלים בשטח. במקרים כאלה המשיכו הלוחמים לפעול באופן מיידי לסיכול האיום. כפי שנהוג גם כיום. לעומת זאת, תקיפות יזומות נגד יעדים שאינם מוגדרים כאיום מיידי, ובהם פעילי טרור שנמצאים במעקב מודיעיני, ורשו מעתה לאישור אישי של הרמטכ"ל. לפי ההנחיה, ניתן יהיה לאשר תקיפות מסוג זה גם בדרגים נמוכים יותר, בהם אלוף פיקוד הדרום או מפקד אוגדה. לפי הגורם הביטחוני, ההנחיה ניתנה לאור החלטת הדרג המדיני, על רקע ההבנות המתגבשות בין ישראל, ארצות הברית והמתווכות מול ארגון הטרור חמאס.
11: ראש הממשלה נתניהו שב ומבהיר כי צהל לא ייסוג מהקווים הנוכחיים ברצועת עזה עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנו מנחים את חיילי צהל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, על שטחנו ואזרחנו. עוד הוסיף נתניהו, כנשיא טראמפ וצוותו חושבים שהם יכולים לפרק את חמאס מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו לה, שלחנו את ההערות שלנו, דברי נתניהו. תאונת הדרכים הקטלנית באשקלון, עניין ההרוגים בתאונת הדרכים שבה היו מעורבים שלושה אוטובוסים ברחוב דוד רמז בעיר, עלה לשניים. לאחר שאישה נוספת שנפצעה בתאונה מתה מהערב מפצעיה בבית חולים. מוקדם יותר בזירה נהרגה אישה כבת 80, בנוסף נפצעו שתי נשים נוספות באורח קשה ובינוני שפונו על ידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים ברזילאי בעיר. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6:03 דקות. זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:46, ולשיטת הגרא 9:22. זו זמן תפילה למגן אברהם 10:06 דקות, ולשיטת הגרא 10:30. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:35. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: בחסות?
16: יש פר וטעים, החלב החדש.
15: ועכשיו חדש, גם בטעם וניל.
16: יש פר וטעים, החלב החדש.
15: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
11: מחר תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף לישראל עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי הקלה נוספת בעומס החום, הטמפרטורות תהיינה ממוצעות לעונה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: בחסות?
16: יש פר וטעים, החלב החדש.
15: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
16: יש פר וטעים, החלב החדש.
15: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.

לילה טוב, לילה טוב לכם מאזינים, מה שלומכם? יום שלישי, פעמיים כי טוב. כבר ערב רביעי אבל, לא? ערב רביעי כבר. יש ליל שישי, ליל חמישי, היום זה ליל רביעי. מה שלומכם מאזינים? טוב, קודם כל נגיד תודה רבה, אני הייתי אמור לשדר פה אתמול, ו... הייתי באיזה אירוע מסוים, אז ביקשתי מהמנהל הטכני שלנו, הוא גם שדרן, הוא גם מנהל טכני, הוא גם קוסם, כן, שעובד נונסטופ ואחראי על כל התדרים והאנטנות של רדיו קול ברמה, בשביל שהשידור יעבור עד אליכם בכל מקום שאתם נמצאים. ועכשיו חדש, ברוכים הבאים לכל תושבי הצפון שלנו הנחמדים, מה שלומכם? אז טוב, היום באתי עם הרבה אנרגיות, כמו תמיד, למרות שזה לילה ואני עייף, אבל יש לי פה המון המון המון פרסים לתת לכם, אם זה באקשנלנד, ואם זה בקרקס פלורנטין, הקרקס המטורף, בפתח תקווה, וגם נחלק לכם לבריכת גלי הדר. אז בואו נראה את ההירנות שלכם, שלחו לי הודעות, ב-0543-900-800, אני רוצה לפחות כמו יום שישי, בשעתיים של יום שישי שמגיעים לי פה 2,000+ הודעות, אז בואו נראה, כל אלה, אנחנו נפנק אתכם במתנות, תכף נגיד לכם איך אתם זוכים בזה, אבל קודם כל שלחו לי, לילה טוב רונן בוסטן באולפן הפתוח, יורם יצחק וזנה הגדול מכולם, שאני לא יודע מתי אתה ישן, מתי אתה ישן יורם, שתהיה לי בריא. אז אנחנו פה באנרגיות C לעשות לכם שעתיים שמחות, יש לנו גם הפתעה, אחד מגדולי מזכי הרבים יספר לנו על סיפור נס אדיר שקרה לו, נשמע ממנו, נתחזק ממנו, בהשמעת בכורה, פה מעל גלי היתר ברדיו קול ברמה, אל תפספסו, בקיצור, תוכנית עמוסה עמוסה לפנינו, עם הרבה דברים טובים, וגם יש לנו טכנאי חדש, מה השם? איך? אל חנן כאן פה איתי גם, יופי, שלום לך אל חנן, שיהיה בהצלחה ובשעה טובה. אנחנו יוצאים לדרך עם המון שמחה והמון מצב רוח, לכבוד בין הזמנים, ותשמרו על עצמכם, לא רוצים לשמוע לא על תאונות ולא על כל מיני אסונות. נכנסים לים רק כשיש מציל, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הנה שמחה פרידמן ושי ווינר פותחים לנו עם ילד רמפולינה. ומי שרוצה לראות את יורם יצחק וזנה מככב בקליפ הזה, לכו תראו את הקליפ הזה. שמחה פרידמן ושי ווינר, איזה ווינר הוא.

כמה כרטיסים הבאתי לכם פה לחלק לכם? הנה הראשונים שזוכים, סמסו לי ב-0543 900-800, גם אנחנו מאזינים לאולפן הפתוח עם רונן מוסטן 054 3-900-800, מחכה

ילד טרמפולינה, איזה שיר יפה זה. תשמע, הוא הולך נראה לי לכבוש את כל הרחבות. יפה, יפה. טוב, כמו שאמרנו, אנחנו באולפן הפתוח עם יורם יצחק וזנה. אני רוצה עכשיו לחלק לכם 10 כרטיסים מהזריזים, 10 ראשונים. מקבלים ממני 10 כרטיסים

אז אילן פרץ התותח מפנק אותנו באקשנלנד מחר, שידור חי עם פול גל. כן, כן, ישראל כהן משדר לכם הישר מהאקשנלנד עם חגיגה גדולה. בבין הזמן אם זה פול גל, אתה לא מעודכן. אתה לא מעודכן, אח שלי, פול גל. אנחנו בענייני גלים, ים, עניינים. הנה כבר אלפי הודעות, לילה טוב רונן בוסטן. איזה כיף לסגור את הלילה איתך, וואו, איזה כיף לי איתכם. אין עליכם מאזיני רדיו קול ברמה, אין עליכם בעולם. שימו לב, אתם מסמסים עכשיו. 10 ראשונים מקבלים כרטיס לאקשן לנד בכניסה למודיעין אליט. אל תפספסו, מחר יש שם ישראל כהן עם פול גל. שידור חיים על הידת שלנו עם המון פרסים ודברים טובים. 10 ראשונים שמסמסים בוואטסאפ בלבד ל-073-2-400-410 אומרים רונן בוסטן שלח אותנו, מקבלים כרטיס כניסה לאקשנלנד, יאללה טוסו על זה. תעדכן אותי אילן מה קורה, 073-2-400-410 073-2-400-410

אני חוזר שוב על הטלפון, 073-2400-410, תגידו, שמענו מרונן מוסטן, אנחנו רוצים כרטיס לאקשן לנד, ואתם מקבלים כרטיס במקום.

טוב, באנו כעיקרון לעשות לכם שמח פה הלילה, הנה חיים ישראל, הוציא עוד שיר חדש. בן של מלך העולם, אבל הנה עכשיו שהוא שר לנו שמח. כי הלילה באמת הולך להיות שמח. לילה טוב לאשר ברדה, מה לא הלכת לישון? אתה צריך לקום בנץ.

אני לא מאמין שהוא התעורר, במקום ללכת לישון הוא התעורר פה לפנק אתכם המאזינים, תכף נספר לכם מי זה. אולי תנחשו, שלחו לי ב...

0: עד הבוקר הבא אנחנו נשאר כאן לחגוג. סליחה, עכשיו יש לי אורח. מה זה אורח? חבל על הזמן, מה שהוא עושה עכשיו בבין הזמנים. לילה טוב לך, ניר קפלן הגדול, מה שלומך?
1: לילה טוב, מה
0: שלומך? וואי, וואי, וואי, איזה קול רדיופוני. ישר אומר לי יורם יצחק בזן הטכנאי, מי זה, מה הבאת לי פה, שדרן? איזה קול. מתי אתה בא לאודישן אצלנו ברדיו, תגיד לי? טוב, אז מי שלא יודע, ניר קפלן, המנכ״ל של קרקס פלורנטין, הקרקס הכי מדובר היום למגזר, וזה נמצא פה קרוב במרכז, ברחוב המפלסים 23 בפתח תקווה, קרוב קרוב לכולם, אפילו הרכבת מגיעה עד הפתח של שם. לילה טוב לך, מה שלומך?
1: ברוך השם,
0: לא. וואי, וואי, וואנה, קשה, קשה להתחרות בקול שלך. טוב, בוא תספר לנו, קרקס פלורנטין, קרקס מטורף, עם לוליינים בינלאומיים, עם המון אטרקציות. ספר לנו קצת על הקרקס הזה, הזמן שלך, בבקשה.
1: יש לנו תוכנית מדהימה לציבור. מעבר לזה שיש לנו מופע של קרקס, באמת אחד הכי טובים שהיה לנו אי פעם, שמותר מהציבור, שזה רק גברים שמופיעים, ללא שירת נשים, ישיבה מופרדת למי שרוצה, ישיבה משותפת למשפחות למי שרוצה.
0: כל הכבוד.
1: של פארק של אטרקציות מסביב, שכולל מגלשות מים ומתקן ג'יירו ומתחם נינג'ה וקיר ציור ומתחם של צילום משפחתי ובית ספר לקרקס ומתחמי מתנפחי אקסטרים ענקי, ויש גם מכוניות ככה לילדים, וכל זה מקורה והקרקס ממוזג, קרקס קבע מה שנקרא, באמת אחד היפים בארץ ואולי גם בעולם. חנייה חינם, כמוד לרכבת, אין אדם שיוצאים איתנו לא מאושר. אנחנו מתעסקים בשמחה וברמה מאוד מאוד גבוהה, וזהו, יש לי באמת עכשיו, ממש עכשיו הבטחתי שאני אפנק את הצופים.
0: אתה חייב לפנק, יש לנו מאזינים עכשיו, האזנה מטורפת, אני מקבל הרבה הודעות, תתכונן לטרפת בטלפון שלך, אני נותן את הטלפון שלך, או איזה טלפון אתה רוצה לתת.
1: אבל שיתקשרו מחר, אני אחרי...
0: לא, רק וואטסאפ, רק וואטסאפ, מי ששולח לך וואטסאפ בלבד...
1: אני מבטיח לחזור לכולם.
0: מי ששולח לך וואטסאפ מקבל כרטיס.
1: על הכיפה.
0: אגב, הוא עשה מבצע מטורף עכשיו. חברים, מבצע, אתה תיתן לנו את הקוד, קופון. מבצע ל-248 איש, במקום 99 שקלים, סך הכל 49 שקלים. 50% הנחה. וואו, וואו. קודם כל כבוד ושפו לך. בוא תספר לנו מה עוד יש שם. יש שם אטרקציות, נינג'ה וכל מיני דברים. כאילו, יש חוויה מאיזה שעה אפשר לבוא עד איזה שעה ככה, שאטרקציה לכל המשפחה.
1: יש לנו בין 3-4 מופעים כל יום, עכשיו בין הזמנים.
0: יפה. מאיזה שעה, מאיזה שעה זה מתחיל?
1: זה מתחיל בשעה 1. שבוע הבא כבר יש גם מופעים בשעה 10. ומסתיים ממש מאוחר בערב, המופע האחרון הוא 8:30 בערב.
0: וואו, כיף, אתה לוקח את הילדים, חבר'ה, אם אתם מחפשים לאן ללכת, קחו את הילדים שלכם, אני ראיתי המון המון תגובות של אנשים שהיו שם ופשוט נהנו, הילדים לא רצו ללכת הביתה. מופע לוליינים, ויש שם המון אטרקציות לילדים, אתם יכולים להיות שם, בוא, המשפחה יכולה להסתובב שם 3-4 שעות בכיף, לא? אם לא יותר.
1: כן, כן, כן. אני מבטיח לכל מי שייכנס אלינו שיצא מאושר.
0: אפילו מזנון כשר יש שם למי שרוצים, למחירים טובים, אבל אני מקווה, כן?
1: המקום לא עובד בשבת.
0: וואו. זה כבר שווה.
1: ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מאוד גבוהה. הכל נקי, הכל מסודר, הכל מוצלל. יש שם מתקני מים, יש שם תותח קצף, יש שם מתקן ג'יירו כזה שאפשר להתהפך בו בצורה מגניפה. יש מתחם נינג'ה. יש אין סוף, המתחם משתרע על 6 דונם. הכל עם גינה מקסימה, רפינות ישיבה לציבור שרוצה ככה לאכול. ובאמת רמה מאוד מאוד גבוהה, וכמובן שירים חסידיים ברקע, כיף כיף.
0: כיף גדול, ניר קפלן, התותח. אני קודם כל רוצה להודות לך בשם אלפי מאזינים שכבר היו ונהנו על המיזם האדיר הזה. אתה יודע, הרבה אנשים מחפשים לאן ללכת. הפעם תשעמם לי ולסוע ובפקקים, זה פה קרוב, במרכז. אתם באים, נהנים, הכל על טהרת הקודש. שפו ענק לך, ניר.
1: עכשיו, הם יכולים, אתה יודע, גם בלעדיי, כי אני עכשיו הולך לישון. אבל הם יכולים גם בלעדיי, או להיכנס לגלת טיקט.
0: נכון.
1: או לטיק צ'אק.
0: נכון.
1: ולשים את הקוד 5x5, או שהם נכנסים למשרד הכרטיסים לאן, ושם הקוד הוא גינת 49.
0: גינת 49.
1: גמר המלאי.
0: יפה מאוד.
1: עד גמר המלאי.
0: טוב, עכשיו 10 זריזים ראשונים, הנה, הוא מפנק אתכם, ניר, התותח מקרקס פלורנטין. 10 ראשונים ששולחים וואטסאפ בלבד, לא לתרטר אותו. ל-050-485-4700, תרשמו את המספר, 050-485-4700, יקבלו כרטיס חינם. רק 10 ראשונים, הראשונים שערים עכשיו וזריזים.
1: אני כבר שומע אנשים מטלפנים.
0: לא לטלפן, חבר'ה, רק לשלוח אותם וואטסאפ. הודעה קולית,
1: 050-485-4700.
0: על הבוקר
1: אני מבטיח, אני מבטיח
0: לאתר הראשונים. יפה. 050-485-4700, אמרתי לכם שאני אפנק אתכם היום בתוכנית שלי. תודה רבה לניר קפלן, השיר הבא מוקדש לך. כולם שרים, כולם רוקדים וכולם עושים שמח, ככה פרידמן שר לנו. תודה לניר קפלן, אין עליך, שתמשיך לעשות דברים טובים.
1: תודה רבה.
0: קרקס פלורנטינה, הקרקס הכי מדובר שיש, לכו תרקדו שם, תשירו שם, תהנו שם. 050-485-4700, 10 הראשונים מקבלים כרטיס. שווי 100 שקלים כרטיס.

050-485-4700. כבר 100 חייגו אליו, אולי הוא יפנק אתכם, לכו תדעו. ניר קפלן מקרקס פלורנטין, תגידו לי, בא לנו לבור, שמענו את רונן בוסטן, שמענו אותך, 050-485-4700, שלחו לו הודעה, בא לנו כרטיס, לקחת את האימא, את אבא, את הילדים, קבלו

חבר'ה פה לא הולכים לישון, וואו, מאזין לך רונן בוסטן התותח, איזה כיף לי. שלום רונן בוסטן, לילה טוב, איזה כיף להזין לך, אנחנו רוצים לאחל מזל טוב להורים ליום הנישואין, אשמח לקבל כרטיסים לבריכה בגני הדר, בליל שישי, תודה רבה, תכף איתנו, דודו ביטון, מגלי הדר, גם שם נחלק לכם כרטיסים, אני היום באתי לפנק אתכם.

עושים לחיים. צלמו לי בוואטסאפ שאתם עושים עכשיו לחיים, ככה באמצע הלילה, שמחים, רוקדים, מדליקים מנגל. בין הזמנים, וקובע השם יחליפו כוח. איזה כיף איתכם פה. וואו, וואו, לא האמנתי שאתם מרענים ככה. שלום רונן היקר, איזה כיף לשמוע אותך גם בשעות הלילה. אנחנו רוצים לאחל מזל טוב לרגל האירוסין למאיר קייקוב מאלעד. ומוריה פרץ מהלומה. יפה, מאיר ומוריה.

וכולם פה ערים לגמרי, אני רואה. ערב טוב, נהנים מהתוכנית, איזה כיף לי, אבישי אברהם, אין כמוך. כולם רוקדים וכולם שמחים ולא הולכים לישון, גם איציק קשר לא הולך לישון עכשיו, כי הנה הוא מקפיץ אותנו פה. תכף איתנו אחד מגדולי מזכי הרבים שעבר נס השבוע, יספר לנו, יחזק אותנו קצת.

גם אני רפי, מאזין לבוסטן המלך מהאולפן הפתוח. איזה רפי? רפי אוחנה, מה אתה עירני? לא מאמין לך. תודה שהחלפת אותי אתמול, אין כמוך, רפאל אוחנה. המנהל הטכני הענק שלנו, אין כמוך.

תודה רבה לאיציק אשל, שגם מרים לנו כאן את האווירה. הנה עכשיו אבי בן ישראל שלנו, עם את שיר מחכה לנס. תכף נספר לכם למה אני שם את זה.

0: עכשיו יש לי את הכבוד ואת העונג לעלות אל הקו את גדול מזכה הרבים, ידידי ואהוב ליבי, שעושה חיל גדול, הרב דוד פריאוף שליטה. שלום הרב.
1: שלום עליכם, רבי רון היקר ואהוב, השם ישמרך בחייך, מה שלומכם?
0: איזה זכויות, לשמוע את הקול של הרב זה ככה, כבר מרגיע. טוב, למה העלינו את הרב? אני רציתי לעשות, אתה יודע, כשקורא לבן אדם נס, צריך לפרסם אותו ברבים, וזה מביא עוד ניסים ועוד ישועות לעם ישראל. ורבנו עבר איזה סיפור נס, הנה כמו השיר ברקע, מחכה לנס של אבי בן ישראל. רבנו עבר איזה נס מיוחד, הרב יספר לנו, יחזק אותנו קצת.
1: כן, כן, ברוך השם, אני לקח את הילדים שלי לעשות הברית, לעשות להם לכולם אזרחות, וגם חופשה שבין הזמנים, ככה ביחד, שתי ציפורים במכה אחת, וכשהגענו לשדה תעופה באמריקה, אחרי הטיסה, זה היה ביום שישי בבוקר, בשעה 6 בבוקר, האימיגריישן, רשות ההגירה, שמו אותי בצד, אמרו לי, תמתין פה כמה שניות, הכניסו אותי לחדר, אמרו לי, יש לך וורנט. מה זה וורנט? זה צו מעצר.
0: וואו.
1: אמרתי להם, אני... מה אתם רוצים ממני? אני לא סוחר סמים, ואני לא אפה פתאים, חס ושלום.
0: אל תיגעו במשיכה, איך הצליחו לגוע ברב? איפה המאבטחים של הרב? הרב פעם הבא ייקח אותי, אני המאבטח של הרב. מה זה הדברים האלה? וואו, נו, ספר לנו על הרגע, זה מלחיץ עם הילדים, עם המשפחה, כן?
1: נסעתי עם... נסעתי עם המאבטח הכי טוב בעולם, בורא עולם משתבח שמו לעד. מה שהוא עשה לי ביום הזה, זה הדבר, הציור הכי יפה בעולם. תקשיב טוב, רבי רולן היקר והאהוב שלי.
0: וואו.
1: אמרו לי, אתה נכנס היום לכלא.
0: מה?
1: אמרתי להם, על מה אתם מדברים? אמרו לי, זה הסיפור, עצרו אותך לפני כמה זמן על דוח תנועה, ולא שילמת אותו, והזמינו אותך למשפט 3 פעמים ולא הגעת.
0: וואו.
1: זה היה חדש לי הסיפור הזה.
0: זה קורה הרבה, אני... הרב, זה קורה הרבה אנשים שבחול, הם עושים דוחות, לוקחים כן, רכבים סחורים, כן. ולא משלמים בורחים, חושבים שהם לא זה. אז כשהם חוזרים נכון. זה קורה את הבלגן, וואו.
1: לא, אז אני קיבלתי פה איזה דוח, אבל הבאתי לחבר שלי פה, אמר לי, רבי דוד, הכל טוב, סל הבית, אנחנו מטפלים בזה. והוא שכח, מסכן, זה היה עסוק כנראה, ברח לו מהראש, וזה היה רצון השם. ואת המכתבים שהלכו בכלל לניו יורק, למקום שאני בכלל כבר לא נמצא שם. בקיצור, מפה לשם משתבח שמה של בורא עולם, אני צריך עכשיו להיות עצור עם מזיקים, מפשיטים אותי, מורידים את הנעליים, את הסרוכים שלא יתאבד חס ושלום, עושים שם בדיקה עליי, על כל הגוף שלי, ומכניסים אותי לתוך תא מעצר.
0: וזה מול, מול האישה והילדים, תרופה. הרב? הרב, זה מול האישה והילדים?
1: לא, אז אני בידיתי שהילדים לא יראו אותי, והאישה, אמרתי לה, תציע החוצה, אני פה עם בורר עולם, אני מסתדר, לכו, ברוך השם, יש לי הרבה אנשים במיאמי, שהם חברים שאוהבים אותי, אז הם כבר באו לקח אותי מהזה תעופה, מראש, אנשים עם רחבים, אז הם ברוך השם דאגו לקחת את הילדים ואת האישה, ואני נמצא בתוך תא מעצר כפו, קר מאוד, אני לא יכול ללמוד שם התורה, אני לא יכול לפעל פיית שחרית, למה? כי יש שם בית הכיסא חוץ לבותכם, בתוך המקום. וגם לא יכול להניח תפילין, אסור להכניס תפילין, כי שמה יחנק.
0: Okay.
1: הם מפחדים, ש...
0: השם ישמע.
1: הם מפחדים שאני אתאבד, כן?
0: וואו, וואו.
1: חס וחלילה.
0: וואו.
1: ועד אחרי, עכשיו אני בזמן הזה, זה סיפור בפני עצמו. אגב, יש פה עוד הרבה פרטים, שברד השם יתברך, זה, אני אדבר עליהם בשיעור שלי ביום רביעי הגדול ברמת גן. נגב החמישים רמתן.
0: איפה זה? איפה זה? אני בא לשמוע את זה, הרב, זה מסקרן.
1: רחוב נגב החמישים רמתן, ביום רביעי, לא הקרוב, אלא שאחריו.
0: וואו, בעזרת השם.
1: זה ראש חודש אלול. שם אנחנו לא
0: רשם... נתחזק עם הסיפור הזה לכבוד חודש אלול, ככה, ימי הרחמים והסליחות.
1: כן. אז הנקודה העיקרית היא שאחרי שעתיים הגיע שוטרים, יותר נכון, עזקו אותי,
0: שם זה מאחורה, כל שוטר שוטר בלי עין הרע כמו בני הענקים ראינו שם כל אחד בטח קושי גדול
1: כן השתבח שמו מקרירים של עמקור אם אתה רק מציית שם השם ירחם מה שעושים לך באמת זה באמת אנשים מפחידים לא פשוטים בכלל אבל תודה רבה לברולן למזלי הגיע שוטר שהוא מבין אותי והתנהג איתי בעדינות אמרתי לו האזיקים לוחצים עליי מדי אז הוא שחרר טיפה את האזיקים אני לראשונה בחיי, אני זוכר שהייתי בכיתה ג' התחפשתי לשוטר עם מזיקים, אבל אני הייתי עוזק אנשים, פעם ראשונה שעזקו אותי, רבי רולן היקר והאהוב. אז מזיקים מאחורי הגב, ואני ידיים מחורגה ואני בניידת. זה לא פשוט ככה להיות בניידת, למה? כי הידיים, אתה צריך לשען על הגב, וממש כואב. אבל ברוך השם, הגעתי לבית הכלא בפלורידה, ושם עושים שוב פעם בידוק, ומכניסים אותי שלב אחר שלב, חדר אחר חדר, ופתאום אני נכנס לחדר שחשכו עיניי. אני רואה
0: כל... סרט דרמה הרב עושה לנו פה, וואי וואי, זה מתח.
1: אני רואה 100 אסירים לבוש כתום, כבודו, השם ירחם, כמו בסרטים של גרובייס.
0: יש לרב לפחות תמונה למזכרת.
1: אז אני אמרתי, מה, אני הולך להתלבש כמוהם? הוא אומר לי, יס, סיט דאון, ומתיישב במקום שלך.
0: ושם הם קשוחים בטח, והם לא... מה, זה דין עבירת תנועה כדין אחד הפושעים שם, זה פחד אלוקים.
1: כן, זה לא משנה מה אתה עושה, לא משנה מי אתה. אתה עכשיו מספר בכלא. אין לך שם, אין לך שום דבר, אין לך שום משמעות. ואז הוא מפשיט אותי לגמרי מהבגדים שלי, שם לי בגדים של כלא, כתומים. אמרתי לו, אבל מה עם הכיפה שלי, הכיפה?
0: הוא ראה את הציצית על הגוף, הוא לא נבל? על הציצית, הוא לא נבל, הוא לא ראה את הציצית ונבל, קיבל ככה פלשבק?
1: כי אני לא יודע, אולי הוא ראה את הציצית, ראה את השמיים, היה איזה פשוט חלק.
0: כן.
1: לא הזכיר לו כלום לצערי הרב. ואז, הפתרון הנעקר והאהוב, אני מורדים את הגרביים, את הנעליים, נותנים לי נעלי בית, והיה לי נס, נס אחד גדול.
0: הנה, אני מאמין בניסים.
1: למדתי במטוס הרבה שער הביטחון, והרגשתי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי בכל צד ובכל שער. אני הבנתי מיד שזה קרה לי, למה זה קרה לי. הבנתי מיד שזה קרה לי וזה הכי טוב בעולם בשבילי. ביום רביעי, רד השם, בהתחרות אני אסביר מה קרה לי. אבל בכל אופן, הרבי רון הנעקר והאהוב, אני... מבקש ממנו, טוב, תן לי טלפון, נתקשר למישהו, לראות מה קורה בחוץ, מהחברים שלי. הוא אומר, אין עכשיו טלפון, יש לך פה טלפון של האסירים, תחכה בתור. אני מחכה בתור, אין לי למי להתקשר, אני לא מכיר שום מספר בעל פה. בעידן של היום אתה לוחץ על כפתור ואתה מתקשר. אני לא מכיר מספרים אמריקאים בעל פה. של אשתי זה ישראלי, ואין, אי אפשר להתקשר אליה. השתבח שם משהו בורא עולם.
0: רגע, מישהו ידע מזה? אשתך הייתה איתך כשעצרו אותך, או אתה היית לבד?
1: כן, אשתי יודעת מזה, והיא בחוץ מתקשרת לכל אנשי קשר שלי.
0: הבנתי,
1: כל החברים שלי באמריקה.
0: היא מנסה לעזור מבחוץ, הרבנית, כן.
1: בדיוק.
0: העורך הדין שלך במקרה הזה, כן.
1: אבל, כן, העורך הדין שלי, אבל רבי רונן, היא מתקשרת לכל החברים, וכולם מעלים את טובי העורכי דין על הקו. וואו. אין לך סיכוי לצאת מהכלא עד יום שני.
0: מה?
1: למה? בגלל שזה עבירה פלילית, זה נקרא קרימינל. זה עבירה פלילית שבגלל שאני בית המשפט. אז אני חייב להיות קודם כל בכלא 24 שעות.
0: מה?
1: אחרי 24 שעות האלה...
0: אולי נתחיל לדבר איתך בכלל.
1: יש לי לראות שופט. ואחרי שאני רואה שופט, אני יכול להשתחרר רק ביום שני. למה? כי זה נקרא וויקנד ארוך, יש להם שבת, בשבת אינם שחררים שחרורים, ולא ביום ראשון שזה השבת שלהם. אז רק ביום שני הוא כאלה יכול להשתחרר. עכשיו הילדים מסכנים באו לחופשה, באו לראות את ככה את המיאמי, הבטחתי להם שיקח אותם על אופנוע ים, ייקח אותם לסירה, איזה סירה, הם רואים עכשיו אבא עם בגדים כתומים. הם לא ראו, אבל אתה יודע, סיפרו להם.
0: וואו, איזה סרט.
1: רבי רונן, אני אומר לבן אדם, תשמע, קח בקשה 100,000 דולר, אני אתן לך עכשיו 100,000 דולר, תשחרר אותי בערבות, אני מגיע ביום ראשון. הוא אומר לי, גם מיליון דולר לא יעזור לך. יש צו בית משפט, אתה חייב להיות פה עכשיו 24 שעות.
0: וואו,
1: אמרתי
0: וואו,
1: לו, טוב, תקשיב,
0: וואו,
1: וואו. יש לי הרבה חברים במיאמי, יש לי פה הרבה קשרים, אתה בטוח ששום דבר לא יעזור? הוא אומר לי, if Donald Trump come here to help you, he cannot. אם טראמפ מגיע לפה לעזור לך, הוא לא יכול לעזור לך, גם אם טראמפ מגיע לפה. אמרתי לו, תדע לך, אלוקים יותר גדול מטראמפ. אז הוא צחק, הוא
0: נגדג
1: לי, אמר לי, sit down, תשב בבקשה במקום שלך. טוב, אני הלכתי, ואני, תדע לך רבי רונן, אני רק גיבור העולם. אני חושב רק י' כו' אין עוד מלבדו. אני יודע שאני יוצא היום מהכלא, אני לא עושה, הוא אמר לי, הסוער, אמרתי לו, שמע, I keep שבת, יש לי שבת, אני עושה קידוש, אני צריך, הוא אומר לי, תגיד לבורא עולם, סליחה, אתה השבת לא יכול לשמור שבת. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא יכול לשמור שבת? אבל אני religious, אני דתי. הוא אומר לי, I'm so sorry, אני מצטער לומר לך. יש לך מחר משפט בשעה 10. אמרתי לו, אז אני לא אגיע למשפט, אני לא יכול ללכת לשופט. הוא אומר לי, אם אתה לא מגיע למשפט, אתה תצא פה שנה בכלא.
0: וואו.
1: טוב. בקיצור, השתבח שמו של בורא עולם, יש הרבה הרבה ניסים פה בתוך הסיפור הזה, הכנסתי לתוך תא אחד עם מלא אנשים חולים, השם ירחם, וואו. אבל פתאום הגיע בשורה, הגיע איזה יהודי אחד, בשם מרק רוזנברג, ששלח אותו ידידי ואהובי ישראל גוטליב. והוא חזק מאוד, הוא מכיר את טראמפ, הוא מעלה אותו בשיחת וידאו אם הוא צריך. הוא יקשר לתובעת הראשית של פלורידה, ואמר לה, זה הרבי שלי. בבקשה, אמר, תוציא אותו עכשיו מהכלא. היא אמרה לו, אם זה בשבילך, אני אעשה את זה. ישר הזמינו אותי למשפט. לקחו אותי למשפט, בינתיים מפקד בית הכלא היה בהפסקה, הוא לא ראה שאני יוצא למשפט. אני עומד מול השופטת, השופטת אומרת לי, רבי פריאוף, how are you?
0: וואו, מה אתה מדבר?
1: היא קוראת לי, הרב פריאוף. אני מבינה שהיום שבת, אתה יכול לצאת הביתה, שיהיה לך שבת שלום. ממש ככה, באלו המילים.
0: שופטת גויה.
1: באנגלית כמובן. אה?
0: שופטת גויה?
1: שופטת גויה גמורה. וואו. אבל היא הסתכלה עליה במבט של אהבת יהודים, אהבת וואו. ישראל. וואו. וכבוד לתורה, אמרה לי, אתה יכול לצאת הביתה, הכל בסדר, תורידו לו בקשת האזיקים, תשחררו אותו הביתה. אני מגיע בחזרה לבית הכלא, בשביל לקחת את הדברים שלי, רואה אותי
0: התעלף נראה לי
1: המפקד בית הכלא, הוא צורח, what? you say court? אתה ראית בית משפט? לא יכול להיות. הוא שאל אותי, השופט ראה אותך? אמרתי לו, אני אמרתי לך שהיינו יותר גדול מבורא עולם.
0: וואו, איזה קידוש.
1: ואז הוא החליף לי פנים, הוא החליף פנים, כי עד עכשיו הוא דיבר עליה בזלזול, הוא החליף פנים והוא ליווה אותי צעד אחר צעד ליציאה מהכלא.
0: וואו.
1: ואז זה דבר מאוד מאוד חריג, הוא אומר לי, תדע לך שאני פה כבר 20 שנה, מעולם לא קרה שהוציאו ככה בן אדם אחרי 8 שעות מהכלא, אין כזה דבר, הוא אומר לי. אם יש צו בית משפט, זה 24 hours, זה צו ממלכתי, אי אפשר לעשות כזה דבר. הוא אומר לי, Jesus love you, מה זה Jesus, כאילו, מח שימו,
0: כן.
1: ישו הוא אוהב אותך, וואו, הוא מאמין בישו.
0: וואו.
1: אז, ואז הוא נתן לי חיבוק. הרב של בית הכלא בדיוק בא להביא לי תפילין. שלחו אותו שהביא לי תפילין, החברים שלי. הוא רואה אותו, מחבק אותי, הוא היה בשוק. הוא אמר, אני לא מאמין שהוא חיבק אותך. הם בחיים לא מחבקים אסירים.
0: וואו, וואו.
1: יצאתי הביתה, הודו לאדוני כי טוב.
0: כי לעולם
1: חסדו. כי לעולם חסדו. השתבח שמו של בורא עולם. יש לי הרבה הרבה מסרים מהסיפור הזה, הרבה הרבה דברים חשובים, הרבה הרבה חיזוקים מהסיפור הזה, כי זה סיפור מאוד מאוד ארוך, אני לא יכול כרגע להאריך, כי יש לי היום שתי פגישות חשובות, אני ישר נמצא במיאמי,
0: תודה, אנחנו מעריכים את זה שהרב על זה. אני רציתי לעלות הרב לחזק את הציבור, אפילו חרב חדה מונחת על צברו של אדם. הרב מחזק אותי עכשיו באמונה, על ידי האמונה שהרב האמין בבורא עולם, שהרב הולך לצאת, ואימא, תראו כמה זה דבר חשוב, הביטחון, האמונה בקדוש ברוך הוא. אפילו במצבים הכי קשים, שאנשים מתייאשים ונופלים, תראו מה זה החיזוק הדבר הגדול הזה. הרב?
1: ממש, זה רק הביטחון בשם. גם אשתי, שתהיה בריאה. כבודו שומע אותי, רבי רונן?
0: כן, כן, אני איתך, הרב.
1: גם אשתי, שתהיה בריאה. היא אמרה לכל החברים שלי, תדעו לכם שהוא היום יוצא מבית הכלא. אני בטוחה בזה ב-100%. הביטחון בהשם, רבי רון, אני כבר מדבר על זה אולי 12 שנה, על ביטחון בהשם. הביטחון בהשם זה הכלי מלחמה החזק ביותר בעולם. אין אף אחד, שום חבר, שום ידיד, שום בשופט, שום מקושר, גם, איך הוא אמר לי? גם אם דולן טראמפ מגיע לפה, הוא לא יכול לעזור לך, והוא צודק.
0: וואו,
1: דולן לגמרי. טראמפ לא יכול להעיר לי. נכון. הוא לא יכול לעזור לי, רק נכון. בעולם יכול לעזור לי. איך המסמה בשיר? גם אם כל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולסמוך נפשי, מבלדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה. ממש ככה.
0: מבלדי.
1: אבל אז, יש לי עוד איזה מסר, רבי רונן היקר.
0: אנחנו איתך מאזינים בקשב רב, אנשים פה מרותקים, שולחים לי כבר אלפי הודעות, איזה סיפור מרגש, אנשים כאן בוואטסאפ שולחים לנו הודעות, שהם פשוט מתרגשים בשביל הרב, ופשוט מתפעלים מהסיפור. מטורף הרב, מטורף.
1: תודה רבה, תודה רבה, כבוד השם ישמורך. תגיד להם הרב, במקום לשלוח להם הודעות, שישלחו לי 200 בביט, להוריד את הפאניקה, אני אשמח, סתם אני צוחק, אני צוחק.
0: חבר'ה, שמעתם את הרב?
1: אני צוחק, חס ושלום, אני צוחק. אגב, אני לא יכול לקבל ביט, כי אני פה באמריקה, זה רק דולרים בזל. בקיצור, מורה ורבותיי, יש לי עוד מסר מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד מאוד חשוב. אני באתי עם הילדים שלי, אני, לצערי הרב, לשמחתי ולצערי, אני לא רואה את הילדים שלי כל השנה, אני קם בבוקר בשעה 7:30, הם כבר לא בבית, הם הולכים לבתי ספר, לישיבה, לתלמודי תורה, ואני מגיע לבית בשעה 2 לפנות בוקר, 3 לפנות בוקר, אני לא רואה אותם, ואז אני מגיע פה עכשיו לחופשה איתם ביחד, יש לי הזדמנות לראות אותם, ואני כל כך נהנה מהחוויה הזאת, לראות את הילדים שלי, לקום איתם בבוקר, לתפילה, ללמוד איתם ביחד, מסכת מכות עכשיו, אנחנו הולכים לסיים את דברת השם יתברך, אנחנו הולכים ביחד לבריכה, ושוחים ונהנים, זה כל כך, כל כך מרגש אותי, אבל בשבת קודש, אחרי שהשתחררתי, אני כל שנייה חשבתי איפה אני הייתי אמור עכשיו להיות. הייתי עכשיו להיות מאחורי סורג ובריח, עם כל מיני ספנישים, כל מיני אנשים חולים,
0: לגמרי,
1: כל מיני עבריינים, פושעים. אגב, היה שם איזה עבריין אחד, שאמר לי, קום מפה, צ'ף שם.
0: וואו,
1: הוא חשב את הזאת אותי, חשב, הוא לא יודע שאנחנו מבני ברק, אנחנו, אנחנו מהחמה של בני ברק. אז הוא אומר לי, קום מפה, צ'ף שם. בהתחלה לא התייחסתי אליו. אבל אז ראיתי שזה המבחן שלי עכשיו, האם אני חלש אופי, או שאני גיבור. אמרתי, אם אני אהיה פה עכשיו 3 ימים ואני אהיה מסכן, מה שיעשו לי השם ירחם. אז אני קמתי אליו, אמרתי לו את זה באנגלית, עוד פעם אחת אתה פונה אליי, אני שוחט אותך פה ליד כולם. השם ירחם בחילה. אבל זה השפה של בית הכלא, כבוד הרב.
0: וואו, לגמרי.
1: אי אפשר אחרת. אם הייתי אומר לו סליחה, השם ירחם באותו ערב, אני הייתי, לא רוצה להגיד בשידור מה קורה לי. אתם יודעים מה אני מדבר. אז הנקודה העיקרית היא, אחים יקרים ואהובים, אני הערכתי כל כך, כל כך, כל כך, כל שנייה שהייתי עם הילדים שלי. עשיתי הדמיה כאילו אני מזיקים.
0: וואו.
1: ועשיתי להם כאילו שבת שלום עם מזיקים. להראות כמה חסדי השם, כמה אנחנו צריכים להעריך כל רגע ורגע שיש לנו בחיים.
0: אתה יודע, אתה מכניס אותי עכשיו שאנחנו בהגדה של ליל הסדר כתוב, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא בעצמו. יצא ממצרים, עכשיו אתה ממחיש את זה ככה, כאילו, ממש, היית בבירה עמיקתה וככה הקדוש ברוך הוא הושיע אותך, זה פשוט מטורף. הרב?
1: אבל אני אומר את זה לעצמנו, רבי רונן,
0: כן.
1: אמת ויציב כמו שאתם אומרים, אבל אני אומר את זה לעצמנו, אם אין לך עכשיו רכב, אם אין לך אופניים הכי יקר, אם את חושבת שאת רוצה עכשיו להתחתן ואין לך עכשיו אפשרות, ואף אחד לא ביטלו לך שידוך, קרה 1001 דברים שקורים, תחשבו שנייה אחת, מה דוד פריאוף הקטן הרגיש בתוך התא עם 30 אסירים, שזה חוץ מכבודכי, יש שם שירותים אחד באמצע, וזה מקי, וזה מקלל, וצורכים, ואנדרלמוסיה כזאת, כל שנייה זה היה נראה כמו נצח. זה אי אפשר, אם לא בורא עולם נמצא איתי כל שנייה שאני מרגיש אותו, אני הייתי משתגע מזה. זה אנשים יוצאים שם מסרוטים, כי זה מקום כל כך, כל כך, זה גויים. אני לא אכלתי כלום, לא שתיתי כלום. הם באים, מביאים להם צ'יזבורגר, כל מיני, נקניקייה, פסטרמה, עם גבינה צהובה בתוך לחם, ואתה רואה אותו, נותן ביס כמו בהמה, נותן ביס, זורק על הרצפה. היה שם התנהגות מפחידה, הכל מלוכלך ומסריח, זה משהו שאי אפשר לתאר ולשאר. המצב שלך היום, גברת יקרה, המצב שלך היום, זה בדיוק המצב הטוב ביותר בעולם. א', כי אלוקים אוהב אותך, אהבת נפש, אהבה אינסופית. ודבר שני, תחשבו איפה הייתם יכולים להיות במקום המצב הזה. יש הרבה הרבה הרבה יותר גרוע. אז כשאני ראיתי את זה וחוויתי את זה, אין לי בחירה אחרת אלא להיות מאושר. והאהבה שלי והכיף והשמחה שלי עם הילדים התעצמו 10 מונים בזכות השעות האלה שישבתי מאחורי סורג ובריח, וחסדי השם, זה חיפר על הרבה אבונות, אין לי ספק, ולמדתי מזה המון לקחים, אבל עיקר הלקח, והנס הקדוש שהיה פה, אני אשמח מאוד שניפגש ביום רביעי הגדול בנגבה 50 רמת גן, בשבוע הבא, זה גם יהיה בשידור חי, חייב לשמוע את זה, כי המסר שם הוא עוצמתי ומטורף, למה הייתי 8 שעות, למה זה קרה עכשיו, דברים מפחידים ונוראים מאוד מאוד מאוד.
0: אני כבר סקרן ותופס מקום שם, זה הולך להיות מעניין במיוחד. אני ראיתי את ההודעה הזאת, לא יודע, העלו את זה באחד הרשתות, ואמרתי, אני חולם או שזה רציני? עצרו את הרב פריאוף, מה קרה? לא מאמין, איש צדיק, מה יכול להיות פה? ואז ראיתי שכל מסופר על דוח, אבל תשמע, המסר שאתה הולך להביא מסיפור כזה לעם ישראל ולחזק אותו, זה היה שווה את זה, הרב. למרות, קשה להגיד את זה, אבל שאפילו חרב חדה מונחת, אתה בן אדם, אני הולך להיות שבת, בין גויים, בתוך בית כלא, עם מדי אסיר, באמצע טיול, והביטחון שלך, זה צריך לחזק אותנו, הביטחון המטורף הזה שאתה, וצריך ללמוד את זה, לא כל אחד, אנחנו, הביטחון והאמונה זה אחד הדברים הקשים, אני שומע גם את הרב יגאל ואותך שאומרים את זה בדרשות, וזה באמת צריך לעבוד על זה כל יום וכל יום.
1: חד משמעית. ומי שלא עוקב אחרי זה, מי שנופל בזה, שידע, זה לא אשמת בורא עולם, זה אשמתך. אתה חייב להתמיד בזה. כמו התקשר אליי בחור בלילה, אומר לי, כבוד הרב, אני נפלתי, התרסקתי, קשה לי, השם לא אוהב אותי. אמרתי לו, תגיד לי, הפסקת לימוד שער הביטחון? כן, כבר לפני חודש. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה מתקשר אליי? תפתח שער הביטחון, תלמד. זה מציל נפשות. אני אומר לכם, אחים יקרים ואומרים, אני אולי 12 שנה כבר מדבר על זה. ולומד את זה הרבה יותר. ורק בשנתיים האחרונות אני מרגיש איך הביטחון זוכה לי בתעלות של הגוף. אני אגיד לכם את האמת, זה לא קל, רבי רונן, זה לא קל
0: לגמרי.
1: לפתוח בהשם. כי אנחנו חיינו, התחנכנו, גדלנו על פרסומות, גדלנו על זה שאם אין לך כסף, זה כי אבא שלך אין לו כסף.
0: לגמרי.
1: אם אין לך כסף, אז תלך לסבא, ואולי לחבר, ואולי תעבוד. אבל אנחנו לא מבינים שזה בעצם לא באמת המשחקים שאנחנו עושים. זה בורא עולם שמשגיח עלינו ומוביל אותנו צעד אחר צעד, בכל דרך בחיים, בכל שלב בחיים. הרי כשהיינו ילדים קטנים, כמה פעמים נפלנו וקנו, כמה אנחנו צוחקים על הכישלונות והניסיונות שלנו בעבר. אז למה בניסיון הזה אנחנו לא צוחקים על זה כבר מעכשיו? במקום שנצחק על זה עוד שנה, נצחק על זה עכשיו. כל כך פשוט, כל כך פשוט. הקדוש ברוך הוא, אין כזה דבר רע בעולם. אולי תבין את זה מחר, אולי עוד שנה, אולי בכלל לא, אבל זה ברור רק לטובה ורק בידיים של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו לעולם, ואם הוא הכניס אותי לכלא, הוא הכניס אותי לשמונה שעות למקום של, של, של, של פחד ואימה.
0: וואו.
1: זה רק בגלל שהוא רצה שאני אלמד משהו מאוד מאוד חשוב, שרק פה יחלתי ללמוד אותו. מה היה הדבר הזה? אני חייב לספר את זה ביום רביעי, ברד השם יתברך, בחייה שמסיעו את זה.
0: הרב ישיר לנו משהו קצת למתח. וואו, אני מקבל כאן המון המון הרב הודעות ותגובות. הרב חיזק אותנו, ישר כוח לרב דוד פריאוף. אני חסיד שלו, אני נהנה ממנו. ים תגובות שקיבלנו כאן עכשיו הודעות. הרב ישר כוח גדול, שהרב ככה בהתראה קצרה התקשרתי, והרב נמצא עדיין שם בחול, והרב עלה, וישר כוח גדול. אני מודה מאוד מאוד לרב, שהרב התארח אצלנו, וככה סיפר לנו את הסיפור המחזק הזה. מה שיש לנו להגיד, הנני בידך, כמו שאמרת, הנה השיר של אברהם פרין. אני מודה לך מאוד, הרב דוד פריאוף.
1: תודה רבה.
0: מזכה הרבים ממרכז התחברות, אין עליכם, יום רביעי, בעוד שבוע לא הקרוב, בעוד שבוע, ערב ראש חודש סיוון, ברחוב נגבה אמרנו, ברמת גן. ראש חודש אלול, כן, בעזרת השם, הסיפור המלא, עם מזמור לתודה ושמחה, ישר כוח גדול, הרב דוד פריאוף, אהוב ליבנו, אוהבים אותך, תודה רבה הרב.
1: תודה רבה רובי, לילה טוב לכולם.

לפנינו. עם המון דברים טובים, עם עוד המון פרסים שאני יש לי לחלק לכם. גם גלי הדר יהיו איתנו כאן. אל תלכו לשום מקום.

0: אין עוד מלבדו, זה רדיו קול ברמה, לחזק אתכם, קול התורה. פרסומת, אנחנו באים.
1: בחסות
2: יש פר וטעים, החלב החדש,
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
3: האולפן הפתוח עם רונן בוסטן וחברים.

חזרנו השעה אחת, עוד שעה אחת גדולה לפנינו. יורם יצחק וזן, הגדול מכולם שנמצא פה איתי, כי אם לא היה לי משעמם לגמרי, תדע לך. אתה החבר הכי טוב שנמצא איתי פה היום. תודה רבה לרב דוד פריאוף, וואי, איזה מחזק זה היה, כמה הודעות. תודה רבה רבה לרב פריאוף, חיזק אותנו מאוד.

שלום, לילה טוב, רונן האלוף שלנו. אנחנו רוצים להודות להורים היקרים מיבנה, משפחת יעקובי, שירחו אותנו שבוע שלם בשמחה ואהבה גדולה, פלוס פינוק בשבת, גיבוש. פנק אותנו בכרטיסים לבריכה, תכף יהיה איתנו דודו ביטון, ונחלק כרטיסים לבריכה מיד מיד. לילה טוב גם לך, אלחנן אלחדד, כן. טוב, הנה אנחנו יוצאים לשעה השנייה, האולפן הפתוח עם רונן בוסטן בחברים, תכף יכנסו לפה כמה חברים. בינתיים יש לי חברים מאוד מאוד טובים, שניהם זמרים על חלליות, מה שנקרא. אז הנה ליקוטי שמחה של אלחנן משמרתי ודניאל סעדון, הזנה רבה.

0: מצליחנה.
1: אנא השם אושיענה ואנא השם מצליחנה, ככה שרים לנו אלחנן משמרתי ודניאל סעדון, שמגיע לו המון מזל טוב, התחתן לפני שבועיים שלוש. טוב, הרבה רוצים פה כרטיסים לבריכה של גלי הדר. תכף יהיה איתנו דודו ביטון, מנהל האתר והפארק. אגב, שווה לכם, גלי הדר נמצא ברחוב רמז בראשון לציון. אטרקציה שווה, הייתי שם שבוע שעבר. משמונה בערב היה שם עד שלוש בלילה עם הצ'ונט של מוטיס, מגלצ'ות, בריכה אולימפית. איזה חוויה אדירה. תכף איתנו דור. אז אל תלכו לישון אם אתם רוצים, הוא יחלק לנו גם כרטיסים פה. תכף נהיה עם דור.

0: לילה טוב לדור, מנהל פארק גלי אדר בראשון לציון. מה שלומך, איש יקר?
1: שולי מלאכם, לילה טוב.
0: יפה, ככה אני אוהב אותך באנרגיות. אתה אחרי צלילה, כמה פעמים חתרת עכשיו את הבריחה, תגיד לי?
1: אני בזה הרגע נעלתי את השערים, ממש עכשיו יצאתי מהפארק.
0: וואו, עד השעות האלה אנשים באים ונהנים. תקשיב, אני הייתי שבוע שעבר שם עם הילדים וכל כך נהננו. פארק ענק, מרחבי דשא, טרמפולינות, מגלצ'ות, מה שאתם צריכים, פשוט. וזה הבריכה היחידה, אני חושב, בארץ שפתוחה לכל כך הרבה שעות. מה זה, משמונה בערב עד שלוש בלילה בימי חמישי, גם ימי רביעי לנשים. תשמע, שיחקתם אותה.
1: אתה פגשת אותי, ראית אותי.
0: נכון.
1: ואני עוד לפני הפארק הזה הייתי מקטיב. והייתי נוסע לבני ברק בן שישי.
0: תשמע, זה רעיון גאוני, אנשים באים, גם בריכה, אתה יודע, אתה אחרי שאתה צולל, מוציא אנרגיות, אני ערב. יש לך שם עמדה של מוטיס עם שניצלים וקיגלים וצ'ונט וחלות ולחמניות ומה צריך יותר, תגיד לי. הרבה חבר'ה שראיתי שם, היה מפוצץ וכיף גדול ובריכה ענקית ויש מקום. מוזיקה והכל ושמח, באמת מקום מדהים. אם אתם רוצים חוויה, ללכת עם הילדים, ליהנות שם קרוב לכמה זה, שמונה שעות, כמה זה, זה שבע שעות של בריכה, כן. משמונה בערב עד, אגב, יש גם בשעות היום?
1: לא, שבוע הבא יש גם ראשון, שני, שלישי, ערב בנים, שש עד עשר בלילה. ואיזה ראשון, נפתח עוד תאריכים, אנחנו עובדים על זה.
0: יפה, מיזם ענק.
1: בין
0: הזמן, עם הבריכה הכי גדולה שאתם יכולים ללכת ולהתפנק וליהנות שמה, וגם אוכל טוב, אין יותר גדול מזה. עכשיו אני רוצה לפנק את המאזינים שלי. קודם כל מגיע ישר כוח גדול לשאול גולדברג, הבעלים של המקום, שהוא באמת הרים את המיזם האדיר הזה, כי אנשים אין להם איפה ללכת.
1: מטורף
0: ומדהים וגדול, ואני פשוט נהנית.
1: דרך אגב, אני חייב לציין, זה שליחות לכל דבר.
0: נכון.
1: אין הרבה מקומות בארץ שנותנים את המרחב,
0: נכון,
1: למגזר החרדי.
0: נכון.
1: וזה שליחות עצומה, ואני בתור אדם חילוני גאה לקחת חלק בפרויקט העצום.
0: איזה יופי, אדיר אתה, אדיר. גם ראיתי אותך שם מתפקד, מנהל את כל הפארק, ובודק, ורץ, ולא נח, שהכל
1: יהיה
0: כמו שצריך. אז קודם כל אתה גם אלוף, וגם לך מגיע ישר כוח גדול, ובאמת זה מזם אדיר. עכשיו, תן לי מספר טלפון, שאנשים שולחים לך הודעות, 15 הראשונים מקבלים כרטיס כניסה לגלי אדר. כבר אני קיבל, אני יודע, מתחילת התוכנית, התחלתי פה ב-12, אנשים שולחים לי, אנחנו רוצים כרטיס, כרטיס לגלי אדר, גלי אדר, אתה יודע, כולם מכירים מהפרסומות פה על הבריכה המטורפת הזאת בראשון לציון. מה המספר? תן לנו מספר.
1: יאללה, 15 ראשונים בעזר השם.
0: יאללה.
1: 050,
0: כן.
1: 5.
0: כן.
1: 212.
0: 212.
1: 303.
0: 303. ה-15 הראשונים.
1: אבל בוא נעשה את זה קצת יותר מעניין.
0: נו, תעשה את זה מעניין, כן? איך עושים את זה מעניין?
1: שזרקו אותי באיזה חידוש.
0: יפה מאוד. כל מי ששולח לו עכשיו חידוש, איזה נסיך אתה דור, אתה אלוף. כל מי ששולח לו חידוש ומזכה ככה את דור בשעת לילה כזאת מאוחרת, יש לנו מאזינים צדיקים שישלחו לך המון חידושים. 15 ראשונים ששולחים לו לטלפון 050-5-212-303, 050-5-212-303, תנו לו חידוש, תחזקו אותו ככה מפרשת שבוע או כל איזה חידוש שעולה לכם על הראש, ואתם פשוט מקבלים כרטיס כניסה. שלחו לו הודעות בוואטסאפ, כרטיס כניסה לגלי אדר, הבריכה המדהימה והכיפית הזאת ביותר, שווה שווה שווה לכם. אז יום רביעי בעזרת השם זה יהיה לנשים, יום חמישי לגברים. לכו תתפנקו.
1: הנה ההודעות התחילו.
0: הנה ההודעות מתחילות. 055-212-303, 15 ראשונים. תאמין לי, אתם תהנו, תברכו אותי, אתם תגידו לי איזה מקום מדהים. תודה רבה לך דור הנסיך, השם יפנק אותך ותשרוד. אני מקווה שתשרוד עם כל ההודעות שתקבל עכשיו. הנה השיר הזה מוקדש לך. אין לחץ ואין דאגה, קדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה.
1: מסכים.
0: תודה רבה לדור ביטון, מנהל הפארק בגלי הדר, 050-5212-303. כרטיס כניסה לגלי הדר, שלחו לו הודעה ותקבלו, תנו לו איזה חידוש על הדרך.

יש לכם על מי לסמוך גם בדרכים. השיר הזה אני רוצה להקדיש לאיתמר, המלאך, שיש לו את ארגון מלאכים בדרכים. איזה אלוף הוא, עוזר לאנשים, לכל מי שנתקע בדרכים. עכשיו אתם תקועים, במיוחד בבין הזמנים. כוכבית 8237, מלאכים בדרכים. אין עליך איתמר, אתה אלוף, אתה אלוף. כוכבית 8237, מלאכים בדרכים. אתה מלאך, אתה מלאך.

אז מי שרוצה ללכת לבריכת גלי הדר, שמעתם את דור ביטון כאן שמפנק, תנו לו דבר תורה שם, חייגו אליו ל-055-212-303-15 ראשונים, לוקחים כרטיס כניסה לבריכה, אין עליך, שאול רוד גולדנברג.

0: כולם זזים וכולם רוקדים גם בשעות כאלה. אין עליכם מאזינים, כמה הודעות. בואו נרים קצת ווליום עם אליאבב. מחרוזת צלצולי פעמונים.
1: תרימו את
0: הכוסות, כן.
1: יש לי פה רק בקבוק, אבל... לחיים, לחיים חברים, לחיים.

0: עיניי עיניי יעיוני אליה ואב, לילה טוב.
1: לילה טוב, לילה טוב.
0: וואו, וואו, מה זה הרעש הזה? אתה על אופנוע?
1: סוג של, אתה יודע. אני מחזיר חזרנו מופע עכשיו.
0: איי, איי, איי, משמח אלוקים ואדם. אליה ואב, אלוף העולם, אתה אין כמוך. איזה קול פעמונים. שומעים את המחרוזת שלך, צלצולי פעמונים. טוב, תקשיב, אני בתוכנית של בין הזמנים, האולפן הפתוח. אתה חייב לסגור שם את החלון או משהו, כי שומעים רעש מטורף.
1: אוקיי, אוקיי. איך
0: עכשיו שומעים? או! עכשיו אתה מתקרב אליי. אך אמה. טוב, אליה ואב, אלוף העולם אתה, הפייטן של המדינה, האיש בעל, איך אמר עליו הרב יגאל, כל אלוהי אני שומע. מה שלומך בימים טרופים האלה בין הזמנים, ככה תספר לנו מה עושה. אתה יודע, אני בתוכנית עכשיו אולפן רונן בוסטן בחברים, חיפשתי חבר, אמרתי מי החבר הכי טוב שלי, אליה ואב, בוא נעלה אותו לשידור.
1: השתבח שמו לה, ראית מה זה?
0: אין כמוך.
1: הנה, שקרק. אני בדיוק אבירם המנהל שלי.
0: וואחלה, אבירם ג'רפי.
1: אני כאן לנתק אותו מחילה. אלה זאת.
0: אבירם, לא להפריע. אבירם, אם אתה שומע, לא להפריע לאליה בשידור. לא להפריע. צרף אותו גם על הקו, נדבר אותו.
1: אתה יודע מה? בוא נראה.
0: צרף, צרף אותו. אבירם ג'רפי, מנהל ההפקה המיתולוגי שלנו. מה קורה אבירם? תשמע, אני רוצה להגיד לך אליה, אתה זכית, יש לכולם הרבה מנהלים, מפיקים, עניינים, אבל אבירם הוא איש מקצוע, הוא יודע את זה, היה פה ברדיו שנים, ניהל את הכל ביד רמה, עד שהוא ברח, אמר אני רוצה לעשות הרבה בוכתות וכסף, והלך לאליה ואב. מה שלומך אבירם? באמת מגיע לך יישר כוח. כל מה שאתם עושים, ומסמכים את עם ישראל, ו...
2: אל תשכח, יש דמה אחד, לא במדינה.
0: כן.
2: בכל העולם, שהוא יוצא דופן ושונה.
0: אין ספק.
2: הוא גם זמר, וגם פייטן, ואין דברים כאלה.
0: ואיש עם כישרון, אני אמרתי לו...
2: ואין אומרים שיחות של אדם בפניו, אבל...
1: ובאתי להגיד את זה, אבל השלמת אותי, אז הכל טוב. תודה רבה.
2: הקדוש ברוך הוא... ליטף אותו.
0: אין ספק. איך, אני אמרתי לו, איך שהעליתי אותו לשידור, אמרתי, הרב יגאל כהן, יש סרטון שאומר עליו, כל אלוהי, ברוך השם, השם חנן אותו בכל מיוחד, שונה מכל הזמרים, עם טונים וווליום ורגש. אתה יודע, לא כל זמר יודע להגיש שיר ולעשות אותו ברגש כזה גדול. אני עוקב אחריו ורואה איך הוא משמח את עם ישראל. בכלל, השיר מקלט לדימותיי שעשה מהפכה, אני לא חושב שאין מישהו שלא עשה אותו ושר אותו ושלח אותו. זה פשוט מטורף. עכשיו יש את השיר החדש שמשליך הכל עליך. בוא תספר קצת על השיר הזה. הנה הוא ברקע.
1: וואו, איזה שיר, איזה שיר.
2: רונן.
0: כן.
2: אתה יודע, שלא משנה שיצא בקהל באירועים,
0: כן.
2: אין אחד שיצא מהאולם ולהגיד שלי. אשכנזים, תימנים, פרסים,
0: חסידים,
2: מרוקאים.
0: חסידים אני רואה בתברנות שלו.
2: חסידים, כן, כן. אבל אתה שלחתי לי את הרב יגאל, אני לא יודע אם...
0: נכון.
2: אל תצטרך גם הרב אלבאז, יש לנו מתגעת שהוא דיבר על שיח, והרב אמרמי, וכל גדולי ישראל באמת מתפעלים ונהנים מאליה, וזה יאמר לזכותו, ברוך השם.
0: בוא תספר לנו קצת על השיר החדש, משליך הכל, על מי אתה רצית להשליך, לא הבנתי.
1: משליך הכל על הקדוש ברוך הוא.
0: אין ספק.
1: זה מסוג השירים שבאמת מי שמכיר אותי ועוקב אחריי עם החומר שאני מוציא והשירים שאני מוציא, אז זה שיר שהוא קצת שונה מבחינה הפקה מוזיקלית, קצת שונה מבחינת הלחן. זה לא שיר רגיל, מי שומע אותו פעם ראשונה, זה שיר מאוד מאוד מיוחד מבחינת ה... הלחן שלו וכו', במסר שלו בכלל, מי שיקשיב למילים...
0: בוא נשמע קצת, בוא נשמע קצת, בוא נשמע.

0: שמע, כל שיר שאתה מוציא הוא פגז, בן פורת יוסף בלי עין הרע, וזה שיר, וזה שיר מאוד מאוד מרגש, שתפס אותי מאוד, אמרתי אני חייב לעלות לשידור לדבר איתך על השיר.
1: תודה, אני רוצה גם לתת פרגון וקרדיט למוטי דרי על המילים והלחן, אביך ידר, יוחאי טוויטו, עשו פה עבודה מדהימה, מדהימה, של באמת, מי שיקשיב למילים זה ממש התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. אחד השירים שאני יכול להגיד, שחוץ שלי לא תשיר כזה, באמת.
0: אגב, בתור זמר, יש לי שאלה אליך. תשמע, יש לך שירים מאוד מרגשים, כמו השיר תודה שכבש את כל העולם לדעתי. ואתה גם יודע לעשות שירים שמחים ומקפיצים, וגם שירי רגש. מה אתה יותר אוהב? זה סתם שאלה. מה יותר אתה אוהב לשיר? יותר רגש?
1: אני מתחבר תמיד. אני בגלל שאני זמר נשמה, אז אני, מטבע הדברים, אני מתחבר יותר לנשמה, לרגש, לשירים המרגשים. הווקל, וכמובן, זה הכל ביחד, השמחה, והשירים השמחים, זה הכל... גם שירים שמחים צריך לעשות אותם ברגש.
0: נכון, נכון, חזק. משפט חזק, מה שאמרת. לא, אני רואה אותך הרבה בטברנות, את השיר שאתה עושה, רפאני, שזה פשוט בעוצמות, שאני לא חושב שיש זמר בעולם שיכול לעשות את זה בעוצמות שלך, ואת הרגש, ושאת הטונים שאתה עולה שם, זה פשוט להתעלף, זה לשבת מאופנת וליהנות נראה לי זמר אחד בדור. באמת, ואני לא סתם מחמיא, ולא זה, אני אמיתי אומר את זה מכל הלב. טוב, ספר לנו איך עובר עליך בין הזמנים, הופעות, אין מנוחה, מוציא קצת את האישה, את הילדים, את התאומים קצת לטייל, או שאתה כל הזמן ב... אני מקווה שאשתך לא שומעת ואני עושה סכסוכים, כן.
1: היום היינו איתם עם הילדים, טיילנו איתם, בילינו איתם. שמע, לא קל, השתבח שמו לעד. אתה יודע, החופש הגדול, וגם להופיע, וגם לשיר אותם ולצאת להופעה, וגם בצהריים ולחזור.
0: אני שומע שעכשיו חזרת מהופעה, כי אני שומע קצת שאתה צרוד. כנראה נתת שם את הגרון שלך בטונים טוב. איפה היית היום?
1: הייתי כפולה, כן.
0: ספר לנו איפה היית.
1: היום הייתי בברית, ואחרי זה נסעתי לאשקלון. עכשיו חזרנו מאשקלון, היינו במסיבת שבע ברכות של הרב ברון.
2: הרב חננאל הכהן.
0: וואו, וואו, יפה.
1: הרב חננאל הכהן, כן.
0: שמע אליה, מה שאני יכול לאחל לך, שרק תעלה, תצליח, תוציא לנו הרבה דברים טובים. אתה זמר ענק, וההצלחה מאירה לך המון פנים, ויש לך את אבירם ג'רפי התותח שהוא איתך באש ובמים ודואג לך, באמת אלוף וחבר יקר. אבירם הממתג,
1: באמת, אלוף העולם.
0: אבירם, געגועים, געגועים, אין כמוך אבירם. ושתמיד תצליחו, ותוציאו לנו עוד לעתים. אגב, חודש אלול בפתח, סליחות, בטח הרבה סליחות, מופעי סליחות מטורפים שהולכים להיות לנו, כמובן.
2: כן,
0: בעזרת
2: השם, בטח, בוודאי, ויש הרבה הפתעות בדרך, אנחנו נעשים
0: אותם
2: בעזרת השם.
0: וואי, וואי, וואי. אליאב אהב, אהוב ליבי, יחד עם אבירם.
2: איזה כיף לשמוע את השיר ברקע, זה תפילה, זה לא רק שיר, זה תפילות.
0: לגמרי. בוא נשמע אותו ככה מהתחלה ונהנה. ונהנה ממנו. תודה רבה לכם, אבירם ואליה, שתיכם זה...
2: שתיכם...
0: אין עליכם בעולם. אתם, אבירם ואליה זה א' א'. באמת אני מאחל לכם את כל ההצלחה שבעולם. אנחנו אוהבים אתכם. אין כמוך, אליה, תמשיך להצליח.

משליך הכל עליך, איזה שיר מדהים ויפה, אין דברים כאלה. הנה עוד חזן ופייטן וזמר גדול, משה דואק שר לנו למעלה. מי שעדיין לא שלח הודעות, הוא רוצה לפנק, דור מפנק אתכם. אז תשלחו לו הודעה ל-05-05-212-303, אולי תקבלו.

מה קורה? כולם פה התעוררו. גם לאורנה שמכינה סלט טבלסה. מה זה סלט טבלסה? לא יודע. טוב, הנה עכשיו שירו החדש והיפהפה של מידת טסה, כולי תפילה, יחד עם שמערך את פרחי ירושלים. איזה שיר מדהים.

מדת עשה עם כולי תפילה, איזה שיר יפה יפה וחדש שמארח את פרחי ירושלים. טוב, חילקנו לכם המון פרסים, מה עוד אפשר לתת לכם?

0: טוב, הנה שירו של האחיין שלנו המתוק, וזה נקרא נשמה שהייתה של אדיר בוסטז. שימו לב לביצוע.
1: את כל השנים היפות בזבזתי כך סתם,

יפהפה. שיהיה המון בהצלחה. טוב, זהו. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. לא מאמין שחלפו שעתיים. אז מחר כבר יהיה איתכם אבי בן ישראל. אנחנו ניפגש שוב ביום שישי בתוכנית שולחן שבת. המון שירים טובים וחדשים שיצאו. תודה רבה ליורם יצחק וזנה, שלא הלך לישון ונשאר פה כדי שהשידור הזה יעבור אליכם. אחלה יורם, אחלה יורם. Thank you very much. Thank you very much. לילה טוב לכם, זה הזמן שלי לחזור הביתה. אז שיהיה נסיעה טובה. וביי ביי לכם, להתראות. המשך לילה מהנה, שמרו על עצמכם בבין הזמנים. חשוב מאוד, ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם. הנה אליקם בוטה שמחזיר אותנו הביתה. ביי ביי, לילה טוב.

0: האולפן הפתוח עם רונן בוסטן וחברים.
1: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
3: צערי הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
2: לכם, אחי.
4: כפוף לתקנון.
2: מי

חיים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 143, 157, יפה, מה שלומכם חברים יקרים, איך אתם מרגישים, משתבח שמולד? קיץ בריא לכולנו, בעזרת השם, נעשה ונצליח. כולנו, רבותיי, לימים חמים הבאים עלינו. אמרו מיטו באב תש כוחה של חמה, לפי דעתי, החמה רק התגברה פה. הכל נהיה יותר חם ועוד יותר חם ועוד יותר טוב, אבל תשמחו בטוב, רבותיי. טוב, יום עמוס וקדוש יש לנו כאן עם שאלות ותשובות וחידודון והרבה דברים טובים. העיקר שיהיה לכם טוב על הלב, רבותיי. תודה רבה לכל עסקים במלאכה, לשניאור גריפל שעורך אותנו, ליחיאל צולמן שהוא על צוות ההפקה. יחיאל, בשבת האחרונה, אתה יודע, הייתי ליד הבית שלך שמה. שמע, אתה גר בקצה העולם דרומה. איך אתה מגיע לכאן? שעתיים לקח לי ברכב, נסעתי על נטצים. אני שמתי צ'קלקה על האוטו רק בשביל להגיע, זה לא יאומן, הדרך לא נגברת. טוב חברים יקרים, יוצאים לדרך עם יניב מדר, עם השיר החדש שלו, יוצאים לדרך חברים, אז אנחנו הרבה מועילה לנו. 079-98-921 זה מספר הטלפון, חייגו אלינו. שוקי סולומון בדרך לכאן, רבותיי, להיות איתנו כאן בתוכנית. אולי בלה אוטו דק סולומון.

0: אחלה שיר, יניב מדר, מה העניינים אחי?
1: עמי צדיק, מה שלך יקירי?
0: שמע, שוקי סולומון יושב מולי, אבל אמרתי לו, שוקי, תעצור רגע. אל תזוז, יש לי רעיון בילדים, יניב מדר על הסינגל החדש.
1: שוקי, אהוב ליבי.
0: הוצאת החומר, חומר, הוצאת החומר, טיל חלל על חלל. באמת להיט. שתהיה הצלחה גדולה בשיר החדש, שנמצא בכל הרשתות, נקרא אמונה למרחקים.
1: אמן, אמן, אמן, עמי היקר, שמשמור אותך.
0: תן לי מילים, לחן, מי עשה את הכל שם?
1: מילים ולחן, חגי אוזן ולירן אביטל, מוכשרים ביותר.
0: כן.
1: טובי הנגנים והמוזיקאים לקחו חלק בהפקה של השיר. באמת שיר מיוחד, מקפיץ, שמח.
0: אין כמוך, נסיך על חלל.
1: שמשמור אותך, עמי אהוב ליבי. שוקי אהוב ליבי, שמשמור אותך.
0: שוקי! שוקי פה רוקד באולפנים, רבות, אנחנו משודרים גם ברשת. מה, הוא רוקד לי מזרחי פה, זה לא יאמר מה שקורה פה. אתה יודע מה הכי מצחיק? הבן אדם התחיל לשמור על המשקל, התחיל לעשות הליכות, עניינים, הוא נכנס לי במקום עם בקבוק ככה, משקה קלאסי. תאר לעצמך מה הוא נכנס לי, מה הוא נכנס לי, תגיד לי מה הוא נכנס.
1: מים מטעמים.
0: לא מים מטעמים.
2: קודם כל נכנסתי פה, זה סוד. מי שידע, למה? זה לעזור לי עכשיו, מה זה חידודון? הרסת לי את החידות, זה עובד?
0: כן, אתם שומעים אותך.
2: אנחנו נוציא על זה איזה פרס, חלו חבל. ככה אתה מוותר על הפרסים.
0: למה החבר'ה החרדים מבין משלול לשתות סודה? סוד השם לי רעב.
2: איזה חזק זה. ולמה עוברים קולה? קול ברמה נשמע.
0: יאללה, יניב, הצלחה גדולה, פתחנו איתך.
1: עמי, תודה רבה שמשמעות. תודה רבה.

0: אני עכשיו עושה, 121 אלף אנשים שומעים את האש שלי, אתם מבינים מה הולך פה? אתם פעם דיברתם ל-121 אלף איש ככה, עם פיג'אמה, בלי עירת כבוד, 121 אלף איש. אני עכשיו אומר מזמור לתודה, זה אומר ש-121 אלף איש שומעים אותי.
1: בטח.
0: בוא נתחיל עמי, מזמור לתודה, הרי הוא לאדינוי כל הארץ. עמדו את אדינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה חצרות ובתהילה, הודו לו ברוך הוא שמו כי טוב אדינוי לעולם חסדו והדור ובדור אמונתו. עמי, דע לך שהקדוש ברוך הוא נתן לך זכויות שאין לאף אדם. גם אני שיש לי הרבה עוקבים, 121 אלף במכה אחת אור אמונתו. עמי, דע לך שהקדוש ברוך הוא נתן לך זכויות שאין לאף אדם. גם אני שיש לי הרבה עוקבים,

0: הייתי במפעל היום, בארטוב.
1: אחלה מפעל, אבל אני יכול להגיד לך משהו. אנחנו, בגלל שאנחנו באהבת חינם, אנחנו אוהבים את כולם. אנחנו גם אוהבים את דיימונד מאוד מאוד מאוד, וגם את פורור מאוד מאוד מאוד, וגם את צ'ארלס פיט, וגם את כולם. 121 אלף איש, תקשיב, תן לנצל את הבמה.
0: אז לפני שאתה מנצל את הבמה, אני רוצה לספר למאזינים. הופעתי עם האומן התותח הזה שנמצא מולי, שוקי סולומון, בבנייני האומה בירושלים. שרתי ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא, ומיד לאחר מכן אנחנו לא מפחדים. הילדים היו באש, פתאום עלה שוקי לבמה. כל הילדים, כל בנייני האומה על הבמה, מכאן והלאה, שוקי מסתובב עם מאבטחי ילדים, אבל אומה זה הביא להם שם חום ואהבה. שוקי, אתה תותח. צולמן, אתה יכול בבקשה להדיק פה את המזגנים?
1: כן, דחוף, הגיע פה חימום, לא, אני הגעתי זה מחמם.
0: חום ואהבה, כן, זה.
1: אבל למה, אני רוצה להגיד להם משהו אחד. אני יכול להגיד לכם שאני מכיר את תמי 20 שנה בערך, אבל זכיתי רק להכיר אותו בחודשים או בשנה האחרונה, כי מה שהוא יודע לעשות, לא פלא שהתוכנית שלו, התוכנית המובילה היום, לא רק במגזר, אלא בכל הרדיו האזורי. ועמי, אני יכול להגיד לך דבר אחד, אחרי שאני מכיר אותך, וראיתי מי אתה, מה שלא תיגע, גם תהיה נגר, אתה תהיה נגר הכי גדול.
0: יאללה, בעזרת השם, משחקים על כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום איתנו, צהריים טובים.
3: הלו.
0: שלום, מה שמך?
3: שמעון לוי.
0: שמעון, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
1: גם אנשים בוחרים בקטן.
0: אז ביחה, כסף קטן זה 20 שקלים.
1: אוקיי.
0: מגיעים ל-100, יכולים לקחת את ה-100 לפרוש. אחרי זה קופץ ב-50 ל-250.
1: הבנתי.
0: ויכולים לפרוש. או 500.
1: מתחילים ב-500, זה שאלה קשה בטח.
0: לא, אז כסף גדול זה שאלות שהם הכל מהגמרה.
1: וואו.
0: הם צריכים לשלוט בכל השס, המשחקים כל שאלה עם 100 שקלים, מגיעים ל-1,000 שקל, לוקחים את הכסף, אם לא נופלים, שלנו פה פריסי תנחומים.
1: ואיך אתה יודע שהם לא מציצים באיזה אתר או משהו?
0: שיכולים להציץ עד כמה שהם רוצים, זה המשחק, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: אנחנו נתחיל בשאלה 18 דווקא הפעם.
0: יאללה.
1: מהי הפרשה הקצרה ביותר בתורה?
0: וילך. וילך, תשובה נכונה. יש לך 20 שקלים.
1: איך הוא ידע כזה מהר, תגיד לי.
0: לא, תשובה.
1: נראה לי הוא בצ'אט ביד.
0: לא, צחקים איתם עם כל העניינים. טפל בזה, לא בעיה. באיזו מילה, כן.
1: חבר'ה, עוד שאלה אחת. באיזה מילה מופיעה 3 נונים? זו אחר זו.
0: וזה בתהילים.
1: אימאלה, מה זה קל?
4: השאלה, באיזה מילה מופיעה 3 נונים?
1: 3 נונים, כן. נון, נון, נון.
4: במילה אחת?
1: במילה אחת, כמובן. אתה יכול לעשות גרשיים בתחילת מילה. נתנני, נתנני. אגב, הוא צודק, אבל זה לא מה שהתכוונו, אבל הוא צודק. נתנני.
0: לא.
1: כן? נתנני, מה זה משנה שהתכוונת למשהו אחר?
0: אמרנו בתהילים.
1: יש בתהילים נתנני? תעזור לנו.
4: יש בתהילים.
1: יש בתהילים? אם אני לא משלם, אני משלם הפעם.
0: נתנני, זה לא, זה נון.
1: נתנני.
0: אבל לא, זה לא ברצף הנונים.
1: ברצף? הוא כתוב ברצף? לא כתוב ברצף?
0: זו אחר זו.
1: זו מילה מופיעה 3 נונים, זו אחר זו. הוא צודק, זו אחר זו.
0: טוב, תמתין על הקו, קבל איתנו 2 מגשי פיצה וקולה של פיצה אקסטרה.
1: זה מאיתנו ככה בכיף, בגלל שאתה הפתעת אותנו במילה הזאת שלא חשבנו עליה.
0: יאללה, שלום, מאזין הבא, שלום מאיתנו.
5: יעקב,
0: איפה אתה נסיך?
5: בפתח תקווה.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה.
1: קטן. על אילו אותיות בספר תורה יש תגין? אתה סופר נראה לי, נכון?
5: סופר כסף אני, כן.
1: נו, זה סופר נקרא. אז אם אתה סופר כסף כל היום, תגיד לי על איזה אותיות בספר תורה יש תגין.
5: שעצנז גץ.
1: וואו, תקשיב.
0: על השאלה הבאה, מה אתה מתפעל?
1: אתה לא רק 120 אלף מאזינים, הם גם אינטליגנטים. זה לא חוכמה 120 אלף, זה 120 שכל אחד אחד פה, תקשיב.
0: עמי, עמי. אז כל הכל. שאלה הבאה, קדימה.
5: כן.
1: איכן יש בגמרא עמוד המכיל רק שורה וחצי? יש כזה דבר, אגב, אני אפילו זוכר את זה, וזה מאחד מהגמרות שלומדים בישיבות היום בעיון.
0: נכון.
5: אני לא בישיבה, אבל...
1: אתה לא בישיבה, תעשה לך את זה יותר קל.
0: נחזיר אותך לישיבה.
1: אתה חיה מהדף היום, מי גם לומדים את זה. עכשיו, אם לא למדת, זה כבר סיפור אחר.
5: אני בפסחי, בפסחי אין...
1: נראה לי רק בספר תורה, עמי. ספר תורה הוא הפסיק.
0: לא, זה קל מאוד, נו.
1: אני אתן לך רמז. זה סבתא של פעם.
5: למה?
1: סבתא של פעם. עמי, זה רמז טוב, לא?
5: סבתא של פעם?
1: סבתא של פעם, כן. ביידיש.
5: סבתא של פעם?
1: סבתא של פעם. מבת 77.
0: יאללה, תודה, נסיך, קבל מאיתנו כרך שמשלב בורת תפארת, צד ימין משלב בורת, צד
1: רגע, אבל היה לו משהו שהוא זכה, בשעת נתגץ.
0: כן, אבל אם הוא לא מגיע ל-100 שקלים,
1: הוא חייב להגיע ל-100, וזה היה כסף קטן עוד.
0: כן,
1: וואי, וואי, אחי.
0: חבר'ה פה עושים שתי הגייניסטים. קבל כרך שמשלב בורת תפארת, תודה, שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מאיר, שלום.
6: שלום עליכם, רביעמי. שלום עליכם, רביעמי.
0: מאיפה אתה?

0: מהר.
1: ירושלים ירקוצ'נו.
0: יאללה. תן לו שוקי.
2: מה הפשר הראשי תיבות תקו? זה מאוד קל.
1: תקו, תשבי, תרץ, קושיות ו...
2: תן לו כפיים, אמי.
0: יאללה, כפיים,
2: מגיע לו, מגיע לו. ועכשיו, איזו פרשה היא הכי ארוכה בתורה?
1: הכי ארוכה, נסו.
2: וואו, אמי, אני אומר לך, יש לך פה מאזינים אינטליגנטים בטירוף, באילו מגילות לא נזכר שם השם בכלל, שתי מגילות, אתה תכה רמז.
1: מגילת אסתר ושיר שירים.
2: וואו, אמי, אני חושב שמגיע לו כל את הכסף.
0: 60 שקלים כבר.
2: 30 שקלים?
0: 60, 60.
2: 60? עכשיו אני אשאל אותך שאלה לא כל כך קשה. איזו ההפטרה היא הנדירה ביותר?
1: הפטרה הנדירה ביותר...
2: הנדירה, זה אומר שפעם אחת בשנה בקושי קוראים אותה, לפעמים זה גם פעם בשנתיים ושלוש.
0: נכון.
1: הפטרת חנוכה שחל בשבת.
2: וואו!
0: שמונים שקלים.
2: אגב, שתדע שזה ההפטרה של היום הולדת שלי, אמי.
0: מזל טוב.
2: מה, זה לא מזל טוב, אנחנו לא בחנוכה.
0: לא
2: בחנוכה
0: שונה.
2: היה לי מזל טוב.
0: תדע לך, כדוף המחדש ותורו בכל המתמיד מעשה בראשית, בכל שנייה שלך יום הולדת.
2: אני שוקל אם לשאול אותו את שנה 28 או 29, כי לא נראה ש 28 יעבור, ואני רוצה שהוא יעבור. זה 29. איזה אות לא מופיע בעשרת הדיברות הראשונות בכלל?
1: האות שלא מופיע בעשרת הדיברות, זה הוא למד, לא?
2: אתה לא רע, אבל אני אתן לו עוד הזדמנות, בגלל שהוא כזה חמוד, אמי.
0: כן.
2: תשמע, הגיע לארבע, אני לא יכול לזרוק אותו ככה, אמי, מפיצה.
0: אנחנו נתאג לי, נתאג לו לזה פרס.
2: אני רוצה, לא, פרס רציני הפעם, אבל אני רוצה לתת לך רמז.
0: אין לנו רשימת פרסים, אבל אני אתן לך משהו בלם.
2: זה עד האות למד, יאללה, נתתי לך רמז.
1: או למד או צדיק, לא אחד משתם.
2: לא, אני אומר לך עד למד, איך אתה אומר צדיק? אתה הורס לי את הרמז. עד למד, א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' כ' למד, עד למד, אחת מהאותיות האלה. תן לנו עוד קצת, אני כל כך רוצה להביא לך את המאה שקלים, אני כל כך רוצה, מוכנים אצלי פה. אמי כבר חוגג על המאה האלה, כל התוכנית, גם תוכנית שעברה, אחי, אני חייב להוציא אותם סוף סוף.
0: אתמול לקחת 1,500.
2: מי?
0: אתמול מאזינים לקחו 1,500.
2: אבל המאה, השטר של המאה פה יושב.
1: עוד גימל לא מופיע, כבודו.
2: עוד גימל, טוב, יש לו טעות קלה, אמי, תביא לו
0: פיצה,
2: אין ברירה.
0: לא, טעות, קבל מאיתנו עוד גימל, גולדיס, קבל מאיתנו שובר של גולדיס.
2: יפה מאוד, פעם הבאה תחשוב שהאות תת, זה האות, ואני נותן לך את זה בעזרת השם לחידון הבא, שתזכור שהאות תת לא מופיע בעשרת הדיברות הראשונות.
0: אתה מבין ש-120,000 שמעו לך דבר הלכה ותורה, ואיך זה, מה קורה בעולם? אתה מבין מה זה?
2: אתה מספר לי, אני מקנה בך, אני בא לגור פה. אני משלם את הארנונה.
0: איי, איי, איי, את הארנונה של בני ברק זה בית משוגעים.
2: לכן אני מסכים, לא אכפת לי להשקיע על כזה תוכנית.
0: יאללה, שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. ישראל, שלום.
2: ואני רוצה לשאול אותך בשאלה, בניגון של אימון, למה אני שמחה
0: מתארה,
2: רגע, רוצה להגיד משהו.
0: מה רצית, כן.
3: רגע, זה מקסר חמים, מקסר חמים. אתה יכול לשאול אותי על עירובין, שקלים?
2: עמוד 17.
0: לא מתק, לא.
2: למה לא? בוא נשאל אותו על ערבים ושקלים.
0: לא, הוא רוצה...
2: יש לי שאלות על שקלים. כמה שקלים מרוויח ביבי נתניהו?
0: לא, הוא רוצה כסף, רוצה כסף גדול.
2: אבל בכסף קטן.
0: אבל ספציפי על מסכת אותה הללו.
3: קטן.
2: אולי תגיד לנו גם איזה שאלה. לא, זה לא עובד ככה.
0: אין לי, לא מחולק לי ככה.
2: אנחנו מתים עליך, אבל זה בעיה.
0: לא מחולק לי, לא.
2: זה בעיה ככה. אני יכול לשאול אותך למשל למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה. אתה יכול לענות לי על זה?
3: מה זה?
2: למה נשמחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? על זה אתה יכול לענות לי? שאלה פשוטה. כן. מסכת פרה אדומה. או מסכת מיתת מרים. יש כזה, לא?
3: לא, אין כזה.
2: הנה, כבר תשובה אחת, כמה מגיע לו על זה? אבל אני אבזבז לך את המאה, אתה תראה.
0: אתה יכול לבזבז חופשי, זה המאזינים, זה לא כסף שלי, מה אכפת לי? כן, דבר איתי.
3: דבר איתי אתה.
0: למה נסליחה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה פרה אדומה מחברת,
2: המיתת הצדיקים מחברת. וזה לפחות פיצה.
0: וזה הגמרא במסכת מועד קטן, הוא לא ידע כלום, הוא קבל מאיתנו עניבה.
2: עניבה?
0: קבל איתנו עניבה,
2: אבל תן לו עניבת משי.
0: עניבת רילמן.
2: רילמן
0: זה יפה. בית האופנה לגבר, ללא פרי תיבור, חוף ספסמי לו נתיבות.
2: אין על רילמן נתיבות בעולם. אני יכול להגיד לך שפעם נתקעתי בהופעה נתיבות בלי עניבה, הגעתי לשם מעלי עניבה.
0: אני רוצה לומר לך שרילמן זה לא חנות, זה קניון של חליפות, ובכל שבועות שיחסים לשם, הוא מביא שם סחורת
2: בבס. אני רציתי להגיד את זה, רציתי להגיד את זה, כי הם שילמו על זה גם.
0: יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. השוברים שלו בדרך אלינו, כן. חנניה.
4: הלו.
2: חנניה.
0: מיונה תקווה בר, איך עובד?
2: חנניה.
4: חנניה.
2: אתה גם טוב, אתה זמר גם. אתה לא רוצה שנעשו אותך שאלות ונושא זמרה?
0: מאיפה אתה חנניה?
4: קריית מלאכי.
2: או, קריית מלאכי על המפה, אמי. אנחנו חושבים קריית מלאכי. ואני רוצה לשאול את תושב קריית מלאכי, שהוא כזה תלמיד חכם גדול, למה אני שמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? בוא נראה אותך עונה את זה, גם את התשובה וגם במנגינה. האמא עוזרת, זה מצוין, אין לנו בעיה. ואני יכול להגיד לך שזה משהו שאני לוחם עליו הרבה זמן.
0: הוא מחלק צמדים על זה.
2: יותר רמז מזה, מה נגיד?
4: הם לא, הם ראו שמרים דיברה לשון הרע, לא הם לומדים לכך.
2: תן לו כפיים, אמי, מגיע לו, מגיע לו, לשון הרע לא מדבר אליי. כבר אז ידעו המרגלים לסמוך את פרשת מרגלים לפרשת מרים, כי לשון הרע לא מדבר אליי.
0: ענק, טוב.
2: אנחנו עוברים לשאלה הבאה, לא אמי?
0: בוא נעבור לשאלות
2: קלות. תן לו איזה שאלה יפה, עמוד 17.
0: יאללה, שאלות קלות. מדוע נקראת התורה עץ חיים?
2: עץ חיים היא למחזיק עם בן, נותן לך רמז. האמא שם פעילה, ברוך השם.
0: כולם פעילים, אחי, תודה, מקבלים פה אותם 1,000 שקלים.
2: אז 120,000 מאזינים זה הרבה יותר, זה 4 בבית.
4: אולי כי היא מעריכה את החיים.
2: תקשיב, אתה לא רע בכלל, עוד מילה תן לי למעריכה. אני מנסה עוד טיפה, עוד טיפה.
0: תן להם, פנק אותם.
2: אמא שם מצוינת, מצוינת. מה אמרה?
4: אוהב ימים מראות טוב?
2: אוהב זה חביב, לא עמי.
0: יאללה, בסדר, בסדר.
2: ניקח את זה כתשובה. אין בעיה, כי חביבה היא על כל החיים, עץ חיים מן המחזיקים בה, ומה כתוב בסוף? ותומכי המאושר, מה זה מאושר? אנחנו אוהבים את זה, חביב עלינו, בדיוק.
0: יס, נכון.
2: אני תן לו בשאלה 39.
0: תן לו, בבקשה. איזה אותיות, אלו שתי אותיות, בלוחות עמדו בנס?
2: זה קל מאוד.
4: זה מם סופית וסמך.
2: זה מאוד! 60 שקלים! קריית מלאכי על המפה, אמרנו את זה מההתחלה. אני רוצה את השאלה הבאה.
0: יאללה.
2: מי כתב את התורה ופתח במילים אלוקים ברא בראשית?
4: חכמים שהקיסר רצה...
2: אתה לא רואה, תיתן לנו עוד מילה נרדפת ורצה.
4: כן, שהוא אמר להם לתרגם את התורה.
0: מי זה היה? מי זה היה המלך שאמר להם?
4: נהיה?
2: אין עליו רחוב בבני ברק.
4: תלמי אולי?
2: תלמי! יפה מאוד! מה מגיע לו על זה כבר? תתן לי את המאה.
0: הוא כבר ב-60.
2: לא, לדעתי הוא יותר, כמו שאלה רביעית.
0: שאלה רביעית? 80.
2: 80! תקשיב, אם קריית מלאכי על 100, אני עושה פה ריקוד באולפן בעזרת השם.
0: כן.
2: ל-120,000 איש, איך שאני נראה. תן לנו, אמי.
4: רגע, אתה רוקד עם מעמידת ידיים?
2: אני רוקד כל הריקודים. מה שתבקש, זה זכותך. אחרי שאתה ניתן 5 שאלות וזיקית את כל ה-120,000 פה פלוס 4 בבית, זה 480,000. אני יכול להגיד לך שאני רוקד כל ריקוד שתבקש, כי יש לך זכויות מטורפות. אמי, בוא נבחר לו איזה שאלה קלה. מה ירד מהשמיים יחד עם המן? זה אם אתה לא יודע לענות כל 4 פסולות.
0: זה נכון, כל 4 פסולות. קל, נו.
2: מה ירד?
4: טל, שכבת העל.
0: לא, זה לא...
2: מה עוד?
0: הגבעה ביומה מביאה את זה.
2: הנה, אגב.
4: אבנים טובות.
2: יפה מאוד! איזה ריקוד אתה רוצה? איזה ריקוד קדצ'קי אני עושה פה עכשיו?
0: טן, טן, טן, טן, טן, טן.
4: קדצ'קי עם ידיים, אבל.
0: שמעו, מאזינים יקרים, הבחור רוקד פה, לא יודע מה הוא לשמה, הוא שתה בבוקר, באדם לא מפסיק לרקוד. אלוף, אלוף, אלוף.
2: תקשיב, אני מתאמי השקל האלה כבר מקומטים פה, תקשיב לי
0: טוב. טוב, קיבלת 100 שקלים, אתה ממשיך או עוצר?
2: תמשיך, אתה חזק, יופי. רגע, אבל 100 שלו כבר.
0: 100 שלו, כן.
2: אז למה שלא אמשיך?
0: לא, אם הוא נופל עכשיו, יש לו עוד 3 שאלות, 250. אם הוא נפל...
2: נו, גם המאה הלך?
0: הלך הכל.
2: אוי, אז אני רגע, תן לי להתייעץ עם חבר טלפוני, חכה רגע, מה אתם אומרים, שימשיך או לא?
0: החבר'ה רוצים שהוא ימשיך.
2: אתם לא רוצים לתת לו את המאה, אני קולט פה באולפן. תקשיב, הם מחזיקים את המאה, זה חזק. הוא ממשיך,
5: כסף מזומן.
2: אני רוצה אותו מתי
0: חמש. הוא ממשיך. יאללה.
2: אלו 3 מפתחות נמצאים רק...
0: לא.
2: עמי יודע שזה קשה.
0: לא. יאללה, בוא.
2: איזה אתה רוצה, עמי, תרמז לי.
0: מה שאתה רוצה.
2: טוב, אני לא, זה קשה, אני רוצה שלא קל. זה שאלות יותר קשות עכשיו בטח.
0: לא.
2: אוקיי. מניין הראייה ששלחו מצווה אינן מזוקים, זה קל מאוד. אם אתה לא עונה על זה, אני אמה אולי גם כן בבעיה.
0: נכון.
2: מאיפה אנחנו יודעים? בוא תשמע את השאלה, שאלה מאוד פשוטה. כתוב
4: שלוחי... אליעזר עבד אברהם.
0: לא.
2: לא רע, אבל עוד אחד. כתוב ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? יש איזה פסוק והגמרה במסכת פסחים אומרת, את דעתך רמז מצוין. אגב, משהו אמרת לא קשור? תסתכל רגע, עמי.
0: מה? לא, זה לא.
4: זה גם אליעזר עבד אברהם.
0: מה יש לאליעזר עבד אברהם? לא הבנתי, מה יש לו?
4: שהוא הלך משליחות...
2: בגלל למדנו ששלוחי מצווה אינם ניזוקים בתורה. הוא צודק.
0: שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא לומדים מאליעזר עבד אברהם, אליעזר היה לו בעיות בדרך.
2: מה הוא ניזוק?
4: איזה בעיות?
0: היה לו בעיות, עד שהוא...
2: בוא נשאל את תמי, מה השקל תגידי לי בעיות היה לו?
0: אם היא תיתן לי, אם לא תיתן לי, עניינים, כן? זה לא שלך
2: מצווה. היא נתנה בסוף.
0: אברהם אבינו עשה אותו שליח למצוא שידוך לבן שלו.
2: טוב, תתעלה על עצמך, קריית מלאכי דחוף, אני חייב אותך פה, חייב אותך בכל הכל. אני מוכן גם להגיד לך בסוד שאני...
4: אולי יעקב?
0: זה נאמר בפסוק מדויק.
2: יש לו אפשרות להחליף שאלה?
0: יכול להחליף את ה...
2: את המאה?
0: את המאה.
2: יש
0: את החמישים?
2: אני לא יודע מה לעשות איתו, פותח חציתי שהוא יזכה.
4: יש מצב, אתה מכוון אותי בערך בפסחים?
2: כן, אני מכוון אותך.
0: במסכת
2: פסחים,
0: דף
2: ח' עמוד ב'. אני אדבר פה קצת כדי שתספיק לרוץ לפתוח גמרא ותספיק לדבר. אני אשאל את עמי מה שלמה, איך היה הנסיעה היום מהבית שלו לאולפן.
0: הייתי בבית שמש.
2: והוא יודע גם שאנחנו נפגשים שבוע הבא בחיפה, אני ועמי באים לשמח את כל חיפה, יחד אני והוא. ואני יכול להגיד לכם שמה שאתם רואים פה ברדיו, מה שהוא עושה על הבמה, איזה להטוטים בשאלות האלה, והכל מגיע עם מסכים, וזו כזו תחרות יפה. תקשיב, אם אתה לא פתח את הפסחים עכשיו, אני כבר, אין לי מה לדבר איתו עוד רגע.
0: אני חייב לבוא לפרסמות, יש פה לחץ תרללת על המחשב. אנחנו נותנים לך 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
2: 2.
0: 2.
2: אני רוצה לתת אותו מה. הנה, הנה, הנה, הוא פותח, הוא פותח, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, לא להפסיק, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, אבל פעם אל תאמר, תעשה לי טובה, אתה רוצה לי טובה.
4: ביום השמואל, איך אלך ושמע שאול ורגני ויאמר השם, הגלת
2: בקר
4: תיקח לבידך.
0: לא, הוא עושה סיום מסכת.
2: כן, אני קורא את כל מסכת פסחים, עמי, לא, דווקא את מה שקראת זה יותר למטה, אבל לא משנה, עמי, תפנק אותו, אבל במשהו.
0: קיבלת חולצה במתנה של דיימונדס, התחדש לך.
2: דיימונדס באהבה, אחי, אני אפילו לא מקבל את החולצות שלהם.
0: כל בחורי ישיבות אוהבים, קיבלת גם חולצה וגם עניבה.
2: גם עניבה?
0: וגם גרביים.
2: וגם גרביים.
0: יאללה, פרסמות.
2: תקשיב, חסך את כל הקניות.
0: פרסמות, מעט חוזרים.
6: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: שוקי, תודה שהמנכ״ל לא מרשה לשים את הכוסות פה לקונסולה 250 אלף שקל.
1: יש כאלה שמרשה, מי שיכול לשלם את ה-250 אלף שקל. אמר לי דרי שאין בעיה, אם אתה תשלם את ה-250,
0: חתמת לו, כן? אנשים לא יודעים שאתה גם עורך דין.
1: נכון, הם יודעים שאני חותם, אבל אני אומר להם, זה לא החתימה שלי.
0: תגיד לי כמה עלה לך להוציא את התעודה? אני הייתי במקסיקו, נתקעתי בלי רישיון נהיגה, הלכתי בן אדם, שילמתי 100 דולר, הביא לי מרישיון למשאית.
1: ואני הייתי עכשיו ב...
0: לא, רגע, אז כמה עלה לך רישיון עורך דין?
1: ברפובליקה, קוראים, רפובליקה דומיניקנית?
0: כן.
1: חצי מחיר. במקסיקו.
0: כמה זה עולה, כמה זה עולה?
1: חצי מחיר במקסיקו. אתה מקונה במקסיקו, יקר מאוד שם, פזו עלה.
0: שניאור, בוכי בבוי.
1: שניאור, וואי וואי, תקשיב, שניאור הזה אחד היהודים המשמחים והשמחים שיש, תדע לך, אני מאוד אוהב אותו.
0: שניאור גרינפלד, הוא עורך התוכנית, הוא סקר כל העניינים מסביב.
1: שניאור, רואים שערכת אותנו. גם רואים את השאלות שלך, שניאור. יש פה כמה שאלות שכתוב שניאור.
0: כן, כן.
1: כמו למשל שלוחי מצווה אינם נזוקים. זה באמת עבד אברהם.
0: האמת, אתמול היה בלגן בכותל עם ה... אתה יודע, אתמול תכנס את ספר תורה של ילדי ישראל, משהו גדול מאוד.
1: נכון, ראיתי, שמעתי על זה.
0: היה משהו ענק, זה משהו, שמחה גדולה, עושים כתיבה של כל ילדי ישראל של האותיות, ויצאו לדרך, אבל היה איזה משהו מצייר שם.
1: מה?
0: היה איזה בחורצ'יק עם דגל משיח, השוטר אמר לו, תוריד את הדגל, הרים עליו ידיים שם
1: וזה. אגב, למה אכפת לו
0: משיח? לא יודע, שיר השירים, וכתוב ודגלו עליי אהבה.
1: לא, אבל...
0: מהדגל נהיה בלגן.
1: וואו, מה אתה אומר?
0: אז הם ראו שיש בלגן עם הדגלים, אז כל החבר'ה הוציאו דגלים של משיח, אבל כאן זה המקום להעיר את החבר'ה שצועקים על אהבת ישראל, שצריך להרבות באהבת ישראל.
1: נכון.
0: אם יש הכנסת ספר תורה, אם חס ושלום הרמת ידיים, צריך לבדוק את הספר תורה.
1: מה עשינו? נכון, מה עשינו?
0: צריך לבדוק את הספר תורה, לעשות את ההשפעה איתו.
1: וחורבן תוך כדי הכנוסת.
0: יס.
1: גם שלי השיר הזה, אמי.
0: היום אנחנו רק איתך.
1: יהיה לנו בעזרת השם מלא דיווידנטים ותמלוגים על השידור הזה.
0: היה פה...
1: זה עבודה ממש.
0: היה פה אני מדע, הוא קורא כמו מקבל הודעה. מושמע, מושמע. תקליט, אשכולות, לא יודע, מה אתה מנוע יותר?
1: אני מכל הדברים מנועים, אבל אני אף פעם לא לוקח את הכסף. אני לא יודע איך לוקחים. אני האמת היא שעשיתי את השירים לא בשביל כסף, ואני שומר את זה, הכל הולך בעזרת השם, קודש לעם ישראל, לעמותת אהבת חינם.
0: לא מאמין לך.
1: מבטיח לך. כל מה שאני מרוויח אגב מהרשת ומכל הדברים חוץ מנדלן, הולך לעמותת אהבת חינם. עם זה אנחנו עושים את החסדים שלנו. הנה, אני יושב פה, משילמת לי חבילה יפה, הכל אהבת חינם.
0: יאללה, עכשיו רוצים שני מאזינים שנחקו איתנו ראש בראש.
1: מה זה ראש בראש? ממש נגיחות?
0: לא, עכשיו הם משחקים ראש בראש. שלוש שאלות. הבוטר, המנצח בין הזוג הזה, מקבל ארוחה ברובן.
1: וואו. רשת... אני יכול להשתתף, אני מאוד אוהב את רובן.
0: כן, כן, כן.
1: אני רוצה להשתתף.
0: אז לספר לטובת המאזינים, רבותיי, הולך להיות פה משחק במהלך כל הבין הזמנים הזה. בכל יום מאזינים יקבלו ארוחה ברובן. כולנו מכירים את רובן, המקום האיכותי.
1: רובן, מקום אגדי, חבר שלי טוב, הוא הבעלים, ואני יכול להגיד לך שכל יום ויום, נכון, הוא בעלים של הרשת, ואני יכול להגיד לך שכל יום ויום הם מייצרים מנות חדשות, כשרות למאדרין, ופשוט כיף שם ברובן, ואני מדי פעם הולך עם אשתי, ואני מאוד מאוד נהנה, ומי שיזכה בזה, כדאי לכם מאוד להיות מוכנים, כי זה ממש מתנה שווה.
0: אז לספר, מסעדת רובן בפריסה ארצית בקשרות מועדרת, וכיף להיות במקום הזה. יש להם טעמים ואיכות ללא פשרות בזכות הטריות והעובדה שכל המנות נעשות במקום אפילו הרטבים.
1: מה הסברתי עכשיו? שמציעים כל יום מנות שאין דברים כאלה. היו לי שום הכי טוב בארץ. אני לפעמים קונה במקום אחר, אתה היו לי שום.
0: חזק.
1: בוא קניתי פלאפל. איפה היו לי שום קניתי, אתה חושב?
0: לא, זה
1: ורובן.
0: אתה לא מתאים לך פלאפל.
1: אל תגידי מה מתאים לי. גם לאוכל אתה נכנס לי.
0: יאללה, בוא נראה. יוסף, שלום יוסף.
2: שלום עמי,
1: אתה מוכן עם הראש יוסף?
0: שלום חיים.
2: מנסה.
1: וואו.
0: טוב, המשחק שלנו הוא קל מאוד, חברים יקרים. אנחנו הולכים לשחק על ראש בראש. שלוש שאלות קלות. העונה נכונה, הראשונה, מי שעונה ראשון, אומר את השם שלו, ולאחר מכן אומר את השם, את התשובה. בסדר? אם אתם לא תהיו בקצב, נוריד את שלכם מהקו, אבל חבר'ה, כאילו לא להידחף אחד לשני, אלא לדבר בצורה ברורה.
1: אתה שואל שאלה לאוויר, עמי?
0: כן, אני שואל שאלה.
1: הם תוקפים.
0: הם צריכים להגיד, יוסף, השני, איך קוראים לך השני?
1: ואיך אתה יודע מי אומר מה?
0: הוא אומר את השם שלו.
2: חיים.
1: אומר יוסף,
0: יוסף. אז חיים, אז יוסף, אז חיים. ואז...
1: וואו, וואו, וואו. חבר'ה, אתם מוכנים? אתם מוכנים?
0: ארוחה ברובן, הוא זוכר. רגע, נפתח להם גם את השאלות.
1: תן לי רגע לזהות את הקול של יוסף. יוסף, תן רגע איזה צליל.
2: סליל?
1: כשנשמע את הקול שלך, שאני יודע שזה אתה, איך אני יודע שאתה בראש
2: בראש? אני חייב להיות לך שוקי, אתה יותר טוב את פעמים האלה.
1: איזה מתוק אתה, זה מה שרציתי לשמוע. הצליל שלך מצוין.
0: רגע, אז תהיה לנו רגע. יוסף איתנו?
2: איתנו.
0: מי זה אוכל תוך כדי שידור הזה? מדע בדיוני מה שקורה כאן.
1: לא, רוצה שאני יודע שזה הוא. אני יודע, הוא מתאמן לרובן.
0: יאללה, מתחילים, אתם מוכנים חברים?
2: כן.
0: יאללה. שוק, אתה רוצה לשאול את המטה? יאללה, בכיף.
1: וואלה, אין לי בעיה, אני אשמח אפילו.
0: יאללה, יש לך חור.
1: מי הוא הנער שלא מש מתוך האוהל?
0: חיים.
2: יעקב, יוסף יעקב.
0: חיים, תשובה נכונה.
1: אין לי את התשובות פה, אמיר, אתה יודע.
0: רגע, יש לך בצד שני, מה זה?
1: איפה אתה רואה, תראה לי?
0: איפה אתה ראית? איזה מספר אתה?
1: נגיד, עשיתי שאלה, בואו... הבנתי, עכשיו אני רואה.
0: יש לך, כן.
1: כן, אבל זה לא נכון, זה לא נכון התשובה, מה שהוא אמר. מה הוא אמר?
0: הוא ענה טעות, ענה יעקב, טעות.
1: טעות. אם הוא ענה טעות, מה קורה?
0: הנקודה הבאת למזים אם הוא לא. אז כמה יש לנו צולמן? תגיד, אתה הייתי צר... אני עניתי
2: נכון,
1: מה ענית? יהושע, עונה נכון.
0: נכון, חיים, תשובה נכונה.
1: חיים, תשובה נכונה, כל הכבוד, תלו כפיים.
0: יאללה.
1: אתה מתקרב לרובן.
0: יאללה, שאלה הבאה.
1: שאלה הבאה, מהו התרגום לעיר? איך אומרים עיר בארמית?
2: חיים. חיים. מטה, יוסף.
0: חיים.
1: מה אמרת?
2: יוסף מטה. יוסף מטה.
1: מטה זה לא נכון, מה זה בכל מקרה אומר לבא, גם אם הוא לא אומר נכון. אז חיים זכית.
0: הוא אמר נכון, קרתה.
1: נכון, זה חיים אמר קרתה.
0: על השם יש בירושלים, חניון.
1: בירושלים, קרתה דשופריה, בירושלים, קרתה דשופריה, עיר של השופריות. יפה מאוד, חיים, לפי דעתי הוא כבר זכה, זהו. יש לו שתיים, מה לעשות?
0: לא, צריך שלוש שאלות, שאלה הבאה.
1: הבנתי, אוקיי.
0: בואו נראה. שלוש תשובות, יכול להיות 20 שאלות.
1: למה נמשלה ארץ ישראל לצבי?
2: חיים.
0: חיים.
2: כן,
1: אלה, האור שלה
2: נמצא
1: כסף.
0: אלה, האור שלה
2: נמצא כמו
0: אלה.
1: זה קשה
0: התוכנית
1: הזאת.
0: עזוב, חיים, תענה.
2: צבי, ברגע שהוא חי, כל האור שלו מתפשט על גופו.
1: מי אמר את זה?
0: חיים, חיים
1: הזוכה.
0: חיים הזוכה שלנו.
1: וואי וואי, תתחיל לצום, חיים.
0: הפרס בדרך אליך.
3: פרס מתנת.
1: מה זה בדרך אליך?
3: ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת הכל.
0: רגע.
3: הפרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת המבורגר 225 גרם. תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: איזה מתנות, איך מסייגים את המתנות האלה?
0: ארוחה רובן, ואתה יודעים מה, חבר'ה, אני עכשיו עובר לפרסומות, מיד אחר מכן עוד ארבעה מאזינים.
1: ראש בראש, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו פה, אני מתרגש, קודם כל אני יכול להגיד לכם שיש לו את העבודה הכי טובה בעולם. א', הכי הרבה מאזינים אנחנו כבר יודעים, ודבר שני, מה שהוא עושה, זה פשוט מחלק מתנות, אין מי שלא אוהב אותו, יושב פה אדם, כל יום, שעתיים, מחלק מתנות בכיף שלו, כולם רצים אחריו לתת לו חסות. אני לא חושב שיש עבודה יותר טובה מזו בעולם, אמי?
0: איזה כיף!
1: איך זכית, תגיד לי.
0: שוקי, זה מאהבתי לעם ישראל, ואליך היה תותח.
1: לא סתם אתה שר השמחה ושר האהבה של עם ישראל.
0: מייד נלחם ראש בראש עם עוד זוג מאזינים, שלום מאיתנו. ישי שלום, יוסף שלום.
2: שלום,
0: תקביע את קולך יוסף. ישי, תקביע את הכל. יאללה שוקי, אנחנו מתחילים לשחק עם המאזינים שלנו, יש לנו בדיוק, רגע, כן.
1: ישי, מי זה ישי? ישי ישמיע קול?
2: כן, שומע.
1: יופי, ומי עוד איתנו, עמי?
4: יוסף.
1: את יוסף אי אפשר לפספס, יש לו קול מיוחד. יוסף, השם עליכם. אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה ראשונה. מי קבע חרם שלא לישא שתי נשים? שאלה קלה בתשובה קלה. מי עונה לנו מהר?
2: רבנו גרשום.
1: עמים שתי מונים, מה עושים? שולחים לאחד את החריף.
0: יוסף, רבנו גרשום. יאללה, ממשיכים הלאה.
1: בוא נגיד ששתיכם אחד כרגע. ככה נגיד להם.
0: יאללה, בסדר. בסדר, נו.
1: מי חיבר את הספר כף החיים? אתם יודעים? יפה מאוד. מי ענה את זה?
2: ישי,
1: תן לו נקודה. למה הוא פסול?
0: הוא לא אמר את השם שלו לפני זה.
1: הוא חייב להגיד את השם שלו? אז ישי, מההתחלה, אני מיוחד שואל אתכם שאלות לא קלות, כי אתם קופצים לי פה כמו תרנגולות, אני לא יכול להיות, מה הם נהרדה ופומפדיטה?
2: מה?
1: מה הם נהרדה ופומפדיטה?
0: מה זה נהרדה ופומפדיטה?
1: אל תשכחו להגיד את השם שלכם בהתחלה.
0: שאלה הבאה, חבל.
1: שאלה הבאה, לא קרה כלום. מסופר בגמרא על אדם שלא הקפיד על נטילת ידיים לפני אכילת לחם. מה מסופר בגמרא על הדבר הזה? מי יודע? פרק חובן, מסכת חולין. לא שאלתי מי, שאלתי מה מסופר.
4: שהוא לא נתן
1: לידיים,
4: ואז
1: וואי וואי וואי, בגלל שאתה יודע את הסיפור על המסעדה, אתה מתקרב למסעדת רובן בעזרת השם, תן לו, מגיע לו.
0: רגע, 2-1, שאלה הבאה.
1: 2-1. עכשיו שאלה יותר, בוא נגיד ככה, שאלה, מי סידר את התלמוד בבלי?
0: יוסף 2-2, עוד שאלה.
1: יוסף, אז 2-2 אנחנו נמצאים עכשיו, ולשאלה הבאה, מה שם אביו של שמשון הגיבור?
4: אישי מנוח.
1: יפה אישי, 3-2 לאישי, ואם אתה כבר יודע, תגיד מה שם אמו של שמשון.
0: רגע, תן לו את הפרס עכשיו, עזוב אותו.
3: הפרס מתנת, רובן, ארוחת קומבו דיל.
1: אז אחר, מאוד התלהבות לדעת מי זה אמא של שמשון.
0: רגע, רגע, ניתן את החסות ויקבל את הפרס.
3: הפרס מתנת, רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: ועכשיו, מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות, להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם, או 3 מאריזי חטיפים לאורך כל השבוע הזה, כל היום, כל יום מהשעה 5 עד 7, משתתפים בטריוויה, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השושים מג'יקס. 8 זוכים בכל יום, מיקום האולפנים מפורט בתקנון, או בטלמסר 072-380-9400. היום, יום שלישי, הם יהיו באלעד. באמפי פארק באלעד, בכניסה ללונה פארק, מהשעה 5 עד 7 בערב. תביאו 15 עטיפות של חטיפי אוסם, מקבלים משחק משפחתי מתנה, לכל משתתף עד גמר המלאי. בואו לאולפן השקוף של כל ברמה, היום באלעד, אמפי פארק, אלעד, בכניסה ללונה פארק. ועכשיו אנחנו רוצים לעשות עניין של אהבת חינם. 40 שניות.
1: איזה שיר, איזה שיר.
0: יש לנו 40 שניות לשיר הזה, כי חשבים אותו עוד הפעם.
1: זה שיר שהרבה יותר מ-40 שניות צריך להיות.
0: אין מה לעשות, הפרסומות עוד המתקתקות פה, זה רדיו.
1: לא מעניין אותי, אני אשלם את כל הפרסומות.
0: אתה ברשת.
1: אני רוצה פה עכשיו את השיר.
0: פרסומת חדשות, השוט תחילת שעבר. פרסומת חדשות, השוט תחילת שעבר.

יאי, יאי, יאי, יאי, רבותיי, שעה שנייה, עם כל הדברים הטובים, רבותיי, עם שוקי סלומון, שהלך להכין קפה, נראה לי, הלך לקנות קפה. איפה אתה, שוקי? מי זמור לתיידה? עם כל העניונים.

0: תגידי, סלמון זה לא מרוקאי? מה זה?
1: סלמון זה הדג שסבא שלי אכל, הוא כל כך אהב אותו שהחליט שרוצה להתערב שלי.
0: בגלל אתה ג'ינג'י כמו דג סלמון הפילה?
1: כן, ככה פעם הדגי סלמון הסתובב עם שיער ג'ינג'י.
0: אמר לי, זה תלמיד חכם עצום, אל תתעסק עם ג'ינג'ים ואל תתעסק עם קרחים. אומר לי, ג'ינג'ים אני מבין, הם חבר'ה חמים, אבל מה הם קרחים? אמר, אולי היה ג'ינג'י.
1: אבא, אתה יודע, לפני איזה שבוע נתת לי בדיחה והעליתי אותה בטעות, זכית לשמח 250 אלף יהודים.
0: וואי.
1: פי שתיים מהתוכנית שלך, אולי תעבור אליי.
0: מהשעה הראשונה, רגע, השעה הראשונה. היי, ישראל, מה העניינים, אחי?
1: אופה, גם ישראל איתנו, וואי וואי, תקשיב, ישראל גם כן משמח אותי תמיד.
0: מה, חבל חל הזמן. זה השעות שאנחנו בדרך לאירועים.
1: אה, זה השעות?
0: כן, 5-7, אנחנו מחוברים, תודרים לישראל, אתה מבין? זה לא רק זה, בכל העולם, בכל העולם.
1: אני יכול להגיד לך דבר אחד, הוא מזנף בך עם מספר המאזינים.
0: הוא פי 5.
1: אתה רציני?
0: אבל הוא בשעה 5.
1: אה, אתה אומר הוא הכי חזק ב-5. טוב, אתה הכי חזק ב-2 עד 4.
0: 2 עד 4, רבותיי.
1: אבל יכול להיות שאלה שבאים ב-5 ובאים ב-2 ל-4. הוא נשארים.
0: יכול להיות, נשארים, ודאי.
1: אתה אומר הם נשארים ואז באים אליו.
0: אגב, היה פה אחד תודה, קוראים לו שי בן מאור, שהוא לימד אותנו איך עושים רדיו. היינו תודה, היינו בבשש, היינו כולם לא יודעים מי נגד מי וזה. הוא לימד אותנו איך עושים רדיו. תוכנית טובה מובילה לתוכנית טובה נוספת. מובילה לתוכנית טובה נוספת.
1: לא ייתכן. זה נקרא מצווה, גוררת מצווה, לא המצאתם כלום.
0: כן, כי בפועל, אם לא היה תוכניות טובות ברצף אחד אחרי השני, פתאום החבר'ה עוזבים, נתקים את השידור, הולכים הביתה.
1: חבר'ה, תגיד להם, אני עוזב פה עוד שעה.
0: אל תדאג, ביד אחריך יש על המבוקשים.
1: הבנתי, אה, מבוקשים, אז תישארו, עזבו אותי, תישארו במבוקשים, תאמינו לי שווה.
0: יאללה, כסף גדול, קטן. 079-9-8921, 079-9-8921.
1: תודה לך אבא. תנק יו אבא.
0: כסף מזומן.
1: מה אמי, זה באמת המחלק כסף מזומן או זיכויים?
0: לא זיכויים, כסף.
1: מה, בן אדם מגיע לו שטר הביתה?
0: לא, מה פתאום. לא, אני אסביר לך מה קורה. אתה מקבל את הכסף עם צ'ק על שמך שיוצא מפה לכיוון אותו מאזין.
1: וואו, ממש כסף.
0: עכשיו אתה שואל את עצמך מי החסות?
1: כן.
0: כרגע אין לנו חסות.
1: טוב.
0: כל הזמן היה חסות.
1: תספר לי מה אתה נותן על חסות, אולי אני אתן אותה. אם אני יושב פה כל יום ושתיים לארבע, אני נותן את החסות. אתה אומר, זה מילה יקר לך.
0: אתה יכול לקדם את העסקים שלך פה, אתה מבין את זה?
1: אה, כן?
0: כן.
1: הבנתי אותך, אבל טוב, תתן לחשוב איזה עסק כדאי. יש לך כל יום עסק אחר?
0: לא, זה חודשי, כן.
1: טוב, אנחנו נדבר עם המנהל.
0: חודשי, נדבר עם המנכ"ל, כל הדברים. יאללה, שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו על הגריל. שלום. הלו.
2: אמי
0: בדיום. אפרים, שלום.
2: כן, שלום אמי.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: אופה, כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקלים. ואנחנו יוצאים לדרך, רבותיי. אתה איתי? אתה איתי?
2: כן.
0: יאללה, אני פותח את השאלות של הכסף הגדול.
3: והראשון שלנו כסף גדול היום,
0: אמי. כן, אבל אתה יודע, אתמול היה פה אחד לקח כסף גדול. גמר לי את הקופה, ואחד לקח 500 שקל, גמר לי את הקופה, לא יודע מה לעשות איתם.
1: אתה אומר שאין חסות בכלל. כל התיבה כיס שלך.
0: לא, נשאר לי, נשאר לי.
1: אה, הבנתי, אוקיי. אז כמה נשאר לנו עוד?
0: נשאר לי 20 אלף חלוקה.
1: אה, בסדר, אוקיי, זה יפה. בסדר.
0: אנחנו מתחילים, המוזיקה האנדר של הכסף גדול הוא שונה לחלוטין, שוק ישים אוזן, זה יוצאים לדרך.
4: שחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: שוקי, אתה?
1: אני בעצם שואל את השאלות גם של הגדול, אני שואל. קצת השתתת לי את הזכות, אוקיי. שאלה, כמה פרוחות היו במקדש ולמה?
2: שתיים, ושלא יראה הקדוש הקדושים.
0: אנחנו מודים לך, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הצוות, היית מצוין, שאלה ראשונה.
1: נשארנו עם 20,000. יכול להיות שאתה תצטרכו אותי בסוף.
0: כן, גמרא ביומא דף נ"ד, 13, כנגד 13 השערים, 13 הפרוחות.
1: יש פה איזו שאלה עכשיו, מי שרוצה
0: לשאול. לא, זה נפל, זה נפל, זה נפל, אנחנו מאזין הבא.
1: הבנתי, יכול להיות שיבקש משהו קטן.
0: כן, הוא לא יכול לבקש כלום, הוא יכול לבקש רק משיח. כן, שלום למאזין הבא. מיכאל, שלום, גדול או קטן?
1: אהלן, מיכאל. אל תפחד, לך על הגדול, כבר שמנו את המוזיקה.
0: קטן, יאללה.
4: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, כסף קטן, זה הקטן גדול יהיה, יאללה, בוא נעשה סדר בדברים.
1: בוא נשאל אותם פשוט שאלה מאוד מאוד פשוטה. למה נקרא שמו של נמרוד אמרפל?
0: אתה יודע, אני ראיתי שאתה תלמיד חכם. אתה כאילו קורא בדיוק אמרפל.
1: נכון.
0: העליתי פה איזה מישהו...
1: אתה לא ראית, אתה שמעת. אתה,
0: לא, אני ראיתי בפועל. אני רוצה להגיד לך שם. היה פה איזה יהודי אחד.
1: זה מינימום, זה תנך.
0: היה איזה יהודי אחד. ששאלתי אותו...
1: אגב, בינתיים מה הוא חושב יודע את התשובה, אתה מבין?
0: הוא בא לשאול שאלה, אז הוא אומר, מה היה הסיפור של דוד וגלית?
1: אוי, אוי, אוי. אני מקווה שהמאזין אבל ידע לענות. הוא שאל אותו מי זה גלית.
0: מי זה גלית? אמר לו גוליאת.
1: הוא שואל, אמר דוד גלית. דוד גלית. למה נקרא שמו של נמרוד אמרפל, אתה יודע?
5: כי הוא נפל מהשמיים.
1: אתה לא רע, אבל זה לא נכון. יכול להיות שהוא נפל גם מהשמיים, אבל לא בגלל זה קראו לו אמרפל. מה הוא מקבל, עמי?
0: מה הוא מקבל? מקבל תמונה שלך לסלון.
1: זה גם, לא, זה אמרנו כסף גדול. אל תחלק את זה ככה, יש לך שתי תמונות.
0: אתה יודע מה, ככה, אני אתחלק בפה רשימת המסים שלך.
1: יאללה, אני רוצה לפנק אותו. אתה אוהב פיצות? אתה יודע מה, לא פיצה, אני רוצה לפנק אותך עכשיו באמת. אם אני כבר פה, שיהיה קרח משנה ברורה, שתלמד טוב, ואז תדע למה קראו לו אמרפל.
0: נכון, אבל זה לא משנה ברורה רגילה. זה משנה ברורה תפארת.
1: אופה.
0: מה יש בתפארת?
1: מה יש בתפארת?
0: צד ימין משנה ברורה.
1: צד שמאל.
0: צד שמאל, מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף.
1: אם הייתי יודע את כל זה, יכול להיות שהייתי משדרג בשנמך אותך.
0: התייחסות להלכה שהמשנה ברורה כותב. כתבה, משנה ברורה זה הלכה לאשכנזים.
1: נכון.
0: ואז אתה פותח את המשנה ברורה, ואתה יודע איך הגיעו להלכה.
1: וואו.
0: זאת אומרת, זה משנה ברורה שאתה יושב איתה ולומד כמו שצריך, ולא נוחת עליך פה איזה הלכה.
1: אני יכול לקבל גם כזה, אז בוא תשאל אותי שאלות.
0: כן, הנה.
1: תשאל אותי למשל מי היה גיבור הגדול ביותר באומות ומי בישראל. אני אגיד לך, ואתה תבלת את המשנה ברורה.
0: בסגור.
1: גיבור בגויים היה גלית. ובישראל יש שם צבן. לא משנה, מה תביא לי את המשנה ברורה?
0: אגב, שאל אותך, עזוב, גוליאת, כמה אצבעות היו לו?
1: לגוליאת?
0: כן.
1: ברגליים או בידיים?
0: גם וגם.
1: תשמע, לכל אדם יש 20.
0: כן.
1: אני מעריך שגוליאת, בגלל שהיה גוליאת, אז לא שהיה לו פחות, כי האצבעות שלו היו גדולות. או שהיה לו יותר, כי הידיים שלו היו גדולות.
0: היה לו יותר, והוא וכל אחים שלו היו לו 6 אצבעות בכל יד ורגל.
1: זאת אומרת, היה לו 24 אצבעות.
0: אחד האחים שלו, זה קראו לו שישי. למה קראו לו שישי? שש אצבעות שנולדו לו.
1: ויש עוד לך 24 אי.
0: כן, ולכן שהילד הולך לגן, במקום 10 אצבעות יש, 12 אצבעות יש. זה ילד הולך לגן, הורג את הגן.
1: טוב, אבל קיבלתי את הכרח משנה ברורה של תפארת.
0: כן, קיבלת.
1: יופי, זה מה שחשוב, שיהיה לי פה, שאני אלך פה בחיקים, ספר שאני אצא לי פה.
0: יאללה, שני אור גרינפלד, תביא לו בבקשה מהמחסנים שלנו את המשנה. עמיחי משנה ברורה תפארת.
1: אנשים פה יתפלו, אני אתן בלי טלפון.
0: איזה קו, איזה קו. שלוש, דניאל, שלום.
1: דניאל, שלום עליך, והשאלה שלך מיידית, בלי להציג את עצמך, מדוע כשנתלה אבשלום בשערותיו, לא קרתם בחרבו? למה הוא לא קרת את השערות שלו וזהו? למה הוא נהנה להתעלות?
0: תשובה נכונה.
1: יפה מאוד! וואי, וואי, וואי. 20 שקלים, מתנת עמי מימון, התוכנית הנצפית ביותר בשבילך ובשבילי כל ברמה, 92.1 FM, 104.3 FM,
0: 105.7
1: FM. ולשאלה הבאה שלנו, מדוע נהנש גיחזי משרת אלישע?
6: כי הוא הולך לקחת הכסף מאיפה...
1: אתה לא רע, אבל זה לא התשובה, תנסה עוד אחת. אני נותן לך כי עמי לא היה נותן, אבל תחשוב על זה לפני זה. מסכת סנהדרין, אי שם, קוף א', עמוד א', גי חזי, גי חזי, גי חזי. זה מאוד פשוט, הוא זלזל ב, ב, ב, ב, ב, במי הוא זלזל גי חזי? במי זלזל גי חזי? במי?
6: באלישע.
1: מי היה אלישע? בשבילו?
6: הרב שלו.
1: יפה מאוד, שמע, עמי, טימי, אנו מקבלו את כל הכסף. יפה מאוד, שאלה שנייה, ענית נכון.
0: אני רוצה לספר לכם, בשנה שעברה היה פה ישי לפידות.
1: אוקיי.
0: ואחד הגיע ל-500 והוא נפל בשאלה האחרונה.
1: וואו.
0: אבל אני, כמו בתוכנית, אני יקה. זכית, זכית, לא זכית, זה.
1: אתה עושה...
0: הוא קיבל על עצמו, שלח לו צ'ק.
1: די, ישי עצמו.
0: ישי לפידות, שלח לו צ'ק, ישי יהיה פה איתנו ביום חמישי.
1: מה אתה אומר?
0: שלח לו צ'ק, אמר, תתי, תות אתה. מחר איתנו אליה הבא, אבל אנחנו שומרים מנתן.
1: אתה יודע מה, אני שולח לו צ'ק של 20 עכשיו.
0: יש לך צ'ק אם אתה הכל דיגיטל עצמך.
1: אין בעיה, גם דיגיטל טוב. מי קרא לאשתו נחש, תגיד לנו. שאלה אמיתית, אמי. זה מאוד קל, מי קרא לאשתו נחש, אבל פעם, לא בימים האלה.
0: שאלה לט"ו באב, שאלה לט"ו באב.
1: אתה נשוי? שלא תלמד ממנו. מה?
6: נו.
1: אתה נשוי?
6: כן, כן.
1: אתה, אני מקווה, לא קורא לאשתך נחש, חס ושלום.
6: חס ושלום.
1: אז מי קרא לאשתו נחש? אני יכול להגיד לך רמז שהוא היה אחד האנשים...
0: הכי טובים.
1: בוא נגיד...
0: הכי יפים.
1: כן?
0: הוא היה בין היפים, כן.
1: כן? הוא גם ראה את הנחש.
0: נכון.
6: אדם הראשון.
1: יפה מאוד! יש לך 60 שקלים כבר.
0: אתה מגלה לכולם אתה.
1: אני לא מגלה, אני מרמז רמזים אוהבים, אבל הפעם אני נותן לו לבד, כי מ-80 אנשים צריכים בכוחות עצמם. אלו אותיות לא מופיעות בשמות השבטים, אתה יודע?
0: לא, זה ממש קשה.
1: נכון?
6: תת ו...
1: יפה. קודם כל, שתי, יש לו חצי תשובה, זה כבר 10 שקלים.
0: נכון. 10 שקלים יש לך? אתה יכול לקבל את זה בחמישיות, אתה יכול לקנות לקחת את העגלה של הסופר.
1: תן עוד אותך, תהיה לך 15, נו.
6: נהם סופית, אין...
1: תלך יש עכשיו את כולם. תגיד, חטט, אתה צודק, אני נותן לו עוד אותך אחת, אפילו לא צריך את כל הארבע. תן לנו עוד אותך אחת ואתה חזק, אתה איתנו, בגלל שהגעת ל-80 כמעט.
0: יאללה.
6: בית.
1: את כל ההזדמנויות, את כל הרמזים, את כל הזה.
0: תן לו פרס, תן
1: לו פרס. אני אתן לך את הפרס הכי טוב שיש לנו. אתה מקבל תלוש על סך 50 שקלים מתנת רשת גולדיס. אתה הולך לגולדיס, תקשיב לי טוב, צהריים אחד, אתה רעב. ב-50 שקל נכנס שם דג סלמון עם פרפלח. בכיף, תאכל לך, תתפנק.
0: לא, אבל לפי דעתי שיקח איזה קוגל לשבת, מה?
1: אתה יודע מה? תיקח מה שאתה רוצה ב-50 שקלים. לי ולעם יש ויכוחים. כל פעם שאנחנו עוברים שם, אני אקח.
0: אתה בגולדיס יושב לאכול.
1: תשמע, אני טוען.
0: רק טקאווי.
1: למה, אני מאוד אוהב את גולדיס.
0: אוכל מצוין.
1: לא, אבל האווירה מצוינת שם גם.
0: האווירה שם מצוינת?
1: כן, מאוד כיף לשבת שם ליד בסר, אתה יושב, אתה רואה את כולם, יש לך גם ממוזג, יש לך גם לא ממוזג.
0: כולם רואים אותך, אתה לא יכול לאכול.
1: זה מה שאני אוהב בגדול. מה? לא צריך, תמיד אני עובד על זה שירות עצמי, ככה אני רק יושב.
0: ואתה קרד השם, אתה לא אוכל.
1: אבל באמת גולדיס, אני יכול להגיד לכם שזה אחת מהמסעדות, אחת מהבאמת המסעדות היהודיות הכי טובות, או מהטובות שיש היום בארץ. אני מת על גולדיס.
0: יאללה.
1: בגלל זה הבאתי לך את זה, כי אני אוהב אותם.
0: בכיף. שלום, יצאנו טוב למאזין הבא. יהושע, שלום.
7: כן,
0: כן.
7: שלום
1: עליכם. יהושע צדיק. למי, חוץ מאברהם אבינו, אנחנו יודעים שקראו לו אברהם, אחר כך קראו לו אברהם, למי נוספה עוד ההות ה' בשמו?
7: הלו.
1: הלו, מישהו בבית? כן, עמי בדיום.
0: אתה איתנו שאתה נרדם?
7: כן, כן.
1: יופי, למי בנוסף לאברהם אבינו נוספה ה' לשמו? אתה יכול להגיד, זה נוסף לשתיים, אתה יכול להגיד רק אחד. חוץ מאברהם אבינו שהיה קוראים לו אברהם ואחר כך אברהם, למי קראו עוד הם? אוהב. אוהו. מי? הוא אמר משהו, מי? כן, מישהו בבית?
0: טוב, יש לו בעיה בקו, תן לי מאזין וחברים, מאזינים
1: מכירים לכבד. תן
0: לו מאזינים, קליטה טובה. לכבד את המאזינים, לכבד אותנו, לא לשים על ספיקר... אתם יכולים להתייעץ עם חברים, לצעוק להם מהחלון, תעזרו לי.
1: כן, אנחנו באנו מרחוק.
0: אבל חבר'ה, בואו נכבד את החבר'ה פה שרוצים להזין לנו, ולא לשמוע כל מיני דברים כאלה. שלום, מצוין טוב למאזין לבא, שלום. שחר, שלום.
8: שלום,
1: שלום, שחר, על מי?
0: רגע, הוא רוצה אולי קשה, הוא רוצה. רגע, בואו נעשה סדר, יאללה. בואו נעשה סדר, שוקי, קדימה. שאלה ראשונה, את מי ראה משה רבנו ששוקלים בשרו מבקולין?
8: שמה?
0: שוקלים בשרו במקולין.
1: במקולין, מקולין. משה רבנו ראה את זה בנבואה. אתה יודע מה, את מי שלקו את בשרו מהתנאים? הכי קל בסוף, אני אשאל אותך.
8: רבי עקיבא.
1: יפה מאוד! 20 שקלים בדרך אליך, אם תזכה במאה.
0: נכון.
1: ואנחנו רוצים לשאול אותך את השאלה הבאה. בוא נגיד שפה זה שאלה 101 על שם מיכאל. איכן מרומז כל מי שאירה...
0: כל מה?
1: איפה מרומז כל מה שיאירה לעם ישראל באחרית הימים? באיזה חומש אפילו, באיזה פרשה אפילו.
0: אפילו באיזה שירה אפילו.
1: אתה כבר נותן לו ממש רמז חזק. לא, שירה זה מוריד.
8: שירה תאזין.
1: יפה מאוד. 40 שקלים יש לך.
0: יאללה, שאלה הבאה.
1: ואני עכשיו בוחר לו שאלות קלות. עד שהוא הגיע ל-40 ונותן שאלות קלות. מתי מנסחים מים במזבח?
8: בסוכות.
1: יפה מאוד. בוא נעלינו פה על חתן התנך נראה לי, עמי.
0: ענק, ענק, יעלוף.
1: תקשיב, אתה ענק, ענק, ענק. אני אשאל אותך עוד שאלה שאתה בטוח ידע לענות עליה כזה חוכמה. האם צריך לשמור קדושת שביעית על פירות נוכרי? אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך רמז מחלויקס.
0: אז מה אתה אומר?
1: רמז מותר לי להגיד. אחד אומר כן, אחד לא אומר. אבל מי אומר?
8: אם זה של נוכרי, זה מחלוקת הבית יוסף והמבית, שאם צריך לשמור, לא צריך לשמור, לפי הבית יוסף לא צריך.
1: יפה מאוד, אבל אני יכול להגיד לך שהבית יוסף צדקת, אולי תיתן לנו עוד שם ככה שהיה חולק עם הבית יוסף, לא דווקא בר זמנו.
8: המבית.
1: לא המבית, לא המבית הפעם, לא המבית הפעם. אם זה היה המבית, היית כבר זוכה ב-80.
8: טוב, את ה-20 קיבלתי, לא?
1: עמי, את ה-20 הוא קיבל, אני יכול לתת לך משהו יותר טוב ב-20, עזוב אותך ב-20, מה תתעקש על זה? אתה כבר נמצא ב-60, ב-80 עוד רגע. תן לנו רגע, מי היה חולק על הבית יוסף? מי חלק עליו? אני אתן לך רמז, יש לו הרבה שיעורים שהוא נתן לנו, לבני עדות אשכנז.
0: אבא חוזמלום.
8: הרמה?
1: זה גם שיעורים.
8: הרמה?
1: הרמה, יאי יאי, הלוואי, הרמה היה חלק מבית יוסף, הוא היה הרבה אחריו, לפניו.
0: נכון.
8: אה, בדור שלו.
1: בדור, אני אומר גם, מי שחלק על הבית יוסף זה או בדור שלו או דור אחריו, הוא לא יכול בדור לפניו לחלוק עליו. נכון. כי לא היה על מי.
0: תן לו צמיד של לשון הרע, זה בדיוק שייך לצמידים. שייך לחזון איש.
1: טוב, הוא כל כך עשה את ה-20 שקל, אני רוצה לתת לו גם עניבות וגם גרביים בשווי 70 שקל, אחי. יאללה, תן לו. תקשיב, גם כשאתה רצית 20, הבאתי לך 70. תראה, זה יופי מתנת.
0: תודה מה.
1: דיימונס אהובינו, יש לך גם עניבה וגם גרביים להתפנק כמו שצריך, לכבוד זמן אלו למתקרב.
0: ענק.
1: שם אתה תשב ותלמד ותראה שהחזון איש היה בר פלוקטה של הבית יוסף.
0: טוב, אנחנו נשאל אותך שאלה. הפסדת את ה... אני אשאל אותך שאלה. האם אתה פותר, אתה מקבל 100 שקל.
1: די!
0: כן?
1: מה אתה שואל אותו, עמי?
0: אתה איתי?
1: יאללה.
8: כן.
0: איפה מתואר בשס שהייתה מלחמה ביום כיפור? מלחמת יום כיפור בשס.
1: אתה אומר,
0: זו
1: שאלה... האמת היא
0: שלעמי
1: יש שאלות בלתי פתירות
0: לפעמים. לא, זו שאלה בשס, שאלה לא רצינית. יש לך 100 שקל.
8: לא יודע.
0: יאללה.
1: איפה זה באמת? אותי זה מעניין.
0: אמרה בסוטה.
1: תראה מי נמצא איתנו בשידור, למרות שלא הזמנו אותו, אבל אישי כהן רוצה לעשות איתנו ביחד השידור. אישי
0: כהן רוצה להצטרף לשידור.
1: הוא רוצה להצטרף, לא, לא.
0: אישי המפורסם.
1: אז אישי הולך לשאול את המאזינים שלנו שאלה עכשיו.
0: יאללה, נעבור. פרסומת קצרה מיד אנחנו עושים חברים.
1: אישי, זה רק 120 אלף איש פה, אתה רגיל למיליונים.
0: לראש בראש, לראש בראש חברים, לראש בראש.
1: אוהבים אותך.

0: לשידור,
1: חברים יקרים, שוקי עשה פה וידוי אישי, ספר למאזינים.
0: אני אמרתי לו שזה השיר הכי יפה שכתבתי. כולם היו בניי, כולם אהוביי, אבל זה השיר הכי יפה שכתבתי מימיי. אני לפעמים רואה את זה, וזה משכנע אותי להוציא עוד קצף לצדקה.
1: איזה מתוק אתה. כן, אני...

0: אנחנו מבקשים, אבא, תברך אותי, תן לי להחזיר. מה שאתה נותן לי כל הזמן. מה זה צדקה? אני מחזיר על מה שאבא נותן לי.
1: ענק!
0: מהצרכה הטוב, אבא, ברכני. ברכני. תשמע את המילה הזאת.

0: כתוב.
1: ציון במשפט תפדה ושווה בצדקה.
0: אם היית, הייתי כותב את זה ביחד, אמי, זה היה שיר משהו.
1: אגב, זה אתה שר, לא היה, נכון?
0: אז לא היה, היה. עכשיו כבר חושדים בי, אבל. עכשיו הולך להוציא שיר, אתה יודע מי? אני אתן להם סקופ. הולך להוציא שיר עם זקן הזמרים היום. יהודה גרין, יהודה גרין. והוא לא עשה עם אף אחד דואט, אני חושב, בחיים. פעם שעשו עושה דואט איתי. וזה שיר שאלה לו נשמת אבא שלי. וזה שיר שהוא הלחין, אני לא מעז להלחין לפניו. והשיר יקראו שיר המשאלות. וזה מלא משאלות ליבנו לטובה הוא שר. ושיר פשוט שאני שר אותו, אני בוכה. ויהודה גרין עם הקול העמוק שלו עושה את זה גם בארצות הברית. נראה לי הוא שר את זה באיזה מקום. תקשיב, שיר שפשוט אני מצטמרר ממנו, והוא זמר ענק. הוא רבי רבי רבי.
1: הגמרא כותבת שמי חיבר את אבינו מלכנו? רבי עקיבא.
0: נכון.
1: זה התפילה היחידה שנענתה. אנשים התפללו ימין, השמאל, על זה, לכן שמים את התפילה הזאת בכל יום בתפילה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: וגם בימים נוראים.
0: אז תבוא, זה השיר שיענה.
1: יעקב שואקי הוציא...
0: יעקב שומע אותנו, אגב, אני יודע שיעקב שומע איתנו מקודם, אני שמעתי שהוא גם שומע אותנו. יעקב, אוהבים אותך, הוא גם בארץ עכשיו.
1: אחלה יעקב, ואיש העמדה יעקב הוציא.
0: נכון.
1: זה נהיה נכסי צאן וברזל, כל שולחן לסדר.
0: נכון.
1: ואיש העמדה, יעקב שואקי עם רזל. אם אתה הולך עכשיו לצעד הבא שלך, דיברת על גרין, בוא קח את זה כמה צעדים קדימה, אבינו מלכנו, לחן שנכסי צאן וברזל לחסידים, שיהיה נכסה צאן וברזל.
0: נכסה צאן וברזל, רק לא תופסו אותו כל כך.
1: תקשיב טוב, אני אומר לך, ברגע שזה יהיה,
0: זה יהיה בכל בתי... זה נהיה צאן יותר מברזל, זה הבעיה של השיר הזה.
1: זה יהיה בכל בתי הכנסת, בכל
0: התפילות. אז עשיתי לפני אלול שעבר, לפני שאבא שלי נפטר, עשיתי עם אחי האהוב ינקי שיר, ואני יכול להגיד לך שזה היה שיר שהוא היה חלום של אבא שלי, שנעשה אותו ביחד.
1: אגב, ראיתי שיינקי הוא התחיל להיות זמן.